0: الان بخوام بیام بگم که اوکی بیا رابطه از نزدیک داشته باشیم و این آقا لذت نزدیک بودن به من رو از طریق جلو هم حس کنه، پس لذتشو برده، بعدم منو میندازه دور، میگه که خیلی خوب برو به سلامت، من کیفمو با تو کردم دیگه، هم هر دو طرفو تست زدم، پس دیگه به درد من
1: نمیخوری. در اکثر مواقع همین هم خواهد بود، چون اینکه یه پسری از یه دختری لذت جنسی ببره در خیلی از مواقع در واقع نهایت رابطه است و خیلی به ندرت پیش میاد که طرف وقت بعد از لذت جنسی هنوز شخصیت طرف و وجود اون شخص هم براش جذاب باشه، که این هیچ ربطی به این نداره که دختر با این آقا سکس کرده یا نکرده، این دختر با این آقا سکس بکنه یا نکنه، از لحاظ شخصیت و ارزش و احترامی که این شخص برای اون قائله چیزی عوض نمیشه، بلکه اون واقعیت طرف میمونه که ممکنه برای پسر انقدر جذاب نباشه که بخواد باش ادامه رابطه یا خدای نکرده ازدواج بده.
0: خیلی هم خوب نگاه کن آقا بهروز، من به نظر من این مواقع رو من اصولا آقا پسرها رو یه مقدار مقصر میدونم که نمیان واسه دختر یا تکلیف دختر رو روشن کنم. اوکی دوست دختر من هیچ قصدی از همون لحظه استارت من قصد ازدواج ندارم، من سکس میخوام، شما یا هستی یا نیستی. اون دختر میاد انتخاب میکنه، خیلی خب این آقا نمیخواد با من ازدواج کنه، بیام جوانب دیگر رو بررسی میاد میکنه، خیلی خب به درد دوستی من میخوره، به درد این میخوره که من این سکسم رو، سکس با ارزش رو به این آقا ارائه بدم، یعنی این با ارزش رو به کنایه من دارم میگم، سکس با ارزش رو آیا به این آقا بدم یا ندم. اگه شما مثل آقا بابک بیا تکلیف این دختر خانم رو روشن کنه، خیلی خب من با تو نمیخوام ازدواج کنم، همینم که سکس کردم، اگه سکس تو دوست داشتم میمونه، اگه سکس تو دوست نداشتم اوکی تو رو به خیر من رو به سلامت. این دختر تکلیف خودش رو میدونه و نمیاد شما یه پسر رو دیگه بیاد بکشونه روی زمین که همینجوری شما رو بکشونه تا یه مدتی از معذرت میخوام اینقدر رک صحبت میکنم از پشت بده شما هم خسته بشی، شما اونو فوش بده اونم شما رو فوش بده، بعدم یه رابطه پسر دختره بیاد همه جا پهن کنه آره پسر به من خیانت کرد.
1: منظور در حال عمل که نیست نه؟ منظور در حال عمل که نیست.
0: چی در حال عمل؟
1: تو به اون فوش بده اون به اون تو فوش بده.
0: نه اونو نه،
1: در حال عمل آخه بعضی ها میکنن این کار. ببین من یه چیزی رو حالا اولا ممنونم ازت شهران جون که مطلب با قشنگ گفتی و اینا، ولی چیزی که هست من موافق شما هستم تا یه حدی، ولی این روشی که شما میگی بارها تو شوی پرچونه پیشنهاد شده که چرا پسرها اینو نمیگن و ما گفتیم همیشه توضیح دادیم که همچین چیزی معمولا جواب منفی داره، به خاطر اینکه خیلی از دخترها هستن که وقتی میذاریشون زیر چراغ مسئولیت رو روشون روشن میکنی، به قول معروف تو اسپاتلایت میذاری، همیشه در میرن. من و پالیسی من اینه و اینو من همیشه گفتم، حالا به عنوان نظر خودم، که بحث من با تو نمیخوام ازدواج بکنم و موقعی همیشه مطرح کنی که دختره تقاضای ازدواج داد، یعنی گفت ما باید ازدواج کنیم یا هر چی. وقتی بحث ازدواج مطرح کرد اون وقت شما میتونی باید بگی که نه ما دوستیم و همچین بحثی به ما نبوده. ولی شما من فکر میکنم به اکثر دخترها اگه بگی که من الان با تو شروع کردم، ازدواجی هم در کار نیست، ببین هر چی هم هست فقط سکسه، اکثر دخترها حتی اونایی که عاشق سکس که هستن و ممکنه با تو 6 سال رابطه سکسی داشته باشن، بدون اینکه حرف ازدواج اصلا بخوان مطرح بکنن، اینا میذارن میرن، بخاطر اینکه این مسئولیت رو معمولا دخترها قبول نمیکنن.
2: آخه خب بروز جان یه مسئله دیگه هم هست که خیلی از دخترها پس فردا وقتی که اومدن به شما پیشنهاد ازدواج دادن، وقتی شما بهش میگین نه من قصد ازدواج باهات ندارم و از روز اول هم نداشتم، خب اون موقع بهت میگه که چرا از روز اول به من نگفتی همچین،
1: اون بحث دنبالش نمیگیره، نه اون بحث دنبالش نمیگیره،
2: از این قضیه هم باید از این دیدم نگاهش
1: نه اون اهمیتی نداره، به خاطر که خیلی از چیزا اون شکایت اهمیتی نداره، مثل اینکه شما هم بگی که من با شما بگیم شهرام بریم بگردیم، بعد بگم حالا بریم اینجا پیتزا بخوریم، بعد تو بگی من پول ندارم پیتزا بخورم، من میگم چرا از اولش نگفتی؟ میگه خب تو از اول قرار نبود پیتزا گفتی بریم بگردیم، من فکر کردم این قدم میذاریم، میگه چای میخوریم، پول چای دارم پول پیتزا ندارم، خب ولی اگر من بگم آقا پیتزا هم بخوریم و شما هیچی نگی یا بگی حالا ببینیم چی میشه، اونجا بگی من پول ندارم، آدم دلخور میشه. به خاطر همین هم هستش که شما آقای بابک، من فکر میکنم این نظر دخترها، ببین آخه دخترها تو این قضیه خیلی جدیدن، دخترها تو مسئولیت قبول کردن تو روابط خیلی جدیدن. اکثرشون سر تا سر دنیا، چه دختر آمریکایی سفیدپوست و سیاه‌پوست و روس و عرب و مکزیکی و ایرانی و افغانی، هر کی میخوای بگی بگو، تو رابطه و مسئولیت قبول کردن تو رابطه جدید هستن، تازه واردن و معمولا عادت به مسئولیت پذیری ندارن. بخواد همین میگن مسئولیت به ما بدید، هی به ما بگید، تا بهش بگی اینو فوراً همشون بخار میشن. به خاطر همین شما چیز هستش، پالیسی بازجویی میگن don't ask don't tell. وقتی ازت نپرسیدن شما نگو، وقتی هم ازت پرسیدن که چرا زودتر تو نگفتی، شما میگی همچین قراری نبود، همچین حرفی نبود، حالا با هم دیگه خوش بودیم و خوش گذروندیم، منم که به شما تجاوز نکردم، هر چی بوده پیش اومده.
2: از طرف دیگه هم خیلی وقتا دخترا هم ابتدا میپرسن، بهروز
1: بپرسن شما بگون اونجا بگون،
2: ابتدا میپرسن که آره منو برای چی میخوای؟
1: اینه که ما صحبت کردیم، یه شوی مفصله،
2: قراره به کجا برسه.
1: نه یه شوی مفصل بود که من اینو 6 ساعت یا 4 ساعت یا 6 ساعت یادم نیست کاور کردم. اینو میتونی بری پورتونو گوش بدی که
2: اینجا...
1: خدا دیگه اینجا you turn the table، شما بپرسید من و تو واسه چی میخوای، که وقتی بفهمی که حرف بی خودی زدید باشه. آقای محسن روئر هست، بابک جان شما سوالت جواب گرفتی؟
3: صداتو خراب شد.
1: بابک جان شما سوالتو جواب سوالت گرفتی؟
3: آره ولی این قضیه که من اگه بهش بهانه کردم.
1: آقای محسن، آقای محسن لطفا صدای میکروفونتو میتونی ببندی؟ رو خط باش ولی میکروفونتو ببند.
4: اوکی
1: میکروفونتو ببند، اسپیکرتو نمیگم، میکروفونتو ببند. اوکی الان صدات میکنم. بابک جون مطلبی داری بفرما.
3: آره عزیزم، من این بهانه رو برای این دختر آوردم که من وضعیت اقتصادی منو تثبیت نشده، تا اون قضیه مشخص نشه من نمیتونم همچی کاری بکنم، تو هم میخوای که زندگیت از اینی که هست یا در همین حد باشه یا بهتر بشه دیگه. گفت آره.
1: بله.
3: گفتم خب پس قرار نیست که کمتر بشه از این، منم میخوام تو رو خوشبخت کنم، بذار وضعیت اقتصادی مشخص بشه بعد اونجا راجبش تصمیم بگیرم.
1: اینم نگو، اینم نگو. چرا؟ چون اون وقت این اگه دختر اگه تو خوشش بیاد و بخواد با تو ازدواج بکنه، خیلی از دخترها فقط دنبال یک موجود نر میگردن که باهاش شروع بکنن ازدواج. بعضی هاشون هم خیلی هاشون هم صدا خشخش میکنه، میکروفونت نمیدونم چرا خشخش میکنه، خیلی هاشون هم نه میخوان طرف آدم حسابی باشه. حالا شما اومدیم و به نظر اون خانوم آقای مناسبی اومدی، شخصیت رو دوست داشت، همه چیز رو دوست داشت و واقعا یه آدم فهمیده با شعوری هم بود، خواست ازدواج هم بکنه با تو. وقتی شما همچی حرفی بزنی، یا میاد میگه نه واسه من مهم نیست، یا میگه نه کمک میکنم، هی دنبال راه حل میگره که وضعیت اقتصادی درست بشه، مثلا عموم فلانجا کار میکنه، فلانجا شرکت داره، بیا برو استخدام شو. این هی میخواد اون ابستکلی که شما جلو چش پاش انداختی اون مانع رو برداره. شما مانعی رو سر جای راه پای طرف نباید بندازی که این بتونه برداره و وقت شما بمونی اینجا در واقع بی‌حفاظ. خب به خاطر همین شما از اول میگی آقا جون بنده همچین قصدی ندارم، اگر پرسید، یعنی اینکه شهرانه جون گفت بله از اول میگی، ولی اون اول اون موقعیه که این پرسید، اگه پرسید که شما میکنی این کارو یا نه، اون وقت میگی نه. تا موقعی که نپرسیده شما بدهکار نیستی جواب بدی. خیلی چیزای دیگه هست شما نپرسیده و شما بدهکار نیستی جواب. مثلا از شما بپرسه آقا شما آیا معتادی هستی، معتادی مثلا به الکل، خب شما نپرسیده ازت. یا ازت بپرسه شما مثلا سیگار علف میکشی، خب نپرسیده که ازت. اگه وگرنه اینجوری بشه شما همه کارهایی که میکنی یا میخوای بکنی یا نمیخوای بکنی باید بشینی این قانون بگی که اینا همچین موردی نیست. خب با کمال احترام به خانم شهرانه، it doesn't work out that way.
3: موافقم، منم دقیقا همین جواب میخواستم بدم که این برخلاف قوانین پرچونه است. در واقع اگه من بخوام اینو دامپش کنم یک جوری، یکی دیگه هست که باز همین جورقای خوشگل رو بهش بگو چند سالی از این کارش را بندازه و اون نه من نه یکی دیگه.
1: ما قوانین هم داریم.
0: به نظرتون آقا بابک، شمایی که با برنامه های پرچونه، با بهروز پاکشیر، با تمام شوهاش آشنا هستین، بهتر نیست که شما لاقل استارتو واسه این دختر خانم بزنید که اوکی نذار پسر بعد اینجوری گولت بزنه، نذار الان شما همون لحظه ای که آقای بهروز از شما پرسیدن شما قصدتون ازدواج، محکم گفتید نه، ولی بعدش دارین اعلام میکنید خیلی خوب من به این دختر خانم گفتم خیلی خوب بذار پولم جور شه، بذار اقتصادم جور شه. شما این دختر رو دارین میبرین توی دنیای کاملا رویایی و داره یه سری مسائل رو پیش خودش تحلیل و تجزیه میکنه که شاید داریم بهش آسیب میرسونیم. شما اگه واقعا این دختر رو نمیخواد بگید خب من فقط تو رو میخوام واسه این که یه مدتی رو با هم خوش بگذرونیم، حالا از هم خوشمون اومده، با من خوابیدی یا شما از سکس من خوشت اومده، منم از سکس شما، بعدم تمام میشه میره. پس این دختر رو تو اون رویا نگه ندارید که آره این داره شما داری الان وعده

0: چیزی که آقای توی برنامه‌های بهروز زیاد داره ارائه میشه، بابا وعده و وعید بی خودی به دختر ندید. بالاخره به خودمون
1: ندیم که کل سرمون بی کلا میمونه.
0: نه خب پس یعنی شما دارین الانان اعلام میکنید که خیلی خب ما مقصر هستیم که دختر خانوما اینقدر دارن برامون کلاس میذارن. دقیقا دارین همین رو اعلام میکنید شما.
1: چیزی نیست که بخوایم افسر بگیم بیا مقصر کیه اینجا. گیم
0: درسته، نگاه کنید گیم نبا رویای یه دختر. میدونید که دخترها کاملا رویایی هستن. کسی که مثلا فرضاً میاد به شما میگه خیلی خب من برام بکارتم مهمه، پس مطمئنا میخواد توی سری، حالا من نمیدونم اون حد دختر رو نمیشناسم،
1: ولی دخترها اگه رویایی هستن چرا اینقدر مدل ماشین براشون مهمه؟ بعد میگن با رویای خرم با من سوار میشم، میان سوارشم بریم که خیلی رویایی میریم تو باغ و صفا.
2: خب مدل ماشین هم جزء رویاهاست دیگه عزیز، مدل ماشین هم چیزی که اون میخواد دیگه. بله و ببین حرف افسانه، میگم افسانه، حرف شهرانه درسته. و ببین شما هیچ موقع خوب وقتی ازت پرسیدن سوال ازت کردن نباید طرفو بهش جوابی بدی که یعنی من با تو موافقم. اگه مخالفی مخالف، تا موقعی نپرسیدن، ولی وقتی پرسید که ازدواج میکنیم شما باید محکم بگید نه ازدواج چی، اصلا قرار ما این نبود. من مطمئن تجربه شخصی خودم هستش که 90% به بالای دخترها وقتی با تو شروع میکنن، شاید 95% وقتی با تو شروع میکنن بعد یه مدتی میپرسن حالا ازدواج چی، وقتی بگی نه میچسبن بدتر از قبل. هم تو گفتی نه، هم اون بیشتر میچسبه و میمونه. حالا بذار خیال کنه میخواد تو رو قانع کنه، حالا بذار خیال کنه میخواد وسط دام بذاره، حالا بذار هر برنامه‌ای میخواد واسه تو بچینه
0: دیگه. اون چیزیه که خود دختر خانم داره فکر میکنه. شما کار خودت انجام دادی، شما اون تکلیف از گردن خودت از دوش خودت برداشتی و دیگه تصمیم گیرنده اون دختر خانم. اوکی به قول خودت بذار توی رویاها بمونه، اوکی من میتونم این پسر رو راضی کنم تا بالاخره با هم ازدواج کنیم دیگه. شما لحظه‌ای که میخوای بریم میگی من گفتم که من نمیخوام باهات ازدواج کنم. درست. فردا نمیشینه پشت سر مثلا آقای بابک میگی خیلی خب یه سری رویا برای من ایشون درست کرد، بعدم گفت که اوکی میخوام بذار اقتصادم درست شه، بذار این درست شه، فردا با پسر بعدی بدتر از شما تا خواهد کرد. بله. و بیشتر از شما سرش کلا خواهد زد.
2: گذشته از بلاهایی که ممکنه سر خودت بیاره. دقیقا. بلاهای مالی میگم، بلاهای نه حتما بخواد چاقو برداره بکشه تو رو، ولی بلاهای مختلفی، بله چه مالی چه هر جوری احساسی عاطفی، هر هزار و یک جور دستیسه، هزار و یک جور بلا. ببین که گفتم بلا سرتون میاد، فقط سر دخترها بلا نمیاد. حالا ممکنه دختر رو پشت ممکنه تجاوز جنسی بکنم بگیم یه بلای سرت اومده، ولی خیلی برات سر پسرها میاد. و شما با ناراحت کردن مردم بر مبنای دروغایی که بهشون میگی این بلاها رو برای جون خود میخری. و آدم ضعیفترین آدم، کوچولوترین دختر، بیپولترین آدم میتونه بلاهایی به سر شما بیاره که شما اصلا تصورش نکنی. بخاطر همین دشمن نتوان حقیر و بیچارش مرد و هیچ کسو نباید underestimate بکنی و دست کم بگیری. و این از بر چنده شروع
0: آقای بهروزی، یکی از اهداف من خودم شخصا وقتی که با شهرام جان شریک این پیج شدم و حاضر شدم به عنوان ادمین دوم این پیج فعالیت کنم، این بود که دخترها رو آگاه کنم نسبت به اینکه دختر خانم ها روشن چید، طرز فکرتون رو عوض کنید، نذارید به خاطر یک سری اصول و قواعدی که پایبندش موندید پسرها اینقدر راحت سرتون رو کلاه بذارن. نه تنها من نمیگم که فقط پسر مظلوم واقع میشه یا تنها دختر مظلوم واقع میشه، هر دو طرف بعضی مواقع به خاطر یک سری اصول و قواعد دارن مظلوم واقع میشن.
2: بعد پسرایی که کلاه سر دختر میذارن، درسته پسرایی که سر دختر کلاه میذارن اونم کلیشه است. یعنی گفتن که آقا دختره برسی به خاطر که ثابت کنی نجیبی بگو من باکره هستم، بعد به خاطر که نجیب ثابت کنی خانواده خوبی هستی بگو قصد من ازدواجه، به پسر 40 هم رسیدی همین کارو بکن، 6 ماه باهاش رابطه میخوای داشته باشی یا 10 سال میخوای رابطه داشته باشی کارتو انجام بده. به پسرام گفتن که آقا دختره که گفت ازدواج تو هم بگو بله ازدواج خوبه فلان و حالتو بکن.
0: از خب میدونی چی میشه، یکی مثل آقای بابک میاد واسه یه دختر اینجوری میاد یه چنین رویایی میبافه که اوکی شما اگه مثلا فرزن به صبر کنی من اقتصادم درسته باهات ازدواج خواهم کرد. خب خب این دختره میگه خیلی خب آقا قصد ازدواج داره پس بذار حسابی خودم رو خوب جلوه بدم. ولی اگه مثلا بیاد ارائه کنی که اوکی من هیچ مشکلی با این طرز فکر تو ندارم، اگه هر سکسی با هم داشته باشی من از لحاظ اخلاقی تو رو به هیچ چیزی محکوم نمی کنم و هیچ تهمتی هم به تو نخواهم زد، پس راحت زندگی تو کن، نه اینقدر خودتو توی یه چارچوب نگه ندار که هم خودت زجر بکشی هم منو زجر بدی.
2: درسته. تلفن آقای تماس آقای بابک قطع شد و احتمالاً نمیدونم از دستت فرار کرد یا اینکه تلفن صداش قطع شد. به هر صورت
3: منم میخوام فرار کنم بیا بزنم.
2: شما از دست اون نمیتونی فرار کنی. اسیری آقای علی رو خطی. آقای زترکس، این اسم از کجا آوردی؟ زترکس.
4: والا من راستیتش حالا این زترکس برای اسکایپ همه. من حالا شاید خنده‌دار باشه، اولین باره که این اسمو شنیدم توی فیلم بود، بعد واسه یه شخصیت و یه کارکتر
2: بفرمام جعفر آقا. آژانستون اومده، آژانس اومد علی آقا رو برد بیپ. خیلی خب، حالا دوباره میگیری.
3: من هنوز هستم.
2: بله. خلاصه بوغش در
3: اومد. تا علی جان برمیگرده من یکی از پست‌های دیگه گروه بخونم برات.
2: بخون بفرمایید.
3: میگه که عبارت رابطه سالم یک دروغه، یک کلکه، یه حقه است که اکثر دخترها واسه گرفتن سرویس مجانی از پسرها و ندادن سرویس به اونها به مخ پسرها تزریق میکنن.
2: درست.
3: رابطه سالم از دید یک دختر یعنی یک پسر، تو باید به من همه نوع سرویس بدی. اگه رفتیم رستوران من پام رو میندازم رو پام و تو باید پول میز رو حساب کنی. چرا؟ چون سکس من جنسیه که فروشیه و توی پسر باید واسه به دست آوردنش پول خرج کنی که در اکثر موارد این پول خرج هیچ میشه و سکسی هم در کار نیست. دو، باید واسه تولدم، واسه والنتاین و واسه سالگرد آشناییم من رو تو کادو و پول و رستوران غرق کنی. اما من به تو سکس نمیدم. این معنی حقیقی سوء استفاده است و معنیش اینه که دختر میگه پسر تو مجبوری توجه، پول و وقتت رو صرف من کنی، اما واسه من مهم نیست که تو از من چی میخوای. این معنی عبارت رابطه سالمه که متاسفانه داره بین پسرها هم معمول میشه.
2: البته یه چیز دیگه، رابطه سالم ادعایی از طرف دختری که با اون پسر منحصر به فرد خاصی که در مورد بحث قضیه هست قصد رابطه سکسی نداره. اگه داشت این حرفا رو اصلا نمیزد.
3: دقیقا همینه، منظورم همینه. بله. ولی خب الان خیلی از پسرام هستن که میگن آره با ما قصدمون رابطه سالم دختر فلان، بیا ماما دوست شما قصدمون ارتباط سالمه.
2: درست. این بلایی است که دخترها با این حرف سر خودشون در واقع آوردن.
3: دقیقاً. بعد نوشتم که متاسفانه در بین پسران هم معمول میشه و اینجا کی برنده است؟ مسلما دختری که
2: تمام کردی رو فیسبوک. الان صفحه فیسبوک جرم بازه. دقت کردی این یک سوم سمت راست صفحه همش عکس زنای لخته؟
3: در چه صفحه؟ در صفحه پروفایل خودت.
2: صفحه هر صفحه فیسبوکی که میری سمت راستش نوشته اسپانسرد که چیزه که در واقع
3: نه. آها اون تیزرهایی که میدن برای آره
2: همش عکس زنای نیمه لخته و همش داره سکس فروخته میشه و همش زنا هستن که یکی پاش بالاست، یکی نمیشه دیتینگ سایت دختر خوابیده رو تخت پاش آورده بالا، اون یکی سینه بندش
3: تا... فکر میکنه اگه دختر نبود چیزی به نام فیسبوک میتونست اصلا دوام داشته باشه.
2: هیچ بیزینسی دوام نمیکرد، اصلا حرکتی نمیشد،
0: بالا دنیا دوام پیدا نکرد.
2: معلومه به خاطر اینکه این جاذبه و کششه. اگه پسرم نبود دخترها نمیتونستن هیچ کاری بکنن. بخاطر این اصلا این بس اینجا اصلا اپلای نمیکنه، به خاطر اینکه اصلا همین حرکته که ما داریم راجع به صحبت میکنیم و این زندگی تو این حرکت است. هیچ بحثی در این نیست که کشش حرکت مردا به خاطر کشش به زناست و برعکس زنا کشش به مردا. ولی نگاه بکنی، من پوینتم از اینکه این آورد مطرح کردم بود که اینجا همش زنای لختی که پاش بالاست، یکی سینه‌بندش داره باز میکنه، یکی از پشت لخت از پشت وایساده، همش دارن با سکسشون توجه مردا رو جلب میکنن که پول خرج بکنن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. و موقعی که به تو میرسه اگر از تو در واقع تو رو جذاب ندونه و به تو اترکشن سکسی نداشته باشه، این حرفا رو واسه مطرح میکنه. به محضی که دختری بخواد تو رو به دست بیاره و تو رو به نظرش جذاب باشی، به هیچ وجه از سکس دریغ نمیکنه، حتی اگه باکره باشه و حتی اگر دلش بخواد باکره هم بمونه، بازم به 10 روش مختلف تو رو سکشوالی همیشه ساتیسفای میکنه و نمیذاره که جای دیگه بری. بذار ببینیم آقای محسن. محسن جان رو خط هستی؟ صدات میاد آقا محسن؟ صدای ما رو میشنوید؟
5: صدای من
2: دارین؟ بگو بفرما.
5: آره میتونم یک کام بدن دارم این آقای مشهدیه
2: چی؟
5: کامنت میتونم بدم بس این آقای مشهدیه؟
2: بله بله بفرما.
5: بعد داشتیم در باره این صحبت می فکر میکنم هر دوتاشون آخ خانومه آقا دوتاشون دارن اشتباه میکنن. این گیم یه گیمی که به قول معروف سمارت بود، همیشه راه در رو هم داره و فرار کرد و به نظر من داره اشتباه میکنی که بهش نگفته خانومم میگه صدات داشته باشه، هیچ کس این گیم صداقت نداره.
2: درست. ببین آقا، این آقا مشهدیه که گفتی الان داره میشنوه، آقای بابک، آقا جواب شما داره میگه، میده میگه که تو این گیم هیچ موقع صداقت وجود نداره.
1: کاملا موافقم، اگه هر کیم صداقت داشته باشه سرش کلا رفت آخر صفحه.
2: خب ولی ببین، صداقت وجود نداره به معنای اینه که گول بزنی و اذیت کنی نیست. من بارها گفتم شما به هر دختری میرسی در زمینه‌ای که در حدی که می‌بینی داره کلاه سرت میره، راحت می‌تونی بهش دروغ بگی. طرف میگه که من دلم می‌خواد با کسی که می‌خوابم دکتر جراح باشه. تو دکتر جراح نباشی باید نمی‌خوابم. خب تو بگو من دکتر جراحم. بگی من طلا فروش می‌خوام، باید تو اگه ماش آدم حسابی نباشی، آدم حسابی از نظر اون طلا فروشه. البته طلا فروش‌ها خیلی هم قابل احترامن. خیلی هاشون هم آدم حسابی هستن، خیلی هاشون هم نیستن، ولی بحث ما طلافروش آدم حسابی بودن نیست. اون میگه که من باید طرف آدم حسابی بشه، طلافروش باشه، باش میخوابم. نمیگه که من میخوام بکارتم و اینجا بدم به تو اگه طلافروش باشی. خب شما هیچ موقع با چیزای اساسی زندگی کسی مثل نمیکنید. دختری که با 50 نفر، 5 نفر، 3 نفر، حتی 1 نفر خوابیده و سکس کرده و باکره نیست، اگه با تو هم بخوابه هیچ فرقی در زندگیش نمیکنه، اگه دلش بخواد بخوابه. حالا شما بگو من طلا فروشم، بگو من ساعت فروشم، بگو من جراح مغز و قلب و فلان هستم، این دروغ وایته. ولی اگه دختری بگه که من آرزوی ازدواج دارم و بکارتمو میخوام نگه دارم تا موقعی که با یه طلا فروش ازدواج کنم، شما اونجا نباید بگی من طلا فروشم. شما بگی اصلا من نمیخوام ازدواج کنم، طلا فروشم باشم نباشم نمیخوام طرف تو بیام. خب به خاطر اینکه ببینید کجا اینجا باید این که میگن کلیشه رو بذار کنار و فکر کن، خیلی مواقع مثل اینه که شما از قایق پیاده شو و خودت شنا بکن. خب خیلی مواقع ممکنه غرق بشی. خب پس فکر کردن و حرکت کردن یک لول متفاوتیه از اینکه کلیشه ها رو فالو بکنی. مسلما احتیاج به عقل داره و خیلی مواقع ممکنه خوش بگذره یا بلا به سرت بیاد. خب پس دروغ داریم، ولی اون که میگیم صداقت توش نیست، دخترم به تو هیچ موقع نمیگه که من با چند نفر، با اینکه باکره هستم، با چند نفر رفتم تو تخت خواب و فول راند کردم یا اینال سکس داشتم یا اینا، به تو نمیگه. خب نگه، اشکال نداره، اون صداقت در کاریه. ولی چیزی را که از تو میخواد بگیره باید تو موافقش باشی و ضمناً تو وقتی چیزی که ازش میخوای بگیری با حتی اگه با دروغ هم هست، باید بدونی این قضیه اساسی زندگیش نباشه. همون مثالی که واسه زدم.
5: بله تو کلامتون آقا بهروز، در خانم ها این تلفروش ها و دکتر جراح و همه شون آدم حسابی هن. اینا بگم در
2: نفهمیدم چی؟
5: میگم از نظر خانم ها تلفروش ها و نمیدونم دکتر جراح اینا همه شون آدم حسابی هن.
2: باشه، چون پول کاری نداریم، باشه، روزه هرچی میخواد خیال کنه. شما باید ببینی با کی طرفی. مهم نیست که اون راجع به تو چی خیال میکنه، شما باید ببینی با کی طرف هستی. یعنی طرف میگه که آقا مثلا شما یه دختر میبینی مثلا 17 سالشه یا 18 سالشه، یا میگه که من میخوام، حتی میخوام درم. خیلی بارها شده دختره پیدا شدن که گفتن من میخوام دیگه باکره نباشم و میخوام سکس کنم. اصلا آدم از اینو باید فرار کنه. چرا؟ چون وقتی که میخواد یه چیزی رو بشکنه و نمیدونه، نباید بیفته گردن تو. این از اولش. بعدش هم میگه که من میخوام با این نفر ازدواج بکنم، من میخوام طرف مثلا این باشه، اون باشه، اون باشه و حاضرم باش حتی بخوابم و حتی ویجرم دیگه نباشم. خب اینجاست که باید فرار کنی. ولی شما به یه دختری میرسی، مثلا فرض میکنیم مثلا 24 سال سنشه، سکس هم داشته، دوست پسر هم داشته، ولی میگه آقا من فقط دنبال آدم پولدار میگردم. تو اگه میتونی اینو خودت پولدار جا بزنی و خودت واقعا پولدار جا بزنی و کیف کنی و حال بکنی، هیچ اشکالی از نظر من نداره. بخاطر اینکه اون خودش هم داره یه جوری چیز میکنه دیگه، اون یه جوری داره تو رو پود داون میکنه و بگه که تو اگه تمام که پول نداشته باشی قابل من نیستی. شما هم باید بگی که نه، من زرنگتر از این حرفام که اصلا تو بخوای خیال بکنی.
5: مال من که تازه نشیدم کسی بگه من دنبال پولدار میگردم.
2: نشنیدی شما تا؟
1: من زیاد شنیدم.
2: آقا بابک زیاد شد. چیز میخواستی بگی بابک جان؟
1: آره عزیزم، این قضیه که میگه خیلی
5: من نمیگم من دنبال پولدار میگردم،
1: عزیزم که من باکره هستم. من وقتی میدونم این 95% داره دروغ میگه و اصلا این کاره است و از همه وجناتش مشخصه که این با 50 نفر قبل منم بوده، حالا من کر بکنم که باکره است یا نیست، این سرم کلا نرفته به نظر.
2: یه سوال اینجا مطرحه به قول آمریکایی‌ها، what if

0: یعنی what if، یعنی چی؟ یعنی اگر بود چی؟
1: خب اصلا وقتی داری میبینی به چشم، مثلا باهاش سکس داری میبینی، با کرن تهی داره ادای نجابت و تنگی
0: چی رو میبینی آقا؟ تو شما فرض کن اینال سکس با یه خانمی داری، از کجا میفهمی که این هایمنش درجاش هست، پرده بکارتش هست یا نیست؟ از کجا میفهمی؟
1: هم دست میزنم هم میبینم، مثلا مشخصه این دوتا خیلی با هم واضحه، چشمی هم مشخصه.
0: اگه واقعا تست میکنی و میبینی نیست، اون وقت شما باید بهش بگی خب آخه چرا داری به من دروغ میگی، تو که نیستی، بیا اینم دلیلش. خب
1: اونجوری باشه که رابطه تمومه.
0: چرا تمومه؟ شما بهش میگی آقا تو چرا دروغ میگی، اینا تو که باکره نیستی، این که دیگه جای بحث نداره که. ولی وقتی طرف نمیذاره دست بزنی، نمیذاره به هیچ وجه شما هیچ تست بکنی یا هر چی بکنی، شما باید احتمال بدی که طرف راست میگه و باکره است. به خاطر اینکه اولا قحطی دختر غیر باکره نیست، این همه دختر ریخته غیر باکره، تو این وبسایت ها نگاه کن، اگه فراوونی دختر نبود که تو این وبسایت ها 300 تا دختر اپلیکیشن برای بویفرند ازدواج نمیذاشت که. خب اولا دو قحطی دختر غیر باکره نیست، اون زمان ها گذشت که شما تو تهران باید مثلا یک ماه میگشتی، سه ماه میگشتی تا بتونی یه دختر جوونی رو که مثلا باکره نیست پیدا کنی، الان همه فراوونن و این قطعی نیومده. خودش هم میدونه که قطعی دختر غیر باکره نیست، پس با گفتن باکره هم کسی نمیچسبه به تو. خب پس تنها چیزی که میمونه اینه که من احتمال میدم این راست میگه و این باکره است، و اگرم راست نمیگه با گفتن این که من باکره هستم زمینه رو داره میچینه که اگه شما دست زدی بگه تو بکارت منو برداشتی، و این حرف اصلا بین خودتون دو حرف کن، هیچ کس دیگه هم این حرف رو قبول نکنه. این حرف بین خود دو نفرتون هم دردسر ایجاد میکنه، یه اپر گراوند، یه دست بالاتری رو، اپر هندی رو این روتو میگیره و همیشه میگه تو بکارت منو برداشتی و من باکره بودم. تو حالا میدونی نبودا، ولی هیچ چیزی بعد هر کی گفت من باکرم، من پالیسیم شخصا اینه که میگم آقا راست میگی، تو باکره هستی، من اصلا نمیخوام با تو سکس کنم، من که به کسی میگم باکره نباشه، یا در میاد میگه نه با شوخی کردم، یا به این نوی غزل میپیچونه، یا راشو میکشه میره که اگر کسی باکره بود که بود، خب خدا شکر رفته، اگر کسی نبوده و هنوز پای حرفش وایساده، بدون چاله بزرگتری واسه تو و امثال تو کنده، بهتره که you better off که این آدم شاخو بکشه از تو، در هر صورت کلاهی سر شما نرفته.
1: دقیقاً عزیزم. یک مدل دیگه اش هم هست که این دو دختره که تجربه داشتم، مثلا اولش خوب سکس داریم و خیلی خوب و خوش و اینا، بعد از اواخر رابطه مثلا یه دفعه میگم بیا اینو برام بخر اونو بخر، بعد که خریدیم دیگه خدافظ.
0: خب شما نخر جواب خود دادی دیگه. نخر شما به این دختر، ببین اینم واقعا چیز واقعی و درستی و هزار دفعه تست شده، دختری که با تو بخواد بمونه و سکس داشته باشه، بخری نخری، اصلا حرفش رو بزد گفت بگو اصلا با من حرف نزن، تلفن رو قطع میکنم تا موقعی که حرف خریدن تموم شد، هر جوری میخوای رفتار بکن راجبه این قضیه خریدن و اینا، بازم با تو میمونه. دختری که نخواد با تو بمونه تست میکنه، ببینه که آقا تو انقدر شل هستی، حداقل یه تیغی هم تو رو بزنه. حالا قبل سکس من خیلی شنیدم دختری که کلی طرفو تیغ زدن، آخرام داشت سکس نکرده رفتن. خب میدونه دیگه، میدونه با تو نمیخواد بخوابه، میگه حالا که ما نمیخوایم با این بخوابیم، بذار حداقل یه تیغی بزنیم. مثل تو که میگه حالا من نمیخوام با این ازدواج کنم، بذار حداقل یه حتی شده اینال سکس، حتی شده دستمالی رو بکنم. خب و این قضیه دو طرف است، یه جنگی بین زن و مرد. این چیزی که شما گفتی گیمه، من میخواستم اینو بگم، گفتی گیمه، من خودم بارها گفتم این گیمه و شما باید گیم رو بلد باشی، ولی گیم به معنی که دروغ بگی و سر طرف رو شیره بمالی و طرف رو تو خیالات واهی مخرب بذاری. خیالات واهی اگه خیال کنه شما صاحب تلافروشی اوکیه، اگه خیال کنه شما جراح هستی اوکیه، ولی اگه خیال کنه شما خواهی باش ازدواج کنی، یه خیال واهی بی خوده که بکفایر میکنه تو صورت خودت. به این اون گیم نیست منظورم، گیم اینه که شما این بازی جای خودتو بشناسی تو این بازی و هدفت معلوم باشه و طرفتو بشناسی. مثل یک کسی که میخواد شکار بکنه باید بدونه که یه بچه شغال نمیتونه بوفالو شکار بکنه، بعضی از لحاظ تکنیک، بعضی از لحاظ قدرت و تجربه بوفالو هستن، بعضی هم بچه شغالن، این نمیتونه اونو بخوره، چه زن باشه چه مرد باشه. متوجه هستی؟ باید بدونی کی بکشی عقب، بدونی کی حمله کنی، بدونی کی بیخی، بدونی چیزی با اینکه بسیار خوشمزه و جذاب و زیبا هست، خوراک تو نیست و به تو نمیدن، جونت به خطر نندازی و هزار مسئله دیگر به خطر. این میشه گیم، نه که به یه بچه پیدا کنی بگی من عاشقتم میخواد ازدواج کنم، بکارت چی بگیری بگی بهروز گفته گیم.
1: البته من اینو پیش خودم مقابله به مثل میکنم که این بنده خدا منو بعد احمق فرض میکنه، میگه من باکرم بعد میاد با من میخوابه بعد میدونم نیستش. خب من چرا همچین چیزی بهش نگم که در
0: بگی دلم خنک نشه خودم. چه چیزی بگی بهش؟
1: مثلا همین که مثلا بگم من وضع اقتصادی بذار تثبیت بشه ببینیم چی میشه، نمیگم باشه ازدواج میکنم.
0: نه شما
1: ببین همین که من گفتم، خب بذار منم
0: اینی که من بهت گفتم بذار شما رو احمق خیال کنه، چه فرق میکنه؟ به آمریکایی‌ها میگم میگن کام می کوکی، به من بگو کوکی، کوکی یعنی بیسکویت، به من بگو کوکی یعنی چی؟ یعنی به من بگو بی ارزش، مغز بی مغز، کوکی اینو به من بده، $20 بده به من، کار می کوکی. آقا جان این به تو چیزی داره میده که دوست داری خوشت میاد، بذار خیال کنم حالا چون من احمق یه هرچی هستی، هر موقع چیزی رو که ازت خواست بگیره موافق نبودی، ببین قانون ما اینه، کسی چیزی رو از تو میخواد بگیره اگه موافق نبودی باید اونجا جلوش وایستی. مثلا فرض کن یه دختری دوست پسرش بهش میگه میخوام اینال سکس با تو داشته باشم، میخوام از عقب با تو سکس بکنم، خب این دختر باید اصلا نباید خیال بکنه که این پسر وقتی این من سکس کردم چی فکر میکنه راجع من، اگه من نکنم چی فکر میکنه راجع من. شما ببین پسر هر چی میخواد راجع تو فکر کنه، دوست داری اینال سکس بکنی بکن، دوست نداری نکن. اگه سکس، اگه گردشه، اگر هر چی که هست، وقتی پسری از عزیزی میخواد اگه دوست داری انجام بده، اصلا فکر نکن که تو مغز اون چیه، شما هم هرگز فکر نکن تو مغز دختره چیه. چیزی که به تو میده به هر نامی به هر شکلی که مطرحش میکنه، اگه اون چیزی که داری میگیری برات مناسبه بگیر، و چیزی که در ازاش ازت میخواد مناسبه بده، معامله انجام میشه. در غیر صورت چیزی رو آنالیز نکن، بخاطر اینکه همیشه به بنبست میخوری. اینجا مطب روانشناس آنالیز بالینی نیستش که بخوام ببینیم تو مغز اون چی میگذره، از کجا اومده. ما کاری به این نداریم. ما تو گیم این گیمی که میگم اینه، ما تو گیم میریم جلو و گیم ما اینه که ما باید بدونیم چی میخوایم و آیا اونی که میخوایم به ما میدن و در ازاش چی از ما میخوان. این بالانس رو میشینی کلکولیت میکنی، محاسبه میکنی، اگر واسه تو قول معروف صرف کرد انجام میدی، صرف نکرد انجام میگی. دروغای مخربم نگو، حالا هر چی میخواد طرف خیال کنه راجع به تو.
1: حالا پوینت من این بود که این دختره که باشون سکس دارم خیلی همه چیز خوب و جالب و همه سکس کامل، بعد مثلا چند جلسه مثلا خواسته هاشون رو مطرح میکنم، من با خودم فکر میکنم اگر این کار مثلا نکنم همه یه جورایی حالا بهشون ندادم و رابطه از بین میره. من از این بیشتر میترسم که
0: بره. تعهدی شما نداری، شما تعهدی که اجرا نمیتونی بکنی نباید بدی، بس سلام. حالا میخواد بره میخواد نره، خب طرف میاد با تو میخوابه، یه دفعه دو دفعه وقتی میبینه به قول معروف تو هوک شدی و وابسته ای و خوشت میاد از این قضیه، سکس خوبه، همه چی خوبه، یهو میگه من وای من ماشینم فلان شده. اینجا مثلا دخترها میگن پیمنت ماشینم عقب افتاده یا کرایه خونم عقب افتاده، تو ببینه میدی یا نمیدی. خب وقتی که ندادی، وقتی که ندادی طرف میفهمه که تو رو نمیشه تیغ زد، پس تو چاره داری، یا اگه خواست بره بذار بره، یا پول بدی و طرف بمونه که خب خلاف پالیسی توه، یا که پول ندی. وقتی پول ندادی طرف اگه خواست بره به سودته، اگرم نخواست بره که شما به هدف خود رسیدی. خب پس من دوباره برمیگردم سر همون قانون خودم، چیزی رو که داری میگیری باید موافق باشی و اون موافق باشه به تو بده، و چیزی که در ازاش از تو میخواد باید موافق باشی. اگه دیدی داره زور میشه باید بگی نه من نمیخوام. هیچ موقع زیر بار حرف زور نباید بری، بخاطر که به ازار هر دختری که میگه نه 10 تا دختر دیگه هست میگه یس، به ازار هر پسری هم که میگه به دختره نه من پول کرایه خونه تو نمیدم 10 تا احمق دیگه هست که میگه بله من پول کرایه خونه تو میدم، تو بذار بره اونها رو سوار اونها بشه، اونها همونایی که میان با شهرام جر بس میکنن میگه ما باید پول بدیم.
1: درسته.
0: خب بس اینه.
1: شما البته چیز کوچولو موچولو مثلا لباس و لوازم آرایش در این حد چیزای خیلی چیپ، نه خیلی گرون،
0: در حدی که باید کنترل داشته باشه. هیچ اشکال نداره آدم برای کسی که دوستش داره یه چیزی بخره، حتما نباید عشق زندگیت باشه، یه خوشت میاد ازش مثلا یه چیزی میتونی پولشو داری بخر، خب ولی این نباید پله اول باشه که بعد پشت سرش به لاهای دوم تا پله 39 برسه. این یک. ثانیاً تحت زور نباید باشه، ثانیاً که تو فکر نباید بکنی که این باجیه که رابطه بمونه. اگه تونستی اینا رو دیفرنشییت کنی و تشخیص بدی که اینا باج نیست، اون وقت در حدی که کنترل داری، حالا اگه می‌خوای چیزی بخری واسه طرف، حالا یه چیز کوچیکی خیلی معمولی، به هیچ وجه رنگ پول نباید داشته باشه، به هیچ وجه نباید این رنگ پول داشته باشه. میتونی نوشابه واسش بخری، میتونی چه میدونم یه شاخه گل بخری بهش بدی، حالا اگر واقعا وارد مرحله شدی، نه که حالا دو دفعه باید خوابیده بری گل بدی، این حرفا نیستش. و اینا رو اگه رعایت بکنی زنه میفهمه که تو حواست جمعه و محتاج نیستی و آویزون نیستی و بیشتر از همیشه بهت میچسبه. اگر نکنی

0: هست.
1: هر روزی بعد بیشتر از روز قبلی میزنه تو سرت، آخرش هم یه مهریه کاتوکولوف میره به اجرا.
0: دقیقاً. نه این خیلی چیز کوچیک بود و خودم حال خواستم بهش بدم. آره. مثلا دختر بوده که اول رابطه گفته بیا منو ببر رستوران اونجا با هم آشنا شیم، خب منم یک دونه بلاغ بهش نشون دادم، مردم کشیدم رفتم.
1: البته منظور لایک فیسبوکه دیگه.
0: دقیقاً. بعد ولی خب این دختر که میگم مثلا قشنگ خودش منو دعوت میکنه و خودش بهترین حالا و سرویس هم بهم میده، اون من خودم دعوت کردم رستوران. yeah. براش هم میگم yeah. لباسم خریدم خودش خواسته.
1: Nothing wrong.
0: It's okay.
1: Nothing wrong with that. هیچ چیز مشکلی نداره که شما کسی که باش یک مناسبت خوبی داری، میتونه حالا زن حتما نباشه، مرد باشه، دوستت باشه، یه مناسبت خوبی داری، یه همکاری هستی، هرچی، یه حالی بهش میدی، یه غذای دعوتش میکنی، یه حالا تولدش یه چیزی میخری. ولی به هیچ وجه حالت باج، حالت زور، حالت چه میگن تحکمی نباید داشته باشه، چون طرف اگر از این دریچه بیاد تو، شما هر دفعه که یه چیزی رو قبول کنی پله میشه برای پله بعدی که بالاتره.
0: همینطوره. قضیه دخترم خوب بود که اصلا گفت من نمیخوام من دعوت کنه، پولاتو نگهدار، برو مثلا بعدن ازدواج کن و تشکیل زندگی
1: بده. بهتر دست با چمان. همینه. Take it as you go.
0: خیلی خال کردم دیگه از این شخصیت.
1: خیلی خوب دیگه، حالا دیگه وقتی هم چه کسی هست، شما چرا بری یه دختری گول بزنی بگی من حالا مونده اقتصادم درست بشه که من میخوام بعدن با تو ازدواج کنم، اونم هی بشین رویا وافی کنه که اقتصاد تا حالا کی میخواد درست بشه.
0: خب آخه نه یکی دوتا که نیستن به روز جون، هر کدوم یک مدیریتی باید بشن.
1: This is the game.
0: از شما مشورت کنم.
1: This is the game. خیلی ممنونم که من قابل میدونی، ولی به قول معروف This is the game. Game اینه که بدونی کجا چی کار بکنی، حالا اگه میخوای صحبت بکنی، مشورت بکنی، هرچی، ولی game اینه که باید بدونی که کجا بری جلو، کجا بکشی عقب. دختر قط نیست، پسرم قط نیست، اون دختره میدونه پسر قط نیست، واسه همینه که بهت میگه اینو بخر، اونو بخر، اینو بخر، اینو بخر. وقتی تو هم باید بدونی که دختر قدنیز باید بگی نمیخرم، اون وقتی که همون میچسبه بهت، هی میاد به تو حال میده، هی میره پسر دیگر تیغ میزنه از رستوران، من گفتم غذا میگرفت میابرد خونه. طرف با طرف میرفت بیرون رستوران غذا رو میخورد، یه دونه میگرفت میابرد خونه پیش من. خب پس تو باید بگی من نمیخورم، چی ببخشی من نمیخرم، میخوای کسی دیگه بخره برو بخر. هر موقع تصمیم گرفتی اون آقا خیلی آقای با شخصیتیه، از من خوشتیپتر، فهمیده تر، آدم حسابی تر هم که کم نیست هستش، شما برو با همون، هر موقع هم نخواستی نیا. ولی من از این باجا نمیدم، همون باعث میشد که همه اونا رو تیغ میزد، غذا میگرفت میآورد خونه. همون دختر اگر نگاه میکردی پسرهای دیگه زار داشتن میزدن که این بیاد باشون، نمیرفت.
0: گیمه خیلی مهمه که آدم بلد باشه. yes. که خیلی خونسرد بره جلو، اهدافشو پیش ببره.
1: yes. حرف اهدافتم تا موقعی که دروغای مخرب نگفتی هر دروغی میتونی بگی، بگو من استادم. okay. بگو من فلانم، بگو من چه میدونم همش جراحم. هر چی میخواد. شما که نگفتی بیزنسمنم، شما که نگفتی بیا من مثلا جنگ دماغت عمل کنم که من جراح نبودی، شما گفتی آقا من جراح میخوام، با جراح بخوابی، من جراح، اینم کارتم. تموم شد. این که به کسی ضرر نمیخوره. اون دختری نیست که بگه من میخوام بکارتمو به جراح بدم تو بگی من جراح. دختری با 10 نفر بوده، حالا داشت میخواد جراح حال کنه، شما بگو من جراحمو حال میکنه، موقعی که خیال میکنه شما جراحی و داره باد حال میکنه، خیال میکنه داره با جراح حال میکنه. And that's a white lie and that's enough. وقتی دیگه قضیه کش بگفت حالا من میخوام با جراح ازدواج بکنم، شما بگی که من قصد ازدواج ندارم. Take it as you go. هیچ موقع پیشاپیش مسائل رو نچین براش. تا موقعی که نگم. و دوستان دیگه هم هستن اینجا ساکتن. شهران خانم هستی شما اینجا؟
2: برو جان، شهرانه کلاس داشت متاسفانه مجبور شد ما رو ترک کنه.
1: بله خب بابک شد، پس سوال دیگه ای نداری، ما ادامه بدیم، در واقع میخوام خداحافظی بکنیم. سوال دیگه نداری بابک خان؟
0: سپاسگزارم به روز جون، فعلا چیزی به نظرم نمیرسه، اگه شما سوال ندارید
1: ما سه‌شنبه ها اینجا هستیم، یادت نره سه‌شنبه شب ما میشه چهارشنبه صبح شما در ایران.
0: درست. از ساعت چند صبح ما میشه؟
1: 9 شب به وقت لس آنجلس میشه، 8:30 صبح تهران.
0: اوکی. من یک تکنیکال پرابلم رو سیستم هم داشتم که اونم هفته دیگه برطرف میکنم که انشالله هر هفته در خدمت باشم و پوینت هامو با شما در میون بذارم، افتخار داشته باشم.
1: افتخار از
0: نظرات ارزشمند شما رو برای خودم و سایر دوستان سیف کنم و تو مغزم دیگه به قول معروف هکشه.
1: افتخار برای منه، خیلی ممنون، انشالله هفته دیگه با هم صحبت میکنیم.
0: قربونت برم عمو جون،
1: خدا نگهدار.
2: خب بروز جان اگه اجازه بدی من یه ادورتایز واسه گروه خودم بکنم و منم دیگه زحمتو کم بکنم.
1: بفرما.
2: دوستان عزیز، دوستان عزیز پرچونه‌ای خودمون، پیج در واقع پیج که نه، گروه تافته جدا بافته، تمام مسائل مربوط پیج در واقع پیج که نه گروه تافته جدا بافته تمام مسائل مربوط به ریلیشنشیپ بین

0: شرکت کردم.
1: مرسی، ممنونم شهرام جون. شما لطفا پس لینک رادیوی ما رو بذارون بالا، بگو اپیرنس ما رو در شوی پرچونه اینجا گوش بدید و اونا میرن اونجا هم رادیو رو گوش میدن هم شما رو گوش میدن. میتونید فایلای این برنامه رو هم به زودی از روی وبسایت opportunity.com قسمت میدیا لایو رادیو ریکوردینگز آن دیمند اسم وبسایت اسم فولدرشه، میرید opportunity.com نوشته میدیا آرکایو سمت چپ میدیا آرکایو یا همون آرشیو میدیا کلیک میکنین روش، بعد میگه میدیا، بذار من ببینم کجا هستش، میدیا خودم هم گم کردم اینا، میدیا اونجا که یه پسری کارات بازی عکسش هست، میدیا آرکایو، بعد نوشته آدیو، رو آدیو کلیک میکنین، بعد نوشته لایو رادیو ریکوردینگز آن دیمند، اونجا کلیک میکنید و میبینید تمام برنامه های رادیو هست اونجا. این برنامه رو هم میتونید برید اونجا دانلود کنید، خودتون هم میتونید دانلود کنید، فایلش رو بذارید رو اون پیج یا اون گروه که دوستان همیشه گوش بدن، و لینک ما رو هم لطفاً بذارید اونجا که بتونن دوستان برن رادیو رو گوش بدن.
0: بله چش، حتما از این به بعد فکر می‌کنم همکاری خوبی در این زمینه با هم دیگه داشته باشیم.
1: ممنونم، مرسی از شما خانم شهرانه که کار به این قشنگی کردین و قضیه رو نشون دادید به این صورت که این قضیه به جنسیت آدم مربوط نیست، جندر اسپسیفیک نیست، این به فهم و شعور آدم مربوطه و شما اگر فهم و شعورش داشته باشی در هر زمینه‌ای بدونی که چه جنسی هستی میتونی یه درک درستی از قضیه داشته باشی و زندگی تو سکیور بکنی.
0: دقیقاً، اگه بشه تمام آدما بک‌گراندای ذهنیشون از جنسیت خودشون و از جندر خودشون رو بذارن کنار و به با منطق مسائلی که باش برخورد میکنن رو بررسی کنن، خیلی از مشکلاتی که الان داریم رو در آینده نخواهیم داشت. ولی من مطمئنم بهروز جان که این اتفاق نمیفته، چون همجور که خودت هم همیشه گفتی این دنیا اصلا کاری به این مملکت نداره، این دنیا همونقدر که با آدمای باهوش نیاز داره به همون اندازه هم به آدمهای احمق نیاز داره.
1: درسته.
0: تا چرخش بگرده و نمیشه تمام دنیا احمق باشن و نمیشه تمام دنیا باهوش باشن، همینطور که ما تو مملکتمون به دوز به پزشک و مهندس نیاز داریم، به دوز و قاچاقچی و رفتگر و اینها هم نیاز داریم.
1: البته دوز و قاچاقچی نیاز نداریم ولی رفتگر نیاز داریم.
0: آره دقیقاً، اونها هم من فکر می‌کنم دوز و قاچاقچی هم البته نیاز داریم بهروز، در مواردی
1: که پلیسا بیکار نمودن.
0: آره که پلیسا اونم بیکار نمودن. خیلی ممنون، خوشحال شدم، روز خوبی و شب خوبی واسه تون. آره
1: قربون شما برم. دوستان عزیز، رینبو این دی دارک بای رانی جیمز دیو.

شنوندگان عزیز، اگر قطعی کوچیکی در برنامه ایجاد شد و دیدید که سیگنال قطع شده، لطفاً دوباره کلیک کنید روی همون لینک و به بقیه برنامه ها گوش بدید. ممکنه یک ثانیه یا دو ثانیه برنامه قطع بشه. مرسی از توجهتون. تا سه‌شنبه آینده

عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه، امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنین تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو هم بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوریه، این پلاستیک چسبونده، این فلان، کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دو اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه. به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار رو تعقیب نمی‌کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم. شما هم که لطف میکنید، منو قابل میدونید، برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون، براشون فایده نداره، به خاطر اینکه ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست میکنیم. و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار میکنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت‌تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تأسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تأسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم، اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی. باید خبر بسازی پخش بکنی، و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیزم قائل نیستم. چون شما می دانید جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با هم دیگه قاطی شدن و یه آش شل قلم کاری شده که فقط دیوانه می کنن ما رو. الو، من هستم اینجا. بله،

فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ برصورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تاسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازه‌ش رو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، نمی‌دونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمی‌کنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت میکنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون هم حرام نمیکنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودم استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. بله، خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحشو نمیخوام، توضیحشو حفظم، هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، اون دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود. این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید بخواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بفرستید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دختر حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و اخو پیف و پوف که مثلا تو فیسبوک یا توی این اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد داره بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن، به این گفتن. حالا بودن اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلهداری مدرنن که خودشون هم جزو ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زن و ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالی، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدی که مثل خودت گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم، آقا میوزیک ویدیو، تی وی، چک، بله، تی وی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن.
این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مود و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا. مسلماً به ضمناً به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسی هستن که با اصول مود و خانواده دروغی و استبایج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی، با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی، و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی است، تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که اینقدر اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه باشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودت لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباسو فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تن تو نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدتو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن. نشد، قرصو بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا وای نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بودو و پولار جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافهشو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از اگه گردن دوتا نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه داره چی کار میکنی. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنی هیچ فایده‌ای به گله دار نمیرسه، واسه خودشون زندگی میکنن. گوسفنده که اون وری که اون وری کوه داره میدوه، که اینجا بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا راه نمیافته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خواب‌آلود خودت میدونی و میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خود انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت‌های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره. رد پیلو که میندازه بالا واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه
لوله کشی و چه سیستمی، سیم کشی و لوله کشی و اینفراستراکچر و زیرساز

0: راضی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی، و اون وقت ریج بهش دست میده. میگن خیلی از رهبرها عصبانی هن، داد میزنن، به خاطر که رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه، اون همون بلو پل رو انداخته پایین و رد پل رو خورده و فهمیده. دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره. یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن، اونجا باشن ببینن چی شده، باشه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینه و اینا بگن. شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز فارسیشه، کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت داره تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه. و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدم و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرف ها باید بگم که منظورم همه زن ها نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترکه، تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عموم داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه، خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچ چیت نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب و هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه یه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم. فایده ای نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو طرف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدیم من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوریان. بله، تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11 و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از اینکه حرفای بی خودی من تموم بشه. مردان زمینه که تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، زمینن تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن. یعنی راحت درود وایستاده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیری؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به ستیت. ستیت با دولت فرق میکنه. ستیت جهانیه، فلان کشور با فلان کشور قهرنده و با هم دیگه جنگ دارنده. اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلهداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقبتر همون داستانه. شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخوری، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش. بعد هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم ستیت، نه این که این کارها رو، این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاکت رو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودش رو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بزایی. حق نداری نری بچه بزایی، چون اگه بچه نزایید گوسفند جدید نداریم ما. تو قراره بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم برداری بخوای تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW مگتاو، من going their own way. این یه فلسفیه، یه لایف استایله، این یه جنبش نیست، عقیده‌ای هستش برای خودت، عقیده ایندیویدواله که این باعث میشه لایف استایلت خودتو ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه. ولی ازدواج همون جان برنامه داریم و رو ایر هستیم، ایشالله که شما روی ایر میبینید. بس ببینیم روی ایر هستیم نکنه میان روی ایر نیستیم. من اما
1: جنبش نیست، عقیده هستش برای خود.
0: چقدر خیلی خوب. این از تیویمون نه، از رادیو. های دی نه از رادیو،
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی. صدا هست؟ بله. آه آه. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی، جریمت میکنم برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چه جوری باید زندگی کنی، چه جوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن، یعنی زن. توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشاده رو بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد. اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و آل مدل ایرانی رو میگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکاری دارم، فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی هر همه جای دنیا هم سفره عقد و ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما را از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن واسه چی مرگ اینا را از هم جدا کند؟ اگه ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش یه خرج کفن رفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگر که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربون شنوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چجوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گلدگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره، اون خوبه، ولی تو اگه یه مردونه رو بخوای پروموت کنی، تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغا رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودیم تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش، که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره بود، الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت، فهمیدی آقا این گوسفنده، این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پنایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میری کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون

کار میره و پول در میاره، فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینالی بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنا بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده. و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیرا دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگیم همینو میگفتن، میگفتن این دیوانه است، هنوزم همینو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه. من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جای رسیدی که زنا هم دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ رو برای تو برملا کنه، بخواد که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان، men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عرابه‌ای که قرار شلاق بخورن، بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیر مرد 70 ساله ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیر مرد 70 ساله ای بره ببینم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه میدونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه، هی دکتر و یه چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بسته که داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن حالا استفاده کنه، به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله، پرتغاله مثل رشتی میگم پرتغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده، حالا تا بگنده و به نظر صد داشخار یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده، یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم. که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و از زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من به اندازه یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالت بیش از صدها نفر این حرف طالب من زدن و ادامه دادن، ما هم که همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گلهی که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینید صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم؟ خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست، اتاق فرمان، اینجا فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو
در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا، از این وبسایت های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم. دیگه دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان نه، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثنا نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن، به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیک هست. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتر زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقعی دروغه شد، اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اون که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه، اون توپ منوز کجا بیفته، چند جا رو خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفر که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره، بر ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از رو زمین ورداره، چون آدم یه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینکه اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر که به طور کلی، نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میبینید حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلان اینا، این همون بلا داره سر مردا میاد، اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جاها ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا، و
سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو میرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست. از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر و قوی تر میشن، رو پولای که زن ها در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینی مثل همه تلویزیونی نگاه میکنی سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تالنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابقه نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جای کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن فرق نمیکنه کنسرت، یه جای برنامه جاجمنت موسیقی میذارن اون جاجش با روسری نشسته، اون نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همتون باید ازدواج کنید، همتون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همتون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میرزن و میرزن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه‌ریزی می‌کنه، اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی، تو خونه، خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کنند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کنند، که حرف بیخودیه که تو نمیدونی که چرا. پس اون همه حرفو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگر من به طلاق بگیرم چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برو پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره و $100 بدی، یا که نه وای میسی میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم البته خانمه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفیسه داش خود کلوف داره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوم بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید در شوی پرچونه، شمار تلفن ما هست 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما از پرچونه 11 میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساین این هستیم یا نه.
ببین این هاشش.

این اسکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به اینکه روی اسکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از عزاز تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524 چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، نه اپلیکیشن نیست، اسمش هست اپ همونه و دیگه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو اینستا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمی‌نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، می‌نویسه اپ، چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اپلیکیشن شده اپ، اسم پروگرام شده اپه، چون بخاطر اینکه این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که 25 دلار هم نمیارزه داره 2000 دلار میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپ پای تلفنش با اپ پای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوترم 2000 داره، کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم این کره اون جهان، حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، اینا همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خوش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که چون نهایتا قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه ای و یک ترین اف ثات یا یک اندیشه ای، یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیست که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، آه معذرت میخوام، اپ آره پروگرام گفت، ترسیدم بیلازه گفتم نکنه بگم پروگرام کسی نفهمه معنیش چیه، یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتری هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم. میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت، جان آدمیت در وجود توه. تو و اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه‌ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش، کرکتر اون صفحه هر رنگی تو این صفحه باشه، کرکتر این صفحه یه چیزه، خاطر کرکتر این صفحه شوی پرچونه است. شخصیتش الان رنگش عوض شده، اینجا زیرنویس داره، نو لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا میکردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگیت عوض بکنی و اگه بخوای
به امید اینکه بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجودتو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بود به خاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا. بعد نشد، خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالا 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون داشتن روی اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلی و رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن. ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردای اصلا کشته میشن، زنای اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی. یه آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون، به خاطر مهریه افتاده تو زندان با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یه چاقو میزنن بهش میکشنش یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بعدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گلهایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه، همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری که گفتم گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل، منتها یه دوره‌ای هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزان. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنی و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه دوست هر کاری دوست دارن باید بکنن، فکر نکن که تو اینجایی به خاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که به خاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی، منتها موقعی که داری میزایی بچه دار میشی احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گوله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکن هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خود دیگه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کوه داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم هم میترسم که این کوه داره سر منم خراب میشه و البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله وسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم

خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید، به تمام تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید، به تمام فامیل آشنایان.

0: حالا که نیاد و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینی که هست، از کوزه برون، همون برون تراوت که دروس قیافه منم بعضی کافی شبیه کوزه هست یا اصلا بشکه بگیم بهتره، از بشکه همون برون تراوت که دروس. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید. بفرمایید. سلام.
1: به جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابشو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران، این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومش رو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتوی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم برای براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیره.
0: بله. و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
1: نه، اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه، حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخر هم اینه که یاد این خانوما باشه که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاند و موهسرشون رو از شخصی به دست به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرف رو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرف رو زد و منم گفتم این حرف رو به شما منعکس کنم چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم، خب بحثتون هم قشنگه، داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستان رو بگم، بگم خب شماها الان که به جایی رسیدید این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، ولی چرا خودتون اقدام نمی‌کنید؟ چرا خودتون قدم اول قرار نمی‌دارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار می‌کردم کارگرا، وقتی آنجا داشتم رد می‌شدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش روی چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمیکارم نیست این شخص ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا و جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جاها هستش که واقعا مردا هنوز ساده هم میدونی چی میگم، مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغالو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایین اون کارشون اعلام. و از
0: داره مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگه

0: مطلب دیگه نیست، من قطع بکنم و راجع به شما صحبت بکنم. خیلی ممنون، مرسی.
1: خدا نگه.
0: بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنها نمیتونید بپرسید، چون زنها این سیستمشونه. چرای قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن، که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری، البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره، قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل اینه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی. به تک تک سگا و گربه ها و مشخورما ها و همسترا بخوای رقص یاد بدی، ممکنه بتونی. به اسب رقص یاد بدی، ممکنه بتونی. ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و مشخورما هست، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی. ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجه ای؟ اشکال از مرده که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتت، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن به تو نشون میده که تو چقدر مردی، خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی. حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهرا موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه، خانومم، خانومم یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست، که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام، منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه. با خانومش میاد در یه مهمونی شرکت میکنه، ماشین خوشگل، دوتا لباس شیک پوشیدن، خانومم اونجا در با زنهای دیگه همون چالایی که واسه مردا کندن و راجب صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوون تازه به دوران رسیده ای که

0: شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله، صدای اسکایپ چک. لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستیم. لطفاً میکروفونتون رو ببندید. بله، یه لحظه گوشی نگه دارید لطفاً، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردا میشنون، مردای جوونی که میخوان تازه به دوران رسیدن، میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمیکنه که راجع به حرف بزنه. میخواد همین بار راجع به پول داریم صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه، در واقع صدای زن خودش رو داره برای اون تکرار میکنه، میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much. It's so kind of you.
0: انگلیسی هم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود I would like to call مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش فکر کنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین، و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب خیلی سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دوم که به بچه ها بگم، البته اول به خودم و به بچه ها، که وقتی ما میشنویم که آقا فلسفه مکتاو و بارها هم شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که به عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم، ولی خب به نظر من در صورتی اینجوری نیست، و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم یه خورده بالش بکنید آقا به روز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فلان فرمول فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندت بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال یه چیز جدیدیه، اسمش هم شاید قلم سلام باشه. و من می‌خواستم در واقع بانم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده‌ای بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتب بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران، و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید، فوق العاده سخت میشه. و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیکم باشه که دیگه وا مصیبت ها. آره اینجوری است.
0: بله، هر شبت که مکتاو من گوینگ دیر اون وی کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن، شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا، من گوینگ دیر اون وی، به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر که تو این دردسر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشییت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ایسکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشییت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دوست دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره و چیزای امثال این. اینه که اون ذهنیتی است که مردا باید یاد بگیرن که بعدها نتیجه این در آمریکا یواش یواش داره و یواش یواش معلوم میشه. الان خیلی زنها اومدن و دارن کامفلاژ کردن و دارن استتار میکنن، از حالت فمینیست دارن تبدیل میشن به حمایت از مرد، که این بدترین چیزه. مثل کسایی مونه که داری باهاشون میجنگی، بعد یهو میگن ما تسلیم شدیم، حالا دیگه ما میخوایم بیام با شما دوست بشیم، و اون قسمت بعدی جنگی که بلایی که با سرت بیاده.
1: درستون، من متاسفانه فکر کنم یه دقیقه آخر صداتون نذاشتم.
0: این فکر کنم مال اینترنت درستون، به خاطر اینکه
1: الان اوکی شد
0: که شما هفته پیش من زدی، من کلی سیستم رو چک کردم، از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکن است شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهمو و
1: بگم. برنامه‌ی سنمن همونجوری که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود، البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی یه خورده حالا من چکیدشو نوشتم. نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن، یا همون پیکیرتر نسبت مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران در اتفاق میفته که هرچی این آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه، و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن در واقع توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمیکنن، یعنی از کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشونن یا همسطح یا ازشون بالاتره، و در واقع اینا سلیقه شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آن فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهای یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن. که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از ابرج جوی ها، افراد معمولی جامعه، اینا حالا بخوایم اگه اسمشو بذاریم سرشون بیکلا میمونه نسبت پیدا کردن زن. و از اون طرف هم میدیا داره، آی سندم یک میدیا داره این در واقع فکر و این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه، این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی، شما اگه میدیا میگه که داره این طرز فکر رو بحث میده که شما به عنوان من، اگر به عنوان یک مرد اگر برای یه زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب کنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد به خاطر اینکه اون جامعه دخترهای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن، یا الفامیل ها یه درصدش هم خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر توی نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون ابرجوه ها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتایی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه هایی که مکتایی ها میکنن یا دنبال این اندیشه میرن، همونجور که شما قبلا گفتید خانواده میاد بچه های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنی، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته. حالا جنگی که تو ذهن همه ما همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع sense of hatred شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی دوربر خودم میبینم این دخترها با همین شما یه بار گفتید که دختری خوشحالتری که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم حالا اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی، یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارت باشه با اون داستانا. و در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگین این طرف دیوانه است، نمیدونم یه دونه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم، ولی آقای سندمن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این sense of resentment که در واقع تو مردها ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی شاید خیلی عامیانه بخوام بگم صحبت از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته تقریبا مکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5-10% شاد بین مردها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از ابرجوی مردها میمونن که ناگزیر مجبورن یا راه مکتب انتخاب بکنن یا راه افسردگی و یا راه همون در واقع برن تو کله و یا ازدواج مفلوکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. نظر شما رو میشنم.
0: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتا فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
1: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سندمن شبیه شوی پرشونه است، شما عذابتون بیشتر میشه. خلاصه مطلب یعنی شما میرین فایل های این و اون رو گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرشونه هم همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کده رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدما اون کده رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتاج پرشونه رو که دوستان به معرفی کرده بود سالها پیش، بکنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرشونه است. شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا می تاک شوهای چه میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میرین اینور بچه ها دوستاتون همه دارن راجع برنامه دوره همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبوری دیل بکنید با این دوستاتون و در این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف

0: هم خیلی خوب میری تو خلوت خود میگی من بخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانی که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط های کوچیک، تو شهرهای کوچیک.
1: واسه همینه که میخوام خواب بمونه، وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا، و اونم بام و هوای رویا و خوابه.
0: بله، ولی خب خلاصه میخواستم بگم اینجوریه دیگه، زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه هم گفتم که زجر ما خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه رو گوش میدیم نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
1: بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین، هی شیه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی.
0: درست.
1: هر نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی، وقتی بینش داری و قدرت درکت ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی، اگه دردناک اول تو درد میکشی، وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برات تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست، و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم، این آدم دوستش دارم، عزیز منه، اینجا میمونه چیکار کنم؟ اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین، چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحتن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که راجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن، همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپرشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحی، هرچی پایین تر بیای هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجا، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر ببین چقدر تنهایی، وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلل. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله،
0: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنی. البته شاید ما هم قبل از پرشون رو گوش دادن تمامیش اینجوری بودیم، هنوز هم هستیم، ولی خب حالا توی مسائلی یه چیزهایی حالی میتونه. همونقدر که زنا کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها هم در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلن این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو شما تون جمع همون چیز میکنی، دقیقا یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه میزنن، همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر راه تو سبز شدم و خداوند منو سر راه تو سبز کرد و اون دختر به تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. بعد من که حالا بحث نمیکنم، ولی خب همونجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدای کاش اون روز نمیومد و من ایشونو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکته، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی که مثلا شما از یه سنی وقتی میگذاری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تأثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به قول معروف آبوری که از این برام برام میاد نمیخوام بگم آدم خیلی موفقی هستم، ولی حداقل تو چا نیافتادیم، حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم، ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم انگلیسی نابود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو بیزینس با شما خالی میکنن. من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارن، ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیر هم تو ایران انقدر این داستان در واقع فاینانشال کنسیدریشن واسه همه پیش اومده و در واقع روز بالا روز شده داستان ازدواج و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست می‌ذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط‌های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه‌ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم. همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین BMW خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان، منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری در از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینسه من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدی.
1: ببین همه اینا از بای پرادکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن با زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید. اون چیزی رو که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه، اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که استپ فوت استپ ها، سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پله‌هایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره، بلکه ممکنه تبدیل به باتلاق شده باشه و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دستت دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینه که ما میگیم باید چشمتو واکنی واقعیت رو ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره. اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم. ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیه چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پل میندازی بالا، وقتی می‌بینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو کشتاگاه با خیال خوش داره نشخوار میکنه، بگن که این غذا رو داری می‌خوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گله‌داری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمیکنن. قرار نیست شما ببینی و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن اینکه اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذت‌های کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد، که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن، همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش‌های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه می‌دارن، چون می‌دونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمناً این کلکتیو تینکینگ که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه ای که میدیا داره شما ترغیب میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی این بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن. مرد به 40 سالگی که میرسه عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر اینکه از سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برای

0: مناسبت خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلت اگر ایور ایور این بخواد متکامل باشه اون در اون سن 40. اسمشو گذاشتن بیماری و اسمشو گذاشتن بحران. خب به خاطر اینه که این کلکتیو تینکینگ رو به زنا نمیدن. به زنا نمیگن. زنا وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنا وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سال یه حامله میشه، ازدواج هم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلوم نیست چیه وضعیتش و این عاشقانه میخواد بچه خودش نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی به دنیا میاد پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
1: درستون من
0: میکنن که اینا بخواستم رفتن توشون آه. در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
1: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
0: بله بله.
1: آره من سوالاتتون رو یه دو دقیقه آخرش نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. anyway. حالا من توی رکورد برنامه میبینم. اما به یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه دیگه مون.
0: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7-8 تا مطلب رو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت رو راجعه بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرم بگم.
1: چش البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم، آخرش نفهمیدم
0: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده های ما و شرمنده های ما صدای شما رو کامل میشنون و جواب منم میشنون. شما میتونید در صورت اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
1: بله بله. این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط با برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سندمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما 3 تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
0: دوستان عزیز، اولیش... جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
1: نه بچه ها میدونن آقا تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر جندر نوشت میدونم اینو. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که حتی هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرص ها بوده، وایگرا ها، که قدرت جابجا شد به سمت زن ها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرص ها و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم قلوشه 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. و این سومیش خیلی جالبه، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وست وورد و سریال وست وورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد داشت که در واقع این ربات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این ربات ها که در واقع ربات های انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زن ها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میره، به سمت مردها خواهد رفت. و مخواستم نظر شما رو بدونم.
0: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یه کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیرنده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره بیار توی 3-4 سرت توی 1/4 بالا باشه یا 1/3 بالا باشه، 2/3 بادی تقریبا 1/3 سر که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت نه؟ نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه؟ فلیپ نمیکنه تصویره؟ فکر کنم تو اسکایپ بتونی. حالا برای دفعات بعدی مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد. تمام این صفحه برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفاً اون تصویر رو بذار، سفر بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
1: آره من سپایه نوردم میخورده
0: صحبت میکنم شما با اون با اون تصویر ور برو درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایده‌ای. شما هیچ کدوم از این ایده‌ها رو مثل ایده‌ای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید بایستی نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعدن بری خودت درگیر این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه‌ای و سر هر مطلبی که اون میده بخوای جرابس بکنی، یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمن یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روان شناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو، ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کش. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری در رو میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خوشون رو آروم انجام میدن. باز هم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودتو از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست آقا بروز، من یه سوال میپرسم، بیرم سپاهی دوربینم بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما حتی مخالف باشید باش، یه سری آدم ها هستن که واقعا سوپر نایس گای هن و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم برایشون پرشون گوش دادن. اینا ذاتن مثل این یه کارتونی میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه اینک پای چوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس گای باشن. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد؟ این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد، چند تا پراستوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه رو شروع کرد و ایشون رو داستان سکس رو برش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقم راه ندارن یه سوی آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-7 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن دختر بازی کنن، اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه تون، البته من معتقدم شما یه سوی سوالا رو از جمله این هم فکر کنم توش باشه توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی چون اینجا جنرالی میخواید صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هسته، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوانه در نظر میگید و جواب بدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه که کلی صحبت میکنید، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستو در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80 درصدشون چیزی برای ارائه کردن ندارن. و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایس گای هستن. به نظر من یه روش پرکتیکال خیلی خوبی، همونجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میکنن، حالا if you will، اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن. و به نظرم یه روش پرکتیکال، یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بذارید ضربه عشقی، حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید. یعنی بلافاصله شروع بکنید، اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید. یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه باریان گفتید که شماره از پسرها بگیر، شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح تا شب براشون پرشونه بذارید نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدمای معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ. و روش به نظر من روش خوبیه که شما برایشون چیز بکنید و رکمند بکنید که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن و اون اولی که اون غوپ سکس برایشون بشکنه، چون نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگ دیلیه و یه تابویه شاید برایشون، تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشن. من فقط میرم این پایه دوست دوربینو بیارم این لحظه دوربینو
0: قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیک چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش شنود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. به هر صورت ممنون، ما منتظری که به ما زنگ بزنی هستی، من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجوری کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد. بله تا ایشون رشکارش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفا از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترول نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستیتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستیتوشن یکی از شغلهای هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعاریفی که من تعریف نکردم، تعاریفی که وجود داره، تعاریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانوما میخوایم توهین بکنیم بگیم خانوما پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1%ش اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر ربیشون و استادتون. اینو تشویق نمی کنم. و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن،

اینم اتفاق افتادنش ممکنه، ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه، این پراستوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستوت، باید با دختری بری که پراستوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگی اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. این رو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش های سنگین. و ضمناً ببین، پرچونه داره خودش 18 سال جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونم اونا هم بدبخت شدن تازه، مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تو باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن، بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربر میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من گفتم میخوام شیر بشم، با آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربر رو دید فرار کرد. مسیج داستان پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مرد، گفتم اولش جلوتر که مردای موفقی میان ظاهر موفقیت رو تو چشم تو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خودت میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت، یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته، توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خود یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. به هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون، بهت میگن که بحران میانسالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دورور خودت دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میانسالگی، تو مریضی، بیا این زولافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتش‌خالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، این دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جبازی انداختی، الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالشه، زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست، حرکتهای عاقلانه مردونه و برای رهایی
جفتک پرونیایی که یک مرد میکنه برای رهایی بهش میگن بحران بیماری، بحران میانسالگی، قرص داره، دوا داره. حرکتایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچه‌ش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچه‌ش تو باید با اون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی، دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمیکنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه میکنن. هر سوالی که شما میپرسی و دوستان میپرسن در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزشایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجوری بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یهوی زنا میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من، به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستم، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه خدمت نظام وظیفه زنونه، باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشون رو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم‌ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فحش داده بود یا اومده بود با این منشی که با دامن کوتاه اومده بود رفته یه بار خوابیده بود، بهش تلفن نکرده، منشی عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌ش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشی حمال و اسبی بشی که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و من محل نذاشت، و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبخت هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوش این بخونه، اینو به قهقرهای بدبختی میندازه، به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنا هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مردو له میکنی مثل گردوی میمونی که مغزشو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونی که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مردو یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره، میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره، سفره عقدی که مثلا با 3 دلار درست میشد الان با 3000 دلار درست بشه، طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که چهار شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زنه فایده نداره. پس باید فایده رو از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره برمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول واسه من 3% هم به تو میدم، بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای، اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا،
همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن، دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه. اونی که

مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بعد دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباسای دیگه هم هست.

0: باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرش داشته باشه، ضمناً جه هم هست، پراستوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستوت هم نیست زندگی تو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون دور تلویزیون نگاه میکنن کار خوش انجام میده. من نه هیچ بقای پدر مادر بیان بشینن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه بخورن و چای بخورن راجع به موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کارو بکنه؟ کاری ندارم با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستوت هم هست سکس داشته باشی، باید فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی داره که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست تو در وجود جی هم میتونی ببینی، به شرطی شعورشو داشته باشی، قدرت بینششو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شای پرچونو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: آقا من بهروزم، ما از در انداختی بیرون از پنجره
0: اومدم همینو بگم که خودت گفتی، بفرما رو ایر هستید.
1: ما اولش سوال داریم
0: بپرسیم
1: نپرسیم؟
0: بپرس آقا، من بیکارم اونجا وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
1: آقا اول اینکه از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار؟ چون یه 5-6 سال پیش تو ایران هر جور رفتی شدی در از مغازه یکی نشسته بود داشته خاطرات تایلند به خودش رو، اون رو مثلا با 1.500-1.200 میرفت به شما تایلند یه هفته اشغال میکرد میاد. یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یه هو زد به این دلار و اینا همه گرون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرون شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون بر.
0: نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که ابسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوست اون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
1: آقا یه سوال داشتن، این مکتاو یعنی اگه شما رو مثلا یه دوگمه بزنن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء مجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه ای که گفته بودن فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت که مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید خواهد.
0: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچون گفتم بحث نکن، مغز زن رو آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من گوینگ در اون وی. از اولش هم من اومدم گفتم گو یور اون وی، You should go your own way. Go your own freaking way. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کار مرد رو باید تشویق بشه، کار مرد رو باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنها برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه هم درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنها چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز، الان شده جا

0: حرکت های شروع شده، روی یوتیوب هم میتونید ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. Women going their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مردانی که به راه خیش میروند، حالا اگه خانوما به راه خیش بروند هو کرد، مثلا اگه خانوما به راه خیش بروند کسی راه اند درست نمیکنه، اگه خانوما به راه خیش بروند کسی ساختمان درست نمیکنه، اگه خانوما به راه خیش بروند ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب اما آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چارت کاغذ رو بعد اینور کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمیکنه که ریل راهن زنا نمیسازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمی کنن که. حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. The thing is... بله بگو. بگو. بگو دارم گوش میدم.
1: من داستان این رو پراستیتوت من توت مطلب دارم. یکی این که حالا من نمیخوام به شما خوره نکرده بیه چایی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه پرده ناجور باشه،
0: هیچ مسئله
1: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردی راجعه رو قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخواهی نگاه کنید، شما من یادم گفتید که تجربه آبیدن پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما همه هم گفتید و میدید. من یه بار تجربهش داشتم و یه دونه دامفالی که در واقع حالا یه بار فلاج کشیدم نسبت بشید که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار، یه چیزی یه حس بری که من دست داد این که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیب نیستی رو میگیره.
0: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همچنین که ما امتحان میکنیم که دخترها با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، به خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا اونور اونور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگل 21 ساله در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذاشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله در و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینی الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع ازش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه 50 دلار با 10 دلار هم حاضر بره. متوجه هستی؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستیتوت، بخاطر که پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یه انسانه، یه زنه، و تو رو نگاه میکنه میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی، و ما با حرفش کاری نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست، مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی، معنیداره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن، دروغی که مرد رو بیچاره میکنه، این دروغه.
1: درست آقا بروز، یه سوال، شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخلی به شما میگید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جایی، از لحاظ سیکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه

0: یه من معلومات یه بابات سوال کرده بود بعد نمیدونم شد یه جواب متاسفانه جواب ندید. شما تا کجا من از که دوستان میگم ما از این حیوانا یاد بگیریم، حیوانا به من دیدیم من طرف مقابلش در واقع بده هست هر جا باشه تکلیفشو میدم و واسه بزنم یه عکس پس میگیرم فوتبال مثلا باشه سید میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی برای شماره شو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه میذارم یه جای خوب یا مثلا الان می پارتی برش میرم تو اتاق نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو فلان اتاق از لحاظ سکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا اینا رو دارید که حالا تو ایران هم هست اینا اینو ما میدونیم از بچه های دهه چه میدونم شصت یه جنریشن قدیمی هستیم ما اون موقع در واقع گیم ها اینجوری بود که شماره میدادی بعد یه خورده صحبت میکردی اونا هم صحبت کردید ترید دی دیز اینا منظور هم نیست منظور هم که شما آقایی داشتان میشید در واقع همون دیتا همون میفید مهمونی یه جایی شما را از مدر میکنید صحبت به طرف پایه هست یعنی این شما اوکی باشید دست شما هم میدونید باید پشت خونه یعنی نمالا هر جایی که خون بند نمیخوام چی پشت کنم مثال هم ولی میخوام بگم تا کجا شما را جور اینو من نفهمیدن هیچ وقت صحبت هست
1: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میذارم به سیم آخر جلو میرم من اینو هم نفهمیدم تو سوال شما
0: ببین شما تا کجا میذارید به سیم آخر جلو میرید
1: خب ببین سیم آخر نداریم ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیفته نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی ولی هیچ سکسی زنی اورگازمی دختری هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره من 15 سالم بود 18 سالم بود 20 سالم بود 30 سالم بود 40 سالم شد 50 سالم شد 60 سالم شد الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خود به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی یه موقع بوده که چک نکردی و شما همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری به خاطر که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم چون که میدونم آخرش بازم همونه ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری شما فرصتاری که ما یه کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده جوابش یعنی مسئولیت آزادی و آرامش خودمون نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری و اینکه با یه دختری دو بار سه بار میریم بعد 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم دو بار سه بار بهش فرصت میدی جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده اگه یه خود خجالتیه اگه یه خود شک داره اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت به قول معروف یه خود تو ماچ ورک بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی یا اگه دفعه اول شد دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمی کنی و دنبالش نمیری من استراتژیم اینه ممکنه دیگران قبول نداشته باشن ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه فکر کنه این روش زندگیه
0: من اینا رو موافقم من سوالم چیز دیگه بود سوالم این که من جوشی صحبت کنم شما با یکی توی ما مهمونی حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنی لبلو چه میگیری میگی حرف نمیزنه دست میکنی اونجاش میگی حرف نمیزنه همجوری میری جلو میری جلو میری جلو یعنی کار امروزی به فردا نه انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنی اون تری دیت اونا منظورم نبود یه چیز دیگه است
1: اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست تا موقعی که حالا کنار دریایی حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت کنار دریایی جایی پلاجی دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست بیشعور نیست بچه نیست البته امیدوارم بچه نباشه بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده به یه دلایلی داره اون اجازه رو میده اگه اون دلایل صرفاً هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند ولی اگر دلیلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه، که بارها حتی برای خود من هم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده، فهمیدی میکرد دیگر رو میخواست اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست هرس رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی. ولی در حال حاضر اگه دختر موافق، شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی. الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد؟ اینجا جای کیه؟ کیا ممکنه بیان؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاژی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه. گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره بارش تولید مثل میکنه، جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره، تا کمر رو، تا گردنش رو میخوره. هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردن توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
0: اون دختری که رو کاغذ به هیچ عنوان تو لیگ شما نباشه، بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کار رو شروع میکنید. البته بکنم گفته بود یه بار که من کارم رو شروع میکنم. دختری که چه میدونم به ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره، از لحاظ فیزیکی از شما رایت، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم براتون شروع میکنید. درسته؟
1: ببین نمیتونم هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم، ولی این مطلبی که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم، موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza. شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه، باید اون گرفتاری ارزش اون داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره. حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا، آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست، یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه، که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشهیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، شما هم سکس نداشته باشی، آمادگی داشته باشی، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به عقل ناقص خودم خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
0: اعتقاد داری که شما یه جاهایی توی یه منصب های یه پوزیشن های منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی، از لحاظ سوشال کلاس منظورم نبود، مثلا شما تیچر یه جایی باشی این داستان های پوچر من همیشه گفتم شما اونای

0: بودونه رو بچه ها تو ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن. منطقه مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی این که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودش رو هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین رو امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منطقه خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع مثلا من شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن اون است. شما یه جایی آقا بروز من یه پرتیسایز میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیو صحبت میکنی، اصلا کلا پرتونه بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینه که دیگه شاید موضوع جدیدونه. مثلا اون سری قبلی گفتم آقا چه میدونم فادر فیگر ایشیو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه این داستان تیچرها برای شاگردای خودشون مثلا یه جذابیتی دیگه دارن.
1: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
0: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا مثلا که آقا شما ممکن توی جایگاهی برای اون طرف مقابلت اون جایگاهی باعث بشه که جذابیت داشته باشی ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغل شرط بشه یا تو پیتزا فروشی هر چیزی، شما چون پرسونای فرمولات رو نمیتونی اجرا بکنی در واقع اون جذابیت رو نخواهی برد.
1: ببین وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا بعد درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی آب نیست، it's your problem. که میرسیم به بحثی که میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علایقت انتخاب کن و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه به دنیا اومدی، فکر میکنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که میخوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو میخوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه‌مون ان شاءالله و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم بگو.
0: یکی اینکه می‌خواستم به شنوندگانتون بگم شرکت من اجازه من بهشون وقت بدم. اینکه من بعضی وقت میشتم دور و برم میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم. آدم می‌خواد بیاد تو برنامه، من می‌خوام اودینس شما بگم که آقا یه دونه سوال می‌پرسید بهروز اونجا هست، شما رو نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشید راجع به مطلبی که می‌خواید بگید. شما هر چیزی که بگید به حال بازاریابی رو رفتش می‌گیره دنیای دیجیتال.
1: شما نمی‌خواید شو اجرا کنید، من شو اجرا می‌کنم. شما سوالتون رو می‌پرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش می‌کردیم.
0: آره هر چی شما صحبت می‌کنید آره خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر می‌کنه. یکی همین که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کانفیوز شدیم، گفتید که فورتون راجع به مسائل کلی صحبت می‌کنه، ما یه دو سوال پرسیدیم دوستی از پیش بود شما گفتین دیتیل ما راجع به کلی ها صحبت می‌کنه، یه خورده ما رو کانفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت می‌کنیم بعد از اینکه تمام
1: ذره ذره به همه اینا می‌رسیم و وقت برنامه‌مون تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه. این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختربازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عاقلانه نیست. البته
0: حرف شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب برو درس بخون، برو دانشگاه شریف قبول شو، دکترای فرض بگیر، این چیز استخدامت نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جا به جا میشن.
1: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنی نمیاد و تو بلد نیستی و دخترها گلدگرن آهم پرستن فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این مهلک خودت نجات بدی. چون اونا که آهن پرستر و گلدگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره فهمیدن دختری شاکی وجود ندارن. هزاران هزار دختر شاکی ان از اینکه نمیتونن گلدگینگ بکنن، بدبختن بیچاره، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره. اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن، من باید مثل همونا باشم که گلدگر مثلا پای حرف دخترو بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم، دخترها بسیار مشکلات خیلی زیادی دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن، همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکتو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با اینکه شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه شما صحبت میکنیم.
0: آقا شما اگه قدرت داشتید سوشال میدیا رو میتونستید ببندید؟ یعنی میبستید به اصلا شما بهتر بود که بسته بشه؟
1: نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه. وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسم زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
0: شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
1: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم. عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن، همین دوست عزیز ما آقای ابراهیمی ایزوج رو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پرچونه بود که تو پرچونه ما ایزوج رو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونی که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر که سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاءالله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم.
0: آقا
1: ما اصلا میاییم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنی. شما اصلا یه حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
1: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهدار.

0: بله، این هم از یک ساعت کامل موسیقی کلاسیک برای شنوندگان پرچونه. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. دوباره یک شنبه شد، خدمتون رسیدیم طبق قرارمون و با هم شوی پرچونه رو اجرا میکنیم. واقعا وقتی آدم به موسیقی اصیل دنیا گوش میده شرمنده میشه، خجالت میکشه از اینکه باید جمع بشن 20,000 نفر در لاس وگاس. خودتون میدونین چی میخوام بگم دیگه. همه آمریکا میفهمن که تمام پرژن ها و ایرانیان اجتماع دارند میکنند که یک سلبریشن بزرگی رو انجام بدن و یک کانسرت هالی رو، و نه یکی بلکه 3 تا 2 تا 3 تا 4 تا هرچی زورشون برسه کانسرت هال رو در قلب انترتینمنت جهان لاس وگاس میگیرن و اونجا جمع میشن و بهترین لباس ها و بهترین آرایش هاشون رو میکنن، بهترین ماشین هاشون رو میگیرن، دستشون میان اونجا. خلاصه بعد موزیکی که در اونجا ارائه میشه چیه؟ 4 تا شامورتی بازی و 4 تا دیمبل دیمبل، و بعدش هم شکایت از این هست که چرا نمیشه اینجا آدم برقصه. واقعا وا رقص نمیشه کرد اینجا که؟ خب واسه همینه که ما رو به حساب نمیارن اینجا دیگه. واقعا وقتی when it comes to music، بگذاریم حالا از امثال چند تا میوزیشن، حالا بخوام اگه اسم بیارم ممکنه اسم یکیشو بیارم یکیش یادم بره، بگذاریم امثال دریا دادور و امثال پری زنگنه و امثال همجور بریم جلو. گذشته از من کاری به مسئله سیاسی ندارم، هر کسی مسئله سیاسی برای خودش داره و هر کسی خطی سیاسی، حالا هر کاری به اون ندارم، ولی به هر صورت امثال روحانی ها و دادورها و مرضیه و دلکش و در زبان معاصر هم هستن، هم دریا دادور. شما چند تا تلویزیون دیدید، چند دفعه دیدین در لاس وگاس از خانم دادور دعوت بکنن که شما تشریف بیارین همین ماه پیشانی رو واسمون بخونید، یا نمیدونم یه تصنیف بخونید که شاید فرصتی باشه که مردم بیان بیرون یه خود مشروب بخورن و یه خورده شما تلفن رد و بدل کنن تا دوباره رقص شروع بشه. بسات واقعا افتضاحه و واقعا باعث شرمندگیه. من خیلی شرمندم هر موقع پای موزیک و پای انترتینمنت و اینا میفته، واقعا باعث شرمندگیه. ولی خب به صورت مردم اینو میخوان و پروموترا و برنامه گذارا میدیا هم بیزنس، اینا بیزنس پیپل هن، اینا بیزنس ونچر هستن. و توی این بیزنس ونچر ها باید به مردم چیزی رو بدن که مردم میخوان، و مردم هم چون آشغال میخوان اونا هم آشغال رو از سر تا سر دنیا دعوت میکنن و واسه اون رقص میکنه. آقای سامان بفرمایید. با بهروز رویر هستید شوی پرچونه. الو آقای سامان، صدای ما رو میشنوین؟ بفرمایید. با بهروز رویر هستید شوی پرچونه.
1: حال شما خوبه؟
0: مرسی، بفرما آقا.
1: برای من از لندن زنگ میزنم، 21 سالم هست. بس امروزتون بعد نشیدم چی میگفتین.
0: شروع کردیم تازه را افتادیم. شما چنقدر یواش حرف میزنی؟
1: من والا اینجا 5 صبح بعد واسه اولم شما رو گرفتیم.
0: ای بابا
1: واسه این لحظه من این صدا خیلی بلند نیست.
0: صدا خوبه، صدا تو عالی داری.
1: صدای من خوب میاد؟
0: عالی عالیه صدا. اصلا نمیخواد صدا بلند کنی یا بلندتر حرف بزنی، صدا تو عالی ما داریم اینجا.
1: بله، من سوال داشتم آقا بهروز.
0: بفرمایید.
1: اگه میتونید. من والا الان یه 2 سالی هست با دخترم. خب. بعد مثلا حالت ریلیشنشیپه.
0: خب.
1: بعد الانم مثلا از 19 سالگی من بچه بودم باهاش بودم تا الان 23 سالگی همینجوری هست، ولی در کنارش مثلا کارهای دیگه هم من میکنم، مثلا با دخترهای دیگه اینا، ولی نه خیلی، ولی مثلا این همیشه منو میگیره، یعنی میفهمه من چیکار میکنم.
0: خب
1: بعد من میخواستم ببینم چجوری میشه مثلا از دست همچین دخترها مثلا چی میگن کنه، چجوری میشه راحت شد مثلا دامپشون کرد؟
0: دام که کردن که کاری نداره، شما میخوای دام نمیخوای بکنی، شما میخوای نگه داری، هم با این باشی هم با دیگران باشی.
1: من میخوام نگه دارم، ولی مشکلش میبینی چیه؟ مثلا نگه میدارم همه چی میگن، کل این کامیونیتی اینجا رو میشناسه، بعد میفهمه دیگه.
0: خب تو
1: این بعد
0: لندن
1: میاد پدر مادر
0: ببین، واسه همینه
1: میگه
0: که ما میگیم ریلیشنشیپ تو دنیای امروز اصلا کار صحیح نیست. شما چند سال گفتی؟ 23 سالتونه؟
1: من امروز شد 21 سال.
0: مبارک باشه، مبارک. ببین ریلیشنشیپ کار صحیح نیست، به خاطر همین، به خاطر اینکه ریلیشنشیپ مال کسیه که تصمیم گرفته باشه همه دخترها و همه پسرها رو بذاره کنار و با این شخص باشه. شما وقتی همچین تصمیمی نگرفتی، ریلیشنشیپ هم اشتباهه. اون خانم هم مجبور تصمیمی نگرفته. منتها یه چیزایی هستش که میگن که مثلا دختر نجیب اونه که مثلا با یه نفر باشه، نمیدونم عشق اونه که آدم همدیگه رو بزنن فلان، این حرفا رو که میزنن بچه‌ها گمراه میشن که ببین چیکار بکنیم. متوجهی؟
1: درست میشم. بعد مثلا میدونی اصلا راحت ترین راهش چیه؟ یه دختر ازت بدش بیاد بره، این از اوناست که مثلا کن ایرانی هم نیست، بعد الکان ما هم نیست، هیچ کاری هم نمیشه کرد.
0: شما
1: نمیشه
0: خود
1: شما.
0: دوست داری، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شما
1: من بدم نمیاد، دوست دارم بره ولی نمیره، هم میاد نزدیک ما، اصلا میاد در خونه وای میسته 2 ساعت 3 ساعت تا ما بریم بیرون، میگم اومدی بیرون، اصلا میاد باز حرف میزنه.
0: نه ببین، شما شمایی که اینجا کنترل، ببین شما اولین کاری که باید بکنی به عنوان یه مرد اینه که کنترل رو خودت داشته باشی. من اینجا این چیزی که دارم میبینم، کنترل شما رو خودت نداری. یعنی اون دختره اگه بخواد تو رو ببینه میبینه، اگرم نخواد ببینه نمیبینه، دست اونه. متوجه هستی؟ اول خود باید کنترل داشته باشی.
1: درست.
0: حالا بگذاریم از اینکه ریلیشنشیپ چیز خوبی نیست، شما مثلا 16 سالت بود، 15 سالت بود با ایشون دوست شدی، درسته؟
1: نه من 19 سالم بود اینا.
0: خیلی خب، 19. ایشون هم چند سالشه؟
1: ایشون مثلا 18 سال. یه سال از من کوچیک‌تره، تو کالج هم دیگه.
0: خیلی خب دیگه، جفتتون بچه بودین. جفتتون بچه بودین، با هم دیگه رفیق شدین، دوست شدین، یه مدتی خوش بودین، حالا فهمیدین که دیگه نمیخواین.
1: حالا جدی هم میشه، میگه آره میخوام صحبت کنم که بیاید بگیری منو، اینجور حرفا. من میگم، من بهش میگفتم من نمیتونم، یعنی من فکر ازدواج هم 21 سالم، تا 31 سالگی نمیخوام فکرش کنم. بعد دیگه حالا نمیدونم چیکارش کنم، به نظر شما کلا دامپش کنم جوابشو ندم؟ یا
0: ببین کلا که باید این قضیه رو تموم کنی، ولی خب
1: خیلی هم چیز میکنه میدونی، اصلا محبت، همه کار، سرویس، هر چی اصلا بخوام یه ساعت بعد هست، هر کاری
0: معلومه. منتها شما باید ببینید که چی داری میدی، چی داری میگیری. شما دارین الان آزادی تو میدی و من نمیدونم اون چه سرویسی ایشون داره به شما میده که میارزه به این

0: آزادیت در دست بدی.
1: درسته.
0: چی کار مثلا میکنه واسه؟
1: مثلا مثلا هر چیزی مثلا احتیاج داشته باشم، بعد
0: چی مثلا؟
1: یعنی همه کار، یعنی شما هر چی رو فکر کنی همه
0: غذا،
1: کار.
0: لاندری، نمیدونم لباس میشوره واسه، چی کار میکنه واسه؟
1: مثلا آره خونه رو میاد یه دفعه تمیز میکنه.
0: شما با کسی زندگی نمیکنی؟ با مادر پدر
1: من
0: نیستی؟
1: نه، من اینجا دانشجوام.
0: خیلی خب، اینا ببین شما اولا
1: یاد
0: به
1: همه کار یعنی میکنه، مثلا تلویزیون میگیره واسه من، موبایل آیفون 4 میگیره، اینو میگیره، اونو میگیره، خیلی چیز.
0: شما
1: مثلا
0: نباید اجازه بدی آخه،
1: من دیگه چی کارش کنم دیگه، چیز
0: کارش کنم
1: مهمی
0: نداره. آقا جعبه آیفون 4 رو ور میداری، یه روبان قرمز هم میپیشی روش، یه تنکیو هم میذاری روش، میگی آقا قربونت برم بیا، من نمیتونم هدیه رو قبول کنم، thank you very much. چی کار کنم نداره.
1: درست،
0: خب
1: همون روز اول باید اینجوری میکردم که نشد.
0: بله. ولی خب شما ببین، شما تو سن 17 و 18 و 19 و اینا دوران بچگیه. تو این شما که تو 19 ساله که نمیتونی با دختر 5 ساله دوست بشی، باید با دختر همسن خود دوست بشی دیگه. ولی باید تو این سنا باید رابطه ها رو انقدر سطحی نگه داری و بدونی که این رابطه یه سال دو سال بعد از این اینجوری بو گندش در میاد. شما میخوای دختر بازی های دیگه بکنی، اون دختره حالا یا دختره میذاره میره یا شما میذاری میری، هر کسی ممکنه بذاره بره. و آدم نباید رابطه اینجوری عمیق داشته باشه با کسی تو سن پایین. واسه همین
1: حالا
0: ما
1: که
0: سطحی
1: شده مثلا به نظر شما چیکار باید
0: حالا
1: کرد؟
0: که شده شما باید یواش یواش شروع کنی. یه چیز که ریشه دار هست و یه دفعه نمیشه کند، که این ریشه دار یواش یواش ریشه دونده، شما باید یواش یواش این ریشه رو خشکش کنی.
1: درست.
0: متوجه هستی؟ به خاطر همینم هم شما باید اولا رابطه تو کم کنی، سعی کنی که رابطه سکس اگه بینتون هست این سکس رو باید قطع کنی. اگر که مسائل دیگه هست از قبل مثلا هر روز حرف زدن و زنگ زدن و اون چیزا باید کم بشه، یواش یواش کم بکنی، به معنی این که گرفتارم، به بهانه این که گرفتارم، به بهانه این که مهمون دارم، دوستام اومدن، من میخوام برم پیششون، از این حرفا این رابطه رو کم بکنی. این یکی. دوم این که میاد در خونتون و اینا بهش بگو اصلا این کار صحیح نیست، به خاطر اینکه اینجا خوب نیست، این نفر بیاد در خونه یه نفر وایسته و اینجور چیزا، یواش یواش اینم باید بندازی و برنامه‌ات دستش ندی و اونم خودش یواش یواش بفهمه. خب یه خود حالا ممکنه اگه واقعا آخه بعضی ممکنه یعنی تو اون سنا بعضی ممکنه عاشق بشن، ممکنه خود شما عاشقش شد میشدی اون وقت اونطوره نمیخواست، گوش میدی؟ همین قضیه خیلی اتفاق افتاده که من بارها شنیدم مثلا پسر من زنگ میزنه میگه من عاشق شدم، اون نمیخواد منو، حالا حاضر هر کاری بکنه که با اون ادامه بده ولی اون نمیخواد. اینا پیش میاد. اگه واقعا اون اینطوریه شما باید سعی کنی یواش یواش رابطات کم کنی و محبت رو داشته باشی واسهش، ولی رابطه رو کم کنی، سکس رو قطع کن. اگر سکسی هنوز بینتون هست از همین الان تصمیم بگیر که دیگه نباشه. احتیاجات شما رو اون نباید برآورده کنه، چون وقتی یه دختری میاد احتیاجات رو برآورده میکنه در ازاش توقع کامیتمنت داره، جواب پس دادن داره، آینده این اون داره.
1: درست.
0: حتی فکر اونم خیلی نادونه که فکر کنه یه آدمی که مثلا 19 سالشه یا 20 سالشه یا 21 سالشه میتونه تصمیم بگیره که تا آخر عمر با این زندگی کنه و بشه شوهر این و بشه پدر بچه های این، اونم خیلی نادونه. ولی خب شما کنترل با دستت باشه.
1: بله.
0: آره دیگه، جوابشو نمیدی، کم جوابشو میدی، یه موقع میری یه موقع نمیری، یواش یواش جلوی این اومدن در خونه رو باید بگیری که کم بشه دیگه. همین دیگه.
1: من حالا یه ماهی از سال کم کردم تماسا رو، ولی بازم مثلا میدین یه جوریه، مثلا من دلم واسش میسوزه همچین چیزاست.
0: اینو فراموش کن، این دلم میسوزه رو فراموش کن. من خیلی تو این روزا میشنوم که دلم میسوزه. شما اگه به یه شخصی قولی داده بودی و در موقعی بودی که مثلا قولی داده بودی، نه که مثلا به من یادم 17 ساله، مثلا فرض کن تو یه سنی بودی که میتونستی تصمیم بگیری برای آینده زندگی، الان شما برای آینده زندگی نمیتونی تصمیم بگیری، نه به خاطر اینکه خدای نکرده عقلت کمه، نه، علتش اینه که شما در شرایطی هستی که بخوای آینده زندگی تو بدون اصلا چی هست چی نیست، کجا داری میری، درست چی میشه، اصلا تموم میشه نمیشه، این رشته رو عوض میکنی نمیکنی، کجا میشه، هیچی معلوم نیست. به خاطر همین شما نمیدونید در آینده کجا خواهی بود، درست چقدر طول میکشه، موفقیتت به هدف رسیدن، هدفایی که میخوای بهش برسی چند سال طول میکشه، و اون دختر ماکسیموم هنری که بکنه اینه که تا 25 و 6 سالگی که ظاهرش خیلی خوبه و جذابه باید شوهر خوش پیدا کنه، وگرنه باید وایس همینجوری دوست پسر بازی تا آخر عمرش.
1: درست.
0: خب اون حسابش با شما فرق میکنه. شما سنت که 35 سال شد و 37 سال شد و 40 سال شد، تازه دخترهای 22 ساله واسه تو دارن قش میکنن. متوجه هستی؟ شما باید بدونی که اون مهمونیه که واسه شما میخواد گرفته بشه حالا حالا مونده، 10 سال دیگه هم زوده، ولی وضعیت دختر فرق میکنه و دختر بین 18 و 20 و 22 و 25 دیگه بهترین لحظات و روزاشه. باید تا این 25-6 باید بچسبونه خودش به یه نفر، در غیر این صورت دیگه ازدواج بی ازدواج.
1: درست.
0: خب حالا
1: من خیلی مثلا گیر داده، مثلا میخوام با مامانم صحبت کنم و که میپرسدم و مثلا کسی نیست که فکر ازدواج داشته باشی بهش، و منم بهش گفتم ببین من حالا ازدواج من خیلی واسم زوده، اصلا فکرشم نمی کنم، ولی خیلی گیر دادم مثلا توی یک ماه. من به نظر شما همون خط کنم بهتره؟ نه
0: آره بگو اولا اصلا حرف ازدواج نزن، بگو ازدواج مال من نیست، بهش بگو ما هر دون حالا حالا مونده تا بخوایم بفهمیم که داستان ازدواج چیه، وضعیتمون آیندهمون چیه فلان. اولا به هیچ وجه ازدواج این ببین دخترایی که مثلا دختر بچه 16 17 اینا همش میرن عروسی و لباس عروس میبینن، فکر میکنن بزرگ شدن یعنی عروسی کردن و عروسی کردن یعنی بزرگ شدن. اینو این تو کله همه اینا هست. به خاطر همین شما
1: بگو من میگم میگفت مثلا یونی تموم شد و مثلا 25 سالگی اینا ازدواج، ولی از الان مثلا دیگه چی میگم مشخص بشه که من و تو میخوایم با هم عروسی کنیم. من گفتم من اصلا نمیخوام، من میخوام اصلا از انگلیس برم برم آمریکا. همچنین فکر کرد
0: مشخص شدنش و با ازدواج کردن که هیچ فرقی نمیکنه. شما از الان مشخص کن 4 سال دیگه ازدواج کن، این معنیه که شما از همین الان ازدواج کردی.
1: درست.
0: خب معنیش اینه دیگه.
1: 19 سالگی با این بودم و
0: خیلی خوب. شما آقا جون در 19 سالگی شما یه دوست دختر داشتی، این خانم هم در 17 18 سالگی دوست پسر داشته. این داستان هم خود کش اومده، هیچ هم بعید نیست. خیلی از رابطه‌ای که آدم آشنا میشه تو سنین پایین طول میکشه، هیچ مسئله نیست. ولی من همیشه میگم، همیشه تو برنامه‌ها گفتم که رابطه‌ها رو سطحی بگیر، حتی که 40 سالت هم شده رابطه‌ات سطحی بگیر، تا موقعی که قشنگ اون شخصی که جلوت هست یواش یواش خودش رو نشون بده. و اگر تازه شما نخواستی دیگه دختر بازی کنی، بعضی اصلا تا 60 سالگی هم میخوان دختر بازی کنن، حالا دختر 21 ساله گیرشون نمیاد، ولی وقتی 60 سالش شد دیگه دختر 40 ساله که هست واسش همیشه هست. بستگی داره شما تصمیم بگیری که چی کار میخوای بکنی. شما تصمیم بگیری که زن بگیری، اون وقته که با رفتار افراد دورورت اون دخترایی که میشناسی اگر میبینی هیچ کدومشون هست که به درد میخوره، یواش یواش رابطتو بیشتر میکنی. خیلی ها فکر میکنن که تا وارد رابطه شدن دختر خوب اینه که به سمت ازدواج پیش بره و پسر آقا اونه که فوری دختر رو قبول کنه برای ازدواج. اینطوری نیستش.
1: من چی میگم، تو قبل 19 سالگی اصلا تو این ریلیشنشیپ و اینا برفای شما من 12 سالگی بود، چند سالگی با بابا میشستم گوش میدادم، بعد تو فکر ریلیشنشیپ اینا نبودم. ولی دیگه مثلا آدم تنها یه جای باشه خیلی زود به نفر مثلا بیاد واسه همه کار کنه، چی میگن اونس میگیره.
0: آفرین.
1: بعد آره بعد سخت میشه مثلا از دست دادن اونی که میاد همه نیازهای آدم مثلا برطرف میکنه، غذا واسه درست میکنه.
0: آفرین.
1: میاد میبرتش کالج، یعنی همه کار واسه میکنه.
0: خب حالا یه چیزی در نظر داشته باش،
1: مثلا بگو. یه طرف اینه، یه طرف مثلا همه این دختر ایرانی هستن،
0: نه دختر اون دختر ایرانی هم مثل اینن، اینم مثل اوناست، هیچ فرق نمی کنن.
1: حالا مثلا من اگه اینو بل کنم چی میگم، مثلا میتونم هر روز با یکی پلی بوی کامل، همون پسری که دوست داره همچین کار رو میسادم باشه.
0: خب.
1: ولی اینجوری مثلا با یه نفرم کل چی میگن جوانیمون داره میره دیگه، از 19 سالگی داری زیاد.
0: خب دست خودت عزیز من، دست خودت.
1: بعد هر دفعه فرصت پیدا کنیم بریم چیت کنیم، اینم چی میگن خیلی چیز نمیشه.
0: نه بعد اصلا چیت برای چی؟ ببین آخه یه چیزی الان شما گفتی احتیاجات آدمو برآورده میکنه و اینا، یکی از بزرگترین اشتباهایی که یک شخصی وارد ریلیشنشیپ با یه زنی بشه اینه که به خاطر احتیاجاتش، به خاطر اینکه اون احتیاجات رو برآورده کنه، بهش میگن کامفورت زون. حالا من روانشناس نیستم ولی خب یکی از اصطلاحات روانشناسیه، میگن طرف تو کامفورت زون میخواد باشه. شما تا موقعی که بچه بودی مامانت همه کار واسات میکرده، حالا که اومدی اینجا تنها هستی، خوشحال از این هستی که یک زنی، حالا ممکن روز دخترت باشه یا

یه زنی میاد و هم بهت محبت میکنه، هم واسط غذا درست میکنه، هم غذا درست نمیکنه، حواسش هست بهت، مواظبته تو تنها نباشی. اینه بهش میگن کامفورت زون. مرد باید اول تنها بشه. این پله های مرد شدن یکیش همینه. میگن آقا مرد اول باید تنها بشه، مثل اون کرمی که میره رو دیوار پیله میزنه بعد تو پیله پروانه میشه میاد بیرون. اول باید تنها آقا مرد اول باید تنها بشه مثل اون کرمی که میره رو دیوار پیله میزنه بعد تو پیله پروانه میشه میاد بیرون. اول باید تنها بشه، در تنهایی خودش رو کاملا

0: میشه پیش خودش نگه داره، به خاطر اینکه میگه بهتر از این گیرم نمیاد، یا این میذاره میره، یا اینکه احتیاجات منو برآورده میکنه. اینا همش اشتباهه. مرد با زن سیستمش رفتنش تو ریلیشنشیپ فرق میکنه. واسه همین هم هستش که میگن آقا سن مرد توی رابطه با زن باید حداقل 15 سال 20 سال از گنده تر باشه، 15 سال 10 سال 15 سال گنده تر باشه، بزرگتر باشه، چون اون وقتی که دنیاهای اینا تقریبا نزدیک به هم میشه، اون مرد میخواد با یک زنی بمونه و اون زن میخواد با یک مردی بمونه. خب شما نباید توی این چاله الان افتادی، شما توی اولین چاله‌ای که سر راهت اومده و اون چیه؟ کامفورت زون.
1: بله.
0: بعد از اون بیای بیرون.
1: بله.
0: هیچ احتیاجی تو فکر نکن که اون برآورده میکنه. اون اصلا کسی نیست که بخواد احتیاج تو برآورده کنه. تو باید احتیاج تو خودت برآورده کنی.
1: بله درست. دست شما درد نکنه.
0: خواهش میکنم. داستان خیلی رشته سر دراز داره دیگه. رشته طولانیه. فقط من اگه جای شما باشم، و من نانم کسی نیستم به شما بگم چی کار بکن. ولی من اگه جای شما باشم، اولین کاری که میکنم اینه که اصلا به کامفورت و آرامش و کمک و احتیاجاتی که اون برآورده میکنه اصلا فکر نکن. یک. دو، فکر کن اگه سکس داری و سکس با اون رو دوست داری، فکر کن دیگه اون نیست و دنبال سکس پارتنر دیگه باش که مسلما برات فراوونه. گوش میدی؟ حالا شما که خوش قیافه هستی، ولی اگر یه پسر بد قیافه هم باشه تو سن 19 و 20 واسهش خیلی خیلی فراوان تره تا اینکه بشه سن 35 و 40. پس اینم مشکل نداری. بعد شما داری درس میخونی دیگه، کار میکنی یا کار نمیکنی، هر چیکار زندگی خودته. شما دنبال مامان نگرد توی ریلیشنشیپ. دمت گرم. به من زنگ بزن، تلفن منم که داری، هر موقع اگر راجع به این قضیه مسئله بود اینا من زنگ بزن، به خاطر اینکه اگه یه موقع تصمیم اشتباهی بگیری و خدا نکرده بیفتی تو چاله ازدواج، شما میری تو و بعد از 2 سال با یه بچه و 2 بچه و 1 بچه و هر هزار یک جور درد و مرض و مشکل، حالا تازه باید بیای طلاق دادن و خانواده و هم ریختن خیلی خیلی سخت‌تر از اینه که شما با دوست دخترت بگی من نمیخوام ببینم، اونم گریه کنه، چه میدونم بره دو تا آهنگ غمناک گوش بده و قضیه تموم بشه بره واسه کارش.
1: بله. من چی میگم، با حرفای شما بزرگ شدیم، ولی الان میگم همین سختیش اینه که اصلا کات کردن اولیه‌اش، اصلا چجوری آدم کلن بتونم اینو از یعنی یه کاری کنم که از من بدش بیاد.
0: نه اون کارو فراموش کن. این فیلم هندی نیست که بخوای یه کاری کنه از تو بعدش بیاد گریه کنه.
1: من بهش بگم ببین من بهش 100 بارم گفتم مثلا من با تو من نمیمونم، اصلا همچین چیزا، خیلی از این چیزا میدونم خودش. اصلا هر جا من میرم یه دختری اصلا میبینم، یعنی دختره چی میگه اصلا توی پارتی جایی میتونه اصلا یه کسی هم که واسهش نمیمونه، ولی نمیدونم چرا حالا ولکن ما نیست.
0: خب یه چیز دیگه،
1: سرم سنش هم اصلا 1 سال بیشتر کوچکتر نیست، من که 100% با خانم 1 سال کوچکتر ازدواج نمی کنم
0: هیچ موقع نبوده،
1: نه هرم میدونه ولی بازم ولکن ما نیست.
0: خب اینا رو که شما گفتی واسهش، ولی اینا به گفتن کار ندارن. در بعضی مواقع، خیلی مواقع آدمو به گفتن کار ندارم، به عمل باید بکنم. میگم به عمل کار باید، به سخندانی نیست. شما نمیخواد اینو دامپش بکنی یا اذیتش کنی یا اینجوری فلان، شما رابطه تو با این کم بکن. ببین اینطوری بهت بگم، تو عمر من این همه دختر اومدن رفتن، به ندرت شاید یکی یا دو تاشو من دامپ کردم. دوست بودی همشون اونا منو دامپ کردن.
1: همچنین
0: And that's beautiful. میدونی چرا it's beautiful؟ به خاطر که تو درد سر این که اون بچسبه به تو، چیز هرس بخوره و اذیت بکنه و زندگی تو سیاه بکنه و بیچارت کنه و هزار تا پشت سرت حرف اینا نداری. شما با فاصلت و از اون دور کردن، جواب سوالت هم هست که چیکار کنی ازت بعدش بیاد، همینه. شما فاصلت از اون آدم دور کنی، فاصله با سکس دور میشه. شما سکس رو باید کات کنی از همین امروز، و اگر حالا سکس به هر صورتی که هست اونو کات میکنی، یعنی کات 100%، نه اینکه کات به جای هفته 3 بار بکنیش هفته 1 بار.
1: بله.
0: اون نه، کات 100% بکنی، به هر دلیلی که دلت میخواد بگو، مریضم بگو، نیستم بگو، نمیدونم سوزا گرفتم، من نمیدونم چی میخوای بگی. سکس رو کات میکنی از of now and 100%. این از این. بعد رفتارهای رفت و آمد و وقت گذاشتن اینا رو هم خودت یواش یواش کم میکنی، نمیخواد شما دامپ کنی کسی رو، اون خودش از تو لجش میگیره بعدم دامپت میکنه. بعدن هم وقتی کمبود اتنشن پیدا کرد اینور اونور، یکی از پسرای

0: 2300 تا پسری که تو فیسبوک هستن بیشتر هی بهش اتنشن میده، اون خودش میچسبه به اونو میره. به این ترتیب شما دامپ نکردی دختره رو، دختره خودش تو رو دامپ کرده، دخترم که تو رو دامپ کنه دیگه برنمیگرده سراغت. این خیلی خوبه.
1: حالا آقا بیروز، من یه چیزی میخواستم، دو ماه پیش من همین شروع کردم به کم کردن رابطه ها، مثلا سیکس و هرچی بوده خیلی کمتر شد، مثلا ماهی دو دفعه اینا بر اومد بالا، همه چی اصلا کم، ولی این دختره بدتر چسبید به ما، مثلا هر چقدر بیشتر ایگنورش میکنم بیشتر میاد طرف، مثلا میاد بیشتر چیز میشه، نمیدونم دختره چه اینجوری هست،
0: تو کار خود
1: چقدر من
0: این اصلا
1: بیشتر
0: بهترین چیزه به دست آوردن
1: اصلا جوابشو نمیدم، این بیشتر میاد.
0: این ببین، این بهترین راه به دست آوردن دختر هست، ایگنور میکنی خودش میاد دنبالت. این که ببخشی، این چیز عجیب غریبی نیست. شما هرچی به دختر، بدترین وایاگرا برای دختر کلمه نه، تو بگو نه ببین زمین رو میکنه میاد تو تخت خوابت. این صدای میکروفون تو اسپیکر تو لطفا کم کن، ممنون میشم. آره یه جوری کم بذار که فقط خود بشنوی. هر شرط که این که نه، این که معلومه، این که از اونجایی که راههای به دست آوردن دختر است نگفتن، ولی وقتی که شما میخوای قطع بکنید بریک اپ، اصلا کلا میگن اگه از طرف مرد باشه دختره ول نمیکنه، از طرف زن باید بشه. شما نمیتونی واقعا اونطوری همچین رابطه رو دامپش کنی طرفا. شما فقط کار خود انجام بده و بهش هم ذره ذره بگو که رابطه تو سن ما رابطه درستی نیست، ما باید دنیا رو اکسپلور بکنیم، ما باید دنیا رو بشناسیم، با افراد مختلف دوست باشیم. من دوست دارم تو رو، دختر خوبی هم هستی، باهات هم خاطره دارم، سابقه دارم، همه چی، ولی این معنیش نیست که ما میخوام ازدواج کنم با تو. به خاطر اینکه من، خودت بگو، همیشه من اینو به همه دخترها میگم، میگم آقا من از لحاظ مغزی بچه هستم، من نمیتونم تحمل بکنم یه رابطه رو، من باید با دخترای دیگه بگردم تا همه رو تجربه کنم. حالا اگه دوست داری پلی منم باشی، میتونی با منم دوست باشی. من دخترای هستم الان، من 15 سال با من دوستم، 15 سال با من دوسته، بازم هنوز با من هست، من دیگه چیکار کنم؟ من بهش گفتم همه اینا رو، اونم گفته اوکی قبول.
1: فکر کنم این حرف شما بیشتر واسه دخترای مثلا بالای 20 سال باشه.
0: آره.
1: کار کنه.
0: درست.
1: دخترای مثلا 19 و 18 و 17 ساله خیلی اونجوری نیستن.
0: خب این بچه
1: هم بگم آره من با 20 نفر دیگم، آره درست، اونا بچه هم درست میگن.
0: بخاطرم ببین شما،
1: ما هم باید با بچگی با همین بچه ها بزرگ شیم دیگه.
0: اون بچه با بچگی خودش اشکال نداره بخواد دوست پسر بگیره. ما همه اون بچه بودیم، دوست دختر هم داشتیم، نمیدونم فلانه. کسی 20 سال 20 سالشه اینا تو سنین بچگی داره دختر بازی میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا قدرت جنسی بالا هست، ولی تجربه و بینش و آینده نگری و این چیزا که بالا نیست. به خاطر همین شما باید سعی کنی رابطه تو از الان، شما فرض کن از دست اینم راحت شدی، بازم دختر بعدی هم همینه، دختر بعدی هم همینه، باید سعی کنی رابطه تو انقدر سطحی نگه داری، اون هر چقدر میخواد نق بزنه، هر چقدر میخواد شکایت کنه، هیچ اشکال نداره. شما باید رابطه تو سطحی نگه داری که بتونی هر لحظه از هر دختری حرکت بکنی. ضمناً هر دختر اگه یه پسر دیگر رو دید، اگه دلش خواست بره با اون دوست بشه، بدونه که مثلا آقای سامان دوست پسر به درد خوری نیست، بذار بره با اون دوست بشه. شما اینجا آزادیت خراب نمی کنی. یه اشتباهی که خیلی از ماها میکنیم، شاید بعضیا تا سن 60 سالگی هم همین اشتباه رو همینجور making the mistake اینه که فکر میکنن که اگه به یه دختره بگن که من میخوام با تو بمونم و من خیلی ترجیح میدم که با تو بمونم، این دختره تشویق میشه که با اینا رابطه بهتری داشته باشه و با این بیشتر بمونه. یه همچین چیزی نیستش. شما باید فقط به فکر این باشی که با کسی عمیق و نزدیک بشی که واقعا میخوای ریلیشنشیپ داشته باشی، نه از ترسی که اون بره. خیلی مردا از ترسی که اون زن بره باش ریلیشنشیپ برقرار میکنن و این خودش آفته، به خاطر اینکه اون نرفته ولی یه دختر دیگه میبینی اونور یه جور دیگه از خوشت میاد، میخوای با اونم باشی. حالا شما به عنوان یه جوون باید این تجربه رو، آرزوشو به گور ببری یا که با اون خیانت بکنی، کدوم میشه میخوای چیکار کنی؟
1: بچه‌ها بفهمه و همشون بفهمه.
0: آره دیگه، بعد میافتن به جون هم دیگه، اون میره با اون دوست میشه، پدرت رو در میارن، وقت تو این شهر دیگه نمیتونی باهاش دختری دوست بشی.
1: دقیقاً.
0: دخترها خودشون هم این کارو میکنن، دخترها خودشون هم از پسر به پسر میپرن، سر پسرها رو شیره میمالن، حالا همه نه، ولی میکنن. ولی آها، ولی همین کارو اگه پسره بکنه باهاشون، اونا باید با هم دیگه تیم اپ بکنن و دوست بشن، آبروی این پسره ببرن. اینطوری شما به خاطر اینکه ببین، من همیشه میگم من چیت نمیکنم هیچ موقع.

0: چیت یعنی چی؟ یعنی خیانت. من وقتی به کسی تعهد نداده باشم با 100 نفرم برم چیت محسوب نمیشه که. حالا اون هر چی میخواد خیال بکنه. من که به کسی قولی ندادم، حالا اون میخواد با من باشه میخواد با من نباشه، من همینم که هستم.
1: درست.
0: آره
1: خلاص تشکر.
0: دمت گرم، خیلی خوش، خیلی خوشحال شدیم، خیلی خوشحال شدیم.
1: منم همچنین.
0: قربون تو، خداحافظ.
1: بعدتون تماس میگیرم. خداحافظ.
0: دمت گرم، خداحافظ. آقا واقعا واسه من جای افتخاره که هموطنای من، برادرها و خواهرای من تا این ساعت بیدار میمونن. ساعت 5 صبح میگه اونجا توی لندن انگلیس، چون از انگلیس بود، تا 5 صبح که زنگ بزنه با رادیو صحبت کنیم، واقعا برای من جای افتخاره. هیچ با هیچ پولی نمیشه همچین افتخاری رو خرید، واقعا با هیچ پولی نمیشه همچین لذتی رو خرید. و من ازتون ممنونم که منو قابل میدونید. من خودم هم همچین علامه نیستم، خودم هم گیج و گمراه، ولی بالاخره با همدیگه میشینیم و گپ میزنیم تا بتونیم یه راه حل رو پیدا کنیم. همینجور که گفتم و همینجور که میدونین، مینستریم شوی فرچونه روی ریلیشنشیپ هست و رابطه زن و مرد. میگه خوب کاری میکنی داشت به روز، یه خود دیر نوشتی به نظرم آقای فراز. نمید گرم. مینستریم فرچونه رو ریلیشنشیپه. ریلیشنشیپ خب همینجوری معنیش به معنی کلمه معنی رابطه است. آه میگه چوب کاری میکنی. آه نه خوب کاری. چوب. ریلیشنشیپ یعنی رابطه. شما از رابطه، از یه سلام احوالپرسی میتونی اسمش بذاری رابطه، تا اون چی که تا اون ور دنیا میتونی به شاخ و بار اضافه کنی. ولی توی رابطه زن و مرد یه چیز جهانی کلی که تعریف میکنن، ریلیشنشیپ باید 3 تا خصوصیت اولیه رو داشته باشه. سکس یعنی رابطه زن و مرد با هم باشه. موناگمی، اینا چیزی من از خودم نمیگم، اینا بحثای اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و انتروپولوژی تو این زمینه زیاد هست. شما میتونید رو یوتیوب با 10 دقیقه گشت و گذار همین حرفا رو و همین دیتیل یا از این بیشتر هم پیدا کنید. یکی سکس، یعنی تا زن و مرد با هم سکس نداشته باشن ریلیشنشیپ نیست، دوستی است ریلیشنشیپ نیست. دوم که موناگمی، یعنی که با هم دیگه فقط باشی، با کسی دیگه نباشی. مونو گیم، با هم جمع میشه میشه موناگمی، یک به یک، تکبری، تک باشه طرف، دیگه کسی دیگه زندگی نباشه. و سومی و مهمتر از همه کمیتمنت، یعنی تعهد اخلاقی. شما باید اخلاقا هم به این تعهد داشته باشی که با این دختر فقط باشی، یا دخترم باید با این تعهد داشته باشه که نمیخواد با کسی دیگه باشه. یعنی نمیخوام با کسی دیگه باشم، نه اینکه حالا فعلا یه تیکه خوشگلتر یا سینه بزرگتر یا چشم ابرو خوشگلتر از این فعلا پیدا نکنم، فعلا با این حال میکنیم تا بعد ببینیم چی پیش میاد. اینو بهش نمیگن ریلیشنشیپ. شما اینجا سکس داری، موناگمی داری، ولی کمیتمنت نداری. یعنی با این که شما با یه دختر هستی و فقط با یه دختر هستی، هنوز سرگوشت میجنبه، خلاصه فارسیش. به خاطر همین این ریلیشنشیپ نیست. منتها مردا به خاطر اینکه دخترای چاقو گذاشتن زیر گلوشون و هی میگن باید ما باید ریلیشنشیپ داشته باشیم، من از اون دخترها نیستم، من فلانم، بیسارم، من واسم سکس خیلی مهمه، من نمیدونم اونجوریم، من اینجوریم، من با یکی باشم اینجوریه، اون میخواد هیتو کنترل کنه. شما میگی حالا واسه این که داره نق میزنه مخ منو میخوره، من حالا به خاطر اینکه این داره نق میزنه و مخ منو میخوره، یه سری لاتعالات بیخودی داره تحویل من میده، یه همچین تیکه ای رو ول کنم، یه گردن کلفت دیگه از تو فیسبوک بیاد بعد داره 6 تا تیکه کنه قورت بده بره پایین، حالا که من بگم نه و یس و فلان اینا، این بحثا رو نمیکنم، میگم خیلی خوب حالا فعلا. خیلی از پسرا تو ریلیشنشیپ هستن واسه این، بخصوص پسرای کانسر نسال. آقای علی بفرما با بهروز روئر هستی شوی پرچونه.
2: الو
0: بفرما با بهروز روئری شوی پرچونه.
2: تشکر، دست درد نکنه از برنامه‌های خیلی خیلی خوبت. من یه سوالی دارم که مستقیما در رابطه با ریلیشنشیپ نیستش، میتونم ازت بپرسم؟ از سوال
0: بپرسم آقا؟ بیشتر حالا ما ریلیشنشیپ هست، ولی خب از هر دری سخنی ما میگیم تو این شو.
2: تشکر. تشکر. من یه شغل نسبتا آبرومندی دارم توی ایران، شغل دولتی دارم، برای خودم آزاد دارم، راحت زندگی میکنم، 33 سالمه و دختر هم دور برم هست و مشکلی اینجا ندارم. توی ایران خونه خودم رو دارم، ماشین، همه چیز دارم. میخوام بدونم که این کشور رو ول کنم برم کانادا یا نه. برای کانادا اقدام کردم، داره جور میشه این کار رو که کار دولتی هست، بل کنم این کار، برم مهاجرت کنم کانادا یا نه. توش موندم، مجردم،
0: خب.
2: وابستگی هم اینجا ندارم.
0: وابستگی تو ایران نداری یا تو کانادا نداری؟
2: توی ایران ندارم، در واقع چیزی نیستش که منو دلبند کنه به بوندن توی ایران.
0: ببین در مورد مهاجرت اصلا ربطی نداره شما دختر دورورت هست یا نه، یا پول داری یا نداری، یا خونه چه شکلی یا کجا هستش. در مورد مهاجرت اولین و مهمترین چیز اینه که هدف چیه، چی میخوای به دست بیاری که الان اونجا هستی نداری. اینو پیدا کردی؟ شما فهمیدی؟
2: توی یه جامعه‌ای که آدماش سالم هستن میخوام زندگی کنم و میخوام جامعه‌ای که در حال جنگ نباشه رو تجربه کنم، زندگی کنم.
0: خیلی خوب.
2: احساس میکنم توی ایران مردم با همدیگه دارن مشکل دارن، با همدیگه درگیرن.
0: من قبول دارم این حرف تو، منم قبول دارم که یکی از دلایل مهاجرت خود منم همینه. ولی در مورد سکس و دختربازی باید بدونی که ایران نمبر وانه. یعنی شما هیچ جای دنیا، من نمیدونم چقدر پول میخوای، حد صد برابر اینم که تو ایران داری داشته باشی، اونقدر که تو ایران با دخترها حال میکنی و دخترها حال میدن و مثل زنبور ویز ویز میکنن دوباره پسرها و سکسی هن و حال میدن و سکس میکنن و هیچ جا پیدا نمی کنی.
2: اوکی.
0: من که از ایران داشتم می اومدم تو ایران یه پیکان داشتم، پیکان معمولی، مال خودم هم نبود، مال بابام بود و خونه هم نداشتم، با خانوادم زندگی می کردم. هیچ چی دیگه، یعنی یه اتاق خواب داشتم، یه گیتار توش بود و یه دونه ماشین که اگه گاهی قد نوبت من می شد من بتونم باهاش برم بیرون. انقدی که دختر اونجا تو ایران سر من ریخت تا روزی که من از ایران بیام بیرون، تو این آمریکا و اروپا و این ور اون ور که من بودم، ماشین بنز داشتم، بی ام دبلیو داشتم، این داشتم، اون داشتم، شهرت داشتم، پول بیشتر داشتم، هیچ موقع یک پنجاهمش هم گیرم نیومد. فکر سکس و دختر اینا اگه هستی همونجا بمون، یعنی سر کولت میره بالا مفت و منجانی. متوجه خود باید یه خود بلد باشید، دنیای امروز عوض شده، مطمئنم اونا هم بلد دیگه چجوری تیغت نزنن دیگه. اون دختره هم که دور بعد اصلا همه نشستن که تخم میخوان تو اون خونه بذارن واسه دیگه، میدونی که.
2: بله بله بله
0: بله. بعد اونا میخوان اونجا جوجه بکشن، اونا بخاطر اینکه تو پسر با شخصیتی هستی 100% هم که هستی، ولی بازم بخاطر اون نیومدن. شما داستان تو باید با اونا بدونی. ولی اگه میخوای دختر بازی کنی، حال کنی، اینا، اون ایران بهتر اینجاست. اگر میخوای بیای دنبال هدفهای دیگه ای بگردی، آزادی فردی میخوای، آزادی اجتماعی میخوای، اگه میخوای سیستم مذهبی راحت بشی، همه جای دنیا مذهبیه. همین آمریکا بزرگترین سیستم مذهبی دنیاست. شما تو آمریکا اقلا تو ایران کلی باید طول میکشید تا یه نفر بفهمی یهودیه یا بهاییه. من مثلا با 100 نفر دوست شده بودم، مثلا 3 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد تازه فهمیدم اینا بهایی ان یا مثلا یهودی ان. ولی تو آمریکا به محض که با یکی دوست میشی، اگه دختر باشه فلان، اینا درجا فیلترت میکنه. اصلا یک سیستم مذهبی خیلی بدیه. آزادی مذهبی چی وجود نداره، مگه اینکه آزادی اجتماعی که بله اینجا وجود داره. آقای فراز میگه نه یا من کانادا هم مثل سگ پشیمونم. بهش بگو نیاد.
2: اینطوری شرطم که الان یه مدرک تحصیلی خیلی خیلی بالا دارم، به خاطر مدرک تحصیلیم شغل خیلی خوب دارم و همه دارن، همه جهته دارن میچسبونن خودشونو به من.
0: دو
2: تا آپارتمان دارم، تأمینم از نظر مالی خودم رو پای خودم واستادم، همه چیز خودم گرفتم و تازه شروع کردم به دختر بازی. متاسفانه یه موقعی مذهبی بودم ولی الان دیگه همه چیز عوض شده.
0: متاسفانه یه موقعی مذهبی بودم.
2: خلاصه اینطوری اوضاع.
0: خب آقا، اینایی که شما میگی همش عادیه، بخاطر که در ایران مذهبی بودن جز انتخابات نیست. در ایران آدم همه مذهبی شروع میشن، بعدن راهشون رو پیدا میکنن. من خودم هم میرفتم زنجیر زنی. منتها زنجیر زنی که من میرفتم به خاطر اینکه فهمی از اون مذهب داشتم نبود، به خاطر اینکه مذهبی بودم نبود، نه که مخالف مذهب بودم یا مثلا هیچی نبودم. من نه اون مذهب رو فهمیده بودم چیه، نه که مذهبی بودم و که کاری نداشتم. همه دارن میرن زنجیر زنی، خب منم میرم زنجیر میزنم دیگه. همه سیاه میپوشن، من چرا قرمز نمیتونم بپوشم که منم باید سیاه بپوشم؟ بعد سیاه پوشیدم اونجا دختره وایستادن از اون وقت چشمک میزنن حرف میزنن فلان، خب منم میرم دیگه، زنجیرم میزنم، تندم میزنم زنجیرم، میبرم بالا دینگل دینگولم میکنم. مذهبی بودن یه چیز انتخابیه که آدم باید بفهمه بعد انتخاب کنه. خیلی هستن میفهمن انتخاب میکنن، خیلی هستن میفهمن دیگه میگن نمیخوایم باشیم. اونم انتخاب آدم هاست، چیز که نیست که شما بگی این کار اشتباه کردی کردی اینا. ولی اون چه مثلا شما الان داری دختربازی میکنی، دخترها رو مجبور نکردی، دخترها فراوونن میچسبن بهت. خیلی خوب، اگه این اینجوری میخوای حال بکنی تو ایران تکون نخور، پولت هم عالیه و زندگیت هم عالیه. اونجا از خود آقایی از مهندس پایینتر، دکتر پایینتر هم بهت بگن عصبانی میشی، جوابشو نمیدی، تحویل هم نمیگیری. اینجا بیایی اولین چیزی که به دستت میاد یعنی بهت هپن میشه، اتفاق واسات میفته، بهش میگن the nobody syndrome. میدونی یعنی چی؟
2: نه.
0: سیندروم میدونی یعنی؟ شنیدی نوبادی سیندروم چیه؟ نوبادی سیندروم، سیندروم یعنی وضعیت، حالت، آرزه. نوبادی سیندروم یعنی آرزه هیچ کس بودن.
2: بله.
0: آره، مثلا من تو دانشگاه پلی تکنیک تدریس می‌کردم، به من گفتن مهندس، از در میومدم تو مهندس پاکشیر بودم. اینجا اینجا اومدم 20 ساله دارم درس موسیقی میدم، نمیذارم کار طراحی میکنم، هر جا دیزاین میکنم، این اون هر جا میرم میگن بهروز. مادر شاگردم میخواد صدا کنه میگه بیا جانی بهروز اومده. خب
2: درست
0: دیگه، مهندس پاکشیر خبری نیست. به خاطر همین شما باید مواظب نوبادی سیندروم باشی. من اینجا نوبادی سیندروم اگه مواظب نمی شدم و مواظبش نبودم روانی می شدم و بلا فاصله هومسیک می شدم. آدمی که هومسیک می شن یکی از بزرگترین دلایلش نوبادی سیندرومه که دیگه تو رو آقای مهندس حساب خطاب نمی کنن. با بنزت هم که تو خیابون میری بازم مثلا جو اسم جورج نمیدونم تیمه. اینجا شما یارو میاد میلیونر از فلود رد میشه میگه جورج، یه شلوار جین پاره هم پاشه، کسی نمیگه آقای مهندس مثلا ادواردز. اینجوریه، شما اینو باید مواظب باشی و باید ببینید دنبال چی اومدی. یکی چیزایی که من خیلی تشویق میکرد که بیام آمریکا و خارج از کشور این بود که موزیکم رو بتونم بنشونم به یک کرسی بشونم، به یه نتیجه بشونم. هنوزم که هنوزه توش موندم، ولی خب حرکت رو کردم. پرژن راک رو که حتما شنیدی، حرکت رو انجام دادم. اون پرژن راک در واقع یکی از آرزوهای قدیمی منه که هنوزم اونطوری که میخوام عملی نشده، ولی خب رسوندمش. پله اول رفتم، چنگ رو زدم، چنگک رو گیر دادم، کشیدم خودم پله اول. ولی خب یکی از اونا اون بود، یکی از اونا همین بود که آزادی اجتماعی، آزادی فردی تو اجتماع که چیکار میخوام بکنم به کسی مربوط نباشه، احترام شخصی. این مسئله اصلا به جمهوری اسلامی و رژیم شاهنشاهی و آقا محمد خان قاجار مربوط نیست. این آدما هستن. تو ایران آدما واسه همدیگه احترام شخصی اونچنانی قائل نیستن، مردم به هم خیلی بی احترامن و این باعث میشه که زندگی تو اونجا مثل یک عذاب علیم باشه. اینا رو اگر هدفته بله میتونی بیای آمریکا، ولی میخوای بیای کانادا که دختر بازی کنی نه، مثل همین آقای فراد اعصابت خرد میشه.
2: اوکی دست
0: درد
2: نکنه.
0: آره.
2: ممنونم، متشکرم.
0: مطالعه کن، همیشه هم راه برگشت برای خودت بذار. راه برگشت رو بذار، خونه رو نفروش، مهاجرت کانادا تو بگیر، بیا بگر تفریح کن، حال کن. پولم که داری خدا رو شکر، یه پولی بذار 100,000 دلار بذار بیا اینجا بزن به شاخ گاو برگرد ببین چی میشه. یه خونه اینجا بگیر، شما بیا اینجا خونه بخر در کانادا یا در آمریکا هر جا که داری میری، یه خونه بخر، داون پیمنتشو بذار، بده کرایه، برگرد برو ایران. تا وقتی که هستی، تا نیستی اون وسط کرایه است. نه پول بیشتر داری، بی خیال شو، بیا واسه خودت یه خونه کرایه کن، دو ماه ببین چه خبره برگرد برو ایران، تا قشنگ بفهمی کجایی و چیکاره هستی. پولت پشت سرت هم قرار نکن و زنم نگیر، نذار بهت یه دونه یکی بهت غالب کنن، بیچاره ای دیگه.
2: اینو کاملا متوجه هستم که بدترین کار ممکنه که میتونم بکنم الان اینه که زن بگیرم و آزادیمو میگیره از من. یه جورایی برای شرایط اجتماعی که گفتی خب

0: من خودم تونستم ایزوله کنم، خونه خودم رو دارم، برای خودم خریدم همین خونه، هر کسی نمیتونه بگه چرا اینجا داری مثلا دختر داری میاری، و اینطوریه که تونستم فاصله مو حفظ کنم با آدم ها. ولی احساس میکنم آدم ها تو اینجا در حال جنگ و رقابت و درگیری هستن، حالا با هم دیگه یا یه جورایی دنبال مشکل درست کردنن، هنوز یاد نگرفتن چه جوری بخوام آروم زندگی
1: اصلا
0: کنن.
1: مشکل درست کردن، آفرین، بهترین، واقعا چیزی بود که دقیقا من این اندیشه داشتم وقتی داشتم از ایران میومدم بیرون، و چیزی که در ایران من عذاب میداد نه جمهوری اسلامی بود، نه رژیم شاهنشاهی بود، نه آقا محمد خان بود، هیچ کدوم اینا نبود. در ایران فرمول مردم با هم دیگه و این عذابی که به هم دیگه میدن اصلا مشکل بود. شما میگی پول دارم، خونم جای خوبیه، فلان اینا، شما اگه یه نفر بخواد اونجا حالتو بگیره، یه دختر که داری میبری تو خونه فوری به مامورا خبر میده، میان بیچارهت میکنن، آبروت میری، شغل تمام، دست میدی.
0: بله.
1: باید 100 نفر سیویل چرب کنی، این کار بکنی، اون کار بکنی، دختر عصبانی نشه، دختر خالش نفهمه، بعدش هم تازه همه اینا رو میگی، میان شما میگی من زن نمیگیرم، ولی اونا زنت میدن. چجوری؟ کافیه میاد خونتون ازت حامله بشه، کاندوم پاره میذاره، شما سرت بکنی و یه سوزن میزنه وسط کاندومت، بیچاره ای. گوش میدی؟ گوشی نگهدار.
0: چشم.

0: الو، خیلی معذرت میخوام. بله میگفتیم یه تلفن هم داریم البته، ولی خب اینو
1: چشم.
0: میگفتم که طرف میاد کاندوم تو پاره میکنه اون وقتی که حامله میشه، یا میره اصلا از یکی دیگه حامله میشه. شما مگه میتونید دی ان ای تست بگیری تو ایران؟
1: دقیقا اینطوری که خیلی خیلی راحت اگه بخوان منو خفت کنن میتونن، چون که از طریق بالاخره چند بار زنگ میشه، SMS ها رد و بدل بشه تا اینکه بتونه طرف بیاد، تکس باید بشه تا اینا، خیلی راحت میتونه طرف اثبات کنه بندازه گردن من
0: تموم شد رفت
1: اگه که بخواد کاری.
0: خلاصه میخوام بگم اونجا شما هدف ازدواج هستی، نه بخواد که خودت میخوای نمیخوای، دیگران هم میخوان، حواستو باید خیلی جمع کنی، خیلی جمع کنی. یکی از رفقای ما بود هر دختر می آورد خونش تو ایران، کارمند چیز بود، کارمند از این گروه های دولتی اینا بود، اینا 7-8 سال پیش زنگ زد و برنامه پرشونه میگه هر دختر من میرم خونه ازش فیلم میگیرم، فقط بخاطر اینکه به من نگی من تجاوز کردی. خیلی وضعیت چیز بود، خیلی وضعیت خطرناکی هم داشت، آخرش هم بالاخره فرار کرد اومد بیرون. برسات خیلی باید مواظب باشی و راه برگشت رو نبند، سعی کن با دخترها رابطه تو خیلی خیلی سطحی نگه داری، زیاد طولش نده، با هیچ دختری زیاد طولش نده، همیشه عوض کن.
1: یه حرف کوچیک دارم آخه اگه که بخوام بیام برای مثلا 6 ماه یا 1 سال تا بخواد اونجا اوکی بشه کانادا و بعد برگردم کارم اینجا اتوماتیک از دست دادم، من یه جورایی کار دولتیه دیگه.
0: خب کارتون کارت با ارزشه، پول خوب میگیری؟
1: تقریبا بالاترین رده های حقوقی رو میگیرم به خاطر مدرک تحصیلیم.
0: مرخصی میتونی بگیری؟
1: خیلی به سختی شاید یه جورایی بشه مثلا
0: جور
1: از کار شبیه
0: یه بهانه جور کن، یه مرخصی گردن کلوف بگیر، یه مرخصی گردن کلوف، یه بهانه جور کن میگم فلان کسمون داره فلان جاب چیز میکنه، من باید برم مواظبش باشم، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، خواهرم شوهر کرده، نمیدونم داشتم زنگ گرفته، من باید برم فلان بسار اینا، یه بهانه جور کن و یه سه ماهی تمیز بیا بیرون. و اگر بتونی، اگر نه هم که دیگه باید نگاه کنی ببینی که وقتی که میخوای بری کانادا جای چیز داری یا نه، اونجا درآمد داری یا نه، یا درآمد چقدر وسط مهمه، پول چقدر داری، چقدر آزادی میخوای، اینا رو همه رو باید بشینی کلی فکر بکنی.
1: درست.
0: شما چند سالتونه؟
1: 33.
0: آره دیگه، تو 33 سالگی اگه شما اون شغل رو ول کنی، اون کار رو ول کنی و بیای بیرون، دقیقاً نوبادی سیندروم خیلی بد گردن کلفتی میگیرتت و باید آماده باشی که از این پاته که از مرز گذاشتی بیرون بگی آقای اسمت هم چیه نمیدونم،
1: علی،
0: آقای علی is nobody دیگه، مهندس علی نیست، دکتر علی نیست، سردار علی نیست، هر نمیدونم شغل چیه، هر جنرال علی نیست دیگه، علی خالیه و باید خودتو آماده کنی که به عنوان نوبادی بتونی خودت اونجا بسازی. اگرم پول داری که میدی، پول تو خونه میخری، بیزنس میکنی، هر کاری میکنی، تو مغازت میری، تو بیزنست میری، آقای اونجا اومدی بیرون نوبادی هستی دیگه، آقای مهندسی وجود نداره. بخاطر این باید خیلی مواظب باشی که اینا رو خودت آماده بکنی.
1: اوکی،
0: حالا بیشتر میتونی با هم صحبت کنی تو برنامه بعدی. دمت گرم، مرسی که زنگ زدی. الو، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. رامین جان خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، بفرما رویر هستی.
2: ممنون از مدتت. من خواستم در مورد یه موضوعی که خیلی زیاد شده این چند وقته، به خصوص حالا ایرانی های مقیم امریکا و حتی بعضی از امریکایی ها صحبت کنم، این داستانی که دخترها در واقع به نوعی سیگنال میفرستن برای اطرافیان و به خصوص دوستان دوروبرشون که اشتخ میشه خوندشون که آیا حالا واقعا اینا از این سیگنال هایی که میفرستن دنبال این هستن که حالا اینترستد رو داشتن به کسی این اینترست خودشون نشون بدن یا نه فقط جوش نه، و همچنین داستان اجازت میخوانن که وقتی که طرف یه حرکت خواست انجام بده، یه قدم بره جلوتر که ببینه آیا یه سیگنالی که درست داره میگیره، میگن که Oh my god، نمستی کردم، you're distant، you're just my friend، اصلا من فکر نمی کردم تو اینجوری راجعه رو من فکر کنی. این هایی که یکی راجعه این داستانی خیلی هم باب شده صحبت کنیم با هم.
0: دعوت کردم، چرا که نه، اتفاقا مینستریم کانورسیشن. این دفعه گفتی از کجا زنگ میزنی؟
2: از واشنگتن دی سی.
0: از دی سی زنگ میزنی. اولا که دی سی من میدونم که مرکز عشق و حال و تفریح، اصلا به ایرانی هم کاری نداشته باش، دختره وایت اونجا چی میگن بهشت کردن اونجا رو. حالا ایرانی هم خب بالاخره هر جا بری ایرانی ها ایرانی هم دیگه.
2: آقا با قبل از اینکه بیان میکنم همه هم اینا رو گفتن اومدیم دیم نوال نهی خبرام که میکنم یه سال به شما هم نمیدن شما وقتی دیستی بودی ما از وقتی اومدیم دیستی خبرها نبوده. نه آقا یک سیت خاص رو میخوام باید کنم که راجعه این صحبت کنیم. اتفاق بود که برای من افتاد، یکی از دوستان ما هم بود که من یه خانمی بود مدت بودی شناختنش خیلی علاقه من بیان گفتم وارد ریلیشنشیپی بشم باهاش. بعد از مدت ها خلاصه ما توی فیسبوک رو نمیدونم از طریق ایمیل و اینا ارتباط داشتن، ارتباطمون یه ذره ریئل‌تر شد، تونستیم همدیگه رو ببینیم با هم صحبت کنیم. اول دو تا دوست دادا من پیش خود اصلا میسرم که بدیم اول
0: اشتباه اولت بود، این اشتباه اولت بود به عنوان دو تا دوست. این عنوان کی گذاشته بود رو این رابطه؟
2: همونی که عنوان گذاشته نکنه من اتفاق نیفتاده بود، فقط آدم رو که من یک بار دیده بودمش، بعدا حالا ارتباطی برقرار شده از طریق فیسبوک این واقعا من همش دنبال این بودم که بتونم ارتباط هم باهاش بیشتر کنم، ببینم که اصلا پتانسیل این وجود داره که بتونیم یه ریلیشنشیپ رو ایجاد کنیم یا نه. بعد از این کلمات رسیدیم چند بار همدیگر ببینیم، احساس کردم خب حالا بیشتر دیم همدیگر میشناسیم، حداقل یکم قضیه ریالتر شد از فیسبوک این ور در اومده.
0: هی بازی کردی، هی نرم نرم جلو رفتی، هی مسیج دادی، هی کامنت دادی، هی تولد گفتی، هی را مهمونی اونجا. آره
2: بعد دیگه سیلن شد از ریلیشنشیپ در اومد، گفتم که میبی دست به تایم حالا الان هم که دیگه.
0: شما عزیز من، شما علی اسم چی بود شما؟
2: رامین.
0: رامین جان شما یه دونه روبان پیچیدی سر خودت، خودتو به عنوان یه جاست فرند تقدیم کردی به این خانم. از این راحت تر دیگه کسی نه جاست فرند هیچ زنی نمیشه که شما رفتی شدی. خودتو هدیه دادی به عنوان جاست فرند. بعضی پسرها میرن به عنوان دیت، بعد دخترها با ترفندی و با ظرافت و با کلک اینا رو میچرخوننشون تبدیل میکنم به جاست فرند. شما خود از اول روبان زدی، رو خود یه کارت هم زدی نوشتی گفتی This is a just friend for you, let me start please. گوش میدی؟ شما اینجوری را
2: اول حالا بهش میزه که من خواهم خیلی میخوام سیگنال رو باز کنم، دست در غذایی که دوستان من هم یه روزی توی اسکایپ اتفاق افتاد اومد، ما تونستیم هم یه شخصی خانم بودیم داره هم بودیم ما هم دیگه شام میخوردیم، خیلی شاید خوبی بود. از لحظه که این خانم دوست من دید گفتش که این دوست چقدر شبیه اکس بویفرند منه، من اصلا حالم بد شد، من اصلا این همونه، من الان دیگه اصلا عاشق این شدم، حالم بد شد و اینا. حالا به خنده و شوخی. خب من فکر کنم چیزی که آدم به خنده و شوخی میگه چیزی هم پشت سرش
0: یه اون دوست شما بودی؟ منظور شما بود؟
2: نه دوست من بوده بنده که اونجا تحصیل شدم رفتم که من روبانم که مکلم بود بخورم شما کنم من که تحصیل شدم رفتم قاطی با آقای
0: این همون آدم بود؟ این دختر همون دختر بود؟
2: من همون دختر بود، دوست من خوشش اومد.
0: معلومه مثل که

0: این دختره پلیتو هست، دقیقا فکر میکنه با دختر خالش به یا یکی از سوروریتی فرندا یا دوستای دخترش داره میره بیرون، اینجوری که شما باش رفتار کردین.
1: ما هم دیگه گفتن و خندیدن و شوخی کردن این داستان حدود دو هفته طول کشید. دوست من، دوست پسر من که اومد بره جلو، هر حال نباز علاقه ای کنه، دختر خیلی شوخی. من فکر کردم بخواد تو دوست معمولی هستی، اصلا من فکر نمی‌کردم تو همش فکر راجعه رو هم می‌کنید. که دوست من شوخ شده بود که آخه یعنی چی این، نه با تو نه با من، بعد اینجوری این همه دو هفته سر من سیگنال از مثبت میده، آخه این یعنی چی؟
0: ببین شما چند وقت داری شوی پرچون رو گوش میدی؟
1: من خیلی وقت نیست، من دو سه دفعه
0: از
1: گوش دارم.
0: دو سه دفعه از رادیو گوش داری؟ از رادیو دو سه دفعه از داری گوش میدی؟ دمت گرم. اولا مرسی که جوین کردی به شوی پرچونه، ولی اینو من به شما بگم، اولا شما لطف کن برو وبسایت پرچونه.com و حالا وبسایت فعلا خیلی خوشگل نیست ولی داریم درستش میکنیم، قسمتی هست اون بالا به نام میدیا، روش کلیک میکنی هیچ حدود 500 تا شو هستش، رو اون تاپیک هایی که واسط چیزه دوست داری اینترستد کلیک کن اونا رو ببین، گوش بده، رو یوتیوب هست گوش بده. آقا باید داستان متوجه بشی، من بارها ما اینجا گفتیم که شما مثل یه شکارچی باید تو دنیای دیتینگ عمل کنی. شما شکارچی هستی، شکارچی هدفشو میبینه، شکارشو میبینه، تصمیمشو میگیره، پروتکل شکارم یه چیز بیشتر نیست، به سرعت میدوه که بگیره، هیچ کار دیگه ای نداره، نامه نمیدن، وای نمیستن، سوت نمیزنن، میدوهن، فقط شکارو میگیرن. خب این پروتکل شکاره. بعد وقتی هم میخوای شکار بکنه، شما نگاه کن شکار، نگاه کن دیگه، این نشنال جیوگرافیکو ببین، چه میدونم این بی بی سی چنل حیات وحش نشون میده، نگاه کن آقا میدوه ببره از اون دور، یا اون شیره یا هرچی گرگه از اون دور میدوه، کاری نداره که اون شکاره سیگنال به من داد یا نه، سیگنالش مثبت بود من دویدم، اون فقط میدوه با تمام قدرت، هیچ کاری نداره سیگنال اون شکاره چیه، سیگنال او gives damn about signal، شکاره اونجا نیست to give you signal، شکاره اونجاست to be eaten، متوجه هستی؟
1: حالا آخر همه این حرف ها برگشت به دوست من، اینش خیلی زیاد بود، گفتش که بعد از همه این داستانه گفتش که من اینجوری فکر نمی کردم، من خیلی خانم آبا 28 سالش هم، من هنوز میگین هستم که من این وزیه مفتخرم و اصلا ما با پسرا فقط هم میرون جاسته این و من به شکل رابطه ندارم،
0: تموم شد رفت. حالا اگر گوش میدادی بقیه حرف رو واسه تموم کنم قضیه تکلیف معلوم میشد. شما اصلا ما کار نداریم که دختره چی میگه، میگن حرف دختره رو گوش بدین، بهشون اهمیت بدین، به خواسته زن توجه بکنین تا اونم به خواسته شما توجه بکنه. این مال موقعی که زن گرفتی، نه مال موقعی که میخوای با یه دختری آشنا بشی و دیت بکنی و پیدا و باهاش رابطه داشته باشی. اما موقع زن گرفتی به خواسته زنت گوش بده و اهمیت بده، بخواسته نامزد گوش بده اولیت. شما وقتی دختری میخواه آشنا بشی، شما میری طرفش، حالا یا میری طرفش یا میاد طرفت، یا بالاخره یه جوری سر صحبت باز میشه، هرچی که اون خودش یه بحث سواییه. و یه لحظه زمایه شماییه که شنونده هم اینجا داریم. الو خانم مریم.
2: بله سلام.
0: لطفا یه چند لحظه گوشی نگه دارین، من تلفن تموم کنم میام خدمت شما، گوشی نگه دارین لطفا. بله یه لحظه گوشی نگه دار.
2: اوکی.
0: اگر که میخوایی صحبت کنی اجازه بدین من حرف دارم بکنم، بعد اگه کامنتی داشتین شما تشریف میاریم. عرض شد که ببین شما کاری نداری اصلا، شما همجوری که میگفتم حرف میری طرفش، تلفن رو میدی یا تلفن رو میگیری، حالا هر جوری رسمه. معمولا تو آمریکا کسی تلفن نمیگیره نمیده، مرد تلفن رو میگیره از زن. بابا شروع میکنی تلفن میکنی، باید حرف زد نزد هیچی، اگه زد باش قرار میذاری، قرار گذاشتی ساعتی جایی قرار میذاری، ساعت رومانتیک میری بیرون، گردش، مشروب، رقص، هرچی، یه بار دو بار تکلیفت باید معلوم باشه. شما کاری نداری اون چه سیگنال میده، به هیچ وجه رو فیسبوک نباید چیز بکنی. داستان فیسبوک رو خوندی؟ روی شای پرچونه دیدی چجوریه؟
1: نه.
0: آره اونم نگاه کن تو همون قسمت میدیا. You have a lot of homework to do my brother. A lot of homework. Lots of the homework. Absolutely. Lots of homework is due right now. و This is the biggest university and the biggest school you can go to, the Portion Show. You have a lot of homeworks to do. شما فیسبوک حسن یکی از بزرگترین داونفالایی که برای مردا از زنا عاشق فیسبوکن ولی مردا از فیسبوک دارن عذاب میکشن. جاست فرند یه چیزی هستش که دختری که نخواد با تو سکس داشته باشه بلافاصله لیبل جاست فرند میزنه که اتنشن رو بگیره سکس رو نده. شما باید از جاست فرند دور باشی، اصلا باید بدونی چه جوری جاست فرند نباشی. همه اینا رو باید تو شوی پرچونه گوش بدی، تو قسمت میدیا و بعدم رادیو لایو گوش بدی. اگرم فرصت نکردی، من همین میدیا رو تو رادیو همیشه دارم تکرار میکنم، حدود 500 تا 600 تا شو.
1: من
0: نه lots of work. آیفون اگه داری یا اندروید داری میتونی روی اون تلفنت گوش بدی، هر جا که هستی درایو میکنی. اینا رو همه رو باید ریویو کنی، چون اینا چیزایی هستش که من از خودم در نیاوردم. اینا قانونای هاردکور دیتینگه و شما باید اینا رو رعایت کنی، وگرنه بیچاره میشی، عقده‌ای میشی، عصبانی میشی، جلو چش دختره مثل دسته گل میره با یارو میخوابه مست و سکس کرده و غذا خورده و لب لوچه به هم ریخته، میاد با تو میره بیرون شام چه میدونم با تو درد دل میکنه، تو دیوانه میشی. یعنی یه داستان
1: خاطراتش هم میگه.
0: Of course که طرف چیزش انقدر بلند بود که من فکر کردم اول کیفشه، بعدا دیدم نه چیزشه. اینا رو همه رو وسط میگه، چشمتو در میاره از هرس. این داستان اینجا شما باید یاد بگیری که آقا با دختر ما هیچ کاری نداریم، دختر بد خوب اصلا به اینا هیچ کاری نداریم، اصلا بحث ضد دختر و ضد زن اینجا نیستش. موضوع اینجا هستش که شما یه تکلیفی داری با اون دختره که دختره تصمیمش راجع به شما گرفته. اون دختر با پسر کار داره دیگه، حالا یا اتنشن میخواد، حالا یا ورجینه یا نیست، یا اتنشن پسر رو میخواد و سکس هم به پسری که اتنشنشو بخواد میده، منتها پسره به شرطی که بلد باشه سکس رو بگیره و اتنشن مفتی نده. شما به محضی که به یه دختری فیسبوک رو نگاه کن، هر دختری مثلا 7000 تا 19000 تا فرند واسه چی داره؟ از اونا اتنشن میگیره ولی خب سکس بهشون نمیده، دختره عاشق فیسبوکن. شما باید اینا رو همه رو بری نگاه بکنی و بعد حتما حتما خواهش میکنم دوباره به شوی پرچونه زنگ بزن و با هم اینا رو مرور بکنیم.
1: شوی حتما ممنون از
0: رحمانیتون. چاکرتم. به بچه های دیگه بگو برنامه رو، به بچه های دیگه خبر بده این برنامه رو گوش بدین. Because we need it. دمت گرم، به سلامت. ما احتیاج داریم به این برنامه ولی متاسفانه میدیای ایرانی جرأتشو نداره که این برنامه رو پخش بکنه. من نمیدونم از کی میترسه یا تخمش تو کیف کی هست، ولی کندن گذاشتن تو کیف چرمی حتما یک خانمی خوشگلی. به هر صورت اینطوری. الان خانم مریم منتظر بودن. الو خانم مریم بفرمایید. با بهروز روئر هستی شوی پرچونه.
3: سلام، خسته نباشید.
0: سلام، مرسی، بفرمایید.
3: من در مورد همین تلفنی که الان به شما شد میخوام صحبت کنم.
0: بفرمایید.
3: سیگنال، شاید ایشون این، من قبول ندارم که دخترها سیگنال میدن، پسرها شاید اون سیگنال رو اشتباه میگیرن، شاید شما دریافت کننده ها مشکل دارن، شاید فرستنده ها دارن زندگی نرمال خودشون رو انجام میدن، شاید من قبول ندارم. این اصلا هیچ موزلی نیست، موزل بزرگی اصلا نیست. پسرا خیلی خودشون دارن اگزاجریت میکنن، اونجوری که دلشون میخواد یه چیزایی رو نمیگیرن.
0: من قبول دارم دخترها زندگی خودشون دارن میکنن و پسرا تو گرفتن این سیگنال مشکل دارن، اینو من 100% قبول دارم.
3: خب پس ایشون خودشون باید برن روی دستگاه گیرنده شون خورده کار کنن.
0: منم همین رو بهش گفتم،
3: شاید مشکل 100% از ایشون بوده.
0: دقیقاً من بهش گفتم که
3: بعدم شما بازار سیاه چی میگن، چرا بازار سیاه رو میندازید؟ نمیدونم دختر فیسبوکشون 7000 تا 8000 تا فرند دارن، اتنشن میگیرن از این فرند ها. اصلا دستم.
0: خب بذار موضوع اولی رو تموم کنیم، صدای من میاد، بذار من موضوع اولی با شما تموم کنم بعد موضوع دومی در خدمت هستم. حرفی که اولا زدین کاملا قشنگ، کاملا درست. این آقا و پسرهای امثال ایشون در گرفتن این سیگنال ها مشکل دارن، به خاطر همین هم هستش که سردرگم میشن، چون پسرها 10 تا چیز از دختران نمیخوان. پسرها اگه میرن کنار دخترها سکس میخوان و اگر غیر از این باشه پسر سکس به دست نیاره اعصابش خرد میشه، ناراحت میشه، مثل همین آقا شکایت میکنه. منتها باید بلد باشه که چجوری، گفتم چجوری میری جلو که اگه دختر سکس نمیخواد به شما بده، شما سیگنال گیرنده، سیگنالت خرابه. بهش داشتم میگفتم که چجوری باید بفهمی رفتار این دختره بر مبنای هست که شما رو جذاب و سکسی میدونه یا نه به عنوان یه جاست فرند خوشگل میخواد اینو باید بفهمی.
3: پس دست اون دخترهای درد نکنه که زندگی عادیشون رو میکنن، سکس هم نمیدن بهشون چون گیرنده هاشون اشتباه میگیره. بعدم داشتن جاست فرند هیچ اشکالی نداره توی زندگی آدم.
0: برای شما ممکنه نداشته باشه، ولی خب بعضی ها داره.
3: جاست فرند بمونن.
0: برای شما خانوما ممکن اشکال نداشته باشه، ولی واسه پسرها داره. علتش هم این هستش که جاست فرند از دید زن، حالا شما منو تصحیح کن اگه اشتباه میگم، جاست فرند از دید زن یعنی مردی که از لحاظ سکسی انقدر جذاب نیست که این بره باش بخوابه، میخواد با مردی بخوابه.
3: نه قبول ندارم، قبول ندارم.
0: اگه
3: قبول ندارم حرفتونو.
0: خب چرا قبول
3: ندارم؟ ببین قبول دارم، نه که ندارم، ولی همیشه تو همه کیسا اینجوری نیست. بعضی از نظر تو خیلی سکسی هم به نظر میام، ولی تو نمیتونی باهاش هیچ رابطه داشته باشی. دلیلای دیگه، اکس دوستت بوده، کازین تو دیت کرده بوده، چه میدونم اصلا الان مثلا دوست دخترشه. خب نمیشه. بعضی وقتا بعضی باید جاست فرندت بمونن. شاید توی فیوچر قبل شاید یه چیزی شد هم نشد، فقط جاست فرندن، ولی تو زندگیتون چون وجودشون مهمه تو زندگی هستن.
0: مثلا وجودشون چه اهمیت داره؟ مثلا اکس گرلفرند، اکس بویفرند دوست شما که الان داره با یکی از همکلاسی های شما سکس میکنه، وجودش در زندگی شما چه اهمیتی داره؟
3: شاید یه دوست خیلی خوب بوده، شاید لحظه های خیلی خوبی تو زندگی ما با هم داشتیم، مثلا توی گروه با هم بیرون رفتن و نشست و برخاست، خاطره ها. پس وجودش توی زندگی، ببین زندگی یعنی همین. یعنی من یه پارتی از زندگی شما رو بسازم، شما یه گوشه از زندگی منو بسازی،
0: اصل قضیه رو با هم دیگه باید
3: نمیشه تو زندگی آدم.
0: اصل قضیه رو ببین، من کاری ندارم، اون که مسلمه، این که تعریفی که شما میکنی 100% درست در مورد زندگی و اینا. ولی پسری که میاد به سمت دختر و میگه سلام، یه دختر غریبه رو داره میگیم، مثلا دختر دایی من نه، نمیدونم نوه عموی شما نه، ولی منظورم این نیستش که یه کسی که غریبه هست میاد شما میگه به من غریبه، یه جنس مخالف بهت میگه سلام حال چطوره، تلفن تو بده به من، از نظر مرد این یعنی من میخوام با شما سکس داشته باشم، هیچ معنی دیگه ای نداره. خب حالا از لحاظ زن، اگه زنه اون
3: از
0: پسر
3: مرد یعنی من میخوام با شما سکس داشته باشم،
0: چی؟ بله بله. هیچ مرد غریبه ای نمیاد با یه زنی بگه من میخوام با شما آشنا بشم چون شما خیلی مثلا چه میدونم خیلی مؤدبین یا خیلی شیک لباس میپوشید، یا مثلا بگی من با شما آشنا بشم چون شما نویسنده خوبی هستید. ممکنه ما بخوایم بریم با یه نویسنده ای در که جایی که مثلا بوک ساینینگ ایونت هست، یا چه میدونم به عنوان فن یه نویسنده ای بریم در این مراسم شرکت کنیم، بگیم سلام من بهروز، I'm a big fan، I love your work، بله سلام انشالله که بازم با شما صحبت کنم، بله این از این. ولی بگه ببریم بیرون، بریم سینما، هر کسی که باشه معنی که من میخوام با شما سکس داشته باشم. حالا این از مرده که شما نمیتونی عوض بکنی، این واقعیت فکر مرده. منتها زن از اون طرف نگاه میکنه میبینه که اگر این مردی که اومده سراغ من، نه که پسر خالش بوده یا زن شوهرت خالش بوده، این مردی که اومده سراغ من اگه دوست داشته باشم، این سکسی باشه، میخوام باهاش بخوابم، خب میشه بویفرندش رو باهاش میره دیت میکنه و همه چی. اگه ببینه این سکسی نیست، نمیتونه، نمیخوام باهاش بخوابم، یه لحظه اجازه بده من صدای اینو بگم، یک ثانیه اجازه بده لطفا. آها یه لحظه دیکلاینش بکنم من اینو. خب اگه ببینه من این مرده سکسی نیست و نمیخواد باهاش بخوابه هنوز، ولی اتنشن گرفتن از اونو دوست داره و یا کارهای دیگه ای رو در مورد اون دوست داره، میگه ما جاست فرندیم که این برای زن خوبه و برای زن ورک اوت میکنه، ولی واسه مرد یه چیز عذاب آوریه. این توضیح بنده بود در مورد این قضیه.
3: آره یه جورای توضیحاتتون قبول دارم.
0: یه لحظه صبر کن. ساری سیستم من یه خود مسخره بازی داده میره، اجازه بده ببخشید. گفتی چی؟
3: گفتم که گفتم توضیحاتتون کاملا قابل قبوله، ولی بعضی وقتا تو بعضی از کیسا استثناءهایی هم وجود داره، همیشه اونجوری نیست.
0: مثلا یه استثناء شما هم شده
3: من استثناء برای خودم چون

0: به وجود اومده چون اکسپرینس شخصی خودمه میگم.
1: خب بگو.
0: خیلی نزدیک به اون سیچویشن آقایی که تلفن زد بهتون بود. من خودم یه زمان یه ریلیشنشیپی بودم، ولی یکی از دوستان که من پیشنهادم داد که من مثلا با ایشون دوست باشم نمیدونست که من توی ریلیشنشیپ هستم. ایشون خیلی اترکتیو بودن، خیلی هم نایس بودن، خیلی حتی همه چی عالی، ولی من نمیتونستم باشون باشم. بعد از اونم که از ریلیشنشیپ اومدم بیرون دیگه نمیتونستم با این آقا ریلیشنشیپی شروع کنم، چون یه سری اعتقاداتی خودم دارم، یه سری کانسپتایی دارم که با کسی که قبلا فرندم بوده از همه روابط من با یه کسی دیگه خبر داشته نمیتونم دوست باشم، نمیتونم، چون همه زیر و بم منو با اون رابطه تو اون رابطه میدونسته. من
1: آفرین
0: نمیتونم حالا با این آقا برم توی
1: آفرین.
0: ریلیشنشیپ.
1: معنی این
0: خب
1: حرف
0: من اکیپم از As a friend, just a friend
1: معنی این حرف
0: in
1: اینه
0: my
1: که
0: life.
1: آفرین، معنی این حرف برای آقایونی که میخوان بیان با شما سکس داشته باشن و امثال شما میخوان سکس داشته باشن، معنی حرف اینه که آقایون عزیز، اگه میخواین با ما سکس داشته باشین، به هیچ وجه موافقت با دوستی با ما نکنید، چون با ما اگه دوست بشین بعدا دیگه راه کارهای دیگه بسته میشه.
0: یعنی چی؟ چه ربطی داره؟
1: همین الان شما گفتی،
0: من گفتم من آقا میدونست که من تو چه
1: آره دیگه،
0: روابطی
1: یعنی اگه
0: بودم،
1: میخوای با من کاری
0: رابطم
1: داشته
0: چه
1: باشی،
0: جوری بوده.
1: یعنی میخوای با من کاری داشته باشی،
0: من
1: نباید
0: گفتم من
1: بدونی.
0: نه، اصلا منظورم این نبود.
1: ها
0: منظورم این که من یه کانسپت هایی دارم تو زندگیم که نمیتونم کسی که همه زیر و بم زندگی من و در مورد روابط گذشته من میدونسته، جز فرند های نزدیک من بوده و همه چیزو میدونسته،
1: آها،
0: من نمیتونم الان با این آقا برم تو
1: شما
0: ریلیشنشیپ.
1: تنها نیستی،
0: اصلا کامفتبل نیستم،
1: شما
0: اصلا
1: تنها نیستی،
0: نمیتونم.
1: اصلا این استثنا نیست، شما تنها نیستی، اکثر دخترها همینجوری هن. این
0: پس چی؟ پس یه استثنایی مثل
1: نه،
0: من
1: این
0: و
1: اصلا
0: امثال
1: استثنا
0: من وجود
1: نیستش که
0: داره؟
1: اصلا،
0: پس
1: این اصلا استثنا نیست، این همه اینجوری هن،
0: خب
1: اکثرا اینجوری
0: ببخش،
1: هن.
0: یه کیسای اینجوری هم وجود داره
1: نه
0: آقای
1: اکثرا،
0: بهروز؟
1: اکثر دخترها همینجوری هستن، به خاطر همین خود دخترام هم همین رو میگن، میگن کسی که با من خیلی دوست دیگه همه چیز من میده، من نمیتونم بهش ریلیشنشیپ بشم. این دوتا معنی داره، یک من با کسی که چیزامون ندونه بخوام ریلیشنشیپ داشته باشم که بتونم هر دروغ دغلی میخوام سرش بمالم، یه معنیشه. معنی دومش،
0: شاید
1: صبر کن، معنی دومش هم اینه که آقایون اگر میخواهید کاری با ما سکسی با ما کاری دارین، میخواهید با ما سکس داشته باشین، رابطه ریلیشنشیپ میخواین با من داشته باشین، یادتون باشه با ما هیچ موقع دوستی برقرار نکنین، چون بعدا میفتین توی چاله ای که دیگه نمیتونین در بیاین. این دوتا معنی از حرف شما در میاد.
0: ببین، یک شاید دقیقا درست میگی، دقیقا درست میگی، ولی
1: Thank
0: یه
1: you.
0: چیز کوچیک دیگه ای هم هست.
1: بگو
0: میدونی
1: ببینم.
0: چیه؟ اینی که آقایی که از همه روابط تو با اون اکست میدونسته دوست صمیمی تو بوده، معمولا تو جامعه ایرونی ها اینجوری ها، نه تو همین آمریکایی ها من خیلی دیدم actually، اینه که خب فقط میخواد ازت سوء استفاده کنه. میگه که اون که همه میدونستن با فلانی بوده، بذار منم باش بخوابم و برم.
1: این همش
0: خب
1: این نه، این
0: اسمارت
1: دلیل نمیشه،
0: نمیذاریم این اتفاق
1: اینم
0: بیفته.
1: فراموش کن، این دلیلش نیست. ممکن شما اینجوری خیال کنی ولی اینجوری نیست. این همه آدم هستن که میرن زن برادرشون رو میگیرن وقتی خدای نکرده دور از جون برادرش
0: ببین
1: فوت
0: اون
1: میکنه.
0: قانونیه، اون
1: نه نه
0: قانونیه، میره زن
1: قانونیه، ولی
0: برادرش رو
1: مجبور که
0: میگیره،
1: نیستی که،
0: اون میره ازدواج
1: نه
0: میکنه،
1: نه
0: زن
1: مجبور که نیستی. این همه
0: برادرش
1: آدم
0: مرده،
1: هستن
0: کار
1: که
0: خلافی نکرده، دوست
1: خب
0: به سر نداشته.
1: نمیشه که شما که یه حرف میزنی یه ساعت بعد تو من میخوام یه حرف بزنم دوباره یه جمله دیگه کنفرانس دیگه شروع میکنی. من وایستادم گوش دادم حرف شما رو، حالا میخوام
0: من
1: جواب
0: صدا
1: بدم.
0: تو شدم، صدا شما قطع وصل میشه.
1: خب پس لطفا بذار من حرف بزنم. این
0: خواهش میکنم
1: خیلی از
0: بفهم.
1: آدم ها اینجوری هستن، نمونهش هم این هم آدم ها میرن زن برادرشون میگیرن، یا خیلی از آدم ها هستن که شما میبینید پسره با دختره دوسته. من بارها شده، بارهای متوالی شده که من دیدم که دختره با یه پسری دوست بوده، یه رفیق خوشتیپترش میاد اونو ول میکنه میره با اون. من بارها تو همین شوی پرچونه به من زنگ زدن، یه آقایی هست به نام امیر، همین داستان دوستشو میگه که دختره رو من دیت میکنم میرم بیرون، جلسه دوم سوم که با هم دیگه قاطی شدیم یا یه دوست خوشتیپ دارم منو ول میکنه میره سراغ اون. یه چیز نرمالیه بین آدما، یه کسی که خوشتیپ و سکسی باشه طرف بخواد سویچ میکنه سریع، اصلا به این کارها کار نداره. خب پس اینی که یه شخصی میگه که من چون تو منو میشناسی من نمیتونم با رابطه برقرار کنم، یعنی you're not sexy enough, you're not attractive enough. It's a general. من راجع به شما صحبت نمی کنم. It's a general concept.
0: Okay.
1: خب حالا بخوام ببینم داستان چیه. بذار ببینم تلفن آقای امیر اومده رو خجل از گوشی نگه دارم. الو آقای امیر.
2: آقا دست به دلم گرفتی بروس.
1: خانم مریم، شما صدای آقای امیر رو میشنوی؟
0: بله میشنوم.
1: خیلی خوب، امیر خان.
3: حالا خانم مریم جان، سری قبل ما با هم صحبت کردیم، نگاه کن الان بهروز درست میگه. آقا دختری که باهات حال نکنه همه جوره حالت هم میگیره. من الان یه دختره بودم این سری قبل باهاش آشنا بودم، برداشت همین کارو همین بلا سر من تموم کرد. برداشت آقا گفتش که شما هتل آشنا داری، بردار آقا مثلا واسه من ردیف کن که من میخوام برم اونجا کارای خدمت رو هستم تحسیصاش اینا رو انجام بدم. اون دختره دیگه الان هم به روز گفت با یکی از دوستای من که دو متر قدش بود تو سختر من بود رفت با اون رابطه برداشت به قرآن بعد
0: چون دو متر قدش بوده دیگه.
1: بیا دیگه من دیدی گفتم مریم خانم منم همین دیدم دیگه.
0: ببین همیشه اینجوری نیست. من داشتم میگفتم وقتی یکی جاست فرندته تو ریلیشنشیپ هستی اون از تو خوشش میاد، دلیل بر این نیست چون من فکر میکنم این آقا اونقدر مثلا کیوت نیست و فلان نیست و اله نیست باش تو ریلیشنشیپ نمیرم. من با این آقا تو ریلیشنشیپ نمیرم بخاطر که تمام زندگی منو میدونسته من نمیتونم با این آقا کامفورتبل نیستم.
1: مسلمه اخلاقیات مهم. ما که اخلاقیات رو نفی نمیکنیم، که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم. یه دختر خانمی یه جا وایساده توی پارتی، کلاب، کنسرت، کنار دریا، کتابخونه، خوشگله، یه پسری میاد جلو. این پسر میاد جلو یعنی من میخوام با شما بخوابم. این معنی قدم گذاشتن این آقا به سمت شما یعنی من میخوام با شما بخوابم. این برای اون. حالا این خانومه به هر پسری که جلوش بیاد که نمیخواد بره بخوابه. در نتیجه اون کسایی که سکسی هستن اگر باشن پیدا میکنه، میگه تو من تو دیت میکنیم بویفرند هم میشی. اون که سکسی نیست میگه قیافت مثل ملی جک میمونه و یا خیلی کیوتی و یا خیلی بچه مثبت هستی و اینا، من نمیتونم خودم رو تصور کنم که با تو تخت خواب باشم و آدم ایکش میگیره. اون وقت با اون میشی جاست فرند.
0: بعضی از ملی جک ها الان ببین، بعضی از ملی جک ها الان خیلی کیوت هستن، بعضی از این قیافه مثبت ها الان سکسی تر هستن، بعضی اونایی که سنشون بالاتره الان کیوتر و سکسی تر هستن. همه چیز به این دیگه
3: بالا بخاطر پولش مریم.
1: آی چه شلوغ کاری شد. یه دقیقه صبر کن. ما یه تلفنی ما اینجا داشتیم، یک کامنتی داره. لطفا مریم خانم و آقای امیر یه لحظه گوش بدیم به این تلفن که بعدا دوباره برمیگردیم. بفرما آقا. بگو شما آقایی که تلفن کردی. من رامین خان اسمت یادم میره. این خانم زدن جواب شما رو هم دادن، همونی که من گفتم، گفت شما در سیگنال گرفتن مشکل داری. خانمایی که سیگنال میدن. آره خب پس این تو.
0: خب مگه دروغ گفتم؟ رو سیگنالاشون باید خورده کار کنن.
1: راست میگه، منم گفتم بره پرچونر نگاه کنه قسمت میدیا رو که ببینه اصلا آقا سیگنالا چیه قضیهش.
3: بهروز یک مسئله الان مریم میگه، خب با پسری که نمیخوای بخوابی که دلیل نداره باشه رابطه برقرار کنی، برای چی میخوای مثلا اونو به تیغی یا به عنوان جاست فرند انتخابش کنی؟
0: اصلا ربطی نداره، مگه همه این فرندا هم دیگه رو میچینن؟ ببین من نمیدونم
3: چرا مریم ربط داره دیگه. تو کسی که نمیخوای بخوابی دلیل نداره باش رابطه برقرار کنی، اصلا دلیلی نداره.
0: تو اصلا میگه ببین تو امریکا فرقی بین دختر و پسر نیست. تو با جاست فرندت یه هفته میری لاس وگاس، با جاست فرندت از یه گروه یه گروه میشی میری مسافرت، چرا ربطی داره؟
1: دمت گرم دمت.
3: نگاه کن الان مسئله‌ای که هست الان تو آمریکا هم همینطوره. بهروز اون سری میگفت رفته بود کلاب، اون خانومه برداشته بود بهش گفته بود که آره میخوای مثلا درینک من نوشیدنی بگیرم و فلان، همین سری قبل گفت بهروز یادته؟
0: ببین چه
3: مسئله‌ای هست
0: بتیقه بهروز میخواسته بتیقه، هیچ ربطی نداره. ما داریم در مورد رابطه‌های درست دوستانه صحبت میکنیم. وقتی تو یکی رفیقته رفیقته
3: مریم جون، نداریم مثلا رابطه دوستانه یعنی چی؟
0: بزر... من نمیدونم.
1: بذار ببین آقا، ببین اولا که امیر خان مریم خانم گوش بدین لطفا. اولا که احساساتی نشین، و وقتی که شما حرف میزنین تو حرف هم دیگه حرف میزنین، هم خودتون نمیفهمین اون یکی چی داره میگه، همین که شنونده ها اعصابشون خرد میشه. شما حرفتون رو بزنین، چند سعی کنید هر کسی کوتاه مطلبشو بگه و صبر کنه جواب طرفم کوتاه بگیره دیگه، این که کاری نداره که. حالا ببینین چی میگفتین مریم خانم.
0: من تو هم میگم من از رابطه های توی ایران خبر ندارم که چجوریه. شاید یه دختر پسر نتونن جا

0: فرندز باشن.
1: مم.
0: ولی توی امریکا فرقی بین خانوما و آقایون نیست، اینا همه با هم دوستن. وقتی تو دوستی قرار نیست من دوست به عنوان مؤنث، جنس مؤنث از دوستم که مذکره بتیغم. اگه هر کس هر کاری میکنه، هر جا میره، هر کس سهم خودشو میده. این فرندشیپی فقط مهمه، این رابطه فقط مهمه.
1: خب
0: یعنی هر جا میره هر کس سهم خودشو میده. این فرندشیپی فقط مهمه، اون رابطه فقط مهمه.
1: خب
0: یعنی چی؟ یعنی اینکه ما که تو عصر حجر

0: یه چیزی هم بگم که مریم خانمم قضیه خود بیشتر ازش بیاد. کلمه جاست فرند، خود همین کلمه جاست توهین به مرده. شما وقتی که
1: ما داریم میگیم جاست، ما نمیگیم جاست فرند، ما هیچ وقت جاست فرند رو استفاده نمی کنیم تو امریکا. باشه میگیم ایتس مای فرند، مثلا مای فرند علی، مای فرند بهروز. اوکی
0: حالا اگه شما
1: خیلی هم عالی تموم شد رفت،
0: اگر شما ازت بپرسن که خب این آقای بهروزی که مثلا، یا آقای امیری که شما نشسته بودین داشتین با هم اونجا فسکون کافی میخوردین، صبح دیت داری میکنی، شما میگی نه he's just my friend، we are just friend. کلمه just
1: نه
0: نه
1: ما اینجوری just نمیگیم.
0: ها پس این just رو ما مردا از خودمون در آوردیم. ما جاست در خودمون،
1: نه این لغت رو در نیاوردیم. شما الان کلیک کردی روی این لغت، این لغت رو
0: بذار من
1: بهت
0: بگم. حالا بذار بگم داستان چیه.
1: لغت رو استفاده
0: کلمه
1: میکنن.
0: جاست به کجا؟
1: just friend, just friend.
0: گوش کن. آها این جاست فرند اصلا کلمه‌ای است که زنانه گذاشتن. مرد جاست نظر. شما الان با یه دوست دخترت نشسته باشی بهش میگی فرند، ولی اگه با یه مردی نشسته باشی ازش سوال بکنن میگی نو ویر جاست فرند. جاست یعنی چی؟ یعنی این مرد در حدی که بخواد جذاب و سکسی باشه نیست. اگر
1: نه اصلا
0: بذار یه مثال وسط بزنم، بذار یه مثال وسط بزنم که مشخص بشه. دو تا پسر میان از شما اسکاوت میکنن، خب غریبه هم غریبه هم هستن، هم غریبه هستن، هم به کسی مربوط نیستن، نه آشنای کسی هم نیستن، غریبه غریبه. دو تا پسر میان، شما یکیشو تشخیص میدی که میخوای با این آدم خوشت میاد، دوست داری باش دیت کنی، دوست داری دوست دخترش بشی، دوست داری هر کاری که شما با یه مرد جذاب داری دوست داری با این بکنی، حالا سکس یا هر چی که هست، دوست پسرت میخواد بشه، شوهرت میخواد بشه، هر چی. یکیشون رو تصمیم میگیری که نه من میخوام با این دوست باشم، درسته؟
1: خب
0: حالا میخوام ببینم این تصمیمی که بر چه مبنای اون آدمه میشه بوی فرندت، بر چه مبنای اون آدمه نمیشه بوی فرندت، اینو میشه من بگی؟
1: خب ببینه آدم ها متاسفانه یه خوشبختانه شما فقط میتونی یکی رو انتخاب کنی.
0: چرا؟
1: همیشه بین خوب و خوبتر دنبال خوبتری حالا حرکت میه، بین بد و
0: چرا
1: بدتر
0: نمیتونی
1: هم دنبال بده
0: میه. چرا نمیتونی سه نفر انتخاب کنی؟
1: ای بابا، خب بابا من نمیتونم، شما خیلی دیگه بتونن. دوست پسر فقط یکی میتونه
0: چرا
1: باشه،
0: میتونه
1: تو ریلیشنشی فقط
0: کن.
1: یکی میتونه باشه،
0: کنم. چرا
1: در
0: یکی
1: اقل
0: میتونه
1: at the
0: باشه؟
1: same time نمیتونه
0: خب چرا
1: باشه.
0: نمیتونه؟ چرا نمیتونه باشه؟
1: خب نمیشه،
0: نمیشه.
1: خب
0: نمیشه
1: آدم
0: رو شما
1: آدم
0: چقدر...
1: درست نمیکنه این کارو.
0: این نمیشه.
1: آدمی که بخواد بر اصول اخلاق اگه بخوای پیش بری نمیشه.
0: چه چیز
1: میشه
0: اخلاقی؟
1: پلیر که من هم با تو باشم
0: چیز اخلاقی
1: بسیار
0: کنن. ببین توضیح نده، این توضیح های زیاد لازم نیست بدی که ما هممون ادالتیم، میفهم توضیح لازم نیست. این چیزی که شما تشخیص میدی که آقا این اخلاقیاتی که شما میگی و این چیزای اخلاقی که میگی به سمت بویفرندت باید داشته باشی و به سمت دیگران نباید داشته باشی، حالا میخوای به سمت این یار آقای شماره یک بدی یا به آقای شماره دو نمیخوای بدی، این بر مبنای چی این تصمیم میگیری؟
1: خب مبنای ببخشید یهویی باید ببینید کی به دل کی بیشتر میشینه.
0: آفرین.
1: چون اون آدمه که مثبت‌تره با اون عینکی حتی هست از نظر من خیلی کیوت‌تر باشه تا اون آقایی که چه میدونم بادیشو میره توی 3 ساعت هر روز 5 ساعت بادی بیلدینگ بازی میکنه که بازوهاشو گنده کنه.
0: بعد این تصمیم گرفتی؟
1: این اصلا یه شخصیه.
0: صبر کن. بذار بزنیم به نتیجه. خیلی خوب، شما این تصمیمی که گرفتی، بعد کارهایی که با این شخص که منتخب به عنوان بویفرند شده میکنی چه فرقی داره با اون کارهایی که با اون شخصی که به عنوان منتخب فرند شده میکنی؟ فرق این دوتا کارها چیه با هم؟
1: خب آف کورس اونی که دوست پسرت همه جا میشه دوست پسرت اعلام میکنه،
0: نه اعلام رو ولش کن،
1: اون رابطه عاطفی بیشتر میشه، ممکنه باش بخوابی، ممکنه عمل، من نمیدونم،
0: نه یعنی یعنی دوست پسر ممکنه باش بخوابی،
1: ولی با فرندت که تو نمیری بخوابی.
0: آفرین. یعنی فرق دوست پسر و جاست فرند اینه که با دوست پسر آدم میخوابه، با جاست فرند آدم نمیخوابه. این یکی از بزرگترین فرق
1: عاطفیه. فرقش فقط که رابطه عاطفیه.
0: نه عاطفی رو ولش کن، عاطفی رو ولش کن. یعنی شما مثلا اگه جاست فرندت مثلا چشمش از دست بده شما ناراحت نمیشی، گریه نمیکنی؟
1: نه منظورم اون رابطه احساسی، اون رابطه نمیدونم چه میدونم اسمش رو یادم رفت.
0: من دارم بهت میگم من اسمش رو تا حالا 6 دفعه تکرار کردم، شما اسمش رو نگیر، اسمش سکسه. شما با را با با بویفرند اسمشو من 60 دفعه گفتم شما نمیخوای گوش بدی، با دوست پسرت شما

0: ما سکس داری با اون آقا سکس نداری که جاست فرنده، و این فرق بین دوست دوست پسر شماست و جاست فرند شماست، و شما این دو نفر رو بر مبنای این که این آدم سکسی نیست و اون یکی سکسی هست رو انتخاب میکنی. خب و همینم عذاب میده مردا رو، مردا از این قضیه که به عنوان جاست فرند هستن، یعنی اون خانم داره اعلام میکنه به زبان بیسوانی که اگه مرد در دنیا تعدادش تموم بشه، قحطی مرد بیاد، من با تو نمیخوامم، تو سکسی نیستی، تو فقط فرندی.
1: خب قضیه برعکسش هم پس باید بهش نگاه کنی، نیمه خالی لیوانو چرا میبینی؟ پس اون مردی که نمیاد با تو میره با دوستت هم میگرده، فکر نمیکنه تو سکسی هستی، اون یکی سکسیه. پس نگاه کنی هر
0: چیزی، اصلا موضوع رو قاطی نکن، اصلا به زهر به سرهای کربلا نزن، به خاطر اینکه موضوع رو خراب میکنی، نتیجه نمیگیریم. راجب اون مردی که با دوست شما میره میخوابه، it's a whole different ball game, that's another different story. ما الان داریم راجع به این صحبت میکنیم.
1: ببخشید دیفرنس استوری چیه؟ خب خیلی اونم فکر میکنه که اون تو سکسی نیست، اون سکسی تر از تو.
0: نه ممکنه من فکر کنم، نه ببخشید، نه من ممکنه فکر کنم دختر خاله شما از شما سکسی تره و با اون هم بخوام بخوابم، ولی اگه با تو نخوام بخوابم باید حرف نمیزنم.
1: با اون هم بخوای بخوابی؟
0: چی؟
1: با اون هم بخوای
0: آره
1: بخوابی؟
0: دیگه با اون هم. اگر قرار باشه که من بین دو تا دختر، ببین من هیچ موقع نمیگم که ببین یه مرد، ببین اصلا داستان از کجا گندش در اومده و باعث ناراحتی مردا شده، بخاطر که زنا سراغ مردا نمیرن که بگن بیا با هم دوست بشیم که مرد تصمیم بگیره شما سکسی هستی یا شما سکسی نیستی. مردا میان سراغ زنا و میخوان باهاشون دوست بشن، بخاطر همینه که زنا اینجا شانس انتخاب کردن دارن. مردی که وقتی سراغ تو اومد، یعنی انتخابمو کردم، یعنی من میخوام با تو سکس داشته باشم. ولی زن که اونجا نشسته که دیگه کف دستش بو نکرده، که خدا که نیست که دستور بده کدوم مرد بیاد کدوم مرد نیاد، یعنی یه سری مردای زیادی به سمت شما میان، شما به عنوان یه زن باید انتخاب کنی کدوم سکسیه کدوم سکسی نیست. ما به عنوان یک مرد موقعی که انتخاب کردیم فهمیدیم شما سکسی نیستی، باید حرف نمیزنیم. متوجه هستی؟ به خاطر
1: یعنی فرند نمیشی، یعنی یو نات گونا بی فقط فرند.
0: هیچ مردی پاشو جلو نمیذاره همینجوری.
1: مثلا ایگنور می این یور لایف.
0: آف کورس، به خاطر که شما که دختر خاله من که نیستی، که شما یه آدمی هستی اونور کتابخونه یا اونور مهمونی یا کنار دریا از خود لم دادی، من دارم اونجا رد میشم، من که کسی نیستم تو زندگی شما، شما کسی نیستی زندگی من. من مسیرمو کچ کردم اومدم از اون ور اومدم طرف شما. این چیزی که آقای امیر عصبانی کرده، نمیدونم هستی یا نه امیر خان، هنوز هستی؟
2: بله بله.
0: این چیزی که آقای بله امیر عصبانی کرده، این میخواد این مطلب شما بگی که نه که نمیشه، میشه. چرا؟ من با دختر داییم هم دوستم، ولی من با دختر داییم آشناییم سر کلاب نبوده، ما با هم دیگه فامیل زندگی کردیم، بزرگ شدیم، من با اون آشنا هستم، بخوام یا نخوام. یا مثلا داداش من زن گرفته، من با زنش دوستم، من نرفتم با زن داداشم تو کلاب آشنا بشم بلندش کنم، که اون با اون آشنا شده، زنش شده، منم آشنا هستم، ما we are friends. ولی زن داداش من به من نمیگه we are just friends، میگه اون بعد از زن چه میدونم هرچی، بعد از شوهر من. خب
1: اون کیسش فرق میکنه، یعنی شما میگی هیچ جاست فرندی، هیچ فرندی وجود نداره بین یه مخالف و این دختر یا پسر.
0: فرند وجود داره ولی مردی پاشو
1: فامیلی داشته باشی.
0: فرند نه، فرند وجود داره ولی مردی پاشو به سمت زن غریبه نمیذاره که باش فرند بشه. هیچ مردی به سمت شما نمیاد که با شما فرند بشه. هر مردی هم به سمت شما اومده، شما رو سکسی و جذاب و خواستنی دیده، و حالا شما اینجا تصمیم میگیری که من بخوام با این سکس داشته باشم که میشه بوی فرندم، یا اگه بعضیا دوست دارن وان نایت استند بکنن، بودی کال بکنن، هر کاری دوست داری باش میکنی، سکسیه. اگه سکسی نبود مرد و جذاب نبود و نخواستی باش خصوصی سکسی باشی، حالا بعضیا میگن من خصوصی موقعی که ازدواج کنم هستم، یکی میگه من با یه نفر هستم، یکی میگه من با 50 نفر میخوام، تصمیم دخترها فرق میکنه. ولی وقتی که فهمیدی که با این پسر نمیخوای سکسی باشی، اون وقت اسمشو میذاری فرند. تا موقعی که هنوز این یارو سکسیه، تو اسمشو فرند نمیذاری، میشه دیت، میشه شوهر، میشه نامزد. اینه که پوینتی که آقای امیر نار عصبانی کرده.
2: بهروز جان یه قضیه رو بهتون بگم.
0: بگو.
2: من رفته بودم بیرون، یادت هست که با هم رفته بودیم بیرون نصر با این دوستم همین دو متریه، بعد با یکی دیگه از دوستام سه نفری رفتیم، بعد یه دختر ما اونجا پیکاپ کردیم و فلان و اینا. بعد که بهش زنگ زدم، اومدم خونه بهش زنگ زدم گفتم که چیکار میکنی فلان، گفت من یه چیز همین اول بهت بگم، من میخوام یه دوستی سالم با تو داشته باشم. بعد من گفتم خر خودتی، دوستی سالم با من تو اونجا هم که رفتیم با اون رفیقم دو متریه برم دل خوشو بش کردن. بعد به من که میرسه میگه دوستی سالم،
0: یعنی من با تو نمیخوام بخوابم. خلاصش معنیش اینه که من با تو نمیخوام بخوابم.
2: با من نمیخوابه. حالا مریم میگه نمیدونم واسه چی کتمان میکنه. بعدم فرداش من به خدایی من فرداشم شماره اینو دادم به این دوستم دو متریه. این برداشت زنی زد بهش، به خدای دروغ بهتون نگم شاید جلسه اول یا دوم، جلسه دوم باهاش سکس کرد.
0: معلومه
2: همین بابایی که به من
0: حق داره انتخاب کنه با کی
2: میخواد بخوابه.
0: دخترم حق داره انتخاب کنه با کی میخواد بخوابه. ما که نمیتونیم دخترها رو ملامت کنیم که شما چرا با همه نمیخوابین. دختری اگر ولگرترین و لشترین دخترم باشه با 10 نفر که بیشتر نمیتونه بخوابه. هزار تا پسری که میان سراغش باید بگه شما جاست فرندین بقیه‌تون دیگه. میدونی من به پسران میگم که آقا این مسئله دامیه واسه اینکه مفتی وقت شما تلف بشه. تموم شد، بگین آقا من نمیخوام جاست فرند باشم. این قضیه واسه پسرا واسه دخترا خوبه. جواب سوال مریم خانم هم که میگم فیسبوک اینه فیسبوک اونه، فیسبوک راه خیلی راحتی به دخترا داده و وسیله خیلی راحتی داده به دخترا که اون تا اونجایی که ممکنه با پسرا حرف بزنن و بگن و بخندن و اتنشن اینا رو بگیرن بدون اینکه با اینا برن بیرون. قبول داری مریم خانم؟
1: آخه چه فایده ای داره؟ آخه چه فایده ای داره؟
0: فایدهش خیلی
1: زیاده.
0: چرا باید
1: این کارو بکنم؟
0: دخترها اتنشن مرد، اتنشن مرد برای دختر زیباست، مثل سکس میمونه.
1: اتنشن اتنشن نه اتنشن فیسبوکی به چه درد میخوره که نمیتونی کسی رو ببینی؟ نه هیچی، مثلا تو اتنشن به من بدی سو وات چی میشه؟ از فیسبوک
0: یه کامنت هم واسه من بنویسی بیوتیفول. خب من میتونم بگم این دیس کیس یور ا لیتل دیفرنت دن دی نورمال گرل. بخاطر اینکه نورمال گرل دوست داره تا اونجا که ممکنه پسرها بهش اتنشن بدن، روز ولنتاین 3500 تا گل روی میزش باشه، وقتی میره آفیسش نمیدونم همه کارت واسش بفرسته.
1: خب اون مجازی نیست، اون مثل فیسبوک نیست، اون مجازی نیست. پس اون مجازی نیست فیسبوک؟ اون گل اومده روی میزش تو خونهش نمیدونم یا هر چیزی، اون مرد وجود داره. حالا اگه 100,000 تا باشه 100,000 تا بیرون هستن، شیز میرینگ دم، میبینتشون، هنگ اوت میکنه یا هر چیزی، اتنشن میگیره. ولی این فیسبوک آخه یعنی چی؟ این یه جای مجازی.
0: بگو بگو.
2: من یه جای قضیه از فیسبوک بگم. من یکی از دختره، یکی از دخترها بود.
0: امیر ولت نمیکنه، بیچارهت میکنه
2: جان.
0: به مریم دارم میگم امیر ولت نمیکنه، بیچارهت میکنه.
2: بذار اینقدر واسهش مثال بیارم قبول کنه دیگه. بالاخره
0: صدای همدیگه رو خوب میشنم شما.
1: بله
0: خیلی خوب. بگو بگو.
2: مریم جان یه دخترم من پیکاپ کردم جلسه اول که باهاش رفتم بیرون، این مثلا انگار که زله بسته بود به خودش. من که نشسته بودم تو ماشین، سلام چطوری فلان اینا، رفتم سوارش کردم، نشست تو ماشین قشنگ چسبید به در. گفتن که بابا این همه جوراتون قشنگ میچسبید به در، قشنگ گفت من میخوام تکیه بدم دستم درد میکنه فلان اینا. بعد من آمارشو درآوردم و چطوری اینو رفتیم دور زدیم حرفا. به روز من گوش میکنم، این قضیه مال هفته قبله. بعد رفتیم دور زدیم دیگه، گفت بریم یه جا بشینیم. گفتم نه عزیزم بریم بشینیم که تو میخوای فاطمه منو بخونی دیگه، بریم بشینیم. من همینه دیگه، چه فرق میکنه تو وقتی تو ماشین من با من تاچ نداری، بریم بشینیم من بدتره دیگه. بعد ما اومدیم و جلسه دوم رفتم دیدمش، گفتم اوه همین قضیه. بعد آمار اسمشو درآوردم، رفتم تو فیسبوک دیدم، زدم 4902 تا این بنده خدا فرند داره.
0: آخه.
2: بعد جای من که هست با زره بنده اونجا، با ببخشید با سوتیان و با شورت و فلان و اینا، یعنی یک عکسای یک فوتوهایی داشت توی فیسبوکش که من اصلا واقعا حالم بد شد. میگم اینی که این با جلوی من برم داره با زره بند میاد.
0: زره بند چه عذابی کشیده اینا داره با فیسبوک ماشین.
1: آره به خدا من مشکل دارن آدمای اونجوری هم شده امامزاده خودشون.
0: این آدم ها عمومی هم
2: دیگه. میگه تو به اسلام عقیده داری فلانی، بعد میگم خب تو من به اسلام عقیده دارم، تو که اصلا عقیده نداری. بهش هم رسونم، گفتم بهش خر خودتی. به قول بروز بعضی موقع باید به اینا برسونی که بابا شما این همه که ادعا میکنید شخصیت داریم، اینطوری هم نیستی. وقتی آدم دو شخصیت داری دیگه این گلدش. به قول بروز
0: حالا علت فکر میکنی خانم مریم شما فکر میکنی
2: مریم جان خود شما اینا رو چی میگی؟ 4902 تا فرند داشت. بعد من رفتم توی
1: بذار من جوابتو
2: بیدم تکستاش، بذار من اینو بهت بگم. رفتم تو تکستاش، بعد پسره زده بود تو خیلی زیبایی، نایسی، بیوتیفول، وای اینا همینجور زده بود. اینقدر واسهش این کامنت زده بودن که من اصلا گفتم بابا اینو کردن علامه ده، معلومه دیگه وقتی بیاد پیش من میشه با زلبن میاد.
0: بعدم ضمناً یه چیز دیگه،
1: نه بذار من جوابتو بدم. ببین امیر، اون دختر خودش مشکل داره. کسی که نمیتونه قشنگ یه رابطه عادی با یه نفر داشته باشه، مگه به خودش شکه که نشست توی ماشین تو، مثلا تو میخوای تو ماشین چیکار به این بکنی؟ وقتی اون خودش مشکل روانی داره، اون با خودش بره پیش روان پزشک. من نمیدونم، من
0: بذار
2: منو
0: نگاه
2: کن مریم جان،
1: مگه خودت اطمینان نداری؟ اعتماد نداری؟
2: نه مریم میخواد من جاسمنت کنه. بذار یک نمونه بارزش. من دو هفته اینو ندیدم چون حرفای بهروز گوش میکنم، وقتی رفتی دیدیش دیگه، دیدی طرف بادی ازش دیگه بلند نمیشه و قلوه چایی چی نیست. بعد من دو هفته بعد دیدم که یک زنگ خورد، سلام چطوری فلان اینا، یاد ما کردی چی شد فلان اینا. گفت علی من الان اینجا گیر کردم، همون قضیه که سری قبل به بهروز جان با شما با هم دیگه بودیم گفتم. گفت یه 100 تومن من لازم دارم واسه من میفرستی، من اینجا گیر کردم میخوام برم تالار و فلان. این همونه کسه.
0: خب حالا بذار من قبل از اینکه بخوایم اینجوری که مریم خانم گفت بگیم اون مشکل روانی داره و این مریض و اون اینجوری و فلان اینا، بذارم به شما بگم این عموم دخترها، عموم نه همه، عموم دخترها روی فیسبوک و توی جامعه یا هر جایی که هستن این روششونه. دختر هرچی جذابتر و خوشگلتر نگاه میکنه میبینه که چقدر میتونه مردا رو دور و بر خودش جمع کنه و از اینا سرویس بگیره، با همشون هم نمیخوابه. و اون موقع ها قبلنا که فیسبوک نبود و اینا، دختر برای دیدن و صحبت کردن با مرد باید 2 دقیقه پای تلفن موای میستاد، باباش از اون ور میومد اخ میکرد میگفت پای تلفن واسطه چی، خیابون هم که نبود، باید میومد تو خونه، باید خصوصی میشد، یک به یک میشد، حالا یا سکس میکرد یا هرچی میکرد، یا عاشق میشدن، یک به یک بود کارشون. ابزار 400 تا مرد جمع کردن نداشتن. فیسبوک ابزاریه که هر دختری بتونه یه عکسشو با سینمند بذاره اونجا که میبینی همون میگه زره پوش بومد و پیش من، ولی تو فیسبوکش با صوتی هم بود، یه عکس سکسی بذاره اونجا و لخت بشه و فلان بشه، اینجوری کنه اتنشن پسرا رو بگیره. تعداد مثلا این شما میگی مجازیه، این 500 تا 1000 تا پسری که تو فیسبوک هر دختری هستن همشون که واقعی نیستن، ولی هر کدومشو بخواد دختره میتونه باشون تماس داشته باشه. خیلی از این لوکالاشو میره میبینه، خیلی از اونا که باش هستن باش دیت هم کردن، سکس هم کردن، خیلی هاشون هم نه. ما میگیم شما نباید خودتون رو بندازی جز گروه 500 نفر که منتظرن تو صف وایستادن. ما حرفمون اینه.
2: بروز جان یه قضیه بهت بگم، من با یه دختره آشنا شدم.
1: امسال ما دخترام 4902 تا پسر رو اد نمی کنیم تو فیسبوکمون که نه شما تو ویدینگ لیست بمونین نه ما با اسممون بعد بشه.
2: مریم جان برو نگاه کن الان 8000 تا 12000 تا هم داره، کجای کاری 4900 تا متوسط
1: ما هفت سال فیسبوک داریم 2300 تا فرند داریم، اونم 2300 تا همش همکلاسی این 7 ساله و همکاره و فامیلی ایران و فرند. من نمیتونم این کانسپت باز کردن فیسبوک رو باید مشخص کنی که اصلا این چیه. یه خودش یه بحث خیلی بزرگه. ببین من اگه بخوای نگاهی فرند ریکوست های من توی فیسبوک بکنی، بیشتر از 600-700 تا فرند ریکوست پندینگ دارم. من کسایی رو که نمیشناسی برای چی بخوای اد کنی؟ تو از کجا میدونی اصلا این آقا کیه، چیه، چی کار است؟ اصلا واسه یه سکیوریتی خودت، واسه امنیت خودت، واسه سیفتی خودت، اصلا واسه همه چی. خب ببین این بحثا جداست، همیشه همه جا همه چی هست، مثلا خوبش هست بدش هست.
0: ولی یه چیزی
2: نه مریم جان، همیشه بدش هست. حالا بذار بهت بگم مریم جان، من با یک دختره آشنا شدم، بعد تو فیسبوک باهاش آشنا شدم، یه چند تا کامنت بهش دادم و چطوری و فلان اینا، بعد به قول بهروز جان سری گفتم که نامبر شماره تو بده به من، بعد گفتش که من بخوام به تو شماره بدم، بعد من به
0: دفتر 800 تا دیگه کن. یه چیز باحالی فراز نوشته آقا این جاس فرند ها هیچ وقت چرا سیاپوس نیستن؟ سیاه میان میزنن از گردنش جدا میکنن. خیلی باحال.
1: ولی این امیر چرا نقل قول میکنی به قول بهروز؟ به قول بهروز، بهروز من نمیدونم، من از قول خودت یه چیزی
2: بگم. آقا حرفاش درسته تمامش، اصلا تو زندگی من به درد خورده مریم جان. من موفقیتم تو زندگی از بابت بهروز جان
1: خورده، به درد منم خورده.
2: من با خدا 6 ساله دارم برنامه‌شو نگاه میکنم، اینقدر حرفاش زیباست. من فکر میکنم اگه پسر ایرانی حرفو بهروز گوش نکنه تو زندگی مشکل داره، باور کن مشکل داره. دخترها میتیقنش، الان فهم میکنم بالای شاید 4-5 میلیون به من کمک کرده، منو نتیقیدن. الان همین 100 تومانی که گفت اگه حرفا به روز گوش نمیکردم این 100 تومن این دخترام داده بودم. بعدم اون رفته و سوتی با سوتیان تو فیسبوک 4900

0: صد تا عد داره برمیداره با اونا. این چه کاریه بابا؟ یکی دیگه هم همینطور شد دیگه، دختره برداشت اون یکی با خدا پدر مادرش بیامرزه، همشهری بود، دختره همشهری بود. بعد من بهش کامنت دادم و اینا، بعد بهش گفتم که آقا شماره تو بده. گفت من اگه بخوام با تو باشم بعد با 520 و فلان تا مثلا پس شماره بدم. گفتم چه اومدی تو فیسبوک؟ بعد من سریع قطع کردم.
1: ای بابا ببین تو تو فکر
0: ما یاد گرفتیم که وقتمون رو مریم جان
1: فیسبوک
2: واسه
1: یه چیزی
2: بود
1: میکنه.
2: آها بذار یه چیزی بگم. آقای امیر شما خیلی اولا احساساتی
0: که
2: بگو
0: ببخشون بذارم
2: بگم.
0: من بهروز یاد گرفتم، دوستای منم همینطور، من الان بچه‌ها رفیقام همه هستن با بهروز هستیم و فلان اینا، تو مخصوصا تو شهر خودمون یاد گرفتم آقا وقتمون رو جایی که آقا آبی ازش گرم نمیشه تلف نکنیم.
2: واسه
0: وقتمون ارزش قائل باشیم، بدونیم چیکار میکنیم.
1: دم همتون گرم. تا چیز وقت تلاش همین خوبه، وقت تو هدر نده، ایتس گود.
2: آف کورس. بعدش هم یه چیز دیگه من بگم مریم خانم، من با این چیزایی که شما از خودت گفتی و اینا و راجع به فیسبوک اینا گفتی، من البته با کمال احترام، شما جز کارهای نرمال دخترها رو نمیکنی، یه کارهای مخصوص خودت داری، به خاطر اینکه دخترها به طور عمومی رو فیسبوک دارن میکشن خودشون رو که اتنشن بگیرن و فرنداشون رو ببرن بالا. شما نگاه کن ببین،
1: من فیسبوک رو باز کردم 7 سال پیش تا با خانوادم راحت تر در ایران در ارتباط آفره. باشم، عکسامو سریع‌تر ببینن، از زندگی روز از با دوستای قدیمیم که دیگه الان ازشون جدا شدم توی ایران آره. نیستم با من برای همه هر کس به هم فرند ریکوست میده و نمیشناسم مینویسم سوری من فیسبوک رو باز نکردم واسه این کارا. فیسبوک جای پسربازی و دختربازی نیست.
2: ولی فیسبوک جای پسربازی و دختربازی است. شما نمیخوای پسربازی بکنی و این چیزی هست که نرمال
1: واسه من نداره. آخه واسه دنیای مجازی رو من نمیخوام، من دنبال واقعیت های
2: دنیای مجازی نیست. شما داری اینو میگی، شما در دنیای مجازی یعنی چی؟
1: آقای توی مشهد برای چی منو باید اد کنه؟
2: آها نه اون نه، ولی اینو در نظر بگیر، شما که وقتی فرض کن در چه میدونم در واشنگتن زندگی میکنی یا در مثلا ویرجینیا زندگی میکنی، آقایونی که در ویرجینیا هستن یا اگه مثلا تو نیویورک تو نیویورک هستن، اینا لوکال هن دیگه، این مدر اف 5 تو 10 منت شما میتونی با هم دیگه برسید.
1: همون آقایی که فیسبوک رو انتخاب کرده برای دختربازی یه مشکلی داره. من همچون آقای رو قبول ندارم.
2: حالا من نمیخوام بگم شما قبول داشته باشید.
0: مریم جان بذار اینو بهت بگم. بروز یه چیزی بهش بگم.
2: بگو.
0: من یکی از دخترای خوشگل بود تو فیسبوک، من بهش کامنت فرستادم. حالا بعد دیدم که خیلی کامنت داره، گفتم احتمالاً کارش درست دیگه، این بچه‌ها دارن به ساعت دارن واسش تکس میدن و فلان اینا. بعد نگاه کردم به فوتوهاش، دیدم فوق‌العاده ایمیجش زیباست، قیافه زیبایی داره. بعد بهش کامنت دادم، گفت راه حل این که با من دوست بشی اینه که یه شارژ 5 تومانی ایرانسل واسه من بفرستی. بعد من تاییدشو بگیرم، بعد خودم بهت زنگ میزنم گفتم خیر خودتی تو امثال منو ترتیب دادی با همین تو با شارژ ایرانسل 5 تا بگیره، بعد اگه شناسایی شد که این شارژر رو گرفتین، بعد این واسه من، بعد این شمارهشو واسه من
2: ببین. بذار حالا ما اون قضیه قسمت شکایتای
1: ایرانسل هم یه موزل توی ایرانا.
2: آقا موزل مردم نادونیه، ایرانسل موزل نیست، ایرانسل موزل نیست، نادونی موزله. به خاطر همین اگه ایرانسل نبود میگفت گردنبند بخره، گردنبند نبود میگفت کفش بخره، نبود میگفت بنزین بریز تو ماشینم، هر فرق نمیکنه.
1: والا من ایرانسل باشه ترجیح میدم اون گردنبند و دستبنده رو برام بخره.
2: آفرین دیدی، به خاطر همین آره اینا. و چیزی که هست، ما در به طور کلی داریم، اولا که شما مریم خانم کاری که دارن اکثر دخترها میکنن رو فیسبوک شما نمیکنی، حالا چون شما این کارو نمیکنی دلیل بر این کار انجام نمیشه و ما باید مواظب باشیم که آقا این بلایه سرمون نیاد. همونجوری که شما باید مواظب باشه که یه آدم غریبه ای نیاد، معتاد باشه، عوضی باشه، باش دیت میری غریبه ای بلای سر نره، ما هم باید مواظب باشیم که این بلا سر ما، بلایی که سر مردم میاد فرق میکنه با زنا.
1: من به خاطر همینه که شو پورچونه رو دوست دارم، بخاطر که نشون میده واقعیت های جامعه داری رو باز میکنه، چشم همه رو باز میکنه. دست
2: قربون شما، مرسی.
0: مریم از این بلاها به روز گفت من یه داستانی رو تعریف کنم. به روز جان در جریانه، من رفتم پارتی با یه دختره، بعد اومد تو خونه من، اومدم باهاش سکس کنم، تاچ داشته باشم، اومد تو خونه من، یکم به پروبالش پیچیدم، گفتم دیدم که اصلا نمیذاره من دست بهش بذارم فلان اینا. بعد گفتم قضیه چیه؟ رو راست باش دیگه. گفتم مستی و راستی مستم بود. گفتم مستی و راستی راست شو بگو. گفت من از فلان رفیقت خوشم اومده فلان
2: دو متریه
0: به روز یادشه
2: اون دو متریه همون دو متریه
0: آره گفت از اون دو متریه خوشم اومده دیگه از همون موقع به روز گفته من با این دو متریه اصلا بیرون نمیرم آره
2: اشتباه میکنی دیگه اشتباه میکنی دیگه مثل اونی که مثلا فرض کن دختر خاله من بیاد با سیندی کرافورد بره بیرون خب کسی به اون محل نمیذاره همه سیندی رو نگاه میکنن
0: آره یادت به روز دیگه تو خونه من ورداش گفتش که من از دومتیه خوشم اومده منم زنگ زدم به دومتیه بیا بابا این با تو حال کرده این هم گفتش که نه واول کن این فایده نداره و فلان این کارو کرد
2: آره
0: حالا مریم این حرفا رو میزنه مریم کار عادی به قول شما نمیکنه کار عادی دخترها رو من الان دارم میگم آقا فیسبوک دردسر و بلا سر پسر میاره این قضیه شارژ فرستادن بلا سر پسر میاره یه بار شارژ بفرستید که بعد هر هفته 10 تا شارژ بفرستید من امتحان کردم
2: چرا پول باید بدی
1: خب اسمارت باش
0: من یه بار امتحان کردم هر هفته
1: حالا بعد وقتی تومه ای وجود نداره اینا چقدر بلانس بعد میشورن شکارچی وجود نداره
2: دیدی مریم چی گفت آقا
0: مریم دوباره بگو دوباره
1: میگم تا تومه وجود نداشته باشه شکارچی هم وجود نداره شکار هست که شکارچی پیدا میشه
2: همه
1: با زرنگ باشن همه هم دختر و پسر زرنگ باشن بابا پوکتتون که... رو بذارین چیزایی
2: این همون چیزی بود که ما همیشه میگیم که رابطه زن و مرد تو دنیای امروز یک جنگ اعتماد به نفسه هر کی اعتماد به نفسش بیشتره سوار کله اون یکی میشه این چیز عمومیه من نیست که شما اینطوری هستی یا من اینطوری هستم یا همه اینطوری هستن ولی عموما شما باید مواظب یه چیزی باشی یه بلایی سرت نیاد تموم شد رفت یکی از اون راههای مواظب بودنی که دست چه جهتی درای چی میگن زیرآوار ببندی و راههای خروجی و خطا رو ببندی اینه که از چیزایی مثل جاسفرن دوری کنی از دختربازی رو فیسبوک اگر دوری هم نمیکنی باید راهش رو بلد باشی که چجوری بری چجوری بیای بیرون با یه دختر تلفن چجوری میدم میگیرن تو دنیای امروز چیزی میگه گوش بده معنی حرفای دختر رو گوش بده که چون اکثر کلکایی که میخوره حالا مریم خانم دوباره عصبانی میشه ولی اکثر کلکایی که تو رابطه است از طرف زن به مرد است از طرف مرد به زن کلکی در کار نیست مرد میاد جلو میگه یعنی میخوام باهات سکس داشته باشم شما بگی یس دو دقیقه دیگه میتونی بری خونش اگرم بگی نو میره
1: همه چیز که اون نیست همش میری و میای میترسی به این سکس
2: شما میگی
1: همه چیز که به سکس نیست
0: آقا بدبختی همینه نه مریم جان همه چیز به سکسه اگه نه ما بذار مریم بهت بگم اگه نه ما با پسرا بریم بیرون ببخشین چهار تا فوش فلان هم به هم دیگه میدیم رابطه هم داریم با پسر وقتی میریم بیرون ما دلیلی که با دختر میریم فقط به خاطر سکسه اگه نه ما پسرا با هم دیگه بریم بیرون میریم بیرون اصلا چهار تا چرت و پرت هم میگیم حالا میکنیم
2: مال ایران
1: نیست ببین من
0: نه نه همه جا همینطوره آقا همه جا همینطوره
2: بذار جوابتو بده دیگه بذار مریم جوابتو بده حالا که این حرفو زدی بذار مریم خانم بفرما
1: ببین این تو اینجوری هستی شاید اونجایی که تو بزرگ شدی دوستایی که تو باهاش میری بیرون اون اکیپ تو اینجوری فکر میکنن همه آدم ها اینجوری فکر نمیکنن
2: حالا اگر...
1: من 10 سال پیش ایران بودم 10 سال اکیپ دوستیایی داشتیم که همه با هم بزن بکو پیست اسکیت برو برف برو بازی برو مهمونی برو پارتی برو همه هم با هم فرند بودن همه دوست پسر ما دوست پسر خودمون رو داشتیم اونا دوست دخترای خودشون رو داشتن بعضی وقتا جوین میکردیم بیرون میرفتیم اینجا هم همینطوره همه جا فرند میتونی باشی این ریلیشنشیپ هم میتونی باشی بروز جان وای به حال دوستای من که الان امشب دارن برنامه پرچونه رو میبینن اون جاست فرندای ما
0: مریم یه چیزی
2: اونا چیز جدیدی نشنفتن شما یه چیز جدید چه نفتی سورپرایز شدی اونا اون مردایی که الان دوستای شما دارن این برنامه رو گوش میدن اونا چیز جدیدی نشنفتن ضمناً اگر این حرفایی که ما میزنیم این که امیر میگه من میگم حکی است اینایی که میزنیم اگه از لحاظ مردا غلط بود و مردا اینو قبول نداشتن الان برای یه پسری باید زنگ میزد با هم مخالفت میکرد دیگه هیچ پسری با هم مخالفت
1: نداره منظورم اینه که جاست فرندای ما از فردا زنگ میزنن میگن یا باهمون میخوابه یا دیگه فرندتون نیستیم
2: اولا که جاست فرندای شما منتظر برنامه امروز من نبودن جاست فرندای شما اونایی بودن که شما باهاشون نرفتی سکس بکنی منتظر نوبتن حالا ببین کی این بهت ثابت بشه
0: مریم جان نگاه کن یه چیزی بهت بگم نگاه کن الان توی ایران که تو میگی بریم بیرون خب آخه با پسر بری بیرون که بیشتر با خود هم جنس خود بری بیرون که بیشتر حال میکنی تو موقعی میری با دختر بیرون که بخوای یک مسئله خصوصی داشته باشی ما وقتی مسئله خصوصی داریم میریم بیرون اگه نه من برم آقا مثلا ترقبه یه مامور بگیره منو واسه چی بگیره آقا به قول یکی از دوستان خوبمون بعد کاری که میکنی بی ریسکش بیارزه. ما چهار پنج نفری با پسر دخترا بریم بیرون، این معمول بگیرن اون بدبختی
2: خانم که میاد، این مریم خانم که میاد همه رو به هم دیگه میریزه، هی ما توضیح، هی ما توضیح میدیم. میگه من که اینجوری فکر نمی کنم، شما اونجا بزرگ شدیم، من اینجا بزرگ، هر چی ما میگیم اون میگه من که اینجوری فکر نمی کنم. حرف خودش. آقا به روز بدبختی اینه که

0: یه روز جان مهندس باکشی اینا بدبختی اینه که
1: چی؟ چی گفتی؟
2: چی؟
1: بگو مریم خانم چی گفتی؟
0: مهندس باکشی
1: بگو
0: نگاه کن بدبختی اینه که پسرها همیشه بدهکارن. بدبختی اینه دیگه. من با دختره سکس کردم اومدم بیرون از خونه زنگ زده تو از من تشکر نکردی. خودم بابت چی تو سکسی که با من کردی هم خودت حال کردی هم من. نه تو باید از من تشکر کنی. ای بابا همیشه این مردا بدهکارن.
1: خب
2: تکریزی خاطی نکن. این دوستاش همه رفتن با این دو متریه این امشب تو پش پره.
1: آره.
2: بابا تکریزی
1: بابا این امیرم که اینجا میبینی
0: امشب تو پر پر نیست واقعیت دارم.
1: این امیرم کم شکارچی نیست. این امیر رو من دیدم خیلی کارا
2: میزنه. امروز یکی رو پیکاپ کردم، دیروز دوتا رو پیکاپ کردم، امروز رفتم این کار رو کردم، دیروز اون کار رو کردم. ماشاءالله بانک سواله.
1: تازه
2: بانک سوال
1: این همه داره حال میکنه، این همه داره حال میکنه، شکایت داره. وای به روز دیگران.
2: واقعا
0: مسئله اینه که بروز هم وقت میذاری باید چیزی که میخوای به دست بیاری. من به دست میارم ولی از موقعی که با این دو متری بودم دیگه کاتش کردم. یه سری با این بودم
1: معلومه. منم اگه بخوام برم با جورج کلونی بیرون اگه
2: این دو متری من ایمیل کن
1: ببین. آره بیا مریم هم میخواد. میگم اگه منم اگه با جورج کلونی میرفتم بیرون تو اگه منم مثلا قابل میدونست ببره منو به خوش بیرون بازم کسی به من نگاه نمیکرد. من مجبورم با یه آدمی
2: رو پیک میکردم به جای جورج کلونی.
1: ای والا هستمت.
0: مریم به روز بدبختی اینه که ماشین آقا از من بهتری ماشین. خونه مجردی از منه. همه اینا از منه. این دفعه اون نومتریه میره حال کنه.
1: آره خب باید آدم باید بدونه با کی بره شکار. ای قرار باشه
0: این دیگه ماشین میگه ما پول هزینه کردیم خونه گرفتیم ماشین داریم ماشین خوب داریم.
1: اگه قرار باشه یک کایوتی و یه ببر با هم دیگه برن شکار، کایوتی بدبخت از گشنگی میمیره. یا باید تمونده ببر رو بخوره یا باید از گشنگی بمیره.
2: نه شکارچی شکارچی نیست. آها. اون روبا هم بهش میگن شکارچی. ببین بلد شکار.
1: بلد حواسش باشه که بره سراغ جوجه‌ای که اندازه دهنش باشه.
0: بریم. من یه سوال از مریم دارم. میشه بپرسم؟
1: من نمیدونم از من چرا میپرسی، از خودش بپرس.
0: مریم جان یه سوال ازت دارم. میتونم بپرسم؟
2: بفرمایید اگه بتونم من... جواب بدم جواب.
0: نگاه کن مریم جان. نه میدونم میتونی اگه باز نگی آمریکا و فلان و اینه. نگاه کن این چی کار کنی با این دیمندای دخترها چی کار کنی؟ اون سری به روز جواب منو داد ولی من میخوام جواب تو رو بدونم. نظر تو چیه با این دیمندای دخترها چی کار کنی؟
2: راجع به چی؟
0: اون یه سکس میکنی بدبخت که نیستی دیگه. شب تا صبح بشینی یک ساعت دو ساعت باز با این صحبت کنی. بابا ما نمیخوام این سکسی که بخواد ذات بدبختی داشته باشه نمیخوام.
1: آخه
0: کار کنی دیگه. دختر صبح بلند میشی بعد سلام کنی بهش های بزنی. بابا نه نمیخوام به تو اسمس بدم. ای بابا این دیمندو بدبختی برای ما درست کرده. اون یکی دیگه واسه ما غذا میفرسته بعد با پسر خالش قرار میذاره تو پیتزا من میرم پیتزا میخورم.
2: چی بگم هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اگه میخوای سیکس باش داشته باشی خب قشنگ خرش کن که دفعه دیگه هم پیشت بخوابه.
0: آخ خرش میکنی بدبختی اینه یه کار غیر عربه میکنه واسه. من رفته بودم پیتزا دختری رفته بود سرخالشون دعوت کرده بود که ما رو مثلا نگاه کنن مثلا به عنوان شوهر آینده. بابا نمیخوام اصلا بدبختی گیر کردیم. آقا این سکتر رو
1: آقا این امیر پیستاف میشه من خیلی حال میکنم. امیر همیشه پیستاف
0: میشه. بابا یک سکت با آدم میدن آدم بعد هزار تا بدبختی بکشه. هی بره بیاد برو بیا برو بیا. من بهش گفتم گفتم من من شوهر تو هم. میگه نه یک رابطه من با کسی نیستم دوستم تو هم با کسی نباشه. گفتم به من ربطی نداره تو برو با ده نفر باش با من که اصلا بیا بده بیا با من کارت رو انجام بده بعد برو کادیستایی بکن.
2: فرما به تمر کرسه تاش یه معنی میده
1: خانوم اینجا هستن ادب رعایت کنید.
0: الان هم که دیگه الان مود شده الان ببخشید میرن سینه رو سیلیکون میکنن باسن رو نمیدونم
1: مریم خانم اگه بخواید دم به دهن امیر خان بذاری تا فردا صبح باید وایس اینجا عصبانیت اینو گوش بدی.
2: آره ایشون از کجا زنگ میزنن ببخشید؟
1: مشهد.
2: تو شهر ائمه باشی تو شهر مذهبی باشی و وای وای
1: تو
2: اون دنیا
1: چجوری
2: میخوای رو پل سرات رحسی امیر.
1: امیر
2: تو
0: مریم جان اینجا یه ریس داره 500 متر خوب بالای 300 تا ماشین پسر دختر
2: هست.
1: ببین یه جایی اینا دارن تو مشهد، من واقعا ندیده بودم، بعد بهش میگن ریس، یه خیابونه دو از روبروی هم دیگه رد میشن، هم دیگه رو تو ماشین نگاه میکنن، مثل اسپید دیتینگ. تو آمریکا ما نداریم اینو، ولی اونا تو مشهد.
2: نه ما تو آمریکا نداریم، ولی تو ایران همه جا هست، بهش میگن خط دارن میزنن اینا. اینا دارن خط میزنن، اسمش خطه.
1: خطه.
2: ما هم بابا... شیرازی هستم، ما هم تو شیراز داریم، بهش میگن خط ستارخان.
1: خط ستارخان.
2: تو خیابون ستارخان و عصر باباده. اینا هم از این بر میرن، اینا از اون بر میان.
1: I love that.
2: من این سری رفته بودم ایران، کازینام گفتم بیا بریم خط، بیا بریم خط. خط چیه؟ حالا بیا بریم خط. ما رو نشوندن تو ماشین جلو هم ما نشستیم تو ماشین از این بر، گفتم بابا من سرم گیج رفت، من سردرد گرفتم، یه جا وایسین یه آب بدیم به من بخورم. چیه من این خیابونو میرین تا تش میان، هی دور میزنیم میرین میان میرین میان،
1: وقت ندارن دیگه. خب تا شب نشده باید تا اونجا که ممکنه که؟ پسر ببینن، اینجوری نمیشه واسه هم وقت.
2: نه شما میرن کوچه ها وای میسن، تعریف میکنن، میرن کافی شاپ، اصلا دنیایی دارن واسه خودشون. دمشون
1: گرم
2: واقعا،
1: به خدا دمشون گرم، از یه خیابون خشک خالی یه دیتینگ سین خیلی عالی میسازن.
0: بریم جان الان همین رستورانیا
2: میرزه هر کدوم چون یه طرف در میرن.
1: آره
0: آره 500 متر به روز جان. خب همین رنس تو بالا شهر مثلا هست، 500 متر بالای 10 تا رستوران داره اونجا. یعنی این بیزینسمن ها رفتن اونجا فقط سرمایه گذاری کردن که پسر بدبخت هم دختر رو زد، دختره بگه آقا بیا بریم مثلا جاسمین، بیا بریم. نه حالا من نمیخوام معرفی کنم با تبلیغات بشه، اینو آمیر سجاد.
1: آقا اینا رو شما یه کاری کنین، شما که شیراز رو میشناسین، مریم خانم شما هم که مشهد رو میشناسین، زنگ بزنین به این رستوران های رس بگین آقا 24 ساعت تو رادیو پرچونه دارن راجع به شما حرف میزنن، خب این تبلیغ کنین. چرا نمیکنین؟ بهشون زنگ بزنین.
2: آره درسته،
1: میز رادیو پورتونر حمایت کنین. برای این الان صد تا صد دنیا دارم میشنم، به اینا بگین چی؟
2: برسن همین خط داشت میشد بلای جون من. یه شب گرفتن ریختن همون شب، همون شب زنگ زدم بابام گفت کجای، گفتم چه میدونم، میگن خط. بابام گفت وای بیا بیرون الان میگیرنت، ممنوعال خروجت میکنن، تو چجوری میخوای برگردی امریکا؟ منو میگی مردم. گفتم مگه اینا چی کار میکنن؟ به همینجور به کازینم گفتم تو رو خدا منو پیاد کن، من با تاکسی میرم. ببین اینجور اگه گرفتنت هم میبرنت، چون داری خط میزنی، چون داری میری این بر خیابونو میه.
1: مثل کوکائین میمونه، خط میزنی. کوکائین هم وقتی میزنی خط بهش میگن دیگه.
2: آره
1: دیگه. آره ولی آقا یه کاری بکنید.
0: آقا فقط بیزینس میکنن، قیمت رستورانای اونجا هم 10 برابر، یعنی بهت بگم باور نمیشه. مثلا یه جوجه اینجا میخوری مثلا 7 تومن، اونجا بعد مثلا حالا من 10 برابر که شوخی، 2 برابر پول بدی، 4 تومن پول بدی اونجا.
1: خب اگه
0: اینجوریه 7 تومنی بابا یک آمیوه سجاد مثلا 10 تومن 12 تومن پول میدی، بعد میگه آمیوه مثلا میتی 1500 تومن.
1: خب بکنین هم اگه که اینجوریه، شما بریم به این رستوران ها تماس بگیریم، بگی آقا ما 24 ساعته میایم اینجا خط میزنیم، میریم تو رادیو پورتونه حرفتون رو میزنیم، بچهای بقیه خطی هم هستن، خب این تبلیغ بدین تو رادیو پورتونه، چه اشکال داره؟
0: آره دیگه
1: یه پولی هم ما در بیاریم چی میشه؟
0: من شبیه گوریز میزنم میرم.
1: شبیه گوریز میزنه میخواد بره اونجا. آقا واقعا که من از صحبت کردن با شما خسته نمیشم، ولی خب وقت برنامه تموم شده و چقدر خوبه که بچه‌ها میان جوین میکنن. مریم خانم باید دختر خانمای دیگر رو بهشون بگه بیان اینجا حرفاشونو بزنن، که اگه حرف ناگفته‌ای هست، اگه شکایتی دارین از دست این گورگای مثل این امیر، میتونین بیا اینجا بهشون بگین. خلاصه ما منتظر هستیم که بچهای بیشتری جوین کنن به ما. تشکر میکنم از همه.
2: اوکی من به همین زودی مهمونی فقط دخترونه دارم، ان شاء الله یه مش دختر ایرانی رو میریزم سرتون، یه خورده بحث کنه که اینقدر شهر مردونه را نندازه،
1: شما یه کاری
2: یه خورده بشه شهر زنا.
1: آفرین، شما یه کاری کن، شهر که شهر زنا هست، ما داریم جون میکنیم یک خیابونش هم بکنیم واسه خودمون، ولی چیزی که هست شما این تاریخ این مهمونی رو به ما بگو، ما یه برنامه لایو میذاریم به عنوان مهمونی دخترانه، موافق هستی؟
2: باشه حتما هماهنگ میکنم، حتما بهتون من ایمیل میکنم.
1: آره از توی اسکایپ یا ایمیل به ما بگو، تا بگو تاریخ مهمونی کیه که ما اون این برنامه رو اعلام میکنیم.
2: ولی امیر آقا باید قول بده نیاد.
1: امیر آقا چرا قول نداره؟ بیچاره دلش میتره که
0: این نامرده من تو تعریف کردم
2: که
0: ولی مریم جان هی میگه
2: میترسم
0: آمریکا آمریکا
2: میترسم پس نتونه شکار کنه توپش پر باشه بیاد اینجا گیر بده به من و دوستان.
1: آره نه این امیر آقا رو باید بالاخره
0: با
1: راست بدی بیاد.
0: مریم جان مریم جان همین الان با 5 تا هستم. نگاه کن آدم همیشه نباید نیمه پر رو بگیر نیمه خالی رو باید بگیر.
1: من در طول 10 سال گذشته با 5 تا نبودم، تو چطور با 5 تا همین الان هستی بابا؟
0: به خدا همین الان نگاه کن تمام حرفا به روزم گوش میکنم، هر روزم با یکیشون قرار دارم، به هر کدومشون هم میرسم آقا اینطوریه فلانه به همدان آقا اینا ماشین و خونه رو میبینن اصلا محوت میشن. من فقط یک مسئله بود سر همین قضیه این رفیقمون
1: دومتریه رو شرش راحت شدی؟
0: بند خدا دومتریه. من تنها مسئله بود نیمه خالی لیوان رو گفتم. اگر نه مریم جان اینجا دستمون خالی نیست، بروزن عکس منم دیدم که کم نمیادیم از کسایی دید.
1: خب بچه ها پس ما میذاریم تا مریم خانم ما خبر بده که مهمونی دخترانه که ما تاریخش اعلام بکنیم که بعدا تو مهمونی هر کی خواست بیاد اون ساعت مهمونی رو ما برنامه لایو میذاریم. اینم از الان من به شما قول میدم.
2: That's awesome.
1: مرسی قربون
2: شما،
1: همتون گود لاک. قربون شما، خداحافظ. Thank you everyone. خداحافظ.
0: درو جان قربونت برم، مرسی، خیلی خوشحالم.
1: خداحافظ. بله. اوه. What a night baby. چه شلوغ بلوغ شده بود. اینجا چه خبره؟ من اسکایپم کویت میکنم و خب دوستان عزیز مرسی از اینکه برنامه رو با ما همکاری کردین و همراهی کردین، از همتون ممنون هستیم و انشالله که تو برنامه بعدی که جمعه هست، جمعه وقت لس آنجلس، هفته آینده، همین هفته که داره میاد جمعه وقت لس آنجلس، منتظر حرف زدن با شما هستیم و هرچه بیشتر دختر خانم ها اگه بیان و با هم صحبت بکنیم خیلی بهتر میشه، چون خیلی چیز هستش که پسرام میگن و خب خودمونم میگیم و خودمونم تایید میکنیم، ولی اگه حرف حساب باشه وقتی دخترها میان و دید دخترانه رو اینجا قاطی میکنن با مسئله، باید هنوز حرف حساب جوابی واسه گفتن داشته باشه و اونجاست که معلوم میشه که حرف حسابه یا نه، همینجوری که 10 سال گذشته در شوی پرچونه بوده. قربان خودم برم که خودم رو تایید میکنم و تا برنامه آینده خدا نگهدار.

0: سلام و سخت سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. آمده کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: خب شنوندگان عزیز رادیو پرچونه، با تشکر از توجهتون برنامه پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. دوباره سه‌شنبه شب شد و خدمتون رسیدیم. ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس قرارمون هست که برنامه داریم سر تا سر دنیا. برای بعضی جاها این ساعت خوبی نیست، از جمله ایرانمون، و دوستان خیلی به من پیشنهاد دادن که بیا ساعتی رو بذار که برای ایرانم خوب باشه. برصد دیدیم که نمیشه با یه دست دوتا هندونه برداشت، گفتیم بذار یه ساعت دیگر هم اضافه بکنیم. یکی از دوستانمون رو دعوت کردیم و ازشون خواهش کردیم که با ما همکاری بکنن. انشالله اگر که بدون حرف پیشکی یه برنامه جدید هم به زودی خواهیم داشت که برای ایران ساعت نسبتا مناسب تری باشه، ایران، اروپا و برصد محدوده غیر از آمریکا. انشالله که بدون حرف پیشکی این کار رو بتونیم انجام بدیم. امروز هم برنامه اوپن مایک داریم. اوپن مایک، یو ران ده شو بیبی. دوستانی که زنگ میزنن رو برنامه لایو میتونن، ضمن اینکه از شماره تلفن ما با ما تماس میگیرن، 310-896-7524، میتونن با تلفن هاتلاین تماس بگیرن که هست 712-432-4242. دقیقه $2 هزینه این تماس هست که حمایت مالی کوچیکی باشه از شوی پرچونه، و فقط به همین دلیل من نه دکتر

0: نه تراپیستم نه مشاورم، بلکه شما تلفن میکنید و دقیقه $2 خرج میکنید از روی تلفن روی کریدیت کارتتون به خاطر اینکه کمکی باشه کوچیک به شوی پرچونه، ولی خب از لحاظ معنوی بسیار حمایت بزرگ و دلگرمی خیلی خیلی بی‌نظیری هست برای من شخصا که شما این کار رو میکنید و تا به حال در طول این چندین سالی که ما این هاتلاین داریم شما بودید که ازش حمایت کردید و با تلفن‌هایی که کردین حتی اگر دلار کمی از هر تلفنی رسیده حداقل هاتلاین برقرار مونده، هزینه‌هاش پرداخت شده، خودتون هم میتونید تماس بگیرید بپرسید که یه همچین هاتلاینی چقدر خرجشه. معمولا این هاتلاین رو و امثال این رو دقیقه میذارن $4 تا $6 که یه پولی بشه در بیاد، ولی ما این کار نکردیم. ما فقط یک کاری کردیم که مینیمم پول لازمه رو بتونیم بگیریم از شنوندگانی که به این شماره با کریدیت کارتشون زنگ میزنن که فقط این هاتلاین برقرار بمونه و اگر اونها خواستند پول بیشتری بدن به جای اینکه ما دقیقه $4 یا $6 همونجوری که خود کمپانی هاتلاین توصیه میکنه $4 تا $6 هزینه بکنیم دقیقه قیمتشو بذاریم که یه پولی به جیبمون بگیره، ما این کار نمیکنیم. دوستانی که اگه بخوان هزینه بیشتری رو توسط این تلفن و این هاتلاین به شوی پرچونه برسونن میتونن دقایق بیشتری رو خط بمونن که از این جهت هم دقایق بیشتری رو ما با هم حرف میزنیم و من خوشحال تر میشم. همین که اگر قرار بشه کسی میخواست پول بیشتری بپردازه کنترلش دست خودش باشه و اگر نخواست زودتر قطع بکنه و ما دقیقه $4 $6 به این دلیل نذاشتیم. کم کردن پول دست ماست، زیاد کردنش دست شماست. ما تا اونجایی که سیستم اجازه میداد کمش کردیم چون $2 کمتر اجازه نمیدن، ولی شما تا اونجایی که بخواید میتونید زیادش بکنید. با هاتلاین پرچونه تماس بگیرید 712-432-4242. این هاتلاین روی وبسایت پرچونه.com هست. تلفن مجانی هم که میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. اجباری نیست حتما به هاتلاین زنگ بزنید، یکی دلش نمیخواد پول خرج کنه، یکی کریدیت کارتشو نداره پول خرج کنه و به هر صورت الزام و اجبار نیست. و کسانی که بخوان تو این اوپن مایک شرکت بکنن بذار ما امیر خان رو بگیریم. مخلصیم امیر خان.
1: چاکرم بزن
0: خوبی؟ خیلی خوش آمدی. گوشی نگه دار. دوستانی که بخوان توی این هاتلاین شرکت بکنن و ببخشید توی این اوپن مایک شرکت بکنن، ضمن اون میتونن از اسکایپ آیدی ما با ما آنلاین بشن، مثل امیرلان که امیر خان زنگ زدن از مشهد. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11. یاهو آیدی اون هست پرچونه_show. اونجا ما آن هستیم. میتونید از اون طریق هم بیایید روی ایر. It's your show, it's open mic, you run the show, so let's not waste the time baby. بریم که تا وقت همون تلف نشده بریم سراغ حرفای شما. امیر خان بفرما، روی ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
1: بهروز جان ممنون از این که یه وقت دیگه هم واسه بچه‌ها گذاشتی که بچه‌ها تایمای بهتری بتونن باشن. من خودم الان صبح اینجا خیلی زودیه بلند شدم.
0: صدا همیشه ملکوتیه هر موقع زنگ می‌زنی.
1: آره دیگه من همین الان بلند شدم صورتمو نشستم گفتم بیام پیش با صحبت کنم.
0: آقای
1: قربونت بشم بهروزیه که زحمتی دارم واسه اگه دو. لطف کنی واسه بچه‌ها واسه دیتای اولشون تو ریلیشنشیف خیلی بچه ها مشکل دارن اینجا. من با چند نفر دوستان که صحبت میکنم اینا همیشه واسه شون یه دردسری همین دیت اوله. همیشه هم من فکر میکنم این دیت اول مثل بوتون یک ساختمون و یک فونداسیون یک ساختمون میمونه تو رابط که اونو اگر ما بتونیم محکم بنا کنیم یا اساسشو بچینیم فکر میکنم رابطه رو بهتر میتونیم ببریم جلو.
0: درست.
1: من فکر میکنم آره اگر میشه یه مقدار روی دیتای اول صحبت کنیم و اینکه پسرهای ما یه مقدار
0: بله
1: خواهش من
0: بروزم دیت اول سوال کرده بودی.
1: جان
0: راجب دیت اول پرسیده بودی.
1: آره در مورد دیت اول و این مشکلات میخوام یه لطفی کنی، پسرها رو بیشتر راه نماییشون کنی و اینکه یه مقداری اعتماد و نفسشون رو ببرن بالا، خیلی دست باشون میلرزه. چرا اینجوری هم؟ بابا اون دختره خودشون همه خودشون اونقدر اعتماد و نفسشون پایینه که هم صد قلم جنس به خودشون میمارن.
0: همینه بگم.
1: شما برای چی دست باتون میلرزه؟ شما وقتی برای چی میرین سر دیت برای چی احساس میکنین که به دختره بدهکاری؟
0: خب این احساس رو در طول تاریخ 2500 ساله که چه از کنم 6 میلیون ساله ایرانی به ما گفتن که آقا شما پول بدهکاری بزن، از مهریه و از خرج دیت و از گردنبند و گوشواره و طلا و خونه و همه چی بدهکاری. به قول خودمون وقتی که به هر دلیلی هم به هم خورد تازه بقیهش هم این در مطالبه پول بدهکاری. و این یه مقدار توی فرهنگ ایرانی خیلی با وقاحت و با تحکم بیشتری این قضیه رو اصلا آفیشال و رسمی رو کاغذ می‌نویسن. ولی ما فقط ایرانی ها ما نیستیم، تو جای دیگه دنیا هم همین حالت هستش که زن خودشون دوست دارن یه پولی داده بشه اگر اینا قراره برن پیش مردی، حالا به نحو مختلف. و از یه طرف هم یه چیزایی هستش که به مردایش موقع یاد داده نمیشه، ولی خب زنها اینو همیشه تحت آموزش هستن که شما در دیت اول چی کار کن، مبادا این کار بشه، مبادا اون کار بشه، مبادا سوء استفاده ازت بشه، مبادا این بشه، اونجوری نکن، اینجوری نکن. خب آموزش های کافی رو زنها میگیرن در مورد اینکه در دنیای دیتینگ چطور وارد بشن، ولی به مردا نمیگن که شما باید چی کار کنی. به مردا میگن مرد خوب اونیه که هر چی که خانم خواست همون کار رو انجام بده، و این به قول معروف جا نمیفته تو مردم. یعنی نمیشه فهمید یعنی چی هر چی اون خواست، ما چی کار باید بکنیم.
1: به روز میدونیم لطف زیاد هم میشه وظیفه.
0: درست.
1: یعنی وقتی شما خیلی به دختر اهمیت بدی، خیلی بهش کردیت به اعتبار بدی، اون میشه تبدیل به وظیفه و این کاری میشه که تو باید تو روتینگ کاریت انجام بدی. این پسرای ما وقتی این کار انجام میدن زیاد، این دختر سعی میکنه که هر چی میتونم از این پسر بگیره. و ما هم سعی باید بکنیم، ما پسرا، شخصا من خودم توی این مراحل بودم دیگه. من 6 سال قبل از اینکه برنامه تو رو گوش کنم، 6 سال 7 سال قبل خیلی مشکلات داشتم. خب تو اومدی به من کمک کردی، حالا چطور پسرام گوش کنن؟ آقا اول دیت اولام که میرن اونجا خیلی سفت محکم، یه کمی هم تغییر کنن دخترها رو بد نیست.
0: ببین تو وقتی بری تو دیتی پول خرج نکنی، اتوماتیک حالت از فرهنگی ایرانی حالت تغییر به دختره دست میده. ولی خب شما قبل از اینکه این بگو من بگم که کیا به نظر تو دارن گوش میدن بدون که تعارف بکنی و یا بدون که بیخودی بالا به دست بگیری، اونجا بچه ها چی کار میکنن که شوی پرچونه رو قشنگ به گوش همه برسونن؟ شما تو فیسبوک، این ور یاهو، توی سوشال میدیا شما چی کار میکنید که بچه ها بیشتر متوجه رادیو پرچونه بشن؟
1: بروز من اینجا اول از همه بادی بیلدینگ کار میکنیم، یعنی باشگاه بدنسازی که هستیم حدودا 30-40 نفر پسرام که همه رنج سنیشون میدونید که 20 تا 27-28 تو باشگاه بدنسازی. تو این باشگاه ما با بچه‌ای که صحبت میکنیم نزدیک 50-60 نفر میشیم اونجا تو محیطی که هستیم. ما با همدیگه انتقال میدیم، به همدیگه میگیم. بچه‌ای که الان، البته چند تا دوستای منم بهت زنگ زدن، خودت میشناسیشون، و اینا اومدن تو برنامه شرکت کردن. من از طریق اونا الان توی ایران تانگو مود شده دیگه، ویچت و وایبر رو اینا رو بستن، الان تانگو مود شده دیگه. الان از طریق تانگو خیلی راحت‌تر از فیسبوک میشه لینک ها رو انتقال داد، و تانگو هم فکر میکنم الان تو ایران هنوز که هنوز فیلتر نشده و خیلی راه حل آسونیه به خاطر اینکه بتونیم لینک ها رو انتقال بدیم که مثلا بچه‌ها بتونن برنامه شما رو گوش کنن. از همه مهمتر اینه که ما اگه بتونیم خودمون صحبت کنیم، بابا این مشکلاتی من خودم داشتم و این ایشون کمکم کرده و تونستم تو ریلیشنشیپم قوی باشم، این چیزام خیلی تاثیر داره. و از همه مهمتر یک چیز دیگه هم هست بهروز، این که پسرای ما اگر خودشون بخوان باور کن میشینن. بعضی پسرها واقعا خودشون نمیخوان، اینو دوست دارن توی اون هیلو سلوشن به قول شما هیلوسینیشن آره هیلوسینیشن تو اون حالت قرار بگیرن و خودشون دوست ندارن. ولی خب کلا ما تو با بچه‌ها که صحبت می‌کنیم بچه ها لطف می

0: کنن، خودشون لینک ها رو انتقال میدن، ما هم همینجور هستیم دیگه.
1: بسیار ممنون از محبتت. راجع به دیت اول، چیزی که اولین چیزی که بخاطر اینکه زورش این قضیه بارش سر مرده، دیت اول بارش سر مرده، اصلا دیتینگ همش بارش سر مرده، بخاطر اینکه دیتینگ چیزی نیستش که مرد بخواد و وقت و پروسه‌ای نیستش که مرد تشویق بشه و لذت ببره ازش، ولی خب دخترها دوست دارن که بریم اینجا بریم اونجا بشیم، حرف بزنیم، دور بزنیم، این کار بکنیم، کار بکنیم. مردا خب مستقیما به سکس دارن فکر میکنن و این مسائل چون که جزء اینترستشون نیست، اینا روش تحقیقی هم نمیکنن که باید چیکار بکنن و از طرفی هم میذارنش به عهده دخترها. دخترها هم که خب مثل پسرها، ما پسرها با 10 تا دختر هستیم، داریم با کسی مختلف رابطه برقرار میکنیم بدون اینکه زیاد اهمیت به کل قضیه بدیم. خب دختران مثل ما، پسران هم همون با 6 نفر 7 نفر در نفر دارن و دستشون میچرخونن و این هیچ بلیم و سرزنشی نیست. فقط چه در مورد دخترها وقتی به پسر بازیگر میرسن و چه در مورد پسرها که به دختر بازیگر میرسن، شما باید راه های بازی رو ببندید، راه های مسخره بازی و وقت تلف کردن تو باید ببندید. یکی از اون مهمترین چیزها این هستش که شما در دیت اول، چه تو آمریکا هستی، چه تو اروپا هستی، چه تو تهران یا مشهد یا چه حتی تو شهرهای کوچیک هستی، شما باید همیشه اولین فرمول در دیت اول این که استاندارد باید پایین باشه. استاندارد باید تا اونجا که ممکنه پایین باشه. مهم نیست که اون خانم دختر وزیره یا دختر رفتگر سر خیابونه، هیچ فرقی نمیکنه. شما باید استاندارد رو انقدر پایین بگیری که بالا رفتن از اون استاندارد تا موقعی که شما به نتیجه‌ای که می‌خوای برسی کار سختی برات نباشه. از لحاظ خرج، از لحاظ مراسمی که اجرا می‌کنه، مثلا برنامه‌های تلویزیونی هی میگن بچه‌ها دارن همینجوری می‌نویسن، از لحاظ مراسمی که شما باید اجرا بکنی، همین ریچوالا، همه این چیزهایی که مثلا تو تلویزیون نشون میدن، شما وقتی یه دیت میری باید از اینجا بری، اینجا پیکاپ کنی، اینجا بخوری، اینجا دور بزنی، اینجا بری، اینجا بیای، بعدم خانم بری دم خونه، اگر خواست بگه بیا بالا، اونم در جلسه 900 هم اتفاق نمیفته، به خصوص در جامعه ایرانی. به خاطر همینم شما باید مسیر خودتو طوری تعیین بکنی که آقا من با این دختر آشنا شدم، این دختر یک باکره 15 ساله نیست، پس در نتیجه این دختر قبلا با پسرهای مختلف رابطه داشته، فرض رو بر این میذاریم، مگه اینکه خودش بگه من باکره هستم، اولین باره در سن 26 سالگی، اولین باره که من دارم با یک مردی پامو میذارم بیرون و میخوام بریم بشینیم کنار یه میزی با یک مردی. در غیر این صورت این خانم با پسرهای دیگه بوده و تصمیمش هم برای شما اگر 100% معلوم نباشه، حداقل 90% معلومه. به خاطر همین شما فقط باید اون خانم رو در مسیر انجام تصمیم خودش قرار بدی، کار دیگه نمیخواد بکنی. شما نمیخواد حتما رستوران ببری، پول خرج بکنی. آقای شایان داره از این بر متلک بار من میکنه، از اون برم که خانم لیلا داره متلک بار من میکنه. It's all good baby, it's all good. عرشبت که این از این. در نتیجه شما باید همیشه در دیت اول استاندارد پایین بگیری، برنامه سنگین نذاری، هیچ موقع شما قرار اول نباید بذاری دم رستوران که شام بخوری، نه اون نه اینکه قرار اول باید بذاری دم یه جایی که بعد از اون بشینیم کافی شاپ و به دیوار نگاه کنیم و ایشون 900 تا سوال در عرض 3 ثانیه و نیم دانلود کنه تو مغز شما و بلافاصله منتظر جواب باشه. به خاطر همین شما این شرایط رو، اگر دختری با شما قرار میذاره، این دختر اولین چیزی رو که بهش فکر کرده، یک بار دیگه میگم، اولین چیزی رو که بهش فکر کرده، و باز بخاطر که اشتباه نکنید یه بار دیگه من میگم، این دختر اولین چیزی رو که بهش فکر کرده سکس با شما هستش. وقتی یه دختری با شما میاد بیرون، اولین چیزی رو که این دختر بهش فکر کرده سکس با شما هستش. منتها اگه جوابش مثبت باشه یه رفتار میکنه، اگه جوابش منفی باشه یه رفتار میکنه، اگه جواب پسر در مورد سکس با دختر منفی باشه، رفتارش اینه که دیگه اون دختر رو بیرون نمیبره. اگه جواب دختر در مورد سکس با پسر منفی باشه، هیچ به این معنی نیست که دیگه با اون پسر بیرون نمیره، شما رو میذاره توی صندوقچه زیبای طلایی با شیشه های لطیف به نام جاست فرند. شما چنگ بزن، جون بکن، عربده بکش، فریاد بکش، یک دسیبل صدات از اونجا بیرون نمیاد و شما اونجا فقط میتونی پشت شیشه باشی. در اینجا شما باید بدونی که تصمیم دختر برای شما چیه و به خاطر اینکه این دختر به اونجا برسه شما باید یه پروتکل و یه رویه ای رو داشته باشی که این انجام بشه. اینجا هستی همینجا با منی؟
0: بله بری جان. باز همه مهمتر اینه که خود پسرها این چاله رو واسه خودشون میسازن. خود پسرها وارد این جاست فرند میشن، بدبخت میشن، طوری که وقتی میان من این چاله رو واسه خودشون میسازن. خود پسرها وارد این جاست فرند میشن، بدبخت میشن، طوری که وقتی میان من یک محیطی ما هفت

0: ریلیشنشیپ نمیشه. من میبینم هفته سه بار چهار بار با دختری متفاوت میاد، یعنی دمش گرم، یعنی اینجور آدم ها میگم ای والله یارو انقدر اعتماد به نفس داره با 45 سال سن. 45 سال سه، یعنی 45 سال هم که سنی هم نیست البته، ولی خب به سالی 25 هرس میخورن آقا اونجا. به روز حرف تو رو قبول دارم، پسر باید خودش بتونن، یعنی سعی کنه که اون اینقدر اعتماد به نفسش رو ببره بالا که اون احساس نکنه که اصلا این دختر میخواد اونو یعنی تحقیر کنه. این باید دختر تحقیر کنه با اون رابطه.
1: من فکر نمیکنم تحقیر مستقیم هدف ما باشه. زمین اینجا خانم لیلا واسه شما من سلام رسوندن، یه عکس واسه من فرستاده، میگه سلام به احمد برسون، به من واسه من اینو فرستاده، بعد با شما یه شوخی کرده که نمیگم. نه بیادب نزده، واقعا حرفی بیادبی نزده، ولی من شوخیش با شما رو نمیگم، ولی اون سلام، اون که گفته سلام به احمد برسون رو واسه من فرستاده. بذار ببینم دیگه چی نوشته. نوشته الان قطع میکنه گوشی و میره منت کشی دختره. آه تو رو میگه، میگه الان قطع میکنه گوشی و میره منت کشی دختره.
0: من 7 سال قبل منت کشی دخترها رو میکردم، از موقع بروز گوش میکنم دیگه نمیکنم.
1: اینم جوابش. بگو. میگه بگو، من دارم میگم. برای دوستان عزیز اگه بخوان تو این برنامه شرکت کنن، ضمن اینکه میتونن وایس کال روی یاهو یا وایس کال روی اسکایپ داشته باشن، یاهو یا اسکایپ، ببخشید روی یاهو یا فیسبوک هم میتونید برامون تکست بدید و نکاتتون رو بر صورت به گوش ما برسونید. من براتون میخونم، ترجیح میدم صداتون باشه، ولی اگر نخواستید به صورت تکستاتون رو میخونیم، همونجوری که تکست خانم لیلا رو داریم میخونیم. حالا انشالله که خانم باشه، نمیدونم چه عکسی دختره اینجا رو دیگه من نمیدونیم این خانم یا آقاست.
0: بروز چرا این دخترها فکر میکنن که، حالا من کار به خانم لیلا ندارم، کلی دارم میگم، چرا فکر میکنن که مثلا ما پسرها یه چیزایی رو داریم میگیم حتما مثلا بلا سرمون در اومده، اینکه الان مثلا داریم این حرف رو میزنیم از روی خدای شخصیمونه. نه آقا، چرا خدای شخصیمون بشه؟ همه البته یه چیزایی هست که باید آدم رو راست بگه. دخترها خودشون میخوان که ما پسرها اینجوری نسبتشون برخورد کنیم. اگه خودشون مثل آدمی رابطه برقرار کنن، ما دیگه دلیل نمیبینیم.
1: آخه اینکه شما میگی مثل آدم برد. یعنی که بلافاصله گفت شما امیرخان هستی، ببینم تخت خوابت کجاست، منظورت اینه؟
0: بهروز خب آره قربونت برم.
1: نمیشه که قربونت برم. ببین هر کسی، نه ببین یه چیزی هست که ما باید این قبول کنیم، اینکه اولا که یه جنگی بین زن و مرد هست و اون جنگ بکش بکش و خونریزی نیستش، ولی جنگی که هست اینه که مرده میخواد به سمت رخت خواب بره و زنه میخواد تا اونجا که ممکنه در راه رخت خواب از این آقا امتیاز و بنفیت هایی بگیره. این قانون زن و مرده و حتما اون بنفیت هم پولی نیستش. ریلیشنشپ هست، اتنشن هست، ازدواج هست که البته خب اونم پولیه و چیزهای دیگه، ولی خب شما باید این قضیه رو بدونید. به خاطر همین زنا به اندازه‌ای که اتراکشن به مرد دارن و انقدر علاقه‌ای که به مرد از لحاظ ظاهری و فیزیکی دارن، حاضرن در خواسته هاشون به اون تخفیف بدن. به خاطر همینه یه بچه خوشتی به کار درست بیشتر میتونه بوی فرند بشه و 6 نفر رو بازی بده تا اینکه یه مرد قد کوتاه عینکی چاق کچلی مثل من که درس خونه، وضع پولیش هم خوبه و باید این آقا همسر بگیره، زن بگیره، ازدواج کنه تا دستش به یه دختر خوشگلی یا نیمه خوشگلی برسه، البته بسته به پولیش داره. به خاطر همین دخترها اونو به صورت شوهر میبینن. منظور اینه که ما این شوهر دوست پسر نیست، یعنی این آدم باید بیاد خرجای مدید و زیادی رو بکنه که ما حاضر بشیم اون کاری که مثلا با امیر خان میکنیم با اون انجام بدیم. متوجه است؟ این جنگ است.
0: بله.
1: حالا شما وقتی که این جنگ رو بدونی که این جنگ هست، باید بدونی که در این جنگ، یا حالا جنگ اسمش رو نداریم، مثل طناب کشی، مثل زورآزمایی، چجوری میتونی به بهترین وجهی بری جلو. همجوری که دخترایی که از من سوال میکنن، من بهشون میگم، میگن که طرف با من 8 سال هست از من تقاضا ازدواج نمیکنه. میگم خب شما 8 سال بی خود منتظری، شما روز اول تا مدتی که فهمیدی این آقا از جهات مختلف برای شما خوبه، باید میرفتی جلو و میگفتی آقا تکلیف ازدواج ما چی میشه، من دوست دارم باهات ازدواج کنم، میخوای بله، نمیخوای برو به سلامت. خب تو اشتباه کردی. و هر کس از من پرسیده و به خصوص خانوما بیشتر با هاتلاین پرچونه زنگ میزنن، 712-432-4242. خانوما به خاطر اینکه صداشون نمیخوان رو رادیو پخش بشه بیشتر به هاتلاین پرچونه تماس میگیرن و این سوال رو میپرسن. من میگم همیشه بهشون که آقا جون تو دیت میخوای بری، این مرد داره فکر میکنه که تا کی میتونه با تو بخوابه. حالا

0: اگر شما اگر مرد زن زندگی اون بشی و تا ابد زن اون بمونی، تا ابد بخوای زن اون بمونی، چه اینکه آقا یک ساعت با شما کار داشته باشه، در هر صورت این آقا به سکس در وهله اول داره فکر میکنه. شما هم مسلماً به عنوان خانوم به سکس فکر کردی و چون این آقا احتمالاً نمره خیلی بالایی در مورد سکس نیاورده، ایشون مجبوری که این زین زیبایی رو تحمل کنه و یه 7-8-10 دور دور این زمین فوتبال به شما سواری بده، شاید بعداً شما موافقت کردی. خب پس شما باید بدونی که در نظر، یعنی یک مرد در دیت اول تا دوم سوم باید بدونی که در نظر این زن کجا وایساده، و شما با روشایی که ربین شینیسی خانی بده در برنامه خانم های فیفی وزیزی به شما راهنمایی میکنه، شما نمیتونی بفهمی که در نظر این دختر کجا وایستادی، به خاطر اینکه شما رو میبرن زیر هزار لایه گمراه کننده و کور کننده مزخرفات سایکو بابل بولشت که گیجت میکنه نفهمی داری چی کار بکنی. تو شوی پروژه ما بهت میگیم که دختره تصمیمشو شما چجوری میتونی بفهمی، نه زور میخواد، نه تجاوز میخواد، نه هیچی. شما تصمیم دختر رو در جلسه اول تا سوم اولین کاری که باید بکنین بفهمین اینه که استاندارد پایین نگه داری. دختری که به استاندارد پایین شکایت بکنه معلومه که خرج زیاد میخواد از تو بگیره و این خرج زیاد معنیش اینه که سکس تو رو اونقدر نمیپذیره و تو رو اونقدر جذاب و سکسی نمیدونه و تو باید خرج زیاد بکنی. متوجه این استاندارد، این دلیل اولی که شما باید استاندارد با پایین بگیری.
1: حالا دیگه یه روز، حالا یه چیزی میدونی چیه، دخترها الان ما میتونیم از طریق حرکتاشون بفهمیم که این دختر چقدر تو دوست داره، چقدر میخواد، چقدر میخواد باید ادامه بده و میخواد چیکار بکنه. فقط یه پسرا باید یه مقدار اینتلیجنسشون ببرن بالا، فقط رو حساب این که دختر رو توی یک حالتهایی قرار بدن که بتونن بسنجن، نه اینکه خیلی فکر کنن، بسنجن دخترها تو دیتا، تو رابطه هاشون. متوجه میشی منظور منو به روز؟ یعنی اینکه سعی کنن که مثلا دختر ببینن که چقدر نسبت به اینا احساس داره، که مثلا نه که خیلی ادامه بدم جلسه اول دوم سوم که بفهمن آقا این میخواد بتیقه اینو، نمیخواد بتیقه
0: اصلا. باش باشه، اولین حرکتی که باید پسر با دختر بکنه اینه که یعنی اولین چیزی که در بخوز در دیت اول بخوز کسایی که سنشون پایینه، این کاری نداره این آقا 15 سالشه این دختر رو بیرون برده یا این آقا مثلا 64 سالشه با این دختر رفته بیرون، اولین چیزی که هست اینه که این آقا مطمئنا این خانومو جاذبه جنسی شو در حدی که دستش به دیگران هم میرسه و در حد زنایی که دستش بهش میرسه و در حد زنایی که پولش میرسه و در حد زنایی که دور و برش هستن، در حد زنایی که دور و برش هستن این میتونه تصمیم گرفته که این خانم رو جذابیتش رو دوست داره. و از اون به بعد شما باید نگاه کنید ببینید خانم چقدر به فکر این آقا جواب مثبت میده. بعضی ها به خاطر جذابیت اون آقا این خانم سریعتر جواب مثبت میده، بعضی ها هرگز نمیده و بعضی هم یه خود بیشتر خرج و کار داره. بذار ببینیم دکتر آذر چی دارن برامون. آقای دکتر آذر بفرما، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام امیر عزیز، امیدوارم حال تو خوب باشه. سلام به شنوندگانتون.
0: مرسی، بفرمایید.
2: قربانتم، من یه خورده صبر کردم که بی احترامی نکنم و میان صحبت شما و امیر جان نیام. البته گفتید که چیز آزاده، تریبون آزاده.
0: بله بله.
2: بسن در رابطه با موضوع دیگری که هفته پیش هم صحبت شد و من فرصت نداشتم صحبتی بکنم، اونو مطرح بکنم. من منتظر میشم که صحبت امیر جان به نتیجه برسه تا من حرف بزنم.
0: خواهش میکنم. مطلب چی بود هفته پیش یا نتونستیم ادامه بدیم؟
2: هفته پیش شنونده اومد در رابطه با موی بدن صحبت کرد، به خصوص در رابطه با موی بدن زن.
0: باش، گوشی خدمتون باشه، ما میایم خدمتتون. خب امیر جان میگفتیم.
1: بروز جان من اگه اجازه بدین میوت میکنم، آقای دکتر صحبتی دارن بکنن.
0: آخه این موضوع متفاوته، من میدونم یه چیز دیگه است، در مورد بحث ما نیستش.
1: خواهش میکنم، نه آقای دکتر دیگه دارن هزینه میکنن، من هم سعی میکنم که حالا در سری بعد مزاحمتون بشم.
0: حالا خواهش میکنم بذار ما این حرفو به این نتیجه برسیم و خلاصه این قضیه این که دیت اول برای مرد حالت ایوالویشن داره، همونجوری که برای زن حالت ایوالویشن داره، و شما باید بدونی که این ایوالویشن به اندازه به این معنی نیستش که این زن بدون آیا شریک زندگیشو برای ابد پیدا کرده و 950 تست سخت رو بخواد در مورد ایشون اجرا بکنه که ببینه آیا این شوهر من میشه یا نه. دخترها به این فکر نمیان جلو، گرچه جامعه مینستریم میدیا میخواد اینو بگه و تو سر ما مردا بزنه که آقا شما اگه رفتی بلا فاصله به دختر رسیدی، اول جیبتو، کردیت کارتتو، زندگیتو برای این باز میکنی که این هر جوری خواست توش بتازه، و بعد اگر اون تصمیم گرفت شما باید تاج سر کنی این خانومو، به خاطر اینکه به شما اجازه داده که سکسشو و مثلا با شیر بکنی. اینجوری نیستش. دخترها در دوره امروز از 15-16 سالگی شروع میکنن به روابط جنسی. این آمار هستش که حدود 16 سال دخترها باکرگیشون رو رد میکنن. من نگفتم از دست میدن، گفتم رد میکنن، یعنی شرش رو از سر خودشون کم میکنن. به این معنیش اینه که این دختر قبل از اینکه، البته اگر مورد تجاوز قرار نگرفته باشه، قبل از اینکه باکرگی خودش رو رد بکنه احتمالاً تجربیات سکسی دیگه هم بالاخره کم یا زیاد در طول یکی دو سال قبل هم داشته. حالا اگر خیلی بیرحمانه نخواهیم صحبت بکنیم، میگیم خیلی خیلی خوب، این خانم از 15-16 سالگی درگیر روابط جنسی هستش. به خاطر همین آقای نیما لطفا گوشی رو نگه دار، صدای میکروفون تو تا آخر خواهش میکنم نیما جان ببند. عرشبت که بله میکروفون اسکایپ. خب پس این آدم تصمیمی در مورد رابطه با تو داره و شما در طول یک دو یا سه جلسه با آوردن خیلی خیلی پایین استاندارد، مثلا یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کن شما میری خانم رو پیکاپ میکنی، در یک رستوران رزرویشن نگیری که این خانم مثل طاووس خرامان بیاد، مثل نمیدونم شاهزاده ترک بکنه، اینجوری نیستش. شما باید در یک جایی خیلی معمولی یا ایشونو بری پیکاپ کنیم، بریم بگردین اسپانتینیسلی، ببینیم هرچی بیش آمد خوش آمد، جایی قدم بزنیم، یه باری، یه جایی که مثلا مثل شهر، مثلا شب کجا میرن، مثلا بارا هستن، کلابا هستن، مثلا یه جا بشینیم یه درینکی بخوریم. درینک خوردن نه خطرناکه برای هیچ دختری، نه اونا مجبور میکنه که در شرایطی قرار بگیره که بهش تجاوز بشه یا هیچی. شما میگید آقا در یه جایی بیا بشینیم مثلا با هم درینک بخوریم. حالا اگه تو ایران ممنوعه، بله جای دیگه هم هست، مثلا حالا یه دوری با ماشین بزنیم، جای بستنی بخوریم، خودتون بهتر میدونید. ولی شرایط باید شرایط خیلی غیر رسمی، خیلی ساده و سبک و سطحی باشه که فقط همونجوری که دخترها میگن که من یه نفر رو میخوام که منو برای خودم بخواد، شرایطی باشه که دختره تو رو بتونه برای خودت بخواد. اگه دختره تو رو برای خودت نتونه بخواد، همون قضیه بدبختی پولی تو شروع میشه. خب این شرایط یه بار که رفتی با دختر بیرون، بگو بخند و هروکر رو قش کردن و نمیدونم قشقش کردن و فلرت کردن و دست به شونه تو زدن و اینجوری چه میدونم تقیه دونه بزنه به شونه تو، این چیزا اگه شروع نشد و این خانم مثل طاووس سنگین خرامان باکره نجیبه موقر نشست با اخم خیلی خانمانه خواست رو بررسی بکنه، بدون این کشکا رو برای شما یکی نمیسابه. ممکنه برای 100 نفر دیگه بسابه یا ممکنه برای هیچ کس نسابه، ولی برای تو یکی نمیسابه. تکلیفت معلومه، یه جلسه دو جلسه به این خانم وقت میدی. اگر چیزی شل شد، اگر چیزی به حرکت در افتاد، یا یواش یواش به فان و بگو به خند و بغل کردن و دست و اینجور چیزا رسید که آدم دست هم دیگر بگیره، یا مثلا راه میری دست میده دور کمرش، اون یهویی به نجابت قرنها ایرانی نجیب بودنش بر نخوره، دستش تو رو پرت نکنه از دور کمرش بیرون و اینجور حرفا. دوباره یادآوری میکنم راجب دختر باکره 15 ساله صحبت نمیکنیم. شما تو کالج، تو دانشگاه، تو کلاب با یه دختر آشنا میشی، راجب اون داریم صحبت میکنیم. و یواش یواش به جلسه دوم و سوم اگر به راه به جاهای سکسی یا نیمه سکسی ختم نشود، شما باید راتو بکشی بری و نباید معطل بشی. این در با استاندارد پایین، با رفتن بیرون، با بستنی، با درینک، با این، با اون، یا مثلا حالا که گشتیم و کلی خود دیدم کنار ساحل قدم زدیم و درینک خوردیم، حالا اگه میخوای بریم یه پیتزای اینجا بخوریم اگه میخوای فلان، رزرویشن و این چیزا نباید باشه. تا بفهمی که این خانم هدفش تیغ زدنه یا هدفش توه. اون وقتی که جلسات سوم چهارم بعد معلوم بشه، طرفم بفهمه با یه همچین آدمی طرفه، اگر بخواد کار دیگه بکنه سری میذاره میره، که همونطوری بود که اون آقا گفت دوربر آدم از دختر خالی میشه، که در واقع بهترین جایزه و نتیجه‌ای هستش که شما میتونی از این روش دیتینگ بگیری.
1: به روز هر چقدرم ساده تر بشی بهتر دختر میاد سمتت. من اینو خیلی تجربه کردم و این که الان شما میگین حقیقتیه، درسته، من قبول دارم. و اینکه پسرها باید ساده باشن، احساس نکنن که مثلا پرنسس کنارشون نشسته، هرچی احساس کنن که یک دختر معمولی، انگار مثلا دختر فامیلشونه که اینقدر باش راحتن که میتونن هر

0: فیلم باش بزنن دختر بیشتر میاد سمتش.
1: 100%. برای خودت میتونی ساده نباشی، میتونی رولز رویس داشته باشی، میتونی BMW آخر مدل داشته باشی، یا میتونی برابست داشته باشی، هر چی دوست داری داشته باش. برای خودت ساعت گرون قیمت بخر، کچهوار خوب بپوش، کفش 3000 دلاری بخر. هیچ کسی نمیگه اینجوری شما نباید، باید هر کاری بکن، ولی موقعی که قرار شد دست به دو جیبت خرج بکنی، فکر نکن ارزشی که به خودت یا به اون دختر میدی برخلاف اون چیزی که در میدیا به یاد میدن، فکر نکن ارزش اون پول است. بله، دوستان دارن از خنده غش میرن روی یاهو.
0: چرا و... چشم حسود به ترکام.
1: بله، خلاصه اینجوری دیگه.
0: به روز دیگه تمام حرف اینه که پسرا اعتماد به نفستون اینقدر ببرین بالا که احساس نکنید که واقعا دارم میگم یه چیزی باید حتما بگیم.
1: دختری که بفهمه تو اینجوری داری رفتار میکنی، اون دختری که دلش میخواد با تو باشه، دختری که قد تو رو دوست داره، لب تو رو دوست داره، چونه و چشم و دماغ تو، حتی که شبیه بادم جونه چون بهتر از اون گیرنش نمیاد، بالاخره پذیرفته که that's all she can get، دوست داره و حاضر با تو باشه. حالا ممکنه دختره حالا جلسه اول نخواد با تو بخوابه، دختری که با جلسه اول با تو بخوابه یا نخوابه از نظر من فرق نمیکنه ها، ولی میگم ممکنه که نخواد جلسه اول با تو بخوابه، یک دو سه جلسه حالا بهش فرصت میدی، ولی بعد از سه جلسه من بعید میبینم اگه چیزی اتفاق نیفتاده بیفته.
0: بعدم دختری که ادا در میارم میگم من از اون دخترها نیستم، به روز مطمئن باش از اون دخترها هست.
1: خب برای تو نیست، میخواد بگه من برای تو اونجوری نیستم.
0: برای تو اینجوری نیستم، سری باید بری.
1: هیچ مسئله نیست. شما این دختری همه ماها خوشتیب ترین پسرها تا معمولی ترینشون بالاخره برای یه دختری خوشگلن، خوشتیبن، برای یه دختری نیستن. و هیچ اصلا من هیچ دختری رو بخاطر منو نمیخواد سرزنش نمیکنم، و مهمتر از اون، خیلی مهمتر از اون، من خودم رو برای اینکه یه دختری منو نمیخواد سرزنش نمیکنم، چون میدونم شما این همه دختر خوشگل رو نگاه کن تو خیابون، یه کفش بذار جلوشون، اینا حاضره، اینا ممکنه 3000 نظر در مورد این کفش داشته باشن که با هم دیگه مساوی نباشه، یکی بگه دهاتیه، یکی بگه خوشگله، یکی بگه 800 دلار میده میخره، یکی پولم بهش بدی حاضر ایشونو پاش کنه میگه این دهاتیه. خب پس نظر این دختر خاص در مورد من به من خوشحالی عمیق یا ناراحتی و سرزنش و بلیم نمیده. هر موقعی دختری منو نخواست، من میدونم اگه وقتم با این طرف نکنم احتمالاً اون دختری که منو میخواد پیداش میشه خیلی زودتر از اونی که فکرش بکنی. بله واسه تو نمیشن ایت روحت. حالا
0: بله
1: نمیشته واسه لیلا نمیشه ایت روحت. حالا خودش هنوز ویرجینه ها، بلوف میزنه، من نمیدونم منو میگه یا امیر خانو میگه. به هر صورت شما هم نظر خودتو
0: ما اگه ویرجین بودیم که بابا به خدا نمیدونیم اسم دختر ادا در میاره یعنی چی.
1: حالا من نمیدونم
0: اصلا. حالا چه بهتر که دختر رو بدونن تو ویرجینی، مثلا اونا بهت یاد میدن به جای که تو به اونا یاد بدی.
1: حالا همچین توصیه‌ای رو من نمی کنم امیر خان. دونت گو داون در
0: تو موقع خواب دیگه.
1: نه نه، اون راهو نرو به خاطر اینکه اونجا فایدهش خیلی خیلی کمتر از ضررشه. بله
0: کلا به روز میدونی چیه، دخترها خودشون دوست دارن پسرا این کارو بکنن، دخترا دوست دارن که پسرا ویرجین باشن، البته موقع ازدواج.
1: فکر کنم این خانم لیلا داره سر به سرت میذاره امیر خان، بعد جور گیر داده بهت، شانس آوردی این تلفن نمیزنه. بذار واسش تایپ کنم ببینم can you call.
0: بابا این خوبه فقط صدای منو شنیده، هنوز نه ما رو دیده نه چیزی، اینقدر داره به ما اعتبار میده. وای به حال اون موقع که داره برامون وقت میذاره دیگه. بروز
1: بله احتمالا ممکنه بتونیم این خانوم بیاریم بندازیم به جونت.
0: نه بابا ندی آیدی ما رو ندی، بدبخت خانوم
1: لیلا ازتون خواهش میکنم اگر صدای منو میشنوید بفرمایید اگر واسه همون تایپ کنید که از کجا هستی.
0: شاید همشهریه بروز. از کجا منو؟
1: نه نوشتن I have to go to work. من نمیدونم، احتمالا کسی که این ساعت میره تو ورک باید آمریکا نباشه. به هر صورت
0: بله ایرانه، درست.
1: شانس آوردی امیر خان، بهت بگم خلاصه بد جوری اومده بود بگیره کلاپات کنه که، ولی شانس آوردی.
0: بابا یاد فیلم اوتار افتادم، شما خودتون یک مثال زدین گفتین اون واسده بود یه کنار، اونی که خیلی سرصدا میکرد اون همین بود که تو رو میخواست.
1: راست میگی، اون اجده پرنده ها رو میگی.
0: آره پرنده ها دقیقا همونه.
1: بله ایشون نوشتن که از UK لندن هستن.
0: اروپا.
1: بله از من به تو نزدیکتره، خلاصه حواستو جمع بکن، در اتاقت قفل کن.
0: آقا مواظب باش، آقا ندینی آیدی ما رو دردسر نشه.
1: خب بذار ببینیم شهرام چی میگه. شهرام رویر هستی با بهروز امیر.
2: سلام بهروز جان، چطوری؟ خوبی؟
1: مرسی شهرام جان. آقای نیما منتظر، اجازه میدی بگیرمش یه دقیقه؟
2: بله حتما.
1: میکروفوناتون لطفا ببندید. آقای نیما لطفا میکروفونتو باز کن.
3: سلام هم خوبه؟
1: مخلصم استاد جون، بفرمایید نیما جان.
3: من اولین بار دارم زنگ میزنم، برنامه‌تون همیشه گوش میدم، ولی خب موقعیت نشد صحبت کنم. سر اصل من
1: بفرما برو.
3: اما این چیزایی که میگی تو به گواسه هفت تو هفت خوبه، ولی نمیتونی مثلا عملش با شاسی بلند با دختره بری بیرون بعد باش بری فلافلی
1: نیشو. خب خیلی خوب، عجله نکنن. شما میگی که
0: من نمیرم، میگه شاسی بلند، من شاسی بلند دارم. که
1: شاسی بلند منظورت ماشینه یا ماشین با دختره؟
3: ماشین.
1: با شاسی بلند شما میتونی فلافلی نری، ولی با شاسی بلند میتونی ببری دور بزنی باش، بگی که خب چی دوست، چیکار دوست داری بکنیم. اون اصلا میگه من نمیدونم. بلافاصله از هر دختری بپرسی چیکار میخوای بکنیم، اون میگه من نمیدونم. یعنی که تو خودت تصمیم بگیر، من اینجا کاغذ دستم، فقط میخوام نمره بدم، میخوام ببینم اون 65 نفر دیگه ای که دارن خودشون میکشن با من برن بیرون. ببین دختر هر چی کوره کچل، پیروپاتال، کوتا، بدریخ، هر چی که باشه یه صف داره.
3: عملا همین رو من میخواستم بگم. 100 نفر دیگه هستن تو فیسبوک و ویچت و این دوستان گفت بله. این 100 نفر دیگه هستن که اون 100 نفر خرج میکنن.
1: آها خب در نتیجه با این کار شما نشون میدی که اولا زیاد اهمیت نمیدی. این ببین خیلی مهمه. بدترین نشادوری که میتونی، حالا میخوایم مؤدب باشیم، به دخترها تعارف بکنی که این بدوه، اینه که تو اهمیت ندی. اگه اهمیت ندی، اگه خیلی پرت باشی، دختره یه پیف میکنه و میره، که البته اگه پیف هم نمیکرد میمون، شما باید قد اون ماشین شاسی بلندت خرج بکنی تا به دستش بیاری. اگر در حدی باشه که این دختره خودش رو لایق تو و تو رو لایق خودش بدونه، کمتر اهمیت بدی، اون فوری اوتوماتیک هلوسینیت میکنه، رقیبای خودش رو مثل گرگای در تاریکی که دارن نگاش میکنن میبینه که کسای دیگه ای هستن که تو مسموس برای این نمیکنی. این قانون طبیعیشه. در نتیجه شما از این قانون به سود خودت استفاده میکنی، بدون که ابیوز بکنی یا اذیت بکنی یا سوء استفاده از کسی بکنی، کمتر محل میدی. هرچی کمتر محل بدی، فایدهش اینه که کسی که بیشتر به تو محل میده میاد جلو. فلافل نمیخواد ببری. شما دختره که باد میاد، بچه به این خوشتیپی هستی، دارم عکستو نگاه میکنم، و دختره میاد ماشین تام هر چقدر هست، خودت بهتر از ماشین هستی همیشه. به خاطر همین میاد با تو میگه آ کجا میخوای بری، کجا دوست داری بری، میگه والا من نمیدونم. میگه خب چه نظر چیه، خود به چرخی ببینین چی پیش میاد. میگه نه تو باید منو ببری رستوران. نمیگه که، میگه خیلی خب چشم. تو دور میزنیم، میگه خب چی دوست داری، دوست داری یه دو درینک بخوریم. اگه ایران که درینک ندارن، بالاخره باید بگی یه جایی بریم کافی بخوریم، یه چیزی بخوریم، بالاخره از این جاها هستش دیگه. به طور اسپانتینیس، یعنی به طور غیر برنامه‌ریزی شده، یعنی به طور هر چه پیش اومد خوش آمد، گذری بهش اسپانتینیس، یعنی به صورت گذری میخوام اینجا جاش مثل باحال دوست یه قهوه اینجا بخوریم. خب میگه بله. میشینی یه قهوه میخوری، یه مگه چه میدونم یه پرنده از اونم میپره، میگه وای مثل اینکه نمیدونم پلیس داره میاد بگیره، بلنشیم بریم، ورش میداری میری. تو این فرصت ها شما میبینی این با تو هریکر میکنه، به قول معروف فلرت، یا همون که فارسیش میگیم لاس زدن، با تو میکنه، میگه، میخنده، شل میشه یا نه. اگه شل شد، شما راهی داری که دو سه جلسه با این خانم بری بیرون و دعوت کنی خونتون. اگر شل نشد، این خانم واسه تو برنامه یا نچیده یا برنامه دیگه ای غیر اون که تو میخوای چیده، که هر دو اینا چیزی هست که شما نمیخوای. درسته؟
3: درسته. من یه مشکل دیگه دارم. خب به حرف دادن که میرسه، اینقدر دیگه برنامه های شما دیدم، خود به خود حرفام برمیگردم حرفای شما میشه. بعد اینا رو که میگم طرف جا میخوره.
1: فیلم گادفادر دیدی؟
3: وگرنه جور دیگه امتحان کردم، هر چی میگی بعد بگم آره تو درست.
1: نه فیلم گادفادر دیدی؟ فیلم گادفادر دیدی؟
3: گادفادر دیدم. آره
1: به زبان انگلیسی دیدی یا فارسی نمیدونم، ولی به هر صورت گادفادر نگاه کن. یه جایی هست که میخواد بره با اون اسلحه فروشه معامله کنه، طرف میگه بیا تو مواد مخدر و اینا. خلاصه گادفادر برمیگرده به پسرش سانی، میگه که never let your enemy know what you're thinking. اور یادم نمیاد، مثل که میگه never let anyone know what you're thinking. هرگز شما نباید بذاری که طرفت بدونه تو داری چه فکری میکنی، چون که شما داری پرچونه ای فکر میکنی، دلیل برای نیست که پرچونه ای حرف بزنی. متوجه هستی؟
3: بعد حرف نزنم بعد بشن حرف احمقانه اونو تایید کنن.
1: نه ببین نه ببین، هیچ موقع اینا حرفایی که من دارم میگم، خانمای عزیز توجه داشته باشین که در نظر کسایی که باهاشون بیرون میرین حرفاتون چه جوریه. و شما ببین، نه شما ایشون مثلا میگه چی، مثلا میگه که مثلا رئیس جمهور ما خوبه یا بده، یا مثلا میگه هوا خوبه یا بده، یا میگه این کفش قشنگه، یا میگه من باید ازدواج کنم، چی هر چی میگه، شما میگی میگو بله خب بله چطوری فلان، نه ادامه بده باش بذار حرف بزنه. این که جی داره حرف میزنه، نه شما میفهمی اون چی میگه، نه خودش میفهمه اون چی میگه. اون فقط تو ذهنش یه چیزه که با تو حاضر زود بخوابه یا حاضر نیست زود بخوابه. شما سوالت اینه، اینو میخوای در بیاری. در نتیجه بقیه چیزا اون هر چی میخواد نظرش باشه، امروز به شما مربوط نمیشه. موقعی خواستین ازدواج کنی یا 6 سال با هم رابطه داشته باشی، ممکن اون موقع مربوط بشه. الان شما بذار حرفشو بزنه، بگه بخنده، شما حرف پرچونه نمیخواد بزنی، صحبتای دیگه بکن، هوا اینجوریه، ماشین چقدر خوشگله، اون فلان، این 6 تا دنده داره، اون 4 تا دنده داره، نمیدونم چند تا خواهر برادر داره، این چیزا. خب تو مه در حین باید بدونی که حرفایی که بین شما زده میشه در جلسه اول دوم هیچ معنی نداره. هیچ موقع نمیگه این طرفدار حزب دموکراته، یا نمیدونم این طرفدار نمیدونم فلانه. شما هیچ موقع تو بحثای جدی نباید بری، بحثای ساده، مسیر حرف زودتر عوض میکنی به جای این. هر موقع لازم شد شما در دیت اول دوم سوم با دختری جروبس کنی، بلافاصله از اون جروبس بیا بیرون، حتی اگر خیال کنی که اون خیال کنه که برنده شده یا شما قبول کردی.
3: جالب بدونی حرفایی که میزنم همه تایید میکنم، در این روشن فکر میگم بله کاملا درسته فلان، بعد که میری خونه دیگه اسمس میدیم این جواب تو نمیدیم.
1: تمام زنایی که من باشون حرف زدم، چه اومدن رو من خصوصی، چه اومدن رو تلویزیون، واسه همینه که روانشناسا نمیان با من حرف بزنن دیگه. روانشناسا الان من اخیرا فهمیدم که در یک مجمع نشسته بودن، اسم من یه نفر آورد که گفتش که آقا بیاین رادیو بخرین از این، همشون با تنفر با این قضیه مخالفت کردن، اصلا هم حاضر نیستم من حرف بزنم، به خاطر که وقتی جلوی من میاد جز تایید نمیتونه چیز دیگه بکنه. کسی نتونسته تا حالا جوابی به من بده که آقا این تو اساسا این اشتباهه. اونا هم میدونن این قضیه رو. هیچ زنی هم تا حالا 2-3 دفعه هم اومدن تو شو، اول با من دعوا کردن، من گفتم بیا تو شو، اومدن مجبور تعریف کنه و تایید کنه. در نتیجه اونا همچین جوابی ندارن برای حرف تو. فقط معنیش برای اونا اینه که سوار کول تو نمیشه شد، و چون خر زیاده که خم شدن آمدن سوار کولش بشن، شما رو فوری دیگه جوابتو نمیده. مسلما شما باید به این بحثایی که طرفی همچین نتیجه ازش میگیره به هیچ وجه وارد این بحثا شما نباید بشی.
3: دقیقاً 4-5 بار آخر همین اتفاق افتاده به من، اونقدر روزی با 10 نفر که نمیتونم دیت کنم. بعد هر جوری که حرف میزدم به حرفای شما میرسیدم، بعد اونم تایید میکرد. دقیقاً بعد قرار اول میگه حرفام نمیتونیم با هم نمیخوریم.
1: معلومه. یعنی زین من به پشت نمیخوره. درسته. بعد به خاطر همین شما این آیدیا رو نباید به کسی بدی که شما منتالیتی چیه و شما روش پروتکل کار چیه. شما نباید این روش رو هیچ موقع نباید بذاری کسی بدونه شما داری چی فکر میکنی. میری جلو بدونه که به این خانم تجاوز بکنی، بدونه که به این خانم گروگان بگیری یا اسلحه بذاری داداشش رو با تناب ببندی به صندلی بگی تو با من نخوابیدی من میکشمش، این خانم 2-3 جلسه در موقعیت قرار بدی که کاری رو که برای با تو میخواد بکنه تکلیفش معلوم بشه. اگر اینطوری شد، آقای کوروش هم بذار بگیریم. کوروش جان روی خط پرچونه هستی، لطفا میکروفون اسکایپ تو ببند. عجب هیکلی هم ماشاءالله داره این کوروش، مواظب باشیم یه موقع ناراحتش نکنیم، میزنه جک و چولمونو میاره پایین. بعد باید شما بدونی که اون خیلی راحت خیلی آروم کار خودت انجام بدی، میری بیرون، میگی، میخندی، هر موضوع. ببین قانون اول، اینو فقط من نمیگم، اینو تمام سیستم های دیتینگ گن، شما در دیت اول دوم سوم سر هیچ موضوعی جر و بحث نمی کنی. اینجا که پارلمان نیست، مجلس که نیست که چیزی ثابت بشه. اون میگه واقعا فلانی خیلی احمقه، شما میگه آره دیگه ولش کن، هر چی گفتن شما میگه آره دیگه، آره این موضوعی خیلی آره این
3: من از موقعی که برنامه‌شو
1: برنامه
3: شروع کردم تمام حرف
1: کوروش جان، کوروش خان، آقای کوروش اسلامی، لطفاً موش چیزتو ببند، میکروفونتو ببند، ممنون میشم. الان میام سراغت. گوش میدی کوروش نیما جان؟ شما به هیچ وجه
3: از موقعی که برنامه شما روش کردم دیگه به هر حال که یه جای به بحث میکشه، تو چه جوری فکر می‌کنی من چه جوری فکر
1: نکن دیگه.
3: تمام حرفایی که دیگران می‌زدن به نظر احمقانه شده.
1: خب معلومه.

0: خیلی مردم دارن احمقانه فکر میکنن تو این دنیا. خیلی مردم باورشونه که سانتا کلاز از توی شومینه میاد واسهشون هدیه میاره. خیلی مردم میگن نمیدونم اون رفته تو چاهم تو دیوار اونجا فلان، اون یکی از اونجا به دنیا اومده. این گروه بالای چند میلیارد نفر مردم رو حماقت آپریت میکنن. شما که نمیتونی بری وسطشون بگی آقا این که دارین فوت میکنین کرم شبتاب به این چراغ نیست، این آتیش درست نمیکنه، داستان زبان سرخه. بعد شما نمیتونی بری، شما یه دختر گیرت اومده، حالا احتمال داره این خانم یه خورده بتونه با شما لحظات خوشی رو داشته باشه. شما نه واسه اون خرابش باید بکنی، نه باید واسه خودت خرابش بکنی. کاری که باید بکنی اینه که در بحثایی که هیچ فایده ای نداره به هیچ وجه شرکت نمیکنی. هر موقع گفتش که من فهمیدم که بابای شما دراگ دیلره و فروشنده مواد مخدره و من میخوام برم اینو لو بدم، شما باید بشینی باهاش صحبت کنی، جربس کنی، ثابت کنی، دلیل بیاری که بابای شما فروشنده هروئین نیست. علی اگه گفتش که نمیدونم کیم کارداشیان خیلی خوشگله، یا من نمیدونم جنیفر لوپز کنش مال خودش یا مال خودش نیست، یا نمیدونم تقلبیه، شما سر این چیزا بحث نمیکنی. شما همیشه میگی بله آره دیگه فلان اینا، چون که به معنی که موضوع از ذهنمون بذاری پاک بشه دیگه کاری جز هرکه رو بگو بخند و غذا بخوریم با تو نداره. و نهایتا سکس
1: ازدواج دارم چی بگم؟ آره خیلی خوبه.
0: جلسه دوم هر دختری به تو بگه حرف قصه ازدواج دارم خیلی آدم احمقیه، و هر پسری هم بگه هست ازدواج دارم خیلی آدم احمقی. در نتیجه شما با آدم احمق میفهمی که باید فاصلت حفظ کنی، در حدی که موقع سکس هم حتی حداقل از 2 یا 3 کاندوم استفاده کنی در آن واحد. متوجه هستی؟ ولی شما نمیتونی بگی که اگه کسی به شما نگفت که من میخوام ازدواج کنم در جلسه اول پس آدم دانایی یا آدم احمقی نیست. به خاطر همین شما در وارد بحث نمیشی. شما میدونی هرچی آدم جوانتر بینشش از جامعه، از مسائل ناجورتر و دربداغونتر و توقع هم نمیشه داشت، و دنشه سر اون چیزا ممکنه یه نظری داشته باشه، فلان کاندیدا فلانه یا فلان خواننده خوبه یا اون بده، اون عوضیه. بذار بگه هرچی میخواد بگه. شما میگی بله آره دیگه فلان، یه خود دنبالش میگیری.
1: بحثایی که میگم بیشتر در مورد ریلیشنشیپ و ازدواج و اینا.
0: بذار بگه اصلا گفتن اون که مهم نیست، که هرچی بگه. بله من با ازدواج کردم، من هم 4 تا بچه داشته جانم. چی؟
1: همش من تایید کنم میگم آره درست.
0: ببین تاییدی در حد تموم شدن، یعنی مثلا اگه گفتش که مثلا آدم باید ازدواج کنه دیت اینجوریه فلان اینا، من خیلی بدم میاد اینایی که میرن با هم دیگه میخوابن. خیلی خوب، وقتی اینا گفت شما میگی خب آره دیگه هر کسی سبک زندگی داره، راست میگی البته، موضوع رو عوض کن. وقتی بگه راست میگی چشاش خمار میشه، میگه که خب دلیلی برای بحث نداره. ولی وقتی به تو بگی نه من فلانم، این پرچونه خودش همه چی رو گفته، یهو چشاش هم گرد میشه میخواد موهاتو بکنه. گوش میدی؟ شما باید از این اعتراض بکنی، از این بحثا اعتراض میکنی تا موقعی که جلسه اول دوم سوم بگذره. وقتی که جلسه اول دوم سوم بگه فهمیدی این خانم میخواد همینجوری شلوار چرمی محکم بپوشه تا خرخره یقه خوشو ببنده و با تو بحث کنه، شما دیگه جلسه بعدی نمیری دنبالش. اون وقت اون بذار هی تکس بزنه ببینه که شما چرا نمیخوای بیای دنبالش. متوجه هستی؟ تا اونجایی که ممکنه شما حرف نباید بزنی، چون مثل دادگاه میمونه. وقتی پلیس دستگیرت میکنه میگه که هر حرفی تو بگی ممکنه در دادگاه به علیت استفاده بشه. شما میتونی حرف بزنی، میتونی ساکت باشی. خب در نتیجه شما همیشه میتونی بگی آقا من ساکت میشم. خب
1: الان این گفتین خرج نکنه، خرج کردن اما لوکسشون میده، این لوکسشون دادن هم باعث میشه به خیلی ها برسی. من که این شکلی بوده
0: برسی. آخه یعنی چی؟
1: یکی میبینی مثلا خیلی خوبه، خب اگر با تو مخشن نزنی خب یکی دیگه میزنه.
0: شما اگر کسی که میخوای به خاطر پول با تو، فقط به خاطر پول میخواد با تو بیاد، اگه ببینه ماشینت
1: خوب، رستوران خوب، ماشین خوب، اینا
0: خیلی خوب، دیگه میگه ببینه که ماشین رو داری،
1: برتفیت نیستی هم اول طرف ببینه بگه آره من
0: خیلی خوب این میدونه که تو ماشین رو داری، پس بالاخره تو میتونه ممکنه چیزی از این به تو به این بماسه. در نتیجه تو وقتی میگی به میگه مثلا چیکار کنیم، میگه خب بریم، خب مثلا بریم یه کافی بخوریم فعلا. بله تو مغازه ساندویچی از خرها که سوسیس داره کافی هم اونجا داره، نمیبریش ببرش یه هتل خیلی خوب کافی بخوری، این اشکال نداره، کافیش ممکنه اونجا 2 دلار گرونتر باشه، اون هیچ مسئله نیست. لاکچری خودتو نشون بده. میگن آمریکایی میگن فلش و کش، یعنی پولتو نشون بده، معنی خرج نمو. یعنی
1: تو رقابت با بقیه پسرها باید چجوری خودتو نشون بده؟ من ماشین دارم، خب بقیه هم دارم.
0: بی خیالی، مهمترین چیز بیخیالیه. شما میگی آقا فلش دکش دختره که باید میاد، خب عزیزم چیکار کنیم؟ یه خود گشتیم خسته شدیم، بوت موافقه کافی یه چیزی با هم کیک چیزی یه جایی بخوریم اینا، شما قرار رستوران گران قیمت نمیذاری. میگه آره باشه فلان، بعد ببرش یه هتل خیلی شیک یه جایی خیلی کلاس بالای لاکچری خیلی خوشگل، بشینیم با هم یه کافی کیک بخوریم، فوقش مثلا ممکنه چه می‌دونم 2 دلار 3 دلار از جای گرون‌تر باشه دیگه. اینجوری هم نشون دادی پول داری، هم نشون دادی کلاس داری، به ماشین شاسی بلندت هم می‌خوره، اون دخترم می‌فهمه که تو آدمی هستی که اگه این به تو بچسبه احتمالاً جای دیگه هم می‌بریش و نم پس می‌دی. ولی خب نهایت دفعه اول دوم شما کافی می‌خوری با هم، بعد میگی اینجا ناراحتی میو به مثلا خونمون، اینجا میگیرن بیاریم خونمون، پسر خالم داره میاد میخوام بریم اونجا تخت بازی کنیم، بچه ها هستن نمیدونم فلان، دوست داری بیا بر دوستت ورده بریم. میفهمی یه جلسه دو جلسه داشته، به قول معروف اگه یخ آب شد شد، نشد دنبال قضیه رو نمیگیری. چون ببین دخترها چه با تو حرف بزنن چه با یه کسی 6 نفر برن بیرون، همونجور مثل ماها، مثل ما پسرها، اینا برنامه سکسشون و روابط جنسیشون اینا رو همه رو دارن و شما منتظر اینی که ببینن شما تازه بیایی باش شروع بکنن نیستن، متوجه هستی؟ پس این برای خودش گردن کلفت خودشو داره، حالا گفتیم گردن، و حمال خودشو داره، جاست فرندشو داره، ماشین تمیز کن و چرخ ماشین عوض کن و نمیدونم روغن عوض کنشو داره، همه چیشو داره اگه دختر خوشگلی هست. و تو هم مثل یکی از غذاهایی میمونی که روی میز یه بوفه چیده، میخواد ببینه که از تو هم امتحان بکنه یا نکنه. شما فکر نکنید دختری پیدا کردی تو زر ورق، به خاطر همین شما باید با بیخیالی هرچی تمامتر بری ببینی که این دختر با تو چمرده حلاجه، یه دفعه میبریش این ور، میبریش اون ور، تصمیم خانم معلوم میشه. من بارها شنیدم دخترها داشتن راجع به این حرف میزدن که آره من با فلانی آشنا شدم، امروز پسره انقدر قدشه، قدش 6 فوته، اینجوریه اونجوریه، خوشگله، این ماشین داره اون ماشین داره، بلا فاصله میذاره تو رو تو کلکولیتور تو ماشین حساب با بقیه مقایسه میکنه، همونجوری که شما این کارو میکنی. شما وقتی با یه دختر میری بیرون میگی این دختر از بقیه بهتره، قدش بلندتر، سینش مصنوعی نیست، نمیدونم خوشگله، چشاش باحاله، اینه، این معنیش نیست که شما دخترای دیگه رو نداری. خب پس در چه باید اون دختر یک برگ برنده ای داشته باشه؟ برگ برنده شما چیه؟ درسته؟
1: درست. حالا بذاریم بقیه
0: بچه‌ام
1: صحبت کنم، من باز اگه
0: نظری
1: داشتم
0: حتما حتما. شما لطفا نیما جون هنگاب بکن، بخاطر که بندویت ما محدوده، ممکنه که چیزی باشه، هنگاب کن خواستی دوباره بگیر.
1: باشه
0: بگیر. بذار من آقای کوروش هم، آقای آذر رو خط هستن، بذار من کوروش رو بگیرم. بفرما آقای آذر. آقای آذر نظری دارم
2: چیزه
0: شما الان میام خدمت جان
2: رستوران است اول شد بله. صدا میاد؟
0: بله بله بفرما رو یاری.
2: بله در اصل موضوع شام یا صحبت دیتینگ دستر و دیتینگ اینا صحبت شد. یک وقتی میبینی که یه خانمی فرزن میخواد شما رو تیز بزنه، صرفا به خاطر رستوران ببره شما رو بیرون و بعد از اون دیگه خبری نیست، به هر حال سعی کنید پیر نخورید و از زیرش در برید. شما میتونید اگر طرف مواقعی اتفاق میفته که فرض کنید توی رستوران با یکی آشنا میشید، شما دارید غذا میخورید، یه خانم خوشگلی هم اونجاست داره غذا میخوره، سینگل هم هست، حتما مطمئن باشه که سینگل باشه با دوست دیگرش نباشه، اینا بعد مشکله. بعد خب هر دو ساعتون دارین غذا میخورید یا منتظر میشه غذاتون تموم بشه، یکی از راهایی که میتونید اولا با هم آشنا بشید، سر یک میز بشینید، میتونید یک یادداشت کوچیکی مثلا بنویسید یا به ویتر بگید که یادداشت بنویسید ببره به ویتر به یارو روی میزش بذاره که اگر دوست دارید دسر رو با هم بخورید. اون یه راهش. یه راه دیگه هم اینه که فرض کنید غذا خوردید تموم شده یا دیت داشتید، خلاصه غذا تموم شده ولی میخواییم بریم خونه و با هم عشق داشته باشید، سکس داشته باشید، خب میتونید دسر رو پیشنهاد بکنید که بریم خونه ما، بریم خونه ما، همیشه من تو خونه هم دسر دارم، کیک دارم، بستنی دارم و چون خودم هم دوست دارم
0: بله، همونجوری که میگن راه‌های رسیدن به خدا فراوونه و ضمناً این ایده‌ای هم که شما گفتین به درد دیت سوم خیلی میخوره. دیت سوم رو من موافقم که همچین چیزی بگی. آقای کوروش و شهرام هم رو خطن، یه لحظه گوشی نگه دار لطفاً. آقای آذر یه لحظه گوشی. بله آقای شهرام جان یه لحظه گوشی نگه دار، من با کوروش صحبت کنم الان میام پیشت. کوروش جان رو ایر هستی؟ بفرما. مرسی، صدا تو بلند کن لطفا.
3: سلام، حالا خوبه؟
0: صدا تو عالیه، بفرما.
3: خب با همین دوستی که داشت صحبت کردیم، اسمشون چی بود؟ گفت که من مشکل دارم با دختر هستم.
0: نیما.
3: دیت اول.
0: نیما. نیما صدا میاد کوروش؟ الو آقا کوروش صدا میاد؟ ای بابا الو صدات میاد؟ بگو. بله الان صدات دارم، بفرم.
3: آقای نیما همون جلسه اول میخواد فوت گوزگری که شما بهش یاد دادی تو این دو سال تو این سه سال با اون دختره بشینه بحث کنه که اینجوری و اونجوری. اصلا وقتی بخوای این بحث رو باش بیان کنی، چون درسته حرف درست نمیشه، تلخه به طرف بر میخوره.
0: درست.
3: اصلا باید اینا رو باش بیان کنی، بعد بدونی که حرکت هایی که اون میخواد بکنه پیشبینی بکنی با این فوتفندر که شما به ما یاد میدی، ما بتونیم حرکت هاشو مثلا با اون رو پیشبینی بکنیم که چه حرکتی میخواد الان انجام بده.
0: درست.
3: بیتعبیم چی بگیم یا مثلا چی بگیم. ایشون فقط میخواد بشینه باش بحث کنه ببینی چی درستی چی غلطه. اصلا این کار به نظر من درست نیست.
0: درسته، راست میگی. خب مطلبی داشتی چی بود کوروش جان؟
3: بعد ازم به حضور شما که من تو این چند وقتی که برنامه شما گوش میکنم، تقریبا دو سال گوش میکنم، با هر دختری رفتم بیرون تا حالا تو این دو سال، یعنی قبلش که هیچی، تو این دو سال هیچ خرجی نکردم، همیشه خودم رو جنتلمن نشون دادم، هیچ خرجی هم نکردم. هر موقع هم رفتم بیرون خرجشون با دختره بوده.
0: این نشون دهنده اینه که آقای نیما خان، بنده بی خود نگفتم که شما دختری که باید میاد بیرون خودش تصمیمش معلومه، شما فقط باید یه جاده باز براش بذاری که اون تصمیم خوش انجام بده. مرسی آقا، مرسی کوروش جون که معطل شدی رو خط موندی، خدا نگهدار. شهرام جان بفهمان روی ایر هستی، شوی پرچونه.
4: سلام بروز جان، خوبی؟
0: قربان تو، بفرما.
4: قربان آقا، من اول قبل از اینکه سوالمو بپرسم یه تبلیغ واسه گروه خودم بکنم، تافته جدا بافته.
0: بگو.
4: که الان گروه تافته جدا بافته که خیلی وقت ما راه اندازیش کردیم، میدونی که تمام مطالب گروه پرچونه رو داره اونجا کاور میکنه، حدود 2000 نفر تا حالا عضو داره و نمیدونم حالا خودت هم تا حالا به سر زدی یا نه.
0: دیدمش. بله
4: آره دیگه، دوستان میتونن بیان اونجا عضو بشن، تمام تاپیک های پرچونه اونجا داره کاور میشه. این از این، آدرسش هم
0: لینک رادیو هم که گذاشتی اونجا
4: چی؟
0: لینک رادیو هم که گذاشتی اونجا،
4: لینک رادیو رو هم گذاشتم. آره همه چی رو گذاشتم، میتونی ببینی الان. خب آدرسش هست www.facebook.com/groups/shahrane shahraneh.
0: به به، خیلی خوب.
4: آره اینم از این. بعد یه سوال داشت از برو جان، ببین همیشه
0: شما از معدود ایرانیانی، شما از معدود ایرانیان هستی که این H درست میگی.
4: آره
0: H همه میگن H.
4: آره مثل که من اینجا معلم زبانم رو بهروز جان.
0: جدی میگی؟ خیلی خوب. من معلم زبانم زیاد دادن، گفته HOTOHHSR.
4: یعنی اصلا من حالم به هم بخور بهروز، مخصوصا گفتن S اول کلمه های S دار، میگم مثلا student به جای student. واقعا حال به هم زد. من خیلی از تیچرام دیدم این اشکال رو دارم، حالا بگذاریم. یا مثلا به Z به X میگن، به X میگن X.
0: آره.
4: یا میگن W به جای W.
0: آره. او تا آخر میتونی بگی. خب بگو ببینیم.
4: آره. هر چقدر که آقا خیلی تو خیلی از برنامه‌هات گفته بودی که شما باید لیگ خودتون رو بدونی. یعنی بله. که بدونی که چه دختری معمولا با شما میاد.
0: درست.
4: و سراغ همون دختر برید. این حالا واسه من یه ابهام ایجاد کرده که خب حالا اگر که من لیگم رو میدونم، مثلا میدونم که این دختره اینجوری با من میاد، این معنیش اینه که من دیگه نباید به دخترهای حالا واقعا تاپی که میبینم اپروچ کنم یا نه، میتونم بکنم، ولی نباید انتظار زیادی داشته باشه.
0: آفرین، انتظار زیاد نه. شما هیچ موقع نباید پریجاج بکنی. دختر در هر شرایطی یه جایی بود، اویلیبل بود، اگه خوشت اومد، نه که حالا اویلیبل واقعی مثلا نامزد نداشته باشه، منظور اون نیست، یه شرایطی بود که مثلا یه نفر پلوش وای نساده، شما بالاخره که دعوا که نمیخوای راه بندازی که، قطعی دختر که نیومده و

0: یه شرایطی بود که امبرسینگ نبود. اینا هر چقدر میخواد دختر لیگش بالا باشه، شما میگی سلام حالت چطوره فلان، یه سر صحبتی رو باز میکنی، اون دخترم حالا اگر مؤدب باشه با تو دو کلمه حرف میزنه، بی ادب باشه یه پیفی میگه میره، ولی به هر صورت شما کار خودت انجام میدی. ولی تو اگه لیگ خودتو بدونی که معمولا چه دخترایی ماکسیمم، یعنی درصد به دست آوردن چه جور دخترایی برات بالاتره، شما اونجا بیشتر تلاش میکنی و در مورد اونایی که لیگشون بالاتره زیاد تلاش نمیکنی. به این معنی هستش که یعنی جون نمیذاری برای جواب مثبت. شما اگه جون
1: بذاری، یه چیز خیلی جالبی هست برو جام، مثلا من یه مدت فکر میکردم مثلا سطح لیگم مثلا سی هست، خب بعد یه سری دختره در یه مقطع زمانی دست من اومد که لیگ منو برد سمت A، یعنی من خودم سورپرایز شدم که یه سری دختره داره دستم میاد که تو لیگ A هست.
0: حوالی نقطه جوگیر نبودی؟
1: نه نه اصلا رفتی به نقطه جوگیر
0: نه، میگم در سن نزدیک نقطه جوگیر نبودی؟
1: نه نه چون سن من همین مثلا دو سه سال پیش بود.
0: چند سالت بود؟
1: 31 2 سال.
0: خب دیگه داری میری بالا دیگه، وقت پسری که از 26-7 رد میشه 32 لیگ بهتری به دست میاره، 38 لیگ بهتری به دست میاره، معلومه
1: طبیعی. نه ولی خب اون نقطه جوگیر برای من پیش نمیاد.
0: خب نوب
1: یعنی از اون بگم... لحاظ که میخوای بگی که آره آره آره،
0: میخوام بگم رو نمودار داشتی میرفتی بالا، این آره. این صحت نمودار رو تایید میکنه. مندلیوف میگن زنده بود هنوز که سه تا از عناصری که جاش خالی گذاشته بود کشف شد. اینو شنیدی که؟
1: نه.
0: مندلیوف که میدونی کیه؟
1: مندلیف، آره جدول
0: مندلیف، جدول تناوبی رو که برای پریادیک تیبل رو که نوشت، هنوز نمرده بود که سه تا از اون عناصری که جاش خالی گذاشته بود و عدد اتمیشون رو نوشته بود اونجا پیدا شدن و اونجا قرار گرفتن قبل که ایشون دار فانی رو ودا بگه. و الان من میبینم که رو نموداره که من گفتم شما حرکت کردی، این خیلی جالبه. خب بگو میرم.
1: آره خلاصه، و این به من نشون داد که حال و جالبیش این بود که اون دختر خیلی راحت تر از اون یکی دوتا دختر، خیلی راحت تر از اون دختری که معمولا در لیگ من بود به دست من رسید. و این به من نشون داد که من به شخصه برای خودم، به نظر خودم، من برای خودم هیچ لیگی در نظر نگیرم و همون تلاشی که روی اون دختره که فکر میکنم در لیگ من هستن میذارم، رو دختره که فکر میکنم در لیگ من نیستن هم بذارم، چون که تجربه به من نشون داده که خیلی راحت ممکنه اونا به دست بیان با تلاش خیلی کمتر.
0: بله یعنی یه هم یاد باشه دختره
1: به یه سری چیزایی دیگه وابسته باشه که
0: بله. دختره هرچی خوشگلترن، هرچی تاپناچترن، هرچی قد بی نقصتر و کم نقصترن، اعتماد به نفسشون پایین تره. یه دختر چاق حالا دو تا همبرگرم بخوره بی خیاله، حالا میگه کمر من مثلا 8 کیلو گوشت داره بذار بشه 8 کیلو و 100 گرم یا 50 گرم. ولی این دختری که خیلی نزدیک به پرفکته سر خوردن یه دونه آدم شک داره که این آدم شگرلس باشه یا نباشه. به خاطر همین شما اعتماد به نفس کمتری میبینید در دخترایی که خیلی خوشگل‌تر هستن. از این جهت ممکنه نتایج مثبتی رو در زمینه‌هایی بگیری. مثلا منظور ما از لیگ اینه که شما باید عموماً بدونی کجا وایستادی. مثل یک هواپیمایی که بدون سطح پروازش چقدره، شما ممکنه در سطح پرواز غیر نرمال هر هواپیمایی هم بتونی پرواز کنی. ولی معنیش این نیستش که شما همیشه باید اونجا پرواز کنی و ضمناً شما همیشه باید بدونی که شما هواپیما نیستی. هر دفعه ممکنه لیگ شما تحت تأثیر یه مسائل قرار بگیره، از لحاظ درآمدت، از لحاظ لوکت، از لحاظ شرایط مختلفی که ممکنه داشته باشی، موقعیتت، این لیگو تحت تأثیر. مهمترین چیز قبل از اینکه شما بخوای اکوردینگ تو دی لیگ عمل بکنی، باید بدونی که این لیگت آپدیت بکنی همیشه. همیشه باید بدونی آپدیت واقعی لیگت چقدره، دن اکوردینگ تو دت لیگ بری جلو.
1: و این لیگ هر لحظه داره تغییر میکنه.
0: مسلمه که داره
1: تغییر. همیشه مشخص و ثابت نیست.
0: مسلمه که نیست. و ضمن اینکه نیست، شما ممکنه لیگت خرابتر هم بشه. حالا درسته که ممکنه پولت بیشتر بشه، اینا چی بشه، و جذابیتش هر کسی از سن نقطه جوگیر یا حتی قبل نقطه جوگیر به سمت زیادتر شدن ممکنه سلوپ این شیپ فرق بکنه. این درجه AX به علاوه AX2 به علاوه B ممکنه A و B با هم دیگه فرق بکنن. اینا ذرایب این نمودار برای هر کسی متفاوته، شیب نمودار برای هر کسی یه جوره. در نتیجه باید بدونید که با چه سرعتی داره لیگ عوض میشه و یا اصلا عوض میشه یا نمیشه و همه اینا رو باید بدونی. زمان according to that مواظب باشه زیاد پرت نری. شما با یه ماشینی که تو جاده حرکت میکنه احتمالاً 8 مایل هم میتونی از جاده دور بشی، ولی 90 مایل نمیتونی دور بشی، چون وقت جنازت هم بر نمیگرده از وسط بیابون داخل شهر.
1: درست.
0: متوجه هستی؟ ولی خب ممکنه شما 5 مایل از یه جاده بری دور و اونجا خیلی هم خوش بگذرونی و برگردونی. باید بدونی همیشه جاده کجاست، باید پارادایمت درست باشه. پارادایم میدونی چیه؟ که دریچه نظر و نقشه‌ای که شما در مورد حرکتی داری بهش نگاه میکنی باید اون نقشه درست باشه. بر مبنای یه نقشه درست اگه شما بخوای بری آفرودینگ و پیکنیک بکنی دلیل برای نمیشه که بمیری، ولی اگه نقشه غلط داشته باشی ممکنه به خیال خودت دارم 3 مایل میرم آفرود، در حالی که 3 مایل ممکنه بریم وقت وارد منطقه جنگی بشی رو مین بری بترکی. بستگی داره شما نقشه‌ای که داری روش حرکت میکنی چی هستش.
1: دقیقاً. پس من حالا از این همینجا به همه دوستانم میگم اون لیگی که واسه خودتون در نظر میگیرید یه چیز ثابتی نیست، همیشه این لیگ ممکنه تغییر بکنه و هر لحظه خودتون رو باید اِوالوییت کنید
0: و کردوی هم نشین. کردوی نشید. یه سری مثلا دخترها خیلی اینطوری کردوی میشن. دخترها میان و میبینن که یه نفر اومده و دو تا موسموس واسه شون کرده، فکر میکنن لیگشون عوض شده و مثلا این شوهرشون رو میتونن به راحتی آپگرید کنن برن مثلا با این طرف. نباید کردوی بشین. هر اتفاقی خارج از لیگ شما ممکنه بیفته، ولی it doesn't set the rules.
1: البته می کنیم کرده بایی برای دخترها بیشتر اتفاق می افته،
0: بیشتر اتفاق می افته،
1: منطقی تر با موضوع برخورد می کنن تا دخترها.
0: نه تنها منطقی تر،
1: اتفاقی تر می افته.
0: دلیل اصلیش اینه که آپشن دخترها خیلی زیاده. دخترها یه دختر معمولی تو هر جایی بره دوتا لبخند می گیره. یه دختر معمولی کلاس بی با کلاس بی کلاس.
1: نه حالا یه چیز دیگه هم که هست، دخترها پا به سن که میذارن برو جنگ، اگه دقت کرده باشی توی دوستاشون معمولا دوستاشون شروع میکنن به خیال خودشون مثلا به اون دختر توی صحبتاشون دلداری دادن، آره چقدر خوشگلتر شدی مثلا سن رفته بالا، چقدر این روزا مثلا پرفکت تر شدی، چقدر خواهانت بیشتر شده. میدونی چون اینا نسبت به مسئله سن خیلی سنسیتیف هستن، دوستاشون هم این مسئله رو میدونن، همدیگر رو توی مسئله سعی میکنن ساپورت کنن.
0: ضمناً امروز هم من با یه خانمی صحبت میکردم، راست میگی، من داشتم با یه خانمی صحبت میکردم بهش میگفتم که هر موقع یه زنی بهت کامپلیمنت داد بدون اشتباه باس، بدون اونطوری نیست.
1: دقیقاً.
0: دوستان میگن دقیقاً. خیلی خوشگل شدم، میگم هر موقع دوستات بهت گفتن خیلی خوشگل شدی بدون اینکه مسئله پرابلمی هست،
1: که از طرف اون دوستات دوست دارن کامپلیمنت رو برگردونن بهشون. یعنی وقتی مثلا به طرف میگه تو چقدر خوشگل شدی، تو چقدر مثلا الان جذاب تر شدی، دوست داری کامپلیمنت بهش برگرده.
0: این اینا واقعا با ریالیتی چیزن. بر اساس در مورد لیگ همیشه لیگ آپدیت میکنن، همیشه شما بدون آپدیت لیگ چیه، اتفاقات که بیرون از لیگت میفته احتمالش هست، ولی دو تا مسئله مهم: don't get carried away، فکر نکن لیگت به این راحتی عوض شده، و اگرم که اتفاقی افتاد و نکته مثبتی گیرت اومد یا نکته منفی به سرت اومد، چی میخواستم بگم، جون سرش نذار که اینو بخوای درست کنی. یعنی انرژی که باید تو محدوده لیگ خودت به کار ببری به مراتب بیشتر.
1: نه کلن منطقی اصلا تر. جون سر چیزی گذاشتن اشتباهی، چون به قول خودت همیشه میگی there's a lot of fish in the sea.
0: بله ببین، منظورم جون گذاشتن الان خیلی اگزاجوریت کردم، ولی منظور از اینه که تلاشی رو که شما برای به دست آوردن یک نتیجه در لیگ خودت، در محدوده عملکرد خودت و در قلمرو خودت میکنی، این تلاش قابل فهمه و معنی داره، ولی در بیرون از اون معنی نداره. اگه من بخوام برم توی مثلا شما تو شیراز با یه نفر دعوات بشه، چجوری باش دعوا میکنی؟ چجوری باش برخورد میکنی؟ حالا اگه اومدیم شما رفته باشی ترکیه برای دیدن مثلا پسرعمود، با یه نفر خیابون دعوات بشه چی کار میکنی؟ چجوری برخورد میکنی؟ بیرون از قلمروته. You have to zip it. میدونی؟
1: دقیقا.
0: Exactly. خب پس این
1: بسیار خوشحال شدم بیرون جان.
0: مرسی از لطفت.
1: ان شاءالله که همیشه برنامه پابرجا باشه که ما داریم لذت می‌بریم.
0: به لطف شما حتما لطف کن، خواهش میکنم که این لینک رادیو رو به دوستانتون حتما پیشنهاد کنید.
1: لینکو گذاشتم توی گروپ، میتونی اونجا بازدید کنی.
0: تو مسیجاتون، تو ایمیلاتون، توی پستاتون، به خصوص پستاتون لینک رادیو رو لطفا بذارید.
1: چش حتما.
0: یا اینایی که من پست میکنم فقط اونجا لایکش کنید.
1: حتما چش.
0: مرسی از لطفت.
1: خواهش میکنم، خوشحال شدم. خداحافظ.
0: آقای کارن لطفاً گوشی رو نگه دار، میکروفونت هم ببند لطفاً. با آقای آذر رو ایر هستیم. آقای آذر بفرمایید، رو ایر هستیم.

0: سکانس شیرین موی تن آدم رابطهش با سکس رو میذاریم برای بعد هم موقع حوصله و وقت داشتیم صحبت میکنیم. گفتید امشب برنامه چون 3 ساعته بروزم؟
1: نه امروز 2 ساعته برنامه‌مون یه رو دیگه هم تموم میشه و مطلبی داریم بفرمایید. چرا که نشو مطرح شدین بفرمایید.
0: اول گفتی که میخواین برنامه 3 ساعتش کنید.
1: من میخوام یه برنامه دیگه اگه بشه تو یه ساعت متفاوت با این ساعت بذاریم که اگر بشه برای جاهای دیگه ساعت مناسبی باشه. بله.
0: ما دام طلبی اونو اعلام میکنیم. اینو بگم یادم افتاد در رابطه با اینکه دسر و اینا عرض کردم. یادم میاد که یه بار با یه خانمی دیت شام داشتم. دیت اول بود، رفتیم شام خوردیم اینا، بعد خب میخواستم بیاد منزل من، گفتم که بعض که شام جمع کردن و اینا بدون که دسری چیزی اوردر داده باشیم، یه نقشه هم دی بود، گفتم خب دوست داری بریم منزل من با هم دسر بخوریم، من دسرای خوب دارم. بعد با دوستش تلفنی کردم تماس گرفت، بعد به من گفت نه دختره خود خرافاتی بود، گفتش که نه من با دوستم صحبت کردم، گفت که بر منزل من دسر بخوریم معنی بدی داره. شاید معنی سکسی بود چی بود. خب یه دیتا داری کنم.
1: شما دیت چندومت بود این کارو میکردی؟
0: جرم؟
1: دیت چندومت بود شما این کارو میکردی؟
0: نه این دیت اول بود.
1: خب دیت اولی خود زود رفتی، احتمالاً بادی لنگویج طرف هم نخوندی. البته اون خانم اگرم اونطوری فکر کرده باشه معنیش اینه که اون کارو دوست داره، ولی با شما دوست نداشته به دلایل هزار یک دلیل.
0: یا فکر کرد که من آدم خوارم، مال میریلیشم اینا، آدم خوارم تصدیل اینا.
1: ببین به هر دلیلی که ما همیشه تو برنامه هم بگیم، هیچ موقع ما مغز زنی رو که باش میریم بیرون آنالایز نمی کنیم. آنالایز کردن ما مغز یک شخص چه زن چه مرد کار دکترای روانشناسه و هرگز ما نمیتونیم بفهمیم که اون آنالیزی که کردن درسته یا غلطه. اون چیزی واسه خودش میگه و
0: داشته باشم که خب بیایم یه جایی که با هم
1: باشیم. آره دیگه
0: بگم بریم هتل.
1: من نمیدونم درست بود یا نه. ببین مسئله اینجاست که ما همیشه میگیم دیت اول دوم سوم برای این هست که شما بفهمید که تو مغز زنه چیزی که میگذره موافق شماست یا مخالف شماست. ما نمیخوایم بفهمیم تو مغز زنه چی میگذره، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیتونیم بفهمیم. ما فقط میخوام ببینیم که چیزی که تو مغزش میگذره موافق ماست یا مخالف ماست. جلسه اول میگی میخندی، شامم نمیبری بیرون، این ور اون ور میری، میخوای 50 ساعت باشه، میخوای دکتر باشی، میخوای هیچ کاره باشی، میخوای آشنا و قوی و معروف باشی، میخوای بی سر پا و هر کسی میخوای باش. شما جلسه اول یک شخص رو نمیبری گلبرزی سرش و کلاس و رستوران و ادا و اصول در بیاری. اگه این کاره بکنی، اگر جلسه بعدی وجود داشته باشه، باید یه چیزی بالاتر از اون ببری که تا جلسه سوم شما پوستت افتاده، هنوز طرف هنوز تصمیمش واضح نیست. جلسه اول ساده، جلسه دوم ساده، دختری که تو رو بخواد میگه، میخنده، دعوتت میکنه، اکسترا مایل میره، نمیشینه سر جاش که تو ببینه تو چی کار میکنی. و این جلسه اول. جلسه دوم این حرفی که شما زدی برای جلسه سوم بسیار مناسبه و از اون به بعدم جواب این خانم اگه منفی بود، حالا نکه حتما اومده خونه شما مثلا کاری باید بکنه، ولی اگر این حرفا رو بزنه و با دوستش مشورت بکنه، این معنیش اینه که نمیخواسته. چون دختری که بخواد با تو بیاد خونه، با 6 تا از دوستاش اومده باشه تو کلاب، با اونا دعوا میکنه، فحششون میده و اگر اونا بگن نه، با شما میاد با گریه که من به دوستم فحش دادم و اومدم، چقدر دوستم عوضیه، من نذاش، با شما میاد کلاب، شبم میمونه خونتون و بعدم فرداش با دوستش آشتی میکنن و میرن با هم کافی میخورن.
0: آره درسته. خلاصه دفعه اول بود ما هم شنگول بودیم، گفتیم به هر حال فرصت از دست ندیم، به قول اینجایی ها هرنی بودیم و گفتیم که بارونمون رو امشب بارونمون رو میپوشیم میریم زیر باران.
1: به همین خیال باش شوی پرچونه نگاه نمی کردی. بله بستگی داره که بارونی که کجا بوشید احتمالا شما موقع شوی پرچونه نگاه نمی کردی.
0: زنده
1: باشی. نه خواهد قربان، مرسی، خداحافظ. آقای کوروش ببخشید، آقای کارن بفرمایید، روی ایر هستی با بهروز بفرمایید.
2: سلام، خسته نباشید.
1: مخلصم بفرمایید.
2: سوالا ما سری میپرسم میدونم وقت نداریم.
1: بفهم.
2: اما این سوشال میدیاها امروز بیشتر احساس میکنم به نفع دخترها تموم شده تا به نفع پسرها.
1: 100%.
2: یعنی همونجور که خودتون گفتی با پروتکل پرچونه من رفتم جلو، دختر بازی تو مثلا فیسبوک یه کامنت میذاری، اگه اوکی کرد باهاش کانکت شدی، مثلا یه تشکر مثلا فیسبوک یه کامنت میذاری، اگه اوکی کرد باهاش کانکت شدی مثلا یه تشکر میکنی و بعد

0: زیادی رو به زنها میده بدونه که از زنها بخواد که برای این اتنشن کاری انجام بدن و بیان حرکت کنن. اون موقع در مثلا از کسایی که مثلا 60 سالشونه الان بپرسی، به خصوص اونایی که اومده بودن اروپا، ازشون اگه بپرسی میگن که مثلا تو اروپا چجوری دختر بازی میکردی، میگفتی که مثلا میرفتیم تو خیابون اینا، مثلا تو همه کلابی یا مثلا میخواستن برن تو کلاب، جایی که مردم میگشتن بیرون میپرسیدن ازش Do you want company؟ میخوای کسی با تو باشه؟ میخوای با کسی باشی؟ همین ساده جوابش گاهی قد yes بود، گاهی قد نو. بیا برقصیم جواب گاهی قد yes بود، جواب گاهی قد نو بود. خیلی ساده بود، بخاطر اینکه دختر گشنه میومد از خونه بیرون، گشنه و لهزنان و تشنه اتنشن مرد میاد از خونه بیرون، چون تو خونه مردی نبود که به این دختر توجه بکنه. ولی الان دخترها از مردایی که سرشون ریختن تو خونه فرار میکنن، میان بیرون یه نفسی بکشن. از 3000 مردی که دور جهان داره دور سرش میچرخه، مثل اسپرمایی که دور یه تخمک میچرخن و میخواد یکیش بره تو، اینا مردان ریختن
1: سرشون شده،
0: اینا دارن از اتنشن فول و کاملا سیر، چشمشون دیگه داره میترکه از بس که اتنشن گرفته. میاد بیرون، انتظاری چیکار کنه؟ هورنی باشه یا میخوای مثلا گشنه اتنشن باشه؟ نیست. و اتنشن درایو و درایو و انگیزه اصلی زن برای حرکت کردن به سمت مرد، سکس هست ولی اتنشن اصلشه. یعنی واسه همینه که دختره میگه اگه من دست دادی و بعدم رفتی از من سوء استفاده کردی، ولی اگه من دست دادی و من چسبیدی پهلوی من و من هر چقدر خواستم بتونم با تو وقت بگذرنم، اون وقت نه، اون وقت تو من ریلیشنشیپ داری. فرق ریلیشنشیپ با بودیکال چیه؟ اینه که همون کاری که شب میکنین تو ریلیشنشیپ هم میکنن، تو بودیکار هم میکنن، منتها تو ریلیشنشیپ وقت بسیار زیادی پشت سر اون خانم داره که استفاده کنه از حضور اون مرد بدون سکس. پس یعنی سوء استفاده ازش نشده، یعنی بدهی سکس این خانم شما اتنشن پی کردن، پیمنت دیگه، اتنشن پی نکردی. و این زن وقتی که میاد اتنشن بسیار زیادی رو روی سوشال میدیا میگیره با یه عکس، حالا یا فتوشاپ یا نه اصلا عکس واقعیه، واسه خودش 6 تا 8 تا 10 تا بعضی 200 تا عکس میذارن روی سوشال میدیا و حالا با پیژامه نشسته بدون آرایش اینجا نشسته واسه سیگار میکشه، اونا هم هی اون عکس رو نگاه میکنن، فانتزایز میکنن، واسهش مسیج میدن. خب پس این دیگه نمیخواد تلفن تو رو بگیره و به تو جواب بده که مثلا بله تو رو احترام بده، آدم حسابت بکنه مسلما. و تو سوشال میدیا اگرم شرکت میکنی باید خیلی تاف باشی، باید خیلی آماده باشی با این قضیه و معمولا هم جواب مثبت خوبی نمیگیری.
1: من خواستم بدونم این که مثلا میگم 98% 99% واقعا اینجوریه، یعنی عادیه، درسته
0: بله. این فقط شما نیستی، این تمام کسایی هستن که روی سوشال میدیا دنبال دختر میگردن. بخاطر همین هم است که یه چیز دیگه بگم، بخاطر همین هم است که این آیدیاییه که جاست فرند و مرد میتونه با زن دوست باشه و من دوستان بسیار زیادی دارم که مردان فهمیده‌ای هستند و مثل مردای متحجر قدیمی ایرانی نیستند و میدونن که زن و مرد میتونن با هم دوست باشن را من دارم. و این تصوراتی که دخترها دارن، این آیدیا رو از روی سوشال میدیا و از روی لیسیدن‌های بی‌پایان مردان بیچاره ایرانی که رو سوشال میدیا اینا دریافت میکنن، این آیدیا رو گرفتن.
1: لیسیدن کجا همون؟
0: لیسیدن صفحه مانیتوره به خاطر اینکه تصویر بهتر ببینن.
1: اما چرا انقدر ماشین مهمه تو دیتینگ، تو دیت کردن؟ مثلا
0: ماشین نماینده پول شماست، ماشین در همه جای دنیا نماینده پول شخصه.
1: خیلی چیزا نماینده پوله، مثلا یارو 10 بلوک آپارتمان داره، 10 طبقه آپارتمان داره، نمیدونم چند مغازه تو بهترین جای شهر داره.
0: هیچ کدومش امننت نیست، هیچ کدومش فوری قابل میرم میبرم با خودم.
1: علاقت میشه
0: نمیدونم، ببخشید طرف ما که اوکیه. وقتی که من میرم توی دیت و با یه دختری و هوندای سیویک با خودم میبرم، به هیچ وجه نشون نمیده، حالا ممکنه من مهاتما گاندی باشم، ولی به هیچ وجه نشون نمیده که من پول دارم، یا اگرم پول داری باشم که یک در بیلیون ممکنه باشه پول داری که با هوندای سیویک بره که ببینه دختره آیا اینجا برای خودش میخواد، مگه دیوانه است؟ مگه خب میره به دختره یه جوری یه چیزی میده بهش خفه بشه که بخواد دیگه، دیگه فیلم هندی که نیست اینجا. به خاطر همین وقتی با هوندای سیویک میرم، یعنی بهترین ماشینی که من میتونم سوارشم هوندای سیویک. خب و این نشون دهنده اینه که ایمیننتلی

0: من پول ندارم و میدونی شما زن پولیه
1: 100%.
0: بله خودشون هم میدونن.
1: پس به خاطر اینکه نشان دهنده پولته و نشان دهنده لیگ پولیته، به این خاطر که انقدر
0: 100%. به خاطر همین هم میگم که وقتی با ماشین پول گردن کرف، به قول رفیقمون کوروش بود یا نیما بود یا شیدم رفت، رفتی بی نیما با ماشین شاسی بلند که رفتی بیرون، تمومه دیگه، معلومه شما پول داری. فقط مهم اینه که مثل همونجوری که خانومه با یه سینه بزرگ میاد، معلومه این گوشت اونجا خوابیده، یعنی شما فقط کافی تلاش کنی اونو به دست بیاری. وقتی با ماشین اینم معلومه که شما پول داری، حالا باید اون تلاش کنه اون به دست بیاره، دیگه ریختن بیرون نداره. زنایی که سینه‌شون بزرگه و توپل مپلی خوشکله، تا چاکش هم بازگشه با تو میاد، لزومی نداره بگی بیا جلو، بیا جلو سرتو کارن، بیا نگاه کن، بیا قشنگ در بیارم ببینی. معلومه که اونجاست و معلومه تو داره چشمت از حدقه در میاد که میخوای سرتو بذاری اون وسط. در نتیجه شما لزومی نداره که اون لزومی نداره که به تو اکسترا ورک بکنه واسه، و کافیه فقط تو رو بکشونه به سمت کار. شما همجور ماشین هم همینطوریه، وقتی شما داری دیگه یعنی پول داری دیگه. اگه بگیم ما بیا با هم بریم بیرون، حالا بریم اینجا کافی شاپ، و رفتی کافی شاپ خوبم یه دونه کیک هم خوردی دو دلار گرونتر، اون واسه اون این پیش نمیاد که تو بی پول هستی. ولی شما با یه هاندای سیویک برو، با یه نمیدونم تویوتا کورولای قدیمی برو، حتی کورولای جدید برو، و این خانم بعدا یه رستوران خیلی خوب، بازم هیچ معلومش این نیست که شما پول داری. شما این خانم رو بده ببر هتل اینجا مثلا تو آمریکا معروف ریتز کارلتن، یا مثلا چه میدونم ببر هتل چه میدونم ببر لاس وگاس سیزرز پالاس، اونجا شام بخورین، فرق نمیکنه. شما تو سیزرز پالاس شام میخوری مثلا فرض میکنیم 40 دلار، توی رستوران دیگه شام میخوری 25 دلار، این 15 دلار یکی فرقی نمیکنه واسه کسی که همون که هوندا سیویک هم داره با اتوبوس هم بیاد این 15 دلار رو میتونه بده. ولی کسی که پول داره با ماشین گران قیمت میاد دیگه، حالا هر کاری برده ترج برده برده، میدونی این خیلی چیزا به هم مربوطه. اینا رو ما همه رو سالها تو پرچونه گفتیم، باید اینا رو گوش بدیم به ارتباطش به هم معلوم بشه.
1: اما دخترا هم اندازه پسرا تنوع طلب هستن یا کمتر؟
0: 100%. 100%.
1: پس چرا من مثلا احساس میکنم پسرا تنوع مثلا سکسیشون بیشتر میخوان؟
0: دخترا و زنا، مردا فرقشون مثل سگ و گربه میمونه. مردا مثل سگن، دخترا مثل گربه. حرکت مردا با شلوغ و سرصدا و واق و وق کردن و سطل انداختن و لگد زدن و پارس کردنه، و حرکت زنا خیلی نرم و لطیف با بی سرصدا مثل باد نرم از رو دیوار رد میشه، سایش هم شما نمیبینیم، میره کارش انجام میده برمیگرد.
1: دلیلش چیه بعد؟
0: طبیعت.
1: طبیعت
0: اینجوریه، ما که نمیفهمیم که دلیل چیه، ما فقط ببینیم که این چیزایی که میبینیم چجوری باش دیل بکنیم. شما که دلیل همه چیزی نمیتونی بفهمی، ولی برنده اونه که بفهمه که با این دلایلی که ما نمیفهمیم چیه، حداقل چجوری how to get by، چجوری میشه گلیم خودت عذاب بکشی بیرون.
1: نه میدون چرا پرسیدم، اما به خاطر اینکه مثلا پسرا میدونن که مثلا اگه مثل سگ باشن و تابلو بازی در بیارن و آمار خودشونو به همه بگن و بگن که من مثلا تنوع دوست دارم و اینا، بد میشه، مثلا زایه میشن، آمارشون غلط میشه، کسای دیگه میدونن اینا چی کارن، با وصف اینکه اینا رو میدونن بازم هی مثل سگ رفتار میکنن.
0: طبیعت دیگه، طبیعت. شما نگاه کن از زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، چند دفعه مرد پیشنهاد میده پرده و مبل و اتاق خونه رو عوض کنیم، چند دفعه زنه پیشنهاد میده؟
1: 6 ماه یه بار زنه، هیچ ماه یه بار مرده.
0: من مبل میخوام بشینم روش، هر موقع پاره شد، خراب شد، بو گرفت، چه میدونم شکست، من میخوام عوضش کنم. من خسته نمیشم از رنگ این پرده، بخاطر که مغزم تو هزار تا جای دیگه کار میکنه. بعد وقت به زنا میگن مالتی تسکرن، ما مردم مالتی تسکر نیستیم. خب تنوع طلبی تو زنان خیلی زیاد هم هست، و منم هیچم این قضیه رو بلیم نمی کنم، وگرنه به شوهر خودش میچسبید دیگه سراغ من و تو نمی اومد.
1: اما چرا شوخی و مسخره بازی اینقدر تو دیت ها جواب میده؟ یعنی هر چقدر میزنی به شوخی، میزنی به مسخره بازی، جدی نمیگیری، اصلا رابطه به اون طرف اون تخت و خواب تو که میخوای برسه میرسه.
0: رابطه علتش من فکر میکنم به عقل کوچیک خودم دو تا چیز میتونه باشه. اولا نشون میده که شما کولی، آدم کول باحال همیشه طرفدار داره. کلی از اشکالاتی که ممکنه قیافه من داشته باشه، رفتار قشنگ با بیخیال و باحال من ممکنه اینو بپوشونه. همونجوری که ممکنه لباس شیکم بپوشونه، ممکنه رفتار باحال و بیخیالی و راحت بودن من ممکنه بپوشونه.

0: یکی. دوم این که دشمن فرضی، شما با کول بودن و بیخیال بودن در مورد یه دختر و تنس نبودن نشون میدی که اون دختر در نظر تو بود یا نبودش فرقی نمیکنه و لزومی نداره، مثل اینکه جلوی رئیس ادارت هستی، شما اگه رئیس ادارت ناراحت کنی نون شب دیگه نداری چون بیرونت میکنه. در نتیجه شما باید مواظب باشی که این پیش این رئیس دست از پا خطا نکنی، ولی وقتی با آبدارچی داری صحبت میکنی شوخی هم میکنی، یه زنم تو سرش هم میزنی. چرا؟ چون اون آبدارچی حتی عصبانی بشه که تو بیکار نمیشی. در نتیجه معلومه که گردن کلفت‌تر از تو و مهمتر از اون اونجا هستش، که عصبانی شدن اون و قهر کردن اون مهم نیست. منتها باید شما یه بالانسی بین کول بودن و باحال بودن و بی احترامی و بی اهمیتی با یک دختر، به خصوص در دیت اول دوم سوم قبل از اینکه به سکس برسه، یه بالانسی ایجاد کنی که هیچ موقع دختر خیال نکنه تو آدم عوضی هستی. عوضی کول خیلی خوبه، آدم باحال عوضی جرک فرق میکنه با اینکه اساسا فکر کنه تو آدم بدی هستی، باید ازت بترسه و تو به این اصلا این داره سبک میکنی، داره لهش میکنی. اون فرق میکنه با اینکه تو یعنی تو آدم جرک بیخیالی هستی که واسه مهم نیست، نگاهم میکنی، دیدم میزنی، با اونم حرف میزنی، یه تلفن دیگه هم زد، این جرک کوالیتی خوبیه. منتها همیشه باید برای هر کدوم اینا رو یه لولی باید نگه داری.
1: اونم با آزمایش و خطا است دیگه.
0: آره دیگه، مسلمه. ببین تمام اینا مسائل در واقع روانی و اجتماعی، در مورد هر کسی فرق میکنه، در مورد هر جامعه فرق میکنه، در مورد هر ساعتی از شبانه روز هم فرق میکنه، مثل جزر و مد آب دریا میمونه، همیشه متفاوته. بله. شما یه رنجی رو باید توش عمل بکنید، تو اون رنج گاهی اوقات جواب میده، گاهی اوقات جواب نمیده. ولی خب مسلما این کار احمقانه ای که من این دختر رو بردارم ببرم دفعه اول یه رستوران گران قیمت با لیموزین ببرمشون تو، این مثلا خیلی آف د روده، از جاده بیرونه.
1: اما در این که ازدواج کار احمقانی و بلاحت محضه هیچ شکی نیست، اما من میخوام اینم بدونم اگه مهریه چیز خوبی نیست و کاملا یه چیز مزخرفیه، جهیزی آوردن دخترم یه چیز مزخرف‌تر از اونیه، درسته؟
0: 100%. جهیزی آوردن دختر به این معنای این هستش که میخواد کمکی بشه برای زندگی دیگه.
1: بله. خب زندگی که اگه مشترک، اگه قرار زندگی مشترکی باشه، باید دو نفر با هم دیگه بسازنش دیگه. اون پاشه مثلا 50 میلیون سم
0: سر چی میخواد بیاره؟ من نمیفهمم جهیزی یعنی چی. یعنی یخچال و تلویزیون.
1: آره
0: و فرش.
1: آره دیگه.
0: خیلی خب، یخچال و تلویزیون و فرش رو مرد نداره بخره واسش، یا دختر وظیفه‌ش بیاره، کدومش؟
1: نه اینا تو عرف
0: خب نه، ما میخوایم عرف رو بررسی کنیم،
1: خانواده دختر اینو تهیه کنن که بیاره.
0: ما گفتیم که چرا مهریه کار احمقانه شما بکنیم، جهیزیه هم داریم میخوایم بررسی کنیم. جهیزیه که میگم بیا، زمان قدیم این قضیه فرهنگی از اینجا اومده که دو نفر آدم که میخوان زندگیشون شروع کنن دست به دست هم میدن و میخوان یه چیزی رو بسازن و با هم شروع کنن. این مال آدمای فقیره. آدم پولدار که پولش حسابیه و میتونه خفه کنه همه رو با عروسی گردن کلوف گرفتن، میخواد مثلا چیکار کنه؟ تلویزیون پول نداره بخره، خونه رو که باید داماد بخره، تلویزیون وقت نداره بخره، یا فرش نداره بخره، چی نداره بخره که باید دختره بیاره. پس این معلومه بی خوده، دختره کمکی به زندگی نمیتونه بکنه، تلویزیونش هم به درد خودش میخوره. در نتیجه اگه دختره خرپوله، مرده پول نداره، خب پس معلومه که دختره پول داره. وقتی دختره خیلی پول داره دیگه مرده چه مهریه‌ای بده به دختری که پول داره؟ یعنی اینا همه چیزشون ضد و نقیض و همدیگه رو چی میگن فارسیش چی میشه، همون ضد و نقیض همدیگه رو
1: در تضاد
0: با همدیگه. آفرین. خب پس اینا همش نهایتا شما باید بگی آقا ریچوال، نمیدونم مراسم، این رسومات در حدی که در یه جلسه میشینیم دوره همون میگیم و میخندیم من قبول دارم، چیزی از اینا رو من رو کاغذ نمیارم. حالا شما میخوای آقا بیاری ما رو عقد بکنه، خب آقا بیار، نه میخوای ربای خاخام بیاری، کشیش بیارین، زرتشتی هستی شما موبدتون رو بیارین، هیچش کاری نداره، بیارین بگیم بخندیم، اونم دلتون خوش باشه که طبق سنت و مذهب خودتون عقد کردین، فاین. اینا از نظر من اشکال نره. من دست تو جیبم نمی کنم به تو یه طلایی بنویسم اینجا یا واسه تو اینو بنویسم یا اونو بنویسم، این کارو من نمی کنم. باید بدونی اون جهیزی هم فقط واسه خر کردن داماده. چون دامادی که نداره که خب نداره، پس مهریه هم نداره به تو بده. اگه دامادی هم که داره اون تلویزیون تو رو نمیخواد.
1: توی یکی دیگه از برنامه‌هات گفتی که حق طلاق رو هم به دختر بدی، چی اشکالی نداره؟
0: کسی آقای فرزاد رو خط هستی؟ آقای فرزاد گوش میکروفون تو تا آخر ببند لطفا، میکروفون تو میوت کن، بگو کار انجام.
1: اما میگم توی یک دیگه از برنامه‌هات گفتی که حق طلاق هم تو زندگی مشترک بدیم به دختر، هیچ اشکالی نداره. اونی که نمیخواد بمونه به زور که نمیشه وادارش کرد که بمونه. اما این حق طلاقی که به اون میدی، این کنترلینگ بودن رو، این مدیریت کردن زندگی رو از دست تو خارج نمیکنه. اما در مورد این بود که گفتیم حق طلاق هم به دختر بدیم، اینی که اون کنترلینگ بودن ما خدشه‌دار نمیشه، در مورد این میخوام برام صحبت کنم.
0: کنترلینگ بودن شما خدشه‌دار نمیشه که آخه اون کنترل رو شما نمیخوای داشته باشی. همونجوری که گفتم شما سگو به زور بر شکار برمیگرده پاچه صاحبش میگیره، شما نمیخوای اونجور کنترل داشته باشی. کنترلی که ما میگیم باید در رابطه با زن داشته باشی، کنترل رو خودته، یعنی اون زن نتونه کاری بکنه که شما نمیخوای، نه اینکه اون کاری نتونه بکنه که خودش نمیخواد و بره بیرون. زنی که میخواد دست تو فرار بکنه باید بتونه بره، همیشه باید در باز باشه. چیزی که باعث میشه که زن مثل سیریش بهت بچسبه اینه که تو بگی آقا من کاری ندارم، تو میخوای بری تو برو. ولی یه موقع شما از لحاظ مالی با اون گرفتاری داری، آتوی عدسش داری یا اون داره، مسائل مختلف دیگه هست که اونو اصلا ما جای بحثش اینجا نداریم و اون مسئله اصلا در حد حیطه بحث ما نیست. ولی به طور کلی شما زنی که میخوای بمونه و از زندگیت با اون لذت ببری، حالا میتونه زندگی دو ساعت باشه یا میتونه هر روز باشه، شما باید این در همیشه باید براش باز باشه که بتونه بره هر موقع خواست.
1: سوال آخرم، اما تنها دلیلی که من الان میشینم منطقی فکر میکنم برای این که مثلا شاید اگه به هدفات رسیده باشی، اگه خوشگذرانیتو کرده باشی و سنت هم شده مثلا 45 من جا سال، اینه که ازدواج بکنی، اینه که مثلا بخوای بچه دار بشی، یعنی اون حس پدر بودن رو مثلا تجربه کنی. درست. به نظر شما این درسته؟ یعنی علت خوبیه اگه به کل اون چیزایی که مثلا گفتی رسیده باشی، پولتو داری، خونتو داری، عشق و حالتو کردی، این داشتن بچه میتونه دلیل زندگی مشترک بشه؟
0: بله میتونه، به شرط این که شما بدونید داشتن دست به دیگه یکی از تفریحات و آرزوهای شما نیست. داشتن بچه مسئولیتی که شما باید مجبوری اون انجام، اون قایق نیست که بگی من میخرم و نخواستم میفروشم. نمیتونه بگی من دوست دختر میگیرم و دعوامون شد غر میکنم میرم. شما دیگه این یک شعور، یک شرافت، یک درک و فهمی از دنیا میخواد که شما بدونی با داشتن این بچه شما دیگه مطرح نیستی. اگر به اینقدر از آرامش، آزادی، پول کافی، بنز کافی داشته باشی که بتونی خرجشو بدی و با خودت کنار اومده باشی که میخوای این کارو بکنی، بله اون وقت باید پاش وایسی. در غیر این صورت مثل بقیه میشی، مثل موش میزان بعدم مثل موش میرن.
1: اما تو کل زندگی من شما خیلی نقش پررنگی رو دارین، یعنی به حالت اسوه شدین. باشه دلیم. حالا من میخوام بدونم به روز پاشید اصلا به پدر بودن فکر میکنه یا نه؟
0: نه، به خاطر
1: به هیچ عنوان
0: نمیتونم بگم به هیچ عنوان، به خاطر اینکه ببین پدر بودن هم یعنی شما بخوای که پدر باشی. میدونم پدر بودن یه لذتایی داره و یه مقدار سکریفایس هم باید بکنی، مقدار فداکاری هم داره، خیلی چیزا تو بذاری کنار بتونی پدر باشی.
1: و حس خوبیه، بعضی وقتا بعضی چیزا ارزش از گذشتن از چیزای دیگه رو داره.
0: بله، به نظرش هر شخصی متفاوته. واسه این که دلیلی که من نمیخوام پدر بشم اینه که میدونم که مسئولیتش چیه و میدونم که این یه چیز وجدانی هست و من مربوط نیست، دیگه به شخص دیگری مربوطه، به اینکه اون دختره حالا دختر خوبی بوده یا زن خوبی بوده یا بد بوده مربوط نیست. این مسئولیتی که من در قبال شخص جدیدی که به وجود میارم دارم و اون شخص بیگناهه و اون شخص هیچ وظیفه ای نداره، همه وظیفه ها رو من دارم به عنوان پدر، همونطور که پدر خودم برام کرد. و همین که میدونم اگر این فداکاری ها رو برای من نمیکرد من الان کجا بودم و خودش کجا بود. در نتیجه خب
1: منم بحثم همینه. اما مثلا یکی مثل شما پدرتون براتون زحمت کشیده تا مثلا مدتی که عذاب گل در اومدی تو ایران بودی، هزینه زندگیتون رو داده، بعد اونجوری که خودتون تعریف کردی میگین درست و حسابی بارتون آورده، با واقعیت آشناتون کرده، الان شما یکی مثل خودتون درست کنین که برای مثلا نسل آینده مفید باشه بده؟
0: مهم اینه که من نمیخوام همچین وقتی رو بذارم. من یه زندگی دارم برای خودم و خودم تصمیم میگیرم که دوست دارم از زندگی چجوری استفاده کنم. اگه قرار

0: من بچه‌ای داشته باشم باید تمام این کارا رو برای اون انجام بدم و من نمیخوام این کارا رو برای اون انجام بدم چون اونی وجود نداره. اگه اونی وجود داشت، یه دختری من مجبور کرده بود، به زور حامله شده بود، کورتاژ نکرده بود، نمیدونم فلان، اگه الان بود بچه‌ای، بله من وقت باید این کار میکردم. چون واسه همین هم است که تمام تلاش ما برای اینه که شما بچه‌ای باقی نذاری از این قضیه، چون اون وقتی که شرافتت تو رو مجبور میکنه که بیای و پدر باشی، در غیر این صورت شرافت نداری که این آدم بی‌شرف فراوون است. حالا ممکن منم یکیش باشم، ولی تا موقعی که نشده باید بدونی که مسئولیتش چیه. حالا اگه شما دوست داری این کارو بکنی بکن، وظیفات مشخصه اگه بفهمی، اگرم نفهمی مثل بقیه که نفهمیدن یه بچه میندازی و میری جلو. بله میخوای بکنی، وقت داری، خواهش میکنم وقت داری، جون داری، حوصله داری، اینا زحمتی که واسه بچت میخوای بکشی خیلی مهمتره به نظرت، و اینی که مثلا زحمتی بکشی برای که مثلا به هنر نقاشیت برسی یا مثلا به سیاحتت برسی، گردشت، موزیکت، چه میدونم هرچی دیگه برسی، اون کارو بکن. ولی باید بفهمی که این چه مسئولیتیه و راه برگشتی توش نیست، مگر اینکه وجدان تو و شرفت کم سوراخ داشته باشه.
1: مرسی، مرسی.
0: آقای فرزاد هم اینجا هست، قربونت کارن جان،
1: خداحافظ، زنده باشی.
0: خداحافظ فرزاد جان. با بهروز زهر هستی، شوی پرچونه
2: جان.
0: سلام استاد جان، بفرمایید، در خدمتی.
2: بهروز جان، من هم یه سوال ازت داشتم. همین که امکانش هست بعد از برنامه من یه چند دقیقه با صحبت بکنم؟
0: بله امکانش هست.
2: خیلی ممنون، تشکر. یه بحثی که هست، حالا آقای نیما،
0: حالا چرا نمیشه ما رو ار بگیم، مسئله رو به ار مطرح بشه همه بشنون؟
2: حالا اگر که بعد از برنامه باشه خودم راحت ترم.
0: آقا چه فرق میکنه، کسی شما رو نمیشناسه، اینجا نمیشه فرزاد، حالا ممکنه شما حسین باشی.
2: تقریبا شخصیه، یعنی یه جوریایی.
0: خب باشه، چه فرق میکنه، حالا کسی که نمیشناسه شما کی هستی.
2: حالا بالاخره از رو صدا،
0: حالا از رو صدا مگه کی میشناسه، حالا یه نفر ممکنه بشناسه، حالا بشناسه، سخت نگیر آقا، مطلبو بگو.
2: باشه، به که همون جلسه مخصوصا دیت اول که میریم بیرون، حالا تا سوم، اون صحبتایی که باید بشه و اون کارهای تکراری، بس که آدم مثلا مشغلهای دیگه داره یا فکر خودش هست، آینده خودش هست، واقعا بعضی وقتا حوصله نداره، یعنی یه سکوتی حاکم میشه، بعد از طرفی استراب داری که حالا یه چیزی بگی مثلا به خوبی و خوشی این وقت بگذره، بگو بخند بشه، یه چیزی میگی مثلا پیستاف میشی یا پیستاف میشه طرف. اینطوریه. اینه میخواستم ببینم چجوری مثلا باش کنار بیام. جدیدن هم این اتفاق افتاده، یعنی برام خود من،
0: یعنی جدیدن این که شما مشکلی برخوردی یا جدیدن این مسئله برات مطرح شده؟
2: بله بله، جدیدن به این مشکل برخوردم که اینطوری میشه، یعنی قبلانا مثلا بهتر بود، حالا نمیدونم که به چه صورته.
0: ببین وقتی با دختری میری بیرون،
2: دوم سوم،
0: ببین معمولا زن و مرد با هم دیگه در خیلی از موارد اختلاف نظر دارن و همیشه اون اختلاف نظرها چیزای اساسیه که هیچ موقع حل نمیشه. این جنگ زن و مرد همیشه واسه اینه دیگه، جنگ زن و مرد که میگن بین عشق و تنفر یه خط باری که نمیدونم عاشق ها متنفرن، متنفر عاشق، از اینا چیزایی که میگن، اینا همه نشوننده اینه که بین زن و مرد موضوعات حل نشده ای قرار گرفته که این موضوعات هیچ موقع قرار نیست حل بشه. خالق جهان اینطوری درست کرده که این کشمکش اختلاف تانسیل همیشه هست، حالا تا اون حدی که من خیال میکنم فهمیدم، و شما اینا رو حل نمیتونی بکنی، و تا اونجایی که ممکنه به خاطر اینکه میدیای امروز و مسائلی که داره میگذره در جامعه دهن همه رو گشاد کرده و امکان انتخاب رو بالا برده و راحت تر از رو هر کسی رد میشن و از رو هر کسی رد میشن 50 تا دیگه مثل اون و بهتر از اون ریخته، چه برای مرد چه برای زن. به خاطر همین شما باید از هر چیزی احتراز بکنی که به بحث میکشه، هر موضوع رقابتی رو باید بذاری کنار و هیچ در هیچ رقابتی، بحثی، جر و بحث، بگو مگو، اختلاف نظر شرکت نکنی با زنی که باهات اومده بیرون. شما یه هدف داری در وهله اول و بعد از اون اگر شخصیتتون به هم خورد، اگر اون خانمی خوبی بود و شما آقای خوبی بودی و یا هر دو خوب بودین به هم خورد نخوردین یا خوردین، بعدا معلوم میشه. شما به هدف اولت میخوای برسی، جر و بس تو این کار نداری. شما باید سعی کنی هر چی که اون مطرح میکنه یا میگه با یک موافقت سطحی بیخیالی معمولی رد کنی، که اون اولا خیال کنه شما مخالفش نیستی و بعد تصور کنه که چون شما مخالفش نیستی پس خیال کنه شما موافقش هستی و قضیه قالش کنده بشه. در غیر این صورت بری تو بحث گور خود کندی، به خاطر اینکه دختره لبخند زن شام بخره آماده به سکس گردن کلفت ماشین شاستی بلنددار واسهش زیاد هست. در نتیجه شما
2: دقیقاً خب برات چون عوض میخوام میونه که الان این اتفاق پیش میاد، ولی خب چه صحبتش تمام میشه، میگه خب حالا تو تعریف کن یکم که حالا از خودمون میگیم دیگه بعد تموم میشه. یعنی اون مثلا یه ساعت یه ساعت نمی که با هم هست میگه اگه چیزی نگی واقعا من حرفی ندارم، چون حوصله‌اش ندارم و سکوت خالیه اون یه تیکه خودش.
0: همین هم هست که دیت باید در شرایطی باشه، میگن دیت باید در شرایطی بذاری که طرف یا مشغول خوردن باشه یا طرف مشروب خوردن باشه یا مشغول رقص کردن باشه یا یه جوری بیزی باشه که چشماشو نندازه تو کافی شاپ ساعت 5:30 بعد از ظهر تو وسط تخمه چشه تو همچه اره کنه مته بذاره بره تو مغز از پشت کلت در بیاد تا ساعت 7 بعد از ظهر تو کافی شاپ. واسه همین شرایط دیت باید شرایطی باشه که رمانتیک، تاریک، اگه بیرون از ایران هستی، اگه تو ایران هستی تو خونت
2: خب همین در... دقیقا تو ایران مشکل هست به غیر از مثلا تو ماشین حالا میخوایم کافی شاپ ها اینامی که حتی نبریم، چون بالاخره با 10 تا با 5 تا 6 تا ماشین هر کدوم بشه میخوای حساب کنی پول نمیخوایم بدیم و توی ماشین رو دور زدن خب این شرط پیش میاد. خب ببینم
0: خب سعی کنی همیشه احتراز بکنی از هر بحثی که به محضی که احساس کردی جدیه و احساس کردی داره برمیخوره به اصول اخلاقی و عقیدتی و تفکریت و یا به هر چیزی، بلافاصله از اون بحث باید احتراز کنی و از اون بحث تو دنبالش رو نگیری راجع به هر چی که میخواد باشه. اگه راجع به این چیزی هستش که شما اندگام موضوع مرگ و زندگیه، بله، در غیر این صورت هر چی دلش میخواد بذار بگه. شما با یه حالتی که رد میکنی که یعنی من مخالفتی ندارم، بله آره البته راستی آره بله، خب حالا تو نظرت راجع به این چیه؟ میگه راست میگی حرفت حسابه، بله حالا هر چی میخواد باشه، مثلا چی میخواد چه تغییر در زندگی تو، یه نظر احمقانه ای که اون داده چه تغییر زندگی تو میخواد به وجود بیاره که اگه مخالفت نکنی و جلوشو نگیری مثلا دنیا به هم میریزه. خب بذار هر چی میخواد بگه.
2: درسته. بعد خب میگم مثلا دختر رو باش قرار میذاری ساعت 6 7 بعد از ظهر میبریش با ماشین بیرون، اینم هر چی بگه تو هم تایید بکنی فوقش مثلا یه رو 20 دقیقه میتونه فک بزنه. خب. باقیش یعنی حالا قبلا یکم بگو بخندتر بودم یا اوکی تر بودم، الان یکم مشغلاتم زیادتر شده، واقعا حوصله هم نه صحبت کردن دارم، همین که چیزی باشه. اون که راجبه اون که گفتی که خود شرایط مکانی ایش و زمانیش واقعا تاثیر داره، ولی خب تو ایران این مشکل هست، مشکل هست مثلا پارتی بتونیم جلسه اول ببریش، نه کلابی باشه کافی شاپ شما اینام که نمیخوای ببری.
0: خب کافی شاپ اشکال نداره ببری، شما یک کافی شاپ که میتونی طرف ببری قهوه میخواد بخوره اون که اشکال نداره، بهترین چیز اتفاقا موقعی هستش که، ولی کافی شاپی که بشینه باید بحث کنه مثل مدل آمریکایی نه، میدونی یه بستنی بخوری یه چیزی بگی و بلند شی. ببین همیشه شما باید به صورت عمومی شما باید این قرارتو بذاری که موقعی که هوا تاریکه، موقعی که هوا تاریکه شما میتونی مانور بیشتری داشته باشی. اولا کمتر کسی شما رو میبینه در جایی که نگرانی پلیس و نمیدونم نیروی انتظامی این چیزا هستش. اگر هم که نگران این نیست، هوا که تاریک میشه رمانتیک تره، هر جو وایستی شما رو نمیبینن، نمیدونم یه چیزی صحبتی حالا تو ماشین نشستین گپ میزنید، 4 تا 6 نفر از یه مایلی تو رو نمیبینن با دوربین، همه اینا هست. بعد یه جایی هم میتونی بری معمولا خب رمانتیک تره، تاریک تره، نمیدونم یه گوشه نشستی داری و همیشه به اونجا. ضمناً از جربست خودداری میکنی، فرصت ها کوتاه باشه، جلسه اول و دوم شما باید بادی لنگویج و رفتار این خانومو کاملا بخونی که این خانوم به شما اینترست هست یا نیست. اگر نیستی خودتو دیگه اذیت نکنی، چون هر چی به جلسه چهارم و پنجم بکشی اون میخواد اصول عقیدتی خودشو تو استخونای تو پیچ کنه، تو هم هی نگران گروت خفتت گرفته که این نمیاد با تو خونه، ناراحت تر میشی، بعدش هم یه دعوایی میشه، هر دو تا متنفر از هم دیگه میذارین کنار، هیچ فایده ای به کاری کسی نمیکنه. دختری که نخواد تو رو از دست بده با چنگ نگرد میداره، بهت حمله میکنه، لباس رو در بیاره.
2: بله این اتفاق پیش اومده،
0: تموم شد. خب پس بدون که میشه
2: بله. نه نه شدنش که میشه، ولی

0: حالا اون صحبتی که میخواستم بعد از برنامه بکنم بیشتر قضیه رو روشن میکنم، ولی اگر امکانش باشه، چون بازم دیدم رو ایر دوست ندارم راجبش صحبت بکنم، ولی اگر
1: باشه.
0: امکانش هم نیست که مرسی.
1: البته من یه مهمونی
0: این
1: دارم
0: سوال
1: که منتظرمون هستش، من نمیتونم زیاد طول بدم، ولی خب بعد از برنامه حالا یکی دو دقیقه با هم صحبت میکنیم، ولی برصد واسه دوستان باید فایده داشته باشه. حالا کسی که شما رو نمیشناسه، ما که اسم فامیل شما رو نگفتیم، اینجا گفته فرزاد، ممکنه شما حسین باشی، کسی چه میدونه چی هستش. به هر صورت باشه، میتونیم صحبت بکنیم بعد از برنامه، اگرم نشد یه فرصت دیگه به هر صورت شما
0: حتما
1: تماس بگیر و این مسئله رو میگیم. بله،
0: اون سوالی که داشتم، شو نقطه جوگیر رو گفتیم، من این شو MP3 هستش، شما گفتی با نمودار اینو توضیح دادی، یعنی فایل تصویری نیست، حالا نمیدونم درسته همینه؟
1: هم MP3ه، هم دو تا فایل تصویری دارم که اگرم آپلود نبود آپلودش میکنم براتون،
0: چون من فقط همه کل سایت رو سرچ کردم، فقط همون MP3 هست.
1: آره، اون MP3 تمام گویای اون هست و من به زودی انشاءالله دوستای دیگه هم خواستن این کار من بکنم. اینو من میذارم روی صفحه اول وبسایت برچونه که بتونید حداقل اون رو نگاه کنید. زیاد مهم نیست، یه ضرب داره، نمونه‌اش یه ضرب داره، ولی خب اون ضرب داره هزار تا کارتوشه.
0: آره، همین دیگه. مرسی، تشکر.
1: دمت گرم آقا.
0: قربانه.
1: خدا.
0: من منتظر باشم اینجا؟
1: بله، گوشی نگه دار، میکروفونت هم ببند.
0: بله.
1: تا آخر، تا بعد با هم صحبت کنیم. من قطع میکنم آقای فرزاد، شما دوباره بگیر، شما دوباره رو همین اسکایپ بگیر من. بله دوستان عزیز، دوستی روی فیسبوک برای ما نوشته بود که من هی میخواستم بخونم هی نمیشد، نوشته بود که شما خودت گفتی زن پولی هستش و چطور میشه پس مجانی به دست آورد. سوال خیلی قشنگیه، بذار ببینم میتونم پیداش کنم، یه چیز اینجا برام نوشته بود. بله، زنها در ازای حضورشون میشه شما پول میخوان، جورای مختلف، به طرق مختلف، همه هم اینطوری ممکنه نباشن، ولی انقدر هستن که ما میتونیم بگیم عمومیت غریبه اتفاق داره. حالا یا باید خرج زندگی بدی، یا باید مهریه بدی، یا باید بچه پولداری باشی که مثلا خرج بکنی واسه شون، یا اینو بخری اونو بخری، چون معلومه دیگه، این دیگه واضحه دیگه، گفتن نداره. بعضی هم اینطوری نیستن، نگفتیم همه هستن، نگفتیم همه نیستن، چیز عمومی هستش، ولی همگانی توتال نیستش. انیویز شما باید بدونی که هستش به نوع مختلف، یکی قدرت و یکی شهرت. اگه شما از قدرت یا شهرتی که در حدی که بتونه زنی رو جذب بکنه برخوردار نیستی، باید به جاش با پول بری جلو. ولی معنیش نیست که باید پول خرج کنی، باید پول نشون بدی. همونجوری که گفتیم، ماشین خوب داشته باشی، ساعتی گران قیمت دستت باشه، لباس شیک بپوشی، کفشت معلوم باشه که گران قیمته. اینکه انقدر برند و اسم و برند و مارک و اینا معروفه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به زنان نشون بدین پول دارین دیگه. وگرنه واسه من مهم نیست که این کفشی که پوشیدم مارکش چیه، مهم اینه که من پامو توش میکنم راحت باشم، هر موقع هم خواستم تمیزش کنم واکسش میزنم، تا موقع که قیافش قابل تحمله و دوست دارم و اوکی واسه هم میپوشم، بعدش هم میندازم دور، یکی دیگه میخرم، حتما مارکش نباید چیز خاصی باشه. اینا برای اینه که به دیگران نشون بدیم پول داریم، به مردای دیگه ما نمیخوام پولمون رو نشون بدیم، به زنا میخوایم پولمون رو نشون بدیم. در نتیجه شما یو فلش د کش پولتو نشون میدی با همین صحبتایی که ما کردیم، و بعد وقتی طرف اومد سراغت که بکنه ازت و تیغ بزنه، شما از این فرصت استفاده میکنی، مثل عنکبوتی که دام میذاره میندازیش تو تله، حالا شاید هم خودت بندازی تو تله، در صورت you flash the cash and you avoid the rash. آقا ما رفتیم تا دیدار بعدیمون که روز سه‌شنبه آینده هست، 9 شب به وقت لس آنجلس، ولی احتمال داره ما اعلام بکنیم شو جدیدی رو که غیر از دوشنبه و غیر از سه‌شنبه هست و یک ساعتی در بعد از ظهر زودتر هستش، نزدیکای ظهر به وقت لس آنجلس، که اینو به زودی اعلام خواهیم کرد. انشالله که بتونیم اینو براتون ستاپ بکنیم. خدا نگهدار تا جلسه آینده. برنامه ای که الان از نظرتون گذشت، این برنامه تکرار میشه و کسانی که میس کردن، ندیدن برنامه رو، نشنیدن، میتونن برنامه رو بازم گوش بدن، با ما در تماس باشین، ایمیل بهمون بدید، بهروز@پرچونه.com، هاتلاین پرچونه هست، 712-432-42-42 712-432-42-42 و پرچونه اسکایپش هست پرچونه 11، یاهومون هست پرچونه اندرسکور شو، فیسبوک ما هست پرچونه شو 3، سه تا آی میزنی پرچونه شو 3. یه خانمی گرفته گلوی بنده رو و داره خفه میکنه، زبون منم افتاده بیرون. اون وبسایتی هستش که اصلیه، بعضی میگن آفیشاله، مثلا آفیسه اینجا مثلا. بله، خب تا دیدار آینده و رادیو برنامه رادیوی بعدی آینده، خدا نگهدار.
2: سلام عرض میکنم به دوستان عزیز شنونده و بیننده شوی پرچونه در تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه. متشکرم از این که منتظر موندین تا ما وان من شوی خودمون رو شروع بکنیم. One man show baby, from the technical to the education to the broadcasting to the hamali to the دیگه هر چی بخوای بگی، A to Z. مواظب باش یهو این نگو ای چیز ناجوری. بله، خوش اومدید به شوی پرچونه. شوی پرچونه رو از تلویزیون HD پرچونه میبینید. تلویزیون ما برنامه های HD خودش رو پخش میکنه سرتاسر دنیا از وبسایت portune.com و همچنین این لینک رو شما میتونید در فیسبوک، در مسیجایی که از یاهو مسنجر بهتون میدیم و بقیه سوشال میدیا که دوستان شیر میکنن و همچنین در یوتیوب این لینک ها رو پیدا کنید. برنامه زنده ما روزهای سه شنبه هست به وقت لس آنجلس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در تلویزیون مردم که رله میشه روی glwiz.com هم میتونید ببینید. ضمناً برنامه ما اکسکلوسیو ساعت 9 شب، البته الان تقریبا 9 شب، یه 31 دقیقه ای هم دیر شده، ولی خب گایقات وان من شو و وان من کن دو سو ماچ بیبی. تا ببینیم که کی میشه اسپانسر پیدا کنیم. البته ما گیم رو میدونیم، بازی رو بلدیم. گیم میدیام درست مثل بقیه گیما، مثل دراگ، مثل پراستیتوشن، مثل بانکینگ و مانی و مثل بقیه چیزا، is a game for people and it should be played for money. یه سری قوانینی هست تو این گیم، اگه کسی رعایت نکنه جایی و محلی از بازی piece of the action رو نمیگیره. بزرگترین قانون میدیا گوسفند فرض کردن مردمه. یعنی کسی مردم رو اساسا گوسفند فرض نکنه، با لبخند زیبا به زبان گوسفندی واسه شون جیبریش بربر نکنه، اون شخص راهی توی گیم پیدا نمیکنه. همونطوری که توی دنیای دراگ نمیتونی راه پیدا کنی، همونطوری که اگه یک دختری بسیار خوشگلی باشی و بخوای پراستیتوت بشی، اگر درست بازی نکنی، اگر درست به پیمپا حق و زحمه خودشون رو ندی، کارمزدشون رو بهشون ندی، تو نمیتونی پروسه‌ت موفقی باشه. همونطور که اگر بخوای یک هنرپیشه موفقی باشی، هر چقدر بخوای هنرمند باش، you have to go with the flow. قوانین گیم رو باید رعایت بکنی. یکی از قوانینی که همونجوری که گفتم در میدیا هست، گوسفند فرض کردن مردم. بعضیا که نخوان مردم گوسفند فرض کنن و بخوان بهشون آموزش و ادویکیشن بدن، آموزشو من نمیدم، من دریچه رو باز میکنم، شما خودتون با هم دیگه تبادل اطلاعات میکنین. و اساس کار من اینه که مردم گوسفند فرض نمیکنم. این بزرگترین اشتباهی هستش که من در زمینه پول ساختن در تلویزیون پرچونه و یا اصلا به طور کلی در شوی پرچونه از روز اول، یا بگیم اشتباه بوده یا بگیم به خواسته، by plan by design این راه انتخاب کردیم، نمیدونیم. حالا بی خودی هم کردیت نمیخوام بگیریم. به این ترتیبی که ما داستان رو میدونیم، فیلم Godfather دیدین؟ Godfather 3 اتفاقا نتیجه گیری از فیلم 1 و 2 هست. هر کسی باید این فیلم رو ببینه، فیلم مردون است و برای همه مردا fully recommend و توصیه میکنیم که این فیلم رو حتما ببینید. در هر سنی شما این فیلم رو ببینید، یه مقداری ازش میفهمید. در هر وضعیت اجتماعی باشین و به هر مقداری هوش داشته باشین، یه مقداری ازش میفهمین و هر دفعه که بیشتر نگاه میکنی چیزهای بیشتری میفهمی و هر چیزهای بیشتری که یاد میگیری تو زندگی برمیگردی میبینی اینا رو همه رو اونجا گفته. تمام داستان رو به شما میگه تو فیلم گادفادر، میگه که داستان ما چه در میدیا و به طور کلی در جهان چه بالماسکی هستش و چه گیم مسخره بازی و مسکرید و سر همدیگر شیر مالیدن هست. هر کی تو این بازی شرکت کرد برنده پول میشه، هر کی شرکت نکرد یا اگر اومد و قوانین بازی رعایت نکرد پولی گیرش نمیاد، و اگه خواست بعد مزاحم کسایی بشه که دارن از راه پول در میارن وقت گله گیرش میاد. این سیستم کل جهان هستش. تو دراگ همینه، توی میدیا همینه، توی پراستیتوشن همینه، توی انترتینمنت همینه، توی مشروب و الکل همینه، توی گیمینگ و قماربازی و اندستری گیمینگ همینه، تو پزشکی همینه، تو همه چی همینه، تو پلیس همینه، تو تعلیمات ایژوکیشن و تعلیم و تربیت و دانشگاه ها همینه، تو ارتش همینه، تو سیاست که قربونش برم اساساً پایش همینه. خلاصه welcome to the party baby. خیلی دوستان هی میگن تو چرا پول نمیسازی تو شوی پرچونه؟ این عملی نیست پول بسازی تو شوی پرچونه، مگر اینکه بکنی شوی ناخون و دندون و ناف و از سگک ناف و نمیدونم جراحی سینه و آرایش و لب و چشم و فلان و اینا و پورن چنل، و یا نه بشینی چاپلوسی کنی از چهار تا لات قاچاقچی که اون ور دنیا دارن به بهانه یه بیزینس لجیتیمت رسمی، حالا تا یه ادای یه بیزینسی رو دارن در میارن، اینا بشینی اونا رو باید دستمال بزنی بهشون که برق بیفته. در غیر این صورت نمیشه. و ما اینو البته اوائلش خیلی اون اول 100% من مطمئن نبودم، ولی خب به زودی فهمیدم و مقدار زیادی از این 13 سال رو ما با دونستن همین مطلب رفتیم جلو، که این باعث شده که ما یعنی من دل شکسته و عقده‌ای نباشم که چرا من با این کاری که کردم پول در نیاوردم. به خاطر همینم است که هیچ موقع درآمدم رو بر مبنای شوی پرچونه نگذاشتم و هرچی پول در اومد از دوستانی که لطف میکنن، همکاری میکنن، آشکار یا غیر آشکار همراهی میکنن و اسپانسر میکنن، هم در حدی که تونستیم باز خرج شوی پرچونه کردیم و بیشتر از اونم از جیب خودمون گذاشتیم. و حالا میبینی که بقیه تلویزیون هم که میبینی دورشون میاد و میره، میاد و میره، هر کی تو اون گیم تو اون خط بود در اون دوره‌ای که هست بیشتر پول در میاره، اگرم نبود که خب در نمیاره. بریم سر داستان خودمون. امروز میخواستیم راجع به شیم و گیلت تریپ و لنگویج و زبان خجالت دادن مردا صحبت کنیم، که از طرف جامعه زنان مردا رو خجالت میدن و مردا رو شرمنده میکنن برای ازدواج. شیمینگ من تورج مریج. و چون مردا روی احساس گناه به راحتی میشه منیپولیتشون کرد و میشه اونا رو تحت تاثیر قرار داد و خلاصه کنترلشون رو به دست گرفت، میشه کنترلشون کرد با دادن احساس گناه و گیلت. زنا رو میشه بیشتر با شیم، ولی مردا رو گیلت. حالا گیلت و شیم هر دوش رو مردا کار میکنه، معمولا گیلت رو زنا کار نمیکنه، شیم کار میکنه اونم ظاهری، چون نهایتا میدونه که مسئولیت همه کارش با مردا تو میفته گردن مرده هر کاری بکنه. داریم راجع به رابطه زن و مرد صحبت میکنیم، در دنیای زن و مرد، در دنیای ریلیشنشیپ اند دیتینگ، نه در دنیای یک خانم یا آقای دکتر متخصص یک زمینه ای دارن کار میکنن، یا فرض کن محققن در زمینه خودشون دارن کار میکنن. اون وقتی که اون روبو در آورد، سوار ماشینش شد، اومد خونه، رفت سر دیت، از اون موقع به بعد داریم کار میکنن. همین خانم دکتر یا محقق یا نویسنده یا مهندس یا هر حرفه دیگه که داره، سر کارش با کار خودش رو کاری نداریم، ارزش اجتماعیش به عنوان پرفورمر اون پروفشن و یا اون بیزنس کاری نداریم. در رابطه با مرد هر جا قرار میگیره، رومانس، دیتینگ and other interactions بین زن و مرد، راجع به اون داریم صحبت میکنیم. زمان قبل مثلا فرض کن 60 سال پیش 50 سال 60

سال پیش، مرد لزومی نداشتش که مجبورشون کنی که اینا باید ازدواج بکنن، به خاطر که داستان همینجوری بود که میدیدین دختر باکره میمون تو خونه پدرش و تا سن 14 15 16 خواستگار میومد و یا بعضیاشون خود بیشتر میموندن و هرچی به هر نحوی 20-21 تگه آخرش بود تموم میشد. میگفتن دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست، یعنی که دخترها تا 20 باید شوهر کرده باشن. داستان قدیم بود. خوشحالم بنده شخصا به عنوان بهروز و پاکشیر، خوشحالم که این سنت به هم خورده. ببین چه خبره، قربون این دوربین برم که منم خوش قیافه میکنه و من شکایت ندارم، بلکه هیچی تشویقم میکنم. تا دلتون میخواد ازدواج نکنید، دور میزنی دور میزنی دور میزنی ویز، آخر دوباره سر همین میز میشینی، حالا میزی هرچی. خلاصه اون زمان قدیم بود. بعدن وقتی این حرکت ها شد و استقلال زنا شد و که میدونین من موافقم و حمایت میکنم و زنا اومدن تو مارکت و مثل مردا زندگی کردن، دیگه لزومی نداشت که آویزون یه مردی بشن و بخوان منتظر اون باشن که اون در زندگی براشون شرایطی رو درست بکنه و حمایتشون بکنه. خب به خاطر همین سن ازدواج بالا میره. یعنی چی؟ یعنی مقدار استفاده کردن یک زن از آزادی خودش بدون که یه آقا بالا سری که هر روز پاچشو بگیره باید بهش جواب پس بده باشه، این مدت زمان بیشتر میشه و هرچی بیشتر لذت میبرن از این مدت زمان بیشتر میشه. علتش نه ترسی تحصیل کردنه، نه شرایط سختی که برای خانه گرفتن هست و ژاپن ها نمیتونن ازدواج بکنن دهه، نه هیچ کدوم از اینا نیست. شرایط اینقدر سخت شده دیگه، همه دارن درس میخوان، خانم ها الان درس میخونن، همه شما درس میخونن یا هر کاری میکنن، علت شوهر نکردنش این که حالا خیلی مشغول درس خوندنش هست، نه این نیست. داره حال میکنه، نوش جانش با کی داره حال میکنه؟ البته اون شوهر، زنای مردای زنداری که زیر آبی میرن هم به جای خودشون یه جمعیت خیلی وسط زیادی هستش، با آدمایی که ازدواج نکردن، یعنی خوش باره که ازدواج نکرده، حرف امپورچنر هم گوش کرده و بعدم دیده که نه همینه که هست، واسه همینه که ازدواج نمی کنه. راحته، ماشینشو داره، زندگی داره برای خودش، ای چه چقدر ارزه داره، پول در میاره، چقدر ارزه نداره نمیاره، دنبال آدم پول دارم میگرده که سوارش بشه، حالا هم تا پیدا نشده فعلا داره حال میکنه. اینا همه سیستم راحت جهانی امروزه. تو این سیستم مردا که خب مسلما طرف مقابل این گیم هستن و دارن این بازی رو انجام میدن و اونا هم سن ازدواجشون بادا رفته و با کله تیغ انداخته از سربازی نمیاد بره تو شکم دختر عموش، اونا هم دیگه دارن بازی میکنن و به یه جایی میرسن که دیگه باید سوارشون شد، مرده دیگه موقعشه که سوارش بشی، موقعشه که قانعش کنن. نمیتونم بگن آقا تو ازدواج کن که دستت به سکس برسه، خب که خبر اینی قربونش برم همه دخترها اینو در اختیار با مردها قرار میدن، این لزومی نداره. غذا خوردن و یکی وسط غذا بپزه و یکی من بچه میخوای داشته باشه، همه مردها که نمیخوان بچه داشته باشن، یا خونت رو تمیز بکن و خونت رو تمیز نگه دار و از این چیزا هم که لزومی نداره. اگه مردی دستش به هیچی نمیرسه، زندگی نداره، بدبخت، پولی نداره که زنی نمیخواد، کسی نمیخواد زنش بشه، اگرم وضعش خوبه که میتونه با 50 دلار و 100 دلار هر دفعه که میخواد خونه‌شو از سر تا تمیز بکنه، این نه 200 دلار. خب هیچ کدوم اینا دلیل نشد که بعدم این همه دختر بخواد بذاره پایین بیاد بچسبه به یکی. باید یه جوری یه باتن، یه دکمه رو بزنن که این مرد دیوونه بشه، قاطی بشه، قاطی کنه، این واقعیت رو جلوش یه پردهی بندازن و اینو به سمت اون شستش و مغزی بدن. یکی از بزرگترین لنگویج ها و متدایی که و روش هایی که جامعه زنان خواسته یا نخواسته، مثلا مادرت هم بهت همینو میگه، واقعا نمیدونه چه بلایی داره سرت میاد ولی اینو میگه به خاطر که خواسته یا نخواسته. collective thinking، collective behavior، collective thought، بر مبنای حرفایی که دیگران میزنن و خودشون هم جزو دیگران هم و دیگران هم جزو خودشونن، این حرف همجوری شکمی گفته میشه و این چیزی هست، چیزی نیست جز خجالت دادن مرد.
دیگه بس دیگه، خجالت بکش، سنت بالا رفته. این کلمه رو بارها آدمایی که حدود 30 سالشون 35 سالشونه هنوز دارن حال میکنن، دختر بازی میکنن، دونسته یا ندونسته تو یه جایی هستن که خیلی باحال فعلا، نمیخوان به همش بزنن. این جمله رو همه از دختر دارید میشنوی، از مامانت میشنوی، از نرمود میشنوی، از عمت میشنوی، و البته از مردهای صورتی رنگ واژن‌های مستتر مردنمایی که در خانواده زندگی میکنن و حمالا و زنزلیلایی که قبلا تو این چاله افتادن، بازم اونا یا از روی حسادت و حرص به تو میگن اینو، یا با شستشوی مغزی بهت میگن که شما باید خجالت بکش بابا، نمیدونم کچل میشی، نمیدونم چاق میشی، نمیدونم سنت میره بالا، کس به زن نمیده. زنو به من نمیدن، زنو به پول جیبم میدن، اینو بدونید. واسه همینم هم هستش که میگن نو منی نو هانی. شما اگر حالا همه دخترها نه، مثلا اگر در کره زمین الان 3.5-4 میلیارد دختر زن باشه، 2 میلیاردش جوان باشه، همه اونا نه، ولی more than enough، بیش از حد لازم، شما میبینی که اگه پول داشته باشی زن اندازه پولت هست. حالا اون میگه وای خاک به سرش، خب اون یکی میگه وای الهی من قربونش، کاری نداره. تعداد کسایی که تو میگن نه که مهم نیست در بازار، تعداد کسایی بهتون میگن بله مهمه. تو میخوای بری ماشین بخری، میگی آقا من میخوام این ماشین رو بخرم 18,000 دلار، 3 نفر میگن 20,000 دلار، بگذار بگن 70,000 دلار، چه فرقی میکنه؟ مهمه که تو به اندازه کافی کسی که اینو به 18,000 دلار یا 17,000 دلار بهت بفروشه آدم پیدا میکنه یا نه. اون وقت میفهمی که پیشنهادت مزخرفه یا بر مبنای قانون و لاجیک هست، احمقانه است یا عاقلانه است. اونجوری میفهمید دیگه. حالا یه نفر ممکنه اون ماشینه رو مثلا کنارش همه رو داده باشه آب طلا گرفته باشه که نه خیر من 40,000 رو کمتر نمیدم. خب نه همونجا وایست، اگه خواست طلا بخره بیاد ماشین تو رو میخره، ولی به طور کلی قیمت رو اونجوری تعیین میکنه. از بس دور نشیم، زن رو به پول جیبت میدن، حالا زن رو یا دیگران میدن یا زن خودش میده، که این روزا قاروش بدن همشون خودشون دارن میدن و دست و پنجشون هم درد نکنه. منظورم به ازدواج ها، منظورم اون که فکر کردین نیست. زن برای تو نمیاد، برای پول جیبت میاد. یه موقع زنی هست برای تو بیاد، کوتاه مدت، برای قدت، برای سیکس پکت، برای موهای افشونت، برای دماغ تیز سر بالات، برای گیتار زدنت، برای چه میدونم خوش تیپیت، برای نام قد بلندت، نمیدونم گفتم یا نه. بله همه اینا هست، چپ و راست هم ممکنه بیاد، منظورم این که بیاد دنبال تو، بودم فکر بد نکنی. میبخشید، ولی کوتاه مدته. اونی که با تو میخواد بمونه به خوشگلیش نگاه کن، بر مبنای اندازه خوشگلی که اون زنی که با تو میمونه رابطه مستقیم داره با اندازه پول تو جیبت و پول حساب بانکیت و قدرتت و اینکه چجور میتونی تأمین بکنی. به این که شما چقدر مو داری یا قدت چقدر هیچ مربوط نیست. میتونی هم نگاه کنی این زنایی که دارن چپ و راست دوست پسرای خوشگل جوون میگیرن مخفیانه، شوهرشون چه جوری قیافشون. به خاطر بچه‌ام موندم. آره تو بمیری. من هیچ به مرد احتیاج ندارم. آره تو بمیری. بعد این داستان. خب تو این بلبشو باید مردا رو هول بده جامعه زنان، اصلا به طور غریزیه، بایولوژیکاله، به سمت ازدواج کردن و به سمت تشکیل بچه، خواسته زنها هستش که مادر و فامیل و نزدیکان من و شما هم توش شرکت دارن. اونا هم میخوان تو رو زودتر زنت بدن که زودتر نوشونو ببینن. مادر یه بار بچه خودش رو دیده کافی نیست، یه بارم باید بچه بچهشو ببینه. اگر که اون بچه هم بشه حدود 18 سالش، به اون اگر زورش میکنه که برو ازدواج کن، میخوام نتیجه ما ببینن. زنه کاری نزنه، ما بچه رو ببینه. و اینم کاملا یه چیز طبیعیه و مورد ملامت سرزنش نیست، انتقادم نمی کنیم، ولی this is what's going on. اون ازدواج کن، من ازدواج بکنم، شوهر کنم، میخوام بچه‌م رو ببینم. بچه‌م زن بگیره یا شوهر کنه، میخوام نوه‌م رو ببینم. بعد همه میگن مادرمون شکایت میکنه، میگه که من میخوام نوه‌م رو ببینم زودتر. چقدر باید نفر خودخواه باشه که من برم جون بکنم تو دردسر بیفتم که تو بخوای نوه رو ببینی؟ پس
رفت. همه دارن میخوان بچه رو ببینن، تو مهم نیستی، تو یه اسبی هستی میبندنت به گاری. هر چقدرم آدم باهوشتری باشی و زرنگتری باشی

0: باشی مثل اسب چموشتری از جلوی این گاری در میری. هر چقدر درجه اسب چموشید کمتر باشه، این گوشات بلندتر میشه، بیشتر شبیه خر میشی، پاهات کوتاه میشه، کمرت پهن‌تر میشه، بیشتر شبیه خر میشی، گوشت هم بلنده، اون وقت میگن یارو خر شد. اگه اسب، اسب و زنا میدونن دنبالش، خر و زنا میذارن بار میذارن روش واسه شون ببره. این قانون کلی هستش. و تو رو هم باید خرد کنن، منتها وقتی میبینن که عملا نمیشه و اینقدر همه چی فراوون و خوب هست و اینا، دیگه دست و پاچولفتی ترین کور کچل ترین پسر بی پولم $50 پول تو جیبش هست بره یه پراستوت استخدام بکنه، که پراستوت هم ما همیشه گفتیم که با شرافت ترین قشر بانوان هستن، چون چیزی رو که بهتون میدن، ببخشید منظورم، بذار من تصحیح کنم، نه با اشرافت این قشر بانوان، در رابطه با مرد، در رابطه با روابط بین زن و مرد و چیزی که زن به مرد میده و در ازاش چیزی از اون میخواد، در بیزینس بین زن و مرد، بذار من تصحیح کنم، بر نخوره به خیلی ها، حرف قشنگی نیست، باید تصحیح بکنم، در این رابطه بده بستون بین زن و مرد، پراستوتا زحمت کشترین، کم درآمدترین، مظلومترین و با شرافتترین خانومایی هستن که چیزایی رو به مردان میدن و در ازای چیزی از مردان میگیرن. همیشه شما در ازای چیزی رو که میدی یه چیزی میگیری و در ازای چیزی که میگیری میدونی که باید یه چیزی بدی. این قانون جهانه. Give and take is the name of the game baby. دوستان میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن ما از 310-896-7524 و میتونید با ما از روی وایبرمون هم وصل بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: آره بهروز، صدای ما خوب میاد.
0: بله خانم آلاله، به به به به، بفرما.
1: سلام میکنم به بیننده و شنوندگان خوب پرچونه، یاران، پیروان، فالوورها.
0: فالوور بابا، ما خودمون فالوور اونا هستیم، تو نمیدونی چه خبره، چقدر اینا به ما چیز یاد میدن.
1: به پسره ترشیده ازدواج نکرده.
0: آره دیگه، باید سلام بگیم به همه. بذار من صدای اینو زیاد کنم. آره خانم صداتون ضعیفه، لطفا وقت صحبت میکنی بلند صحبت کن، بفرما.
1: الان بهتر شد، صدا خوب میاد.
0: آره آره خیلی خوبه، بفرما.
1: ساعت 6 صبح اینجا، بخاطرم یه خورده سعی میکنم خیلی بلند صحبت نکنم، ملاحظه میکنم. بعد از مدت ها تونستم صبح زود بیدار شم، بعد به عمو زنگ بزنم دیگه.
0: خیلی ممنون، مرسی، خوش اومدی به شو پرچونه. اولین باره که شما داری زنگ میزنی به تلویزیون پرچونه، اینه که میدونی.
1: آره این که میدونم، قبلا شنونده ها صدا میشنید، در الان بینندگان صدا میشنون. با امید اون روز که مجری پرچونه بشم.
0: میخوای مجری پرچونه بشی؟ میتونی دپارتمان هلندی، درسته؟
1: بله،
0: دپارتمان هلند رو میتونی را بندازی و بیای رو اسکایپ از اونجا شو اجرا کنی.
1: خب چه کاریه، بلند میشم میام اونجا، میشم زن بهروز، بعد میشم مجری، بعد برنامه عوض میشه، میشه روانشناسی.
0: خواب دیدی خیر باشه دختر جان، خواب دیدی خیر باشه.
1: بهروز چه خبر؟
0: خبرهای خوب، یه نفری تلویزیون را انداختم، بیا ببین چه خبره.
1: آره
0: بله،
1: خب خیلی خوبه. ولی خب اگه یه مجری خانومم باشه دیگه عالی میشه.
0: خانومان نمیان، حرفشو میزنن ولی در میرن، تو این بحثا زنا شرکت نمی کنن.
1: خب آره دیگه، یه خورده زنا دوست ندارن دیده بشن. خب همه که آلاله نمیشن.
0: بله 100%، واسه همین من میخوام یه کاری کنم، میخوام بهت یه دونه دوربین وبکم هدیه بدم، بعد که از اینجا، از این دوربین های $2 هدیه بهت بدم که وز کنی رو کامپیوترت، بیای رو تو شو شرکت کنی.
1: به به چقدر خوب.
0: بله
1: خب بهروز، من این همه صحبت کردم زنگ زدم بگم تکلیف منو روشن کن.
0: تکلیف چیه بابا؟
1: من کی زنت میشم؟
0: شما پشت گوشت الان میتونی نگاه کنی؟
1: نه الان نگاه نمی‌کنم.
0: بی آینه، بی آینه میتونی پشت گوشتو ببینی؟ پایید موضوع رو و داشتیم ادامه میدادیم. آلاره خانم گفتش که من دیدم داری حسابی مخ مردا رو میپذی، گفتم زنگ بزنم خراب کنم کارتو. و گفتم زنگ بزنم خراب کنم کارتو و نمیدونم الان ما رو خط

0: زن مردا. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز روهر هستیم.
1: سلام آقا بهروز، من پدرام
0: هم. پدرام جون دمت گرم. پدرام جون خیلی خوش اومدی. آقای پدرام از آلمان رو خط هستن، بعد از ظهر با هم صحبت میکردیم و ازش خواهش کردم که با اینکه موقع خوبی هم نیست اونجا تو آلمان الان، ولی به ما زنگ بزنه. مرسی که بیدار شدی و به ما زنگ زدی.
1: برای شما همیشه ارزش داره آدم باید.
0: آقا یکم بلندتر صحبت کن لطفا.
1: آقا ماجرا من یه چیزی که طولانی است، سعی میکنم خلاصش رو بگم.
0: بگو.
1: جریان اینه که من سر کارم با یه دختری آشنا شدم و اول حدودا دو سه ماه بود باش می نوشتم و اینا. تو این دو سه ماه هم دوبار تونستم باش به قول معروف دیت بذارم، مثلا همدیگر رو ببینیم. بعد تو این دیت همدیگه رو آشنا شدیم با همدیگه و اینا، ولی به من مثلا هیچی نگفت که مثلا دوست پسری داره، کسی داره، هیچی اصلا راجبه هیچی حرف نزد. تا سر دیت دوم آخرش آخه همش فاصله داشت، مثلا با همدیگه یه جا میشستیم از من فاصله میگرفت. یه جوری بود اصلا بهونش این بود که آقا کمرم درد میکنه، نمیتونم زیاد روی نیمکت بشینم و اینا. حالا واقعا کمر درد داشت، ولی به نظر من دلیلی نمیشد. که بعدا تو راه برگشت به خونه ازش پرسیدم مثلا راجبه ماجرا که مثلا آدم باید اطمینان داشته باشه و این حرفا رو باز کردم، بعد من زد زیر گریه و گفتش من الان احساس میکنم اسم دوست پسرش هم گفت و که داره من خیانت میکنه و اینا. و گفتم خب چرا به من نگفتی دوست پسر داری؟ و گفتش خب من هر وقت از این حرفا میزنم همه پسرا منو ول میکنن، مثلا مثلا به من دیگه محل نمیدن و اینا. بعد منم اون موقع شاکی شدم و اصلا اعصابم خورد بود. گفتش حالا منم میدونم که الان تو رو میخوای منو مثلا چیز کنی دیگه، با منم قطع رابطه کنی و اینا. منم گفتم خب من نمیدونم الان چی بهت بگم دیگه، باید خودت بدونی قضیه چی و اینا. آخر خلاصه قضیه این بود که قطع رابطه کردم باش. بعد دو سه روز طول نکشید برام اسمس داد، همدیگر رو دیدیم. بعد این ور اون ور شد و اینا، آخر سر به هم زد با دوست پسرش و خلاصه چیز شد که با من اومد، با هم دیگه رفیق شدیم و با هم دیگه رابطه خیلی خوبی داشتیم و اینا. ولی جوری شد که من نتونستم بهش اعتماد کنم، چون به من یه جوری پنهانکاری کرد. دروغ نگفته ولی نیومد همینجوری هم بگه آقا من دوست پسر دارم تو اون زمان. بعد دیگه این قضیه جوری شد که من همش اصلا اطمینان نمیتونستم بهش بکنم، همش کنترلش می‌کردم، انقدر کنترلش کردم یعنی واقعا یه جوری کلافش کردم. یعنی هر کاری میخواست بکنه همش زیر نظر من بود، یعنی همش ازش هی حسودی میشد بهش، همه اصلا نمیتونستم بهش ادینا کنم. با هم یه قول و قرارم گذاشتیم که آقا من رابطه رو با دخترها هر دوست و خوب و هر کی دارم قطع میکنم، تو هم باید رابطه تو با پسرها قطع بکنی، یعنی با هم دیگه متعادل. اون قبول کرد این وعده رو. بین این قضیه چند بار دعوامو شد به خاطر همین قضیه که مثلا من بهش اطمینان نمیکردم، اون هی میگفت تو اصلا من هیچ وقت اطمینان نمیکنی. نه واقعا هم همیشه هم چیز میشدم به قول معروف تو پوزم میخورد، چون همش واقعا اشتباهی چیز شکم میبرد. بعدش یه بار دعوامون دوباره سر همین قضیه شد که دیگه اون موقع شد که گفت من باید یه ذره دیگه فکر کنم. فکر کرد، یعنی خلاصه اینجوری بود که با بهترین دوستش مثلا که یه دختری بود حرف زد و اینا. بعد با هم دیگه دوباره رفیق شدیم و تو این قضیه دیدم دیگه تو مثلا واتساپ باش می نویسم زیادی از حد اونلاین با کس دیگه هم می نویسه. بعد یه روز هم بودش گفتش آقا من تو قطار یه پسره رو دیدم لارس و اینا. گفتم خود چرا به من گفتی؟ گفتش خود تو به من گفتی من همیشه بهت بگم مثلا کسی رو می بینم و اینا. گفتم خب این پسره کیه و اینا. بعد برام گفتش خود هم دوست دختر داره، هم از بچگی میشناسمش و بعد از یه سال دوباره هم دیگر دیدیم و اینا. گفتم خب خوبه، اصلا نمیخواد همچین چیزی برام بگه، اینا که مهم نیستش که.
0: هر موقع زنا واسه توضیح دادن که چرا یه آدم چقدر یه آدمی وابسته به زنای دیگه است و امکانش که به من دست بزنه کمه، بدون از همه بیشتری که اعتماد به اون دست بزنه همونه.
1: یعنی همین شد که من دیدم زیادی داره تو واتساپ اونا. یه روز دیگه کلافه شدم بهش پرسیدم با کدوم پسری می نویسی و با صدای آروم به من گفتش با لارس. گفتم خب چرا به من نگفتی؟ گفتش میدونستم اگه بگم دوباره دعوام میشه، عصبی میشه از دستم و اینا. گفتش بعد هی قصد
0: یعنی یعنی من واسم رابطم

0: با تو مهم نیست. من یعنی که من واسم مهمه که تو تا عصبانی نشی من به کارم برسم. یعنی من با اون حرف میزنم ولی تو بخاطر اینکه مزاحم من نشی و مخ من نخوری به تو هم نگفتم.
1: درسته.
0: برو جلو.
1: من گفتم من مثلا با همین مثلا لاسه من راجبه مثلا دعوای دوست پسر قبلیم هم حرف میزدم و همش کمکم میکرد با هم.
0: این لارس احتمالاً در طول دوست پسرای قبلی و دوست پسرای حال حاضر و دوست پسرای آینده تا 10 سال آیندهش همش با این در حال خوابیدن هست و خواهد بود. منتها به طور مخفیانه. آره.
1: اینجوری با هم دیگه نوشتیم و اینا. بعد دیگه آدم تو این ماجرا خودشو خر میکنه، میخواد قبول کنه که مثلا دختره تمیز مثلا خوبی و از این کارا نمیکنه. چون دختری هم که میشناسم آخه جوریه که همش خونه است و سر کار وقت در کل کم داره. یعنی واقعا من خودم چکش کردم از این لحاظا کنترلش کردم دیگه.
0: خیال میکنی کنترل کردی. مردا خیال میکنن دارن زنا رو کنترل میکنن، مردا خیال میکنن دارن میفهمن که زنا دارن چی کار میکنن. این خیال آقا. شما به من گفتی مثل اینکه 31 سالتونه، درسته؟ از همین الان این خیال واهی رو از سرت به دور کن، به در کن. شما نمیتونی زنی رو کنترل کنی، نمیتونی بفهمی اون داره چی کار میکنه.
1: اوکی درست. چون خب من همش تو واتساپ نگاه میکردم اینا، برای همین دیگه یه جوری روال زندگیشو انگار میفهمیدم. یعنی واقعا
0: همینجوری نباید نیست. چیزی هم نیست. واتساپ هم روال زندگی هیچ کسی رو نشون نمیده. فیسبوک و توییتر و لینکدین و این و اون و اون هیچ کدومش روال کسی رو نشون نمیده. طرف با شوهرش داره زندگی میکنه زیر یه سقف. هفته 4 دفعه میره تو بغل یه نفر دیگه یا چند نفر دیگه میخواد و برمیگرده. شما داری میگی من واتساپ اون رو، شما چطور واتساپ اون رو کنترل میکردی؟
1: اما دیگران روز ساعت واتساپش نگاه میکردم. حالا قضیه اینه که مثلا این حق به قسم میخواد که اصلا من از اون هیچی نمیخوام، اونم از من هیچی نمیخواد، ما فقط دوست خوبیم و از این چرت و پرت ها. بعد دیگه همینجوری شد که بعد از چند وقت که چیز شد دیگه مثلا دیگه منم بیخیال شدم دیگه. بعدش سر همین قضیه دعوامون شد که اول اینو ماجرا رو گذاشتم همین سر راه، بعد چیز شد با هم دیگه تمام کردیم سر این قضیه.
0: خدا رحمت
1: که من اصلا 2 هفته بهش محلی کردم و اینا، اصلا بهش محل ندادم چون شنیده بودم آدم وقتی مثلا یک تمام میکنه دیگه اصلا نباید بهش محل بدی، اصلا التماس و اینا هم نباید دادم بکنه.
0: کجا شنیده بودی؟
1: که بعد خودش با یه بهونه برام پیغام داد به لعن جوک و اینا. بعد دوباره نوشتیم، منم علکی براش کلاس گذاشتم که یه شهر دیگه ما با رفیقام بیرونیم و داریم میریم مثلا دیسکو و اینجور چیزا. بعد اون چیز شد از اون ماجرا که گذشت. بعد بهش گفتم اگه میخوای میتونیم پس فردا هم دیگه رو ببینیم. اون سری اول گفتش ناز کرد، گفت مریضم و اینا. بعد با این همه که واقعا هم مریض بود یهوی اومد وسط شهر همدیگر دیدیم و همون شهر هم ترتیبش هم دوباره دادم.
0: اینجوری. یعنی در واقع اون ترتیب تو رو دوباره داد.
1: دقیقا.
0: خیال میکنی تو ببینی ما مردا همش میگیم ما ترتیبش نه خیز من، اون ترتیب تو داد، اون اجازهش رو اون داد، تصمیمش رو اون گرفت، عملش هم اون انجام داد، لذتش هم اون برد، زحمتش هم تو کشیدی.
1: دقیقا.
0: حالا کی ترتیبی کی داده؟
1: همین دیگه. خلاصه بعد از اون موقع به بعد دیگه الان حدودا 1 ماه میشه دوباره داریم با هم دیگه همین ارتباط، هر روز مینویسیم، تمام وقت با هم دیگه مینویسیم و اینا. حتی تولد 20 سالگیش هم منو دعوت کرد.
0: اولا شما من بگو میبینم چند دفعه تا حالا شما تو شوی پرچونه شنیدی که تکس بازی نکنه؟ اینه شما من بگو.
1: خیلی شنیدم، ولی این ماجراش اینه که اصلا تلفنم خودش به من خیلی زنگ میزنه، ولی مثلا دیگه شبا دیگه نمیشه چون مامانش که میخواد.
0: خب نشه مگه شما شب و روز داری با اون زندگی میکنی؟ هر موقع اون وقت داره تلفن تو جواب بده و تلفن تو جواب بده 5 دقیقه 10 دقیقه 4 دقیقه صحبت میکنی، بعدش هم یا قرار میذاری همدیگه رو میبینی یا نه خداحافظ. این روشای نوشتن و 50 تا اپلیکیشنی که الان تو دنیا همه زنا عاشقانه بهش آویزون هستن برای اینه که تا اونجایی که میتونن از مردای بسیار مختلف و مردای زیادی اتنشن بگیرن و وقت اونها رو تلف کنن، زنن همه رو به افسار وز کنن و کنترلشون رو داشته باشن و هر لحظه خواستن بفهمن اینا کجا هستن. یعنی ضمن اینکه سکس و اتنشن و وقتی که باید با تو بگذرونه نمیگذرونه، همونقدر اتنشنی که باید از تو بگیره و بدون تو کنترلی که رو تو داشته باید داشته باشه رو داره. یعنی دو طرفه به ضررته.
1: که به این اصلا دقت نکرده بودم، یعنی مفتی دارن به سرویس میدن.
0: ولی ما چند دفعه تو شوی پرچونه گفتیم شما گوش کردی دقت نکردی؟
1: خیلی زیاد گفتید، ولی همیشه آدم گن میزنه تو این واژه.
0: آخه میدونی چرا گن میزنی؟ بذار بهت بگم چرا گن میزنی. به خاطر اینکه فکر میکنی که نه، این وضعیت با اونی که بهروز میگه فرق میکنه، من الان دارم از نزدیک چیزی رو میبینم، بهتر میدونم از اونی که بهروز داره خیال میکنه. احتمالاً بهروز دو تا شکست عشقی خورده و الان داره با عقده حرف میزنه، این دختر با دیگران فرق داره و همیشه به همین دلیل میفت تو همون چاله ای که من گفتم نرو میفتی.
1: این دختر فرق داره با بقیه. این که مظلومه قیافش نازه، اتفاقا یک نیشی زده به من که اصلا نموندم توش، یعنی داغونم کرده، همش مخم با این مظلومه.
0: این خانم از شما چند سال بزرگتره؟
1: اون الان 20 سالشه به اضافه 32 سالشه دیگه.
0: 20 به اضافه 12 طبق فرمول پرشنه 32 سالشه، شما 21 سالشه، این خانم از شما 11 سال بزرگتره. یعنی با یه آدم 11 سال از خود جلوتر توی رابطه زن و مرد طرفی.
1: آره دیگه،
0: این سنم نمیشه دیگه. نه دیگه، الان شما تو این سنی که هستی، در سن 21 تا 25 و 6 و 7 و 30 مجبوری با دخترهای همسن حدود خودت رابطه داشته باشی. به خاطر همین باید این رابطه رو کم کنی. وقتی شما شده سن شد 39 40، اون وقت دیگه باز با دخترهای 22 23 ساله میتونی راحت تر رابطه برقرار کنی و قضیه رو بهتر، هم دختر جوان هم کنترل خوب و هم بلد باشی زندگی خودتو کنترل کنی. در حال حاضر شما باید تا اونجا که ممکنه از هر حساسیتی، اثر ریلیشنشیپی، اثر رابطه‌ای، اثر توجهی بیش از اندازه‌ای به هر دختری خودداری کنی، که این دو تا فایده واسط داره. اولا میتونی به زندگی خودت برسی و به کارهای مهمتر زندگی خود برسی. ثانیا اینکه اون دختره خیال میکنه تو با دختره بهتر از اون و جذابتر از اون در رابطه هستی و داره و سعی میکنه که بیشتر به تو سرویس بده و کمتر وقت تو طرف کنه و بیشتر تو کنترل پیدا میکنی توی این قضیه. این دوتا فایده رو واسط داره. دقیقا هم مثالش مثل اینه که اگه دقت بکنی، دختری که زیاد جذاب نیستن و خوشت نمیاد ازشون، اینقدر بهشون بی‌محلی میکنی، اونا چه میدونن دنبالت بازم هی تو میگی نه؟ همین کارو با این بکنی، اونم دقیقاً جای این دختر غیر جذابا قرار میشه میگیره و اون سرویس رو که تو میخوای میگیری و وقت و زندگیت هم طرف نمیشه.
1: از اون موقع هم که این الان برگشت با هم دیگه مینویسیم و اینا، لاستو اینا میزنیم با هم، مثلا خوشگل من و اینجور چرت و پرتا، ولی مثلا دیگه مثلا آی لوف یو اینا دیگه توش نیست، اونم نمینویسه.
0: بهتر که
1: لازم شما گفتید بهتر دقیقاً. بعد ولی چیزی که هستش اینه که سرویس و سکسش خیلی بهتر شده تا قبلا، یعنی خیلی بیشتر با هم دیگه کیف میکنیم، مثلا اینجوری بگم.
0: خیلی خب، ببین اصلا قصد قضیه هم همینه، قرارم برای همینه که سرویس خوب باشه، سکس خوب باشه، شما هم به ایشون سرویس بدی، شما هم به ایشون سکس خوب داشته باشی و هر دوتون پروتکشن داشته باشین و هر دوتون سعی کنین ببینین که چطور میشه با نهایت پروتکشن، با کاندوم، با هر چیزی که دم دست هست، شما بیشترین پروتکشن ها رو داشته باشین و سعی کنین یاد بگیرین که به همدیگه بیشترین لذت ها رو بدین و بگیرین. This is the game. ولی اون کلکایی که دور و بر قضیه هست باید موضوعش توش نیفتی. و یکی از اون بزرگترین ها خیال اینه که آدمای فکر میکنن، بعضی ها جوونن، بعضی ها نه 50 سالشون هم میشه، هنوز فکر میکنن که با یه دختری آشنا شدن، از یک جایی توی شهری پیدا کردن و این دختر الان مختص ایناست و این دختر 40 نفر دیگه دور و برش نیستن، جاست فرند نداره یا اگه داره قبول میکنن این فرنده. شما باید اینو بدونید که دخترای امروز تو جامعه جهانی دارن اتنشنری که مادرها مادربزرگاشون نمیگرفتن دارن اینا میگیرن و لذت میبرن. باید بدونی اونا مثل ما دارن تو این پارتی حال میکنن، سکس دارن، لذت میبرن و شما باید بیشتر از اون نه توجه، نه احترام، نه اهمیت و ارزش قائل بشی برای هیچ کسی تا مگر اینکه بعدها ثابت بشه.
1: درست. بعد این جریان که حالا یه هفته
0: یکم بلندتر لطفا صحبت.
1: من میگم بعد از یک ماه من داشتم با این مینوشتم، بعد دوباره یه جریان اومد که دوباره نیشم زد به قول معروف. بعد داشتیم با هم حرف میزدیم تلفنی، همه چی خوب بود و بگو بخند. بعد من گفتش من الان باید برم بلیتای چیزو بگیرم. گفتم بلیتای استادیوم فوتبال رو بگیرم، یه بازی تو آلمان بازی داشتم. گفتم خب با کی میخوای بری؟ نگامون نه خنگ بود، نمیدونست این سوال ها

0: میکنم. خب بالاخره چیز کرد، اونم همیشه روک و راست میگه قضیه رو، همیشه اینجوری میگه مثلا چی کار میخواد بکنه. و گفتش با پسره میخوام برم لارس، هم بهترین دوستش. بعد دوباره من عصبی شدم، گفتم خب ببین من به نظر دید من، از لحاظ دید من این همچین کاری که میکنه اوکی نیستش، ولی خب دیگه هر کاری دارید میخواد. بعد دوباره جر و بحث شد، چرا اوکی نیستش، تو چه فکر و برای چی تو فکر میکنی من مالکیت تو هم و اینجور حرف.
1: آفرین، حرف قشنگی بزد، حرف قشنگی بزد. شما در واقع کسی هستیش که تو این قضیه داری همش پوش میکنی، شما داری جای دختر قرار گرفتی و داری هی پوش میکنی به سمت ریلیشنشیپ، در حالی که شما ریلیشنشیپ هم اگرم بخوای نمیدونی که چقدر تو این سن ریلیشنشیپ ضرر داره. و چون خودت دنبال تفریح کردن با دخترای زیادی هستی، اون دخترم دنبال تفریح کردن با پسرای زیادی هستش، و چون هر دوتون میتونین، هیچ موقع این عملاً settle down نمیشه. relationship یعنی settling down. الان شما موقعی settle down کردن نیست، موقعی پرواز کردن و کیف کردن و لذت بردن از هر چیز ممکنه هستش.
0: بعد بابا گفتش اون پسرها به تنتش تازه یه دوستم با خودش میاره و اینا. بعد دوباره من اعصابم بیشتر خورد شد دیگه، با دوتا پسر بره تو استادیوم. یه چیزی که میدونم اینه که واقعا این
1: طرفدارش صاحب کو میبینم، صاحب کو شما تو توی استادیوم رفتنش کاری نداری، ولی با اون دوتا پسر رفتنش کار داری.
0: تو همون آره
1: خیلی باحاله،
0: منو دعوت هم نکرد.
1: آف کورس که نکرد. ببین شما اون جایی رو که باید این دختره رو بذاری داره در واقع این شما رو میذاره، به شما داره خورده میگیره که تو چه دخالت میکنی تو زندگی من. من دارم هر موقع دلم بخواد میام با تو سکس میکنم، هر موقع بخوام با لارس میرم سکس میکنم، هر موقع بخوام با فارس میرم، هر موقع بخوام با عرب میرم، فرق نمیکنه برای اون. اون همین الان میبینی یه دختر آلمانیه که داره با یه مرد میدلستی، پسر میدلستی داره رابطه سکسی داره، با لارس هم هست. شما فکر میکنی لارس به شما ترجیح نداره به طور کلی؟ بچه هم بحلیشه دیگه، بچه هم شهریشه، هم کشورشه، هم زبونشه، هم کیششه. اگه اون با شما اومده حتما با لارس هم رفته و میخواد بره. وقتی هم بهش میگه که تو کار من دخالت نکن، یعنی من دارم میرم و به شما ارتباطی نداره. اون در واقع داره اینو میگه، اون کاری هست که من به شما میگم شما باید بکنی که اون دختر هر موقع خواست، چه اون چه دختر ایرانی، چه عرب و روس و افغانی و هر جایی که میخواد باشه، وقتی دلش خواست میاد با تو رابطه داره، نخواستم با هر کس میره. شما فقط باید خودت رو که انقدر کنار نگهداری که اون بفهمه که از نظر شما ایشون اهمیت زیادی نداره، اون وقت تکلیف همه معلوم میشه.
0: چون آخه من فهم کردم لارس مثلا جاست فرندشه، مثلا اصلا با هم اصلا میخواد توجهشو بگیر و اصلا اینجوری از این لحاظا.
1: چند دفعه مگه ما تو شوی پرچونه تا حالا چند دفعه گفتیم که از دختری که میگه تو جاست فرندی و از دختری که میگه یه مرد دیگه جاست فرنده در هر صورت فاصله بگیر. اینا بفهمن که این بازی نمیتونه افسار گردن چهار تا پسر در آن واحد بندازه. زنا مثل حرمسرا دور و بر خودشون مرد نگه میدارن و همه رو و ما رو خر میکنن و میگن اینا همه فرندن. با هر کدوم از اونام دارن میخوابن میگن اینا بقیه فرندن. واسه همین هم هست که تو ریلیشنشیپ با تو نمیره و اگرم میره اون فرنده اونجا هنوز منتظره که بازم باش بخوابه.
0: وقت ما با هم دیگه حرف هم که زدیم و اینا، من بهش گفتم اصلا لارسا از من میدونه، خبری داره. بعد میگفتش که آره من همه چی هر روز دارم میگم که با هم مینویسیم.
1: یعنی هر روز دارم با لارس حرف میزنم ضمناً برای اطلاع جناب علی.
0: بعدش همینجوری دیگه بعد گفتش همه چی میدونه من واقعا از اون. بعد گفتم خود اگه اینجوریه ببین، اون با خودش دوست میاره تو استودیوم، تو هم میتونی با خودت منو بیاری استودیوم، چرا این کارو نمیکنی؟ بعد گفتش خب من اگه این کارو میکردم تو میدونستم دوباره دعوا میخوای بکنی و استرس.
1: حالا تو مهم شدی حالا تو مهم شدی، رفتن اون با چند تا پسر دیگه تو ناراحت میشی مهم نیست، ولی اونجا اگه بری ناراحت میشی اون مهمه. بعد میگم این خانم حتی 12 سال بزرگتره، تو میگی نه
0: واقعا اصلا اندشه دیگه.
1: خودت هم یه جورایی ببین ناراحت نشی، ولی خودت هم یه جورایی اندشی آخه، میدونی چرا؟
0: سور زدم به همه.
1: به خاطر که سور زدی حسابی، به خاطر که چرا؟ به خاطر این که هنوز تو توهمات و خیالات و میوزیک ویدیو و فیلم های هندی زمان 40 سال پیش هستی. هنوز تصور میکنی که یه دختری پیدا کنی اگه باش بهش مردونگی و محبت و توجه و علاقه بدی، اون دختر میشه مال تو و رابطه عشقی شروع میشه. همچی چیزی نیست. شما احتمالاً دخترای دیگه هم تو فامیلت هستن که اینا رو هی به شما هی گفتن تا شما داشتی بزرگ می‌شدی، و یا مامان یا فامیل یا زنای دیگه یا میوزیک ویدیو. چون می‌دونید الان میوزیک ویدیو و اندستری و پاپ کالچر و میدیا تمام برای خوشحال کردن زنا و نانچه فروش آتش‌خال به زنا برنامه درست می‌کنه. همه اینا به زنا، اینا همه با هم دیگه تماس می‌گیرن، حرفاشون رو به هم دیگه میگن، تکرار می‌کنن، کلکتیولی تبدیل به یک بازوکا می‌کنن و تو شلیک می‌کنن. تو هم من و تو همیشه ویکتم هستیم، چون هیچ کی نیست به ما یاد بده ما چی کار بکنیم. شما داری حرفای اونا رو تکرار میکنی. چرا یه پسری که میدونه الان 21 سالشه و تا 25 6 7 تا 30 سالگیش که دخترا همینجوری ریختن دورش، تا 40 سالگیش هم بازم وضع پولیش خوب باشه بازم دخترا می‌ریزن دورش، چرا باید یه پسری الان دنبال این باشه که من خودمو وابسته بکنم به یه دختر؟ چرا؟ به خاطر اینکه بهتر از اینو به ما یاد نداده کسی.
0: بعد خلاصه اینجوری شد که دوباره دعوا و اینا که شد. بعدش اون گفتش اصلا دیگه حالا من دیگه حال ندارم نمیرم و اینا. بعد گذشت و چند وقت دیگه با هم دیگه نوشیم، گفتم خب بحثمون نمیدونم چی جوری شد اومد وسط، من حرفی هم زیاد نزدم. بعد گفت ناراحتم، اصلا نمیدونم از این، گفت من اصلا نمیدونم احساس میکنم تنها هم و این چرت و پرتا. گفتم برای چی و اینا. بعد گفتش با بهترین دوستش پسر نه دختر دعوا شد و مثلا سر تولدش هم فقط
1: اینا. این مسائل چه ارتباطی به شما داره؟
0: بعدش گفتش که، گفتم خب با لارس، با اون پسر لارس چه خبر؟ اینا گفتش با اون خب کم، خیلی کم می نویسم و همچین زیاد نمی نویسم. بعدش اصلا تولدمو بهم تبریک نگفت و اینا. گفتم مهم نیست، بهش گفتم میرید حالا فوتبال با هم نگاه میکنید حال میکنید، اینجوری بهش گفتم. و گفتش نه نمیخوام برم. گفتم که نمیرم. گفتم
1: حالا لارس نباشه یه نفر دیگه. ببین داستان اینجا موضوع لارس و این دختر خانم آلمانی و که مسلما خیلی خوشگلم هست، شما خوشت اومده، لارس هم خوشش اومده و با چند نفر دیگه هم هست که شما داستانا رو هنوز نمیدونی، اصلا موضوع اونا نیست، موضوع شما هستی. شما باید بدونی که تو دنیای دیتینگ چه خبره و شما مردا با توجه کردن به دخترها چه قدرتایی رو بهشون میدن و چجوری باید اجازه ندی اون قدرت‌ها رو به صورت یه اسلحه تو سر تو بکوبه. اینا رو شما باید خودت رو بکشی کنار. دریا وقتی طوفانی میشه شما نمیتونی دریا رو آروم کنی، باید تو طوفان نپری و خودت از طوفان دور نگهداری. علاقمند شدن و تصور و خیال کردن که یه دختر 23 ساله آلمانی که داره زندگی تاپناچ خودشو با پسرها تو کالج و مدرسه و هر جایی که هست میکنه و حقش هم هست، علاقمند و این خیالات رو اون باز کردن چیز واقعی نیست. نهایتا ضررش رو خودت میبینی. باید از این فاصله، از این دور بشی و اونقدی کم محلی و بی‌محلی بکنی که ببینی اون بندازه علاقه خودش بیاد دنبالت. اگر سه هفته یه بار اومد، سه هفته یه بار و دختره رو رفته فرض بکن، دخترای دیگر هم بیار تو زندگی و با اونا هم همونقدر سطحی رابطه داشته باش تا این بتونه، هر کسی بتونه، باید تلاش بکنه تا به تو بیشتر برسه، نه اینکه شما تلاش کنی که به یه نفر بیشتر برسی.
0: در کل اینجوری شد که همین دیگه. من نمیدونم این جریان لارس خلاصه بجوری رفت تو اعصابم.
1: خب الان شما سوال چی از من؟
0: بهتره خب گفتم خب بهتره خب برای چی نمیخوای بری؟ اگه نری اون عصبی میشه از دستت. از این فیلم ها براش بازی کردم، گفتش به درک که عصبی میشه، اصلا تولدم رو تبریک نگفت، تازه من بریتارم یعنی برم.
1: الان شما آقای لارس رو به عنوان یک رقیب رسمی به رسمیت شناختی و به اونم کاملا فهموندی که چقدر لارس قدرت داره برای خراب کردن و ضایع کردن و دیوانه کردن تو. درسته؟ حالا اگه من باشم چی کار میکنم؟ من لارس رو بی‌اهمیت میکنم، خود دختره رو بی‌اهمیت میکنم، میگم ببین این همه دخترن دارن با همه میخوابن، تو هم با هر کی دلت خواست بخواب، شماره تلفن منه که داری، هر موقع هورنی شدی لارس نبود به من زنگ بزن. من اگه وقت داشتم اگر به تو زنگ زد با تو من به زنگ بزنم گوشی رو ور نمیدارم، فرداش جوابشو میدم. که تا این بفهمه که داستان فقط زندگی اون نیست، اون محور پرنقطه پرگار اون نیستش. به خاطر همین این دختر وقتی بفهمه نمیتونه سوار تو بشه اونطوری و اذیتت بکنه، اگه واقعا تو رو بخواد بیشتر حرارت میده، اگه واقعا تو رو نخواد داشو میکشه میره و دنبال یه نفر دیگه میگرده که بتونه بازی کنه و لهش کنه و اذیتش بکنه. و شما در هر دو صورت برنده هستی.
0: درست. چیزی هم که ازش اینه که هر روز

0: دختر برای من مینویسه.
1: شما به هیچ وجه دیگه ننویس. من ببین اینم خیلی من عذاب میده نوشتن در مورد با هیچ کس. شما مگر نویسنده روزنامه است مقاله نویسی که هر روز مینویسی؟ شما یه دختری از خوشت میاد میخوای ببینیش، این خانم هم هر موقع وقت داشته باشه میاد شما رو میبینه. قضیه که همینه و همین دیگه. بقیه ساعتا رو شما داری اتنشن و وقت بی خودی و حضور مثل یک کارمند داری چک این چک اوت میکنی. و اون ببین دخترها سکسی رو که میان به ما میدن مقدار خیلی کمش برای لذت خودشونه، مقدار خیلی زیادش برای پاور تریپ رو ما و نگه داشتن ما هستش. دخترها در خیلی موارد که سکس هم دلشون نمیخواد با ما سکس دارن که ما رو تحت کنترل داشته باشن. شما باید به اون دختر بفهمونی که بزرگترین ابزاری که داره برای که وقت تو رو و اتنشن تو رو به دست بیاره سکسه و نه چیز دیگه، نه وایبره، نه سلفونشه، نه چه میدونم هر سافتوری که شما دارین با هم تایپ میکنید. اونا ابزار نگه داشتن تو نیست، ابزار نگه داشتن شما سکسه و باید بدونه که اینا بیاره به شما بده از شما اتنشن و وقت میتونی بگیری حضورت. یعنی نباید جواب تلفنی بدین که بی موقع است نمیتونی ببینیش، نباید جواب تکست رو نوشتن و این چیزا رو بدی که اون برای اون ساعت رو پر کردن بیاد، یا هم که وقتی فقط این کارا رو میخواد باید بکنه که بهتر نکنه.
0: وقت این جریان اینجوری بود که قبلنا، یعنی
1: بلندتر لطفا صحبت کن، بلندتر بگو لطفا.
0: میگم جریان اینه که قبلنا مثلا که واقعا با هم دیگه رابطه داشتیم و اینا خیلی مثلا عمیق بود، همه کار میکرد، یعنی گریه میکرد، مثلا میفهمید من ازش مثلا چیزم دلخورم، به خاطر من تمام دوستاشو پاک کرد و مثلا کلی چیز اکس بویفرنداشو پاک کرد، همه کارا رو به خاطر من انجام داد. یعنی اینجوری بگم، بعدش یواش یواش خلاصه بگم بس که اینجوری گنده کاری کردم که خودمو بهش نشون دادم که مثلا بدون تو نمیشه، از این اسکل بازی ها اینجوری شد که دیگه اون کنترل رو گرفت
1: اصلا. تمام داستان اینه
0: الان، جریانه که الان
1: ببین تمام داستان اینه، تمام داستان برای به دست آوردن کنترل روی توه. وقتی کنترل روی تو رو به دست آورد احترام دیگه بهت نمیذاره. زنی که کنترل روی مردی رو به دست بیاره و بدونه اینو مثل بتونه دور از جون شما، مثال میزنم، میتونه مثل بره بکشه اینور اونور و یه افسار بنز گردنش، ممکنه یه بالا با این سکسی هم گاهی اوقات داشته باشه، ولی اون نه بهش احترام میذاره و نه به هیچ وجه به خواسته های اون اهمیت میده. هر موقع خودش بود خودش بود. در صورت به خاطر همین شما باید بدونی که مثل یه مرد با دوست دختر یا با زن رفتار نکنی. وقتی شما با یه مرد معرفت و سربزیری و متانت به خرج میدی، اون مرد با به تو هم همون جور بر میگردونه، معرفت و سربزیری و متانت به تو نشون میده. ولی اگه واسه یه زن اینجور رفتار کنی احترامش از دست میده نسبت به تو و میگه احتمالا این پسره یه دیوونه است، یه چیزی کم داره، اصلا واسهش دیگه نه هاتی نه جلو، مثل این گربه مونه که موشه رو کشته، بارها گربه موشو میکشه و اصلا هم نمیخوره و همون بلا سرتو میاره. این زن اصلا این تو خصوصیتشه، کسی به اینا اینو یاد نمیده.
0: بعد ماجرایی که اینجوریه اینه که من الان به نظر شما الان اینو من به حسودیش بندازم، اصلا بگم آقا من الان با یه دختره بیرونم این حرفا رو بزنم، الان درسته یا اشتباه؟
1: ببین یه موقع شما یه بیماری رو میخوای جلوگیری کنی، یه موقع از بیماری ممکنه خیلی پیشرفته باشه، ممکنه جلوگیری گذشته باشه، ممکنه درمان هم نشه. این قضیه که الان من دارم میبینم از پیشگیری گذشته، الان داخل بیماری هستی، به خاطر همینم معلوم هم نیست این برنامه داستان چقدر درمان پذیره. ولی شما نمیخواد اونو حسودش بکنی، اون حسود کردن کار دختراست. شما برادر بزرگ داری؟
0: نه من خواهر بزرگ دارم.
1: آفرین، منم همینو حد زدم، دقیقاً من همین حدس رو زدم. ببین شما تمام فرمولات دختران است. قیافت من توی عکس شما رو من توی اسکایپ دیدم، بسیار پسر جوان، جذاب، خوشتیپ، هیچ مشکلی از لحاظ ظاهر مردونه نداری، ولی رفتار شما تمامش اینفلوئنس و تأثیر و شستشوی مغزی از دختران است. کارات شما همه دختران است، به خاطر همین باید این عوض بکنی. این که میگه من حسودش بکنم یه چیز دخترانه است، شما به صورت مردونه باید بیمحلی بهش بکنی. شما هر موقع بخوای دختری بوده و دنبالت باید بیمحلی بهش بکنی، باید جوابشو ندی. اگر دختر تو رو هم نخواست بره به سلامت، ولی وقتی که بخوای بدوی دنبالش فرار میکنه از دستت. اینو همه دنیا همیشه گفتن، حرف منم هم نیست. شما نمیخواد کسی رو حسود بکنی، شما کافی فقط اولا تکس کردن با این قد کن. یعنی اگه میخوای یک کلمه از حرفای منو بهش اهمیت بدی، فقط به همین یکی اهمیت بده که نوشتن رو قد کن. اتنشن، تماس بیخودی، تلفن‌های طولانی، همیشه در دسترسش باشی، نه، قطع بکن، فاصله بگیر ازش و اگر لازم بود باش تماس بگیر، تماس میگیری به خاطر قرار باشه و غیر از اون نباشه. تو دخالت تو رابطه اون با دوستاش، با دختر عمش، پسر عموش چرا تبریک نگفته، دختر خاله شما داره از ایران میاد، این باید بدونه، هیچ ربطی به اون نداره. به خاطر همین شما همه اینا رو قطع میکنی، این در تاریکی قرار میدی خودتو، با بی‌محلی و کم محلی به اون نشون میدی که تو با کسی دیگه هستی. اگه بخوای بهش بگی نه، خرابکاری میشه، چون فرمول دخترانه رو دخترانه دختره کار نمیکنه. فرمول مردونه و مردونگی کامل یعنی اهمیت ندادن به زن. اون موقعی هستش که زنه میدوی دنبال تو، به خاطر موقعی که بفهمه راه دیگه‌ای برای گرفتن اتنشن تو نداره و از آخرین برگ برندش که سکس استفاده میکنه. این کارو باید بکنی، باید فاصله بگیری، تلفن‌ها رو جواب ندی، تکست رو به طور کلی قطع بکنی. شما هیچ دلیلی نداره به این خانم تکست بدی، هیچ دلیلی نداره. شما که توی مثلا چه می‌دونم یه جایی چاه گیر نیفتادی، الان گروه نجات میخواد بیاد، میخوای تکست بدی، این میخواد تو رو کنترل کنه و شما با تکست بهش اجازه میدی، اون اجازه نده. همه رو قطع کن، قرار بذار، گاهی قد برو، گاهی قد نرو، تلفن‌هاش دیر جواب بده، این بفهمه که تو ولش کردی، یا میاد دنبالت یا نمیاد دنبالت.
0: واقعا با همین کارم اینجوری اصلا جواب داد که اون موقع اصلا من طرفم، اصلا اینجوری شد که اصلا فهمید اصلا من بهش کاتش کردم، خودش سری همون موقع اومد پیشم.
1: معلومه، this is the way to go.
0: در کار شما میگید اصلا من بهش اصلا زیگنال و اینجوری فقط بدم که کنتاکت، رابطه رو قطع بکنم، رابطه نوشتنی رو باش قطع بکنم که این فقط این احساس رو داشته باشه دیگه، الان یک کس دیگه امکان داره تو ماجرا باشه، نخوام بهش مثلا یه جوری بهش بگم مثلا.
1: اوکی. نه نه نه، گفتن نمیخواد، هیچ چیز گفتن نمیخواد. اوکی. ببین دارم بهت میگم الان مسئله شما از پیشگیری گذشته، معلوم نیست این درمان اثر بده یا نده. درمان موقعی اثر میده که شما با ناراحتی کم سکس زیاد به دست بیاری، این اثر درمانه. درمان این نیست که من شما رو راهنمایی کنم به سمت یک ریلیشنشیپ و یک رابطه که شما با هم دیگه یک رابطه داشته باشین. این عملی نیست. تو میوزیک ویدیو عملیه، ولی تو دنیای واقعی این عملی نیست. اون داره اتنشن از دیگه پسرهای دیگه میگیره و این شیرینی این اتنشن رو حاضر نیست به خاطر شما یکی بذاره پایین، هر چقدر شما خوب باشی. و شما هم نباید لذت دخترای دیگه رو تا سن حتی 40 سالگی، حالا که 21 سالته، 20 سال دیگه مونده تا بخوای به این فکر کنی که حالا ممکنه من بخوام با کسی ریلیشنشیپ داشته باشم، یا 35 سالگی اون موقع ممکنه حالا بخوای با یه نفر ریلیشنشیپ داشته باشی، ولی به هیچ وجه خودتو درگیر یه کسی نکن. در طول این 20 ساله تا 35 سالگی بهترین سالهای سکس، لذت، تفریح، آزادی، راحتی و جواب پس دادن به دیگران و اینکه دخترها دنبالت بدوئن هستش. همین کاری که من کردم و همین کاری که به هر کس دیگه من میگم بکن. و این هیچ نه کار خلاف قانونه و نه کار خلاف اخلاقه. چیزی که خلاف اخلاقه به مردم دروغ گفتنه، مردم رو تو دردسر و مشکل انداختنه و اونا رو به دروغ در دردسرها و به راه که واسه شون ضرر داره کشوندن. وگرنه بی‌محلی کردن به کسی هیچ نه خلاف اخلاقه، نه دروغه، نه خلاف قانونه. زندگی تو انجام میدی و لذت میبری، اونجوری دخترها بیشتر دنبالت میدوئن. حتی منی که پول تو جیبم داره، شیپیش داره، جفتک جاب خود میندازه که یه قرونم پول ندارم، بازم دخترای خیلی خوبی میان. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که بهتر از اون هست، فکر میکنه که اگه نیاد به من سرویس نده منو از دست میده. و رقیبش، اون رقیب خیالی رو باید براش درست بکنی، نه اون آدم ویمپی نغنغوی نالزن واقعی که میخوای از خودت نشون بدی. اینجوری ضرر میکنه، اینجوری هم بهت میخندن، هم با پسرای دیگه سکس میکنن. یارو تو تخت خواب اسمش چیه، سوان لارسن، لارس تو تخت خواب لارس خوابیده، شما زنگ میزنی عکستو بهش نشون میده، میگه شش این پسر ایرانیه ولم هم نمیکنه، بعدم با لارس دوسته و تو رو مسخره میکنه.
0: بعد من مثلا جریان لارس، من اصلا هیچ کارش نمیتونم بکنم که اصلا این رابطه رو باش قطع بکنه یه جوری، فقط به من بچسبه اونو بی خیالش بشه، یا
1: بازم که من هر چی میگم شما با سوال اول میکنی. میگم شما لارس موضوع نیست، موضوع شما هستی. شما باید اول خودتو انقدر بکشی عقب، انقدر بکشی عقب که همه چی تو توی دوربینت بیفته. شما فرض کن یه تفنگ دستته، میخوای از تو دوربین تفنگ هدف بگیری. اگه انقدر جلو بری که اون دوربینه نتونه ببینه که تو نمیدونی کجا داری میگی، سنگ جلوت باشه که نمیتونی، باید دوربینه مسیرت باز باشه. باید میخوای یه شلیک بکنی، میخوای یه اندازه بگیری زاویه ای رو ببینی، حالا حتما شلیک هم نه، میخوای یه جایی رو اندازه بگیری و انقدر بری عقب که اون تصویر رو بتونی ببینی. شما انقدر رفتی جلو، چشمتو چسبوندی به چشم اون و اصلا نمیتونی دور و بر خودتو ببینی. باید عقب بکشی خودتو، انقدر عقب بکشی که اون فکر نکنه تو اومدی افتادی به پای اون و دیگران هم اولا مسخره اونا نشی. کنترله که به دست آوردی وقتی همه تو دیدت افتادن، تمام اومدن جلوی چشم تو و همه افراد دوست و دشمنت رو جلوی خودت دیدی، اون وقت میتونی تصمیم بگیری به کی نزدیک بشی. اول فاصلت رو زیاد بکن، به خودت اهمیت بده و بعد اون خودش انتخاب میکنه. شما هیچ موقع انتخاب نمیکنی با کدوم زنی بری، زن است که انتخاب میکنه با کدوم مرد بیاد. همه مردا بهش اپلیکیشن میزنن، اونم انتخاب میکنه با لارس یه روز میخوابه، با شما یه روز دیگه میخوابه، با جورج یه روز دیگه میخوابه، با احمد هم یه روز دیگه میخوابه. هیچ کدومش هم شما نمیدونی که این با کی رفته و اصلا ارتباطی هم نداره، به خاطر که شما نباید خودت درگیر ریلیشنشیپی بکنی که توش نه کنترلی هست نه هیچ جنبه منطقی.
0: این به این قضیه مطمئن باشم که این لارس فقط جاست فرندش نیست، پس با این رابطه ای هم داره حتما.
1: داشته باشه یا نداشته باشه کاری نداشته باشه، اصلا شما از لارس چه مطمئنی یا مطمئن نیستی مهم نیست. الان به شما عرض کردم به لارس کاری نداری، به دخترم کاری نداری. فاصلت رو زیاد کن، انقدر فاصلت رو زیاد کن که حرکت هر کسی رو ببینی. میدونی فرض کن داری با 4 نفر داری درگیر میشی، 4 نفر میخوان با شما حمله بکنن، یا خیال میکنی 4 نفر میخواد بهت حمله بکنه. شما که اگه بری کلت رو بچسبونی به کله یکیشون، خب اون سیتای دیگر رو نمیبینی، ولی فاصلت انقدر بیاری عقب میتونی همه رو ببینی، در تیر رست باشه، در دیدت باشه، حرکت همه رو در نظر بگی. چطوری میتونی این کار رو بکنی؟ به شرطی که خودت رو نچسبونی به یه نفر، فاصله بگیر. اول ارزشت زیادتر میشه، اونم خیال میکنه تو با دخترای دیگه مشغول شدی، دیگه دست از سرش برداشتی. ضمن اینکه میتونی بفهمی کی میره کی میاد و نهایتا واسه شما مهمه که این دختره میاد خونه شما یا این دختره خونه شما نمیاد. اینه که خیلی مهمه، بقیه کاراش هم کار نداشته باش. اگه به شما زنگ زد و گفت من میخوام بیام پیشت، شما وقت داشتی بگو بیا، دیگه نگو کجا هستی، دیگه نگو چرا نیستی، من تو رو دوست دارم، تو دختر خوبی هستی. مسلمه که دختر باهوش و خوبیه. شما به من یادمه گفتی که دختری که میشه باهاش بگی آدم بخنده، آدم باهوشیه، میشه آدم باهاش معاشرت بکنه، درسته؟
0: یعنی برای کیف کردن هنجوری هم آدم لذت میبره باش، برای راجب همه چی میشه حرف زد، یعنی
1: بله.
0: با نمک هم هستش.
1: آفرین. خب این دختر خوبیه، مسلمه که دختر خوبیه و پرطرفداره، و وقتی که طرفدار کسی داره صاحب قدرت میشه و صاحب انتخاب میشه، ممکنه از اونا بخواد انتخاب کنه. شما که بهترین پسر نیستی، از شما خوشتیپتر هم هست، شاید اصلا خوشتیپ نخواد، شاید اون یه آدمه مثلا کچل و کشتیگیر کتک خورده صورت چاک خورده بخواد. اون مهم اینه که به دستش میرسه، و چون به دستش میرسه و آدم باهوشی هم هست، مسلمه ازش لذت میبری چون آدم باهوشیه. شما باید بدونی که این آدم چقدر تو رو میخواد و چقدر میتونی انتظار داشته باشی. الان توقع شما روی واقعیت نیست، توقع شما رو خیالته. وقتی فاصله میگیری ازش و بهش کم محلی میکنی، اندازه واقعیتی رو که میتونی از این بگیری رو میفهمی، که اونم احتمالاً یه سکسی هفتهی 2 هفته یه باری یا 20 روز یه باری یا هر دفعه با یکی برکاب کرد یه باری، و شما باید به همین قانع باشی چون این واقعیت. بیشتر از این نمیتونی زور بزنی چیز رو درست بکنی.
0: اتفاقا همین فاصله هم
1: که
0: یه بار مثلا
1: صدا ضعیفه، بلندتر لطفا صحبت کن.
0: میگم من مثلا همین جریان فاصله گرفتن بعضی وقتا همینه که مثلا میخوابم، بعد این همیشه میگم که پیغام میده، بعد پیغام میده جوابش نمیدم، هی میگه حالت خوبه، چت شده پدرام، از این سوالا هزار تا زیو میبینم تمام چتم پر همینجوری سوال کرده.
1: شما دیگه اصلا اون چت رو شما ولش کن، اصلا اون اپلیکیشن چت رو خاموش کن، اگر اپلیکیشن دیگه از خاموشش کن، اگر تکس مسیج تلفنته جوابشو نده. خب اگر از این چیزا مثل وایبر و نمیدونم واتساپ و فلان اصلا خاموش کن، به خاطر که این فقط مثل یه افسار میمونه که اون انداخته به گردن

0: اگه تو چین و هندوستان هم باشه با فشار دادن یه دکمه فورا میدونه تو کجایی با کی هستی داری چی کار میکنی. زنها باید به خاطر که این کار رو بکنن سکس زیادی رو به مردا بدن تا بتونن اتنشن و وقت مردا رو بگیرن. اون داره با یه دون زدن یه دکمه روی یه تلفن مسخره‌ای که تو دستشه تمام تو و 8 نفر دیگر هم کنترل میکنه. شما اون وقت تازه عاشق اینم میشی به خاطر اینکه دختر خوبه و اینتلیجنتیه، نمیگه آدم اینقدر زرنگیه که منو داره ابیوز میکنه. الان شما اینجا ویکتیم اونی، اون داره تو رو ابیوز میکنه، از استفاده میکنه هر موقع بخواد میخواد. و اون اتنشن و اون لذتی که شما بری و نق بزنی و ازش سوال جواب بکنی که تو چرا بودی، چرا نبودی، کجا رفتی، اون خیلی براش لذت بخشه. این تمام اون چیزی که زنها به خاطرش جراحی پلاستیک میکنن، چشمشون رو آمپول میزنن، دماغشون رو سوراخ میکنن، لبشون رو آمپول میزنن، باسنشون رو میرن توش پلاستیک میذارن، فقط به خاطر اینکه یه مردی بیاد دنبالشون بیفته و ازشون سوال جواب کنه. و شما در اینو مفتی به طرف میدی. خب این اشتباس دیگه. شما باید ریزورس خودتو نگه داری و موقعی خرج بکنی که داری اندازه جنست داری، پولت داری جنس میگیری.
1: یه مسئله دیگه هم که ازش اینه که میگم تو آلمان،
0: بلند بگو، بلند بلند بلند.
1: اوکی، میگن تو آلمان اصلا اینجوریه که رابطه مثلا دختران میتونن مثلا با پسرهای دیگه باشن چون جزء فرهنگشونه، بعد ما خارجیاییم که مثلا حسودی میکنیم و نباید این کارو بکنیم، اینا بعد آزادی خودشونو داشته باشن و مثلا میگن همچین رابطه میتونه باشه که مثلا با هم دیگه برن مثلا بیرون مثلا اینجوری بشرخن و از این حرفا دیگه. بعد اینم نمیدونم بخوام مثلا
0: شما بخوای نخوای نه شما بخوای نخوای این فقط مال آلمان نیست، شما بخوای نخوای همه جای دنیا همینه. تو همین لس آنجلس هم همینه، تو تهران هم همینه، تو یزد و کاشان و کابل و ارمنستان هم همینه، تو دبی هم همینه. اندازه پریدن یه آدم با آدمای مختلف به مقدار آزادیش مربوطه. هر چقدر آزادی بیشتر میشه فرهنگ عوض میشه. فرهنگ یه زمانی با ممکنه با فرهنگ زمان قبل یا بعد خودش فرق بکنه. هر فرهنگی بعدن میشه تبدیل به تاریخ میشه. ولی الان فرهنگه. فرهنگ زمان قدیم بود دختر باکره وایسته تا شوهر کنه، فرهنگ زمان الان اینه که هر دختری 5 تا اکس بوی فرند و 2 تا اکس هازبند داره، الان هم سینگل مادر داره دختر زندگی میکنه. فرهنگ امروزه. شما چیکار به اون داری؟ شما نگاه کن چیزی که تو میخوای یا میگیری یا نمیگیری، دوست داری یا نداری. این حرفا رو نذار گول. شما چند وقت شما تو آلمان زندگی میکنی؟
1: من از سن 9 سالگی.
0: ای بابا، پس شما تمام زندگی در واقع ادالت خودتو و حتی نوجوانیت هم تو آلمان بودی، پس دیگه این مسئله فرهنگی رو که میگی باید بدونی دیگه.
1: درست دیگه، ولی همین مشکل من اینه که سر واقعا همین دختر از اینجوری گنزم، یکی اون اولین دختر بودش که بعدش هم چند تا دختر دیگه اومدن تو زندگی، بعد با اونا مثلا بیخیالی و بیخیالی، یعنی قشنگ پشونه رفتار میکردم. بعد عالی هم بود چون کنترل دست من بود، ولی این چون که خودم شکارش کردم به خیال خودم که اونم در اسم اونو من شکار کرد، اینجوری شد که یه جوری گن زدم با همین نوشتن که از این طریق بهش وابسته شدم.
0: چرا من اینو برای شما توضیح دادم، داشتیم قبل از شما هم حرف می‌زدیم، برای شما توضیح دادم. ما مردا همیشه این اشتباه رو می‌کنیم، به زنایی که خوشمون ازشون نمیاد بی خیالی رفتار می‌کنیم و اونا میدونن دنبال ما و ما خوشحالیم. یعنی نه که خوشحالیم، یعنی چون اهمیتی نمیدیم اونا میدونن و ما نمیدونیم که داریم چه چیزی رو در وجود اونا تشویق و تحریک میکنیم و اون نشادوری که به این زدی از کجا به این خورده. وقتی به یه دختری میرسی که خوشت میاد ازش، تمام اون ابزارات رو میذاری پایین، تمام اون اسلحه و اون فرمول و همه رو میذاری پایین و میخوای چهار چنگولی به این خانم سرویس بدی چون ارزشمنده و میخوای این ارزش رو واسش در واقع اپریشییت بکنی. همینجاست که گن میزنی، همینجاست که اون فکر میکنه که تو یه چیزی کمه، بهت فکر میکنه تو دیوانه هستی و مهمترن چیز فکر میکنه که از تو بهتر بسیار خواهد داشت. فکر میکنه که اگر تو رو به دست آورده از تو بهتر خیلی میتونه به دست بیاره. شما با دقیقاً وقتی به دختری رفتار درست نمیکنی و بی اهمیتی برخورد میکنی مثل همونایی که گفتی، اون این تو ذهنش خراب میشه و فکر میکنه که تو براش خیلی سختی به دست آوردن و دخترای رقیبای دیگه‌اش خیلی قوی‌تر و بهتر از اون هستن و میدوه تلاش میکنه. وقتی به دختر خوب ما میرسیم، اون وقت همه چیزو میخوایم خوب بکنیم و میخوایم بهش ارزش انسانی بدیم، همونجاست که گن میزنیم. اون ارزش انسانی خوشش نمیاد، اون مهمه که واسه اذیت بشه تا به دست تو به دستت برسی، یعنی به دستت برسی. همین، شما اونجوری برخورد کن، شما همونجور برخورد کن با دختری که نمیخوای باید برخورد بکنی. دو حالت داره، این دختره یا انقدر بهتر از تو داره که اصلا اهمیت به تو نمیده، فقط میخواد مسخرت کنه و روز ولنتاین واسه شدیه بخری و ازت حمالی بکشه، یا نه تو رو میخواد، از تو خوشش میاد، میخواد تصمیم بگیره حالا. و وقتی که سریع از دستش میخوای یه چیزی رو بگیری، تصمیم گرفتن اون سریع میشه، زود تصمیم خودش رو میگیره. همینجوری که دخترها میبینیم مثلا فرض کن انجا بلند میشن میرن مادرید مثلا تو اسپانیا، یا بلند میشن میرن فرانسه، یا بلند میشن میرن ایتالیا و یه هفته اونجا میخوان پارتی کنن. اگه تو یه هفته اونجا وقتی از یه پسر ایتالیایی یا اسپانیایی خوششون بیاد، این مسخره بازی‌ها رو واسش ندارن. تو اسپرینگ بریک مسخره بازی‌ها رو واسش ندارن، سری مشروبه رو میندازن بالا و با اون پسر میخوابن، به خاطر اینکه میدونن وقت واسه مسخره بازی ندارن. این پسری که توی اسپانیا دیده، یا توی فرض کن توی ونیس رفته دیده، یا هر جایی که دیده، میدونه امشب و فردا شب و پس فردا شب سه شب ویکند، بعدم باید برگرده بیاد لس آنجلس. اگر کاری با این پسر داره الانه، وگرنه پسر رفتنیه. همین چرا؟ چون وقت میفهمه کمه، میفهمه جاش اینجا نیست و همه جورم حال میکنه اگه دلش بخواد. شما باید همین حالتو به دختره بدی که وقت برای تصمیم گرفتن نداری و من با کسای دیگه وقتم سرم شلوغه، حالا میخواد قیافت هر جوری باشه. این دختره این فکر میکنه که رقیب تو، رقیب خودش از خودش خیلی بالاتره، میخواد چشم اونو در بیاره. یه چیز دیگه من گفتم، اینم بذار بگم، من قبلا تو برنامه دفعه پیش گفتم لاو و احساس کشش و علاقه‌ای که دخترها نسبت به مرد پیدا میکنن مثل اونی که مردا به سر بزن میکنن نیست. It's all about her. It's about what she feels. It's about what make you, what you make her feel. این اون احساس به این دست بده که رقیب داره و رقیبش رو تو به اون ترجیح میدی، اون اصلا به تو کاری نداره، به خاطر اینکه چشم رقیب رو در بیاره و خودش ارضا بکنه میاد با تو سکس میکنه، نه به خاطر اینکه از تو خوشش میاد. چون اگه از تو خوشش میاد که خب میاد دیگه باهات. وقتی بفهمه کسی دیگه ای هست، قضیه به خاطر خودشه، از روی خودخواهی خودش و از روی اینکه خیلی مردام اینطوری ان، البته از روی اینکه بخواد رقیبش رو بزنه زمین و ثابت کنه که خودش موفق شده است، که میاد از این قدرت سکسیش استفاده میکنه و تو اینجا بهت خوش میگذره.
1: یه چیزی هم که بودش که من به نظر خودم بود که من براش باعثی مهم باشم، این بود که تولد 20مش چون برای آلمانی خیلی مهمه، تولد 20مش اگه مثلا پسر زیاد داشته باشه دور و برش، خب میتونست یکی از اون پسرها رو دعوت کنه، که ولی منو دعوت کرد، تازه کلی هم سر تولدش منو خرجم کرد. مثلا اینجوری نبودش که من فکر کنم مثلا منو دعوت کرده که مثلا فکر کنم من اسکولی هم که براش هدیه خیلی گنده بخرم، اتفاقا هیچ هدیه ساده کوچیک براش گرفتم، مثلا یه گردمند گرفتم، اونم اصلا ارزش آنچنانی نداشت که بگم مثلا چیز کردم، خودم رو براش کوشیک کردم. اون خیلی خرجم کرد و کلی بهم حال داد و اینجور چیزا بود که گفتم بابا پس یه جوری باید باشه که ارزشم حداقل از اون پسرهای دیگه هم اگه دورشم باشم و بیشتر باشه، که من سر تولدش دعوت کرد.
0: خب دعوت کرده باشه، اینا که خوبه، اینا چیز بدی نیست. ولی یادت باشه هر گوسفندی رو، ببخشید باز مثال زدم، منظورم بی‌ادبی نیست، ولی یه گوسفند رو میخوان چاخ بکشن گوشتشو بخورن، یه بز رو میخوان چاخ کنن گوشتشو بخورن، بهش غذا هم میدن. گوش میدی؟ یه خوک رو میخوان سر ببرن، لاغر و بچه رو نمیکنن کارو، بزرگش میکنن، تغذیهش میکنن، بعد سرش رو میبرن. شما باید بدونی که تو کشتارگاه اون نری. حالا ممکنه یه سکس بیاد بکنه دو هفته سه هفته یه بار، یه دفعه جا دعوتت بکنه، حالا یا برای اینکه از تو خوشش میاد، یا برای اینکه میخواد چش یه نفر دیگر در بیاره، یا اصلا هیچ چیز بدی هم نیست. باید ببینه که چیزی که به تو میده، اون چیزی که فید بهت میکنه و اون توقعی که از تو داره، اینا به هم دیگه میخوره یا نه. بر مبنای این اون وقت شما توقع باید از اون داشته باشی. من اگه جای اون مثلا بره باشم که دارم بهم غذا میدن، من اصلا کاری ندارم چقدر دارم بهم غذا میدن، من فقط میخوام فرار کنم از اونجا، چون مهم نیست تو چقدر غذا بهت میدن، آخرش میخوان سرتو ببرن. آخرش میخوای مسخره بشی، میخوای تو تخت خواب لارس تکستای تو رو بخونه. من هزار دفعه دخترها به من تو تخت خواب تکستای پسرای دیگر رو نشون دادن و به ریش اونا خندیدن، اصلا گوشی رو برداشته باهاش حرف زده، بعدن بخاطر اینکه مسخرهش کنه گذاشتش روی

0: سپیکر و حرفای هرس خوردن پسره که تو کجایی، چرا نمیای، چرا من تلفن من جواب نمیدی، من اومدم نبودی، از این حرفا رو روی سپیکر گوشه تو تخت خواب داره میخنده برش اون پسره که احتمالاً یا دوست پسرشه یا داره خودشو میکشه و خرج واسش کرده با ماشینی که پسره خریده بالا میشه میاد خونه من. شما باید مواظب باشی که جای اون پسره قرار نگیری. مهم نیست چی بهت میدن، مهم اینه که چی ازت میگیرن. این دوتا باید به هم دیگه بالانس اوت ایون اوت بکنه. بله صدا میاد.
1: کل سوال اصلی که همین که خیلی خوب جواب دادید، من ریکوردم کردم اتفاقا اینو که بعدا بتونم دوباره نگاه کنم.
0: من خودم هم ریکورد کردم ضمن.
1: بعد بعد یه چیزی بجز این قضیه که می‌خواستم بگم، یه زمان بود یه آقا امیری بود از مشهد زنگ می‌زد همش.
0: من خبری از امیر خان نیست، ما نمی‌دونیم
1: کجاست. خواستم بپرسم اون هنوز هست؟
0: اون احتمالاً دخترها کشتنش، احتمالاً کشتن کبابش کردن تو مشهد.
1: خیلی کیف می‌کردم با سوالش، یعنی قشنگ پرچونه و اما آقا امیر خیلی حال می‌داد. بعد آقا سروش بودش.
0: آقای سروش، بله آقای دکتر سروش از افتخارات ماست. دکتراش اومده از ایران اومده اینجا و دکتراش رو تموم کرده و بسیار بسیار بچه موفق و باید هم همینطور باشه. باید هم همینطور. اینا من بهشون چیزی یاد ندادم، اینا خودشون بینش دارن. شما خودت هم همینجوری هستی، منتها فقط باید بینش رو واسه تعریف کرد که آقا چجوری میشه بفهمیم شما بینش داری یا نداری. هر کسی اگه از یه تپه دور وایسته، اگه کور باشه که نمیتونه ببینه رو تپه چه خبره. هر چقدرم فاصلت زیاد وقتی کور باشه که نمیتونی ببینی. خب من به شما میگم فاصلت زیاد کن که بتونی ببینی. یه موقع دیدی بینشت قوی بود، یه موقع دیدی بینشت ضعیف بود، ولی برای من هر چقدرم که چشمت قوی باشه وقتی رفتی چسبیدی به یارو، من میدونم بینشت تو اینجا دوچار مشکله. تصویری که میبینی is not real. از ا پرابلم. وقتی خودت داری توش دست و پا میزنی، خودت از توی اون منجلابی که خودت توش افتادی در بیار، بعد نگاه کن ببین چه چاله ای اینجا. خب بعدن میفهمی که باید چقدر نزدیک شد، چقدر دور شد. هر چیزی لذت بخش نیست، هر لذتی به ازای اون چیزی که ازت میگیرن به ایون اوت نمیکنه، قیمت اون نیست و نهایتا میفهمی که قیمت هر چیزی چقدره.
1: بعد این قرار شد مثلا منو با مثلا پسر لارس هم آشنا کنم، مثلا همدیگه رو ببینیم که مثلا خیالم هم راحت باشه که مثلا
0: اتفاقاً با کمال بی اهمیتی با این قضیه باید برخورد کنی. بگو اصلا بذار لارس بیشتر باید نقاطی بشه، بذار اون باید سکس داشته باشه، بخاطر اینکه من اصلا همیشه که وقت ندارم، که با حوصله ندارم، وقت ندارم با تو سکس داشته باشم. شما با لارس سکس داشته باش، حالا یه موقع اگه دیدی لارس دامپت کرد، حالا زنگ بزن ببین ما اگه اینجا بودیم اینا، ببین چی کار میکنی. اینجوری باید بذار بهت بگن اسهول. الان تو رو همه دخترها بهت میگن نایس گای، منم الان به شما دارم میگم نایس گای، چون یو ار نایس گای، به خاطری که رفتار و اهمیت و ارزشی که به هر دختری میدی مساوی اون ارزش احترامی میذاری که از خانواده خود مادر و خواهر خودت احترام دیدی، به اینا شخصیت میدی، اینو میخوای منتقل کنی به دنیای دیتینگ. این قابل انتقال نیستش. مادر و خواهر و فامیل و دخترمو کسایی هستن که جزء فامیل شما هستن، اگه برای شما خوبم بهتون اهمیت دادن، به شما محبت و عشق و همراهی هر چیز دادن، اینا فامیلن، اینا مادر، عمه است، زنموه. ولی اونی که در دنیای بیرون میبینی اون کسی نیست شما این احترام رو بخوای به اون بذاری. در نتیجه نایس گای همیشه از یه جایی در میاد که اینفلوئنس تاثیر خوب رو گرفته از خانواده‌اش، میخواد این نایسی رو بده بیرون. شما نایس گای باید دخترها بگن تو اسهولی. هر موقع دخترها گفتن تو اسهولی، بدون داری میرسی به اونجایی که تعداد دخترهای بیشتر، سکس بیشتر و دردسر و خرج و گرفتاری و اتلاف وقت کمتر به دست تو میرسه. ولی اگه گفتن نایسگایی، بدون مسخره ای. این متاسفانه سیست. منم دوست دارم ما هممون بلدیم نایسگای باشیم. من شما هر کسی که میخواد ای هول باشه با رفیقاش که دیگه ای هول نیست که، ولی پیش دختره که میرسه ای هوله. آقا ای هولا بزرگترین درصد سکس با زیباترین دخترها رو و بهترین خاطرات سکسی رو ای هولا دارن. بعدن شوهر که میکنه با یه نایس گای میخواد ازدواج کنه، بازم همیشه یاد سکسش با اون ایهول بی پوله، چه میدونم بی ادب چاقو خورده یا کچله یا بد لباس یا هرچی که بوده، با یاد اونه، بخاطر که اون بوده که اینا مثلا باربیکیو کباب میزده و میچرخونده رو آتیش. این شوهر نایس گایش یا دوست پسر نایس گایش واسش ماشین خریده ولی یک دهم اون لذت هم بهش نمیده. این از هر زن 30 ساله‌ای برو بپرس. متوجه هستی؟ قدم اول، قدم اول لارس یا جنیفر یا دختر اسمش هرچی هست نیست، قدم اول خودت هستی. فاصله بگیر از نایس بودن، نایس گای بودن و سعی کن ای هول بشی، سعی کن جرک بشی. عوضی بودن و ای هول بودن و جرک بودن این نیست که شما برید تو گوش یه نفر بزنی یا فوش بدی یا کار زشت انجام بدی، نه، just be a jerk، just be an a hole. تلفنش جواب نده، تکست بهش نکن، قرار بذار به هم بزن. این همه دخترها قرار میذارن به هم میزنن، میگن سرمون درد گرفته. مگه دخترها مگه همه سردرد دارن؟ مگه همه سرطان دارن؟ مگه همه میگرن دارن؟ مگه همه سر دارن؟ ولی با هر دختری قرار میذارید سرش درد میگیره، نمیاد سر قرار. چرا؟ به خاطر اینکه کار بهتر داره، یا داره تو رو مسخره میکنه یا کار بهتر داره. اگه تو همین کار رو بکنی اون مسلما فکر میکنه اون تو کار بهتر داری، و کار بهتر تو چیه که این خانومو گذاشتی پایین؟ یه خانوم بهتره دیگه. در نتیجه شما باید سعی کنی جرک باشی، ای هول باشی. چجوری؟ نایس نباش، تلفن جواب نده، تکست به هیچ وجه نکن، به هیچ وجه تو تکست قرار نگیر با هیچ کسی مگر اینکه قضیه غیر داستان دیتینگ باشه. و ریلایبل نباید باشی، قرار میذاری به همم بذاری اشکال نداره. شما قرار بذار از چهارشنبه واسه سردی نایت، بعد سردی ساعت 7 زنگ میزن کنسل کن، هیچی نمیشه. ممکنه خود داد فریاد بکنه که تو چرا نیومدی فلان اینا، ولی میدونه که تو از اون بهتر کار داری و بیشتر به تو سرویس میده. اینجوری آدم بی اهمیت و غیر قابل اعتماد و اعتباری در نظر دختره باشی، بهت میگن ای هول. به کافیه تو مدرسه بپیچه که تو ای هولی. ببین چند تا دختر از یه جایی میزنن بیرون که هرگز تو فکر نمیکنی همچین دخترهایی وجود داره. بفهمن تو ای هولی، بفهمن تو جواب نمیدی. یه آقای نایس مؤدب خوش قیافه چیزی گیرش نمیاد.
1: اونامون ای هولو تغییر بدن که بشه نایس گای دیگه، بعد همین میشه که میگفتن دنبالت.
0: دقیقاً مثل شکار گربه موش میمونه. گربه این همه موش شکار میکنه همشو نمیخوره که، اون لذت کشتن موش و بازی کردنش اونه. همه رو نمیخوره. مهم به دست آوردن موش است، مهم خوردنش نیست.
1: دقیقا.
0: yeah. من فهم میکنم من و شما باید با هم خیلی بیشتر حرف بزنیم.
1: خیلی بیشتر حرف بزنیم خدایش، یعنی
0: آره.
1: استادت شما.
0: چاکریم. نه ببین، من همیشه گفتم همه این چیزها رو به دخترها همه یاد میدن، ولی برای که به پسرات تو زندگیشون چیکار کردن دنیای دیتینگ هیچ کسی چی یاد نمیده. فقط به شما یاد میدن نایس باشی، ولنتاین هدیه بخری، تولدت یادت باشه، برای نامزدی باید حلقه نامزدی یا ازدواج دو برابر حقوق معاینت باشه، و بعدم بزنه تو سرت، بعدش هم بندازت زندان بگی که این پشمالوی ایرانی نمیدونم وومنایزر. خب شما بهت یاد نمیدن که تو چجوری گلیمت عذاب بکشی. ما تو شوی پرچونه اینو با کمک خود شما به خودتون آموزش میدیم. اول یعنی هم من یاد میگیرم هم شما یاد میگیری، همه با هم دارم یاد میگیریم. اینو به کسی آموزش نمیده. باید بگن که یک مردی اگر خواست حلقه الماس نخره و ولنتاین حمالی نده، خونه دختره رو نقاشی نکنه، تو اسبابش کمک نکنه، چیکار پس بکنه؟ ها اونو باید یاد بهت بدن که کسی بهت یاد نمیده. در اینجا مجبوری همش نگران باشی که این چرا با لارس رفته بیرون، گور بابای لارس و خود همون دختره. شما خودت بکش کنار، اون بفهمه که به خاطر که با تو بیاد بیرون باید موقع وقت بذاره که تو وقت داری. آره. دست که تو جیبت بکنی یه چیزی بخری واسه دختره، همونجا گروه خودتو کندی. حالا اینا همه چیزایی هست که ما صحبت کردیم. ببین شما آرشیو پرچونه یه نگاهی بکن، به خصوص آرشیو تلویزیونی قدیمی رو، و بعدم تو رادیو آرشیو آدیو آرشیومون که همون تو وبسایتمون هست، اینا دوباره هی الابوریت شده، صحبت شده، کسای مختلف اومدن نظراتشو گفتن، دکتر بهرام اومده، دکتر سروش
1: اومده. میگم خجالت میکشم اینه که من همین تو آرشیف خیلی فکر کنم هر شعار رو دیدم، ولی باز آدم نمیدونم گند میزنه. دیدم آدم فکر میکنه فهمیده همه چیزو، ولی تو همون لحظه است. بعدش که میگذره دوباره سیستم نمیدونم چیه گن...
0: به خاطر که به خاطر اینکه واضحه چرا، بذار بگم اینم بگم چرا. به خاطر اینکه شما اونو میشنوی فکر میکنی یه آدمی در یه ایرانی اومده آمریکا رادیو

0: یعنی اصلا اون مهمونی رو یا اون کلاب رو یا هر چی بوده ترک کردم، در رفتم از یه بچه گربه ترسو فرار کردم. چرا؟ به خاطر که فهمیدم که این اخ دور و برش چه خبره. دختره قدرتی نداره، ولی به چه چیزایی مربوط میشه؟ اون کافیه فقط یه ادعایی بکنه، اون کافیه فقط یک تهمتی بزنه، اون تهمت به من تن من اونجا میشینه، به خاطر که شرایطیه که مردم میتونن باور بکنن. ولی یه موقع هست که دختره پاشه بگه آقا این منو ریپم کرده، من باز وای میسم مسخرهش میکنم، به خاطر که میدونم تو چه شرایطی. مهم اینه که شما با شرایطی ببینی، طرف مقابلتو بدونی، قدرتای اونو بدونی و آپریشن و لذتایی که اون آدم میبره رو بشناسی. وقتی اینو شناختی میفهمی کجا بهش بگی نو که بدوی دنبالت و کجا بهتره که بگی یس که ضرر نمیبینی. اینا رو همه رو با گوش دادن و باید هی باید اپلای کنی، هی باید بیای بیرون. من خودم و کسایی که خیلی خیلی از من بسیار موفق‌تر بودن در روابط اجتماعی در همین زمینه‌ها، بارها و بارها اشتباه کردیم، بارها و بارها نشده، عمل کردیم نشده، ولی بازم دوباره برمیگردی و اشتباهاتو چک میکنی، دفعه دوم درست عمل میکنی. یک بزرگترین چیزی که ما باید به شما بگیم توی این حرفا اینه که موفق شدن توی این سیستم به معنای آوردن همه دخترها تو اتاق خوابت نیست. موفق شدن تو این سیستم به معنی که بدونی با کی ادامه بدی، با کی ادامه ندی. چون باید بفهمی که همه را نمیتونی به دست بیاری و با کی، حتی با اینکه بهت لبخند میزنه، حتی تولد دعوت میکنه، حتی باید سکس میاد انجام میده، بازم بدونی که این آدم رو به دست نمیاری و باید بدونی که هر چقدر شد همینه و از اون به بعدم نمیخواد نگران باشی. بله، خیلی دوست دارم واقعا بیشتر با هم صحبت بکنیم. حتما به من باز زنگ بزن و با هم گپ بزنیم. روی دیگه وایبر هم هست، هم مجانی هم راحت، روی شوی پورتونو میای یا با هم حرف میزنیم.
1: من تعظیمی بهتون قول میدم دیگه میام از می بعد خیلی بیشتر هم میام. من همیشه میخواستم بیام ولی هیچ وقت زمان جور نمیشد چون مدرسه و درس و اینا داشتم، ولی دیگه الان راحتم دیگه، به خاطر دانشگاه میتونم دیگه بیام.
0: دمت گرم، دمت گرم. حتما منتظریم که بازم شما رو داشته
1: باشیم. مرسی، خیلی کمک کردید. بعد یک ساعت و 3 دقیقه است که موبایل رو گرفتید دستتون، برای همین هم دستتون در نکنم که من بازم دوباره میام حتما.
0: مرسی، برنامه ما رو قشنگ کردی، خیلی ممنونم از لطفت و انشالله که باز با هم صحبت کنیم.
1: خداحافظ.
0: بله آقا، بالاخره پس نشد صحبت کنیم راجع به شیمینگ و شیم لنگویج. یه روبی هست مونده از برنامه‌مون، امروز برنامه ما خود دیگه شروع شد. حالا پس یه دفعه دیگه مفصل صحبت میکنیم راجع به شیم کردن و خجالت دادن مردا به سمت ازدواج و ریلیشنشیپ و به خصوص اینکه کسایی که تحت تأثیر فیمیل هستن تو خانواده شون، مثل همین برادرمون که زنگ زد، فیمیل و جنس مؤنث خیلی خوبه در خیلی موارد تأثیراتی تو زندگی داشته باشه. ما برسال همه به هم محتاج هستیم. خونه‌ای که توش پدر نباشه بده، خونه‌ای که توش مادرم نباشه بده. حالا اگه بعضی یکی فوت کرده، یکی اجباری بوده، یکی رفته، بگذاریم، ولی اگر از قصد و به خاطر اینکه فقط کول می‌خواستی باشی و اینجور چیزا جدا شدی، در واقع به بچه یا به خودت حتی ناراحتی ایجاد شده. و هر جنسیتی برای خودش تأثیرات خودش رو داره و خیلی هم قشنگه، ولی باید هر کسی بتونه بدونه که در چه جایی قرار داره و در از چه شخصی و از چه پدیده‌ای چقدر تأثیر بپذیره و چقدر تأثیر نپذیره که بد له نشه. این قضیه شیم کردن و خجالت دادن مردان برای ازدواج هم چیزی هستش که شما همین پرسن میگن آقا الان فمینیستا دارن اونجا یاد میدن، زنا دارن از هم دیگه یاد میگیرن، همه میخوان فمینیست بشن، همه میخوان طلاق بگیرن، همه میخوان فلان کنن. میگم خب بهتر، چیزی رو که تو باید واسش خرج کنی، خونت در اختیارش بذاری، ماشین واسش بخری، خرج بیمه شو بدی، خرج لباسشو بدی، نق تحمل کنی، خودت از زندگی محروم کنی که بخواد با اون باشه، در وقتی طلاق میگیرن همشون ریختن تو این کلاب، برو همه علافن. خب به سود توئه که همه چیزا رو مجانی‌تر و ارزان‌تر و مفت می‌گیری. آدم میگه کسی ازدواج هم نمی‌کنه، اونایی هم که می‌خوان ازدواج کنن شوهر پیدا نمی‌کنن، اونا هم علافن همونجا. تو هم برو همونجا علاف باش. اگه کسی بهت محل گذاشت، گذاشت، نذاشت بازم بهتر. خونت به دست مال کسی دیگه نمیشه اقلاً. درآمد تو، بازنشستگی تو، حقوق تو، پس‌اندازت اون کسی دیگه نمیشه. این خیلی مهمه.

مردا رو شیم میکنن و خجالتشون میدن. و شما حالا سوال این بود که حالا ما چیکار کنیم پس؟ چه جوری جلو اینا در بیاریم؟ شما نمیخواد جلو اینا چیزی در بیایی. شما بهتر اینی که بکشی خودت کنار و به راه خود بری. مکتاو men going their own way. این مکتاو یه لایف استایل جدیدی هستش که در مقابل بلاهایی که داره از فمینیست و کامبینیشن فمینیست و نایس بودن مردا و احترام گذاشتن به این عقاید فمینیستی در میاد، این مکتاو در واقع بای پروداکت اونه و یا به قول معروف فرزند اون قضیه است. مردان به این ترتیب خودشون رو پروتکت میکنن، چون زن به مرد کاری نمیتونه انجام بده مگر اینکه انرژیش از خود مرد گرفته باشه. مثل یه آینه است که میتابونه به خودت، تو فقط باید بدونی انرژی رو دست اون ندی، چون با بیرحمی تو رو باش کباب میکنه. میگه I don't need a man، فاصله بگیر، بگو که so you don't need me. Go make your own roads baby. Go fix your own telephone poles. Go repair your own phone. You don't need a man. Okay? به خاطر همین فاصله میگیری. ولی تو دنیای شرق که الان کشور ما هست و کشورهای دیگه، اینا دارن یه مقدار چون فالوورن دنباله اون موج دارن میگیرن و اون موج داره به اونجا میرسه. اونا هم دارن به صورتی، خب چون درست نمیدونن ولی میخوان کلکتیولی میخوان زنا همه یه کارو بکنن. فشن مثل فشن دیگه، فمینیست هم مثل فشن اونجا رو میگیره. کسی کار نره این قشنگه یا نه، مهم اینه که مود باشه. فشن و کلکتیو تینکینگ زنون هستش. شما اولین کاری که باید بکنی که قدرتتو به زنی ندی. چرا؟ چون نمیخوایم ما به اونا بد بگذره. به ما گفتن خانوما که ما به شما احتیاج نداریم، ما زرنگتریم، باهوشتریم، تو ارتش میریم، تو پلیس میریم، تو آتش نشانی میریم و ما از شما هم زرنگتریم، هم سرعت انتقالمون بالاتره، هیپوفیز مغز چپمون به دیالیز راستمون با شیلنگ فایبر آپتیک وصله و ما سرعت انتقال ما مالتی تسکریم، ما نمیدونم اینتویشن داریم. خیلی خوب، اوکی، cool and dandy baby, cool and dandy. So you don't need me. Okay? Thank you very much. So I'm going to be playing my video games. میرم ویدیو گیم هم بازی میکنم. میچرخم، هر دختری دلش خواست بیاد پیش من، نخواست بره پیش یکی دیگه مثل من. اونم یه مگتاو دیگه است و خودش داره زندگی میکنه. نخواست اونجا کنار خیابون وایستاده 19 ساله $25، $50، $30. حتی از یه شام یه نفری خوردن هم ارزون تر در میاد. مثل تو با دیگران سکس داره، مثل تو احتمال بیماریش هم خیلی کمتره، از تو خیلی هم مؤدب‌تره و بسیار هم جوان‌تره و منم برای پولم میخواد، مسلمه تو هم منو برای پولم میخوای. پس so I don't see any difference. به خاطر همین if there is a difference please enlighten me و بگیم به ما. خب میره برای خودش. مکتاو men going their own way. کاری که شما باید بکنی همون کار باید تو میدل ایست انجام بدی، همون کار تو ایران و تهران و کابل و ارمنستان و دبی و نمیدونم ترکیه و هر جای دیگه که زندگی میکنی، پاکستان و عراق و هر جای دیگه زندگی میکنی انجام بدی. preemptive attack، قبل از این که طرف خودشو ببنده و شروع کنه تو رو کباب کردن، تو کاسه گوزه طرف رو به هم بزن، اون کاغذ 20 سامونده رو امضا نکن. چطور؟ اولین چیزی که و خیلی بزرگی که نه اولین چیز ولی است بزرگی که رو مردا کار میکنه نهایتاً شیم لنگویج و گیلت تریپه. میگن خجالت بکش، تو دیگه سن زیاد شده، یا نه خجالت بکش اگه تو ازدواج نکنی. چطور ما ازدواج کردیم نسل پیش رفت، اگه تو ازدواج نکنی نسل پیش نمیره. حالا نسل پیش نره، مگه فقط به ازدواج من این همه آدم دارن میزان؟ شما که جلوی زاییدن زنها رو نمیتونی بگیری، هر چقدر مکتاو بشی و هر چقدر هر چی که میخوای بشی، جلوی زاییدن زن رو نمیتونی بگیری. مثل بار آوردن پرتقال میمونه تو فصل پرتقال، شما نمیتونی جلوشو بگیری. در نتیجه فقط جلوی له شدن خودتو بگیر. اون که میخواد با تو ازدواج بکنه 2 سال بعدم میخواد بزنه تو سرت بچه رو برداره بره، باز از اول از هر کی میخواد بره بزاد، تو چرا این وسط بیفتی کباب بشی؟ در نتیجه شیم و گیلت رو تو نباید اثر بکنه. شیم و گیلت شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خیشی، هر شکستی که هر کس میرسد از خیش است. خدا من شعره یادم رفته.
از خودته، از نزدیکانته، مامان تو، دختر داری تو، خواهرت هم که بهت میگن که خجالت بکش، داری کچل میشی یا داری پیر میشی یا داری شکمت گنده میشه یا داری چه میدونم هر مرضی که سرت داره میاد زودتر که کسی زن بهت نمیده، یا که نسل خراب میشه، تو داری خیانت میکنی به نسل. این گیلت لنگویج و شیم لنگویج اگر روی تو اثر نکنه، خجالت بی خود بهت ندن، تو میتونی به راه خودت بری. باید نسبت به اینا پوسکلوف باشی. منم همونقدر مورد همین حرفا قرار گرفتم از همه کسایی که بودن و هستن. هر جا میری صحبت میکنن میگن فلان تو اینجوری میگی پس همه مردها اینجوری کنن پس نسل چی میشه؟ که اولا مردا منتظر نیستن که ببینن من چلغوز چی دارم میگم، زنا منتظر نیستن ببینن که بیروز چی داره میگه. در نتیجه من چی میگم و فراموش بکن. در نتیجه شما باید پوسکلفت باشی. هر چی میخواد هر کی بگه، شما کار خودت انجام بده. چرا؟ چون وقتی که این زنه سیفون داره سرت میکشه، بچه رو میخواد برداره ببره میدوست یا میخواد برداره ببره کیش یا میخواد برداره ببره ترکیه زندگی بکنه، میخواد بچه رو برداره ببره آلمان زندگی بکنه و تو داری توی تهران تو آفیس خودت داری جون میکنی پول در بیاری و قرضاتو بدی، اونجا اون کسایی که اومدن و در عروسی شرکت کردن و تبریک گفتن و به تو شیم و خجالت دادن که تو زن بگیر نسل و زن بگیر خانواده فلان، اونا هیچ کدومشون نیستن به تو کمک بکنن. هیچ کدومشون سوار هواپیما نمیشه بره تو آلمان یا بره توی کیش یا بره تو ترکیه دست زنه رو بگیره که خجالت نمیکشی بنیاد خانواده رو به هم زدی، برگرد بیا پیش شوهرت. اونم چهار تا دلیل به این گندگی میذاره جلوی طرف که به این دلیل من رفتم. اونا میگن باشه، شما اول اون چهار تا دلیل بذار جلوی طرف. هیچ مهم نیست. مردم حرفشون باد هواه. موقعی که دارن به تو شیم و گیلت میدن حرفشون باد هواه. هیچ کدومشون نه حامی تو هستن نه حامی خانواده هستن، فقط چرند میگن مثل نشخوار کردن شطور اینجوری و معده و رودهشون داره کار میکنه، مغزشون کار نمیکنه. بذار معده و رودهشون تو کله یه نفر دیگه کار بکنه نه تو کله تو. چرا؟ چون تو کله تو مغز باید کار بکنه. در نتیجه به دوربر خود نگاه میکنی، آمار رو میبینی، پرچونه رو اصلا بی خیال، آمار رو نگاه کن، ببین که کی چی کار کرده و فکر نکن که یکی میگه نمیفهمه چون تو الان جلوی دختره هستی و این مجاهی این بلنده، فکر میکنی پرچونه هم اگه اینجا بود موافقت میکرد. منم ممکنه از این دختری خیلی خوشم بیاد، ولی همیشه همون جور که زنان ماشین حساب دستشون از سن 12 سالگی، شما ماشین حساب دستت باشه. چی میدی چی میگیری، تق تق تق تق فوری حساب میکنی، چی میدی چی میگیری، چی میدی چی میگیری، و باید بدونی چی داری میدی. فکر نکن وقتی اون تکستایی که داری میکنی روی وایبر و مایبر و نمیدونم چرت و پرت اپ و هر چی که هست، واتساپ و فیسبوک و تکسبوک و کوفبوک و توییتر و مویتر و یارو چیه پلنتی آف فیش و تیندر و میندر و کوفت و زرمار، فکر نکن این وقتی که داری میکنی تکست، اینا همه انرژی، همه پوله که تو داری میدی. پول مساوی وقت، وقت مساوی پول، time is money و همه اینا به هم دیگه مربوطه. attention قیمت سکسه، ولی و سکس هم قیمت attention. ولی وقتی یک کسی بدونه که یه چیز رو میتونه فری بگیره، چرا قیمتش رو بپردازه؟ در نتیجه تو به اندازه‌ای که سکس میگیری attention میدی. گاهی اوقات با رفتارت خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که سکس میگیری attention میدی. همش بستگی داره که how you play the game. من خودم یه پرنسپال اساسی تو این گیم دارم و اون اینه که کسی رو اذیت نمی کنم و کسی رو براش چاله نمی کنم، کسی رو زندگیشو خراب نمی کنم، کسی رو بهش دروغ نمیگم، کسی رو بی خودی منتظر خودم نمیذارم. حالا ممکنه یه آدم احمق رومانتیکی باشه که من ایسی بگم باور کنه، ممکنم نه آدم زرنگی باشه بگه خر خودتی، ولی در هر حالت من این کارو نمی کنم. در غیر این صورت هیچ گیلتی، هیچ شیمی، هیچ عذاب و وجدانی، هیچ چیزی ندارم. در و زندگی من مال خودمه، مال تفریح کردنمه. میخوام بشنم مثل بچه 12 ساله ویدیو گیم بازی کنم، به هیچ کس مربوط نیست. پول نداشتم میرم سر کار، هر موقع دلم میخواد میرم سر کار، هر موقع نخوام نمیرم سر کار. چقدر من پول در میارم و آیا من مازراتی میرونم یا هاندا سیویک میرونم، این رو برای به دست آوردن دختر

0: بر آدم میکنه دیگه. زن برای در استفاده زن این کار میکنه، برای اینکه من احمق نیستم برم مازراتی بخرم موقعی که مثلا فرض کن مرسدس هم مثل همون مازراتیه، این 40,000 دلاره و مثلا 200,000 دلاره. چرا این کارو بکنم؟ بخاطر اینکه دختره چششو در بیارم، بازم دختره تو اون ماشینم میشینه باز میزنه تو سر من، پس معلومه منم اینجا که مشکل دارم. خب پس من دیگه دوزون در مازراتی میکنم. من گو می در اون وی، در اون فریکین وی بیبی، یور اون وی. خب در نتیجه راحت زندگی میکنی بی درد سر، انرژی رو که باید 4 برابر 5 برابر بذاری و نهایتا تو سری بخوری و بهت مسخرت کنن و بعدم زندگی تو از دست نصف بکنن، اون انرژی رو 1/5شون اصرف کن، عمرت بالاتر میره، جوونیت مدام طولانی تر میشه، بدنت سالم تر خواهد بود و هر جوری دلت بخواد لذت میبری و فقط باید یه نفر رو خوشحال کنی و اون خودت هستی. دیگران مامان و عمه و دختر خاله و دایی اینا که میگن زن بگیر، حالا تو زن بگیری یا نگیری اونا همچین خوشحالیشون هم فرق نمیکنه، یه خود خوشحالی میکنن بعدم به هر کی میرزه دنبال زندگی خودش، بعدم تو باید با این شیتی که افتادی توش دیل بکنی. خب در نتیجه لنگویج شیم و گیلت و گیلت تریپ و خجالت دادن و احساس گناه به مرد دادن، به خصوص وقتی از یه سن مثلا 26-7-8 هم داره رد میشه، این یک بازیه که شما باید سریع گیم بلافو باید کال بکنی، بگی بولشات یور ماوث. خب دیدار ما روز پنجشنبه، روز سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. این دفعه دوستان تو تلویزیون مردم گرفتاری واسهشون پیش اومد و در استودیو نبودن، به خاطر همین برنامه بعد از ظهر ما انجام نشد، ولی فعلا هنوز قرارمون برقراره برای ساعت 5 روزهای سه‌شنبه از تلویزیون مردم و از تلویزیون پرچونه و از jailwiz.com و از رادیوی پرچونه. بعدم قرار بعدیمون هم که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس باز از تلویزیون HD پرچونه اکسکلوسیو برادکست، همچنین از رادیوی پرچونه. شماره تلفنی که میتونید با ما تماس بگیرید اگر یه موقع زد به سرتون خواستین اسپانسر بشین و ما رو از این وان من شو تبدیل بکنید به یک تلویزیونی که بشه بیشتر ازش توقع داشت، میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524 310-896-7524 و هاتلاین پرچونه رو همونجا که ساپورت میکنید همیشه 712-432-4242 اینجا نوشته 712-432-4242 با دقیقه $2 میتونید شوی پرچونه رو ساپورت بکنید و با هم صحبت بکنیم چیزایی که من خودم نظر شخصیم هست و نظر شخصیم با شما شیر میکنم. شما هم حتما این نظرات شخصی رو با اتوریتی، با روانشناس، با پلیس، با وکیل، با قانون، با مراجع مذهبی، با هر کسی دلتون میخواد در میون بذارید و بعدم جواب اونا اگر جز لبخند چیز دیگه ای بود بیاین به من بگین که حتما منم یه چیزی یاد بگیرم. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار تا برنامه های بعد. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه‌های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هر چی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شوی پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره نه که برای خانم‌ها ورودش ممنوعه. تا حالش شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم؟ میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف به یه برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم، خانم‌ها خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن
1: روابطمون، ریلیشنشیپمون، سکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون، چون میبینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مرده هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیستش که زنان خودشون قصد دارن این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد، فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی با هیچ دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخ میشن، حالا دوش هم نداره همومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرفی این ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن، و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن و زنا رو بعدن زنا میفهمن که عیدل غافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکات های فمینیستی، حرکات های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکات فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا، معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمی کرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن، که بعدا این بک فایر میکنه مثل آر پی جی که میخواد شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پرچونه این بحث ما نداریم، به خاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پرچونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانم‌ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم‌ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم‌های امروز به مردها کمک میشه، در حالی که همچین چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشون رو به دست بیارن و زنها احترام خودشون رو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن، ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم، نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجع به اونا ما کار نداریم، ما راجع به این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پرتونه هست freedom for men, respect for women، چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حال اونو بگیره، اون میخواد حال اینو بگیره، پولا همینجوری با لولاهای 8 اینچی که چرس کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا، و بعدم زرا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزک و دیپرشن بخورن و این حرفا، و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان توشوی پرچونه و مطلبشونو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم، و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر اینکه خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس، به هر صورت ما در خدمتتون هستیم. مهمون عزیز داریم از UK.

0: از انگلستان و اگر که شاپورخان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرا نمیخواد تصویر خودش رو نشون بده ولی ظاهرا میخواد تصویر خودش رو نشون بده. بالاخره ما فهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟
1: الو
0: بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایر، فقط لطفاً این دوربین یه جور بذار که اون طبقه نیفته
1: توی
0: تصویر.
1: من
0: از پری روز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پری روز 18 تا مسیج ما گوشیم و چراغ دوربین میخوای مسیج ها رو پخش کنم؟ این من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
1: این لامپ آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین اقعا بده. من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم شروع کنیم قبل از که من تصویر آنشون بدم.
0: شما تصویر تو بده سب میکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
1: الان خوبه؟ نه
0: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
1: من میبینم
0: کجا هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینه که
1: مزرخش
0: دیگه. خب چه هم هم بسید اومدی بره لید
1: دنر میخواستم سکوت باشه. حالا میبینیم منو دیگه
0: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
1: کسی نمیدونه من روی برنامه تلویزیونی
0: لایف هستم. اشتباه کردی چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
1: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوش اومدید
1: اول شما
0: برنامه. مرسی و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداری باشی؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
1: خوشحالم.
0: اب نداره باشه، it's better than nothing. حداقل اومدی. از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بدش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میبینه آقا دوربین نور. خیلی خوب
1: بکنم تفهی دیگه. ایشالله اگه شما هم بدت نایمد من یه بار دیگه رو برنامه
0: خودتونه و بر صورت
1: نور سازی میکنم،
0: حرفای شما رو بشنویم.
1: خیلی خوب من شروع کنم.
0: میخوایید بری خونه تون الان؟
1: من تمیزه خونه هست
0: فرانی هم چون
1: راحت سریع میتونم
0: ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
1: آره
0: بفرما بفرما، در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خود.
1: مرسی مرسی، ممنون. مرسی که شما خیلی من تحویل گرفتیم.
0: اختیاره،
1: بعد من دیگه رو نشد نیام.
0: لطف داری.
1: خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی شنگم علمی اینا ندارم. من نظر خودمه با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم با این سواد ناچیز دیگه. ببخشید با بزرگی خودتون اگه
0: راحت بگو بابا جون. عراجیز... سازمان ملل که نیومدیم، ما همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. هم من که نبود تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
1: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارید من با شما آشنا شدم.
0: بعد
1: یه اصرار کردیم من میام رو تصویر هم باید لو
0: بدم. باشه دیگه بگو جهنم آبرو ما رو میخوای ببری اب نداری.
1: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
0: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
1: نه من 12 13 سالم بود. نمیگم چند سال
0: الان همه بله. زود ماشین حسابا رو برداشتن.
1: بله. بعد خوشم میمد از برنامه‌تون، چون که بیاندام به لیست نگام کنم معلومه. خوشم اومد از برنامه‌تون چون که خوده آفنسیف بود، من کلا چیز آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم مخالفم ولی نمیدونم.
0: بله لطفا با انرژی قشنگ صحبت کن، تون صدا تو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صدا تو تنظیم بکنیم. تون صدا تو ساده و بالا نگه بگو.
1: الان خوبه؟
0: بله عالی، همینجوری بلند
1: خوب شد؟
0: بله
1: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامهاتون تو اون سنا و یواشکی منتظر میمونیم که بابا بخوابه، دعوامون نکنه، داریم برنامه نگاه میکنیم. بعد یواشکی گوش میدادیم، یه چیزی میگفتیم ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه میفهمیدیم.
0: Welcome to the party.
1: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بود راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجب مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجب ازدواج روی خانم هم هست، راجب اینم لطفا حرف بزنید. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
0: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنایی ما اینجوری بود، نه اونجوری که شما گفتین مردم خیال بد کردن.
1: بله
0: خب
1: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی که باش هستن نگر دارن، حالا بعد ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی، یه شوهری نداشته باشی، توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقل بدون فرزند مجرد آزاد. این فشار رو هستش، این خیلی هم زیاده.
0: خوشتایی همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته، که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
1: اینو خب
0: بعد
1: مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا انگار یه میخوان ازت یه موجود عجیب غریبی باشی، نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچین چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنونه است، رفتارت زنونه است، احساساتت همش زنونه است، از مردم اصلا بدیده میاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو هم چه میدونم هر مثلا نظره خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیز مردونه است نمیخوای انجام بدی، یه سری چیز زنونه است مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
0: بله
1: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا برن اونجا.
0: خب به خاطر این که من بارها تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانوما بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیزمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پاورنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میاره میگه فمینیستم و اینجوری هم و اینطوری هم، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین

0: راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی هم و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجور صحبت میکنی.
1: بله راجع اون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
0: بفرمایید.
1: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من، من اطلاعات آماری ندارم.
0: نه بابا جان اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جز یکی از اون اطلاعات آماری. اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم، از این حرف راحت حرفت بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
1: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
0: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که، هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم، من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
1: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
0: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
1: بله مرسی.
0: بفرما بگوینیم.
1: خب
0: تون بلند
1: شم لیستم کجا بودم؟
0: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. میره پایین لیستو پیدا کنه تخت تلفن بیفته.
1: خوام چشم ببینه.
0: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این تو این ماشین هم تا مردم صورتتو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
1: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بینندهاتون نره
0: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
1: بگم دیگه نمیذارین.
0: باشه بگو.
1: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم هستم که گفتم. ایزوله شدنم گفتم.
0: الان خانم ها زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
1: چی چیز خوبیه؟
0: ولش کن حرفتو بزن.
1: آها. ایزوله شدن گفتم. بعد به جز اونم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی، میخوای کامیتمنت داشته باشی از چیزا، مثل همونجوری که شما میگیم بی‌مسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام با خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما برد یکی پیدا کنن که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برد میارن که این رو تو جوف کنن، تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
0: یه مسئله رو من راجع به این بگم. تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزه‌شون میرن. روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمیکنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکنن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی. دوستی خال خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید. میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پهلوی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه، و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم این کارا رو میخوام بکنم، و اگه من به این سن رسیدم و انقدرم شعور ندارم، بهتره نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرن، به خاطر اینکه اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
1: بله خب این هم برمیگرد دوباره به ایزوله شدنش دیگه. اگه مثلا من خب
0: یه چیز من مشکل دارم با این مسئله، ببخشید، ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
1: نه
0: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور و بر شما نیستند و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن و شوهر هستن و مهمونای زن و شوهر میرن، من نمیتونم با اونا هنگاوت بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ میگه آدم مجرد اومده، نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردا. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن، شما میتونید با اونا دوست باشی و اون سرکل فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
1: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظورم اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. بله. موقعی دفعه همه دوستا بیرفته هم خالی شد،
0: پیش میاد سرما پیش میاد، you have to be prepared.
1: بله. بعد یکی دیگه تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخش تابو فارسیش میشه این که بگیم من بچه نمیخوام، مثلا سوشالی اکسپتبل نیست. سوشالی اکسپتبل هم فارسیش نمیدونم چی میشه.
0: نه خوبه، شما زمانی که خود راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
1: باش. بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته شما راجعش حرف زدی، ناگفت میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا. میزنه یه دفعه، چون که من یه بار کرد اینو به یکی همکارم گفتم، خانمی کم خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا اینجوری حرف نزن، یه وقت نزدیک 40 سالت اینا بشه هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سرت، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب من خوب بکردم، خب آره هست یه همچین چیزی، اینکه من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست، مثلا غریزه آدمی زاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، بعد وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش پری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو. خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست اونجا که بتونم، ولی خب الان میبین چقدر غذا هست همه جا، اینجوری نیست که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه، به خاطر همین هشت میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اونا باشه چربی که اون 100 مایل دیگه رو که میری اونا بسوزه.
0: خب پس باید الان به همون حرفی نیست که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. بله. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره، توجه هستی؟ به خاطر همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنا نیستش، مردم همینطوری هن. یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی، یه لحظه فکر میکنیم ما میگیم آره خب خیلی لذت داردن بچه خودشو بغل کنه، بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنیم میگه هیل نو.
1: بله من همین میگم که شما داشتین رو مثلا خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایون و همش دیگه مردونه است و اینا، خب همش برنامه شما نگاه می‌کنم میگم خب خانوما هم اینطوری، من هم نمیگم که نمیگم فقط خانوما اینطورین آقایون اینطور نیستن، اومدم که نه آقایون اینطورین خانوما هم اینطورین، مثلا یه خود فرق
0: که پس معلوم شدیم که مثل هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
1: من نمیگم همه خانوما بچه نمیخوان،
0: نه کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم. ما داریم میگیم اون چیزایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن. یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کارو بکنه، خب باید دور از زندگی شما باشه. شما الان مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چیکار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل به این دلیل با این شرایط دلم میخواد اینجا باشم، میتونستی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی. الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت میخواد تو انگلیس باشی. خب ممکنه دخترخاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهری که شما رفتیم مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه. حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلش زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه. به خاطر همین شما یا با عقل زندگی میکنی یا با غریزه زندگی میکنی. وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی، با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خارخاشاکو همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری. اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه، ولی وقتی بخواد سیستم خودش به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه، میشه برای تو مزاحم زندگی. حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه؟ شما داری این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
1: بله. خب بریم بعدی.
0: بفرما.
1: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
0: خوبه من نظر خودم رو نمیگم.
1: نظر خودتون رو بگیم. من نظر شما،
0: من تا حالا نظر خودم رو نگفتم که شما تا حالا هم حرف زدی. تازه نظر منم
1: میگم. نه اینا اصلا میگم بعد میرم بعد.
0: خوبه میگی، چون من خودم تا حالا نمیدونستم که میتونم نظر خودم بگیم، نگفته بودم تا حالا. والا بگو.
1: نه مثل که شما قرار من اذیت کنی.
0: من قضیه اذیت نمی کنم، من دارم 3 ساعت نظر خودم میگم. من تماشا شما میگم، من نظر شما رو میخوام. که تشریف نداشت نیشان من جام ویر نظر خودم میگفتم. بگو.
1: خب بعدیش حالا بعد ببخشید که به ترتیب نیست.
0: آره نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه زنانگی کاغذ کجاست. نمیدونم خبر نیست اونجا.
1: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون. خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
0: شما ببینم چی میخوای بگی تا من ببینم نظرم چیه.
1: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیزی که دارم میگم.
0: بفرما توضیح بده، ما
1: حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر بچه ها هم طبیعیه. مثلا یکیش خیلی مثلا کودکی هست توی دختر، این حسا یکیش مثلا مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبی،
0: یعنی تمایل به پسر.
1: بله، جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کنن توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تو دیگه بیخود بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خرابی، خراب شدی و از این چیزا. نم این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد که این
0: قبول دارم. بله صدا میاد؟ صدای ما میاد به شما میرسه خانم؟
1: مثل که صدای بهم میگه ماماناشون بهش میگفته
0: اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
1: الان میشنویم؟
0: بله 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به هم بگو.
1: باش. این مثلا دارم میگم این قضیه که این حسا توی بچه های دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست، من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی من مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیز که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت

0: یادش نمیره اصلا روش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با پسر رابطه نزدیکی داری انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. اینو خیلی مثلا روش تاثیر منفی گذاشته بود.
1: شما رابطه با کسی داری، تو مورد استفاده هستی و تو کثیفی و فلان اینا، و اون مرد پلید داره از تو استفاده میکنه و از اینجور چیزا.
0: بله. بعد این دوست من نزدیک 40 سالشه، بیشتر 40 سالشه و هیچ وقتی رابطه لانگ‌ترم نداشت تا 36-37 سالگیش، اصلا دوست پسر ثابت نداشت.
1: به خاطر که این فکر عذابش میداده،
0: شرمندگی که از این تمایلای جنسیش به مثلا جنس مخالف داشت، بیشتر خودش میگفت برای من که به خاطر اینه من شرمنده بود از این چیزا، چون فقط اون یه جمله که نبوده، یه دونه دیگه اینجوری رشدش داده، اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنی فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بود یه خود. بعد
1: همه خیال میکنن وقتی که هرکی میخواد زنا رو دوست داشته باشه یا به زنا ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم.
1: بله بله بفرم.
0: ببخشید دیگه نمیدونم چرا این
1: حالا شاید اینترنت
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه اینکه حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، به هاوس وایف باشی. این به نظر من این بود پوینت قضیه، اصلا این بود. ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنانگی،
1: البته بخاطر که اون هدفش نبوده، بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن خیلی از زنهای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنانگی و خودشون رو بذارن کنار. زنانگی یک زن به این ربطی هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونم به عنوان یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنم، بگه آقا یعنی چه زن حق رأی ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه دوی توی اداره با یه نفر کار کنی همه کار رو اون بکنه شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی، ولی اگر که کار مساوی میکنی حقش که کار مساوی کنه. اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد.
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزله آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایلت فمینیسته فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبرو نبریم. سعی خودم کردم.
1: خوبی سعی خودش کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داری.
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیزی بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترهای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورایی چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن، دوران رشدش، بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزها رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدم های دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، مواظب باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست، ولی الان برای شما زوده، باید مواظب این باشی، مواظب اون باشی، چون بعد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش‌های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12 13 14 15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شد، دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بعدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردا وجود داد کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در که خودش بعدن همون کارو با یه نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت‌ها پولسازه. دلیلی که جلوتون نمیگیرن هم اینه، و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش. منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدنت هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کس که اینو بلد نیست. ما باید از شما خانمایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه، ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکای اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8 9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید، بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوون، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن. بهترین موقعشه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
0: نه میخوام نظر شما رو بدونم، اصلا گفتم میگم
1: خدا بشه.
0: بله گفت بعد چیم خواستم بگم پرید.
1: لیست اونا اونجاست.
0: آره لیستم خیلی داغونه،
1: موضوعش کلن نخوره به تلفن.
0: آها یکی دیگرشم بگم. شرمنده کردن خانوما از اینکه که به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند. و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا، اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانشون اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده، با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا. این چیزا مثلا میگم، مثال هست.
1: بله.
0: بعد این مثلا یکی
1: نیست کودکیه. بگی اگه شما خود میلیونر بودی چرا تو محله‌ای که اون بچه فقیره هست داری زندگی میکنی با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده؟

0: مادره باید گفت که شما اینقدر وضعیت خوبه، چرا اون اگرم غیر اینجوری نیست خودت نتونستی، چرا دخترت رو هول میدی به یه جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
1: بله، حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
0: پس بزن یه چیزی بگم راجبه اونی که شما گفتی.
1: ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
0: پس بزن یه چیزی بگم راجبه اونی که شما گفتی و شما تا اون رو پیدا کنید.

0: که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنهای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن، یا اصلا نه که مخالف باشن، دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنهای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون میجنگن و باشون
1: اومد
0: کی؟
1: اومد بگم اون چیز که خواستم بگم پریده بود.
0: ما یه فکر دیگه کردیم از این حرفو نزنی، بچه ها فکرهای دیگه میکنن.
1: الان یادم میره،
0: بچه ها ببین اینجوری یه هوی میپره این چیزها رو میگی، بچه ها فکرهای بد میکنن، میگن که این وسط برنامه داری چی کار میکنی این خانومه.
1: وای الان دوباره چی کردم؟ الان دوباره وای
0: دور اومد
1: الان یادم میره وای
0: رفت.
1: نه زیاد نکن یادم میره وای چقدر فراره.
0: حالا دوباره میاد.
1: آهان
0: اومد.
1: هیچی نگو بذار بگم.
0: این دو دفعه نگید شوی فورتونو به درد خانوم رو نمیخوره. این دو دفعه یادتون باشه. ایس فور در رکرد. خیلی خوب احتمالا 3-4 دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو بینا. دوستان عزیز برنامه کانکشن زوم من قطع شد، الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشم صدای نحس خودم رو نشنوام. خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی می‌کنی یا در اروپا زندگی می‌کنی که ظاهرا اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت‌تره و همه کار میشه کرد و کسی جلو داره کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانوما تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دوربرشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانیای دیگه هستن، همیشه اون فرهنگو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلاتو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جای شوی پورچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پورچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟

خیلی خوب، تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخانه گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم دوباره لطفا بفرستنشون روی صفحه که صحبتمون ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شایی پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفر از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانم ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضی ها که سطحی نگاه میکنن شایی پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد، هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلب رو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس فود تی وی 24 که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی

0: رو آموزش میده، به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که اجرا بی حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید برید به foodtv24.com، میتونید برید به takontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن، آگهیشون هم که این پایین میبینیم. از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کانال‌های مختلف رو ببینید، ضمن اینکه شوی پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم تشریف آوردین؟
1: بله.
0: خیلی خوش آمدید.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله. بفهم.
1: لیستم اینجاست.
0: پیدا کردی؟
1: بعد. آها اومد. آها.
0: باز اومد.
1: یه چیزی که
0: وای ماشاءالله مبارکت باشه. بابا دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشون میشه خانمای مختلف که سه بار در عرض 5 دقیقه and you still have problems. بیا بیا
1: گفته
0: بفرم
1: باید حواسم پرت کردی
0: الان دوباره میام. منظورمون اون مطلبی که این خانم فراموش کرده بوده به ذهنش اومد. چقدر این بیننده های ما حواسشون ذهنشون خرابه، یه دارم از من کامنت میفرستن. بله
1: خب حالا گفتم که مثلا این که با پسر مثلا که بی پوله و اینا مثلا نرو مفت رفتی الان، بعد اینا به جز اونم یه چیز دیگه هم که هست، یه جوری مثلا پول خرج کردن برای خانوما رو یه جور نشونه علاقه، نشونه عشق ورزیدن نشون میدن.
0: تصورات و تمایلات زنونه است، خانوما اینجوری دوست دارن، مردا که دوست ندارن همچین چیزی رو. وقتی هم که بخواد خانومی غیر از این رفتار بکنه، خانوما هستن که باهاش مخالفت میکنن. در واقع این انتقاد شما از جامعه زنانه، نه اینکه بخواید مردا این مسئله رو ایمپوز کردن. چه کمان که مردا هم خیلی هم دوست دارن با خانمایی رفت آمد بکنن که مسئله پولی نباشه، ولی خب خانمای دیگه، حتی اگه یه خانم هم اینطور شه، خانمای دیگه اجازه نمیدن. نمیدونم، شاید لگسی قضیه به هم میخوره.
1: مثلا خب بهت مثلا میگن که اگه یه مردی مثلا پول خرجت کنه، مثلا پولدار باشه پول خرجت کنه، به خاطر اینکه مثلا عاشق تو دوست داره، مثلا معنیش اینه انگار، در صورتی که معنیش اصلا این نیست. بعد
0: به هیچ وجه
1: اکثر رابطه‌هایی که مرد پولدار یه دختر جوونی رو مثلا گرفته به عنوان مثلا تروفی وایف،
0: بله،
1: اکثرا خیلی تیپیکالش اینه که یه آدم خیلی کانترولینگیه و یه آدم که مشکل داره و مثلا خیلی آبجکتی، مثلا انگار برشی آبجکتی هستی تو هم مثلا همه چیزایی که داره.
0: بله.
1: اون عشق نیست، اون علاقه نیست که مثلا به ما یاد میدن که آره مثلا پسر انقدر عاشق دختره بود براش چیز خرید، ماشین خرید، مثلا سر دیت سوم براش ماشین خرید، انقدر عاشق پسر دختره بود. و مثلا یه جور ابیوسیف ریلیشنشیپ در واقع. بعد یعنی هست، من خودم
0: مثلا ما از اولش گفتیم ما مخالف هم چه چیزی هستیم، بخاطر که ما پول نداریم و یه قرار بشه ما پول نداریم.
1: من نمیگم نکنین شما برس من سر دیت سوم ماشین نخرین و ای خواستیم بخرین، من خواستیم
0: ببین اصلا بزن یه چیزی بهت بگم اصلا یکی از راه‌های این که مرد برات زیاد پول خرج بکنه این که اصلا تو نخوای پول خرج کنه واسه.
1: نه من یه چیز دیگه دارم میگم، من دارم میگم که یا نمیگم که راهش چیه اینا، من اینو نمیگم، تصورمون یه جور دیگه است. مثلا یه تصوری که یاد میدم بهت که کی پول دوست نداره، همه دوستان پسر هم دوستان بخار پول خرجش کنه، بله. هیچ که بعدش نمیده که پول خرجش کنه،
0: درسته،
1: مثلا مختص کسی خاصی نیست. پسرام خیلی دوستان بگم وای برام یه دختر پول داره که خیلی مثلا ماشینشو بده بهش مثلا باش فلان چیزو بخره و اینا، و هیچ کی بعدش نمیاد. ولی من دارم میگم مثلا این که مثلا پول خرج شدن برای تو مساوی اینه که هر چقدر دوست داره.
0: بیا یه خانمی نظرش راجع به برنامه ما گفته.
1: بله
2: فالوت کنم اتفاقا یوتیوبم

0: اما خیلی باحالن، یکم خاله زنکی هست ولی خیلی باحاله، دوست دارم. من که جالبه مردایی که میان روی خط ادعای زرنگیشون میشه ولی هیچ کدومشون زرنگ نیستن. اونایی که زرنگن فکر میکنن زرنگن.
1: دیدی این خانم نظرش راجع به برنامه ما گفت؟
2: نه خب اینه فکر میکنن زرنگن و که خیلی خوب
1: اومد. بله دیگه دارم بهت میگم که
2: خیلی
1: خود برنامه تنم خاله زنکیه زمنن.
2: الان از خاله زنکی ترش میکنم
1: بگو. زمنن بچه ها دیگه کامنت دادن، اینم بهت بگم، میگه حواس این خانم رو پرت کنید که دوباره یادش بره. آه، میگه حواس این خانم پرت کنید دوباره یادش بره، وقتی یادش میاد خیلی حرفای قشنگی میزنه. ایوی
2: استغفر الله. خب
1: هوای لندن چطوره؟
2: به نظرتون چه شکلی؟ کلا هوای لندن خوبه؟ سرده. سرما رو دوست دارین شما؟
1: بله.
2: اگه سرما
1: خب منتظریم یادتون شما. بره موضوعتون یا یادتون بیاد.
2: دی الان دوباره یادم رفت. ببین نزیاد
1: بچه حاضر باشید. بچه حاضر باشید. یک.
2: اصلا دیگه نمیگم چی.
1: الان میاد. دو.
2: ای خود بابا این برنامه نگاه نکن.
1: یادت اومد؟
2: نه یادم
1: الان میاد. ساکت باش، هیچ چیزی نگی، نشون بده تاثیر خانم. نشون
2: بده جدی بزنیم.
1: مطمئن. خب هر هم رو اومد بگو
2: جدیش کنیم. حرف جدی میخوام، حرف اینتلیکچوال میخوام بزنم.
1: خب بزنی دیگه، یادتون اومد بگو دیگه.
2: و همین دیگه، میگم مثلا این که مثلا پول خرجت کنه دوستت داره، مثلا یه جمله، مثال جمله من بزنم که خیلی شنیدم. وای چی میشه یک روزی یک مرد ثروتمند عاشق دختر من بشه، دنیا رو بریزه بپاشه. مثلا
1: خب اینا زیر گوش دختر میگن، انقدر این زیر گوش دختر میگن، براش مرکه میشه، براش هدف زندگی میشه و خب از اینم خوشحاله به خاطر اینکه دخترای دیگه هم این قضیه رو تایید میکنن. و این یه چیزی نیستش که ما بخوایم با حرف و اینا درستش کنیم، یه طبیعتیه. چون میگن که مثلا زن وقتی به مرد نگاه میکنه توقعش اینه که به اساس از اون قضیه حمایت بکنه، حالا به هر دلیلی. اینا همه به جای خود، همه قابل فهمه، ولی اگه به صورت ابزار پول درآوردن برای یه سری کارهای بسیار بی ربط و نامربوطی به تشکیل خانواده، یا اینکه مثلا فرض کن خانمه یه بچه داره، مردی با ازش حمایت بکنه، اینو بخوام به اون رد بدم و اخاذی و پول کشی و چه میدونم تیغ زنی از مردا برای همه دخترها راه بیفته از سن 17 سالگی تا هر موقعی که دلشون خواست، بدون اینکه بخوان همسر اون باشن یا بخوان بچه‌ای به دنیا بیارن که در اون روزهای ناراحتی بچه داشتن و خونه موندن این آقا این خانم ربطی به این قضیه نداشته باشه، اینه که باید مواظب باشیم که نه مردا ابیوز بشن و نه زنا به خاطرش بدنام بشن، که این مشکلی هست که شما داری صحبت میکنی.
2: یه چیز دیگه هم بگم. و البته
1: بفرمایید.
2: جرأتم نمیکنم بگم، یادم رفت.
1: میخوام بگم بچه ها خاموش کنید تلویزیون، شما بگو بدن روشن کن.
2: وای خدایا خیلی خنگ شدم امروز.
1: الان میاد بچه ها. ساکت باشی.
2: خدایا چه خلاصا حرف مهم میخوام بزنم سری میره.
1: الان میاد. میخندونیش طول میکشه، نخند.
2: وای خدایا یادم رفت دوباره چیکار کنم.
1: بچه ها منتظرن سراپا گوش که اعلام کنی هر موقع اومد بگم.
2: شما گفتین که اینجوری. آها آها آها این قضیه که این با این قضیه
1: چی
2: که
1: آها چی
2: گفتی که بس بگم یادم
1: میاد. آها های خالی که من نمیدونم بچا منتظر ببینن که آها آها چی.
2: نیستم خود از یه لیست باید کاش خودکار رو برده بودم مینوشتم تا یاد یه چیزی یادم میمد. ای دارم می نویسم دیگه، نمیتونی کار کنی یادم بره.
1: هر موقع هم یادتون میتونی اعلام کنی.
2: این قضیه که خب این به نفع خانمون نیست کلا که اینطوری با این طرز فکر بزرگ بشن. خب من نمیگم بدم میاد که پول خرج من کنه، نه بدم نمیاد،
1: درست،
2: ولی خیلی هم خوشم میاد تو اون که بعدش میاد که لوسش کنه مثلا بعدش بیرون و اینا، بعد خیلی هم خوشم میاد، هرچن هنوز موفق نشدم که کی پیدا کنم فیلمش خرج کنه مثلا، ولی خب اتنات.
1: ببین مسئله این نیستش که ببین بذار من یه چیزی بگم که اثبات همون حرفی باشه که همه خانوما اینطوری نیستن. مثلا اینست که شما نتونستی کسی رو پیدا کنی به خاطر که کار بسیار سادهه، منتها باید اون تو وجودت باشه، یعنی خودتو باید در این حد بذاری که اگه من این کارو بکنم درسته، اگه من این کارو نکنم غلطه. وقتی خودتو توجیه کردی که من باید برای پول برم، اون وقت میتونی پیدا کنی. خوشبختانه شما که از همون خانمایی هستی که به سبب هم کمیاب هستن، همین که خودشونو در یک نه چرا میدونی چرا نه میدونی چرا بخاطر که اگر بودی که نمیگفتی کار سخته. من بسیار آدمایی رو میشناسم که ممکنه ظاهر شما رو هم نداشته باشن، یا سنشون خیلی بالاتر از شما باشه، یا با شرایطشون
2: اصلا
1: دارم
2: لولو نباشن
1: و اینا، و بازم خوب مردار تیغ میزنن. چرا که اونجوری فکر میکنن که این باید اینجوری باشه و من اینم و رابطه، یعنی وقتی شما برای خودت یک شخصیت و ارزش غیر پولی ترسیم کردی و اون قرار دادی، یه مقدار اون غریزه و حالت تمایل حمایت از مرد ممکن هی بیاد شما رو عذاب بده، ولی بازم منتالی شما اونو کنترل میکنی و شخصیت خودت داری. این قابل تحسین هم هست، نه که نمیتونی، بلکه خودت اون تو اون جرگه قرار ندادی. خب حالا موفق شدم این کاری کنم که یادت بره موضوع بعدی؟
2: نه
1: هنوز یادت هست؟ خیلی بگو.
2: بله یادم، نوت برداشت. گفتم که این طرز فکر که مثلا آره مثلا خرجت باید بکنن و یعنی تو رو دوست داره و اینا، این جلو خلاقیت خانوما رو میگیره، جلو مستقل شدن خانوما رو میگیره. یه مدت سالهای خیلی طولانی رو خانوما تلف میکنم راجب این که مثلا میفتن دنبال مرد، یعنی مثلا گیر میدن به یه مردی ولش نمیکنن، مثلا مرد پولدار خوشتیپ و ایناست، گیر میدن، مثلا یه گیری که خودشون کوچیک میکنن یا هر چی، خیلی گیر بدی میدن که مثلا اونو به دست بیارن. بعد این مثلا کل انرژی از فکری، ذهنی، وقت، همه چی، حتی پول که مثلا من خرج خودشون درست کنن که اون خوشش بیاد، این خیلی اون فضای ذهنی خانم رو مشغول میکنه به یه چیزی که حالت سراب، در واقع مثلا اینکه دنبال سراب داریم دوی، چون که
1: شاید میگن هدفشون همینه، اگه به این نتیجه برسن در واقع زندگیشون فولفیل شده و زندگیشون به ثمر رسیده. شاید اینجوری فکر میکنن، هر دو ارزش خودشون همینقدر میبینن.
2: نه حتی بخواد حد ارزش خودشون اونقدر دیدن نیست، اصلا خانم فکر میکنه حد ارزششون در صورت فقط بالا که مرد پولداری و اینا باشه،
1: یعنی حد درزشون رو درون میبینن، یعنی مقدار پولی که درشون
2: خرج میشه،
1: یعنی کالا بودن. ما بله ما میگفتم که خانوما زن کالاست، من از روی تنفر من این حرف رو نزدم، که من گفتم زن کالاست بخاطر که خودش میخواد کالا رو در ازای پول میخواد بده، اگر پولی ندن براش فکر میکنه مفت داده، مثل اینکه کالای مفت داده و برای خودش شخصیت کالایی در نظر بگیره، نه شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی. ممکنه داشته باشه ولی اون شخصیت‌ها رو قابل ارائه نمیدونه، و همه زن‌ها اینطوری نیستن، البته که نیستن، ولی این چیزی هستش که ما گفتیم خانم ها ازش حمایت میکنن. شما اومدی داری همینو تایید میکنی، ضمن اینکه خودت هم نیستی داری اینو تایید میکنی.
2: کجا میدونی من خودم
1: تو داری میگی دیگه، من نتونستم پیدا کنم. غریزه هست، غریزه اذیتت میکنه، ولی خودت نیستی اونطوری. متوجه هستی؟
2: متوجهش هستم، در واقع متوجه این تمایل توی خودم هستم.
1: بله خب معلومه، ما متوجه خیلی تمایلات در خودمون هستیم. ما وقتی یه صحنه می‌بینیم، یه کسی می‌بینیم، یه چیزی می‌بینیم، یه چیز خوشگل می‌بینیم، تمایل داریم مثلا فرض کنیم برده، فرض کنیم یه الماسی، جواهری، چیزی گرون قیمتی یه گوشه افتاده، کسی هم نیست نگاه کنه، یک لحظه به مغز همه خطور می‌کنه که مثلا من اینو وردارم بدزدمش. تمایل دیگه به مغز انسان میاد، ولی وقتی عمل نمی‌کنی یعنی اون کار نیستی. That's my point.
2: ولی خب حالا آره دیگه، تمایلش که هست، فشارش که هست، همه چیش هست، ولی خب مثلا به این قضیه یه جور دیگه باید نگاه کرد، چون اولا اصلا کار پرکتیکالی نیست، اصلا کار

0: به دست آوردنی نیست. نیست
1: چی یعنی به دست آوردنی نیست؟ یعنی به دست آورد پول مرد پولدار چیزی به دست آوردنی نیست؟
0: نه، مثلا این که شما اون ساتیسفاینگ شدن و اون خوشبختی رو اینا رو از این راه به دست بیارن، اولا که خیلی سخته.
1: That's why I say it. It's not in you.
0: والا
1: نگرد دنبالش.
0: خب من دارم میشنم، حالا بذار یه چیز دیگه دارم میگم. میگم مثلا خب از هر ذهنی انقدر آدم رو درگیر میکنه. خانمی که مثلا خب من دوست داشتم که این مثلا دوست پسر خیلی پولدار داشته و اینا، مثلا همه زندگیش پسره بوده که اینو بر خودش نگه داره و مثلا این چیزا. من گفتم خب این رابطه تو هم که خیلی بده، تو هم که خیلی پسرم دوست نداری، مثلا خیلی وقت داری میذاری براش، خیلی انرژی داری براش میذاری، مثلا برو مثلا کار خودتو بکن. چرا نمیری کار خودت چرا تمرکز نمیکنی؟ چرا نمیری اون کلاسی که میخوای بری رو برو؟ نمیتونم پول خودتو جمع کنی؟ چرا نمیری برای خود خونه بخر؟ مثلا این کارا رو چرا نمیکنی؟ این برای مثلا برای خودت، این پرکتیکالتو میدونی مثلا از کجا میاد به کجا میره، فرداش معلومه میرسوش، پرکتیکاله، تنجیبش میگم. مثل ماهی نیستی بخواهد دست در بده اتباقی میبینی پیر شدی، بعد هیچی به هیچی، فقط خشم و چمیدام رابطه خوبی هم نداشتی. و من مثلا همین اطرافیان خودم که دیدم اینجوری مثلا فکر کردم به قضیه و گفتم
1: خب اطرافیان شما هم بازم
0: اینو دارم میگم،
1: خلاقیت تو کم میشه مثلا. همین مسئله هست، چیز عمومیه و کاملا من موافقم که درستم هست. منتها شما باید بدونی که میخوای در این جرگه باشی و با این جریان بری جلو، یا که نه برای خودت زندگی دیگه رو در نظر بگیری. اون وقت اگر از این خط اومدی بیرون دیگه نمیتونی هی تو این خط باشی، هی تو اون خط باشی، چون یه کمیتمنتیه. زنی که به کالا بودن خودش عقیده داره و دوست داره اون انجام بده، که اکثر خانما اینطوری هستن، یه کمیتمنتیه دیگه، نمیتونه هی از اون بیاد بیرون. نمیدونی نویسنده باشی بعد سرباز باشی، بعد دوباره نویسنده باشی بعد دوباره سرباز باشی، سرباز بودن نویسندگی تو از بین میبره. متوجهی؟
0: هم میگم هم خلاقیتشون از بین میبره، فضای
1: ذهنی تو درگیر میکنه کلا. بله، مسیحی داره که طرف ارزش خودش رو در خلاقیتش ببینه، یا ارزش خودش رو در اینکه پول خرجش بکنن ببینه. بازم به دید خودشه، بارها گفتیم هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه.
0: بله، همین میگم که مثلا این درگیری ذهنی نباشه که من چجوری یه مرد رو نگه دارم، خیلی ذهن آدم باز میشه که مثلا فکرهایی میاد تو سر، پروژهایی میاد تو سر، خود کیف میکنی.
1: آفرین. این یعنی عقل کار میکنه. وقتی عقل کار میکنه در خیلی از مواقع غریزه رو تحت کنترل میگیره. غریزاتی که تحت کنترل گرفت اون وقت مثل یک موجود انسانی زندگی میکنی. غریزه تو رو تحت کنترل گرفت، با کمال معذرت از تمام حیوانات، اون وقت ما زندگی حیوانی میکنیم.
0: میخوان یه بعدی رو بگم یا این آقای اومدن رو خط میخوان حرف
1: نه بزن. کسی کار نداره، شما کار به بقیه کالا نداشته باشید، شما برنامه رو ادامه بدید، یه کاری کنید فرماشتون بشه، بعد یهویی یادتون بیاد بعد به بحث بگید.
0: معلوم که یادم نمیاد
1: دیگه. گول نمیخوری؟ سه بار ولی گول خوردی ها.
0: بعد رسید به همونجا، داشتم میگفتم که میخوان مردن نگه دارن، از اونجا یادم افتاد که اینم میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما راجع به این قضیه حرف زدین که مثلا مرد خوب مخوب. منم اینو فکر میکنم، میدونم، البته من قبول دارم، یعنی که مثلا یه غریزه خودم آقایون اینجوریه که با تعداد زیادی خانم رابطه داشته باشن، طبیعت مرد است کلا.
1: بله درست،
0: از اون همون درسی که خوندم
1: در همین بهش میگم آقا جون، تعهد به کسی ندید، کاغذ امضا نکنید، با هر زنی میخواهید رابطه داشته باشید داشته باشید، کسی نمیتونه بگه شما خائن هستید. ولی وقتی کاغذ امضا کردی دیگه، اگه رابطه برات کسی دیگه داشته باشی، اون وقت خائن هستی، ارزشت خرابه.
0: بله، بعد خب خیلی یه چیزی که چی میگم، با غریزه که نمیشه جنگید، در واقع با طبیعت که نمیشه جنگید. بعد مثلا اگه به عنوان حقیقت یادم قبولش کنه، خیلی فرق میکنه دیگه، چون که مثلا توی رابطه هایی که مثلا خانوما ازدواج کردن شوهرشون رفته با یکی دیگه، این یه فشار دیگه که روی هست اینه که تو با تقصیر توه که این رفته، چون که مثلا زن نبودی یا مثلا باید نگرش داری، باید برای خود نگرش داری، باید
1: منم اصلا اینو قبول
0: ندارم، به زور نگرش داری،
1: نه اصلا اینو قبول ندارم. خیلی چیزا هستش که انجام میشه، یه مردی در زندگیش خیانت میکنه، زنش هم ممکنه بسیار خوب باشه، ممکنه وظایف زنانگیشو انجام بده. خیلی از اون چیزایی که بهش میگم وظایف زنانگی اصلا وظیفش نیست که انجام بده، ولی بازم برای اینکه در رابطهش به قول شما کم نذاره و مورد ملامت نباشه، حاضر اکسترا مایل هم بره، و البته اونی که شما فکر کردی منظورم نیست، ولی حاضر اکسترا مایل هم بره، ولی بازم ممکنه مرد خائن باشه. و این به این دلیل من نمیگم تقصیر خانوم هست، خیلی از چیزا البته تقصیر خانوم هست، خیلی چیزا هم البته تقصیر آقایونه، ولی اینکه چون یه نفر خیانت کرد نمیتونیم بندازیم گردن طرف. گذشته از یک مطلب خیلی بزرگتر از همه این حرف ها، اینکه دیگه الان دوره ازدواج 30 ساله که تموم شده، از 30 سال پیش و 20 سال پیش دیگه ازدواج ها شروع که یواش یواش بوی گند دادن و پوسیدن و خراب شدن، و هر ازدواجی هم که مونده یا درصد بسیار کمیش خوبه، و بقیه هم با فشارها و دردسرهای دیگه. ما برنامه خیلی زیادی داشتیم، ashleymadison.com هم که میدونید یکی از بزرگترین اثبات این قضیه هستش که چقدر مردم ازدواج کرده دوست دارن برن outside fair داشته باشن و با دیگران هم باشن. ازدواج خودش الان زیر سواله، به خاطر همین هر کس بخواد به زور خودشو در ازدواج نگه داره، بیشتر در واقع خودشو داره آماده میکنه و خودشو داره در معرض این خیانت ها قرار میده.
0: آره، فقط توی رابطه ازدواجی هم نه، توی ریلیشنشیپ که خب میدونی که رنگش رو عوض کردن، الان رنگ ازدواج رو عوض کردن، کاغذ رو کشتن بیرون، ولی همه چیش مثل همونه.
1: درسته،
0: همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
1: همون مسائل مالیش همونه، دولت همونجور کنترل داره روی شما، اسمش ازدواج نیست که شما خواستی هر کاری بکنی بکنی، ولی خرج و پول و مسائل مالی و اینا به سمت دولت باشه. اگه بچه‌ای به وجود اومد معلوم شه پدر مادرش که ابلیگیشناش چیه، البته بدم نیست، ولی به این معنی نباشه که من میگم تمام کسایی که فکر میگن میگه ازدواج سفید بنفش سبز قرمز من نمیدونم چه رنگی، ولی هر چیزی که هست شما داری انجام میدی بدون زمینه بازه، و چون دخترای بسیار زیادی در اختیار مردا هستن و همچنین مردا که همیشه در اختیار دخترا بودن، این قضیه به مردا نمیخوره. این که ما یه برنامه‌ای داشتیم که چرا شوورگیری نمیاد، حتما برنامه رو دیدی، چرا شوورگیر نمیاد، جوابی که من به این داشتم، زمینی که به بحث‌های طولانی توسط مردم کشیده شد به جای خود، جوابی که من برای اینا بده این که دخترها به راحتی از سنین بسیار پایین دارن با تمام مردا میخوابن و سکسشون رو در اختیار اونا قرار میدن، مرد مجبور نیست ازدواج کنه. این قضیه به بعد از ازدواج هر مردی هم منتقل میشه، بازم اون دخترها هستن. چرا شوهرگیری نمیاد، چرا راحت زندگی خراب میشه، چون دخترها دارن چیزی که قبلا باید با ازدواج و هزار و یک جور مسئله و بکارت و این جور مسائل به اختیار مرد میذاشتن، الان راحت دارن در اختیار مرد میذارن. پس مردا لزومی نداره ازدواج بکنن، واسه اینه که شوهرگیر نمیاد. واسه همین هستش که اگه الان شوهر کنی اشتباه کردی. پوینت اینه که در تایید فرمایش شما.
0: بله، داشتم میگفتم که حالا این قضیه که مرد رو نگه دار و ببخشید اون باتشین داره که تموم میشه کنم.
1: یادت رفت، بچه ها منتظرن که یادت
0: نه باتشین داره تموم میشه. اگه خاموش شد شرمنده، من بخواب برم تو خونه بزنمش به شارژ.
1: 19 دفعه من به شما یادآوری نکردم که این باتری رو چارجش کن بعد بیا.
0: حالا داره، حالا داره. نه خالی شد، خیلی وقت داره.
1: آره،
0: بعد پر بوده تا فقط. بعد آره، اصلا میگن حالا توی رابطه همین که چی میگن، چی بهش میگن، دومستیک پارتنرشیپ هم همون هیچ فرقی نمی کنه.
1: بله،
0: اونم همون طوریه، دوباره مثلا دوباره همون فشار هست که نگرش دار نره با کسی از این چیزا، و میگم که من اون فشار هم هست.
1: خب حالا شما نظر راجبه این که این پرشر هست برای اینکه مرد نگه دار با کسی دیگه نره، مطلب شما چیه؟
0: اضافه است، زحمت اضافه کشیدنه، زحمت بیهوده کشیدنه، چون که کار نمیکنه اصلا، دست تو نیست اصلا که بخواد کار کنه یا نکنه.
1: شما خودت باشی جز بی یوسف. اگر ریلیشنشیپتون و رابطتون طوری هست که اون مرد دوست داره درش بمونه، شما رابطتو داری. حتی اگر رابطه شما طوری باشه که شما نخواهی تو اون بمونی، هم بازم میذاری میری و مرد شما رو از دست میده. ممکنه مرد خیلی دوست داشته باشه با شما بمونه، به دلایل خیلی زیادی شما نخواهی با اون بمونی. این بردن و این مسئولیت فقط رو دوش زن نیست که مرد نگهدار، اگه نگهر نداشتی ناموفقی. مردم میتونم بگم آقا نتونستی زن به این خوبی رو نگهداری، ناموفقی. ولی اصلا این بحثا نیستش. اگر قرار باشه که یک طرف از طرفین نخواد تو این قضیه بمونه، الزاماً تقصیر طرف مقابل نیست، طرف سیچویشن، شرایط، وضعیتی که در اون شهر و مکان اینا هستش، یا اصلا به طور کلی هستش، اصلا گذشته روانی شخص، خوشتیپی و پولداری شخص. شما بسیار خانم خوشگلی هم باشی، یه مرد خوشتیپ و پولدار وقتی پیدا کنیم، یه لشکر از دختر دارن 24 ساعته مثل گرگ گشنه دور این خونه میچرخن، هر کی میخواد از پنجره داشته بنزه تو بیاد تو. خب تقصیر شما نیستش که اگه این نمونده. چقدر مگه شما میخوای اکسترا مایل بری و کارهای که دوست نداری و به خاطر اون میخوای انجام بدی رو، چقدر مگه میخوای انجام بدی؟ خب باز میره دیگه، پس تقصیر شما نیست.
0: بله همین دیگه، اینا رو میگفتم دیگه. مثلا این فشاری که مثلا هست روی خانوما، فشار اجتماعی و احساسی و دیگه از این چیزا که مثلا.
1: شما برای چی اومدی در میتونم بدونی که خیلی پرسونال بشم و خیلی سوال مسئله پرسونال بخوای بگی، شما خیلی عمومی جنرال میتونی من بگی چرا ایران ترک کردی و اومد انگلیس؟
0: چرا ترک کردم؟ چرا دوست داشتم برم از ایران؟ از اوتونه
1: چرا اومدی اینجا؟ چرا از ایران خواستی بری؟
0: از ایران خواستم برم چون که نمیتونستم یه سری چیزای فرنگیش رو قبول کنم.
1: آفرین، همین دیگه. الان شما ایران رو با خود درشه اردی اونجا متوجه هستی؟ چون چیزای فرنگی باهاش اومد، باهات اومده. شما یه کشور رو ترک کردی، دوستا رو ترک کردی، فامیل رو ترک کردی، همه اینا رو ترک کردی به خاطر که در یه جایی بودی که آزادی حرکت اونطوری که دلت میخواست نداشتی. حالا یا قانون بوده یا عرف عادت مردم، فرهنگ بوده، هر چیز بوده که جلو دارت بوده. خب شما هم ترک کردی اونجا رو، اومدی اینجا، یعنی اونا رو میخوای بریزی دور. خب پس نباید شکایت کنی نسبت به اینکه اون فرهنگ هنوز توسط مثلا فرض کن خاله من که در یه شهر 300 مایلی اون طرف در زندگی میکنه با تلفن داره هی به من منتقل میشه. خب پس باید اینا رو بریزی دور.
0: مسئله ایرانه که من دارم بگم که مسئله حالا به شیوه های مختلف اینجا هم هست،
1: البته شما مسئله فرهنگی رو باید بذاری کنار، اونو باید شیو بکنی، مثل فرض کن موی سر که شیو میکنن یا صورت که میتراشن، اونو باید شیو کنی بریزی، گرچه ممکنه در درون ما باشه و هی دوباره مثل ریش هی رشد بکنه، دوباره باید شیو بکنی. تمام زندگی همین جنگ دیگه، این جنگی که شما اگر تسلیمش بشی میشی اونجا زن پسر بقال محلتون و با اون دو تا بچه دوره درست میکنی، میشه همون مثل مادر شوهرت و مادر خودت. اگر نه میخوای اون مسائل فرهنگی رو رد بکنی، باید سعی کنی بدونی که اینا در وجودت هست و مثل لهجه، شما هر چقدر انگلیسی یاد بگیری بازم میشه فهمید که شما ایرانی هستی، هر چقدر یه هندی انگلیسی یاد بگیری باید میفهمی که فهمید هندیه، در درونته هی میزنه بیرون و شما این مبارزه رو باید ادامه بدی و این هی شیف کنی، هی تمیز کنی و هی کنترل کنی، همین کاری که همه ما داریم میکنیم.
0: بله
1: افتاد با این؟
0: نه من دنبال یه چیزی میگردم. بعد آره دیگه هم داشتم میگفتم فشار هست و اینا. بعد مثلا میگوشم گفتم خب مثلا اینجوری هم فشار از رو خانوم هم هست، یعنی از
1: بله. اینجوری این فشار برای آقایون هم هست.
0: بله میگم هست، یعنی جفتشون هست. مثلا هست. میگم تو خب من خانوم هم اومدم اینجا بدارم میگم
1: مسئله اینه که شما چقدر خودت در اختیار اون فشارها قرار بدی و چقدر بذاری. دفعه پیش داشتیم صحبت میکنیم راجع به ازدواج و اجبارهای مخفی ازدواج که به آقایون میگن تنها میشی، بیچاره میشی، فلان میشی، بیسار میشی.
0: آره
1: همش بی خوده. به مرد به زنها میگن همش بی خوده، شوهرت میذاره میره، سه سال دیگه شوهر دوست دختر پیدا میکنه، شاید هم دوست پسر پیدا میکنه و میذاره میره. خب چیکار کنی؟ پس تنهایی چی میشه؟ پس اون ازدواج گفتن ازدواج کن تنها نشی چی میشه؟ بس میفهمی که همینا مزخرف بوده، نباید خودمونو بدیم دست چرندیات فرهنگی، چون دیگه الان تاریخی هستن.

0: Dale.
1: Dale.
0: ¿Cómo
1: Dale,
0: va la
1: ya sale
0: exposición?
1: chunga. چه
0: خب
1: خلاص
0: ببینیم دوستان
1: بندمون
0: دیگه اگر هستن روی زوم، اگر
1: یه
0: صحبتی با این
1: چیزی
0: خانم دارن، اگر میخواید
1: ببخشید
0: شما با دوستان دیگه صحبت بکنید، اگر میخواید ما بیاریم دوستان رو خط اگه صحبتی با شما داشته باشن، اگر نه ما به طرف دوستان دیگه بریم.
1: باید فکر کنم که من حرف میزنم تا وقتی که موبایلم خاموشه.
0: خب پس
1: بعدش میرم
0: باشید. اگر که من خواهش کنم از شاپورخان عزیز، اگه کسی هستش میخواد بیاد و صحبتی دارن در رابطه با این برنامه و با این خانم مطلبی دارن، صحبتی دارن، میتونن بیانشون روی خط. بذار ما ببینیم
1: اگه
0: که
1: اینو میزنم به شارژ با واتساپ.
0: آره واتساپ که نه دیگه، رو زومه، چون رو واتساپ باشی نمیتونی جواب زومو بدی.
1: آه.
0: بله
1: نمیشه.
0: خالی
1: کاش میکنم.
0: حالا میتونی شما، چون الان زوم ما قطع میشه، چند دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه، شما تشریف ببرید و اون چارجرتون رو بیارید. من معذرت میخوام که نگفته بودم که چارجرتون رو بیارید با خودتون.
1: شما بود دیگه،
0: تقصیر من بود. شما الان زوم ما قطع میشه، شما تشریف
1: ببرید. من
0: قطع
1: کنم؟
0: بله
1: من قطع کنم،
0: ما قطع
1: میکنم، این شارجرم رو حل کنم مشکلشو.
0: آره. زوم هم حل میکنیم، یه چراغ هم بیارید بذارید تو اون ماشین تا ما بتونیم زوم
1: کالای زوم. من کجا چراغ بیارم بذارم تو ماشین؟ اینا
0: چراغ عجب سوال سختیه. چراغ پیدا نمیشه. یه تلفن دیگه ندارین چراغ قوش رو روشن کنیم بذارین اینجا بزنه؟ تو اون خونه بالاخره یه تلفن دیگه هست که چراغ قوه هست که شمع ندارین تو دستشوی توالت ب... آه یه چیزه هست که من باید بگیم. به هر صورت منتظریم که شما برگردید، دوستان روی زوم هستن.
1: باشید چند دقیقه دیگه میخواد.
0: بله برگشتید دوباره تماس بگیرید، شاپورخان سر فرصت شما رو به هم دیگه مربوط میکنن. خیلی هم ممنون از زحمت شاپورخان، خیلی ممنون که شما اومدی، منتظریم برگردی. برنامه‌مون هنوز تموم نشده، چقدر وقت مونده؟ خیلی وقت مونده. خب دوستان عزیز، برنامه پرچون همونجوری که گفتیم جای صحبت‌های آزاد هستش، گرچه این صحبت‌ها ممکنه در برنامه‌های دیگه هم شده باشه، ولی بدونید که جواب‌ها و مسائلی که اینجا شما انتظارشو دارید و بشنوید و باش روبرو میشید خیلی متفاوته. چیزی هستش که شما باید در یک برنامه آزاد ببینید، در یک برنامه‌ای که به هیچ وجه ترس از دست دادن کلاینت نداره، از دست دادن مشتری نداره، مامان بزرگتون ناراحت بشه نداره، اگه بگن وای این آقا با خانم‌ها خیلی دشمنه نداره. و این جایی هست شما میتونید صحبت بکنید. برنامه پرچونه برای آقایون فقط نیست، برای همه هستش، بخاطر که آقایون هیچ موقع نمیتونن زندگی داشته باشن راحت وقتی که مشکلشون با خانم‌ها حل نشده باشه. و خانم‌ها هم همچنین دیدید که خانم چقدر واضح گفت، نمیتونن زندگی داشته باشن موقعی که مشکلشون با آقایون حل نشه. استقلال و مسائل فمینیست و اینجور مسائل همش میاد چیزای سطحی گمراه کننده و گیج کننده ای هستش که بارها ما گفتیم که بهش فکر نکنید. فمینیسم مثل یک لولوی میمونه که شما فکر میکنید تو کمد هست، تا موقعی که فکر کنی لولو تو کمد هست نه خواب داری نه زندگی درست داری، همیشه هم در وحشتی که این لولو هست توی کمد. ولی واقعیت چیزی دیگه ایه که شما چقدر باور کنی اون لولو تو کمد هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524 منتظر تلفناتون هستیم. اگه بخواید راجع به این مسئله صحبت بکنید با واتساپ میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، یا اینکه به زوم ملحق بشید. خط زوم ما بازه و الان دوستان میتونن تماس بگیرن و رو زوم بیان و در این مانیتور خوشگلی که اینجا هست سمت راست من تصویرتون رو ببینیم. حتی اگه نورتون خوب نباشه، حتی اگه تلفنتون بیفته، ما خیلی خیلی ترجیح میدیم که شما روی زوم بیاید، رو برنامه تلویزیونی تصویر داشته باشیم. برای حمایت از شای پرچونه میتونید با هم شماره‌ای که عرض کردم تماس بگیرید 310-896-7524، یا به وبسایت پرچونه برید، کدهای دیجیتال والت، ارزهای دیجیتالی مثل USDT، تتر روی وبسایت ما هست، شما میتونید بردارید و هر مقداری که دوست دارید تتر ارز دیجیتالی به ما کمک بکنید. ضمن اینکه پیپل هست، حساب پیپل هست، حساب در آمریکا و کانادا و ایران هستش و هر مبلغی شما دوست داشته باشید کمک کنید بر صورت کمک به برنامه میشه. به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو من ندارم و هر پولی هم شما تا حالا دادید خرج همه چیزا شده، از اون دوربین و این میکروفون و این چراغا و این تلویزیون و اون کامپیوتر و اون لپتاپ و اون هر چی دیگه و تمام مسائل مختلف، خرجایی که هست، خرج سرور، خرج برق، خرج مسائل مختلفی که پیش میاد، بر صورت قطعات که خراب میشه، باید تعویض بشه، باید بهتر بشه، دوربین دوم که تو راه اتفاقا و منم چون خیلی پر رو هم اول میخرم بعد میدم زیر بار قرض کریدیت کارت رو پرش میکنم، بعدم میگم که تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید کمک کنید. خب شما اون وقت میاد کمک میکنید. به هر صورت همیشه محبت داشتید به شای پرچونه و الانم به هر صورت منتظر هستیم که باز هم به ما کمک بکنید به برنامه. مهمون عزیزمون برگشتن روی خط و منتظر هستیم که دوستان اگر میخوان شرکت کنن، اگر نه ما صحبتمون ادامه میدیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید ادامه بدیم.
1: بله گفتم که فکرم لیستم تموم شد. بعد اگه شما سوال ندارین
0: بله من خیلی سوال دارم از شما.
1: بفرمایید.
0: شما با خانواده زندگی میکنید یا اینکه برای خودتون زندگی میکنید؟
1: نه من تنها زندگی میکنم.
0: خیلی خوب. با این زندگی که شما دارید تنها هستید، ظاهرا اینطور که هستش که کسی شما رو در واقع منیج نمیکنه، مدیریت نمیکنه، مزاحمتون نیست، راحت میتونید
1: هر کاری هست در خانواده. من جدا میکنم.
0: بله خب بر اساس زندگیتون بر خودتون جداست. شما میتونید هر ساعتی خونتون بیاید، میتونید هر موقع دلتون میخواد نیاد، میتونید هر دلتون میخواد از خونتون بیاید بیرون، هیچ کس سوال نمیکنه. حالا آخر هفته میرید خونه فامیلتون یا اینکه اونها یه تلفنی میزنن، ولی مهم اینه که زندگی شما کاملا در اختیار خودتونه. اجازه. دوست عزیز روی واتساپ هستید، نمیتونید با مهمونمون صحبت کنید. اگه میخواد با مهمونمون صحبت کنید روی زوم بیاید لطفاً.
2: از همین زوم ندارم. بعد میخوام هم فقط با شما، یعنی منظورم اینه که از شما سوال دارم.
0: گوشی پس اجازه بده چند دقیقه دیگه صحبت کنیم که مهمونمون هستن. اگه بتونی بیای رو زوم خیلی عالی میشه. من رو تلفن داری زنگ میزنی، میتونی زوم اینستا کنیم. ببخشید وسط صحبت هستیم و اگه دوستانی که میخوان بیان رو خط لطفاً بیاد روی زوم و بذار من حتی قطع کنم که بله میبخشید. من با دوستانی که زنگ زدن صحبت میکنم، حتما روی واتساپ میایم صحبت میکنیم ولی این صحبتمون تمام شد. میخواستم از شما سوال کنم که شما الان چی جلو دارتون هستش که اونطوری که دلتون میخواد زندگی نکنید و این فشارها شما رو اذیت میکنه؟
1: چی؟ اذیت نمیکنه.
0: خب پس شما داری میگی مشکلات خانوما هستش.
1: هست، دارم میگم هست، یعنی هستش. میبینم
0: الان کسایی که دور و بر شما هستن این مشکلات رو دارن.
1: این چیزا که میگم سر خودم هم میاد، یعنی مثلا سر خودم میاد، یعنی بیشتر سر خودم میاد. خب تفاوت اهمیت نمیدم.
0: این
1: هست، دارم میگم
0: مثلا
1: میام
0: خودم
1: عموم میخوام
0: نگاه کنم. خب پیشنهاد شما، خب البته موافقم. پیشنهادی که شما داری برای خانمایی که این فشار اذیتشون میکنه چیه؟ که اهمیت ندن بهشون، با اونا جر و بحث کنن، مهاجرت کنن، در محل خودشون اگر هستن. چه پیشنهادی شما برای اونا داری؟ چه جوری اونا به نظر شما که تجربه داری هم تو ایران؟
1: پیشنهاد ندارم.
0: هم تو ایران تجربه داری هم تو کشورهای خارجی. شما به نظرت مهاجرت مسئله رو حل میکنه؟ بیخیالی و اهمیت ندادن مسئله رو حل میکنه؟ دوری مسئله رو حل میکنه؟ چیه که این مشکلی که شما میگی و ما هم قبول داریم مسئله رو حل میکنه؟
1: قضیه همینه. من سوالم اینه که آیا این خواسته

0: هایی که خانم ها همشون به طور عمومی گلوبالی دارن که ازدواج کنن، بچه دار بشن، مرد پولدار پیدا کنن، این خواسته های خواسته هر ایندیویدوالی، خواسته های تحمیل شده است. سوالم اینه.
1: بله.
0: من خواهم یه این سوال از خودتون بپرسم، شما واقعا همین رو از صمیم قلب میخوان یا میخوای چون همه میخوان، میخوای چون همه میکنن،
1: پرفکت،
0: میخوای چون همه بهت میگن باید بکنی، میخوای چون که مثلا فشار بهت میارن که اگه نکنی بدبخت میشی، تنوراش همه این تو میدونی خواسته توی وجود هر انسانی هستش، مثلا میخواد یه چیزی رو میخوای دیگه. خیلی از خواسته ها کاذبه، خیلی از خواسته ها insinuate شده به شما یا به شما تحمیل شده، یه جوری خواسته تو نیست.
1: بعدم کلماتی که شما گفتید مثل که مثلا بدبخت میشی یا فلان میشی یا اینا رو ممکنه هر کسی تعبیر بکنه. شما مثلا فرض کن ازدواج نکنی، مثلا بشه 50 سالتون، بشه 60 سالتون، بعد تنها باشی، یه خانم 60 ساله توی خونه برای خود زندگی میکنی، بعد مثلا دوستت که بچه داره و نوه داره مثلا بگه که دیدی بدبخت شدی، تنهایی شدی، خب بدبخت نشه. راست گفته، اگه شما ازدواج نکنید در سن 60 سالگی، خب شوهر نداری، بچه نداری، ولی این که به معنای بدبختی نیست، این روش زندگی که شما انتخاب کردی. خب حالا اون بیاد بگه دیدی بدبخت شدی، مهم اینه که اون کسی که میگه بدبخت شدی معنیش از تعبیرش از بدبختی چیه، تا اینکه بگم من اگر ازدواج نکنم تنها میشم و بدبخت میشم. خیلی خب، من از ازدواج نکنم تنها میشم، البته شب تو اتاقم تنها خوابیدم، ولی این به معنای بدبختی برای کسیه که تنهایی رو بدبختی میبینه. اگه من تنهایی را آزادی میبینم، دیگه نباید از مغز اون فکر کنم، که هر کس برای تعبیرات خودش باید زندگی کنه. و بعدم وقتی به اون جاهایی رسید که به اون مراحلی که اون زندگی تو رو میبره، مسلماً با اون کسی که اون زندگی رو به روش دیگه میره فرق خواهد داشت. چهار نفر آدم دور بر اون هستن با مشکلاتشون، با دردسرشون، با دعواشون، با چاقوکشیشون، با حامله شدنشون، با بدبختیشون، با پیپولیشون، با هزار یک جور اشتباهشون، و بعدم افتادن سر این آدم به عنوان مشکل دور بر شما ممکن نباشن. حالا چون اون نارو داره بدبخت نیست، ولی چون شما اونا رو نداری، تنها تا 65 سالت دوتا خود بر خود خوابیدی، داری تلویزیون نگاه میکنی، پس شما بدبختی.
0: بله، هم میگم مثلا روش اینه، مثلا اولا که خواسته یه جورای کاذب به نظر من میاد. ممکنه مگه همه همینو بخوان؟ چرا اصلا همه همینو بخوان؟
1: ممکنه همه نخواه اینو،
0: که اینو نخواد. من مشکلم اینه، میگم پس شاید کاذبه، شاید تحمیل شده، شاید مثلا مثل ویروسی که پخش شده همه دارن.
1: ببین، کاذب رو من بهش نمیگم کاذبه، من نمیگم کاذبه، این یه روش زندگیه. شما میتونی اون روش انتخاب کنی، بچه داشته باشی، بعد نوه داشته باشی، بعد هزار و یک جور دردسر گرفتاری اونا رو چیز کنی، و وقتی مثلا نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی 70 ساله، تو یه نفر دیگه هم اونجا در حال خمار خمیازه کشیدن باشه، بچه تا مثلا کار بیاد.
0: من کاذبه بوده، من میگم شاید کاذبه.
1: چی نفهمه؟ چی کاذبه؟
0: برای من کاذب بوده، همچه خواسته، واسه همین سوال برام که شبر خیلی دیگه هم کاذبه.
1: بله، ممکنه نخوای زندگی کنی.
0: من میخواستم همچین چیز رو وقتی نمیگم چند سال هم میفهمی چند سال وقتی جمع
1: ما نمیدونیم شما چند سالته، مثلا باید بگی تا ما بفهمیم شما چند سالته. اصلا ممکنه ما از فکر کنیم شما 13 سالته مثلا، یا مثلا فکر کنیم ممکنه شما 73 سالت باشه. ممکن نمیتونیم ما حدس بزنیم شما چند سالتون، باید حتما بگی.
0: حالا بعد کی خب مثلا سنم کم تر بود، فکر کردم که همینو میخوام، مثلا همینو رو میخوام.
1: بعد
0: بعد از یک مدت سال خوبانی که من خودم خیلی خسته کردم، یعنی دیگه جون نداشتم، بعد بخوام مثلا میخوام اصلا یه همچی چیزی رو، بعد فهمیدم که نمیخوام، من نمیخوام یه همچی چیزی رو، ولی هم ریشه رو بگردم دیگه که مثلا.
1: آفرین، بسیار قابل تحسینه. هم مسئله ازدواج و بچه داشتن رو شروع بکری، هم مسئله پول خرج شدن و پول خرج کردن و مفت نرو و مفت نیا و فلان اینا رو در نظر گرفتی. اینا احساسی یه آدمی هستی شما که آنالایز میکنی، فکر میکنی، با شرایط خودت کاستماایز میکنی، یه کاری میکنی که بخوره به فکر و ذهن و احساسات تو و شرایط روحی جسمیت هر و مکانیت. این کار کسی بکنه موفقه، و موفق همیشه به معنای بهترین شدن نیست. خیلی مواقع شما موفقی به خاطر که خراب نشدی، موفقی به خاطر که له نشدی، داغون نشدی، سوء استفاده ازت نشده و هزار بیماری روانی نگرفتی، موفقی. ممکنه بهترین ماشین رو نداشته باشی، ممکنه در بهترین جای شهر زندگی نکنی یا عالی‌ترین لباسا رو نپوشی، ولی موفقی به خاطر که در بزرگترین چاله ها و تله ها نیفتادی، اونم میشه موفقیت.
0: بله. همین میگم مثلا شما میگم پیشنهاده چی هم
1: پیشنهاده که ندارم مغزتو استفاده کن.
0: این سوال رو این سوال رو من از خودم پرسیدم. شما هم از خودتون اگه بپرسید، هر کسی این سوال رو خوش بپرسه، شما هر چیزی رو که تو زندگی میخواید، چون که میدونید خیلی چیه. شما نمیدونم اینو شنیدین، شما سریال کوین آف گمت رو دیدین؟
1: ندیدم متاسفم.
0: خب یه خیلی خوبه، راجب خانم شطرنج بازیه. بعدش یه لیست آمارگیری اومد بیرون بعد از که سریال اومد بیرون، که من خودم اولا وقتی اون سریال دیدم گفتم وای بریم یه بین شطرنج بخریم بازی کنیم، بعدش از سرم افتاد. بعد گفتم که وای من اگه دلم میخواد، چون متوجه این قضیه شده بودم قبل از که این سریال ببینم، بعد حواس شطرنج بازی کردم بهم افتاد، گفتم آره این کاذبه، چون اینو دیدم دلم میخواد، من شطرنج دوست ندارم اونجوری، بعد نخریدم شطرنج. بعد یه آماری من تو اینترنت کردم چقدر درستش دقیقاً هم یادم نمیاد، که بعد از این سریال که خیلی بیننده داشته، نمیدونم درصد فروش شطرنج هم 50% رفته بالا، کلاسای شطرنج اینقدر رفته بالا، بازی شطرنج آنلاین اینقدر رفته بالا، یه رقم خیلی بالای عجیب غریب بود.
1: طبیعی خاطر خیلی افراد توجه میکنن به یه چیزی که قبلا ندیده بودن. الان برای شما یه فیلمی بذارن که مثلا فرض کن یه خانومی تیر کمون داره و با تیر کمون خیلی ماهره، خب یه لحظه به فکرت میرسه که خب این تصویر به من میخوره، من برم تیر کمون بخرم و یه خود تمرین کنم. خیلی آدم ها این کار میکنن، ولی این بهانه نیست که اون سیستم زندگی اینا رو لگد بکنه و تحت شعاع قرار بگیره. خیلی از اینا لذت میبرن از این کار، خیلی از اینا مثل شما مثلا میگه نه خیر، مثلا من فقط چون فیلم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
0: مثال بود این پوینت.
1: بله مثال، منم رو همون مثال، چون چیز خیلی مهمه و درستی بود، و اون اینکه آدم هر چیزی که میبینه در پشت ذهنش یه چراغی رو روشن میکنه، بعد به اون توجه میکنی، بعد نگاه میکنی میگه خب بله اینم هست، ولی آیا من این کاره هستم یا نیستم؟ یه موقع میگی نه اصلا من این کاره نیستم، یه موقع 50-50 میری تست میکنی. ولی مهم اینه که باید شخص همیشه عقلشو و دید دورورشو، اشرافش به دورور خودشو همیشه دخالت بده در چیزی که به نظرش میاد قابل اجراه. وقتی فهمیدی قابل اجرا نیست، خب چون فهمیدی و شعور داری، اگر این کار نکنی و شعورت به کار نگیری، هر کاری به نظرت قابل اجراه و میری و داغون میشی.
0: بله همین میگفت، همین بعد از این سریال که اینجوری شد، این بیشتر به ثابت شد که آدم هر چی رو ببینه میخواد، انگار یا فکر میکنه که میخواد هر چی رو بزن ببینه، ممکنه فکر کنی میخواد. بعد من همین گفتم که آدم سوال خوش بپرسه واقعا میخواد، چون دیدی میخواد، چون همه میگن میخواد.
1: دور و بر نگاه کن، میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. همین هم هست، و خیلی از افراد به خاطر همینه که بهتره به حرف مامانشون گوش بدن، به فرهنگشون گوش بدن و بیچونه چرا عقلشون به کار نندازن و همون جوری که مامانشون مامان شده خودشون هم مامان بشن و قضیه رو تموم کنن. به خاطر که خیلی از آدما انقدی عقل ندارن و توان فکر کردن ندارن که بتونن خودشون رو بیارن بیرون از سیستم فرهنگیشون، out of the box بخوان فکر کنن و زندگی کنن.
0: شما گفتین که پیشنهاد چی بود، من پیشنهادم اینه، اگه پیشنهاد باشه که مثلا بپرسین که واقعا میخوام، من میخوام، مناسب منه یا نه،
1: فکر کنی. بله
0: اگه هست
1: بسیار زیبا، بسیار قشنگ.
0: اوکی،
1: و شما بدونی که بدونی، من شایدم نه که بدونه بدونی، یه موقع توهین نشه، شایدم میدونی، ولی خیلی از مواقع من و شما و همه دیگران که فکر میکنن بدون اینکه بدونن توی چاله ها و تله هایی که فکر کردن و ازش رد شدن تو اون چاله ها نیفتادن و خیلی مواقع ممکن اصلا ندونن که تو چه چاله هایی نیفتادن. شما فرض کن که میخوای یه چاله ای رو اوید بکنی و تو اون چاله نیفتی، به خاطر که درست فکر کردی که من چه جوری تو اون چاله نیفتم، احتمالا تو سه چهار تا چاله دیگه هم نیفتادی که دیگران افتادن و فهم میکنن ببین زندگی چقدر تلاطم داره، چقدر فراز و نشیب داره، چقدر ایموشن و افکشن رو نمیدونم این اون این داره، در که نمش نتیجه فکر نکردنه. هر موقع فکر کنی نتیجه خوب میگیری، ممکنه نتیجه خوبت کم باشه، ممکنه نتیجه خوبت زیاد باشه.
0: بله مثلا میخواستم راجبش حرف بزنم و اینا که رو در میخواستم که چی به چی عرض کنم تو چی میگم تو در واسه یکم بعد رو نشد نیام دیگه.
1: شما تا حالا جیان هل دادی؟
0: چی؟
1: جیان تا حالا هل دادی؟
0: جیان تا حالا هل دادم نه، یعنی چی؟
1: من بقیه شو نمیگم حالا چون یه جوکی هست از این نفر پرسید آقا جیان تا حالا هل دادی؟ اونم گفتش که نه، ولی حالا شما داری میگی که من تو رو درواسی گیر کردم اومدم، ولی واقعا نه رو درواسی نیست. من این به عنوان یه لطفی که شما داری میکنی به اولا به من و به برنامه پرچونه و بعدم به خانمهای دیگه ای که ببینن کسایی که مثل شما فکر کردن و مثل همه ای مامانا و مامان بزرگای قدیم زندگی نکردن هم یه جور زندگیه. ضمن این که ممکنه از نظر اونا زندگی شما مورد ملامت یا سوال یا اصلا ندونن ترس و تعجب از این که وای اگه ما اونجور زندگی کنیم چی میشه باشه، زندگی اونا هم از نظر شما ممکنه مورد هزار تا سوال باشه و وجود شما تو این برنامه از این جهت بسیار خوبه. جانم
0: نه من اینکه فکر میشم من نمیترسم، من هم میترسم،
1: همه میترسیم،
0: من نمیدونم
1: هیچ کسی که نترسه وجود نداره که
0: تکلیف هم مشخص، ولی مثلا تکلیف هم مشخص نیست چون که قبلا بود دیگه، چون قبلا میدونستم چی میخوام، میدونم فکر میکردم میدونم چی میخوام، الان دیگه اون نیست.
1: خب معنیش که معنیش اینه که اندازه عقلت زندگی میکنی. ما ها یا میتونیم بل نسبت بیا میتونیم مثل گوسفندا و گاوایی که توی طویله هستیم، غذامون مشخص، جامون مشخص، حفاظتمون مشخص، بارون هم نمیخوریم، به موقعش هم بهمون آمپول میزنن که ما مریض نشیم، زندگی کنیم راحت، تکلیفمون مشخص باشه، یا که نه مثل اسبایی که توی بیشه زندگی میکنن بدویم هر جایی که دلمون میخواد بریم، زندگی رو مزه و تجربه کنیم، بعضی ها ممکنه پیر بشیم و زندگی کنیم، بعضی ها ممکنه خوراک حیوانات دیگه بشیم، تکلیف مشخص نیست، ولی مهم اینه که تو داری زندگی میکنی، بلکه اسیر نیستی و اینا هستش. همونجا که گفتم موفقیت همیشه به معنای داشتن بهترین ها نیست، خیلی مواقع موفقیت به معنای نیفتادن تو چاله ها هستش. شما داری تو انگلیس زندگی میکنی، هزار تا مشکل هم داری، مثل منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم هزار تا مشکل دارم، این مشکلات که هیچ موقع حل نمیشه تا آخرش، هیچ موقع هم بعید نیستش که من یعنی گارانتی نیستش که من بتونم برسم به داشتن همه چیزهایی که میخوام، ولی حداقل اینی که فکر کردیم و زندگی کردیم. آهنگ فرانک سیناترا رو حتما میشناسی، مای وی، میذارم
0: بخون
1: I did it my way، حالا میذارم براتون آخر فیلم. بله خیلی معروفه. دوست عزیزی هستن رو خط. بله
0: میشه بگم اگه من این دو سال دیگه شوهر کردم بچه داشتم زنگ زدم به بفهمی.
1: نفهمیدم میخندی، من نمیفهم چی میگی.
0: که اگه من دو سال دیگه ازدواج کردم بچه داشتم زنگ زدم بهتون میگم بخندیم.
1: چرا بخندیم؟ شاید دلت خواسته باشه شوهر کنه ازدواج کنی، خنده نداره که. شاید گریه کنم ولی نمیخندم. آره دوست عزیزی رو خط هستن که اگر مطلبی دارن که میخوان بگن میتونیم وصلشون کنیم. خانومم رو ایر هستن، روی وات ببخشید زوم هستن. آقا بفرمایید اگر مطلبی دارین.
2: مطلب رو فراموش کردم ولی خب قبلش
1: ولی
2: داشتم،
1: ولی نگی موقع اونا اون که میخواستی بگی نگی، شما بگی خوش نمیاد
2: دست همون کنیم.
1: مال شما نیست، شما نباید بگی.
2: قطعش میکنم به خاطر آوردم میگم،
1: به خاطر هم اگه اومد نگو. خب

0: یعنی الان اومدی رو زوم داری منو نگاه میکنی، یاد رفته چه میخواستی بگی؟
1: آره خیلی مطلب داشتم میخواستم بگم ولی فراموش کردم الان.
0: راجب صحبت هایی که این خانوم مهمون ما صحبت کردن مطلبی داری که بخوای بگی؟
1: خب در کل از ایده من اینه که خانوم ها سیستمی که از گذشته دارن و به این زودی ها نمیتونن تغییر بدن و همشون به

0: با کنه و باشون بمونه.
1: آره دیگه، یعنی کلا اون بچه‌مون تو اونا تا اون مرد پیر میشن اون مرده رو جوری میکنن که دیگه اون مرده نای نمیمونه براش که بخواد سند کسی دیگه بده.
0: تازه اگر مرده بمونه، اگر مرده باهاشون بمونه و اونا هم خانومی باشن که اون مرده رو به قول همین خانومی که رو خط ما هست نگرش دارن، تازه اگه برسه به اونجا اون مسئله هستش که با یک آدم پیر و مثل خودت طرفی. من نمیفهمم اگه این خوبه خب بکنید، ولی اینو به عنوان خوشبختی ترسیم کردن برای جوونا، اونجاست که من مشکل دارم.
1: از همه اینا گذشته طبق صحبت همین خانوم کلن یه توهمیه برای همه خانوم، و این همیشه همین صحبت. من این سریال های ترکی رو از موقعی که شما گفتیم واقعا بعضیشون رو نگاه میکنم، واقعا
0: خوب کاری میکنی.
1: آره واقعا همون چیزی که شما میگیده و اینا سیستم زن هم الان همه همجوری دارن. مثلا یه مرد 65 ساله رو داره نشون میده که تمام زنهای زیبای همون دوروبرش به خاطر که این پول داره میچسبن بهش، و حالا مثلا اینا هیچ کدومشون هم بهره مالی اونچنانی دستشون نمیگه. حالا یه مدتی با این رستوران های خوب میرن، خونی خوب زندگی میکنن، و بعد این دوباره اینا رو عوض میکنه. و این یک توهم رسیدن به پول کس دیگه. حالا شاید اگه یک آدم کلاهبرداری باشی تو هر زمینی، میتونی خب ملک یک نفر رو به دست بیاری، میتونی مثلا تو کلاهبرداری تو ماشین یک طرف از جوشی از دستش در بیاری که ماشین طرف کلا بشه مال تو. اگه اونجا کلاهبرداری شاید بتونی مثلا تو زندگی مردی هم بهت پولدار باشه، به پولای ایشون برسی. ولی اگه کلاهبردار نیستی، خب هیچ کس نمیاد پولشو علیکی به کسی دیگه بده، حتی خیلی هم دوست داشته باشه. همه اون کسی که حالا به اون پول رسیده چقدر میتونه آدم احمقی باشه که اون همه زحمت کشیده به اون پول رسیده، بعد یه نفر رو به خاطر دوست داشتم که این دیگه من انقدر تو رو دوست دارم به استابت کنی که من تو رو دوست دارم، همه اون پولایی که داره رو به اون بده.
0: خب اینا تصویرهای میدیا هستش، یه چیزی هستش که به صورت فیلم و سریال اینا میخوان آموزش بدن که پس ذهن مردم اینجوری باشن، یا اینجوری خوبه، یا آماده باشید اینجوری خوبه، یا حالا هرچی. خانم عزیز شما مطلبی در جواب دوستمون اگه دارید بفرمایید.
2: سریال ترکی گفتید،
0: کردی کبابه
2: دست رو دلم
0: بفرمو.
2: من خب نصیحتی که نزدیکانم میکنم که خانوم من حتی از من بزرگتر اینه که نکن، نگاه نکنه قدیم رو، چون که تصورت از واقعیت دور میشه. یه چیزایی حرفایی بعضی وقتا دوستای آدم و فامیلای آدم میزنن که من که تو اینا از کجا الان یه همچی فکر کردی، چجور یه همچی نتیجه رسیدی؟ که آره اینجوری میگم، خیلی مثل اینکه سریال نگاه میکنی، خیلی رامکام نگاه میکنی، خیلی مثلا این چیزا که تو داری میگی توی رومانتیک کمدی اتفاق میفته، زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اگه میافتاد که فیلم نمیکردن اصلا که.
0: بله، و ضمن میدونن که خیلی از خانوما همونجوری که شما گفتی که از مادرها و مادر بزرگاشون بهشون یاد میدن اینجوری باشه، اینجوری باش، دختر خوب اینجوری اینجوریه، دنبال یه چیزی هستن که اینو تایید کنه. وقتی توی به قول شما رام کام یا سیت کام یا سوپ اپرا اینا رو بهشون میدن، و همچنین البته در سریال های ترکی اینا رو دیتیل بهشون میدن، و زنها خیلی خوشحال میشن، نمیدونن چقدر این کار از واقعیت اصلا دوره.
2: اون شخصیت
1: اولم ببخشید.
0: صدای من هست؟ بله بفرمایید، صدای هر دو هست، بفرمایید.
1: ببینید من توی الان به جز سریال ترکی تو همین دوستانمون دیدیم که مثلا طرف حالا 60 سالشه، 3-4 زن داره، یک دختر بسیار زیبا مثلا رفته سمتش، اینو ازدواج کردن اصلا با هم دیگه، و مرده هیچی بهش نداده، و آخرم که از زندگی اون میخواد بیاد بیرون اصلا نمیدونه چیکار کنه. حالا اومده اینو به عنوان یه شکارچی دیده. حالا بعد از مثلا 7-8 که مثلا این اتفاق دقیقا من دیدم که افتاده، بعد از 7-8 با زندگی کردن با یه مردی که اصلا از لحاظ ظاهری اصلا مقایسه نمیشدن با هم، بعد این حالا هیچی دستش نمیگیره. حالا مثلا یه ماشین خوب یه مدتی سوار شده، یه خونه خوب یه مدتی سوار شده، ولی مالک هیچ کدومشون نبوده و دست خالی. بعد خیلی از الان هم خیلی مد شده، طبق اون همون گفته که یه پسری اومد روی ایل

0: چندین وقت پیش که شما صحبت میکنیم گفتیم این نشنال کلاب ها بریم و مثلا دختر پولدار رو مخ بزنی که مثلا بیاد مثلا که مثلا پول اون استفاده کنی. میگم در کل منظور من اینه که از رابطه زناشویی به پول رسیدن باید یه آدم کلاهبردار باشی، که همون جور که میتونی مثلا کلاهبرداری خونه یکی رو بگیری یا مثلا ماشین یکی رو بگیری، تو رابطه زناشویی هم بتونی کلاهبرداری. اگه آدم عادی باشی نمیتونی کلاه یه نفر رو بده و هیچ کس پولش نمیاد بخواد به یه کسی بده که در ازای که اون اینو دوست داشته باشه.
1: بله خانم، شما داشتید مطلبی میگفتید در جواب ایشون. یادش ده، همه منتظرن یادت بیاد. ساکت باشه، هیچ کسی نگه. ما خیلی وقت داریم، همه منتظرن، سکوت دارن میکنن که شما اعلام کنی.
2: چی؟ شخصیت اوله.
1: نه اون کلمه رو باید بگی اگر نه قبول نیست.
2: نیگم اون شخصیت اولی که توی سیلا نشون میدم.
1: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم، آهان یادش اومد یا آهان یادش نه، آهان یعنی چی آخه؟
2: آهان خودت میدونی. بعد اینا کلا یه
1: بابا مشکلی که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد باید درست اعلام کنی. درست اعلام کنی، همه منتظرن، همه وقت دارن، هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی. ساکت، شما هم نیشه تو ببند اونجا.
2: این آقا یه چیزی گفت، حرفی که آقا همزد یادم، هیچ بذار ادامه بده.
1: منتظریم، اصلا هیچ عجله نداریم. شاپورخان کاری نداره، منم کاری ندارم، آقا همونجا کاری نداره. آقا نخندی خانم، حواسش بد نشه. نخنده، هیچ کی نخنده. هر موقع یادش اومد اعلام کنه.
2: یادم نمیاد. خیلی مهم نبود، یادم
1: اون ممکنه مهم نبوده باشه، ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شنوندگان. مهم وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه. این قابل قبوله. بله بله آقای عزیز منتظر نباشید. نمیاد دیگه، شما هر خودتون رو بزنید. ولش کن آقا، ولش کن، اذیت نکنیم. شوخی کردیم، ناراحت نشید. خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم. از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم. اگه مطلب دیگه دارید که بفرمایید، ما گوش میدیم، اگر نه که میریم به سراغ تلفن‌های بعدی.
2: نه مطلب دیگه
1: ای ندارم. خواهش میکنم، شما میتونید رو خط زوم بمونید. زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه، ولی هنوز 10 دقیقه وقت داریم. آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم به سراغ تلفن‌های بعدی. قربون شما. من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط، با ایشون صحبت میکنم. خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس، لطفاً تشریف داشته باشید رو خط. همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید، اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم. بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم.

0: خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-75-24 شما میتونید در شای پرچونه هم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتون هم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه های شو رو یه مقدار بپردازیم، ضمن این که هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرج های این برنامه مصرف میشه و با به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا 30,000 دلار ممکنه، ولی با دوست کمک هایی که دوستان میکنن که من ازشون خیلی متشکر هستم به اینجاها نخواهد رسید و من ممنونم که شما کمک میکنید و گوشه از این در واقع خرجا رو میگیرید. خانم عزیز حالا که شما تشریف دارین بذار من یه سوال بکنم، شما با ایرانی ها بیشتر در تماس هستید چه مرد چه زن، یا اینکه با غیر ایرانی ها بیشتر در تماس؟
1: غیر ایرانی ها.
0: خیلی خوب. با ایرانی ها چطور؟ یعنی رابطه تون کمه یا تو محلی که شما هستید مثلا نیستن یا انتخاب کردی که باشون در رابطه نباشی؟
1: نه انتخاب نکردم، پیش نیومده.
0: بله.
1: یه دوره بود بعد دوره نبود.
0: جانم یه بار دیگه بگی.
1: یه دوره بود خیلی بعد یه دوره نبود بعد الان که خیلی مثلا نیست. انتخاب نیست، یعنی پیش نیومده. پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی داره.
0: پرفکت. عرض شد که نایت لایف و حالا میدونم که الان دوره کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا و کنسرت و اینجا مسائل ما رو از بین رفته و کلن گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه اگه درست عقلشو به کار بندازه و بخواد شرایط استفاده خوب بکنه نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
1: چه استفاده؟
0: منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
1: سوشالایز کنه.
0: جانم
1: سوشالایز
0: کردن رو میگین؟ سوشالایز بکنه ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جایی مثلا ایژوکیشنال مثل دانشگاه یا محیط های تحصیلی یا محیط های حرفه‌ای کاری منظورم نیست، منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
1: نمیتونم بگم چون خودم نایت لایف داری نیستم، نبودم. بعد
0: چی شنیدین که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه لایف نایت ببخشید نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدمای ناجور هستن؟
1: بعضی دارن بعضی ها ندارن. کسایی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا،
0: یعنی شما دیگه
1: مثلا تازه اول 18
0: اینا، آها به 22 سه نرسیدن هنوز. بله بله
1: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر هستن دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست.
0: اونجا هم همینطوریه که دخترها با اینکه میرن تو نایت لایف و توی جای ما مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر رو ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
1: نه اونجوری نیست، اینجا خیلی ریلیشنشیپ بابه
0: هستن. شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچکتر زندگی
1: میکنن؟ نه شهر بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 هزار نفر، ولی کلا همین توی انگلیس اون چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم ریلیشنشیپش خیلی بابیه و همه تو ریلیشنشیپن و همه با یکی زندگی میکن اکثرا.
0: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست یا که کلا عادت مردم اونجا اونطوریه؟
1: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که پارتنر
0: حالا شما
1: داشته باشن.
0: بذار بپرسم یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور داری زندگی میکنی؟
1: معما میپرسی سنم
0: من که نمیدونم.

0: شما چند سال زود اومدی؟
1: 13 ساله.
0: یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی. نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در طول این 13 سال ایران کرده و خودت هم حتما در تماسی دیگران هستن اینا، خوشحالی از اینکه این کار کردی و اومدی؟ میدونم همه این مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست برای تو ایران بیرون همه هستش. شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمت هایی که کشیدی جا افتادی، یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و میخوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردویی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه میکنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه این همه گرفتاریه که داشتی نمیارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی میکردی؟ اینو میشه به من بگی؟
1: خب اینجا خب معلوم کشور جهان اول، خب خیلی زندگی راحت تر کلا.
0: بله
1: زندگی راحت تر، خب یعنی همه چی راحت تره.
0: خوشحال هستی خب از اینکه این حرکت کردی و این زحمت ها رو کشیدی؟ مسلما شما به عنوان یه خارجی زحمت زیاده کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگه با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی و مشکلی از از اقامت هم نداشتی، باز هم اونی خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمی اومدی.
1: نمیتونم بگم ای کاش نمی اومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
0: میارزیده پس؟
1: خیلی سخت بود ولی خب که الان
0: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتات گرفتی در واقع با این زحمت کشیدی، میارزیده که اومدی؟
1: الان من به شخص آره، شاید برای خیلی نکنی.
0: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه به
1: شخصم برای من خب شرایط من خب برای من خوب بوده.
0: خب خدا شو ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
1: چرا پرسیدیم سوالا؟
0: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبل یه گروهی از انسان ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت. ممکنه خیلی از تجربه های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه، یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک اندیویجوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که ایکاس نیومده بودی، و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمی‌شدم و راحت می‌اومدم و زودتر می‌اومدم و همه چیزهای خوب. برای این می‌خواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
1: راحت، خب زندگی راحت، همیشه زندگی هر کشور جهان اول خیلی راحت از بقیه جای دنیا.
0: پرفکت. من همینی که خب مثلا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته، خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه آمریکا یعنی آمریکار، آمریکا آمریکار خواسته که داره خودتو تو چه دردسرای انداخته باشی. همونجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض باشه و نظرش متفاوت باشه با دیگر. بله اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانم هم برگشتن.
1: بله
0: خب خیلی خوش اومدی دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت من رو قبول کردی. ضمن این که با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
1: وای وای وای، ببین چه بدبختی، سلام
0: بیان سلبریتی میشم دیگه. سلبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوره بیاد یعنی تو شو و شرکت کنه. من واقعا ممنونم از اینکه اومدی، دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه‌ای از این که آقا جون بیای تو این برنامه، اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیارم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
1: نه خیلی ممنون که دعوت کردین و همین بود حرفم.
0: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه. بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger، یا don't be a stranger، don't be a stranger. آره
1: نکنی کار.
0: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
1: نه این لحجه رو کپی کردم.
0: میگم you don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لهجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لهجه رشتی میمونه تا انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش اکسنت صحبت کنی؟ حتما بلدی. I can't understand these settings.
1: از کجا یاد گرفتی این لهجه؟
0: من بلدم، درسته، یعنی من فکر می‌کنم شبیه رشتی لهجم. خب خیلی خوش اومدید. من با اجازهتون یواش یواش خداحافظی میکنم و اینکه حتما ازتون خواهش میکنم دوباره بیایید تو شو منظورمه، و با مطالب دیگه
1: اگر
0: جانم
1: چی بگم دیگه، همه گفتم.
0: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو، اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن، و اونا هم به زبان های مختلف آشنایی دارن. حتما نباید برنامه ما فارسی باشه، و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن، مسئله رو میخوان مطرح بکنن، میتونن مطرح بکنن، و ما اینجا منتظریم، خوشحال میشیم که خانوما تشریف بیارن تو برنامه و مسائل رو مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها، و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه، برنامه مال من نیست و مال یه نفر هم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بقیه خانمهای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه، که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید، که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه، که مردم اینجوری نگردن آقا چراغ خاموش کن ببینین، چراغ خاموش کن ببینین، معلوم نیست چی. خب متشکرم به هر حال باز، و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کرده، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون آقای شاپور خان عزیز و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید، و همه اینا باعث میشه که برنامه ما بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310 896 75 24 هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس

ما در خدمتتون هستیم و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه، هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید، تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

خب تیک شماره 3 تا سه نشه بازی نشه. بله برگشتیم و سکایپمون هم وصله. یه لیوان آبم ریختم که خیالم جمع باشه. میگم یه چیزی کمه، ده اینو با چک لیست بذارم، ولی خب دیگه همینه که هست. آرزوهای بزرگ، جیب خالی، برو تا میتونی با پوز عالی. بله مرسی که با ما شرکت میکنید، اگر البته الان با عصبانیت نرفتید و میخواید تو برنامه ما شرکت کنید. شوی پورتونه رو ما به انرژی که از شما میگیریم ادامه میدیم، شروع میکنیم. هر دفعه این روز سه‌شنبه بسیار روز پرهیجانی برای من و برای تمام اطرافیان من، چون اونا همه در جریانن که چه اتفاقی داره میفته و دوستان، همکارا، به صورت در هر زمینه این هیجان میگن از کجاست. من میگم انرژی از پیپل میاد. سی مرغی که پرواز میکنه، یه مرغ به تنهایی هر چقدر پرواز بکنه هیچ جا دیده نمیشه. اون سایه افکن سی مرغی که هیچ موقع نفر نیست. انرژی هستش که از شما هم گرفتم در طول این همه سالهای پرچونه، یک دهه و نیم، we're going on 15 و بازم هستیم در کنار شما، در خدمت شما. انشالله که هرچه بیشتر بتونیم مفید واقع بشیم برای جامعه جوان ایرانی و جامعه غیر جوان ایرانی، چون هر بلایی سر جوان ها بیاد به غیر جوان هم سرایت میکنه. بنی آدم اعضای یک دیگرند. ده بده دمه یارزار موری که دانکش است. صدامون درسته؟ خیلی همچه درسته؟ very nice. The element of passion یعنی هیجان، عنصر هیجان، همون چیزی که باعث میشه شما شروع کنی رابطه رو با یه نفر. اون کسی میتونه بهترین چیز از رابطهش بگیره. البته همیشه همه رابطه‌ها چیزای خوب ممکنه توش نباشه، ولی اگه چیز خوبی در اون رابطه باشه و قابل گرفتن باشه، اون کسی میتونه بهترین چیز رو از رابطهش بگیره که بتونه عنصر هیجان رو بشناسه، قدرش رو بدونه و ازش استفاده کنه. حالا اینا کتابی بود، حالا میخوام فارسی بگم. فارسی از الان میخوام شروع کنم فارسی بگم. و اون اینه که آقا وقتی رابطه زن مردی با هم شروع میشه، هیجانه مال اون دامنه است که پوشیده بودی، مال اون رونه است که تیغ انداخته بودی، مال اون طریقه نشستن، اون شورتی که نصفش از بالای دامن معلومه نصفش از زیر دامن معلومه، اون واسه اون اومده با تو آشنا میشه، مال سینه هست که به زور بستی، چربی های زیر بغل جمع کردی آوردی بالا، اون خیال میکنه بزرگه، اون هرچه سریتر میخواد دستش به اون برسه، مثل گشنه میمونه که میخواد دستش به غذا برسه. شما هرچی طولش بدی، نمیگم همه دختر باید با همه مرده بخوابن، این یه جنگ اتنشنه، ولی برای اون کسایی که فکر میکنن دلشون میخواد، این چیه اینجا؟ دلشون میخواد با این مردی که آشنا شدن رابطهشون ادامه بدن و از این رابطه چیز خوبی اگر توش بود به دست بیارن، باید بدونن که پشن مثل غذایی میمونه که آوردن رو میز گذاشتن گرمه. اون غذا وقتی سرد شد هنوز غذاست، هنوز میشه خورد، هنوز جلوی مرگ رو میگیره، هنوز اگه بخوری باید پولشو بدی، همه اینا درست، ولی دیگه اون مزه و هیجان نداره. و چون اون مزه و هیجان نداره، دلسردی ایجاد میکنه. حالا چقدر مهمه که این گردن کلفت مثلا 22 ساله ای که تا خرخره اینجوری پرچم دوستی و محبت در اهتزاز براش و اومده دنبال شما، چون شما تو کلاب نشسته بودی و خم شده بودی و دامنت کوتاه بوده و همونطور که میخواستی نشون دادی و همونطور که دوست داشتی همه دیدن و همونجوری که خیلی دلت میخواست توجه همه رو جلب کردی، همه اینا درست، و حالا اومده با شما تلفن گرفته داده رفته بیرون. حالا شما چقدر اصلا مهمه که این دلش خوش بشه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، به خانوما دارم بگم. ولی اینی که میگن چیز خوب باید منتظرش موند، بله چیز خوب باید منتظرش، مثلا دکترات رو باید منتظرش بمونی، باید مدت ها زحمت بکشی، بله
درخت میکاری میخوای گردو بده یا گیلاس بده و سالها منتظر باشه این بزرگ بشه، ولی اون چیز خوب با این چیز خوب فرق میکنه. چیز خوبی که تو هستی همون چیز خوبی هستی که تو نشون میدی، همونه، بیشتر از اون چیز خوبی نیستی یا نداری، خودت هم میدونی. اگر نمیدونی چیز دیگه هست اونو نشون میدادی. پس سعی کن element of passion رو نسبت بهش کاملا آگاه باشی. شما میتونی هر چقدر میخوای یه نفر هرس بدی و هر چقدر اون پسر احمق باشه میتونه معطل بشه و هرس بخوره و عذاب بکشه و دیوونه بشه و عرق بکنه و سرخ بشه صورتش، حالا ممکنه یه جایی به تجاوز بکنه، یه جایی عصبانی بشه، هولت بده بمیری مثل اون دختره که مرد بیچاره در اون حادثه، ممکنه همه اینا هم کار خلاف و همه‌اش هم بده و همه اینا درست، ولی element of passion همه اینا بهش مربوط میشه، یعنی به عنصر هیجان. اون هیجانی رو که پسره یا مرده برای رسیدن به تو داره، اگه میبینی آنچنان هیجانی نیست و یا آدمی حالا یا داره با دیگران برنامه سکسیشو داره یا نه اصلا اونقدر زیادم نمیخواد، سنش هم بالا، مهم نیست، همون حساب بانکیش کافیه، شما واسه خود حالتو بکن و بعدم هر موقع چنگالت رسید به خرخره اون و به حساب بانکی اون و به رگای اون فشار بده، اون بحث دیگری. ولی وقتی که شما میبینی یه پسری منتظره، یه مردی منتظره که با شما رابطه جنسی داشته باشه، سکس داشته باشه، ریلیشنشیپ، هر چی که شما دلت میخواد، اون که گارانتی نیست که هر چی شما میخواید بشه، ولی اون که اون میخواد انجام بده گارانتیه که اگه اجازه بدی انجام میشه. خب اگه اجازه نمیدی که میشه جاست فرند و میره توی الاغایی که گله که تا چشم کار میکنه خاک و میبینی و گوش الاغا میبینی دارن همجوری منتظر انته تو فیسبوک واسط میفرستن، تو هم یه عکس با دامن میگیری، یه عکس با دامن 3 سال پیش تو یا یه عکس 12 سال پیش تو میذاری اونجا، خرا واسه خودشون هستن. ولی یه کسایی هستن که شما هم میخوای باهاش رابطه داشته باشی، اون کسی که شما میخوای باهاش رابطه داشته باشی element of passion اینجا میاد تو حساب و تو دورانی که مثل غذایی که حاضر میشه روی میز میذارن، مثل میوهی که میرسه رو درخت، مثل هر چیزی یه دوره ای داره، مثل هواپیمایی که میخواد از زمین بلند شه، چه مثالای هایرانیکی دارم میزنم، هواپیما میخواد از زمین بلند شه، حالا گذشته از شکل و فرم و همه اینا بگذاریم، ارگانومی قضیه رو بذاری کنار، و یک رانوی کوتاهی داره. پرواز هواپیما ممکنه 6000 مایل باشه ولی رانویش ممکنه 6 مایل که چه ارز کنم 2 مایل هم نمیشه. این در این رانوی کوتاه یا در این باند کوتاه هستش که انرژی و قدرت و هیجان و هدف و دیسیژن و دیترمینیشن و تصمیم و اراده و همه اینا رو، یه بار دیگه گفتم اراده، آره، به کار میگیره با تمام قدرتش و با انگیزه 100%. همه کمربندا بستهش که حرف نزنه، تلفن ها خاموش، مهماندارن نشسته، خلبان نشسته، مثل مجسمه همه نشستن، که این فقط متاسفانه باز دوباره باید استفاده کنم این کلمه رو، بلند بشه. باید بلند شه از این باند. در اونجا شما نمیتونی بگه اوه حالا ما خیلی راه داریم، 6000 مایل مونده، حالا بیا نرم بریم، یه 2-3 مایلی نرم بریم ببینیم چی میشه. نه نمیشه، بلند نمیشه. هواپیما رو میگم چون از این فرصت، از این راه باز و صاف، منظورم اپیلاسیونی که شما کردی نیست، منظورم باند فرودگاه که آماده است و این هواپیما استریت اپ منتظر رو خط میخواد پرواز کنه، با تمام انرژیش پرواز میکنه.

0: شما اون ته میتونی چاله بذاری، میتونی دیوار بذاری، میتونی هر چی که میخوای بذاری. این اگر در مدت کوتاهی بازم باید بگم بلند نشه، نمیخوام کلمه دیگه استفاده نمیتونم بکنم، اگه در مدت کوتاهی بلند نشه و به ارتفاع مینیموم لازمه نرسه، بعد از اون باند میخواد دریا باشه، میخواد کوه باشه، میخواد پرتگاه باشه، میخواد زمین خالی باشه، میخواد بیابون صاف با برهوت و هر چی که میخواد باشه، بعد از اون دیگه پروازی ممکن نیست، بقیه دیگه ول معطلن. منتها یاد دادم به زنان فرهنگ دوست ایرانی که همه چی به فرهنگ خیلی علاقه دارن و انقدر به فرهنگشون افتخار میکنن و میخوان با اون فرهنگشون برن جلو، بهشون یاد دادن که تو تا میتونی باید ناز کنی و این پروسه رو عقب بندازی که بفهمی آیا این واقعا تو رو میخواد یا نه، این آقا واقعا تو رو میخواد یا نه، یه واقعیت خیلی عمیق و غیر قابل تغییریه و بستگی به اینکه شما کی زیپ دامنتو باز کردی نداره. منتها اگر وقتی تصمیم گرفتی این آدمو به مرحله اول زندگیت بیاری تو، کلمات امروز همه آیرانی که، و باش شروع بکنی چیزی رو، باید بدونی که اگر تو قسمتی که پشنش زیاده، هنوز یاد اون لباسی که تو کلاب پوشیدی هست، هنوز یاد اون شلوار کوتاهی که پوشیدی، هنوز یاد اون رقص لوندی که تو مهمونی میکردی که شب بعد شماره گرفتی، بعد پریدی تو بغلش با هم رقصیدیم، بعدن شروع کردی یک ساعت درد دل کردن که من اینجوری هم من اونجوری هم، بعدن تلفن گرفتی یقت باز بود تا اینجا، همه هم قشنگه، همه هم حقته، همه هم چشم حسودت کور، همه هم معذرت ممنونم که کردی این کار رو. اگه فکر میکنی که میخوای باش برنامه رابطه ای داشته باشی، تا موقع که این هنوز یاد ایناست تو باید شروع بکنی، استارت اول رابطه رو بزنی، یعنی تا موقع که پشنش سرد نشده، هیجانش سرد نشده، چیزی رو که دیده باید به دست بیاره. اگر به دست نیاره، یه سری آدم میگن آقا از تاکسیای خیابون بیشتر دختر تو خیابون هست، از کلابای لس آنجلس بیشتر همه جای دنیا ریخته دختر، این یکی نخواست به جهنم، هزار تا دیگه هست، از هزار تا دیگه 990 تاشون ممکنه حالشون از قیافه من به هم بخوره، 10 تا دیگه رو پیدا میکنی، از هر هزار تا 10 تا 1%، بازم خوبه. اگه شما هفته ای دو تام بری باز سوال بکنی، بازم مقدار قابل توجهی در سال به دستت میاد برای آدم بیریخت. آقای بهرنگ خان،
1: به روز عزیز قربونت برم، در خدمتم.
0: مخلصم آقا. گوشی نگرده لحظه، گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده. بله، آقای بهرنگ عزیز، دوست خوب ما از فرانسه تماس گرفتن، اومدن رو خط با ما صحبت میکنیم و این بحث رو به جایی برسونم. بهرنگ جان لطفا گوشی نگه داریم، من صدای شما رو نمیشنوم، یک لحظه اجازه بدیم. این آدم رد میشه و با تجربه دنبال کسی میگرده که به صورت طبیعی، چه بدونه چه ندونه، به صورت طبیعی خواستار این باشه که رفتار پشنت و با احساس خودشو و با هیجانی رو در رابطه اول به کار بگیره. اگرم نه، ممکنه بچه‌ای باشه بخواد از تو انتقام بگیره، یه پولی از وسط خرج کرده باشه، یه وقتی گذاشته باشه، فکر کنه ضرر کرده، شروع کنه اذیت کردنت، یا بعد نقشه بچینه که به هر نفعی شده من باید دستم به این دختر برسه، بلاهای سر هر دوتون بیاد و همه اینا بماند. اینو به کسی یاد نمیدن. وقتی هم یه مردی یه بلای سر یه زنی میاره، یه زنی باعث یک دردسر میشه و بعد آخرش هم بازم گناهش میفته گردن مرده، در هر دو صورت هیچ کی نمیگه که آقا این داستان عقده پشن بوده و هیجان بوده، اینو بذار به دخترها یاد بدیم. کاری نداریم تقصیری کی بوده، مهم اینه که دختره نمیره، کاری نداریم تقصیر کی بوده، مهم اینه که دختره سرش نخوره به گوشه دیوار یا گوشه میز معمری برای بقیه عمرش فلج باشه. حالا گور بابای هر کی که تقصیرش بوده، مهم اینه که اگه اون دختره میدونست این قضیه رو یا نمیرفت اون شرایط قرار میگرفت، یا اگه تصمیمش رو داشت شی وود گو اهد وذ ایت و درست باشه ادامه میداد. میخوایم راجع به این صحبت کنیم. آقای بهرنگ عزیزم با ما هستن، باشون صحبت میکنیم. من قبل اینکه با بهرنگ خان صحبت کنم معرفی میکنم که آقای بهرنگ همون دوست عزیزی هستن که یوتیوب به این عظمتی که میبینید بالای 500-600 تا ویدیو روش هست و با دردسرها و مشکلاتی که ما میدونیم همه میدونیم یوتیوب داره، ایشون یوتیوب پرچونه رو مینتین کردن و هنوز دارن روش کار میکنن و همیشه روش کار میکنن. من بهشون یک تشکر بسیار بزرگ بدهکارم، همیشه این تشکر رو باید ازشون انجام بدم که کار به این قشنگی برامون انجام دادن. بهرنگ جان سلام، خوش اومدی. با بهروز زوهر هستی.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان به خود شما و همه دوستان پرچونه، خانواده عظیم پرچونه، اینجوری بهتره بگم، و میدونم از جای جای دنیا دارن نگاه میکنن. از یه طرفی هم خیلی خیلی ممنونم از خود شما که اجازه دادی که من توی برنامه شرکت بکنم. اینجا که من اصلا سوالایی بپرسم یا یعنی که یه جایی یه نظر خودم رو دارم میخوام بگم، یه کسایی قبل از من بودم، اول از همه خود شما، دکتر بهرام عزیز و سروش، دکتر رازر، همچنین آلاله جون، خیلی کسا شرکت کرده که خودشون همه سوال نظرم و من خیلی ممنونم اجازه رو به من دادین که در خدمتتون باشم یه چند دقیقه کنار هم باشیم.
0: لطف داری استاد، ما هم ازت ممنون هستیم، انقدر به ما محبت داری،
1: اینقدر شما لطف داری از من برای یوتیوب و چیزهای دیگه که هست. حالا من واقعا لایقش نیستم، هممون بدهکاریم به پرچونه، هر کسی هر کاری میتونه باید یک کمکی یا هر چیزی، هیچ کاری که نمیتونم بکنم پرچونه معرفی کنم به دوستای دیگه و همینطور هی ما بتونیم بیشتر بشیم، خیلی بیشتر بشیم و همینجوری هی قویتر و خوشحالتر خواهیم بود.
0: بله البته بهروز پاکشیر من یکی هستم، ولی پرچونه هیچ موقع با یه نفر بهروز پاکشیر نمیتونست باشه. پرچونه تمام این جماعتیه که همه شما لطف کردین و اومدین و بهش جوین کردین و باعث شدید که حرکت بکنم. من از همتون ممنونم.
1: بهروز خان من یه چند سوال دارم، یه جایی هم هست که حالا نظر خودم هم هست و یکی دو تا خاطره شاید هم خنده‌دار که همین دیشب پیش اومده، اگه هر موقع اجازه بدین من خدمت عرض می‌کنم.
0: خواهش میکنم، من یک ثانیه گوشی رو اجازه بده. من اتاقی فرمان این پنکه رو لطفا خاموش کنین. باشه گوشی نگه دار. خب رفتیم اتاق فرمان، اومدیم بیرون.
1: بله
0: آقای بران خود در خدمت هستیم. بفرم
1: یه اتفاقی همین دیشب افتاد خیلی خیلی گرم و تازه و داغه، من خدمتت بگم. خوشبختانه ما با توجه به فرمولای پرچونه تا حالا حداقل سالم موندیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، بلایی سرمون نیمده، اینا همه جوره جواب خودش داده، یعنی دلیلی هم نداره از این بعد ما طبق فرمولای پرچونه جلو بریم مسئلهی برامون پیش بیاد. خب هر مسئلهی که پیش میاد اتوماتیک شما هر چیزی که ما گفتین که گوشه ذهنمون هستین روشن میشه که آقا اینو داره این دختره میگه، منظورش اینه، یا اونی که داره میگه منظورش اینه و من باید حواسم به این مسائل اینجوری باشه. خب من یادم یه برنامه شما مفصل داشتین در رابطه با اینکه با هیچ کس سفر نرید، نه که کس یعنی فامیل اینا، کسی که مثل دختره حالا یه چهار بار باش رفتیم بیرون و اینا شما رو دعوت میکنه باهاش برین سفر یا اینا، به هیچ عنوان نرید به دلایل بسیار زیاد که خودش یه شو مفصل بود که من همشو گوش دادم.
0: بله البته منظور من قبل از این بود که رابطه بینتون اتفاق بیفته، یعنی سکس برای رابطه صمیمی شروع نشده، سفر به امید این که من برم تو سفر و با هم تنها باشیم و با هم توی اتاق باشیم شاید این حالت اتفاق بیفته، به اون امید پرواز نکنید. ولی اگر شده قبلا، بله اون وقت رفتن به سفر با کسی ممکنه
1: البته مزه داره، ولی من یه جور یه خورده بیشتر مثلا با احتیاط‌تر فکر میکنم که خب ما حالا یه چهار بارم بیا سه شروع شده رفتیم خونه اومده اینا، ما هیچ چیزی درباره این شخص نمیدونیم، یعنی فقط یه چیز ظاهری که اون شخص داره نشون میده و حالا ما خودمون داریم میبینیم، اگه حالا اینکه من اینکه یادم نره بذارم و ببینم چیزایی که باید، و از این طریق شاید یه چیزای متوجه بشیم، ولی بازم ما نمیدونیم چه مسائلی پیش بیاد. همینطور خیلی ها بوده که رفتن توی راه یه دفعه دیدن یه بسته توی کیف خودشونه که مال خودشون نیست، بعد گیر افتادن رفتن زندان. الان ما خیلی ها رو داریم ولی هیچ جوره نمیتونن ثابت کنن. به خاطر همین من خیلی فکر میکنن که من نمیدونم، به اسمشو به من میگن تو پارانویا هستی، خیلی بد فکر میکنی. ولی آدم فکر بکنه، بد فکر بکنه یا دیگران فکر کنن که من خودم اینجوری هستم، خیلی بهتر از اینه که برم یه جایی بشینم یه گوشه سلول زندانی یا یه چیزی بشینم قصه این تومت ها رو بخورم. در نتیجه من گفتم که آقا هیچ جایی من قدمی نمیذارم با دختری. هر بار هر جوری برنامه داریم، آقا نهایتش خیلی دوست داشته باشیم، توی یه نقطه با هم قرار میذاریم، با هم دیگه میپیوندیم و حالا تو اونجایی که هست، ولی بین راه و رفتن و اومدن به هم نمیچسبیم. حالا یه خانومی بود خیلی به من اصرار کرد که آقا بیا این سفر کجا بریم و اینا. خب من بهونه میوردم، میگفتم که من امسال میخوام خورده برای سال دیگه پول جمع کنم اینا، نمیخوام اصلا امسال برم جایی و اینا. خیلی اصرار، نه من خیلی دوست دارم با تو سفر کنم. در صورت خیلی اصرار داشت این خانوم که بریم با هم سفر، منم رد کردم. و خیلی خانوم البته جانماز آب میکشید به قول خودمون ادای نجابت. در صورت گفت آقا من میخوام برم ترکیه. خب رفت، ایشون رفت و خب خیلی مثلا شاید روز یه بار یه دونه تکست بس میکرد اونجا خوش به اینترنت و یه دونه تکست میکرد که من خوبم. گفتم آه چه خوبه که تو خوبی و اینا، تا یه چند روز آینده که قرار رو برگرده. دیشب دیدم که برای من نوشت فلان دوستت کجاست. منم یادم دوستم گفت، حالا یه دوستی دارم خب خیلی وقت با خانومشه ولی ازدواج نکرده بودم، تصمیم داشتم برم اونم ترکیه توی هتلی و با چند تا دیگه از فامیلاشون و فامیلای خانومش، البته این همه اروپایی هستن یعنی ایرانی نیستن، اینا برن اونجا و یه جشن کوچیکی اونجا بگیرن، بچه هم دارن یعنی چندین سال با هم. گوی این دوستت اومد، اینو میشناخت ولی نه خانومش رو میشناخت نه دخترش رو میشناخت نه بس پسرش رو، هیچ کدوم. گوی آقا اینا چی میخوان اینجا، چی شده؟ گفتم که آها اینا اومدن تو همون هتلی که تو هستی. گوه آره تو کسی فرستادی که منو چیز بکنن، چی بهش میگن؟
0: آره منو مهم فرض کرده بود
1: به سالت جاسوسی، یعنی که ببینم من راه بگیرن که من دارم چی کار میکنم اینا. منم شوخی کردم گفتم این سوال واقعی میمونه. گوه نه منظورت چیه؟ گفتم عزیز من این با یه مش فامیلو زن و بچه میان، بعضیشم حالا من چقدر توان دارم که یکی خواهش کنم بیاد که تو رو ببینه. با خودش متوجه شد ولی من از این شک افتادم که این چرا انقدر هراسونه دوزاریم نیفتم. خلاصه یه پیام برای اون دوستم گذاشتم زمین تبریکایی که بهش داشتم، گفتم که آه جونگی همچین جریانیه، یه همچین خانومی هم اونجاست با یه مشخصات و که اونم دوستم دورادور میشناختش و اینجوریه چیزی شده. خب گذشت و تا همین آخر وقت دیشب دوستم وصل شد به اینترنت و عمر این تکو آقا من دیدم یه خانومی هی داره چپ چپ نگاه میکنه. گفتم اینجوری؟ گاره با خواهرش هم اومده. و حالا نکته جالبش اینه، دوستم گفت من یه خوره حس کردم یه خانوم عجیب نگاه میکنه با توجه به اینکه خانوم هم هست بچه هم هستن و اینا، ولی جریان چی بوده؟ این خانم با خواهرش میرن توی اون اتاق ماساژ توی هتل‌ها هست، مثلا میرن ماساژ میدن اینا، خب 7 8 نفر مثلا دراز کشیدن دارن ماساژ میدن. اینا که داشتن صحبت میکردن خودش به خواهرش میگه، میگفت این چه هتلیه، اینجا ما هر چی دیدیم یا روسن یا انگلیسی ان، اصلا فرانسوی زبان وجود نداره، خسته شدیم ما اومدیم اینجا یکی نه به ما نگاه میکنه نه یه مردی، هیچی پیدا نکردیم، این چه وکیشه، چه مسافرتی ما اومدیم. حالا اونجا دختر دوستم خوابیده بود، خب این خیلی مثلا بلونده اینا، اصلا فکر نمیکرد که اینم مثلا فرانسوی بدون فیلم که اینم یه روسه یا حالت اینجوری. این میاد به پدرش تعریف میکنه که این خانوما اینجوری میگن، اینم به دوست من گفته بود. خلاصه حالا دوست من گفت که آقا من میرم دقیقشو فردا یعنی امروز میپرسم. و این برای من خیلی جالب بود، این خانومی که اینو به من میگه که آقا دم از نجابت و اینا، من که میدونستم هیچ وقتم باور نکردم، ولی از کجا یکی بیاد جفتش ماساژ بگیره که این حرفای خودشو با خواهرش بشنوه نزدیک 4000 کیلومتر اونورتر بیان به من بگن. حالا این یه دیگه مدرک که من به روشم نمیارم، ولی این خیلی خیلی جالبه برای من و خیلی خوشحالم که بازم به حرفای پرچون رو گوش دادم و پا به این سفر نذاشتم و هیچ موقع هم جدی با این نگرفتم و این چیز بود که خیلی خیلی تازه بود و گفتم خدمتتون عرض کنم.
0: البته مرسی. البته شما اگه سریالای

0: ترکیه رو نگاه بکنید
1: که ما برادر گفت آقا این شد سریال ترکی نگاه کنید. اینا من اتفاقا برای برادرم که تعریف کردم گفت آقا اینم همون سریال ترکی که بهروز خاله همیشه میگه.
0: بس اونم گفت عرض شد که بیا آقای امیر خان هم بعد از مدتی اومد. امیر خان کجا بودی؟ پیدات نبود بابا.
2: من خیلی داره درگیر بودم. بهروز جان خوبی شما؟
0: قربان تو. یه لحظه گوشی نگه دارم امیر جون. بله.
1: بله.
0: عرض شد که من خیلی همیشه گفتم که سریال های ترکی رو انقدر نگید که این سریال های ترکی به دخترها داره چیز یاد میده، به دخترها داره کلک یاد میده و اینجور چیزا. سریال های ترکی داره طبیعت زنونه رو تا اونجا که ممکنه با بیخیالی بچگانه هرچی تمامتر داره به تصویر میکشه و شما باید بشینین، آقایون باید بشینن و دقیقا این رو نگاه کنن، چون هر رفتاری که تو اون فیلم ها از زنا سر میزنه همیشه بعدش نشون میده که نتیجه چیه و اون رفتار برای چیه. به خاطر همین شما هر موقع این رفتار رو میبینید میفهمید که این رفتار رو به یه دلایلی داره انجام میشه. با اولش من خیلی بدم میومد از سریال های ترکی، میگفتم اینا احمقانه است، بچگونه است، اصلا بی‌پروا، سناریوهاش احمقانه است، به درد نمیخوره، اصلا جالب نیست، هیجانی توش نیست. ولی خب دیگه خانوما دوستاشن نگاه کنن. ما هم به اجبار تو خونه صداش پخش میشد، بعد دیدیم، بعد یه خود نگاه کردیم، بعد فلان اینا، فهمیدیم که نه، اینا ماورای این که سناریوش جالب هست یا نیست یا موضوع چی یا فلان، داره بزرگترین درسای زندگی رو به مردا میده که آقا با چه موجودی به عنوان زن طرفی. و خنده‌دار اینه که هیچ زنی هم شکایت نمیکنه به پخش کننده های سریال های ترکی که آقا این کارا چیه میکنین، تمام زندگی ما زنا رو لو دادی جلوی مردا. بخاطر همین میگم آقا سریال های ترکی رو تا اونجایی که میتونین نگاه کنین که یاد بگیرین، اونا از پرچونه بیشتر به شما درس میده.
1: بله بله کاملا درسته. و این یه دونه اتفاقی بود گفتم که من با شما تقسیم کنم، تا همه رو هم شما میدیدم دوستای عزیز، ولی خب خیلی برای خود من جالب بود، یه اتفاقی که خیلی نزدیک برام افتاده بود. حالا اگر امیر جان میخواد صحبت کنه، ولی من خب سوالایی داشتم اگه
0: بله. خواهش میکنم گوشی نگه داری دقیقه با امیر خان چند کلمه حرف بزنیم میایم خدمت دوباره. لطفا میکروفون تو ببند برگ جون که صدا فیدبک نکنه، میکروفون رو ببند. امیر جان خیلی خوش اومدی به شای پرچونه.
2: امیر جان خوبین شما عزیزم، خدمت دوست عزیزم سلام میگم، خدمتتون بگم بهروز جان صحبت از هیجان شد، آقا ما هم که هیجانمون تو این مسائل بالاست، گفتم سری بیایم بالا ببینیم چه خبره.
0: اول شما بگو کجا بودی، چون مردم کلی دارن سراغتو میگیرن میگن
2: خیلی
0: خوب کجاست.
2: ببخشید به خدا، ولی مقداری بروز درگیر این کارهای بیزینس خودمون بودیم و این مقداری وسعتش دادیم بهتر شد. عذرخواهی، چند مدتی هم اینجا نبودم، همین که سفر داشتم خیلی درگیر بودم نمیتونستم اینی کانکت بشم. من عذرخواهم از خدمتتون و اینکه نشده، ولی واقعا یعنی شرایطم خیلی سخت بود. اگر نه من همیشه دیگه پر و پا قرص پای برنامه‌هاتون هستم دیگه، ان شاءالله در خدمتتونم. بهروز عزیز، در مورد هیجان صحبت کردید، من یک مسئله خیلی مهم بود در مورد پسره عزیز خیلی دوست داشتم اینو بگم اگر اجازه بدین. بهروز جان این هیجان الان کرک شدهش هم اومده، یعنی این
0: یعنی چی
2: این هیجانو بعضی دخترها الان من خیلی بررسی کردم. شما یادته دیگه من چند سال قبل به شما میگفتم آقا آرزومون بود ماشین فلان داشته باشیم، بعد میرفتیم ریموتشو میخریدیم و بعدم کم کم خودمون به دست میآوردیم. از 7-8 سال قبل که من با شما صحبت میکردم همین ادامه پیدا کرد، تا چند وقت پیش که به یاری خدا بون آرزوی آخریمون رسیدیم، همون مرسدس بنز که گفتم به تو. آره بعد
0: مبارک باشه، عکسشم بفرست ما بزنیم رو وبسایت.
2: نه منظورم از اینه که بروز این کارو دخترها به صورت کرک شدهش هم انجام میدن، یک هیجانای کاذبی هست که دخترها نشون میدن به خاطر اینکه بخوان اون پسر رو گول بزنن. خیلی از این مسائل هست و من خودم شخصا دیدم، مثلا جلسه اول که مثلا مخصوصا دختر میاد به تو یک حرکتی انجام میده که تو احساس میکنی دختر جلسه دوم منزل توه، خونه توه و گول میخوری. پسرها مواظب این هیجانای کاذب هم باید خیلی باشن به روز، چون همیشه واقعا مشکل سازه و اکثر این دخترام گلدیگرن، یعنی خیلی خطرناکه.
0: البته قانون سه جلسه رو ما همیشه نگه میداریم،
2: 100%.
0: یعنی دختر هر کاری که کرد، هر هیجانی نشون داد، هر تو ماشین هر کاری کرد، هر حرکت خودش نشون داد، به قول شما زد، وقتی که جلسه دوم اونو بیشتر نکرد و جلسه سوم نهایتاً به نتیجه که شما میخواین نرسید، شما تو این دو سه جلسه سرکی سر شغل نمی‌کنی، چیزی نمیخری. اگرم خواستی بعداً باهاش بیرونی بری یا مثلا خرج معمولی بکنی، همیشه باید بعد از جلسه سوم که این خانم کاملاً با شما تو اون رابطه قرار گرفته بکنی، اونم هیچ موقع لزومی نداره ادامه بده یا زیاد بکنی، همون یه ذره‌ش هم کافیه، به خاطر اینکه اون کاری که خودش می‌خواسته انجام داده و به شما هیچ لطفی نکرده. شما به هر شرایطی نباید بر صورت خرج آنچنان قابل توجهی
2: درست خرج کردن چیز متعادل باید بشه. ولی خب الان دختره توی ایران، من بحث اگر اجازه بدی در مورد ایران صحبت کنیم، خیلی زرنگ شدن، خیلی، یعنی اصلا باور نمیشه، یعنی اصلا پسرای الان، لول پسرای اینجا در حد دخترا اصلا نیستن. دخترا مطمئنا دو برابر پسرا اینتلیجنت و هوش دارن اینجا تو ایران. حالا من خارجو نمیدونم چجوره، مولا رفتم ولی دیدم تو ایران خیلی بدتره، یعنی اصلا یک اوضاعیه. و اینکه
0: پس اونا در جنگ اعتماد به نفس برنده میشن دیگه، اونا تیغ میزنن پولا شما رو میکشن.
2: یه چیز جالب، پسرای ما اعتماد به نفس هم ندارن. من یک مشکلی هم که هست، هم اعتماد به نفس ندارن هم حرمت نفس ندارن، هر دوتاش هست. چون به پسر ما
0: آخر رسم بوده در سالیان سال، شاید بگیم 200 سال گذشته، که شما میخوای زنی بیاد تو رخت خوابت باید خونه به نامش بکنی و شما باید الماس و جواهر و تور سفید و جشن و مهمونی بگیری تا این خانم بیاد تو تخت خوابت. کسی که اعتماد به نفس داشته باشه، برای خوش ارزش قائل باشه، که همچین کاری نمیکنه. میگه خواست بیاد قدمش رو چشم، نخواستم نیاد، من قرار نیست برای اون الماس بخرم برای کاری که اون خودش داشت میخواد.
2: امروز واقعیت، حالا یه چیز جدیدی که رسم شده اینجا، نمیدونم خبر داری از رسم جدید اینجا که واسه ازدواج چجوریه. قبلا اینجا مهریه رو سنگین میکردن، الان هم که میدونی 114 تا بیشتر تو ایران قابل اجرا نیست، قانونش اومده. بعد الان چی کار میکنن؟ میگن آقا 114 تا مشکل نداره، نقدینگی به جاش آقا توی یه خونه به نامم کن، یا اینکه مثلا بیا حق طلاق رو بده به خانم. اصلا یه چیز مد شده است، اصلا خیلی هم تابلو شده. حالا از همه اینا بدتر چند
0: اینجا هم پراستیتوشن ممنوعه، به جاش میگن ماساژ. همه جا راهی قانونی هست.
2: حالا یه چیز جالب، ببخش من مدتی نبودم، میخوام یک اطلاعاتی از ایران بدم بدین چه چقدر جالبه. چند وقت پیش این توی یکی از سایت‌های معتبر، من سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده بود که نصف روسپیای زنای ایران زنای شوهردارن. اینکه خیلی بد شد. حالا فیلم‌های ترکی که داشتی با دوستمون صحبت می‌کردی، توی اون فیلم‌های ترکی همه زنای شوهردار با رابطه دارن با پسرای متفاوتی، و این حرکتی بوده که واقعا این هیجانی که تو گفتی تو دخترها ایجاد شده که بتونن ازدواج کنن، این ازدواجی هم که میکنن دوست پسرم انتخاب کنن.
0: یعنی
2: واقعیتیه. حالا من خودت که میدونی چند سال قبلم بهت گفتم، 3-4 سال قبل میرفتیم ما آقا دیگه ازدواج رو تعطیل کردیم. و از همه مهمتر یک صحبت که با پسره عزیز دارم، ببخش من 7-8 سال تو برنامه شما، دیگه خود میدونی اینقدر چیزی از تو به دست آوردم که الان اگر حرفی هم میزنم یک جورایی از تجربه شما دوست عزیزه که به من کمک کردی. من همیشه به پسرها میگم ببخشید من این عذرخواهم، من تو این چند سال که لول ماشینم رفته بالا فهمیدم که چقدر رابطه قشنگ میشه وقتی که پسرای ما بتونن هر کاری میکنن اون پول و مالیات، پول و اون چیزی که دارن رو نشون بدن. از همه مهمتر هم ماشین، الان تو ایران کاری که ماشین میکنه هیچی نمیکنه بهش. یعنی اینو من مطمئنا دارم به پسرای عزیز میگم، اگر میخوان برن آقا ماشین فلان میخرن، برن آقا همونو پول بدن، هزینه بیشتر بکنن، لیزینگیشو بخرن، ماشین بهتر بگیرن. این خیلی بهشون کمک میکنه. به خدا دارم
0: به نظرم امیرخان ماشین فروشی باز کرده در ایران.
2: نمیگم، یه چیز واقعیته، آدم باید با واقعیت سر کار داره.
0: کاملا معلومه، همه جای دنیا همینه. و دخترات با چشمشون چی میگن؟ عقلشون میگن، مردا عقلشون به چشمشونه، همه مردم دنیا عقلشون به چشمشونه. این میفهمه این کس که این ماشین داره پول داره دیگه، میشه ازش کشید.
2: ببین حالا یه چیز جالب، دخترو یک زرنگه خاصی دارن. من پریشب توی یک دیتی بودم، توی راسم رئیسمون بودیم و بقول بچه‌ها حرکت میکردیم، دو تا دختر بودن، آقا ما اینا رو پیکاپ کردیم و رفتیم سمتشون و فلان اینا با ماشین. نه من که خودم، نه ماشین دیگه، خدایی واقعیت ماشین پیک آپ کرد. آقا ما رفتیم، بعد گفتم بریم تاکسی برگر، اینجا یه جایی باز شده به نام تاکسی برگر، بعد گفتم خب به هم جلسه اول گفتم خب بریم، فوقش اینه که دو نفرن دیگه.

0: یکی مالو من از یکی خوشم اومده. رفتم اونجا بعد یه دفعه اینجوری کرد، گفت عزیزم میرم اونجا یه لطفون دو تا دیگه هم بگیر. گفتم چقدر جالبی، میخواد مثلا 4 تا من برم تاکسی برگر بگیرم، دو تا دیگه
1: نظرش پسرش هم میخواد
0: بگیر دیگه. بعد حالا جالبی اینجاست، این چیزایی که تو میگی همه تو ذهنم میاد، همیشه تصویر تو میاد تو ذهنم. بعد خیلی جالبه، گفتم اینو الان به روز داره میبینی اینجاست، این چیزایی که تو میگی همه تو ذهنم میاد، همیشه تصویر تو میاد تو ذهنم. بعد خیلی جالبه، گفتم اینو الان به روز داره میگه نگیری امیر، این حماقته.

0: کاری که شما باید بکنید که بفهمید که دخترم همین جوریه و دختر و پسر هر موقع به هم احتیاج داشتن قضیه پول میذارن کنار. در غیر مواقع اگر شما پول خرج نکنید طرف رفت، بدون که اومده بود تیغ بزنه، شما بهتر پول تو بدی به یه پراستیتوتی که کارش درست و تمیز و به
1: واقعیتش همینه. و اینکه ببخشید یک سری حرکت ها هست که پسرها باید خیلی حواسشون باشه. بعضی پسرها ببخشید یک چیزی الان اینجا مد شده تو پسرای ما، این چیز رو میگم به خاطر که واسه همه پسرها به درد میخوره. به روز من خودم واقعا درد میکشم از اینکه بعضی پسرها واقعا این کار احمقانه رو میکنن و خیلی هم این کار رو میکنن. این کاری که من نکردم اونا خیلی میکنن. این که به روز برمیدارن با خودشون میگن بذار جلسه اول ما نشون بدیم که لارجین تا دختره مثلا هم حال کنه با اون، بعدم بیا تو رابطه. این احمقانه ترین کاریه که تو فکر کنی که اما اول باید خودتو یه چیزی بالاتر از اون چیزی که واقعا هستی نشون بدی، یا اینکه بخوای یه چیزی رو اضافه تر از اون چیزی که هست واقعا کردیت اضافه به پسره بدی به دختره بدی. این کار واقعا احمقانه است به روز. به خدا من درد میبینم.
0: امیر جان حرفت کاملا قبوله، دوست داریم باید بیشتر صحبت کنیم. بهرنگ خان منتظره، یک تلفن هم روی وایبر داریم، اگه اجازه بدی دوستانو بگیریم بعد دوباره میام سراغت. اوکی. پس لطفا میکروفون تو به من. آقایی که رو وایبر هستی میتونی گوشی نگه داری؟ بله گوشی نگه دار لطفا، اگرم قطع شد دوباره بگیر. آقای بهرنگ خیلی ببخشید معطل شدی، بفرما روئر هستی، سوالا
2: خواهش میکنم. در خدمتم برو جان. استفاده میکنم اتفاقا توی صحبتهای امیر که الان تازه صحبت کرد، دو تا از همون مطلبایی بود که من میخواستم بگم. تجربه خودم درباره اعتماد به نفس و درباره پول خرج کردن مخصوصا توی همون قرار اول و دوم. ولی سوال اصلی من که همیشه تو ذهنم بود و میخواستم بپرسم، نگاهم کردم، من تقریبا میشه گفت که نمیتونم بگم 100%، ولی 90% شوهای پرچونه رو من همه دیدم، یا روی آرشیو پرچونه.com پیدا کردم یا اینکه خود برنامه رو زنده دیدم. خیلی مطالب رو شما بهش برداختین خیلی گسترده، همه مسائل رو تقریبا مورد بررسی قرار دادین، صحبت کردین، خیلی دوستا اومدن نظرشون رو گفتن، شما هم همینطور. ولی یک چیزی رو حالا یا من از دست دادم، برنامه رو ندیدم، یا نمیدونم، من دقت نکردم، شاید صحبت شده، مسئله حسادت. در واقع اینو من خیلی شنیدم از دخترهایی که من باشون صحبت میکنم و این اتیکت رو سریع به من میزنم، من که برام مهم نیست، من فکر میکنم که اصلا یه آدمی دارم جوری میگه. ولی من میخواستم سوالمو بپرسم و شما هم نظرتون رو لطفا به من بگین. جلسی، حالا جلسی من فکر میکردم حسادت منظور حسادته، ولی خب توی فرهنگ لغات و اینا که من نگاه کردم منظور اینه که میگه که این احساس دلواپسی از دست دادن مالکیت چیزی که یه احساس خیلی ناامنی و افکار منفی به انسان دست میده. حالا بله، ولی من خب فکر میکردم اون حسادت خودمونه که مثلا حالا من دوستم یه چیزی رو داره که من ندارم، بهش حسادت میشه. اینو من حالا این اشتباه من بود که درست متوجه نمیشدم، اما همین حرفم که احساس ناراحتی، من خیلی دخترها بودم مثلا بهشون میگفتم که خب حالا ما با هم دوستیم، شو تو به من میگی که مثلا این لیست فیسبوک تو مثلا برای من باز بذار من ببینم، خب تو هم باز بذار. خب وقتی باز میکرد میدیدم که یک لشگر از من لیست دوستای من نگاه کنی، نهایتش 30 نفر 40 نفر همه کسایی هستن که واقعا میشناسمشون، یعنی در زندگی روزمره هم فیزیک میبینمشون هم میشناسمشون، یا فامیلن. در نتیجه همه رو، هیچ کسی نیست که مثلا یه دوستی باشه که نشناختم، حالا یا یه آشنای خیلی دوری داشتم باهاش آشنا باشم. این خانم یک لشگری از آدمایی که هر کدوم گردنشون رو تبر می‌زد از بس گردن کلوف بودن توی فیسبوک. بعد من خیلی دوستانه، یعنی به هیچ عنوان قصد دستور دادن نداشتم، یعنی همین چیزی که شما میگید، همیشه ما کنترل بر روی خودمون داشته باشیم، نه اینکه روی شخصی شرط بذاریم یا اینکه فشار بیاریم و وادار به کاری بکنیم. گفتم خب اینا چیان، جریان اینا چیه؟ خب اینا ما دوستیم. گفتم خب چه دوستی هستی؟ مگه تو مثلا با اینا تکس میدی احوال پرسی میکنی؟ گفت نه، ولی خب یه زمانی اینا با من دوست بودن، الان اکسن. گفتم خب مگه اکس نیستن؟ یا تو فکر میکنی من اکس نداشتم، مثلا دخترای دیگه ای نبودن که من باشون دوست بودم، حالا 3 ماه 4 ماه 1 هفته حالا هر چیزی که توی فیسبوک

0: من بودم، وقتی رابطم باشون تموم شد دلیلی نداره من اینا رو نگه دارم، اونا ببینم من چیکار میکنم، یا اینکه من ببینم اون داره با کدوم پسر چیکار میکنه و رابطه ما تموم شده.
1: خب مردا اینطوری فکر میکنن، مردا فکر میکنن هر کسی دور بر آدم هست یا فایده ای برای آدم داره یا دردسر برای آدم، ولی دخترا جور دیگه فکر میکنن، کسی دور برشون هست، اگر دلشون خواست میتونن باهاش رابطه داشته باشن، اگر دلشون نخواست میتونن از لح زدن و اتنشنایی که از اون میگیرن هنوز همونقدر لذت ببرن که انگار تو رابطه هستن باهاش، و این ما مردا رو عذاب میده. چیزی که ما باید توجه بکنیم در هر موقعی هر رابطه‌ای با دختران این که شما باید تیبل رو بچرخونی، یعنی همونجوری که گفتم یه جنگ اعتماد به نفسه، یک نفر همیشه باید اینجا قدرت و کنترل تو دستش باشه، میتونه زنه باشه میتونه مرده باشه، یک نفر باید همیشه بگه که آقا اگه میخوای با من ریلیشنشیپ داشته باشی باید زور بزنی، جون بکنی، زحمت بکشی با من ریلیشنشیپ داشته باشی، یه نفر هم هی داره میگه تو رو خدا من میخوام باید ریلیشنشیپ داشته باشم، تو رو خدا اجازه بده اینا رو از خود بریز، افراد از دور و بر خود بریز دور. ما باید همیشه کسی باشیم که داریم به طرف میگیم که من اصراری ندارم، اگه تو میخوای ریلیشنشیپ داشته باشی باید زور بزنی، در حالی که اگه برعکسش باشه شوی باید تقاضا بکنی که با تو ریلیشنشیپ داشته باشم، اونم هی به تو با دلایل بی‌معنی ولی دهن پر کن و هم این حرفا رو تکرار میکنن، هی به تو میگه که نه اینا خیلی چیزای مردم پسند و خوبیه شما باید.
0: بله اتفاقا به همین صحبت شما همیشه یادم بود، چیزایی که فکر میکردم یعنی از نظر من خیلی اینجا خیلی کارا میکنن، یعنی اینکه مثل مثلا وقتی ما اومدیم دنیا اینجا رو میبینیم طرف حتی با زنش توافق میکنن که تو بری یکی رو پیدا بکن، خود مردم میره یکی دیگر پیدا کنه، یعنی همه جور هست. در نتیجه من نمیتونم بگم که این کار درسته یا اشتباه، فقط میگم نظر من اینه. خیلی موقع هست مثلا برای همین فیسبوک من بهش نگفتم این دوستا رو بریز بیرون، گفتم که اگر اینا توی دوستات باشه من فقط از این فیسبوک تو میام بیرون که بقیه نخندن به ریش ما. خب به هر حال اونم دید چیزش که در خطره و من گفتم که من خودم رو میبرم بیرون، اگه میخوای ادامه بدی زندگی توه، حالا هر جایی مال تو هست و خودت میبینی. خب البته اینا رو رخ بیرون، تازه اونم نه 100%، من که نمیدونستم اون تا دوزاریش افتاد من برنامه‌ام چیه دیگه، بقیه معرفی نمیکرد، میگفت بیا پسر عمومه، این نمیدونم پسر عموی پسر عمومه.
1: چند سالش این خانم؟
0: 34-35 سال.
1: آفرین، ببین 34-35 سالشه، مثلا این باید در 5-6 سال حداقل از دور باید خارج شده باشه، به خصوص برای جوانای مثل شما، آدم 35 سالی 5-6 سالی دیگه باید از نظر شما نامرئی شده باشه، معلومه خیلی طرف زرنگه که بازی خودشو خوب داره ادامه میده، هنوز این جر و بحثا، این جر و بحثا رو شما باید با دختر 24 ساله داشته باشی.
0: خب نه 35 ساله. حالا من اون عذر و بهونه‌ای که دارم هم خدمت عرض میکنم، فقط من اینو بگم که اینا رو وقتی انداخت بیرون برگشت به من، حالا نه همون موقع ولی یواش یواش این تیکت جلوزی رو روی من گذاشت که تو جلوز هستی، تو من دوست دارم اینجا دنیا آزاده، من میخوام با همکارام حرف بزنم، سالو بهشون تبریک بگم، یا نمیتونم اینا، تو داری همش منو محدود میکنی، میخوای منو تو یه جعبه بذاری فقط برای خودت.
1: آره دیگه، میخواد جلوی اتنشنایی که اون میتونه به هزار یک اسم مردم پسند عوام فریبانه کلیشه‌ای پولیتیکلی کورکت از همه بگیره، شما میخواد جلوی اونو بگیری. بله
0: خیلی ببخشید بیروزران دیگه لحظه صداتون قطع شد،
1: داشتم عرض میکردم که بله این که میگن جلس هستی، این یک همون چون که گفتی اتیکتیه که بهت میزنه که تو رو احساس بد بهت بده، گیلتی فیلینگ بده، احساس گناه بهت بده که تو قدیمی هستی، جهان سومی هستی، اینجوری هستی، کنترولینگ هستی، که تو جلوی اتنشنی رو که اون بدون حتی سکس از کسای دیگه میگیره که به زیبایی و لذت سکس همونقدر برای شیرینه، شما داری جلوی اونو میگیری و طبعا شما اینجور مواقع، من اگه باشم به همچین آدمی هرگز دیگه تایم دی نمیدم، میگم خیلی خوب تو برو از همون اتنشن تو بگیر، هر موقع به یه آدم عقب مونده پارانوید جلس اینا احتیاج داشتی میتونی بیای با من حرف بزنی، به فیسبوکت هم کاری ندارم، اون وقتی که میفهمه که میتونه با هر کسی میخواد باشه ولی دیگه خودشو به عنوان یک آدم مثبتی نمیتونه به تو غالب بکنه.
0: البته بیروز خان من رابطه خیلی وقت تموم شد با این خانم وقتی دیدم اینجوریه.
1: مبارک باشه،
0: ببخشید صداتون رد میشه، چون که من یه بار این

0: از کدم مبارک باشه.
1: واقعا هم به روز مبارک باشه.
0: مثل که بهرنگ صداش قطع شد. صدا میاد بهرنگ؟
1: بهرنگ رفت، خسته شد. بهروز عزیز، چرا این پسرای ما، دوست عزیز بهرنگ ما، چرا تو مارچ ورک میکنن؟ چرا کار سخت میکنن؟ اینقدر خودتون رو اذیت نکنن.
0: بیا الان به خودش بگو. بهرنگ جان هستی؟
2: خیلی ببخشید
0: آقا بهرنگ،
2: نمیدونم چه اشکالی پیش اومد، قطع شد صدا شما رو نذاشتم.
0: بهرنگ صدا منو میشنوی؟ آقای امیر اینجا از این سوال از شما داره.
1: بهرنگ جان عزیز دلم، چرا اینقدر تو ماچ ورک میکنید، کار سخت انجام میدید؟ آقا تا موقعی که دختر کاری نکرده که تو رو اذیت نکنه و ذهنت اذیت نشه، مخصوصا موقعی که کنارت، اصلا دلیل نداره فکر تو درگیر کنی عزیز دلم. به خدا تو دختر زن 34-35 ساله میگی، اصلا من یه بار همچه اتفاقی واسه هم افتاد. بابا اینقدر زرنگن، اینقدر زرنگن، امثال ما پسرها نگاه کن، جلوی اینا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بهرنگ اصلا فکرتو واسه این دخترها درگی نکن، سمسال این زن به خدا دارم میگم.
3: نه نه موافقم، نه اصلا مسئله ناراحتی و اینا نیست، ولی خب به هر حال یه تجربه بود، دوست داشتم به همه دوستان تقسیم بکنم. و این چیزی که شما میگید واقعا درست همین. این اول از همه من خب برادرم هم گفت که آجون فکر نکن، اصلا خیلی بررسی میکنی که چی کار کرد، یعنی که تو ریز مسائلش الان کجاست، اینا به هیچ عنوان نری. ولی خب این فکر میکنم برای هر کدومون حداقل پیش اومده که یه خورده خواستیم نزدیک بشیم ببینیم چطوریه. ولی هر چقدر ما نزدیک بشیم، مثل اینه که یه باغچه پر از گل دیالا اونا، من خیلی مثال خوب دارم میذارم، همش بزنیم آخر 4-5 تا کرم دمه های اون باغچه پیدا میشه. در نتیجه هر چقدر کمتر توی به هم زدن رابطه و بررسی کردنش بریم، مشکل کمتر پیش میاد. یعنی واقعا شما حق دارید. به هر حال منم یه تجربه بود دیگه و این حرفم شنیده بودم. البته خب وقتی که به من میگفت که تو جلس هستی، تو خیلی علاوه فکری طبیعی فکر نمی کنی، خب من هم همون موقع خودم یه چیز درمی بودم میگفتم، میگفتم که معلومه من دارم تمام اتنشن و توجه و وقتم رو برای تو میذارم، انتظار دارم که تمام اون وجود و
0: واسه همین هم هست که ما میگیم ریلیشنشیپ چیز بی مورد و بی فایده و 100% همیشه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ غیر مالی، به ضرر مرده، که آخرش هم یه چاه بزرگ تاریکی به نام ازدواج هست که واسه اونجا کندن. اگر بری قشنگ تو ریلیشنشیپ باید بیفتیم.
3: مثلا قبل از اینکه برو جان این مسئله شروع بشه، میدونستم این اولین فرمول و قانون پرچونه است که آقا جون توی رابطه جدی با هیچ کس نرین، اینو من میدونستم. ولی خب گفتم که حالا یه بار، البته با تمام حواس جمعی، خب خدا شو ببینی از باشم اومدم بیرون و اومدم بیرون و بدینی که هیچ مسئله پیش بیاد. ولی خیلی برام جالب بود، خیلی دلم میخواست ببینم چطوریه، چون واقعا از روز اول خب من 3 نفر کم بود برنامه پرچونه رو شروع کردم دیدن، هیچ وقت به این فکر نبودم که رابطه خیلی جدی با کسی داشته باشم.
0: البته اینم یه چیزی بگم بهرنگ جان، این مثل اینه که پرچم زدن سیاه، میگن آقا دریا موج داره، شنا خطرناکه، شنا ممنوعه، شنا نکنید غرق میشید. این امتحان کردن نداره. وقتی بهت میگن نرو، هر کسی ممکن نیست بره اونجا و بتونه بیاد بیرون، یه کسایی ممکنه برن غرق بشن. چون ما گفتیم یه لحظه گوشی رو نگه دار، دوستمون روی وایبر هستن، دوستانی که روی اسکایپین، یه لحظه گوشی رو نگه میدارین لطفا میکروفون هر دوتون رو میوت کنید، میکروفون ها رو میوت کنید لطفا. بفرمایید از وایبر روی شوی پرچونه با بهروز روی ایر هستیم.
4: آمده بود که این ریلیشنشیپ که شما میگی یا احساس همون تعلق خاطر هست یا مثلا فرق داره باش؟
0: سوال شما اینه، هر شبت که ریلیشنشیپ به طور کلی به معنی رابطه است، ولی چیزی رو که این روزا به عنوان ریلیشنشیپ در واقع مد شده و فرمول شده اینه که یعنی من و تو فقط با همدیگه خصوصی رابطه نداریم، من و تو باید در یک رابطه باشیم که از هر جهتی به هم مربوط باشیم. و اینم معنیش اینه که تا اونجا که ممکنه کنترل روی زندگی همدیگه یعنی دختره بتونه رو زندگی تو کنترل داشته باشه و تو اگه بخوای کنترلی متقابلا رو زندگی اون داشته باشی و بگی که ما با هم هستیم پس این کار بکن پس اون کار بکن، اون وقت تو میشه آدم حسود و جلس و کنترلینگ و آدم منفی. بخاطر همین ریلیشنشیپ معمولا به ضرر مردا هستش و ریلیشنشیپ یک چاهیه که وقتی میفتی توش هدفش این نیستش که حالا که ما با هم دیگه هستیم و با هم دیگه سکس داریم و با هم دیگه رفت آمد داریم و با هم خوشیم پس یه چیز قشنگی بین ما هست. به محضی که شما ریلیشنشیپ رو پذیرفتی و خودتو گفتی من بویفرند تو هستم، ما ریلیشنشیپ داریم با هم دیگه، بلافاصله مثل یه قطاری میمونی که چو چو چو چو چو یواش یواش داره سرعتش زیاد میکنه به سمت که از تو بپرسه خب حالا این ریلیشنشیپ ما هدفش چیه، ما کجا میریم، کی ازدواج میکنیم، کی این کار میکنیم، کی اون کار میکنیم. مردا میخوان دختر زیبا و سکسی و قشنگی رو که پیدا کردن تو رابطه قشنگی باهاش بمونن به همون صورتی که پیداش کردن، ولی زنا میخوان اینو همیشه برسونن به یه جایی که وقتشون تلف نشه. به خاطر همین ریلیشنشیپ خیلی جای بحث داره. همینجوری اگه بخوام بگم چی ریلیشنشیپ، اینه که شما به کسی بگی که من با تو هستم و به تو تعهد اخلاقی دارم و نمیخوام با کسی دیگه ایم باشم و با کسی دیگه ایم نیستم، یعنی موناگمی، سیکس اند کمیتمنت. و خب این چیزا این روزا اگرم باشه همش ضرر و دردسریه برای یک مرد، و اگه مرده بخواد متقابل همونو به سر یک دختری اعمال بکنه فورا تو سرش میزنن میگن تو قدیمی و کنترلینگ هستی، و واسه همینه که ما همیشه از ریلیشنشیپ فرار میکنیم.
4: زندگیمون نیاز به کسی نداریم که بهش احساس تعلق خاطر بکنیم.
0: یه بار دیگه بگو لطفا.
4: میگم ما تو زندگیمون نیاز به شخصی نداریم که بهش احساس تعلق خاطر بکنیم.
0: 100%. ولی نه که نیاز داریم. داشتن تعلق خاطر و عشق و محبت و همه اون چیزایی که تو کتابای قشنگ عشقی می نویسن، اینا همه چیزای قشنگیه، اینا همه خوبه، همه جزئی از احساساییه که به ما لذت میده. ولی اگه به نام این ما بخوایم اسیر یه سری چاله های بزرگتری بشیم که نهایتاً برسیم بعد از دست دادن خونه و زندگی و پول و شهرت و یا آبرومون، یا اینکه به بیچارگی و حمالی و کارهایی که نمیخوایم بکنیم انجام بدیم که این دوره معمولا به اونجا میکشه، ما سعی میکنیم از این دور باشیم. اگه دختری باشه، زنی باشه که با تو در رابطه بیاد، عشق متقابل، سکس متقابل، تعلق و خاطر متقابل، برای تو برنامه ریزی نکنه، خط نکشه، چاله نکنه، قرار ازدواج نذاره، قرار این نذاره، اینو بخر اونو بخر، این کار نکن اون کار بکن، اینا نذاره، بعد خودش مثل این دوست آقای بهرنگ 40 تا گردن کلفت اونجا مثل لشکر پادگان گشنه اونجا نگه نداره بالا سرت به عنوان دوست، این کارا رو نکنه، بله. ولی وقتی می‌بینیم این گیم ها، این بازی ها هست، ما تو این بازی برنده نمیشیم، پس بهتره که از فرار کنیم.
4: متوجه شدم. پس این متوجه سوء استفاده نباید بذاریم ازش بشه.
0: دقیقاً. به خاطر که اون چی که دختره حتی میخواد در اون چیزی که بهش میگن ریلیشنشیپ، تو متقابلا نمیتونی از اون بخوای. ریلیشنشیپ برای این که دختره چیزایی رو که تو بهش نمیدی از تو بگیره، نه اون چیزایی رو که تو به اون میدی اونم متقابلا به تو بده. تعلق و خاطر و عشق و محبت و اینا هیچ کدوم رو شما از دختره پس نمیگیریم، چون اگر هر کدوم از اینا رو قرار بود بتونی از اون پس بگیری، اون دیگه پول و زندگی و اموال تو رو نمیخواست، اون دوباره چیز دیگه اومده.
4: آره، حالا اگر مثلا کسی باشه که اینا رو نخواسته باشی یا خودت بخواه بشه تو اون توقعش باشی تو پیور باشه و تو زندگی باشه بدون خب هستش و دلگرمی هست برات، اون چه
0: خیلی عالیه، خیلی عالیه، منتها به شرطی که 3 دقیقه بیدار نمونی بعدن خوابت بکشه بره، تو همجوری خورناس بکشی اونم کار خودش انجام بده. اگر بخواد این رابطه رو با شما به همین طریقی شما گفتی همیشه ادامه بده، بله، یعنی چیز ماورای اون از تو نخواد، دنبال چاله کندن نباشه، دنبال کاغذ نوشتن نباشه، دنبال خونت گرفتن نباشه، دنبال خرج گرفتن از تو نباشه، دنبال از کار اومدن خونه نشستن و به بهانه این که مرد میره سر کار من خونه بمونم این چیزا نباشه، دنبال که خرج بچه‌شو که مال بچه یه نفر دیگه از گردن تو بندازه نباشه. اگه اینا نبود و شما هر 3 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه به شرطی که خوابت نبره اینو چک بکنی، اعتماد و اطمینانت رو داشته باشی ولی چشمت هم باز باشه. میگن کلید رو برای این نمیذارن که دزدی نکنه، کلید رو برای این میذارن که آدم آنست و آدم راست، چی میگن آنست چی میگه، آدم درست و باشرف هوس خطا به سرش نزنه. شما باید مواظب باشی که این کلید رو دست اون ندی، کلید قفل زندگی دست خودت باشه که اونم به سرش نزنه که بیاد سوء استفاده کنه. اگر سوء استفاده گر نبود اصلا کاری نداره به تو در این زمینه. اگر سوء استفاده گر بود یه موقع میفهمه آدم زرنگی از حواس جمعه، راشو میکشه میره و دوتا برچسب هم بهت میزنه، دوتا توهین هم بهت میکنه، دوتا لقب هم بهت میده که عذابت بده، ولی نهایتا میره چون میدونه که اینجا جای فرود اومدن و تخم گذاشتن نیست.
4: من فکر میکردم که این چیزی که شما میفهمید تضاد داره با نظریه انگیزش آبراهام مزلو که میگه نیاز اولیه و زیستی ما که هم خوراک پوشاک مسکنه، این تعمیم بشه بعد میره روی امنیت و مسکن و جایی که استیبل بشی، بعدش هم همون پله بعدش عشق و تعلق خاطر، بعدش اگه پاس کنی میشه عزت نفس، و مرحله بعدش که دیگه خودشکوفایی هست و مثل بیل گیتس که الان بنیاد گیتس رو راه انداخته که دیگه خودش همه نیازش برطرف شده و نیاز دیگران رو حد اعلای خودش برطرف کنه. اینو من پس تمیز تونستم بدم که عشق و تعلق خاطر خوبه، من تا باید مرزش رو جدا کرد، همون دیوار شیشه‌ای که گفتی.
0: آفرین. یه چیز دیگه هم باید عرض بکنم به شما، یه چیز دیگه هم بگم به شما، اینایی که گفتی خوراک پوشاک مسکن، اینا لازمه، اینا حتما باید باشه. کسی که خوراک پوشاک و مسکن نداشته باشه هیچ پیشرفت دیگه ای نمیتونه بکنه، حالا در حد کم، حالا در حد هرچی، ولی باید مینیمومش تأمین بشه. ولی تعلق خاطر و عشق این به جز مایحتاج زندگی تو نیست، اینا جز زیبایی ها و بزک دوزک زندگی توه که تعلق خاطر بتونی داشته باشی، بتونی دوست داشته باشی، عشق رو بفهمی، ازش لذت ببری اگر پیش اومد. اگرم پیش نیومد این نیست که خب من لباسم دارم، غذا دارم، اتاق دارم، ماشین دارم، پس الان باید دنبال یه نفر باشم که بهش عاشق بشم. این معنیش اینه که دارن جامعه جهانی مردان رو آماده میکنن و تربیت میکنن که گروه گروه بفرستن بگن آقا پولت داری، خونه داری، ماشین داری، برو به خدمت گذاری یک زنی که اون بتونه بچه هاشو بذاد و بتونه بیاد در خونه تو بشینه و شما سرویس بهش بدی تا آخر عمرت. دیگه بعدش هم بدون وقتی افتادی به جون کندن و تأمین خانه و زندگی برای یک زنی، دیگه نمیتونی بیل گیتس یا کسی مثل اون بشی و امثال این. حالا ممکنه بیل گیتس یه نفر بوده باشه، ولی اکثر آدمایی که میرسن به جاهایی در طول سالهای جوانیشون و زندگیشون رو صرف بزرگ کردن سه تا بچه و نگه داشتن زن و خرج خونه دادن نمیکنن. اونا راحتن و میتونن رشد بکنن. این لازمه این نیست که تو عاشق باید باشی، ولی اگه اینو به مردا بفهم بقبولونن و بخورونن تو مغز مردا فرو کنن که وقتی پول و خونه و ماشین و غذا و پوشاک داری حالا دنبال عشق بگرد هر جوری شده، مثل سریالای ترکی، اون وقتی که مردا رو در واقع زین کردن و افسار کردن، همچی که عضلاتت قوی شد آماده ای که بندازن افسار گردنت و درشکر رو ببندن. به خاطر همین اینو نباید چیز بکنی، فکر کنی اون جزء بقیه خصمات‌های پیشرفت زندگی یک انسانه.
4: آره، ولی خب توی قضیه چون اینا به هم پله‌هاش مربوطه که اگر یکی تامین نشه بعدیش نمیتونه تامین بشه، خب نمیشه بعد ما به هم میرسیم. این نظری علمی هستش که پذیرفته شده هم هست توی مدیریت و بحث روانشناسی. حالا میگن اگه تعلق خاطر پله‌اش برسه بعد میشه عزت نفس، بعد خودشکوفایی.
0: یعنی والا من به هم چیز عقیده ندارم، به هر کسی هم که این کتاب رو نوشته، ولی اگه به من بگن که شما نظر چیه داجه به این شخص، من میگم از نظر این شخص، من میگم به نظر من اون تعلق خاطره جز پله ها نیست، اون شخص هم یک شخصی نظراتی برای خودش داشته، من هم یه آدمی هم برای خودم یه نظراتی دارم، معلوم هم نیست کدوم درسته. به خاطر همین حالا اسم یه نفر معروفه الان تو تلویزیون، هزاران نفر هستن، کیم کارداشیان هم اسمش معروفه، دوتا نظریه هم داره، ولی دلیل بر اینکه حقیقی قیافش یا اسمش یا کتابش معروف شده، نظریاتش همه درست باشه. من کتابو نخوندم، نمیدونم شما چی میگی، ببخشید کیو میگی، ولی اون چی که به گوش من

0: رسید از این صدایی که حقیقت و وصل نمیشه روی وایبر. به نظر من اون تعلق خاطر قسمت پیش نیاز برای عزت نفس نیست، اتفاقا من فکر میکنم برعکسه. شما اگر عزت نفس داشته باشی به ندرت تعلق خاطر پیدا میکنی، به خاطر که میفهمی که نفست عزیزه و به خودت احترام میذاری، و به ندرت اگر آدمی پیدا شد که لیاقت تعلق خاطر داشته باشه، به عنوان مرحله آخری که لازمم نیست، مثل یه غذای اضافه سر میز میارن، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم عالیه، ولی لازم نبوده، بلکه فقط برای تزیین و زیبایی بوده، شما به اون به عنوان یه دسر نگاه میکنی و مسلمه که زندگی تو زیباتر میکنه، ولی نه جزء لازم است، نه یه چیزی هستش که شما مجبوری ازش بگذری تا بتونی به عزت نفس برسی. من نظرم اینه، حالا منم کسی نیستم، با کمال احترام به خودم.
1: نظرات بسیار جالبه و خودش نظریه جدید هستش و بسیار علمیه به نظر من، و اینو من توی جدول الان دارم تغییر دادم، از 4 آوردم به 3. عزت نفس و عشق آوردم درجه 4 بعدش. واقعا ممنونم از این همه علم و معلوماتی که شما دارید و این دیدگاه زیبا.
0: مرسی. از کجا شما تماس میگیری؟ الو
1: جان،
0: از شما از کجا تماس میگیری؟
1: مشهد.
0: از مشهد تماس میگیری؟ تلویزیون ما رو میتونی ببینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: تلویزیونت نمیدونم روی ساتلایتی هست.
0: و وبسایت porchune.com، ما تلویزیونمون اینترنتیه. الان اگر از رادیو گوش میدی porchune.com که بری میتونی به صورت زنده برنامه رو تلویزیونی هم ببینی.
1: آره آره، اونم من میبینم، منتها الان ویندوزم عوض کردم، مقدار نیاز داره که.
0: فقط میخوام بدونم که مشکلی ندارید برای دیدنش، میتونید ببینید، مشکل نداری، درسته؟
1: آره دقیقاً، خیلی راحت. اول یک
0: نفهمیدم، گفتی در راحت، ولی بعد صدات قطع شد. راحت ولی چی؟
1: خیلی راحت میشه دید و میگم اول با کوالیتی بالا، بعد یک دفعه میاد کوالیتی پایین و رله میشه میره جلو دیگه، قطع و وصل نمیشه.
0: اون مال اینترنتتونه، کشش اینترنتونه، ولی خیلی خبر خوبی داشتی. و شما از روی وی پی ان و با فیلتر شکن وصل میشی؟
1: 100%.
0: آفرین، خیلی ممنون.
1: بدون اون نمیشه شد. سایت فیلتر هستش و فقط با فیلتر شکن میشه،
0: که اونم هر بچه میتونه تو ایران انجام بده. یعنی کشف در واقع. خب اون موقع من یادمه که میخواستیم تلویزیون تو بندر، نمیدونم انزلی بگم غلطه یا پهلوی بگم غلطه، نمیدونم، همون بندری که شمال ایران هست که تو استان گیلان هست، نمیخوام اشتباه اسمشو بگم، حکم قتل منو صادر کنه کسی، همون بندر انزلی پهلوی غازیان میان پشت همه اینا، اونجا ما میخواستیم تلویزیون باکو رو بگیریم، خیلی وقت پیش، تقریبا 20 سال پیش، و میخواستیم بیایم تلویزیون ببینیم، تلویزیون برنامه یه چیزی به دردخوری نداشت، آنتن وصل کرده بودیم و میگفتن که تلویزیون باکو رو هر کس میخواد بگیره، که حالا هیچ برنامه به دردخوری هم نداشت، میخواستی حالا مثلا دوتا موزیک ببینی، باید یه دستگاه کوچولی به نام کانورتر هم وصل کنی، که اون کانورتره باعث میشه که شما اونو بگیری. این مثلا اون وی پی ان بود که الان همه مثلا میریم با ماهی 5 دلار، شما ماهی 3 دلار وی پی ان میخری، اونم همینجوری بود و تو تمام مغازهایتون، همون بندری که 8 اسم داره، بندر انزلی، تو همه مغازهاشون گوشه یه کانورتر گذاشته بود، انقدر یه 4 تا کف دست بود اندازش، روشم نشون کانورتر برای باکو. من نمیفهمم اگه قراری که این نگیرن ممنوعه، این حرفا. خلاصه یعنی که این حرف قضیه کشکه، همه مردم تو ایران میتونن تلویزیون پورچونه رو راحت ببینن، واسه خودشون 2-3 دلار هم وی پی ان میخرن و مثل این برادرمون از مشهد میبینن. هر چی تلویزیونتون اینترنتتون کشش قوی تر باشه، کیفیت بهتر میگیرین، ولی ما طوری سیستم رو تنظیم کردیم، ادپتیو استریمینگ، مثل همین برادرمون که الان گفتن، اگر اینترنتتون ضعیف بشه بازم تلویزیون رو میبینید و قطع نمیشه. خیلی ممنونم ازت.
1: من همینطوره هموجون، الان اون برنامه که قبلا رو ساتلایت داشتی خب باعث شد که ما پیگیری کنیم شما رو و فالو کنیم، الان رو اینترنت هستی، میخواست مثلا اونا نباشه الان ما شما رو نمیشناختیم.
0: دم شما گرم. به همه بدین لینکشو، لینک وبسایت و لینک اون لینکی که از روی تلویزیون از موبایل هم میتونه، اگه تو خونتون به با وای فای به مودمتون وصل باشین، با تلفنتون هم میتونید حتی تیوی پورچونر رو ببینید، یه لینک داره همونجا که نمیشه موبایل میزنید، اون لینک رو فقط کپی کنید، تکست کنید به دوستانتون، هر کسی رو این تکست تاچ بکنه میتونه مستقیما از اون وای فای رو تلفنش ببینه هر جای دنیا.
1: صد درصد من اینو به همه دوستان پیشنهاد کردم و میکنم و خواهم کرد، مطابق نمیدونم چه خیلی جدی نمیگیرن قضیه رو.
0: خب دیگه حالا گفته باشیم، اومده باشه، حرف گفته شده باشه، یه کسی جدی گرفت جدی گرفت، یه کسی جدی نگرفت میفته تو چاله، بعد دوباره در میاد، بعدن جدی میگیره،
1: جورش میره تو چش خودش.
0: بعدش هم وقتی تناب میندازن توی یه چایی، 7-8 ده نفر تای چا افتادن یا توی خندقی افتادن تناب میندازن، معنیش نیست که همه میتونن بیان بالا. هر کسی زور و قدرتشو داره، مغزش کشششو داره که اینو بکشه بالا، از اون تناب میتونه بیاد بالا. بقیهشون هر چی آدم زور بزنه از اون تناب بیان بالا نمیتونن، بعدش هم میافتن و بدتر بلا سرشون میاد.
1: و
0: بعضی
1: فهم کنم همون تهچا هم زندگی همون جاست. بله. جاشون خوبه.
0: بله کاملا درست گفتی. همینطوری که میگی، همینطوری تو مغز آدما یک موضوع هزار جور بررسی میشه. ما که این چیزی که میبینیم و میشنویم و میفهمیم فقط یه سری برخورد کمیکال ها و مواد شیمیایی تو این نورون های مغزیمون و یه سری سیناپس و چه میدونم جریان الکتریکیه، هر کسی یه جوری تعبیر میکنه. مهم اینه که به درد کسی یه چیزی میخوره حرکت میکنه، اگر نه وای میسته یا اصلا هیچی یا فوقش هم مسخره میکنه و بعد زندگی خودش رو تمام میشه. این کسایی که سرشون بریده میشه و باهاشون چلو کباب درست میکنن، اینا بالاخره باید باشن که چلو کباب درست بشه، وگرنه بیزنس چلو کبابی هم به هم میخوره.
1: حالا همینجون این شخصیت گفتم مثلا خیلی قابل اطمینان و خلوص داره توی رابطه‌اش، من با این چجوری ادامه بدم و چیکار بکنم؟
0: با کسی که در رابطه خلوص داره میتونی از خلوصش استفاده بکنی، لذت ببری، شما هم بهش خلوص نیت بدی، شما هم هر محبتی به تو میکنه برگردونی، هر محبتی شما کردی اگه به شما برگشت که برگشت، اگه برنگشت حواست باشه یا از روی نادونی جوابتو نداده یا از روی قصد جوابتو نداده، دوباره امتحان کن، چشمتو باید باز نگهداری. خلاصه این که چشمتو باید باز نگهداری ببینی رفتار هر کسی چیه. هر کسی ممکنه خلوص نیت و خوش نیتی و خوش رفتاری از خوش نشون بده، چاله بزرگتری وسط بکنه، بعد به نزدتتون تو بعدن همه اونا رو ازت پس بگیره. یا نه، بسیار ممکنه آدم خوبی باشه، تا موقعی که با تو خوبه مثل یه دوست خوب باش بره، حالا اون زن تو مردی به هم عشق و علاقه ممکنه داشته باشین. فکر نکن از این مرحله عشق و علاقه الان برای اینی که ثابت کنی که آمادگی داری که به عزت نفس برسی، این پله ها رو من هم چیزی رو باورم نمیشه. شما در هر لحظه از وجود رابطت با هر کسی میتونی اونقدری که اون به تو میده و تو به اون میری لذت ببری. همیشه حواست باشه که رابطه ها دائمی نیست و همیشه حواست باشه که ممکنه گندش در بیاد مثل یه بادکنکی بتره، که حواست باشه جونتو به این بادکنک وصل نکنی که باش بری آسمون.
1: یعنی من روی رابطه دراز مدتش حساب نکنم یک جورایی.
0: میتونی حساب بکنی به عنوان دراز مدت، ما نمیگیم حساب نکن، ولی هر لحظه مواظب باش. هیچ موقع نباید بگی خب الان من با این یک سال هستم پس این تموم، این خونه من، این زندگی من، اینم کاغذ امضا درآمد، همه چی مال تو، دیگه تو شدی زن من، پس تو بسیار بسیار ثابت کردی من تا آخر عمر میتونم به تو اعتماد کنم. یه همچی چیزی در دنیای امروز باورش سخته که پیدا بشه، اگرم پیدا شد شما باید یه طوری برخورد بکنی که تمام، به قول آمریکایی‌ها میگن don't put all your eggs in one basket، تمام تخم مرغات توی یه بسکت نچین. این دخترایی که الان 26 27 سالشونه میخوان ازدواج بکنن، این دختر هستن که در طول 30 سال گذشته که ما تکنولوژیکی همه جور مختلف زندگیمون فرق کرده، فرهنگمون فرق کرده، همه چیزمون فرق کرده، یک موجودات دیگه، اینا با مادر شما فرق میکنن، با مادر من فرق میکنن، اینا یک دوره دیگه هستش. به خاطر همین باید، همین که میگه این امیرخان میگه، دوستان دیگه میگن، اینا درگیر یک بازی جدید، یک فرمول رقص جدیدی شدن، شما باید با اینا رقص جدید رو برقصی. حالا نمیخوای برقصی میتونی وایسی کنار، و اگه خواستی برقصی رقص جدید رو باید یاد بگیری، رقص قدیمی رو بکنی مسخرت میکنن. به هر صورت دوستان دیگه منتظر هستن، اگر سوال دیگه نداری بریم سراغ اسکایپ.
1: فقط یک سوال کوچیکی دیگه هستش که
0: بفهم.
1: الان مثلا اگه طرف توقع نداشته باشه مثلا شما سکه

0: نامش بزنی. و با توجه به که شما حق طلاق رو داری تو ایران و هر لحظه میتونی طلاقش بدی و فقط میمونه نفقه همون خوراک مسکن که باید تامین کنی، خلاص میتونی طلاق بدی بره. اینو انجام دادنش خوبه یا نه؟
1: ببین، ازدواج تلویزیون نیست، شوی تلویزیونی نیست که هر موقع نخواستی خاموش کنی. شما وقتی وارد ازدواج میشی به هزار یک چیز دیگه مربوط میشی، اصلا حق طلاق و سکه و اینا اصلا در مراحل دیگه قرار میگیره. شما وارد یک معامله عمیق و شاخه‌داری میشی با یک سری افراد مختلف و هزار یک مسئله عاطفی، اجتماعی، مالی، آبرویی و با هزار یک جور آدم با فهم و شعور و انتظارات و توقعات مختلف شما برخورد درگیر میشی که هیچ کدومشون قبل که شما کاغذ امضا بکنی حقی ندارن. ولی ممکنه پسردایی عروس خانم بعد که امضا کردی دیگه احساس کنه اگه تو یه کاری کردی عروس خانم علکی داره گریه میکنه یا واقعی داره گریه میکنه، فکر کنه تو ناموسش رو داری اذیت میکنی. شما هیچ کدوم اینا رو نمیدونی. به خاطر همین فکر نکن من الان ببینم ازدواج درسته یا نه. شما تا اونجایی که میتونی باید از قراردادها و تصمیمایی که برگشتی توش نیست و ضرر تو توش داری باید مواظب باشی که خودداری بکنی و یادت باشه ازدواج اگه کار درستی بود و اگه کار عاقلانه و عقلی بود زنا هم میکردن. زنا آیا میان ازدواج کنن خونشو به نام یه مردی بکنن که میخواد باشون بخوابه؟ نه اصلا اون یه شخص رو بکن، اون یه شخص کار ندارم. شما در دنیای امروز نگاه کن که زنا به هیچ وجه ازدواج رو با رفتارشون تایید نمی کنن. ازدواج میگن یعنی تو بیا به کاغذ بنویس به من سرویس بده. اگه این کار خوبی بود زنایی که پول دارن باید همین کاغذ واسه مردای دیگه می نوشتن و به اونا سرویس می دادن. چرا اونا نمیکنن؟ بخاطر اینکه از عقلی ازشون درست نیست. زنا عاشق مردی نمیشن که بخوان زندگیشون رو با اون تقسیم بکنن، ولی توقع دارن که تو زندگی تو با اونا تقسیم بکنی. در این حال که میگن که ما مساوی هستیم، هیچی هم کم نداریم، هر کدوم ما چقدر بخوام میتونیم درس بخونیم، میتونیم کار بکنیم، همه چی مساویه، ولی به هیچ وجه حاضر نیستن. این کار رو احمقانه میدونن که بیام زندگیتون رو رو کاغذ باش با یک مردی تقسیم بکنن. در این حال شما رو میگن اگر عاشق ما هستی، یعنی اگه عقلت از کار افتاده، بیا اموالتو به نام من بکن.
0: درست که اون اما عمران هم چین کاری نمی کنیم
1: اصلا دوروورش نچرخ. الان شما یه نفر اگه میخوایی مثل مامانت با بابات زندگی کرد با تو زندگی کنه تا شما بشی همسن بابات، این اون شخص وجود نداره. اگه اون شخص وجود داشته باشه الان سنش بین 65 تا 80 ساله.
0: درست.
1: بله. دخترش الان جلوی دوربین، دخترش الان دیدی دخترهای تمام دنیا از چین، از هندوستان، از مسلمان و یهودی و مسیحی و هندو و بودایی و آفریقایی و سوئدی و مکزیکی و کانادایی، از اروپایی بگیر تا استرالیایی، اینا از 7 سالگی و 8 سالگی با شورت دارن جلوی وبکمشون میرقصن. با شورت دارن رقصای سکسی میکنن جلوی وبکمشون که همین یوتیوبی که داره میگه من برای کوچکترین خلاف بیزنسی یا مثلا فرض کن 3 ثانیه از آهنگ یه نفر اگه تو ویدیوت باشه، آقای برنگخان خیلی زحمت کشه تو این زمینه و باش دیل کرده که ویدیو رو ریجکت میکنه، اون ویدیوی مثلا شما که 25 دقیقه حرف بزنی 17 ثانیه صدای آهنگ مدانا توش بیاد اون ویدیو رو ریجکت میکنه، ویدیوی دخترای 6 ساله 8 ساله 10 ساله که با یه شورت دارن جلوی دوربین تورک میزنن، واسه خودشون اسمم گذاشتن تورک یعنی توشی ورک. خب تا هر سنی که کمرشون قدرت داشته باشه این باسنشون رو با سرعت بالا پایین بکنه، اینا پشت به دوربین دارن واسه میرقصن، هیچ کدوم ویدیوها اونا رو ریجکت نمیکنه همین یوتیوب. چرا؟ به خاطر که این مدل جدید، این میخواد زن تو بشه. این آدم نمیاد خونش رو به نام تو بکنه. من از تو میپرسم تو چرا باید خونت رو به نام این بکنی؟ که شما جوابی نداری. ولی دمت گرم، برنامه پرچونه رو نگاه کن، لطفا به دوستان دیگه هم خبر بده.
0: میشه.
1: از روی تلویزیون نگاه بکن. من میگم این گفتم که این دخترها این کارایی که از شما میخوام بکنید خودشون برای شما نمیکنن. اگه تو بگی تو هم تو چرا خونتو به نام من نمیکنی، هم دختری که توی ریس یا دوردور یا تو فرانسه یا توی هندوستان الان در سن 19 سالگی 400 تا ویدیو داره، چنل داره رو یوتیوب که این خانم تو اتاق خوابش 400 تا ویدیو داره که تو اتاق خوابش با شورت های مختلف رقص اجرا میکنه. این خانم اگه ازش بپرسی که تو چرا نمیای خونتو به نام من بکنی در ازدواج ما، اون به شما میگه از کی تا حالا که زن خونش رو به نام مرد میکنه. ولی هرگز نمیشه ازش بپرسی که از کی تا حالا زن همه شورتاشو پاش میکنه و جلوی دوربین میچرخونه باستنشو تورک میزنه. از همون کی تا حالا. خب این جواب اونه. نمیدونم چقدر صرف من شنیدی، ولی لطف کن دوباره با ما تماس بگیر بیشتر حرف بزنیم.
0: متشکرم عمو جون از وقتی که
1: I love you. مرسی. خواهش میکنم برنامه پرچونه رو به دوستان با تکست خبر بده، وبسایت خبر بده، لینک تلفن و تلویزیون و لینک موبیل رو. اگر شما تلفن سمارت فون حالا اندروید یا آیفون داشته باشی، انگشتتو که بذاری روی اونجا که نمیشه موبیل، رایت کلیک میپره بالا نوشته کپی لینک، لینک رو کپی کن توی تکست بفرست با برای هر کسی به هر جای دنیا. اونا تاچ میکنن از توی تکست باز میکنن و تلویزیون مستقیم میبینن. ازت ممنون میشم. خدا نگهدار. بله دوستان رو خط هستم. بهرنگ جان مطلب تو ادامه بده.
2: خواهش میکنم. خیلی ممنونم. در این رابطه با اعتماد به نفس، بیر جان واقعا خانوما، یعنی بارها گفتید توی پرچونه که خانوما و آقایون به هیچ عنوان با هم برابر نیستن، یعنی در هیچ رده‌ای. هر جایی که برابر خانم‌ها باید برن بالاتر، محال ممکنه خانم‌ها پایین‌تر باشن. یعنی اصلا این فکر نکنیم که این میگن که زن و مرد با هم برابرن، اصلا برابر نیستن. بارا با مثال‌های مختلف هم بهش رسیدیم. ولی یکی از اون چیزها شانسیه که زنا دارن در رابطه با فیزیکشون. یعنی یه خانومی توی خیابون یالا هر نقطه از دنیا فقط کافیه که یه لبخند خیلی ملایم کنار گوشه لبش بذاره، چندین نفر براش آمادن.
1: یه دفعه دکتر بهرام تو برنامه ما شرکت کردش و گفت موضوع برنامه این بود که بهترین دوست زنا تستاسترون و دنایاله. یعنی اینکه چشمشون رو واقعیت میبندن و هرچی دلشون میخواد میگن، و چون مردا به خاطر تستاسترون بهشون کشش دارن و این هورمونا رو میخوان به سمت اینا هدایت بکنن، اینا فکر میکنن که اون اندیشه ها و اون فکرها و دنایلایی که اون فکر توهمی و خیالی که از دنیا دارن اون واقعیتی بوده که منجر شده به این توجهی که دارن از مردا میگیرن. تستاسترون است که دنایل و وسیله دخترها برای دخترها قوی میکنه و تقویت میکنه.
2: درسته. بر صورت این خانوما خیلی ابزار ساده‌ای دارن، با هر کسی که دلشون بخواد راحت میتونن رابطه داشته باشن. حتی اون مردی هم که یه زنی رو نخواد، یا من که حالا مثلا یه نیم ساعت وقت دارم میرم پیش این، حالا بعد میرم پیش اون دختری که دوست دارم. یعنی در حد انتخاب شده. ولی برای مردا شاید هزار تا مدل فرمول یا حالا تجربی که استفاده بکنن، شاید تازه اونم هیچ گارانتی نیست که برسن اون چیزی اون مرد میخواد. اون در واقع مردای شریعت و سالم
1: البته این بازی عوض میشه. این بازی از نقطه جوگیر که رد شدی برمیگرده، تیبل برمیگرده، یه چیز دیگه میشه.
2: تقریبا من میشه گفت تازه دارم
1: متوجه هستی تیبل یه چیز دیگه. مستمی میگم شما باید دنبال کسی باشی که در محدوده سنی باشه که شما میتونی باش رابطه داشته باشی. یعنی زنی که از تو حداقل 12 سال کوچیکتر باشه.
2: درسته. کاملا درسته. و در همین رابطه با سن جوگیر، نقطه جوگیر و اثر اعتماد به نفس، من بارها همه اون جمله رو شنیدیم که خانم‌ها گوششون میشنوه. اینو ما شاید خانم‌ها گوششون میشنوه، یعنی آقای صحبت میکنه باید قشنگ صحبت کنی که اون خانم جذبش بشه. که بارها شما صحبت کردید اینا که ما از دخترها با دقت بیشتر ما وجود نداره، یعنی موجود دیگه ای نیست که همه چیزو با چشم اسکن میکنه، لیزر میکنه که چی از چی نیست، چیزایی که اون میخواد، کجای این شبیه، کجای اون فرد مشهوره، حالا یا فوتبالیسته یا بازیگر یا هر چیزی که این دنبالشه، و یه جوری رابطه برقرار میشه. اما واقعا در رابطه با این سن جوگیر، مثلا نزدیک فیلم کام 31 سالم داره میشه، فیلم کام نزدیکم یعنی، ولی تو ذهن خودم که هنوز خیلی کوچیکم. و در این رابطه یه چیزی رو من کشف کردم که واقعا خانوما، یعنی هر موجودی یه خاصیت داره. حالا من مثال نمیزنم که خانوما، یعنی یه موجود میخوام بگم، مثلا میگن سگ یا روباه حس بویایی بسیار قوی دارن، یا عقاب چه حس بینایی بسیار قوی دارن. خانوما اینو واقعا درست گفتن، ولی دلیلش نگفتن که خانوما یک قدرت شنوایی بسیار بالایی دارن. در چه رابطه؟ موقعی که مرد حرف میزنه، از تون صدا، از اون ویبریشن، یعنی اون تکونی که توی تارای صوتی مرد میکره، متوجه میشن اعتماد به نفس این مرد چقدره. یعنی من اینو به چیز خودم رسیدم و یه چیزی توی ذهن خودم گذاشتم، شاید به دوستان بگم به درشون بخوره. همونجوری که امیر، دکتر بهرام و همه دوستان اومدن صحبت کردن، من حداقل از هر کدومشون یه جمله طلایی پیش خودم نگه داشتم. اینم من به ذهنم رسید، وقتی یه دختری رو میبینم با خودم میجنگم، یعنی یه دختری میاد خوشگل، حالا خوشگل هر کسی، یکی سیاه براش خوشگله، یکی براش بلوند خوشگله، هر کسی یه جوره. اون خوشگلی که خودم دوست دارم و میبینم که، یعنی دست و پام یه لحظه شل میشه، به خودم میگم بیرنگ، اینو فراموش کن. این یعنی چند تا چیز به خودم میگم که نتیجهش اینه که میگم من اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، من باید بهتر از اینو گیر بیارم. همینو که میگم اتوماتیک توی ذهنم یک اعتماد به نفس بسیار بالایی پیش میاد، و وقتی دارم باهاش صحبت میکنم اونم همینو حس میکنه. و واقعا من نتیجهش گرفتم، شده یه دختری، من رفتم بیرون، البته خب یه لیوان نوشیدنی یه چیزی دعوتش کردم، از همونجا من بهش گفتم بری خونت، گفته که چی خونه من؟ گفتم خب نه نه نه، بیا خونه من، من چای ایرانی دارم احلا درست میکنم برات، درست کنم. اومده رسیدیم، حتی چایی هم وقت نشد درست کنیم و تشریف آوردن توی رخت خواب بنده، خیلی عذر میخوام. و اونجا به من گفته، من اصلا وجود نداشته تا حالا که بار اول با کسی بیام توی رخت خواب. این چند تا معنی میده. معنی اولش اینه که خود دختر میدونه اول یا آخر باید بیاد توی رخت خواب، یعنی بهتر از همه دخترها یادش رو، نیازیست ما یادش کنیم خانم من دارم دعوتت میکنم، من دارم این سرویس ها رو بهت میدم، قراره تو هم یه کاری واسه من بکنی، یا اصلا اینو نیازیست بهشون یادآوریش، چون خودشون میدونه،
1: خودش میدونه
2: کار دیگه ای نمیتونه بکنه برای یه مرد، مرد رو خوشحال کنه. و این اولی معنیشه. دومی معنیش هم اینه که واقعا میشه بار اول بیاد، خودش طولش میده تا دفعه بعدی، یا تا اون موقعی که خودش دلش میخواد. حتی بعضیاشون بیاد سه با چهار، بعد چهار بارم بیرون رفتن میگه نمیخوام، حقیقتشو بخوای من احساس زیاد گرمی ندارم، یه چیزای اینجوری خودشون میگن و بعدش اصلا ناپدید میشن.
1: آره، در حالی که تو فکر میکنی که هر دفعه که اینو بردی بیرون یا گردش بردی، یه سرمایه گذاری کردی به سمت اینکه به سمت بیاد به سمت اتاق خواب تو.
2: کاملا درسته، کاملا درسته. و این بحث اعتماد به نفس من اینجوری، و اینکه خانوما گوششو میشنوه رو، من اینجوری تا حالا تجربه کردم و متوجه شدم که وقتی که اصلا به خودم میگم من نمیخوام، خوشبختانه خب شما چند تا فرمول به ما گفتیم، تا اونجایی که میتونین شماره تلفن‌های زیاد تو تلفنتون داشته باشید، یعنی دخترای دیگه‌ای که حالا حتی هنوزم هیچ رابطه‌شون نشده داشته باشین، که وقتی این نشد اتوماتیک زنگ بزنین به نفر بعدی. یعنی اینجوری اینا یه چند تا عامل میشه که یه اعتماد به نفسی در آدم به وجود میاد.
1: بعدم این ساخت مثل ساختن یه دیوار میمونه، شما در عرض 15 دقیقه نمیتونید دیوار بسازی، چون در عرض 15 دقیقه هم خراب میشه، دیوار کاغذیه. شما باید برای هر چیزی فاندیشن، آمادگی، پریپریشن، ابزار خودت رو حاضر بکنی و ذره ذره اینو بسازی. در طول زمان تو میتونی یک اعتماد به نفس و یک قدرت و یک ویژن و بینشی نسبت به این جامعه پیدا کنی و بر مبنای اون آپریت بکنی، که این تیک سام تایم. میبینی خیلی ها به ما زنگ میزنن میگن که گفتنش راحته، ما اومدیم عمل کنیم، عمل کردن واقعا سخته و ما بیچاره شدیم،
2: واقعا این کار سختیه. البته خب نمیدونم واقعا چی میشه اسمش گذاشت. من با یه بار با یکی از دوستان صحبت کردم، البته دوست پرچونه ای نبود که اعتقاد

0: پرچونه ای داشته باشه. بهش مثلا یه دختری رد شد، گفتم که آقا جون این دختر یا باید پول داشته باشی. میگفت نه، اینو باید باش آشنا شد، باش یه خورده صحبت کرد، یواش یواش جذبش کرد. گفتم این دختر الان میبینی، من یه سوال از تو دارم، مثلا فلان خواننده یا فلان بازیگر سینمایی فقط کافی شیشه ماهی شیشه رو بکش، ماشینش رو بکشه پایین و بهش بگه خانم بیا بالا. این حتی نمیپرسه کجا بریم، کسی دیگه توی این ماشین هست یا نه، آیا سوار میشه و همونجا توی پارکینگ با اون شخص مشهور رابطه خواهد داشت. خیلی باسنگو گفت بله. گفتم خب من نمیخوام بگم منم در اندازه اون شخص باید بدونم، ولی
1: جذاب بله. هستم
0: ولی
1: هستم.
0: چرا این خانم با اون میره ولی با من دفعه اول نمیاد، یا حداقل باید دفعه بسیار زیادی بعد از رد کردن من زیر انواع اقسام میکروسکوپ ها و این اشعه مادون قرمز همه رو که چک کرد تازه آیا شاید دلش بخواد. در نتیجه اینا نه انصاف دارن و هیچ لزومی هم نداره کسی که یه همچه انصافی رو نداره منم باش خیلی مهربون باشم، یا این که خودمو.
1: بعدم یه چیز دیگه بگم، بحث برن جان، بحث انصاف و این مسائل میره به قسمت بعدی که این آدم اتیتودش بده یا خوبه، یا این دختر آدم حسابیه یا آدم حسابی نیست، یا آدم عوضیه، یا کردیت باید بهش بدیم یا نباید بهش بدیم. اینا همه مراحل بعدیه. در وهله اول هر دختری حق داره که از شما خوشش نیاد، همونجوری که شما از همه دخترها خوشت نمیاد همه دخترها از شما خوششون نمیاد، و چون اون خوشگله در این بری نیستش که باید از شما خوشش بیاد. ما میخواییم با این روش فقط تا اونجا که ممکنه وقت کمتری رو اختصاص بدیم به سمت کاری که انجام نمیشه.
0: دقیقاً درسته، منم موافقم با اینکه هر کسی خودش برای خودشه، ولی من میخوام این حق رو برای خودم نگه دارم. وقتی این از من بار اول خوشش نیامد تلاشی نکنم برای به دست آوردن، چون خیلی از دوستا منو سرزنش میکردن که آجون تو چرا خود رو جون نمیکنی تا اینو به دست بیاری. و الان ببین
1: اسمشو میذارن کار کردن، میگن ما داریم روی این دختره کار میکنیم، که این حرف بسیار بیموردیه.
0: من یه موقعی مثلا میشد چندی ماه تنها با کسی، هیچ نمیتونستم کسی رو داشته باشم، یعنی اون کسی که میخوام، اگر فقط تلفنی و تکس و اینا بود که هزاران هزار تا هست، و میگفتم که میگفتن آقا تو تنها میمونی. گفتم بابا جون این حرف زدن البته خب کپی صحبت های شما بود، حرف زدن خانم هاست که تنها میمونیم. تنهایی برای مرد یه ثروته، همینجوری که میبینی من تنها هستم دارم چقدر میتونم بیشتر کار کنم، حداقل پول بیشتر در میارم، پولم در نمیارم استراحت میکنم، این بازی های کامپیوتری که دوست دارم بازی میکنم، چهار تا آهنگ گوش میدم و همین هایی که شما میگفتین، و واقعا همین کار رو میکردم. و اصلا میشستم با
1: آقا تام کروز تو اون فیلم یاد دارایتی کسی گذاشتم گفت the cheapest woman tends to be the one you pay for.
0: درسته،
1: یعنی وقتی شما پول خرج میکنی مستقیما پول اون نیم ساعت یا یه ساعتی که اون خانم در اختیار شماست و در خدمت شماست رو میپردازی به یک آدم تمیز، مرتب، با ادب، حرفه‌ای و بسیار نگران از این که مشتری های خودش رو از دست نده، بیزنسش خراب نشه، شما این پول رو میپردازی. در حالی که وقتی به نام ریلیشنشیپ و کراپ امثال این تو رو میکشونن توی یک روابط مثل چاه بی پایان، بله دو دفعه سکس داری ولی 180 دفعه باید مسائل مختلف بی ربطی که تو تراماها و دراماهای مختلف رو که نمیخوای درگیرش بشی، خرجش به مراتب بیشتره، وقتش به مراتب زیشتره، هیچ گارانتی هم نیستش که این آدم شما 28 ساله ای که شما توی کلاب مثلا چه توی یه شهری پیدا کردی، این هیچ گارانتی نیست که این بیماری مثلا فرض کن مقاربتی نداشته باشه، در حالی که شما فکر میکنی چون این آدم پرایوت و خصوصی هستش من پیدا کردم، با اونقدری به کنترل و پروتکشن اهمیت نمیدی و میفهمی که نهایتا وقتی شما به پروتکشن اهمیت نمیدی اونم به پروتکشن اهمیت نمیده، که این قضیه رو خطرناکتر هم میکنه. پس در همه جهت همون حرف تام کروز درسته، the cheapest woman tends to be the one you pay for.
0: اینجا خب همین چیزی که شما میگین ماساژ یا همین خانمایی که پراستوت هستن، بالاترین دختر، یعنی من نمیتونم بگم اصلا نمونهش تو حتی چیزای هالیوودی و بازیگر هالیوودی هم نمیبینیم که اینقدر زیبا جوان نه. و اندام طبیعی نهایت قیمتش برای نیم ساعت 50 یورو و اینجا 50 یورو هیچی نیست. شما وقتی که یه دونه شام میری میخوری با یه نفر، یعنی دو نفری میرین، راحت یه دونه رستوران راحت ارزون 60 یورو میشه، حالا جای دیگه گرونتر نه. در نتیجه واقعا به نفعه. اینجا من به کسایی برخوردم، مثلا یه خانومی بوده یه بار دو بار یا اومده پیش من رفتم پیشش، بار سوم مثلا تش زدم که خب باشه این ویکند رو خالی میذاریم دو تا مون شاید همدیگه رو ببینیم، میگه آره باشه ولی من یه 100 یورو احتیاج دارم. یعنی همون کاری که کرده اولا نه
1: همونه،
0: کاش همون بود، من دو دستی میرفتم 100 یورو رو بهش میدادم. این یک من اون مثالی که زدم، 1000مون دختری که 50 یورو رو مستقیم میگیره نیست، نه قیافش، نه رفتارش، نه اون کاری که باید بکنه، خب هرجشون
1: نه صداقتش، نه اصلاف وقتش
0: و حداقل اصلا دست که میخوای به هرجشون بذاری آقا نکنی کارو، اونجا رو من دوست ندارم اینجوری من. خب یعنی همه جوره، وگرنه من میرفتم 100 یورو میدادم. خب بهتره که من بدم به کسی که میشناسمش. به قول شما میگه آقا یه راننده تاکسی.
1: ببین همه زنا از مردا پول میخوان، فرق نمیکنه. الان آقا داشت میگفتش که طلا میگیره خونه به نامش میکنه، این با کنه اونجوری میکنه، خرج خونه شو باید بده، این باید میگه. اون یکی میگه نه آقا خرج من زیاده، من به اندازه نیم ساعت از تو مثلا فرض کن 40 یورو میخوام یا 50 یورو میخوام. اینا همونه دیگه، شما داری پول میدی با یه زنی باشی. چرا کسی که مغزش کار میکنه پول بیشتر بده با زن بدتر و وقت بسیار زیاد بدون اطمینان که من این پول دارم میدم این کار انجام میشه یا نمیشه؟ درست. این چه نوع بیزنسیه؟
0: نه اصلا کسی اصلا درست که این صحبت رو تا شروع میکنه به روز جان، من اصلا مثل یه دونه قباری که توی ابر محو میشه، اصلا من میرم دیده نمیشم، تموم میشه. نه اینکه نخوام این پولو بهش بدم، این سیستم اگه روز اول بیاد بگه آقا من اینقدر پول میگیرم و این کار رو میکنم، خب منم با همون جوری که پرشونو میگه میگم که خب شبی چند حساب کردی، چجوری حساب کردی، اینا رو من بهش میگم. ولی وقتی که خیلی اولش با دوستی و خیلی با قول خودمون لوتی و رفاقتی میان جلو، بعدش یه دفعه پول احتیاج دارن، این میشه میخواد سوء استفاده بکنه، خب ما هم اجازهشو نمیدیم.
1: ببین ما هیچ موقع، من نگفتم هرگز، ممکن از کلمات مناسب استفاده نکرده باشم، ولی هرگز نگفتم که به نظر من پراستیتوشن بده، هرگز هم نگفتم پراستیتوشن کار خوبیه، ولی من دارم میگم اگه این دوتا یکیه، اگر شما میبینی دختری که خوشگلیش که اونقدی نیست، وقتش که خیلی بیشتر طرف میکنه، حرفش هم که دروغ، راستش معلوم نیست که این حرف کی میخواد راست در بیاد، که میخواد دروغ در بیاد، ادب و احترام و نگرانیش هم بیشتره، لا وقتش هم زیاد، همونجوری که گفتیم پول بیشتری هم که میخواد بگیره، خب آدم با کسی میره که حسابش مشخصه.
0: درسته. من سوال دیگه ای که بری جان در رابطه با پول خرج کردن با دختر را داشتم، خب حالا خواهش میکنم
1: اجازه میدی برنگ جان من یک لحظه امیر خان رو بگیرم، خیلی منتظر مونده.
0: بله در خدمتم.
1: یه لحظه امیر خان هستی؟
2: گوش میکردی.
1: آقا مرسی که با صبر و تحمل گوش دادی، اگه مطلبی داری بگو بریم
2: دوباره سر بزنیم. یک صحبتی که دوستای ما کردن بیشتر در مورد این مسائل دختر است، من این صحبت نهایی که دارم خیلی چیزایی هست که به درد پسرها میخوره. بهرنگ عزیزم دارن گوش میدم، ببخشید من فکر کنم تجربه‌ام از آقا بهرنگ یک کم شاید بیشتر باشه، چون من خیلی بیشتر توی این مسائل بودم. یه چیزی که خیلی مد شده الان واژه‌ای هست مثل گلم، مثل عجیجم، مثلا واژه‌ای که دخترم روز اول تو رو می‌بینه یه دفعه صد بوس می‌فرسته، اینو واژه‌ای ببخشید اینطوری صحبت می‌کنم، واژه‌ای گایدنه، بخش از این واژه‌ای قشنگ‌تر دیگه نمی‌تونم به کار ببرم. یعنی می‌خواد
1: به قول آقای دکتر آذر اینا همش واژن.
2: اینا واژن واقعا. بعد به سرای عزیز خیلی من. توجه داشته باشن از اینجور مسائل رد بشن. یک چیز دیگه هم خیلی مد شده الان، پسرها خیلی میرن توی قضیه، ببخشید من دوست داشتم امروز این قضیه رو بگم چون پسرها گوش میکنن برنامه تو، یه کمکی کرده باشه. آقا وارد این مسئله زنای مطلقه نشن، بعدم وارد زندگی اینا نشن، با خودشون فکر نکنن الان ما میریم خونه زن مطلقه دیگه خرجی نداریم. به خدا من امتحان کردم به اندازه خود خرج یک زندگی که مثلا میخوای شما با خانومت باشی به اندازه همون دقیقا خرج داره، و من اینو حساب کتاب کردم تو ذهن خودم، چون الان اگه
1: بعدم آدم که میخواد بره با رومیت بگیره، چرا بره پیش یه نفر که آخرش همه مسئولیتاش بیاد گردن تو به عنوان من.
2: حالا یه چیز دیگه بس.

برای عزیز میخوان چیکار میکنن؟ به جای اینکه برن مثلا خونه بخرن یا نه خونه اجاره کنن یا خونه بگیرن، خودشون افراد متفاوتی رو بتونن در کنارشون باشن، میان کنار یک زن متعلقه، میان خونه اون آقا به اندازه همون به خدا باید خرج بدی، مسئولیت باید بگیری، درد سرداری، اعصاب تو به هم میرزه، کجا رفتی، کی اومدی، شب خونت نه خرج بدی، مسئولیت باید بگیری، درد سرداری، اعصاب تو به هم میرزه، کجا رفتی، کی اومدی، شب خونت نباشی. آقا یک کار کن، خونه واسه

0: زخمی خوردی که هرگز ممکنه جبران نشه و بهبود پیدا نکنه.
1: من دو سه سال قبل، من میدونی مثالام همیشه سعی میکنم آدم کاربردی باشه، الان هم یه مثال خاص بهت بگم. دو سه سال قبل من یکی از این خانم متعلقا رو پیکاپ کردم، آقا تجربه است دیگه، میگم اینا رو بچه‌ها بدونن. بعد خیلی هم خوشگل بود، تو رئیسم زدیم و حساب خونه داشت و آقا شب ما میرفتیم خونش، یک هفته بود میرفتیم خونش. بعد به هفته دوم نرسید، آقا این درخواست ها شروع شد، آقا مثلا واسه من فلان چیز رو بگی، اینو بگیر، اینو بگیر، اینو بگیر. گفتم باشه حالا اینا رو میدیم در همون حدم، آقا ما سکس کردیم ولش کن. آقا یه لحظه دیدم رسید به سر ما، عزیزم چی برجون مثلا یه تومن، یه میلیون تومن، بعد مثلا آقا میشه همون 300 دلار ما، مثلا بعد پول فلان بدیم، کرایه باید بدم فلان اینا، تو برام ردیف کن فلان کن. بعد من حساب کتاب کردم، اگر من میرفتم یه پرانستیتوت رو میگرفتم، اگر هر جلسه 150-200 هزار تومن میدادم، یا همون حدودا 60 دلار اینجا میشه، بیشتر به نفعم بود تا اینکه کنار این دختر بودم. یه تجربه بده.
0: بعدم یه چیز دیگر رو من اینجا اضافه کنم، با توجه به که بازم نمیخوام بگم که پرانستیتوت بعد کارش یا کارش خوبه، من کاری ندارم، با توجه به که این کار بازم از لحاظ تعریف مثل پراستیتوشن مونه که شما با یه مردی هستی پول بخوای، که اینو اکثر زنان میخوان. یه چیز دیگه رو بگم که پراستیتوت ها در عصر حاضر مثل فرض کن در 10 ساله اخیر دیگه با پراستیتوت های 40 سال پیش فرق میکنن. شما اگه یه پراستیتوت میدیدی 40 سال پیش یا 30 سال پیش، یک زن درب داغون مفلوک از همه جا مونده ای بود که نه تمیزی درش میدیدی، نه ادب درش میدیدی، اصلا یه چیز خطرناکی بود. دور و برت اگه پیدا میشد احتمالاً جیبتو میخواست بزنه، حتی هنوزم پراستیتوت جیبتو میزنن، ولی هدف اصلی اون به عنوان یک آدم بدبخت دم مرگ بود که میخواست هر جوری هست، با بی‌حرمتی بود و هزار یک جور نگاتیو بود. پراستیتوتای امروز اصلا یک فرقه متفاوته هستن، یه شغل کاملا شست رفته، تعریف شده، خیلی با پروتکل و فرمول خاص و درستی هستش دارن انجام میدن. اینا مواظبن مشتریشون ناراحت نشه. پراستیتوتای خیلی گرونه نمیگم، حتی پراستیتوتای ارزون 10-15 دلاری، اینا مواظبن مشتریشون ناراحت نشه، چیزی گم نشه، عصبانی نشن، دعوا نشه، شکایت ازشون نشه، چون اینا الان توی سیستم جدید کار میکنن. یه چیزی که شما الان میبینی، ما رفته بودیم توی، اینو بگم، رفته بودیم توی انسینادا برای سال نو. قبل از این که ما بریم توی اون مهمونی که سال نو بود و جشن خیلی بزرگی توی انسینادا برگزار شده بود، رفتیم یه سری زدیم به یکی از استریپ کلاب های معروف اونجا و نشستیم و خود رقصیدن و خود اینطوری شد و خود اونطوری شد و فلان اینا. یکی دوز نوشابه خوردیم، دیدیم داره ساعت میشه نزدیک 11-12 این حدودا، گفتیم بزنیم بریم که تا چیز نشه، تا سال نو نشده بریم جای خوبی بگیریم. آقا ما رفتیم اونجا، پامونه که باشیم تو اونجا، در از 10-15 دقیقه دیدیم اگر مثلا فرض کنم ما 8-10-15 تا دختر توی اون استریپ کلاب دیدیم که به نوبت رفته بودن رقصیده بودن، هر 10-15 تاشون شیک لباس پوشیده بودن، اومده بودن قاطی بقیه و هیچ فرقی هم با بقیه نداشتن. و اینجاست که تو میگی که خیلی خب، پس اگه من اینا دیدم، اینا اومدن اینجا، این بقیه از کجا اومدن؟ چه فرقی از بین اینا و اینا؟ اون فرقی که هست اینه که اینا رفتارشون باید با هم فرق بکنه، خرجشون باید با هم فرق بکنه، نتیجه کار باید با هم دیگه فرق بکنه. وقتی می‌بینی با هم دیگه فرق نمی‌کنه، چه فرق می‌کنه این خانم از استریپ کلاب میرخصیده اومده اینجا تو می‌خواد پول بگیره برای خوابیدن با تو، یا که نه این خانم فرض کن اداره آب کار، سازمان آب کار می‌کنه، ساعت 9 شب اومده اینجا ولی بخواد با تو بخوابه، بازم دوست دخترت رو بخواد، چه بازم باید خرج کنی؟ خب این هر دوش یکیه.
1: حالا هر دو یکی، این که تابلو هم میشی به روز، مثلا تو با این که ریس زدی فردا هم آمارت خراب میشه، همین که تو نمیتونی افراد متفاوتی رو تست کنی، بعد از همه مهمتر این که تو با این آقا هر شب گذروندی دیگه، بعد راستای زندگیش هم بیاد توی مغزت بیاری، هر شب سردرد بشی، وقتت هم میگیری. الان بهترین پرانستیتوت اینجا 60 دلاره، همون 200 هزار تومن حدودا.
0: بابا خیلی خوبه،
1: بهترین، یعنی اصلا فوق العاده. الان یکی از همین دو سه هفته قبل یک دوستمون آقا رفته بود جاش، بعد برام تعریف میکرد، میگه دختره با ماشین سراتو، الان اینجا سراتو حدودا 300 دلار 1 میلیونه، بعد خدمت
0: درست.
1: درستانم اومد

0: دیده بود و چقدر تیپ و خوب و فلان اینا، بعد برای من عکسشم گرفته بود برای من فرستاد، گفتم بابا اینو ما بخوام تو ریس بریم بزنیم باید بریم 3 دور بعد ببریم بیرون دور بزنیم، از آخر هم حساب کنیم بر اندازه همون 200,000 تومان یا همون 60 دلار در میاد. گفتم در میگه.
1: بعدم شما الان سنت فرض میکنیم اگر که 28 سال باشه، یه دختر 23 ساله رو اگه با تو بری بیای و این همه خرج بکنی و درد سر بکشی و فلا اینا، خرجارم بدی در سرم بکشی، هنوز بازم میتونی. ولی به جای یه 28 ساله فرض کن یه آدم 38 ساله یا یه آدم 48 ساله بخواد از زندگیش لذت ببره، اگه یه آدم 48 ساله با 1,000,000 خوبی، با 1,000,000 مثبت، در واقع ارزش مثبت، با یه دختر 23 ساله 24 ساله ای بخواد بره بیرون و بخواد تا خرخره هم به اون خانم خدمت بکنه و خیلی هم آقا باشه، دیگران انقدر ور میزنن و زر میزنن و مزخرف میگن و شما آینده ندارین و شما فلان ندارین بیشتر ندارین، به این میگن که رابطه اونو تلخش میکنن و کوفتش میکنن. و به طور معمول آدمایی که سنشون 38 39 40 سال هستن، دستشون حالا ممکنه دختره بخواد چون این خوشتیپه مثلا باش بیاد بیرون یا پولداری معروف یا خوشتیپی یا هر چی است، ولی انقدر دور و یا زیرش با تیغ و چکش و تیشه خالی میکنن که این تبدیل میشه به یک جنگ اعصاب بسیار طاقت فرسایی برای اون مرد تا بخواد با یه دختری صحبت بکنه، مامانش از اون ور، عمش از اون ور، دوستای دختر از اون ور، در حالی که اون دختره همون کارو داره با همه انجام میده، بازم سر 35 سالگی ول علاف شوهر شوهرم نیست. بخاطر اینکه تمام این درد سرا رو نکشی، شما میتونی ببینی که اون ور خیابون یه پراستیتوتی هست به خوشگلی همون دختر، هیچ کس هم پشت سرت یه کلمه حرف نمیزنه که چرا تو یه همچین دختر خوشگلی رو در اختیار داری.
0: حالا مسئله اینه که در مورد این دوستمون که بچه‌ای که الان یکی از دوستان از مشهد تماس گرفتش که باهاش صحبت میکردی تو وایبر، دوستمون خیلی واقعا دیگه واقعا برنگ عزیزم که بهشون گفتم یه کار سخت میکنن، خیلی خودشون اذیت میکنن. آقا 34 5 ساله دختر اصلا فکرشو نکن، بعد زیر 30 سال هم فکرشو کردی، آقا تا مرز 27 نگه دار، 27 به پایین و یکم احترام بذار، 27 به بالا در همون حدی که آقا کارت را بیفته اینا رو مثل یک دست گل نگه دار. اون بالاش به روز یادم 7 8 سال قبل،
1: چون 27 و 30 و اینا که رسیدن، اینا دیگه مردایی که 48 سالشونه دیگه باید با اینا باشن. شما که 30 سالته دیگه نباید با 30 ساله باشی، برای توی 30 ساله 18 ساله دیگه الان حاضره.
0: من 29 سالمه به خدا، الان دختره که پیکاپ میکنم 23 22، یعنی از این تایم بشه
1: هنوز
0: به خدا به جان خودم، یعنی به چه خوبی هم میان. حالا خوبی که داره اینه که
1: بله خب حالا وقتی شو 35 ساله 39 سالت میبینی که بازم 23 4 سالا بودو دارن میان،
0: آره ماشین بهترشه این کار انجام میده. و اینکه بروز عزیز همیشه به صحبتم با پسرای عزیز این آقا نیان ماشین معمولی بخرین اسپورتش کنید 3 میلیون روش خرج کنید، آقا این کار احمقانه رو نکنید. من داد میزنم تو خیابونی که رفیقام مثلا دیده بودم رفته بود آقا ماشین 40 میلیونی رو 5 میلیون 10 میلیون روش خرج کرده بود، بعد بهش گفتم خواهیم 40 میلیونی رو برو ماشین 54 5 میلیونی بگیر، 5 تومنش هم آقا لیزینگ بده، اون 10 میلیون هم که خرج ماشین کردی ماشین تو ارتقا دادی، ماشین تو هرچی ارتقا بدی دختر بهتر میاد سمتت.
1: دختره میفهمه که تو ماشین تو رینگ جدید انداختی فرقی نمیکنه، تو
0: کار احمقانه یه روز یه کار احمقانه.
1: ببین آخه من به دخترام شکایت نمیکنم، به دخترام خورده نمیگیرم، دختره یه جنسی داره اینو میخواد بفروشه، اینو باید مارکت کنه، این باید بفهمه این جنسو کجا میخرن، چند میخرن، چند میشه فروخت و چطور میشه قیمتو بالاتر زد و مشتریای پولدارتر گیر آورد. ما که نمیخوایم اشکال بگیریم بگیم دختره کار بدی میکنه، ما میخوام بگیم شما پسرام بفهمین که زن کالاه و این جنسو باید براش پول بدی. شما اگه بخوای کاری بکنی که برای زن پول ندی، دخترا ریشتو میکنن.
0: آره به روز این کارو میکنن.
1: پس وقتی که شما میخوای پول بدی، بفهم که پولتو درست بده. اگرم تونستی پول ندی که خب اون وقت پول نمیدی، ولی خب رابطه کوتاه مدت و طرف رد میشه. باید سعی کنی بتونی وقتی مجانی رای رابطه برقرار میکنی، بتونی تریکای این که این رابطه رو کوتاه مدت و مختصر و مفید نگهداری یاد بگیری، وگرنه گندش در میاد.
0: گفتنی واسه دوستمون که از مشهد زنگ زد، این چیزی که صحبت میکرد، آقا رابطه کوتاه راحتیش به اینه که انتخابای بهتری هم داری و از همه بهترین که به روز شما بازی ها گیم ها این دخترها رو یاد میگیری. بابا گیم های دخترها
1: فیلم ترکی نگاه کن.
0: گیم های دخترها رو یاد میگیری. وقتی بتونی گیم های طرف رو یاد بگیری، به روز میتونی نتیجه بگیری و میتونی بتونی باش مبارزه کنی و بتونی وارد اون مرحله از رابطه بشی که برای تو سود داشته باشه. به روز ما کارمون اینه که همیشه حرف خودتو، بچه‌ای که اومدن دکتر بهرام عزیز ما هم بودیم، حالا قسمت بوده در خدمتت، همیشه همینو گفتیم آقا ما هدفمون اینه که بفهمیم کدوم دختر تو رابطه با ما میاد و کدوم دختر زودتر به تخت خوابمون میرسه. مهم
1: زودتر آقا شما به اتنشنی که میدی و پولی که خرج میکنی، یه بیزنسی رو برات داره ران میکنه. شما فرض کن یه فرش فروش، یه تلفن فروش، یه چه میدونم هرچی، لوازم منزل فروش، موقعی تو بیزنس موفقه که موقعی که میخواد اجناسشو بخره ارزونتر بخره و موقعی که میخواد بفروشه گرونتر بفروشه، و باید راهشو بلد بشه که چطور اینو گرونتر بفروشه و چطور ارزونتر بخره. هر کس موفق بود میشه یه فرنیچر فروش، ماشین فروش موفق. وقتی تو این کار موفق نبودی، ماشینو گرون خریدی و نتونستی گرونتر بفروشی، خب سرمایت از بین میره و تو دو بیزنس شکست میخوری. دخترام دارن همین کارو میکنن، شما هم داری همین کارو میکنی. شما میری ماشین بخری، حتما میخوای تا اونجا که ممکنه این ماشینو ارزونتر بخری، ماشین فروشه میخواد تا اونجا که ممکنه ماشینو گرونتر به شما بفروشه. به خاطر هزار یک مسئله عرضه و تقاضا در بازار، قیمت یه جایی تموم میشه. همین داستان شما بتونی رابطت با زنا پیاده کنی. اینجا نه ما میخوایم به زنا توهین بکنیم، نه میخوایم بگیم کارشون غلطه، ما فقط میگیم مرد گوشی دستشون باشه. پراستیتوشن یعنی چی؟ چه زنی پراستیتوت نیست و چی کار بکنه پراستیتوت نیست. این دوتا رو مردا بفهمن یه قضیه حله. احترام بی خودی برای زنی که هم براش پول خرج میکنی و هم اگه پول خرج نکنی باید نمیخوابه، نباید قائل بشی. این هم مثل پراستیتوته. همون قدری که به این احترام میذاری به پراستیتوت احترام بذار، و همون قدری که به پراستیتوت احترام میذاری به این احترام بذار.
0: وقتت هم سیف میمونه، زمانت که بعض رابطاتت هم بهتر میشه افراد بیتر،
1: چون همون وقتته که پول میسازه.
0: مگه وقت داشته باشم بتونم کارهای دیگه‌مو انجام بدم، پول بیشتر دارم میارم، ماشینمو بیشتر ارتقا میدم، تیپمو بهتر کار میکنم. ببخشید بهروز عزیز، یک صحبتی، من پسرا رو خیلی باشون مشکل دارم، اینقدر اعصاب خرد کنن بعضیاشون، ببخشید من بلا نسبت دارم میگم، واقعا اینقدر اعصاب خرد کنن، خیلی کارهای احمقانه زیاد انجام میدن. و اینکه یکی از بدترین کارهایی که میکنن، اول میان یک پیمنتی رو پرداخت میکنن به عنوان پیش پرداخت به دختره، مثل اینکه مثلا یک ساعتی میخرن قبل از رابطه واسه دختره، و خودشون میگن این دختره آقا مثلا از اونایی که دیگه دید من ساعتو میدم، با خودش میگه چیزای بیشتری میگیره، اون ساعتو گرفته میره با پسر دیگه خوشگل تر از تو میخوابه.
1: میگه این احمق هنوز هیچ کاری نکرده، ساعت داده، واسه بدون که خیلی چیزا دیگه میتونه ازش بگیری.
0: بعدم پسره به هوا اینه که آقا بعد بیاد به سکس جلسه دوم میره ساعت چی هست کنم، میره ماشین میخره فلان میکنه، از این کارا خیلی میکنن.
1: آدم یهوی گریه میکنه، قهر میکنه، میگه من زندگی معلوم داری تلاتو میخواه گرفته، من با یه چیزهایی بهت بگم پس فردا به زنگ میذارم. بعدم خبر نمیشه.
0: همیشه دخترام اینجوری میکنه، عزیزم من یه مشکل عجیبی خوردم تو زندگیم، پسر خالم هستش، خواستگارمه،
1: همچین تا تو رو دید خورد به مشکل،
0: خیلی وقت میخوام بهش جواب ندم، ولی دیگه خانوادم گیر دادم بعد جواب بدم، من رفتم خدافظ. یعنی این پارتایی که اینا میزنن به روز، بعد پسرای ما زرنگ باشن، بلد باشن چه موقع چه حرکت اون میکنه اون انجام بدن. مشکل ما بده.
1: میدونی چرا پسرهای شما میگه احمق اینا؟ آره. به خاطر چی؟ اینا احمق شاید بگیم نیستن، به خاطر که به پسرها یاد دادن که شما همیشه باید مهر و محبت و لطف به دخترها بکنید، و مرد واقعی اون کسیه که به زن آوانس و ادوانتج بده و به زن لطف داشته باشه، کانسیدرت باشه، چی میگن، آدم با ملاحظه‌ای باشه در مورد زنها، و دختر جنس لطیفه. و این آموزشایی هستش که توسط زنا به مردا داده شده، به خاطر اینکه مارکت خودشون بکشن بالا، و مردا الان همه این کارا رو به صورت مردانگی قبول میکنن، به صورت مردانگی میدونن، به صورت خصوصیات یک مرد خوب میدونن. مرد اونه که کار کنه، مرد اونه که خرج بده، اینا چیزایی هست که زنا به مردا یاد دادن.
0: بغض حالا یه چیز، خود پسرا هم که این لول خودشونو میارن پایین. من عقیده‌م اینه خود شخص لول خودشو میاره پایین. من پسر اگه برم با زنی که مطلقه 29 سال 30 سالشه، آقا خونه فلان کجا، خب من لول خودمو میارم پایین، این لول هم من تعیین میکنم. مشکل اینه که بعضی پسرها اینن که میان آقا خرج اضافه میکنن، با خودشون هم فکر میکنن که آقا ما رو گرفتیم دیگه، تا 10 جلسه سکس رایگان. آقا سکس فری که نداریم، حسابش میکنه دختره، با خودش حساب میکنه، میگه اگر من آقا بخوام بیام با تو بخوام 200 نگیرم، 100 نگیرم، 30 دلار نگیرم، 60 دلار نگیرم، خب میرم این کارو میکنم، پرانسوتوت میشم، راحت ترم هستم. به قول یکی از دخترا بود، آقا تو یک مهمونی بود، برداشتیم از اون دخترایی که با این پیرمردای حاجی دور میزنه و خیلی مثلا گلدیگر از ایناست، بعد برداشتم صحبت شده اینا، گفتم که فلانی چقدر چیکار میکنی فلان اینا، گفت

0: چی بابا یه کاجی گیر آوردم حال میکنم. گفتم دمت گرم اشغالی ردیف فلان اینا. گفت آره بابا اصلا قشنگ هوامو داره. گفتم خب معرفی هم میکنید دختر رو؟ نه من غلط میکنم حاجی رو ببرم پیش این دختر رو پدرستگ و اینا بخوام بمیزنم. نگاه کن اون شخصی که داره آقا ترتیبشو میده رقابت بین اینم هست که نمیذاره آقا وارد مرحله
1: من مال خودشه دیگه، اموال خودش جدا شکار زده بخواد بخوره. شما فکر میکنی این همون کسی که در زمان قدیم پشت پنجره منتظر شوهر میموند و بچه هاشو بزرگ میکرد؟ این حرفا نیست. الان یه بازی جدیده، یه سری بازیکن جدید اومدن و شما باید بفهمی که این بازی جدید قانونش رو یاد بگیری، وگرنه هی میزنن تو سرت، هی بهت میخندن، هی پولات ازت میگیرن.
0: آقا این گفتنی واسه پسرهایی که یکی از دوستای من برداشت اینجوری کرده. حالا صحبتی میگم ببخشید، من این چیزایی که واقعا پیش اومده رو دارم میگم. بعد یکی از دوستای من برداشت که آقا دختره اصلا منو نه مهمونی میبره نه جا دوستاش میبره. گفتم خب تو حتما یه کار خوبی واسه دختره کردی. گفت آره من رفتم اون که بهت گفتم ساعت گرفتم اینا، برادران ساعت خریدم و اینا، اصلا منو نمیبره جایی. میگه من میخوام تو فقط مال خودم باشی. گفتم احمق، نمیبره مهمونی که کس دیگه تو رو بیکار نکنه.
1: ببین من فهم میکنم زنا واقعا حقشونه که بشینن خونه و پول بگیرن و حال کنن و بریشه ما بخندن، چون ما برای خریت و برای چسبیدن به اون گاری و به اون درشکه داریم مسابقه میدیم. ببخشید امیر خان، وقت برنامه داره تموم میشه. آقای بهرنگ منتظره. اگه زاده بدیم بحث بذاریم برای هفته بعد.
0: مرسی خدافظ.
1: بله خیلی هم ممنونم که شرکت کردی امیر جان، و بازم هفته آینده بیا و برنامه رو ادامه بدیم. فقط ازت خواهش میکنم به دوستانت بگو که تلویزیون پرچونه رو ببینن، چون ما شوهای قدیمی پرچونه رو که بحثای بسیار داغی بوده که هرگز تو رادیو و روی اینترنت هم نذاشتیم، الان داریم فید میکنیم توی تلویزیون پرچونه که تلویزیون هم متریال
0: آره من متریال فشتشکن همیشه دنبال میکنم، مخصوصا برنامه‌ای که خودم هستم و بیشتر نگاه میکنم ببینم چیا گفتم آقا چی شده. مرسی و اینکه آره. استفاده می‌برید.
1: برو ببین، برو تلویزیون‌ها رو ببین. از این به بعد ما برنامه خوبی رو تلویزیون داریم.
0: مرسی.
1: آره اون دوستان تو بگین که بعضی پولیشون خوبه، بگین وی پی ان بخرن.
0: آقا سعی کردیم کار قشنگو ترویج بد بدیم. کار قشنگ شیک بعد انجام بشه. فدای شما. مرسی.
1: خیلی هم ممنون. خدا نگهدار. آقای بهرنگ خان ببخشید از اینکه خیلی معطل شدی.
2: خواهش می‌کنم قربونت برم به خدمتم. من بیرو جان برای که وقت کمه من خیلی سریع خدمت عرض میکنم. شما انقدر محبت داشتین، انقدر مسائل توی پرچونه قشنگ بررسی کردین که تمام مراحل با یک دختر بودن و تقریبا شکافتی توضیح دادید که باید چجوری رفتار کرد و چی کارا حتی کرد. من حتی یادم شما میگفتین که حتی موسیقی توی ماشین نمیذارید و برای که اون میاد بهونه میگیره. یعنی حتی تا این حد شما با جزئیات توضیح دادید. من یادم یه بار امیر میگفت که آقا دخترها چون نمیدونید هر کدومش از چی خوششون میاد صحبت کردن، سعی کنین توی قرار اول سکوت کنین، اون خودش شروع میکنه صحبت کردن و شما وقتی پیدا کردین که خط فکری اون چیه، چی دوست داره، درباره چی بحث بشه، تو همون زمینه هم شما حتما یه اطلاعاتی دارین در همون بحث بکنین که بتونید جذب بکنین. وگرنه شما بیاین درباره فوتبال و نمیدونم تنیس و اینا صحبت کنین که اون هیچ علاقه ای نداره، اینا فاصله میندازه. ولی یه سوالی من داشتم. خب حجم دخترایی که مثلا ما میبینیم، مثلا من حداقل 3 بار تا 4 بار در هفته با آدمای مختلف جدید آشنا میشم، یا روی فیسبوک، یا اینکه شماره یه جوری مثلا رد و بدل میشه، بعدا زنگ میزنیم همدیگه رو پیدا میکنیم، قرار اول میذاریم، یه حجم عظیمی از دیدار بازیت ها میشه برای بار اول که مثلا از اینا تقریبا 90% به هیچ جای نمیرسه، از این 90% 10% که میمونه 5% شاید برسه به اونجایی که ما همه دنبالش هستیم یا من دنبالش هستم. و برای دیدار اول حداقل نیم ساعت یک ساعت میخوایم صحبت کنیم، اینجا نمیشه رفت خونه مستقیم، نه اینکه جایی روی یه پارکی جایی رفت نشست. خب حتما باید یه باری، یه رستورانی، یه جایی رفت، یه حداقل یه لیوان آب میوه، یه چیزی اون دختر رو دعوت کرد. و اینا مثلا اینجا ارزون ترین یا به میوه یا آب پرتقال 5 یورو، چه برای اون، برای خودم بخوام بگیرم میشه 10 تا. و من وقتی نگاه میکنم توی یه مدت زمانی خیلی بالا میبینم یه هزینه بسیار عظیمی من دارم میکنم و نمیدونم آیا به نظر شما رای هست که حتی همین آب میبرم، نه اینکه من نمیخوام برای دختری دعوت کنم، اگه پول داشتم من دوست داشتم هر کسی رو میدیدم کمک میکردم، ولی وقتی میدونم به جایی نمیرسه و چاره‌ای هم ندارم که این شخص رو دعوت بکنم چون تا پای صحبتش نشینم و منم صحبتامو نکنم و از اون بادی لنگویج یعنی رفتار فیزیکی اون رو اصلا دیدین دختره وقتی نمیخواد یه تمایل چند درجه به یه طرف میکنه، اون موقع من متوجه میشم که این نه خوشش نیومده حالا از دماغ من از یه جای خوشش نیومده نمیخواد، در نتیجه این باید نشست روبروی اون شخص. آیا به نظر شما راهی هست؟ چون من شنیدم شما صحبتاتون میگفتین که حتی همون یه لیوان نوشیدنی رو هم شما یه جوری با اون اعتماد به نفسی که دارین و اون شناختی که دارین نمی کنید برای دختری که نمیخواد کاری رو که برای شما بکنه انجام بده، شما اون کار رو نمی کنید. چه راهش چی هست؟
1: خب ببین، اولا که راهش فرمول ریاضی نداره و این واقعا یه چیزی هستش که اصطلاح shades of gray، کلی توهمات و به قول معروف سیاه‌سفید روشن نیست. ولی اولا که خجری که برای هر دختری میکنی باید حداقل 30% از یه پراستیتوت هم لول خودش کمتر باشه. تا 30% کمتر از، مثلا فرض کن اگه اون دختر رو میخوای تو اتاقت یک ساعت داشته باشی بعد از همه این بازی ها واسط میخواد 40 یورو خرج بخور در بیاد و اون پراستیتوت مثل اونا، نه هر پراستیتوتی مثل اون واسه 60 یورو در میاد، شما تا 40 یورو میتونی خرج بکنی براش. اگه دیدی بیشتر از اونه اون خرج تمومه و اشتباس. ولی اون خرج هم که میخوای خرج بکنی نباید واسه آب پرتقال و کافی بعد از ظهر و اینا خرج بکنی. شما باید این خرج رو، حالا مسئله خرج هم نیست، چون من فکر میکنم اگه من میلیونرم باشم بازم بی خودی واسه دختری که به من تمایل نشون نمیده خرج نمیکنم. اصلا مهم نیست که من پول دارم یا ندارم، به خاطر اون خرج رو من در مسیری میکنم که تا اونجایی که ممکنه عدتود دخترها رو سریعتر بفهم. اگه من دختری رو دعوت بکنم و به من شب بیرون نیاد، من هیچ موقع باش بیرون نمیرم. میخواد دفعه اول باشه، میخواد دفعه دوم یا سوم باشه. آب پرتقال و چایی و کافی و قهوه و کیک هم شب نمیخورن. شب دعوت میکنی به یه جایی که مردمی که به هم اترکتد هستن میرن. مثلا فرض کن یه کلابی هست که کریاکی داره، موزیک داره، رقص داره، هرچی. اگه این دختره در نه یه کلابی که عالی ترین کلاب پاریس ببری که مثلا 100 یورو ورودیشه 150 یورو ورودیشه، اونجا رو نمیگم، ولی هزار تا شاید صدها کلاب هست توی پاریس یا توی هر جای دیگه که مردم میشینن یه مشروب میخورن، حالا قیمتش 3 یورو یا 8 یورو یا هرچی میخورن، با همدیگه میگن، میخندن، دخترها یواش تیپسی تیپسی میشن، بگو بخند میشه، قش میکنن تو بغل اون بگو بخند، این حرفا و رقص و دستمالی و اینجور مسائل. دخترم که شما باش میری بیرون 26 27 سال سنشه این چیزا رو کهنه کرده، یعنی وقتی بهش میگه بیا نایت کلاب مثلا چه میدونم پوبلیه پاری چه میدونم کجاست اسمش الکی گفتم یه چیزی، وقتی میگه بیا فلان جا، اگه گفت نمیام یعنی من نمیخوام تو اون شرایط قرار بگیرم، ولی اگه گفت میام یعنی اون شرایط براش اوکیه. شما تو اون نایت کلاب برای این یه دونه مشروب هم خریدی ضرر نکردی، دو تا مشروب هم بخورین ضرر نکردی، ولی گفت اگه میام بعد دوستام هم میارم، 7 نفری اومدم واسه همه باید شام بخری واسه همه مشروب بخری، نه اونا اشتباهین، اونا رو باید سریع دامپشون کنی. پس به عنوان خلاصه این که شما باید کسی رو دعوت به جایی بکنی که فعالیت هایی که به مسیر تو میره، یعنی تا اونجا که میتونه کمتر حرف بزنه، صدای موزیک بلنده، مشروب میخوره، قضیه تمومه. اگر به تو اترکتد باشه و 50% حتی اگر به تو اترکتد باشه حاضر توی همچی جایی با تو بیاد، اون 50% بقیه رو هم الکل حل میکنه. ولی اگه گفت من نمیام یه جایی، مشروب نمیخورم، دختری که نمیاد اینجور جاها که اصلا به درد این کارا نمیخوره، که پیدا میاد چه نمیشه، ولی حالا اگرم پیدا شد و نیومد اینجور جاها به طور کلی اصلا به درد کار ما نمیخوره. وقتی هم که گفت اینجور جاها میام ولی با تو نمیام، پس معلومه که جوابتو گرفتی. در هر صورت وقتی دختر اونجور جاها نمیاد، پس شما کارش کاری به کارش نداری. آب پرتقال و کیک و کافی و ناهار و این چیزا رو هم خودت با دوستت با داداشت با خواهرت با فامیلت با هم دیگه برین اونجا غذا بخورین. اون کارا مال دیت نیست، پس تو اون دیت شما جواب اصلی تو میگیری با حتی یه دونه پرتقال، یه دونه

0: چه میگن پرتقال، یه دونه نوشابه، یه دونه کلاب رفتن میگیری. دفعه دوم با همون دختره همونجا که بری، اگه این دفعه دومی اومد که خب چه بهتر، دفعه دومی هم نیومد بازم شما ضرر نکردی. متوجه هستی از چه چیزایی باید دوری کنی؟
1: صحیح میگی الان که داری شما میگی، پس من متوجه میشم چه سیل عظیم اشتباهی کردم. مثلا من وقتی که قرار میذاشتم مثلا روی یه دونه کافه‌ای که مثلا دو یه میز دور، یکی اون وره میزش هست یکی این وره میز، قشنگ میشستیم صحبت میکردیم، من شرایط زندگی خودم میگفتم، اونم میگفت، حالا اون چی راست میگفت یا دروغ من نمیدونم، ولی خب من تا اونجایی که به چیزم آسیب نخوره، به اون رابطه خصوصی زندگی که خودم دارم تا اون حد توضیح میدادم، مثل اینکه یه همسایه‌ام هم در همون حد بعد بدونه. و پس این چیزی که شما میگی بهروز جان، اصلا ما دیگه اینو فراموش میکنم و میذارم توی این بحثی که مستقیم و فهم کنم همینجوری نزدیک 70-80% قرارها اتوماتیک کنسل میشه، قرارهای بیخود، یه قرارهایی که اون دختره فقط اومده حوصله‌اش سر،
0: اینکه میگن دور و برد خالی درست. میشه واسه همین میگن دیگه، دور و برد از مزاحمای سوء استفاده گری که بیکارن میخوان بشینن با یه نفر، پاشون بزنن تو پاشون توی هوای خوب آفتابی بعد از ظهر یه نوشابه مفتی بخورن و یه خود دیگران رو نگاه کنن و یه خود بعدا اینو دید بزنن و یه خود منو بهروز و بهرنگ واسه شون له له بزنن تا نزدیکای ساعت 8 بشه که میخوان برن آماده بشن با اون پسره برن کلاب، اونجور آدم ها از دور و برت خالی میشن. شما میتونید تو اون 3-4 ساعت از زندگیت 1001 مدل استفاده دیگه بکنی، با اون دخترهایی میرسی که حاضر شب رو با تو بگذرونه یا با امیدی که تو رو مسخرت کنه و تیغت بزنه، که اینو شما در 2-3 جلسه میفهمی و بازم دامپش میکنی، یا نه اترکتده به تو، تو 2-3 جلسه جلسه دوم که رفتین مشروب خوردین یا جلسه اول که رفتین کلاب و رقصی رو مشروب خوردین، اومدین تو ماشین تو پارکینگ دست میندازین گرده هم دیگه صحبت میکنین، کار به جایی خیلی خوبی میکشه. اگرم نشد دفعه دوم، اگرم نشد آدم بعدی، آدم قطعی نیست. دخترها با تو نوشابه میخورن و چای میخورن و نار میخورن و پرتقال میخورن و میرن، به خاطر چی؟ به خاطر که آدم بعدی منتظره، به خاطر که پسر قطعی نیست. شما هم همین کار اگه بکنی به قول معروف هر آبی لول خودش رو پیدا میکنه.
1: درسته، من اصلا نمیذارم به قرار دوم برسه، یعنی قرار اول خب خیلی سعی میکنم سریع، حتی همین رستوران رفتن، یعنی روبروی هم میشینیم یا اون کافه یه دونه نوشیدنی، سری سعی میکنم صحبت ها تموم بشه، وقتی اومدیم بیرون سعی میکنم تا شروع بشه لمس کردن، دست و دور کمر و کله و اینا گردن گذاشتن و خب ببینم چجوری، اگه خندید خب پیش میریم. خیلی موقع هست همون موقع میگم خب ببینیم خونمون همون چای ایرانی رو من خدمت شما سر بکنم و یا اینکه میگه نه نمیتونم، خب به هر حال یه چیز خیلی خنده‌داری هم هست. بروز جان من بگم،
0: ولی ببخشید اینو قبلی که بگی، اون چیزا به نتیجه که شما میخوای تو شب و تو نایت کلاب و توی حالا نه نایت کلاب، تو بار و اینجور جاها خیلی سریعتر میرسه و مقدار زیادی دختره که قصد ندارن با تو به اون جاها بیان رو سکرین میکنی و میندازی کنار. دختری که حاضره با تو شب بیاد حدود 80%
1: مسئله حل میکنه. من مدت ها ذهنم مشغول این بود که چیکار کنم که حتی به این شناخت برسم که قبل از این که حتی یه دونه قرار بذارم بدونم این با این شانسی هست یا نه، که الان شما گفتی من حتما امتحان میکنم و نتیجهشو خدمت شما خواهم گفت.
0: سخته اونجوری یه قرار اول سخته، هنوز ندید بگی.
1: خب خیلی هستم بروجا، مثلا بهشون میگم که بیاین خونه، میگه من نمیتونم یا یه مشکلی دارم یا اینکه من هماهنگ نکردم، یا فردا میام خونت یا تو بیا خونه. خب خیلی از همینم هم که اینو میگن باز دیگه تلفن جواب نمیدن یا رابطه قطع میشه، ولی خیلی هم میان و اصلا باز. نیازی نیست بتا به قرار دوم بیرون رفتن برسه و همون دختره اون بررسی خودشو کرده.
0: احتمالی که اتفاق بیفته شب همیشه زیادتره و به طور اتوماتیک دخترایی که میدونن با تو نمیخوان بیان و به تو اترکتد نیستن و دنبال یه آدمی میگردن که وقت مفت اینا رو وقت مفتش رو تلف بکنن، اونا فوری فرار میکنن، میرن میدونن که اینجا جای این کارا نیست.
1: البته برای این خونه رفتن به جا من یه تجربه داشتم، واقعا میشه گفت خطر از بیخ گوشم گذشت. شما گفته بودین که چراهاشو من نمیدونستم ولی بهش رسیدم که گفته بودین که آقا شب که رفتین ریا شما خونه دختری یا دختر اومد پیش شما، وقتی مسائل تموم شد هر کس بره تو خونه خودش بخوابه. خب من گفتم خب این خیلی خوبه با اینکه نزدیک نشیم، ولی اینو من بدونی که چراهاشو فکر بکنم ندیده نشیده انجام میدادم. یه بار یه با یه دختری که دوست بودم، خب بهش گفتم بریم خونه تو نزدیکتره، گفت نه خونه تو، گفتم باشه بیا بریم یه خورده دورتر از اینجایی که الان هستیم ولی بیا بریم. اومد و بعد از اینکه مسائل حالا گذشت خیلی دوست داشت بمونه، شب بخواب اونجا و خیلی خوشحال بود که با منه و اینا. من به یه بهونه اینو به یه حسی اومد و این صحبت‌ها شما که آجون شب نباید بمونی، گفتم من این کارو نباید بکنم، دختری بدون ایراد به نظر میاد ولی نباید این کار بکنم. خلاصه به هر کلکی بود که آها من نم از صبح زود بعد فردا بیدار شم و تو خواب من میخوام خیلی قلط میخورم، لگد میزنم خور و پف میکنم، همه چی گفتم، گفتم نمیتونی بخوابی اذیت میشی و اینا. به یه بهونه اونم همچین دلخور اینا اومد و بردم رسوندمش تا اونجایی که باید بره و خدافزی کردیم. فرداش یا فیلم کنم پس فرداش که با هم صحبت کردیم، گفت خیلی خوب شد من برگشتم خونه. گفتم چرا؟ گفت آخه من یک تانسیون، یعنی یه دونه حالت نقرس یا چی میگن عصبی داره که باید هر روز صبح ساعت 7 صبح یه قرصی از بخوره، اگر نه خیلی عصبی میشه، دست پاش میلرزه. و در صورتی که من وقتی اینو دیدم یک آدم بسیار نرمال علاوه ظاهری و همه چیز صحبتی فکری به نظر من میرسید، و اگر اون قرص نمیخورد که با همراهش هم نبود اون شب ممکن بود به مشکل بر بخوره.
0: البته خب خیلی آدم ها کاندیشن دارن، اون اشکالی نداره، همچی که شما بدونی که کاندیشنی هست که تحت کنترله.
1: نه نمیخوام بگم که این کانو خطرناک
0: ولی بر صورت اون کار کنترل میکنه که شما تو درد سرایی که لازم
1: درسته.
0: نیست نگید
1: واقعا درسته. و من نمیخوام عیب رو اون دختر بزنم، اتفاقا بعد از اون چندین بارم دیدم دیدمش، اون اومد پیشم، من رفتم پیشم، ولی خب همیشه حواسم بود به این مسئله که زیاد مسئله جوری نشه که پیش هم بمونیم. ببینید برو جان هزار
0: ممکنه نصف شب تانسیونش بره بالا، یه چاقو برداره.
1: آره این تانسیونت یه طرف قضیه است، یه برای قضیه است، ولی از یه طرف دیگه نه، مسئله من این نبود که این خطرناک میشه، مسئله اینه که به هر صورت این قرصاشو جا به جا بخوره یا چیزی برای من مشکل میشه. برای چی؟ برای اینکه حالا یه بار دو بار ما اینو دیدیم میان نگاه میکنم آخرین تلفن ایشون بوده، ایشون پیشش بوده، تو این خونه بودن، بله ایشون هم یه ایرانیه دیگه، تموم شده رفت دیگه. یه
0: آره هزار یک درد سره، هزار و یک، به خصوص برای کسایی که با غیر ایرانی ها رابطه دارن.
1: و یه چیز بریز جان، این خنده‌دار شاید برای من همیشه پیش میاد، من اینو بپرسم از حضور دیگه مزاحمتون نمیشم، این بود که نمیدونم چرا با اکثر دختر 70-80% آشنا میشم 48 ساعت بعدش اینا پریودن، خیلی واسه میخوام، یعنی عادت ماهانه دارن، و بعد از اون تقریبا یک هفته 8 روز بعدش هم تاریخ تولدشونه. این من نمیدونم شانس منه یا اینکه خب منم خب بلافاصله میگم هیچ اعتقادی به تولد دو دور کادو گرفتن ندارم، نه برای تو میگم نه تو برای من بگی، همین چیزایی که شما میگی. خب خیلی اصلا میگن که خب باشه فقط تولد بیا ببینیم تو، که همون هم من نمیرم، میگم کار دارم. و این من نمیدونم چجوری برای من اینجوری پیش میاد یا برای بقیه هم هست.
0: نه یه چیز جنراله، ببین دخترها به طور کلی من نمیدونم این طبیعیه، فرهنگیه، چه میدونم هرچی هست، من زیاد محقق در این زمینه‌ها نیستم، هرچی هست اینا توقع دارن از مردا به خاطر سکسی که با مردا شیر میکنن، مردا به اینا یه سری انتایتلمنت و یه سری بدهی ها و یه سری کلن به این بدهکارن مردا به اینا. حالا نمیدونم این قضیه ژنتیکه یا نیچره یا فرهنگه یا هرچی هست، شما با این دیل میکنی از روز اول تا روز آخر، میخواد دختر 5 سالش بشه، میخواد 105 سالش بشه، همیشه به میکنه که تو به این بدهکاری، حالا چراش کاری نداریم. شما باید around این موضوع بری، یا با گول زدنش به عنوانی که پول زیاد داری، نه با گول زدنش به این که بیا بکارتتو بده به من، دختر 15 ساله پیدا کنی، دختر 16 ساله بکارتتو برداریم، حالا چون من تو رو دوست دارم، چون پرچونو گفته گول بزنیم دختره رو، نه با گول زدنش به عنوانی که من پول دارم و دختری که با 100 نفر دیگه هم سکس داشته 26 7 8 سالش هم هست، حالا فکر کنه تو پول داری بیاد تو این مایه. چرا؟ به خاطر اینکه اون فکر کنه تو میتونه پول بتیقه، میاد جلو و بعدم پول خبری نیست، فلاش ده کش
1: درسته،
0: و چیزایی مثل این که اون فکر بکنه که توقعی رو که از تو داره عملی میشه، و اگرم به دست نیاورد خب تاف لاک، همونطوری که دخترها میگن، حالا دخترام همینو میگن، دخترها میگن به جهنم که پسرها هر توقعی از ما دارن، بذار فکر بکنن که میتونن از ما سکس به دست بیارن، ما کار خودمون رو انجام میدیم، سکسی هم به اونا نمیدیم، پولشون هم تیغ میزنیم و چشمشون هم چهار تا. مگه هر پسری توقع داشته باشه با ما بخوابه؟ باید بخوابه، بذار اونا به خواسته خودشون نرسن. این یه جنگ دو طرفه است، هر کس اعتماد به نفسش تکنیکش قوی تره یه پله جلوتر میره، شما یه دفعه میخوری یه دفعه میزنی در طول کل سالهای دیتینگ.
1: بی نهایت سپاسگزارم از شما بروز خان، خیلی متشکرم که اجازه دادی من شرکت بکنم در برنامه، سوالام بپرسم. متشکرم ازتون و امیدوارم که بازم شانس داشته باشین در خدمت باشیم.
0: آقا ما صدها و هزارها برابر بیشتر از این به شما بدهکاریم.
1: تو رو خدا بروز جان از
0: هم ممنونیم ازت، هم شرمنده ایم که نمیتونیم جبران بکنیم، همین که واقعا اینکه من کاری نکردم، من اینجا وایسادم برنامه دارم، چه شما بیاید چه کسی دیگه بیاد، من انشالله که بتونم یه روزی واقعا زحمت تو جبران بکنم. و ما هنوز و همیشه مدیون این محبتی که شما داداشت به ما داری هستیم و با این چیزا
1: خیلی متشکرم که لطف کردی و مطرح میکنی، ولی واقعا این بزرگی و لطفی که تو در حق من میدونم، میلیون ها نفر هستن که شانس های زندگی که ممکن بود به خطر بیفته زندگیشون شاید با دیدن برنامه شما نجات پیدا کردن، همه اونا حداقل میدونم یه ایرانی ها یه شرافتی دارن، یه تشکر یا یه آرزوی قلبی میکنن که سلامتی برای خودتو و خانواده محترمت داشته باشن. از این همه آرزوهای و دعای خیری که برات میکنن، شاید یک هزارمش، از هزارم هم کمتر، یک میلیونومش بیاد بادش بگیره بیاد طرف من و خانوادم، ملهمی بسره که همچنین هم بوده. و واقعا اینجا یه اتفاقایی میفته که از بیخ گوشم میگذره، میگم خب من که آدم خیرخواه و خیلی کار مثبته که مثلا نمیدونم به یه بنیاد جایی کمک کراشه که نکردم، ولی خب بعد یه بیادم میفته میگم خب شاید یه دعای خیلی از طرف پرشونه به سمت رسیده. و واقعا اصلا من خودم مدیون میدونم که تونستم کنار پرچونه باشم به یه نحوی، و امیدوارم که زندگی و همه چیز بیشتر پیش بره، بتونیم بیشتر موفق باشیم
0: ایشالله. همطور که شما میگی، اگر اینطوریه که شما میگی خب خیلی ما خوشحالیم، ولی به صورت حالا تا بماند و ببینیم، ولی اگر کاری کردیم به درد کسی خورده که خب خوشحالیم، ایشالله که بعد همه بخور و شما هم خوب و خوش باشی. و باز ما ازت ممنونیم، به صورت هر کاری کردی شما به من کمک کردی و ازت ممنونم. انشالله که روزی بشه که ما هم بتونیم واقعا جبران بکنیم، ما هم بتونیم مشکلی از شما حل بکنیم. ضمن اینکه تشکر خالی
1: خیلی ممنونم، اصلا قبل از اینکه من کاری کنم خودت تو بودی که برای همه و همه ما، خب من کنار تمام اون خانواده پرچونه به کمک شده، قبل از همه خودت تو بودی که آسیلو پالا زدی به همه مون کمک کردی. خیلی ممنونم ازت، قربونت برم.
0: دم شما گرم، مرسی. برای شما بوده، هر کاری کردیم برای شما بوده، چون ما خودمون مثل شما میدونیم، شما رو مثل خودمون میدونیم، میدونیم هر اتفاقی افتاده که ما رو خوشحال کرده میتونه شما رو خوشحال کنه، و اگر ما رو ناراحت کرده حتما شما رو هم ناراحت میکنه.
1: واقعا
0: راجب همین چیزو صحبت میکنیم. انشالله تا هفته آینده خوب و خوش باشی و به دارش خیلی سلام برسون.
1: خیلی متشکرم برسون این بیاری لطف و بزرگی که داری. من زیاد نمیخوام تعارف دیگه پار کنم، و این شناختی که تو داری، من خب خیلی آدم های باهوش دورورم میبینم، تقریبا یه شناختایی دارن مثل تو روی مسائل، ولی هرگز نمیان با کسی اینو در بقول خودمون تقسیم بکنن و کسی دیگه شاید نجات پیدا کنه، برای خودشون تجربیاتشون نگه میدارن،
0: به خاطر که بهش عقیده ندارن،
1: خودشون دارن خیلی قشنگ زندگی میکنن، حواسشون هم جمعه، ولی اینکه بیان به کسی دیگه شاید کمک بکنن، ولی تو این بزرگی داری که به همه کمک میکنی و هر چیزی رو میدونی، سعی میکنی به یه چاله میدونی یه جایی هست بگی که بقیه توش نیفتن.
0: خیلی ممنونم از محبتت، ان شاءالله که همینطور باشه، منم سعیم همینه. و روز خوبی رو برات آرزو میکنم. میدونم تازه خیلی هم زود بیدار شدی اونجا تو فرانسه و توی پاریس، و
1: باعث افتخارم که روز شروع شده با کنار شما بوده. خیلی ممنون، قربونت برم، مرسی.
0: شکر شما هم هستیم، خیلی هم ممنون، خوب و خوش باشی. بله دوستان عزیز، آقای بهرنگ گل ما، دوست خوب، برادر همراه پرچونه ای از پاریس، کسی که محبت بزرگی با ما کرده، و واقعا ما برای حرف، واقعا ما برای تارفتی که پاره کردن محبت بزرگی کرده، از وقت خودش گذاشته برامون کار کرده. و این چنل یوتیوب رو که میبینید آقای بهرنگ خان گل ما درست کردن، من ازشون ممنونم، مطمئنم شما هم

اگر یوتیوب رو نگاه میکنید و دوست دارید که میبینید و میبینید، دوست دارید بدونید کی این کار کرده. و حالا ما به شما معرفی کردیم، بارها گفتیم، ولی دفعه اول بودش که بهرنگ جان خودش اومد تو برنامه با هم مفصل صحبت کردیم. ما برادرانی مثل آقای بهرنگ خان رو کم نداشتیم و نداریم، دیگران هم هستن، خیلی هستن دوستانی که اینقدر محبت به ما داشتن و من از همتون ممنونم و همتون با همدیگه پرچونه هستین. پرچونه بهروز پاکشیر یا بهرنگ یا بهرام یا شاپور یا نیما یا میلاد نیستش، یا مریم یا آلاله، اینا که همه اومدن با برنامه شرکت کردن، اینا پرچونه هیچ کدوم اینا نیست، بلکه همه شونه. هر کدوم نباشن پرچونه نیست. پرچونه زنها و مردایی هستن که اومدن توی این برنامه شرکت کردن، کسایی هستن که اومدن شکایت کردن، اومدن بابا جنگیدن، کسایی هستن که اومدن تایید کردن، تشویق کردن، همراهی کردن، مخالفت کردن، خرج کردن توی این شو و از پولشون گذاشتن، از وقتشون گذاشتن که شو بهتر بشه، اومدن جنگیدن با ما، خرج کردن از پولشون، از شهرتشون و از نفوذشون استفاده کردن که برنامه رو متوقف کنن، برنامه رو خراب کنن، به زمین بزنن. اونا همه با هم این تصویر پرچونه رو درست کردن. It's the yin and the yang of the talk. همه با هم بودن که حرکت کردن. What doesn't kill you makes you stronger. چیزی که تو رو نمیکشه حتما تو رو قوی تر میکنه و این رو ما واقعا دیدیم و این دوستان و حضورشون با ما فقط بیان کننده همین هست. ما روزهای سه شنبه به وقت لس آنجلس 9 شب برنامه زنده داریم. لطفاً لینک تلویزیون و رادیو رو حتی اگه شده تکست کنید به تمام کسایی که رو وایبر میشناسین، رو واتساپ میشناسین، یاهو هستش، فیسبوک و بقیه سوشال میدیا که دیگه تانگو و مانگو و همجی بگی برو تلگرام و هرچی گرام، خلاصه هر کسی یه جای نشسته، این لینک رو بهشون بدید و از زحمات دوستانی مثل بهرنگ خان و بقیه دوستان که با ما شرکت کردن، همراهی کردن، میتونیم اینطوری تشکر کنیم که نتیجه کارشون رو بیشتر معرفی بکنیم. این نتیجه کار همه شما هست، فقط من نیستم که این جلو هستم، همه شما. خیلی ممنونم از این که این انرژی رو میدید، خیلی ممنونم از شما که این انگیزه رو در ما تقویت میکنید، به ما میفهمونید که اگر همه تلویزیون ها بسته بشه بازم ما تنها نیستیم، بازم پرچونه وجود داره. Show must go on baby. خوش باشید تا هفته آینده.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: Hey, what's up everyone. دوباره برگشتیم به شوی پرچونه. برو که رفتیم تاک کیلویی. خوش اومدید به برنامه هفتگی شوی پرچونه که روزای سه‌شنبه داریم و با خبرهای خیلی خوب هم رادیوی 24 ساعته پرچونه بعد از سالیان داره ادامه پیدا میکنه و هم تلویزیون 24 ساعته پرچونه یکی دو هفته است که مرحله آزمایشیش رو میگذرونه. البته تلویزیون داره پخش میشه و there's no آزمایش about it، ولی برصد هنوز رسمن به قول معروف گرند اوپنینگش رو نکردیم. دیدی اینجا هر کسی یه ساندویچی باز میکنه گرند اوپنینگ میذاره. این هم یکی از اون چیزهاست که آفیشال، نمیدونم پیج آفیشال منه و نمیدونم این آفیشال فیسبوک منه و اینجا هم گرند اوپنینگ. حالا ما میخوایم گرند اوپنینگ باز کنیم، هنوز نکردیم. ما گرند اوپنینگ نکردیم هنوز تلویزیونمونو، ولی خب داره کار میکنه. از دوستانم خواهش کردیم همه جای دنیا نگاه کنن ببینن که اولا گرفتنش راحت سخت چطوریه و اینکه نظرشتون بگید از لحاظه چه کوالیتی هایی که میتونید بگیرید. البته خب این بستگی به سیستم شما داره، ولی به طور کلی ما اینجا داریم سعی میکنیم که گرفتن این تیوی رو براتون آسون کنیم از لحاظه تکنیکی و همچنین از لحاظه بندویث و کوالیتی و قدرت کشش اینترنت به قول معروف و کارهایی که پشت پرده هستش. به اصل خیلی احتیاج داریم که شما به ما خبر بدید که برنامه رو دیدید، تلویزیون رو دیدید و میتونید راحت بگیریدش یا چه مشکلاتی اگر هست به ما بگین. تلویزیون پرچونه رو میتونید به این آدرس اینترنتی خیلی ساده برید و بگیریدش: tv.porchune.com. همین و همین، tv.porchune.com. همونطوری که رادیوی پرچونه رو میگیرین radio.porchune.com، تیویمون هم هست tv.porchune.com و اینو ما روی فیسبوک براتون نوشتیم و توی یاهو هم براتون مسیج گذاشتیم، ولی خب به هر صورت باید بگیم که یواش یواش دیگه همه عادت بکنن. امروز هم برنامه اوپن مایک داریم و صحبت های اینور اونور. دوستان هر جوری که از هر جای دنیا بخواید با ما صحبت بکنید، تلفن پرچونه هست 310-896-7524 که تلفن مجانی هست، میتونید با ما زنگ بزنید. البته شما خودتون پول تلفن میدید ولی به ما چیزی نمیرسه. از طرفی تلفن هاتلاین پرچونه که برای کمک و حمایت از شوی پرچونه گذاشتیم هست 712-432-4242. دقیقه $2 هزینه تماسه و هزاران از این $2 که اگه شما بدین و تو این تلفن با این تلفن با ما صحبت بکنید باید خرج همین سیستم نتورک و سرور و این و اون و مینتیننس و هزار یک جور اکویپمنت و اینا بشه که من ازتون ممنونم که تا به امروز ما رو دست تنها نذاشتید. از دوستانی که زنگ زدن به هاتلاین پرچونه ممنون هستیم. 712-432-4242 هاتلاین پرچونه، هزینش دقیقه $2 هست، ولی این معنیش نیستش که من تراپیستم یا دکترم یا تریتمنت یا معالجه میکنم یا مشاور هستم. میتونید با من صحبت کنید راجع به مسائل مختلف، سیکس، دیتینگ، ریلیشنشیپ، لایف، مریج، هرچی که دلتون میخواد نظر منو بشنوین مهاجرت و هر چیز دیگه. و من نظر خودم رو میگم به عنوان یک شهروند آمریکایی، مجازم نظر خودم رو بگم و شما هم، شما رو تشویق میکنم که نظراتی رو که من میگم توی هاتلاین و یا توی رادیو میشنوید حتما با روانشناسان و همچنین با روانشناسان و صاحب نظران فنی و حرفه‌ای در این زمینه، با پلیس، با اف بی آی، با هر اتوریتی که فکر میکنید ممکنه مشکل با این قضیه داشته باشه حتما شیر بکنید، به خاطر اینکه در نتیجهش ما میفهمیم کدوم حرفمون درست بوده با کدوم حرفمون اشتباه بوده. و ضمن اینکه از لحاظ قانونی اگه بخوایم بفهمیم که با اینکه روانشناسا و یا بیشتر بگیم روانشناسا سوراخ موش $100 میخرن در مورد شوی پرچونه و این طرفا هیچ اثری از آثارشون دیده نمیشه، در طول دهه هم گذشته، دهه هم از سر پرچونه گذشته، ما الان سال 13 همو داریم میگذرنیم، اگه خواستیم ببینید که این نظرشون چیه، اگر من حرفی اینجا میزنم که outrageous هست، که البته همیشه هست و سنگینه و با میوزیک ویدیوها و اون ناز و نوزایی که در سمینار شما رو میکند این خود فرق میکنه، حتما به روانشناسان و روانشناسان خبر بدین. روانشناسان اولوالعزمی هستن که از طرف خدا برگزیده شدن و کتاب آوردن با خودشون از عرش، میتونید با اونا صحبت کنید، سی دی دارن، کتاب دارن، سمینار دارن، لشکرکشی دارن، جنگ های مغلوبه دارن و به اینها بگید که این پسره تازه انجینیر، این که اصلا دکتر هم نیست، روانشناس هم نیست، این حرفو زده و اگر این حرف اشتباه و غلط باشه و از روانشناسی واقعی این حرف ناصحیح باشه، اون شخص وظیفه قانونی داره، یعنی نه که حالا از من خوشش میاد یا الان وقت داره یا نداره، مثل که مثلا فرض کن به یه تراپیست بگی که کلاینت داره خودکشی میکنه، اون هر کاری داره باید بذاره پایین و از این صحنه خودکشی خوشو باید برسونه و یا باید به پلیس خبر بده یا باید به اتوریتی بالاخره خبر بده که یه نفر داره خودکشی میکنه، وظیفه‌ش، یعنی که نکنه لایسنسش از دست میده، شما میتونید بگید وظیفه اخلاقی و در واقع قانونی و حرفه‌ایشونه که اگر من چرند گفتم حتما باید اعلام کنن. و وقتی میبینی با یه لبخند قبل از اینکه شما بتونید بگی جک رابینز موضوع رو عوض کرد، یعنی بدون صحیحه و اون حرفی برای گفتن نداره جز تایید، به خاطر همینم هستش که پیداشون نمیشه دور بر من، اون وقت اونا مجبورن که پرچونه رو تایید کنن، اون وقت فروش رژ لب و دمپایی لاغری اونجا چیزا که در اون تلویزیون ها هست ممکنه یه خورده به تزلزل بیفته، به خاطر اینکه ممکنه به مغز انسان ها برای فکر کردن فشار بیاد. به خاطر همین شما نمیشنوید که یه روانشناسی بیاد با من سر مسئله بحث بکنه، مگر اینکه موافق باشه و برنامه رو دوست داشته باشه و در این زمینه آدم صاحب فکری باشه و نگرانی ویزیت آفیسش رو نداشته باشه که چهار تا خاله خانباجی و مشت اسمال و اینا که میخوان به جای فالبین دیگه از این بعد برن پیش روانشناس اونجا نیان و ایشون ناراحت بشه. در غیر این صورت این طرفا پیداشون نمیشه. خلاصه شما میتونید با همه مشورت بکنید که در حالتی که اگر من چیزی گفتم که مورد شکایت و مورد تصحیح اکادمیک یا کلاسیک قرار گرفت، خب بالاخره اولش من یاد میگیرم یه چیزی، بعدم خدمتی به جامعه میشه که من دیگه حرفای بی خود نزنم، به هر صورت در اون مورد میفهمم که اشتباه کردم. فعلا ما در بیابان برهوت چیز رو ندیدیم در این زمینه در این 13 ساله. شکایت کردن، وای زنگ زدن شکایت میکنن دیگه، مردم شکایت کردن، مثلا مردم ایران جمع شدن جلوی مثلا سازمان ملل شکایت کردند، یه خال زنکی ناراحت شده چون خودش و خواهرش احتمالا با صاحب تلویزیون میخوابیده، از قدرت وجاینای خودش استفاده کرده و شکایت کرده و بعد به گوش من رسیده که مردم شکایت کردند. ما اینو میفهمیم خودمون و هر صورت ما در خدمتتونیم، شکایت ها رو گوش بدیم و ببینیم داستان چیه. لطف کنید سری بزنید به tv.porchune.com و ببینید سیگنال تلویزیون ما به چه صورته، از لحاظ قطع و وصل شدن، از لحاظ کیفیت تصویر و خیلی مسائل دیگه. الان تلویزیونمون داره پخش میشه و یک کلیپ آزمایشی رو هم گذاشتیم که میتونید ببینید، فیلم جالبیه، میتونید هم فالو بکنید و به ما اشکالات قضیه رو بگین. رادیومون هست radio.porchune.com. ضمناً دوستان یادتون باشه شما هر جا دنیا هستید میتونید یک رادیوی بین‌المللی 24 hours unlimited، کلمه بزرگی ها، الکی نگفتم اینو، معنیشو میفهمم، unlimited شنونده، unlimited quality داشته باشید. ضمن این که از این به بعد شما میتونید یک تلویزیون جهانی 24 ساعته لایف unlimited شنونده و unlimited quality داشته باشید.

باشید. همه این کلمات هم که گفتم معنیشو فهمیدم، مست نیستم، میدونم آن لیمیتد یعنی چی، میدونم لایو یعنی چی، میدونم جهانی یعنی چی. نداریم همچین چیزی. شما اینو گوگل کنید، به تمام فن افراد پروفشنال بسپرید که همچین چیزی پیدا کنم براتون. برید به کمپانی های بزرگ برادکستینگ بگید من یه تلویزیون جهانی میخوام با unlimited شنونده، unlimited quality 24 hours live بهم بدین، ببینید چند قیمتش. خلاصش بهتون بگم یه توقعاتون بالای حدود 5 میلیون دلار باید باشه حداقل. ولی ما این سیستم رو یه جوری دیزاین کردیم که میتونه همون کوالیتی رو به شما بده، ولی خب روی اینترنت هست. وا اینترنتیه، اینترنتیه دیگه، آره تلویزیون اینترنتیه، اینترنتیه، آره خب آف کورس که اینترنتیه. الان شما هر ننه قمری رو در هر کوچه پسخونه، کوره پسخونه هر دهاتی ببینی، یه دونه کامپیوتر داره نشسته داره فیسبوک بازی میکنه. هر بچه‌ای تو همین آمریکا که حتی سنش انقدر کمه که حق نداره تلفن داشته باشه، یه دستگاه داره که از اون دستگاهش مثل آیپد یا هر چیز دیگه، مثل اون نوتبوک یا هر چی، تبلت، داره میره رو اینترنت بازی میکنه. همه بندویت اینترنت دارن. اینترنتیه، نخیر ماهواره‌ایه. شما باید داری یه ماهواره آویزون کنی به سقف، یه نفر بیاری بز 800 دلار بدی نصب بکنه، هر یه ماه و نیم که اگر هوا خوب باشه، اگرم هوا بد بشه هر هفته یه بار باید زنگ بزنی بیاد 50 دلار بگیری اینو درست تنظیم بکنه، بعدم بزنن خرابش کنن، بعدم گم بشه، LMBش گم بشه، بعدم کج بشه، بعد این خوبه. ولی اینترنتی، آره دیگه اینترنتی، آره بابا اینترنتیه. اینجوری بیننده ها و شنونده های ما در واقع میشه هر کسی که دستش به یه پریز برق میرسه و یک کامپیوتر. اونجوری میشه تمام کسایی که هفت خان رستم میگذرونن و ماهواره نصب میکنن. بر صورت شما میتونید یک تلویزیون 24 ساعته داشته باشید و ما این تلویزیون رو به همین ترتیبی که الان میبینید داره پخش میشه از tv.fortune.com به شما هم تقدیم میکنیم که شما هم بتونید برنامه های زنده داشته باشید، یا برنامه های تکراری یا ضبط شده از پیش، یا هر چی که دلتون میخواد به مسئولیت خودتون و با محدوده و آزادی های آمریکایی پخش بکنید. ستاپ تلویزیون رو هم گروه فورچونو میدیا براتون انجام میده، از لحاظ نور، صدا، کروماکی، مسائل فنی دیگه که اونا بستگی داره شما چقدر بخواید کیفیت کارتون رو بالا ببرید، یه مقدار خرجایی داره، ولی به هر صورت تلویزیون سر جای خودش هست. خب دوستان عزیز، اسکایپ آی دی ما رو که میدونید هست فورچونه 11، روی فیسبوک هم که فورچونه شو 3. ضمن ما یه فن پیج فیسبوک هم داریم که آفیشیال ماست و اونم هست پرچونه شو آفیشیال فن پیج. میتونید اونجا عضو بشید و کامنتاتون رو بفرستید، مسائلی هست اونجا میتونید پست بکنید. It's a 24 hours 24/7 going on show پرچونه شو. و یاهومون هم هست پرچونه اندرسکور شو. شما از هر جایی تماس بگیرید و ما منتظر هستیم که شما در امروز برنامه ما اوپن مایک هست، ما اگر مطلبی دارید که بیاید شرکت کنید، ما هم همجوری یواش یواش موضوعات رو میگیم و میریم جلو. بله آقا، این قضیه فوتبال رو من I never get enough، واقعا چون سیر نمیشم راجع به این که چقدر مردم به حالت، حالا نمیدونم چی اسمشو بذارم، ولی هر چیزی هست واسه من خنده داره، نمیخوام اسمی بذارم خلاصه بعضی از فوتبال دوستا بهشون بر بخوره، ولی واقعا من هیچ عمقی تو این قضیه نمیبینم. این همه عرق ملی و احساس و اهمیت به بازی فوتبال دادن. من هر چی نگاه میکنم، با اینکه من خودم ورزشکار بودم، هنوزم هرچی جونی باقی مونده هنوزم ورزشکار هستم،
ورزشکارم خیلی دوست دارم، خیلی هم احترام میذارم، چه شناگر باشی، چه فوتبالیست باشی، چه باکسر باشی، چه دونده باشی، چه هر جوری که ورزشکاری، هر جوری که تو میدان رقابت ورزشی هستی، خب بالاخره انرژی، استامیناست و قدرت حیاته، واقعا زندگیه. من نمیخوام بگم فوتبال مثلا خوب نیست، من خودم فوتبال دوست ندارم، فوتبالم بازی نمیکنم، ولی خب حیاته، واقعا زندگیه. من نمیخوام بگم فوتبال مثلا خوب نیست، من خودم فوتبال دوست ندارم، فوتبالم بازی نمیکنم، ولی خب 50 تا ورزش دیگه هم هست که

شون میرن کشور به کشور مسافرت میکنن، به خاطرش اونقدر حرارت نشون میدن، فکر میکنن که مثلا اینا سمبول غیرت یا فرهنگ یا نماد وجودی مثلا کشور اینا هستن. خیابون رو ببندیم جشن بگیریم که ما برنده شدیم. ما که برنده نشدیم، یه 10-20 تا ورزشکار دمشون گرم خیلی کار درست رفتن با یه سری دیگه رقابت کردن برنده شدن، دمشون گرم جایزهشون هم میگیرن. ولی آخه آدم باید یه خود رفتار با ارزش از این آدم ها ببینه که بگه آقا با این باید ارزش خیلی بالایی داد. شما میبینید دوتا تیمی که بازی کردن، اسمشو درست یادم نیست، مثل که یکیش آلمان بود، یکی دیگه هم که باش بازی کرد نمیدونم آرژانتین بود ایتالیا بود، من واقعا اصلا فالو نمی کنم. فقط من صحنه یک دو بار نگاه کردم و خب اینا ورزشکارایی هستند که مثلا سمبولن، با هم دیگه رقابت کردن، یکیشون باخت با یک چند تا گل زده باخته یا چند تا گل خورده باخته یا تکنیکی باخته یا امتیاز گرفته باخته یا دست داله هرچی، چنان اخماش کشید پایین، لب ورچیدن و مثل بچه هایی که بستنیشون از دستشون افتاده از زمین رفتن بیرون. اینا قهرمان هایی هن که سمبول یک کشور هن. مثلا به یه مثلا اگه آرژانتین بوده، مثلا آرژانتین گفته ما باختیم، ما بردیم، ما باختیم، بعد وقت این آدم یه دونه گل میخوره لبشو جمع میکنه مثل بچه‌ای که بستنیش از دستش افتاده از زمین خارج میشه. اونایی هم که اونجا هستن برنده شدن، حالا به همون اندازه، یه ذره جلوتر یه ذره عقب‌تر، یه گل یه ذره توپ اینوری رفته یه ذره توپ اینوری رفته برنده شدن، جشن و حسابی سرور و پایکوبی اینا. البته خب من میفهمم چرا این موفقیت مقدار زیادی پول شهرت باش براشون به همراه داره و هیچ چیز عجیبی نیست که اونو خوشحالی بکنن، اینو ما میفهمیم. ولی یک ذره رفتار مردونه، یک ذره منش ورزشکاری، یک ذره افتادگی و یک ذره مرام یک جنگجو، یک ورزشکار، یک رقابتگر، یک ذره چیز معنی داره که بشه گفت واقعا معنی داشت. یک کاری بکنن که آقا بگیم آقا به یاد موندید، شما پاهاتون قوی تره یا عضلاتون قوی تره یا بهتر میتونین توپ شوت کنین، بیشتر یه متر و نیم بیشتر میره، مثلا اون میزنه مثلا میفته مثلا 60 متر اون طرف تو میزنی 62 متر میره، خیلی خوب، حالا این شوت کرده از کنار مثلا 1 سانتی متر این طرف تر خورده نرفته تو گل، این 1 سانتی متر این طرف تر به لبه تیر خورده کمونه کرده رفته تو گل، خیلی خوب، اینا رو ما میتونیم بفهمیم، فرق شما با هم دیگه اینه. ولی آخه کجاست اون تصویر، کجاست اون مرام پیشکسوتی وقتی تو میگی من قهرمان جهان هستم که مردم با صورت خوششون رنگ کنن و بگن ما بردیم ما باختیم و تو اونجا داری لگد به توپ میزنی؟ یه چیزی از خودت نشون بده، یه مرامی نشون بده، یه شخصیت نشون بده، یه ارزشی نشون بده، یه چیز به یاد موندنی از خودت بذار. الان فکر کنم نمیدونم 50 ساله یا شاید بیشتر در مورد جهان پهلوان تختی، حتی حریفایی که در المپیک اومدن و بهش باختن یا ازش بردن، همشون میگن چه مردی بود، چه مرامی داشت، چه منشی داشت. میگه اون میدونست پای من درد میکنه، در طول مسابقه دست به پای چپ من نزد برای گرفتن مدال. یک کدوم از اینا نرفتن با هم دیگه دست بدن، این 12 تا 24-25 تا ورزشکار سطح بالای مثلا پیشکسوت، مثلا تراز اوله و مثلا از همه بالاتر، نرفتن با هم دست بدن بگن آقا افتخار کردیم ما با هم دیگه بازی کردیم، این پلیجری بود، این یه واقعا لذت بردیم با هم دیگه این بازی رو کردیم، حالا شما یه توپتون از این وری رفته، ما توپمون از اون وری رفته، ما دنیا رو گذاشتیم پشت سر هم، اومدیم جلوی آخرین صحنه رقابت، هر کی هر قدرتی داشت از آفریقای جنوبی تا روسیه تا اروپا و آمریکا و ایران و افغانستان و هند و کابل و هر جایی که بوده تیمشو فرستاده، ما همه رو پشت سر گذاشتیم، یه دست با هم بدن بگن آقا that was pleasure،
playing with you. بگن آقا بیا هم

0: اگر در آغوش بگیریم، حداقل یه چیزی یاد بدیم که این بعضی از این لات و لوت هایی که آشغالایی که میرن فوتبال نگاه میکنن و بعدش میخوان بیان اتوبوس چپه کنن و چاقو بزنن اتوبوس و صندلیشو پاره کنن، همدیگر رو بزنن و بکشن و دماغ همدیگر رو بشکنن و اتوبوس آتیش بزنن و این کار رو بکنن، یاد بگیم آقا یه چیزی از اینا یاد بگیریم. خیلی خوب، تو الان بگی مثلا فلانی آدم بدیه، من دماغتو میشکنم، این تمام مرامیه که داره فوتبالیستا یاد دارن، فوتبالیستا یاد میدن به شما. من بارها گفتم که بسیار ورزشکارهای قوی هستن، سطح جهانی که هیچی. تیم یه تیم محلی رو هم تو نگاه کنی، تیم فوتبالی که قابل توجه باشه، با ورزشکار بسیار قوی هستن، ولی اون گوشی خدمت، ولی اون مرام و معرفت و اون سمبولیک، اون حالت سمبولیک و اون رول مدل و الگویی که تو میخوای برای هزاران هزار بیننده که تو رو به عنوان سمبول فوتبال، که هیچی، من نمیفهمم چه احمقایی هستن که تو رو به عنوان سمبول کشورشون هم فرض میکنن فرستادی اونجا، آدم حداقل کسی که زمین زده برنده شده حداقل یه هاگش میکنه، حداقل مدالش در میاره میندازه گردنش، میگه that was a pleasure fighting with you, that was a pleasure matching with you. اگه تو نبودی من قهرمان نمیشدم، چون تو ارزشمند بودی که من با تو رقابت کردم. این مدال من موقعی ارزشمنده که من با یک قهرمانی مثل تو دست و پنجه نرم کردم و پنجه تو پنجه انداختم و حالا من قهرمانم. ارزش این طلا تویی. بیا تو صحنه، بیا همدیگر رو هاگ کنیم، بیا همدیگر رو با هم عکس بگیریم، با هم جشن بگیریم. شما بودید که این پیروزی رو معنی دادید. یه دو کلام، هیچ چیز. حالا این که حالا یه تصوریه، هزار تا کار دیگه هم میشه یه نفر بکنه. اونا مثل بچه هایی که مامانشون گفته دیگه حق نداری اینجا بریم خونه، فردا باید مدرسه، لب برچیدن و اخم کردن و گریه کردن رفتن بیرون. سمبول های ورزشی، اونا هم که با هم دیگه جشن گرفتن و جامو گرفتن بالا و عکس گرفتن تو فیسبوک گذاشتن. این آخرشه. این اون فوتبالیه که جهان اینو به عنوان سمبول خودش داره انتخاب میکنه. شما اگه به یه نفر بگی فوتبال اینجوریه، فوتبال اینجوریه، میخواد جرت بده. بگی تیمت اینجوریه، اونجوریه، میخواد جرت بده. سمبول برنده بزرگترین تیم ملی های دنیا اومد اونجا مسخره‌بازی در آورد رفت. من نمیفهم چه احترامی داره این قضیه. کسی میتونه به من یه همچی چیزی رو توضیح بده؟ من که حالیم نمیشه. آقای دکتر چنگیز آذر روایر هستی با بهروز شای پرچونه.
1: سلام عرض کنم ارادتمندم و جناب آقای پاکشیر، خسته نباشید.
0: مرسی قربان شما، همینطور.
1: زنده باشید. همچنین سلام دارم و دیگر دوستان شنونده و بیننده. بیننده که گفتیم، از گراند اوپنینگ صحبت کردید برای تلویزیونتون، مبارک باشه مجددن. ولی به راست میگه این گراند اوپنینگ هایی که بقیه میذارن اینا با گراند اوپنینگ شما خیلی فرق داره آقای پاکشیر.
0: چطوری؟
1: مال شما واقعا گراندیوسه، چون کار درستی انجام میدید. مال اونها منظورشون گراند اوپنینگ، گران میخوام بفروش.
0: درسته، دقیقا
1: اونا گران اوپینین هست، گرانیه چیز. و دوستان حتما باید بدونن، چون من خودم تجربه دارم با شما، دقیقا میدونم که اگر به رادیو و تلویزیون پرچون میدیا به قولی پناه بیارند، واقعا اون حرفی که شما همیشه میزنید واقعیتیه که قیمت یک رادیو یا احتمالا یک تلویزیون از یک جفت به قیمت یک جفت کف شاید پایین تر باشه.
0: آقا لو نده، حالا ما به شما تخفیف دادیم. شوخی میکنم. نه بابا، شوخی میکردم، شوخی میکنم.
1: فقط واقعیتیه که ولی ارزشش بسیار.
0: لطف کردین من اولا که بگم به دوستان، خواهش بنا من بگم به دوستان که من هیچ تخفیفی هم ندادم و شوخی کردم. عرشبت که به خاطر باز شدن تلویزیون، ما تو ماه اوپنینگ تلویزیونمون هستیم، به خاطر همین ما یه دیسکانت کلی هم روی رادیوهای 24 ساعته ای که بخوان دوستان برای خودشون تأسیس بکنن، در واقع این داریم، این دیسکانت و تخفیف و کسانی که با ما تماس گرفتن در طول ماهای قبل و همون قیمتی که از قیمتی

0: کفشم کمتره رو هم میدونن، اگر هنوز دارن فکر میکنن موقعیت خوبیه تا راه اندازی و گرند اوپنینگ تلویزیونمون. ما هنوز یک دیسکانت خوبی رو داریم روی همون قیمت که قدیه جفت دمپایی هم نیست، ولی باز رو همون مای دیسکانت هم داریم. شما میتونید یک رادیو 24 ساعته لایو بدون لیمیتیشن در شنونده و بندویت داشته باشید. خب بفرمایید آقای آذر.
1: واقعا اینطوره. ما باز دوباره صحبت شد، از به قول یکی از دوستان از پشت سوئد استفاده بکنیم و به دوستان اطلاع بدیم مجددا که خب رادیوی دیالکتیک زیست، دیالکتیکس اف لایف رادیو به دکتر چه آذر شروع شده و چیز یه برنامه را با کلیپشو شما زحمت کشیدین گذاشتید الان هست، یه خود صداش پایین افتاده که اونو من فکر کنم درستش کردم. سه تا کلیپ بعدی که براتون فرستادم و فکر کنم بهتر باشه.
0: بله ان شاء الله همه چی مرتب باشه.
1: جناب پاکی اجازه دارم، چون من وبسایت هنوز ندارم، قراره یه وبسایت برای رادیو درست کنیم به کمک شما، چیز اجازه دارم که اگر دوستان نظری سوالی در مورد مطالب رادیوی من دارن چیزی ایمیل بدن که احیانا با من موقتا تماس بگیرن.
0: بله بفرمایید ایمیلتون رو.
1: ایمیل من هست drchazher@gmail.com، اسپل میشه dr.chazher@gmail.com. خوشحال میشم که نظرات دوستان رو بدونم و بقولی خودم رو تقویت بکنم.
0: بله دوستان خواهش میکنم که به افرادی که رادیوهاشون رو تأسیس میکنن، ضمن اینکه اسپانسر سیستم پرچونه هستن، در صورت برای خودشون صاحب نظر و صاحب سبک و سیاق هستن، توجه داشته باشید و بر صورت نظرتون رو بهشون بگین. هم برای اونا کمکی هست برای بهتر کردن کار، هم برای شما که بتونید میدیاهای مختلف در زمینه‌های مختلف رو در اختیار داشته باشید. حالا که ما یه همچین سیستمی رو داریم با قیمت بسیار بسیار ناچیز در اختیار مشتاقان قرار بدیم، حداقل شما به عنوان شنونده هم ازش استفاده کنید و اشکالاتشون رو بهشون بگید، اشکالات ما رو به ما بگید تا بتونیم این حرکت میدیایی رو درست انجام بدیم.
1: بله نیز در آینده نزدیک که قراره به آقای پاکچی زحمت بیشتری بدیم برنامه زنده داشته باشیم که خوشحال میشیم دوستان با هم باشیم و صحبت و بحث بکنیم. جناب پاکچی شما گفتید که ورزشکارم هستید یا بودید ها؟
0: یه زمانی جوانیمون بودیم. بله
1: مگه میشه هم دختربازی بکنید هم ورزش بکنید؟ اصلا باور کردنیه؟
0: دختربازی کسی با ما محل نمیذاره که ما دختربازی، ما علیکی حرفش میزنیم.
1: این حرف رو گفتم اولا از یه طرف به خاطر این که با شما راحت ترم و میتونم شوخی بکنم با شما و دیگه، از طرف دیگه منو این حرف شما منو باخه به یاد یه چیزی انداخت، یه داستان واقعی انداخت. یه بار با یک ایرانی صحبت میکردم ماها پیش بود، بعد از اینکه من رادیو شما رو شناختم، بعد داشتم بهش تبلیغ میکردم که آره یه رادیویی هست خیلی آزاده و اینطوریه، تو تلویزیون هم صحبت میشه و اینا، خلاصه برو چیز بگیرش اینترنت و گوش کن و بحث در شرکت. میدونی به من چی گفت؟ انگار رادیو شما رو از دور و نزدیک شنیده بود. به من گفت اوه اون رادیوی دختربازای سوسول لس آنجلس رو میگی رادیوشون ها؟
0: خب خوبه که
1: گفتم آره گفتم که یه خود مکس کردم گفتم والله من نمیدونم چقدر سوسولم، ولی یه چیزی رو مطمئنم، تو برو چیز کن نظرات تو، موارد نظرات تو باشون در میان بذار، اگه مخالفتی هم داری با پرچونه ها یا با آقای خود پاکشی در میان بذار و اگه مخالفتی هم داری باشون مخالفت کن بحث بکن. اینو فقط مطمئنم، نمیدونم چقدر سوسولم، ولی مطمئنم که اگر وقتی بحث کردی وسط بحث مثل هزاران یا صدها نفر دیگه یواشکی تلفنتو قطع نکردی و نرفتی و دیگه پیدات نشد، آره راست میگه پرچونه یا سوسول.
0: خیلی ممنون که اینقدر به ما کردیت دادین، مرسی.
1: هنوز هم که قراره هنوز بیاد با شما بحث بکنه آقای
0: اشکال نداره، ما از این چیزا در طول این دهه و اندی دیدیم زیاد و بر صورت اینا لازمه حرکته. تا موقعی که شما حرکت نکنی باد تو صورتت نمیخوره، نمیتونی بگی من حرکت کنم باد تو صورتم نخوره، ولی اینا باده جلوی حرکت رو نمیگیره.
1: بله خلاصه گفتم که شما دختر بازی میکنی ورزش هم میکنم اگر میشه.
0: بو دختر بازی رو یاد بگیر شاید کلاه کمتر سرت بره. واسه بگید میخواست بگی زن اولت کدوم ایالت زندگی میکنه، زن دومت با بچت کجا هست، خودت چقدر چهار ساپورت داری میدی.
1: شاید امثال آقایونی مثل اون آقا که گفت اینا فکر میکنن که پرچونه یا فقط یه نوع ورزش انجام میدن، اونم ورزش زیر شکم.
0: اونم خودش کلی زحمت داره. میدونی چقدر باید وایگرا بخوری؟
1: جانم
0: هیچی شوخی کرد. بر صورت این داستان ما تمامی نداره و برای ما زیباترین چیز این هستش که وقتی یه چیز کانتروورشال رو میندازی توی جامعه، اولین چیزی که باید انتظارش داشته باشی هیته، چون مردم در مورد چیزایی که واسه شون روتینه که هیت ندارن، کلیشه و روتین که چیز هیتی نداره. موقعی هیت هستش که طرفو به مخش به کار میکشی، میگی فکر کن راجع به این قضیه. اون وقتی که بعضی کلشون داغ میکنه دیگه اون کنترل اون حرارت ندارن، هیتو برمیگردن طرف تو، which is all good.
1: آقای فاکشیر در مورد این ورزش واقعا درست گفتید و دست رو در دل ما گذاشتید. این جریان فوتبال واقعا هر چقدر بگید باز کم گفتید که چقدر مفتزه شده، به خصوص این جامعه های جهانی و چی و اینا، المپیک و واقعا واقعا زشت و بیابرو شده اینا. آقا اینا هیچ کار درست دیگه انجام نمیدن،
0: گذشته زمانش دیگه.
1: آره مثل که... درست به یاد چیز انداخت، این جریان ازدواج انداخت، ازدواج ها که همش واقعا به خاطر مبنای مادیات و نمیدونم جهیزیه و کابینه و چی و اینجا چیزا، این ورزش هم اینجوری شده. به قول شما قرار بود که اون المپیک یونان که 2000 سال پیش چقدر 4000 سال پیش انگار درست شد، قرار بود انگار یه روحیه ورزشکاری باشه و به خاطر انسان و انسانیت باشه و برادری و برابری و صلح و آرامش و اینجور چیزا و سلامتی تن. اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، همش یا پوله یا شهرت و مقامه و یا اینکه چجوری زیر آب همدیگر رو بزنن و اصلا فیزیکالی همدیگر رو آنچنان میزنن که میخوان گلوی همدیگر رو پاره بکنن.
0: اصلا مردم هر کشوری اینا رو به عنوان سمبول خودشون میدونن، میگن ما بردیم، میگن ما باختیم. یعنی چی ما باختیم؟ تو اگر نمبر وان جهانی، در واقع برنده بقیه تمام اون گردن کلفتا و قهرمانات تو هستی، یه ذره مرام از خود نشون بده، یه احترام بذار به طرفت، یه چیزی بکن. اون یکی لب برچی رفت، اونا هم وایستدن مثل که مثلا چه میدونم تولد یه نفر عکس گرفتن.
1: راست میگین آقای پاشی، اینم از موضوع چیز دیگه، ناسیونالیزم دیگه. ناسیونالیزم دلیل این که من انترناسیونالیستم، هم عنوان کمونیست ما ناسیونالیست نیستیم. اینا حتی حقوق سرزمین و مادریمون رو میخوایم و یک دیناری هم ازش نمیگذاریم، ولی ما در کل به انترناسیونالیسم معتقدیم و به خصوص وقتی به تاریخچه ناسیونالیزم یا ملی و ملیت‌گرایی نگاه میکنیم، میبینیم که پر از این همه زشتی هاست دیگه و وجود همین جنگ هایی هم که تو دنیا وجود داره باعث اولش همون ناسیونالیزم دیگه. آقای
0: تمام ضعف اینا همه از روز ضعف میاد و سیستم های جهان اگه دقت کرده باشین در طول حداقل، حالا خیلی هم عقب نریم، من تاریخ شناس نیستم، همین در طول 3-4 دهه گذشته شما نگاه کنید سیستم های جهان همه دایورت شده، همه چنلایز شده، همه دقیقا ارگنایز شده که هر کسی هر چقدر بتونن آدم های احمق رو در یه گروه قرار بدن و هر چی بتونن آدم های ویتی، آدم های سمارت، آدم های اندیشمند و آدم هایی که بینش دارن اینا رو همه رو ضایع کنن و از گروه در بیارن به عنوان ناخالصی بندازن دور، چون وقت جلوی حرکت لطیف احمقا رو میگیره.
1: درسته. آره به قول شما ببینید این ناسیونالیسم همش چی میگه؟ ناسیونالیسم میگه ملت من، مردم من، خون من، نژاد من، خاک من. هیچ کی نیست که بگه که آره بابا مال همسایه‌م هم همینطور هم خوبه.
0: اصلا معنی نداره خاک من. من نفهم این الان شما به کره زمین نگاه کن، مرزی از بین ایران و عراق مثلا دیوار داره رو کره زمین؟ اصلا همچنان چیزی وجود داره؟
1: ولی درست کردم از خودشون دیگه، هم تو ذهنشون

0: هم روی خاک.
1: اینا همش تمام به خاطر اینکه به مغز لطیف و نرم جامعه جهانی احمقی که خوشبختانه یا متاسفانه اکثریت کره زمین تشکیل میدن، اینا بتونن حکومت بکنن. این قضیه فوتبال و مرد که جدا کردن، یک کسی مثل رفتار میگن بهش تختی بازی، ما تو بچهای دوستای ورزشکارمون یک کسی کاری میگم گفتیم باز فلانی تختی بازی در آورد. این تختی بازی ها رو در واقع اینا دارن تموم میکنن، به خاطر اینکه اونا همش از اندیشه و احترام میاد. اندیشه و احترام وقتی به مردم یاد بدی یا به مردم نشون بدی، به راحتی مسئله اختلافات مردم، مسئله تنفرهای مذهبی، تنفرهای ملی، تمام این مسائل همش بیرنگ میشه. و با بیرنگ شدن این مسائل مثل اونه که دیوار اختلاف پتانسیل رو از وسط یه باتری برداری، دیگه باتری نیست که پولی به جیب کسی برسونه. مردم میفهمن که اختلاف مذهبی بی خوده، اختلاف کشوری بی خوده، عرق ملی بی خوده، همه اینا بی خوده، ما همه بنده های یک مخلوق هستیم، حالا اسمش هر چی که هست، ما از یه جا اومدیم، ما مثل همین، پس دلیلی نداره که بخوایم دیگر بکشیم. خرج کردن پولا متوقف میشه و هزار یک جور بزینس هایی که به وال استریت میرسه همه متزلزل میشه.
0: بله، این گفته شما منو به یاد گفته اون شاگرد نجار فرانسوی میاندازه، نمیدونم بیش از 100 سال پیش، به نام پواتیه، یا همون که سرود انترنشنال، سرود معروف انترنشنال سرود شاعر بوده. و حرف جالبی میزنه، میگه در جهان یک نژاد وجود دارد و آن نژاد انسانی است. منظورش اینه که باید یک نژاد وجود داشته باشه، اونم نژاد انسانی، و یک کشور وجود دارد و آن هم کره زمین است. زیباست نه؟
1: مسلمه، واقعیت هم همینه. جان لنن هم همینه گفت، گفت در نظر بگیر مردم مثل زنبور دارن زندگی میکنن توی کندو، همه در آرامش. وقتی که به من بگن فکر کن، احترام و منش و بینش از خودت نشون بده و طرف مقابل تو ببین، برو اون تیمی رو که باش بازی کردی مدال طلا گرفتی، برو در آغوش بکش، بگو اگه تو نبودی من مدال طلا نمیگرفتم، افتخار من، این طلا گردن من برق میزنه و افتخاره به خاطر که من با تو بازی کردم. اون رو دستش رو فشار بده، طلا رو بنداز گردنش، بعد ببین تمام اون استادیوم از زن و از مرد و از مخالف و از موافق به تو میگن تو قهرمانی پیش کسوتی یا نمیگن. این چیزا رو نمیخوان یاد بدن. اگه بخواین چیزا رو یاد بدن، وقت کمرنگ میشه اختلافات احمقانه، چیزای بچه فریب، عوام فریب ساده ای که مغز میلیاردها احمقو میتونی با یه بشکن بهش جهت بدی، اونا دیگه وقت بیرنگ میشه.
0: بله، جالبه، این همه زنبور همش را مسلح به نیش کشنده هستن، ولی یه دونهشون همدیگر را گاز چیز نیش نمیزنن، مگر در موارد خیلی، و اگر یه دشمنی یه دونه وارد بشه سرش میریزن اونو نیش میزن. مثلا این زنبورای هورنت که وحشی هستن، اونا نزدیک بشن حمله میکنن. و در یک موردی هم
1: گفتی، ببخشید، گفتی زنبورای هورنی؟ میدونم بابا، حواسم جمعه داداش.
0: میدونم، آره، دمه گرم. چیز بعد اینا رو میزن، فقط در یک مورد به خودشون نیش میزنن، اونم موقعی است که زنبور ملکه وقتی انتخابش میکنن، همه چی هم انتخابی ها، یعنی از اون بچگی انتخاب میکنن، بزرگش میکنن، اونقدر بهش نوشدارو میدن، اینا نوش میدن که اون بزرگ میشه، بزرگ میشه که بخواه براشون تخم بذاره. ولی قبل از اینکه ملکه انتخاب بشه، دقیقا ملکه بشه بیاد تو کندو تخم بذاره، این باید، این ملکه باید بره ازدواج کنه دیگه. این میاد از کندو بیرون، برای اولین بار میاد بیرون، اوج میکشه، پرواز میزنه، اوج میکشه به آسمون، چون قدرت بدنیش هم زیادی، میره اون بالای بالا. زنبورهای نره توی کندو هم دنبال این راه میفتن که خب بهش برسن، باش دختیره کنن دیگه، واقعیت این. بعد اون بالا بالاخره اون زنبوری که قوی تر از همشونه، اون وقتی بهش میرسه باش دختیره میکنه، اولا این به این معنیه که قوی ترین رو انتخاب میکنه جنشو، دوم این که وقتی اون ازدواج میکنه، کار عجیبی که میکنه این زنبور ملکه که جسه بدنیش هم خیلی بزرگتره، بعد از جختگیری زنبور نرو میگیره، تیکه تیکه میکنه، میکشدش. وقتی میکشدش، وقتی بر میگرده به کندوی زنبور اصل، به در اونجا، چی چیز زنبورهای نگهبان اونجا راهش نمیدن، اگر بدونن که تیکه های از گوشت و پوست اون زنبور نر تو تنش نیست. حالا نمیدونم چرا این کارو میکنن.
1: از اون شویه خودمونی موقع شوی با حالی هم میشه.
0: آره شوی با حالیه و چیزه، یعنی میخوام ببینن که قدرت بدنی این زنبور ملکه که قرار ملکه بشه و این همه براشون اولاد بذاره، مثل شعبانه و نمیدونم چی اینا نیست که یه دونه بچه بذاره ما تحت شل بشه اینا.
1: به هر صورت میدونید داستان اینجاست که ما نمیخوایم مثل زنبور زندگی کنیم، یه مثالی زدیم، ولی مسئله اینجاست که اگر قرار بشه که جامعه انسانی رو شما متفاوت از جامعه حیوانی تصور بکنی، باید اختلافاتشون از جامعه حیوانی مشخص و بارز باشه. همچنین اختلافاتی رو معمولا ما در عموم جامعه انسانی نمیبینیم. اکثرا شکل حیوانه، همه دوست دارن غذا بخورن، همه دوست دارن سکس داشته باشن، همه دوست دارن بچه داشته باشن، همه دوست دارن برن پیش جفتشون، همه دوست دارن لونه داشته باشن، همه دوست دارن تو لونه شون غذا جمع کنن که بعدن که خود غذا کم شد تو زمستون بخورن. همین داستان تو زندگی انسان هم هست، منتها به صورت حساب بانکی و به صورت حقوق بازنشستگی. همین داستانه. بعدش هم تنفرها. بعد یک کمدین که البته اسم خیلی سبکیه واسش، واقعا یه تئوریسینه به نام جورج کارلین، اگر که دوستان تو آمریکا هستن میشن. بله اون پیشکسوت در واقع بزرگترین پرفورمرا و
0: اون هفت واژه معروف رو گفتید.
1: بله بله این بله این یکی از بزرگترین متفکرین و تئوریسین‌هایی هستش که جرأت کردن میکروفون دست خودشون بگیرن در تاریخ آمریکا، که میشه گفت در واقع تاریخ جهانه در مورد آزادی کلام. و این جورج کارلین در این زمینه بسیار بسیار قشنگ گفته، یه برنامه داشته به نام نام برنامه‌شو که نمیدونم، ولی بیشتر راجع به انسان و حیوان فرض داشته صحبت میکرده و میگفته که خصوصیتایی که ما داریم خیلی مواقع بدتر از حیوانه، یعنی از حیوان پستر و از حیوان کثیف‌تره، تا حتی تا نکروفیلیا میره جلو و میگه هیچ حیوانی نکروفیلیا نمیکنه و ما نکروفیلیا میکنیم. و این من یه برنامه خودم هم داشتم، نکروفیلیا در واقع سکس با مرده، که با مرده سکس داشته باشن. و این کلمه البته من از خود جورج کارلین یاد گرفتم، ولی به هر صورت این منم یه برنامه داشتم خیلی وقت پیش، من داشتم صحبت میکردم تو تو تلویزیون آی پی ان، یه چیزی گفتم اینجوری دختری گفت آره بعدم ازدواج کنم. گفتم ازدواج چیه؟ تو اول زندگیتو درست بکن، تو اول به خودت برس، چیز کن، این کارو کن، اون کار بکن، این هم پسر هست، این هم دختر هست، حالا چرا وا آدم باید پس مثل حیوان باشیم؟ همچین که این گفت مثل حیوان باشیم، انگار استخونای من یه 400 ولت برق توش رد شد. یه برنامه گذاشتم هفته بعد فرق انسان و حیوان، الان هستش روی آرشیو پرچونه، انسان و حیوان اسم شوه، یا فرق انسان و حیوان. البته من به وسعتی که جورج کارلین رو گفت واقعا نگفتم، چون من مطالعه نکردم، من فقط right off the چی میگن on the top of my head هرچی یادم بود همینجوری گفتم، یاد واقعا نشستم بنویسم و بررسی کنم اینا. همون گفتم بابا خدا شکر کن، آرزو کن الاغ باشی، آرزو کن شتر باشی، آرزو کن سگ باشی. تو قدرت اون وجودی ره که تو وجود یه سگ هست تو نداری، تو نمیتونی مثل یک الاغ زندگی کنی. درست تو انسان هستی. من گفتم که آقا اصلا شما تا حالا دیدی یه گله شیر حرکت کنه از یه جای یه گله شیر دیگر رو بکشه؟ شما تا حالا دیدی یوزپلنگا از این ور حمله کنه برای اون ور همه کفتارا رو بکشن برگردن؟ همچین چیزی اتفاق افتاده تا به حال در طول تاریخ حیوان؟
0: اونا کفتارن قیافشون زشته، از قیافش خوشم نمیاد.
1: آره همچین چیزی نیست. شده یوزپلنگ ممکنه کفتارم خورده باشه، ولی تا حالا نشده که یوزپلنگا بیان برن کفتارا رو بکشن، چون کفتارا اینجا مثلا سیاه رنگشون یا مثلا فلانه.
0: آقای پایچه این داستان یکم دوی افصل رو تمام بکنم، داشتم میگفتم این تنها موقعی که به هم نوع خودش نیش میزنن و میکشن اون موقع است که اگر زنبور ملکه اصل ملکه بعد از اینکه رفت بالا جوخگیری بکنه برگشت به کندو، اگر نشانه هایی از پوست و بوست خونه اون زنبور نر که باش جوخگیری کرده نداشته باشه، زنبورهای نگهبان جلوی کندو همونجا میریزن رو سرش، نیش میزنن تا کشته بشه، اینم جالبه.
1: بله.
0: ولی آقای پاکسی، این جریان فوتبال گفت که اینم حالا صحبتشو کردید، اینم با اجازهتون بگم یه پیشنهادیه توی یه تلویزیونی کردم، ولی دوست دارم تو رادیو شما برای اولین بار این بحثو بکنم.
1: بفهمه.
0: و ببینیم که آقایون بینندگان و شنوندگان دوستان پرچونه یه ما چی فکر میکنن. خلاصه امیدوارم که یه نظری بدن و شاید این بازی را که من تعریفش چیدم بازی بکنن و خلاصه ما را خیت نکنن دیگه، نگن که پرچونه یا ورزشکار نیستن همش دختر بازن.
1: میدونی دختر بازی خودش چقدر ورزشه؟ شوخیه مگه؟ دخترها میان آبروتو میبرن. دخترها رو اگر شما حرکات ورزشی ژانگولری خوب از خودت نشون ندی، برای مدت‌های کامل مدید و مدت قابل توجهی و از خودت حرکات قوی و خوب نشون ندی، دخترها آبروتو میبرن، میرن همه جا میگن که این بیشتر 40 دقیقه نتونست. اون وقت چی کار میکنی؟
0: اصلا بازی زندگیه. اگه قرار باشه که جفت یابی، به قولی هم در دنیای حیوانات و هم انسان‌ها، جفت یابی یه بازی سرنوشت‌سازی باشه که هست و از یک طرف ایجاد وراثت میکنه و ژن و چی و اینجور چیزا و نسل و بقا میده و نگه میداره، از طرف دیگه
1: ایجاد نجاست میکنه،
0: از طرف دیگه چیزه بهترین لذت رو داره جفتگیری. خب بنابراین why not. ببینید آقای پاکشیر، من نظرم به طور خلاصه اینه که وقتی زشتی های توی جامعه های جهانی و اینا رو دیدم، به این فکر افتادم که یه بازی فوتبال یا با بقیه ورزش های تیمی هم میشه انجام داد و اون اینه که با یه ایده ای اومدم به نام فوتبال انسانی یا هیومن ساکر، با بقیه ورزش های تیمی هم میشه بازی کرد. من دروازه‌بان ها رو برداشتم چون احتیاج به دروازه‌بان ها نیست، چون بیچاره ها در این حال که بازی نمی کنن هیچ، بیشتر از همه هم زخمی میشن،
1: بیشتر از همه هم فوش میخورن. بیشتر از همه هم فوش میخورن.
0: آره فوش میخورن و مسئولیت و دلهوره و پنالتی میزنن، بیچاره اصلا میخواد سکتر قلبی بکنه بیچاره. ببینید دروازه را تا حدود یک سوم کوچکتر میکنیم، چه هم از ارتفاع و هم از عرض که توپ به راحتی شوت کردن داخلش نره. بازی را همچنان ادامه میدن مثلا در فوتبال با یک فرق اساسی، و اون فرق اساسی هم اینه که دروازه ما تو زمین بازی شما قرار داره و دروازه شما تو زمین بازی ما. به نظر جوک میاد ولی خیلی جدی در مورد قوانینش هم فکر کردم من. خب ما سعی میکنیم به دروازه خودمون گل بزنیم و شما دفاع میکنید نمیذارید، و شما میخواهید به دروازه خودتون که تو زمین بازی ماست گل بزنید، ما دفاع میکنیم و نمیذاریم. حالا هر کی در آخر بیشتر به دروازه خودش موفق میشه گل بزنه، اون برنده جایزه لوح انسانی دکتر آذر.
1: اون چه فرقی داره با اون قبلیه؟
0: چه فرق میکنه؟
1: بله این چه فرقی با اون قبلیه؟
0: اولا هدفش انسانیه، یعنی به خاطر انسان دیگه فداکاری میکنید. یعنی انگار مثلا مثال نهایتش این میشه که شما زبونم لال میخواین دست به خودکشی بزنین، به خودتون ضربه بزنین، من خودم رو میاندازم جلو و نمیذارم. در نهایت مثالش اینطوریه. از طرف دیگه اگر قرار باشه بازی شیره نباشه و چی اینا، اونم درست نیست. بخاطر
1: یعنی در واقع این که تو این بازی یه سری آدم سادیست که میخوان به خودشون ضربه بزنن دارن سعی میکنن ضمن این که به خودشون ضربه میزنن نذارن چند تا سادیست دیگه به خودشون ضربه بزنن. اینم معنی پرچونه ایش.
0: معنی پرچونه ای
1: کسی. آره دیگه، کسی که میخواد خودشو بکشه سادیسته دیگه، میخواد به خودش ضربه بزنه. خیلی اون سادیسته، اونا هم همه سادیستن، ولی اون سادیست هایی هن که دیگران نمیذارن، میخوان فقط خودشون سادیست باشن. در واقع جایزه بردن جایزه سادیستیک فوتبالیست آف دی ایر.
0: ما درست وقتی که مسئله فیزیکی باشه، مثلا من میخوام بدن خودم رو مثلا با چنگ و دندون ضربه بزنم شما، آره اون سادیزمه. ولی وقتی بازیه دیگه، توی بازی باید بازی باشه، رقابت انسانی باشه، نه اینکه این رقابت ها که میکنن زشت. خب من دارم به یه دروازه گل میزنم، اسمشو گذاشتم دروازه من تو زمین شما، و شما هم همون بازی دفاعی که هست میکنی
1: یعنی در واقع این بازی، این بازی رو اگه در واقع نگاه بکنی شما قشنگ 90 دقیقه هیچ فرقی

0: اون فوتبالی که الان داره هیچ متوجه نمیشه.
1: 60 دقیقه.
0: آره فقط از این از کجا میشه بفهمیم که این بازی اون بازی اون بازی 90 دقیقه طول میکشه این بازی 60 دقیقه طول میکشه؟ در واقع
1: قوانینش خودمون انتخاب میکنیم که اون 90 دقیقه رو کردن که به قولی بیزینس ها و رادیو تلویزیون.
0: آره ولی مثلا این بازی رو نگاه کنه آدم هیچ موقع نمیفهمه که این فوتبال شماست یا فوتبال نه، چون در هر صورت میبینی یه سری گروه دارن توپو میبرن دور از زمین خودشون بزنن توی دروازه دیگه، اونا دارن توپ از دور میکنن زمین خودشون بزنن دروازه دیگه، اون تو فقط اسم اون دروازه ها فرق میکنه.
1: اسم دروازه ها فرق میکنه، فقط اینجا فقط یک جو مهمی وجود داره و اون جو دوستانه هست، رقابت هم هست، اون تو رقابت بزن زخمی کنه اینا نیست، رقابت عاشقانه و دوستانه انسانیه. وقتی در این حال بازیتون هم انجام میدین همون رقابت هم شدید وجود داره، منتها بزن به کوب نیست اونجوری. حالا کسایی که واقعا فکر میکنن این مسئله اتفاق نمیفته، این بازی عمل در عمل انجام نمیشه، من تمام فکراشو کردم انجام میشه، اینو دوستانه دو تا تیم با هم
0: بازی انجام شده که همیشه انجام میشه این بازی، شما فقط کافی یه نوشته کوچیک بزنید روی اون دروازه، بزنید دروازه من، اینم بزنید دروازه شما، من همون بازیه.
1: خوبه دیگه،
0: خوبه بس داره انجام میشه، مردم موافقن با این بازی.
1: آره من تا احساسات انسانیه و دوستانه است.
0: بله خوب استاد خیلی ممنون از اینکه
1: پرچونیا این بازی رو بازی بکنن، به هم اطلاع بدن نتیجهش چی بوده.
0: پرچونیا الان دارن واسه یه چیزایی می نویسن که بهتره من نخونم.
1: آره بعد نگن که خلاصه ما رو خیت نکنن، بگن که مردم بگن که پرچونیا همشون دختر بازن.
0: الان یه چیزایی دارن این پرچونیا واسه می نویسن که من نخونم بهتره.
1: نه اطلاع بخونید خوبه، من اصلا چیز ندارم. خوشم میاد، زنده باشی آخری.
0: چاکرم استاد، مبارکتون باشه، رادیوتون مبارک باشه. خداحافظ. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه است و از اون خواهش میکنم یه سری بزنید به تلویزیون پرچونه tv.porchune.com، نظرتون رو بگید راجبه چیزی که میبینید. ما سعی کردیم از آخرین تکنولوژی که در استریمینگ هست استفاده کنیم، که در واقع سموث استریمینگ هست برای سیستم شما و برای نوع اینترنت و قدرت اینترنتی که دارید، این سیستم به طور اتوماتیک یه بندویت در نظر میگیره و به شما با بندویت مناسب خودتون در واقع این استریم رو میفرسته. به هر صورت ما لازم داریم که بدونیم در جاهای مختلف همینطوری که رادیو رو گوش میدید و نظراتتون رو میدید، برنامه تلویزیونیمون رو چطور میبینید و نظراتتون چی هست. لطف کنید به ما ایمیل بدید، ایمیل ما رو که میتونید از توی وبسایتمون پیدا کنید و همچنین تو فیسبوک نظرتون رو بدید. فیسبوک پرچونه هست پرچونه شو 3 و ایمیلمون هم هست بهروز با دوتا او بهروز@پرچونه.com. میتونید ایمیل بهمون بدید و نظراتتون رو بگید، ما هم خوشحال میشیم که بتونیم تا اونجا که ممکنه شروع کنیم به تصحیح مشکلات. البته خب هزار تا مشکل است که خود ما هم داریم میبینیم و داریم چارچنگولی فعلا حلشون میکنیم. مسلما شما مشکلاتی که میبینید یا همونایی است که ما دیدیم یا چیزی است که از نظر ما پنهان مونده، در هر صورت برای ما خیلی مهمه حتی اگرم خودمون بدونیم شما مشکلاتو با ما بگین، چون قراره که این تلویزیون با توجه به سیستمی که بسیار کم قیمت هست و بسیار، البته برای ما کم قیمت نیست، ما داریم ما بیس و ما سیستمش رو در واقع دیزاین کردیم، اصلا هم کم قیمت نیست، ولی طوری شده که یک قطار عظیم حرکت میکنه دیگه، هر کسی کافیه فقط بلیط یه صندلیشو بگیره و سوار شه و شما یه تلویزیون داشته باشید. همون کاری که ما در مورد رادیو کردیم. رادیو گران قیمته، شما سرور میخوای، تحصیلات میخوای، تکنیشن میخوای، تایم باید بذاری، افرادی باید مسئول این رادیو باشن 24 ساعته که همشون حداقل تحصیلات و تجربه لازمه در این زمینه داشته باشن تا بتونه این سیستم کار کنه، حتی برای یه رادیو، در که ما الان داریم این سیستم رو برای بیش از 10 رادیو مستقیم و زنده و یه چیز همین حدود بیش از 10 رادیو هم به صورت ریموت این سیستم رو داریم ما الان ران میکنیم و برای دوستان و کسانی که مشتری این لاین هستن و رادیوی 24 ساعته برای خودشون دارن، درست مثل همینی که الان دارین شما گوش میدید، خرجش به مراتب شاید ده ها مرتبه کمتر، شاید 100 مرتبه کمتر از خرجی هستش که یک نفر اگه بخواد یه رادیو داشته باشه. همین سیستم رو با هزینه زیادترش، با کارهای بسیار سنگین ترش که اگه واقعا دوستان دیگه نبودن عملی نمیشد، ما را انداختیم برای تلویزیون. ولی هنوز بازم همون عدتود خودمونو و همون در واقع پالیسی خودمونو داریم که اگر ما یه قطاری رو با 1000 زحمت را انداختیم، صندلی های خالیش رو خالی نمیذاریم و شما هم میتونید از این فرصتی که پیش اومده استفاده بکنید. ضمن این که در کشوری هستین که آزادی کلام و تصویر دارید، از قیمت کمی که در این سیستم وجود داره سعی کنید بهره‌مند بشید و یک تلویزیون لایو 24 ساعته نامحدود، با توجه به اینکه معنی این کلماتی که گفتم خودم هم رو فهمیدم و علکی نگفتم، و شما هم اگه توضیح خواستید که لایو 24 ساعته نامحدود جهانی یعنی چی، اینا رو براتون توضیح میدیم، شما هم میتونید داشته باشید. هر چقدر تعجب کردید سر قیمت رادیو که چطور میتونید رادیو 24 ساعته زنده جهانی به این و بدون محدودیت انقدر ارزون باشه، به مراتب بیشتر در مورد تلویزیون تعجب خواهید کرد که این شدنی هست و چطوره و چرا جای دیگه همچین چیزی رو به ما نمیدن و به قول معروف کچش چیه، کلکت کجاست، با چه بهانه‌ای داری ما رو میکشی تو، و بعد بفهمیم که آه نه خیر اینجوری هم نبود، یه علکی میگفت مثلا فلان. شما خواهید دید که ما همچین کچی نداریم، به خاطر اینکه تمام این حالت انقلابی که ما در مورد رادیو و تلویزیون داریم، تمام اصل قضیه این بود که کچ رو بذاریم کنار، که باز یه ننه قمر تریاکی واسه من قیافه نگیره، به خاطر اینکه 4 تا میلیونر و 4 تا گردن کلفت مافیایی رو میشناسه و اینا نگرش میدارن و این بتونه هر چرندی میخواد پخش بکنه و بعد اسم تلویزیونش بذاره خانوادگی. ما چون همچون آشناهایی رو نداریم، همچون قدرتی رو نداریم، به خاطر همین میگن احتیاج مادر اختراع هستش. به خاطر همین ما سیستمی درست کردیم که همون ورسیتلیتی رو داره و همون اکسس رو داره و همون قدر میتونه به بیننده و شنونده سر تا سر دنیا و خیلی هم بیشتر از اون، به خاطر که روی اینترنت هست. اینترنتی هست و از ماهواره ها هم بسیار بیشتر قابل دسترسی هست. ما همون سیستم ارائه میدیم، ضمن اینکه هزینهش انقدر این هزینه کمه که حتی بهروز پاکشیر هم میتونه یه دونه داشته باشه دیگه، بفهم چقدر هزینهش کمه. خلاصه با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. امروز اوپن مایک هست، داریم صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلف، هرچی که در نظر دوستان هست. شما هم قدمتون رو چشم اگه خواستیم بیاین و در برنامه شرکت بکنید. شماره ما 310-896-7524 و هاتلاین پرچونه هست 712-432-4242. راجب فوتبال گفتیم، آقا I never get enough، هیچ موقع واقعا من فکر نمی کنم به اندازه کافی گفتم در مورد این که من چقدر برای ورزش و ورزشکار، ضمن این که خودم هم بودم و هنوز هم سعی میکنم تا هرچی جون دارم باشم، چقدر احترام قائلم، بخاطر که میدونم چقدر سخته، چقدر اراده میخواد، چقدر دیووشن و وقت میخواد، چه روحیه‌ای میخواد، همه اینا. ولی از یه طرف من واقعا نمیفهمم که یه سری از تعصبات، احترامات بی خودی و پیروی های واقعا بچگانه در مورد قضیه فوتبال چی هستش. آقای امیر با بهروز رو خط هستی، شوی پرچونه بفرما.
2: بهروز جان، اینجا یک حرکت های جالب و خندداری میکردن در مورد حالا فوتبال، چون ابتدای صحبت در مورد فوتبال بود، حالا بحثای دیگر رو مگه اجازه بدی باز شروع میکنیم.
0: بفرما.
2: بهروز، میدونی حرکت خود مردم هم نسبت به این قضیه فوتبال هم جالبه. مثلا ما

0: تیم ما حالا مثلا به یک تیمی میبازه، بعد خود مردم بازم میان بیرون، خب اگر باخته که دلیل نداره بیان بیرون تشویق کنین و حمایت کنین و نمیدونم از این حرکت ها بکنین. اصلا اینقدر اینجا شلوغ بود، مخصوصا حالا تهران، اصلا من تعجب میکردم.
1: ببین در مورد تهران امیر جان، من یه چیزی رو من بگم در مورد تهران و ایران، من خودم هم اونجا بودم خب سالیان سال، این قضیه فوتبال اونجا یه خورده هم فرق میکنه، به خاطر اینکه واقعا یه بهانه‌ای میشه به خاطر اومدن بیرون. اینو من باید حق بدم، چون یعنی اگه بگن که آقا اونجا مثلا فرض کن یه مراسم مذهبیه، مردم هم اونقدر میریزن بیرون، فوتبال هم بگن اینطوری شده، اینو به همون بهانه میان بیرون همدیگه رو ببینن، تفریح کنن. اون یه مقدار من اونجا باز کردیت میدم، ولی تو جایی مثل آمریکا یا مثلا کشورهایی که مثلا اصلا همچین محدودیتایی نیست، اینا این حرکت اساسا به خاطر خود فوتباله. نمیدونم اینو توجه کردی؟
0: بله درسته 100%. البته اونجا به روز یک عملکردی رو به صورت خشن، یعنی اونا فوتبالشون هم اکثرا همینجوری، حالا تو توجه میکنیم اکثرا خطاهایی که انجام میشه تو همین جام جهانی ایجاد شد، بیشتر فوتبال آمریکایی بود این خطا رو ایجاد میکردن، حالا مصدومیت نیمار و این بند و بساطایی که داشتن، اکثرا به خاطر اینه که اونا یک فوتبال خشن و خودشون هم دارن حمایت میکنن، بعد مردم میشن همون قضیه رو دارن پیرو اون میرن جلو و این کار رو انجام میدن به روز. یعنی میدونی یک روندیه که مثلا به قول قدیمی ها میگن الگو شده، متوجه میشی؟ و اینا دارن این حرکت رو انجام میدن. من فکر میکنم هم این جزء بدون تعارف دارم میگه هاردوایر اونا، سخت افزار اونا، یعنی فکر نمیکنم بشه اینو درستش کرد.
1: بعد دقیقا میشه راجبش حرف زد که آقا شما احترام بذار به یک کسی که از خودش احترام نشون داده باشه، بزرگی و منش و افتادگی و چه میدونم سبک و سیاق نشون داده باشه، مرام نشون داده باشه. یعنی چی آخه؟ تو به هر کسی که حالا محکمتر شوت کرده یا دو تا تو بعد دستش در نرفته یا در رفته، تو اینو به عنوان سمبل ملی نگاه کنی، در حالی که وقتی برمیگرده میاد کشور خودش کاری به چی نداره. یه کشورهای کشورهایی هستن که فوتبالشون تراز اول دنیا هست و اون فوتبالیست وقتی میره اونجا با برنده شدنش برای کشور اقتصادشو اصلا تعیین کننده اقتصاد هست، تعیین کننده خیلی مسائل هست. ولی کشورهایی که مثلا اصلا پرت هستن از قضیه فوتبال، بعد اگر اینا بخوان مثلا تیم فوتبالشون رو که هیچ کاری به مردمش نداره بکنن سمبول ملی، من نمیفهمم یعنی چی.
0: به روز آره دیگه، اصلا تیم برزیل اومد پرچمهای کشورشون رو آتیش زدن، بعد اومدن داوید لوئیسی که 5 میلیونی بوده و قول خودشون حراجش کردن. اینا رو فکر میکنم شما هم تو اینترنت دیدی، منم خیلی بررسی کردم دیدم، یعنی یک بازیکن با ارزشی که الان پاریس سن ژرمن مثلا 50 میلیون برای این هزینه میکنه رو اینا حراجش میکنن، رو سر یک اشتباهی که حالا تو یک بازی انجام شده، اشتباه فردی نبوده، همه با هم
1: بکنن بودن. اونم باز من مشکل ندارم بکنن، آقا یه بازیکن یه تیمیه دیگه. اتفاقا من سر اون کمتر مشکل دارم که اینا بیان بازیکنشون، آقا یه آدمی بوده قوی و بولدوزر، هیچ کس رقیب هم نداشته، واسه یه تیمی بازی کرده، پولش هم گرفته، هیچ جا هم نرفته برای کورا یا برای کرا یا برای بچه های بی‌سرپرست خونه بسازه یا مدرسه بسازه، پولش گرفته گذاشته تو حساب خودش، لذتش برده، هم تشویقش کردن، دخترها اومدن به زور باهاش خوابیدن، همون بودن تلویزیون ازش کامرشال درست کردن، آقا معروف شده. خیلی خب، تا اینجاش من همه رو میگم موفقیت، اصلا چشم حسودش به تک. من میخوام ببینم که این آدم چرا یه مسئله ملی مطرحه، به صورت مسئله ملی مطرحه. حالا اون تیم نخواسته با این بازیکن انداختنش یه جای دیگه، یا دلش خواسته از این تیم بره یه جای دیگه بازی کنه، مثلا فوتبالیست تیم فلان از اینجا بلند شده رفته مثلا کشور قطر یا رفته کشور دانمارک داره بازی میکنه، خب بکنه. یه ورزشکار رفته اونجا بازی میکنه، این چه اهمیت ملی میهنی داره؟ من نمیفهمم.
0: بله 100% حرف تو قبول دارم بیروز. بله البته اونجا این حرکت بچه های فوتبالیستشون و مخصوصا تو برزیل، البته من چیزهایی که میگم از سورسایی که از طریق اینترنت گرفتم دارم خدمت میگم، من فکر میکنم یک حالت عرقی که میگن اونا، یک عرق عجیبی دارن نسبت به تیم ملی فوتبالشون مخصوصا.
1: من یعنی برزیل رو میفهمم، ببین من برزیل رو میفهمم، آرژانتین رو میفهمم.
0: آره.
1: میدونی کشورهای که فوتبالشون مهمه و این فوتبال برای کشور هزار یک جور مسئله فایده داره، که از لحاظ اقتصادی هست، از لحاظ هزار یک مسئله تو جامعه جهانی مطرحه، به خصوص پول زیاد میاره، به خصوص با برنده شدنش، با مطرح شدنش مسئله مسائل خیلی مورد تحت شعاع قرار میده. اینو من میفهمم که آقا این آدم به کشور کمک کرده یا این تیم به کشور کمک کرده، حتما لزومی نداره که تیم ملی برزیل بیاد به نام خود تیم ملی برزیل مثلا فرض کن مدرسه نابینایان هم درست کنه که بگیم آقا تیم ملی برزیل به درد مردم خورده، همونقدر که شده تیم ملی برزیل و باعث یک جهش پولی اقتصادی شده کافیه. ولی یه جایی هستش که اصلا مهم نیست فوتبالش، مثلا فوتبال خود همین کشور ما، کسی تا حالا هیچ جایی اسمی گفته که آقا مثلا ایران مثلا به جایی رسیده برای ایران، تیم فوتبال ایران برای ایران چیزی آورده که بگیم آقا اینا به مملکت ما خدمت کردن که حالا شدن سمبل یه چهره ملی؟ خب حالا بازی کردن دیگه، رفتن بازی کردن، گل زدن، گل خوردن، برگشتن خونه، حالا که چی؟ حالا میدونی
0: متاسفانه البته خود مردم ایران دنبال کلیشه هستن بیروز.
1: همین منظور من همینه.
0: آره نگاه کن کلیشه یک تعریف مشخصی داره، یعنی دوست دارن بعضی چیزها رو گنده کنن و بعضی چیزهایی که اصلا ارزش واسن واقعا نداره رو اینقدر اونو ارزشش رو میبرن بالا که اصلا بیروز باور کن اگزاجوریت میکنن واقعا دارم میگم، یعنی یک حرکتی میکنن که من خودم شخصا بارها توی این مسئله دیدم آقا یه بازیکن فوتبال ما که واقعا ارزش اون مبلغی که واقعا دارم باش قرارداد میبندنم شاید نداشته باشه، حالا اون مبلغ هم اون شخصا داره میگیره، بعد که میارن تو
1: اونم بیزنسه. آره طرف بیزنس کرده، فکر میکنه یه شخص فکر میکنه که آقا این آقا ارزشش انقدره 2 میلیون دلاره، بعدم میاد تو تیمش بازی میکنه، بعد میفهمن نه بیشتر بود ارزشش یا نه میفهمن که کمتر بود ارزشش. من اون قسمت بیزنسیش به خودشون مربوطه، من قسمت ملی بودن این قضیه است که منو عذاب میده. حتی اگه تیم ملی و تیم ملی مثلا کشتی باستانی و ورزش باستانی ما یا یه چیزی که مال کشور ما بوده، اگر همچین حالت ملی رو مردم روش داشتن باز برای من چند درصد قابل فهم بود، ولی این یکی رو اصلا هیچ جور نمیفهمم من. ضمن اینکه اینو من بگم، ضمن اینکه به هیچ وجه اصلا نه حسودی میشه نه اینکه میگم اینا کمن، سبکن، ضعیفن، ناقابلن، هیچ کدوم این حرفا رو من نمیگم، خیلی هم احترام میذارم. ورزشکاریه که داره 90 دقیقه در زمین مثل بولدوزر میدوه، من 3 دقیقه‌ش هم نمیتونم بدوام. این بحث اصلا اون نیست که میخوام اون شخص رو زیر سوال بذارم یا اون تیم رو زیر سوال بذارم. من این اتیتود و این احساسی رو که مردم یک کشور نسبت به تیم فوتبالشون داره من دارم زیر سوال میذارم.
0: البته بهروز این یه مقداری مدیا هم تقصیر داره.
1: میدونی
0: مدیا وقتی یه چیزی رو خیلی ترویج میده، یکی از راهایی که ملت نظرات و فرهنگاشون نسبت به اطرافیان و نسبت به جامعه خودشون تغییر میکنه خاطر همین مدیاست. یعنی شما توجه کن توی چند سالی که مثلا ساتلایت پیشرفته تر شده، شبکه‌های مزخرفی مثلا حالا جیم و فلان و اینا اومدن شامل اون شدن و حالا بدون تعارف دارم میگم بیروز نگاه کن این مدیا تاثیرشو گذاشت.
1: بله
0: شما هم اگر دقیقاً یادت باشه، من خودم کامل یادم، شما نزدیک 4 سال 5 سال قبل همین بحث رو توی تلویزیون آی پی ان هم انجام
1: میدید. فوتبال رو میگی؟ آره بیشتر بود، 7-8 سال پیش بود.
0: 7-8 سال پیش من میگم دیگه، من از همون موقع باهات بودم.
1: دمت گرم.
0: من خودم هم بهت زنگ زدم اونجا یادم دقیقاً 8 سال پیش. آره دقیقاً 8 سال پیش بود که شما این بحث رو انجام دادید توی تلویزیون آی پی ان. من روز یادم نمیره کسی نتونست یک جواب درست حسابی بتونه بده، چون این یک چیزیه که به قول قدیمی ها و به قول خودتون یک لاجیک و منطق چیزیه که دیواریه که ازش نمیشه رد شد.
1: درست.
0: و این هم یک منطق و اساس و پایه‌ای داره که بر حسب اون شما دارین حرکت رو میکنین. و بیروز جان بدون تعارف دارم میگم، نگاه کن این فکر نمی کنم برگرده به حالت اول. این حالت مثلا
1: تبلیغات شده روش، مسلمه که برنمیگرده. من فقط دلم میسوزه، هدف دلسوزی دارم این حرف رو میزنم که من سبک میبینم یه کسی بیاد انقدر حرارت نشون بده راجب این که فلان شخص توپو شوت کرد به اون طرف، این یکی دستش نرسید اون توپو بگیره مثلا، این بیاد تو نسبت به این حرارت ارق ملی و مذهبی نشون، مذهبی که نم ملی و کشوری نشون بدی، برای خودت مهم بکنی، خیابونو ببندی، جشن بگیری، اتوبوس آتیش بزنی، نمیدونم فلان بکنی.

0: بعد حالا اون که هیچی، بدتر از اونی که دو تا مثلا دهاتی تو یک دهات یک پشت کوی، یکیشون طرفدار تیم تاجه، یکی طرفدار تیم پرسپولیس، حالا اسم امروزش نمیدونم چیه، هرچی که هست، اینا همدیگر رو میزنن لط و پار میکنن، با چاقو میزنن همدیگر رو، به خاطر که اون دروازه‌بان اون تیمو تشویق میکنه، اون دروازه‌بان اونا هم دو تا بچه همال همین دهات همینجا. من نمیفهمم این چقدر این دل آدم میسوزه که مردم انقدر میتونن واقعا کوتاه بین باشن و سبک اندیش باشن و خودشون انقدر خودشو مسخره بکنن.
1: بروز از همه مهمتر اینه که میدونی با اون نظام باور و اعتقاداتشون دارن، به جان خودم اینو بدون تعارف دارم میگم بیروز، چون من 6 7 سال قبل بود، دقیقاً بیشتر 7 سال 8 سال قبل بود، من یه بار رفتم ورزشگاه، بعد دیدم اینقدر اینا دارن به اون باورها و اعتقاداتشون دارن توهین میکنن و اینقدر خودشونو پایین میارن و اینقدر شخصیت خودشونو مثل این آدمای لوزر بدبخت بیچاره، واقعا اینقدر سطح لیولشو میارن پایین. من یک بار رفتم ورزشگاه 8 سال قبل رفتم، به جان خودم این واقعیت که دارم بهت میگم، اینقدر دیدم که یعنی اینا فوش میدن، بعد و بیرا میگن با دروازه‌بانو مثلا فلان میکنن، فلان چیزت نشه، فلان برنامه نشه، اینقدر از این حرفا میزدن، من به خدا یعنی دقیقه 60 اومدم بیرون.
0: البته یه چیزی هم هست تو همه جان، یه مسئله هست، مثلا همه جای دنیا همینجوریه، تو استادیوم مردم میرن، بیشتر مردم میرن میشینن از خودشون داد بزنن، فوش بدن، کیف بکنن، چی میگن، انرژی خودشون خالی بکنن. این قسمتش همه. شما میتونی بری گاو بازی ببینی، جیغ و فریاد کنی، میتونی بری فوتبال ببینی، جیغ و فریاد بکنی، میتونی بری بوکس ببینی، میتونی بری چه میدونم هر چیزی ببینی و تشویق کنی، فوش بدی، اون یه مسئله دیگه است. و من درست تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم، و اگر من نمیرم مثلا استادیوم به خاطر این نیستش که من از این کار بدم میاد، هر کی میخواد فوش بده، من خودم به 4 ساعت فوش میدم، این مسئله نیستش. و حالا اگه یه نفر به کلاسش نمیخوره، خوشش نمیاد دور و برش فوش بدن، اونم من میفهمم، نمیره اونجا. ولی یه چیزی که مهم هست اینه که همونجور که شما گفتی، میدیا داره تشویق میکنه اینجور اندیشه رو، یعنی فوتبالیست سمبول توه، فوتبالیست وجود تو رو ارائه میکنه در سطح جهان و اینطور اینطوری، که موقع تبلیغات فروختن اینا رو، این جماعت عظیم میلیارد نفری 6 7 میلیاردی رو بکشونتش پای تلویزیون و موقع تبلیغات فروختن پولای خیلی زیادی رو از کمپانی‌های بزرگ بگیره. و این همیشه پشت سر این در میاد که کسانی که فوتبال نگاه میکنن، این فوتبال یه مسئله احساسی عمیق، عاطفی عمیق و ضمناً یک حساسیت عمیق در حد ملی و میهنی نسبت بهش داشته باشن که بتونن اینا انقدر اینا رو جمع کنن و بعدم این همه تبلیغات رو بفروشن. همونجوری که شما گفتی، میدیا این به مردم یاد داده که اینجوری باشید که درسته.
1: بروز حالا من نظرم اینه که مردم باید یه مقداری اگر بینش خودشونو ببرن بالا و وارد این کلیشه‌های الکی و مزخرف، واقعا یعنی هیچی ندارن توش، یعنی شما وارد این قضیه میشی میبینی. البته این کاری هم که میدیا کرده این بوده که آشغال به خورد مردم داده، همیشه همین جوره، یعنی اینا دوست دارن که یک سری از چیزهای واقعا بد و مثلا مزخرف و وارد ذهن مردم و وارد این فرهنگی بکنن که چیزی ازش نمونده. من اینو قبول دارم.
0: بله، آدم با فرهنگ که نمیتونه مثل گله حرکت کنه، مهمترین چیز کشتن فرهنگه، به خاطر که آدم با فرهنگ نمیتونه مثل گله حرکت بکنه، مگر اینکه فرهنگ هر کسی رو چون آدم بی فرهنگ هم که وجود نداره، هر کسی یه فرهنگ داره، به خاطر همین اونا باید همه فرهنگا رو یونیفرم بکنن، همه فرهنگا رو به یه فرم تبدیل بکنن که آقا اینجوری دیت میکنی، اینجوری ورزش نگاه میکنی، اینجوری لباس میپوشی، خوب اینه، بد اینه، اینا رو همه رو به یه فرم بکنن که بتونن یونیفرم وقتی یه مسابقه فوتبال پخش میکنن سر تا سر جهان و تا اونجا که میتونن بکشونن پای تلویزیون و تبلیغاتشون رو بفروشن. اگه قرار بشه هر کسی هر جای دنیا با یه اندیشه ای راجع به این مسئله فکر کنه و این اندیشه رو از تو فیسبوک تو حلقش فرو نکنن، از توی نمیدونم ساتلایت و اینور و اونور تو مخش فرو نکنن، اندیشه ها متفاوت میشه. بعد خوشحال کردن هزاران مدل اندیشه بسیار کار سخته، در حالی که وقتی همه چی یونیفای بشه، شونه بخوره، یک جهت باشه، با یه بی همشون وای میستن، با یه هین همشون را میفتن.
1: بروز حالا جالبه بعضی از این هنرمندای ما که به عنوان میکنن ما هنرمندای مردمی هستیم، خب حالا بازیگرها یا هر کدوم از اینا میان توی اینستاگرامشون میان مطالبی می‌نویسن که اصلا من واقعا خجالت میکشم که اسم این شخص رو ببرم بیارم هنرمند. یعنی واقعا همچه آدم هایی اینقدر، یعنی سطحشون
0: تازه میفهمی که کی بوده که
1: بیارم هنرمند. یعنی واقعا همچه آدم هایی اینقدر، یعنی سطحشون
0: تازه میفهمی که کی بوده که بهش افتخار هنرمندی دادن.

0: کار بردن اشتباه نگفتم، واقعا احمقن. من پارسال تیم استقلال یکی از هواداراش، نمیدونم خودتان بعد از تو اینترنت یادت باشه، که یک پسر 24 5 ساله بود رو حساب باختی که حالا استقلال داشت و اینا و ناراحتی که داشت، اون همون لحظه سکته کرد و مرد. حالا جالب، یک کدوم از این هنرمندای یا بازیگرایی که اینا اسم میبرن نرفتن آقا ببینن آقای چی بوده چی شده؟ من کامل از اینترنت اینو چک کردم و میگم همیشه بعضی از انسان ها میدونی چوب این خریات و حماقت و این مسائلشون رو میخورن بیروز
1: مسلمه، و اینا میخوان تعداد اینا رو زیاد کنن، همجور که گفتم هم تعدادشون رو زیاد بکنن هم کنترلشون رو راحت تر کنن. یاد اون موقع مثلا میگفتن که آقا سر صف مدرسه ها اینا بچه ها رو شستشوی مغزی میدن، تازه بعد فهمیده بودن همه جای دنیا یواش یواش فهمیدن که بهترین موقع برای شستشوی مغزی دادن هر شخصی موقعی که بچه است، از همه اول بهش بچپون که باید تو چجوری مد لباس بپوشی، باید چجوری بازی نگاه کنی، موقعی بازی رفتن تو باید چی بپوشی، چجوری خودت رنگ کنی، چه حرکت های انجام بدی، چه نوشابه هایی بخوری، همه اینا رو وقتی که واسط مشخص کردن کنترل یک گله بسیار راحته دیگه. فرق این که شما میتونید یک گله بوفالو مثلا چه میدونم 4-5 هزار تا بوفالو رو با 2 تا سگ و 3 تا اسب سوار ببری از یه جای کشور به یه جای کشور دیگه، در حالی که اگه شما اسب وحشی داشته باشی یه دونش هم نمیتونی با 3 نفر کنترل کنی. خب اینه که یارو مغز اون قشنگ چنلیزه شده و تحت کنترله، اینم همینطور دیگه.
0: بهروز حالا یک جریان قشنگی هم هست، حالا چون شما خودت تخصصت کامپیوتره، من اینو توی اینترنت مطالعه کردم دیدم که الان شرکت های تبلیغات کامپیوتر و کارت گرافیک مثل انویدا اینا، جی فورس، شرکت هایی که ATI اینا هستن، میان تبلیغاتی میکنن بر حسب این که آقا همچی گیمی رو ساپورت میکنه، نمیان بر حسب این بزنن که آقا تو سی پی او و اطلاعات سیستمی بسازی که آقا مثلا برای گرافیک باشه، توکد باشه، فتوشاپ باشه، مثلا رندر بتونه اونا رو بکنه، میان رندر شدن اونو بر حسب اینکه بتونه قشنگ بازی رو بتونه،
1: آره دیگه، چون میخواد پرپس اپلیکیشن رو بهت بگه، بگه این چه همونی که زمان قدیم میگفتن که آقا اگه تو میخوای اگه تو اینجوری کنی اینجوری کنی پول ورداری عجیبه مثلا داداشت، جهنم میری، بهشت میری اگه با پدرت خوش رفتاری کنی، اگه با مادرت خوش رفتاری کنی بهشت میری اون دنیا، به خاطر اینکه این پرپس گیم رو میخواد بهت بگه که نهایتا تو چی میگیری. به تو نمیتونه واسه مغزا همه آدما نمیشه توضیح داد که چرا این کار خوبه، فقط میتونه واسه شون توضیح بدن که جایزت چیه. مثلا ماهی میندازن جلوی یه فوک، مثلا میگم بیا بالا دست خود از آب بیار بیرون، دست بزن برو پایین یه ماهی میندازیم واسه، جایزش ماهیه. بخاطر اینکه فهمیدن مغز مردم چجوری کار میکنه، اینا تازه فهمیدن تو دهه گذشته، تو همین 3-4 سال دهه 2100 فهمیدن.
0: پیروز الان من تبلیغی ندیدم که بر حسب مثلا فتوشاپ و اتوکت و نرم افزارهای کاربردی اکسل و ورد و اینا بیاد ساپورت کنه، فقط میرن رو گیم.
1: خب معلومه عوام اونجا دارن خرید میکنن، عوام که با فتوشاپ و نمیدونم اتوکد و این چیزا کار ندارن.
0: بهروز حالا دقیقا همین جورم تو میدیا هست، میدیا میاد چیکار میکنه، مثلا یک شبکه، حالا اسمشون هم حالا دوستاشو بیاریم نیاریم حالا نمیخوام چیز بشه، ولی خب حالا شبکه هایی مثل جم و اینا که حالا فارسیوان اینا که هستن، میان خیانت کردن رو یاد میدن، نمیان از اون ور فرهنگ سازی بکنن که آقا این کارو بکنید، مثلا زن و شوهردار میره میخوابه از این مسائل این کارا رو انجام میده. بهروز از این قضیه، وقتی الان چند ساله، الان 2-3 ساله که جیم و فارسیوان هستش، من تو دیتام جدیدن دارم میبینم، جدیدن که نبگم جدیدن، منظورم تا همین 1-2 ساله است، حالا ما که از قبل تجربه داشتیم، میبینم که مثلا اکثرا زنهای شوهردار وارد این دیتینگ شدن و اینکه چقدر راحت، بهروز ببخشید این حرفو میزنم چون حالا بحث یه مقداری گفتم سوق بدم اگه اجازه بدی به اون سمت، چقدر راحت میان خودشون رو در اختیار میذارن و چقدر رو زود سکس میدن و
1: قباحت قضیه از بین رفته دیگه، اون حالت خیانت و سنگسار و قباحت و نمیدونم این حرفا از بین رفته.
0: حالا جالبی اینه که دقیقا تو دادگاه هم حالا اگر صفر بگیرن که همچه قضیه اتفاق نمیفته، خب اونجا هم حتما صفر نمیگیرن که اینا آزادی ها رو دارن، و از همه مهمتر بروز که این روز اینه که من حالا

0: تو بستر میدیا هستش، میدیا داره این کار رو ترویج میده و الان تو این دو سه ساله ما داریم میبینیم. من و شما هم همیشه اومدیم گفتیم به پسرها و بچه هایی که دارن گوش میکنن، گفتیم آقا نزدیک زن شوهردار نشون. زن شوهردار اون دوست داره، اولین کاری که میکنه این خوبی که داره اویلیبل، یعنی همیشه هست، تو میتونی مثلا زود برش سکس کنی و فلا اینا، ولی یک بدیایی داره از اون بر. حالا به روز من میگم این جهتاییه که اکثرا خود میدیا تقصیر داره و این میدیا به خورد مردم داره میده. حالا مردم چطوری انالیزور داشت انالیز کنن اینا رو که بتونن مثلا بسنجن این خوبه یا بده، میان جهت منفیشو میگیرن. دقیقا من تبلیغات این ساتلایت و این دستگاه ریسیور رو میدیدم، میان شبکه های پرنوی پرطرفدار رو میان رو تبلیغ میکنم. شما فکر کنم دیدی، توجه کردی، خب میخوان یک جورایی پورنو رو دارن تو ترویج میدن، به نوعی میخوان بگن آقا تو با این دستگاه ریسیور میتونی پورنوی 24 ساعته مثلا به پرایوت اسپیس ببینی، مثلا شبکه های اینجوری رو ببینی. به روز این حرکت ها هم هست.
1: خب میدونم بخاطر اینکه هر کسی دستش میرسه به یه تلویزیونی خارجی خارج از ایران، اولین چیزی که میخواد نگاه کنه سکس و پورن دیگه، چون تو سکس و پورن تو ایران نداریم به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی زیاد هست، ولی به صورت رسمی ما نداریم که طرف اینجا تولید کننده پورنو یا اینجا اینا زمینه فعالیتشون مثلا اگزاتیک چه میگن تریپل اکس چه میدونم اکس ریتد ویدیو هست، هم چیزایی رو ما نداریم به صورت رسمی اونجا. به خاطر همین هر کی دستش میرسه اول میخواد بره کانال های سکسی و پورنو رو نگاه کنه، چیز واضحه اینم از رو همون میفروشه.
0: بهروز حالا جالبه، ببخشید حالا اگر اجازه بدین من حالا یه بحث رو یکم شاخه بش بدیم. بهروز حالا جالبه این قضیه میدیا بیشترم خریدارش خانومان، خیلی جالبه. یعنی من توجه میکردم به یکی از دوستان بود که حالا این بنده خدا بازرگانه و حالا من باش دوستم و آشنام که توی این شبکه های ماهواره‌ای هم تبلیغات داره و اینا، صحبت میکرد در مورد همین لوازم آرایشی زنانه مثل کرم نمیدونم حلزون از این مسائل. بعد خودش صحبت میکرد میگفت اصلا باور کن امیر، یعنی من از موقعی که آوردم اینو روی ساتلایت تعریف کردم و روی شبکه‌های ماهواره‌ای اصلا فروشم چند برابر شده. میگم چجوریه؟ مگه تو یک فرد بازرگان که مثلا تو تهران الان همه میشناسنش، حالا معرفی نمی‌کنم، این اومد اینو سوق داد تو اونجا، حالا همون کرمی که تو تهران ممکنه مثلا 40 تومن 50 تومن قبلا میداد الان به 130 40 تومن داره میفروشه و به چه خوبی هم می‌خرن بهروز.
1: خب بله، چیزی که نما که این که فرمول قدیمی میدیا بوده، زن خوشحال نگه دار، به چرندیاتی که تو مغزش هست اعتبار بده و اون چرندیات رو به رسمیت بشناس، زنم تو رو میپرسته میشینه پای میدیا و هر آشغالی داری به اونجا بفروش بهش، اونا از خداشه. به مزه که میره بیرون میبینه این خبرایی که تو مغزش کردی نیست، عصبانی میشه، دیپرس میشه، میاد خرید میکنه یه مثلثشو که یادتون هست میگفتم دینایال دیپرشن و شاپینگ. شما اول دینایالی که تو مخ زنا، بله مردم از زن میتونن هم فرند باشن، بله نمیدونم اینجوریه، بله اون اینجوریه، هر چیزایی رو که در دنیای بیرون زنا باش مشکل دارن و تو خیالات خودشون میپرورنن، تو بهش اعتبار بده تو تلویزیونت و تو رادیوت و یه برنامه دو تا خانوم بذار اونجا قشنگ نشسته اونجا و تمام این چرندیات رو هی تایید کنه، این دینایال زنه رو میبری بالا، میره بیرون دینایال بهش دیپریشن میده چون با واقعیت فرق میکنه، برمیگرده خونه باید خرید کنه، خریدم از شبکه تو میکنه چون دوباره میخواد بیاد با ناراحتی ببینه که شبکه تو دوباره چه چرندیاتی رو میتونه در مغز این تایید کنه. اون موقع استش که تو میچبونی اجناس تو، پولش هم شوهره میده، یا شوهره میده یا دوست پسره میده که اگه دختر خوشگل بود، یا که نه فعلا رو کرد کارت خودش میذاره تا بعد یه خری پیدا شه اینو پی آف کنه واسش.
0: حالا از اون خرا که بروز
1: در سه صورت مرد میده خلاصه.
0: آره در هر صورت مرد میده، از اون خرا خیلیه. من یکی از حالا دوستان بود، حالا نمیخوام اسمشو بیارم چون 100% داره برنامه گوش میکنه ناراحت نش. بهروز بهت بگم که این بنده خدا، چون من بهش گفتم برای بهروز مطرح میکنم، گفت آقا مطرح کن مشکلی نداره. آقا این اومد یک حرکت فکر میکنم اشتباه، به نظر من خیلی اشتباه از اون چیزی که هست. این به خاطر اینکه اون فرد رو نگه داره و اون خانوم رو نگه داره، یک کردیت ها و اعتبار اضافی بهش میداد.

0: و اینکه اونو مثلا حالا حمایتش میکرد از لحاظ مالی و اینکه خیلی ساپورتش میکرد. به روز این دقیقا یه تایمی بود که دوستم به این دوست دخترش گفت که من میخوام برم مسافرت. بعد این بهش گفت آقا مسافرت میره، آقا فلان چیز رو بیار و اوکی و فلان و اینا. در صورت مسافرت دوستم نرفته بود. بعد این آقا دوست من سرزده یه بار و روز دوم میره خونه همین طرفی که براش خودش رنت کرده بود، میره اونجا. حالا این جریانی که حالا خودش هم داره احتمال نشه 90 درصد گوش میکنه، چون من بهش توبی گفتم گوش کنه. این آقا اومد برداشت، خیلی حرکت واقعا پای از این بدتر نداریم، اومد توی اون خونه، دید که یک شخص دیگه تون خونه است.
1: مبارکش
0: خودش. آره خودش مات مونده بود اصلا. همینجور به من گفت که من اصلا هیچ حرکت نتونستم بکنم، برم اون پسره رو بگیرم بزنم، که اون پسره تقصیر نداشته.
1: پسره یه گوشت ولگرد لخم راحت رو پیدا کرده، خودش هم دعوت کرده خونه، پسره چه تقصیری داره؟
0: من منظورم اینه که همش برمیگرده به حماقت این مردا. بعضی هاشون واقعا دارن خیلی بیشتر از اون چیزی که دخترها ارزششو واقعا بدون تعارف دارم میگم، بعضی دخترها اصلا ارزش رو ندارن که اینقدر حالا هزینه بدی. حالا اینا قیمت هم قبول نمیکنن آقا، اینا میان تو بیزنس هاشون قیمت رو تعیین میکنن بروز، ولی نمیان برن توی این مسئله که این یک بیزنس شاید مترادف اون باشه.
1: آقا جون اصلا شتر... چرا به نظر من هیچ دختری ارزش اینو نداره که شباتش خونه بگیری تا بخواد باد بخوابه. خوشگل ترین دخترایی که شما دقت کردی میان با آدم یه رابطه برقرار میکنن، هیچ کدومشون پول ازت نمیخوان. شما اگه بفهمن که تو آدمی هستی که مخت پاره سنگ برمیداره و میشه تیغت زد، اون وقت تیغت میزنن. ولی اگر بفهمن که حالی تحواس جمع و از این حمالی ها نمیدی، اگه خوشش بیاد میاد باید میخوابه، میاد از زیر سنگ هم شده تو رو پیدا میکنه، میاد تو اتخابت به زور. و این درسیه که باید همه بدونن، هیچ دختری رو نباید براش پول خرج بکنی که بیاد. اگر اومد این شخص دختر پیش شما و باید رابطه داشت و بعدن کارتون به جایی کشید که حالا مثلا یه مقدار خرج خواستی بکنی، حالا خرج میتونه یه نهار بیرون رفتن باشه، میشه مسافرت رفتن باشه، یا هر چیز دیگه که خوشتون اومد با هم لذت ببرین، یه روز یه دفعه خواستین یه تعطیلات با هم برین، اینا ماورای این هست که این دختر تو رو میخواد و حاضر در دسترس تو باشه. ولی بعضی فکر میکنن که دختری رو که نمیخواد اینا رو پول خرجش بکنن به دستشون میرسه، و این به جز یه گروه دخترای خیلی واضحی معمولا اینطوری نیستن. بقیه
0: البته اینم به روز برمیگرده به همون قضیه که بهت گفتم، اکثر مردهای ما هم این قضیه کلیشه‌ای رو دارن که فکر میکنن که توی این رقابت فلان خوری که شما قبلا میگفتی 4 سال 5 سال قبل باید شرکت کنن. من با این دوستم خیلی راحتم دارم اینجوری صحبت میکنم چون داره گوش میکنه. توی این میدونی وقتی توی این قضیه شرکت میکنی، توی این رقابت شرکت میسی، این میمونه که مثلا ما ایرانی‌ها چجوریم. به معنی که میبینیم یک رستوران 10 تا ماشین پارکه، با خودمون میگیم بهترین رستورانه. خب میریم ماشینمون رو بازم پارک میکنیم، بستنی فروشی میبینیم شلوغه، میریم آقا سری میریم تو صف وامیسیم. این دوست منم گول اون ظاهر و اون مسائلی که با خودش میدید، آقا تو اون خیابون رئیس این دختره که میره 10 تا ماشین براش بوق میزنم، با خودش گفت آقا بیا من اینو از خود کنم، یک هزینه اضافی بده بعدم که این صحنه رو ببینه. مثل اون سیاه‌پوسته که شما یه بار تعریف کردی واسه دوست دخترش ماشین خریده بود، اینم فکر کنم 4 سال قبل گفتی. من تمام صحبت‌های شما رو تو ذهنمه، یعنی یک حافظه خیلی خوبی دارم. بیروز جان یادتونه خودتون واسه بچه‌ها تعریف می‌کردین که بعد دوست دخترش با ماشین خودش رفته بود، کسی دیگه رو انتخاب کرده بود. دقیقاً همین مشکلات سر مردی میاد که آقا اعتماد به نفس و اون کنترلینگ رو ندارن. کنترلینگ به نظر من بیروز، حالا من ببخشید یک سری از چیزایی که نظر شخصی من حالا با صحبت‌های شما تکمیل شده که به این نظر رسیده، اینه که کنترلینگ خیلی مهمه. من از زمانی که شما من یاد دادی کنترلینگ رو چجوری رو خودم تعریف کنم، دیگه روابطم مشکل نداره. من توی 4-5 سالی که با شما صحبت کردم، این کنترلینگ رو به من تحت یک آموزش خیلی خوب، البته طوری بوده که مثل خودتون گفتی مثل یک سوزانبانی که آقا راه رو نشون میده، من این مسیر رو خودم رفتم و نتیجه خوبی رسیدم.
1: بله آخه بدید یه رادیو پرچونه داریم، یه تلویزیون پرچونه هم داریم که تازه راه افتاده، ولی هزاران تلویزیون سر تا سر دنیا دارن خلافش رو بهت میگن. هزاران هزار میلیون ها پسر تحت این آموزش هستن که تو اگه میخوای به زنی احترام بذاری با دست بکنی تو جیبت خرج کنی. مرد موفق اونه که پول داشته باشه و برای زن خرج کنه، احترام به زن یعنی خرج کردن برای زن، در حالی که همچین چیزی رو به زن نمیگن. یعنی در واقع کالا بودن زن رو دارن اینا رسما کالا بودن زن رو تشویق میکنن. زن هم دوست دارن، هیچ اشکالی نداره واسه شون.
0: پیروز، حالا من یک سری چیزا اگه اجازه بدی به پسرها کمک کنم، با البته با کمک شما دوست عزیز، اگه من اشتباه گفتم لطفا تحسین کنید. من به پسرهای عزیز یک نظر آیدل خودم رو میخوام عنوان کنم، اینه که پسرهای عزیز سعی کنید آقا با دختر طوری باشین که دختر فکر کنه شما ترافیکتون زیاده، نه اینکه شما فکر کنید دختر ترافیکی زیاده. متفاوته. این خیلی با هم فرق میکنه. به روز وقتی فکر کنه ترافیک زیاده، من اکثر موقع مثلا با دوستان میخوام صحبت کنم، بریم با موبایلم صحبت بوشی. میکنم در صورتی که مثلا تلفن آفیس و منزلم اینا همه هست، ولی خب با موبایلم ساعت 1:30 شب به وقت اینجا مثلا صحبت میکنم که دختره بیاد پشت خطم، میاد پشت خطم.
1: امید جان گوشی نگهدار.
0: جان
1: ببخشید آقای امید اومده رو خط. امید خان گوشی رو نگهدار لطفا.
0: بروز عزیز، میگم که این که بیاد رو پشت خط من و بیاد رو ویتینگ من خیلی جذاب. حالا اینجا تو ایران ویتینگ فعاله، بهتون گفتم اون سری یادتون باشه. خیلی جذابه این که دختر احساس. بعدم یک چیزی که پسرها خیلی باید حواسشون جمع باشه، دخترهایی که خیلی بهشون پرخاش میکنن دو حالت داره، یا تو رو میخوان یا اینکه میخواستن تو رو مالی درستت کنن نتونستن و هرسشون در اومده. یا دوست دارم با تو رابطه برقرار کنن، یعنی که یک رابطه خوب ریلیشنشیپی داشته باشن که تو نمیخوای، اونم همینجور دارن کنکاش میکنن که به اون برسن. این نرسیدن به اون ریلیشنشیپ تو رو کمک میکنه به خاطر اینکه یک رابطه خوبی رو ادامه بدی.
1: ولی یه چیزم بگم امیر جان، به آدم پرخوش کرد چه مرد چه زن، من سعی میکنم ازش فاصله بگیرم. درسته دخترایی که پرخوش میکنن دخترایی هستن که معنیش اینه که گیرت افتادن، حالا یا ریلیشنشیپ میخوان نمیشه، یا خرج میخوان بکنی نمیکنی نمیشه. ولی کلن من از آدمی که پرخاش میکنه سعی میکنم فاصله بگیرم، به خاطر اینکه آدم های پرخاشگر قابل پیشبینی نیستن، قابل اعتماد هم نیستن، و یا باید تو بیفتی توی مسابقه جنگ احتمالات و معلومه کی میبری، با در واقع یه چشمی باید بخوابی، همیشه یه چشمت باید باز باشه، یا اینکه اصلا از اول جنگ بکنی باهاش و تو هم باید مثل اون پرخاشگر باشی. من کلا از آدم پرخاشگر فاصله میگیرم، هیچ جوری بهش راه نمیدم نزدیک من بشه.
0: بروز درستش هم همینه، داره حرفت کاملا درسته، مرسی که تحصیل کردیم. و از همه مهمتر من فکر میکنم اون سلف کانفیدنت، اعتماد به نفس و سیف سیکیور نگه داشتن پسر از همه مهمتره که بخواد تو رابطه خودش رو اینجوری نگه داره. به روز یک حرکتایی هست بعضی پسرها اینو بلد نیستن انجام بدن، ولی فکر میکنن که آقا این کارم انجام بدم به ضررشونه، ولی من فکر نمیکنم. اینکه جلسه قراراشون رو سعی کنن ستاشو مثلا یکی دوتاشو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر برن، محل نذارن، اهمیت ندن، توجه ندن، آقا در و رستوران رو جلوتن ننم باز کنن، صندلی رو بر ندارن خانم بیاد بشینه، مثلا این احترام های خیلی
1: اینا خوبه به شرطی که اینا خوبه به شرطی که در زمانی باشی که زن دهنش به اون گشادی نگه آقا جون من مساوی مردم و من میزنم تو سر مرد و من هیچ اشکال نداره. فکر نکنی من میگم دهن گشاد میخوام توهین بکنم، نه خوبه منم دهنم گشاده توهینم نیست، ولی کسی که دهنش انقدرم راحت باز و میگه که آقا من مساوی هم هیچ فرقی هم ندارم تمام حقوقمونم یکیه، خب دیگه من با چی در واسه تو باز کنم، من با چی پول شما تو رو بدم، من با تو حقوقت یکیه، تو خودت پول شما خودت بده، خودم صندلی خودت بده، که شیوری مرده به خاطر اینکه تساوی هست، یکیشو باید زنها انتخاب کنن.
0: بروز از همه مهمتر اینه که پسرها میدونی خودشون رو کم میبینن. من وقتی خودم رو کم ببینم نسبت به اطرافیانم هم همیشه احساس یک فرد لوزر رو واقعا دارم، این احساس و حس رو دارم. ولی من همیشه به دوستان میگفتم، حالا اگر اشتباه میکنم بازم شما تحصیل کنین منو، بروز جان من به دوستان میگفتم همیشه از اون چیزی که هستین سعی کنید یک مقدار خودتون رو بالاتر بگیری، نه به خاطر اینکه آقا بالاتر بگیری خرج کنی، به خاطر اینکه دختره فکر

0: کنه تو با یک آدم درست حسابیه، مثلا حالا کار درستی رابطه برقرار میکنه که برای رسیدن به اون باید زحمت بکشه.
1: آره امیر جان ممنونم از لطفت، محبت که کردی. آقای امید رو خط هست.
0: آها دوستان هستم، من متوجه نشدم.
1: بله شما اگر لطف کنی میخوای هنگاب کن دوباره بگیر اگه مطلبی داشتی که بتونیم بدون قطعی صحبت بکنیم.
0: نمیدیم
1: دوباره بگیر ما رو، خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی
1: امید جان. بفهم با بهروز رویر هستی شوی پرچونه.
2: خسته نباشی بهروز عزیز، صدام هست؟
1: بله قربان، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، بفرما.
2: مرسی، زنده باش. ولی من هستم در خدمت تو، قرار بود
1: ما در خدمت شما. قربان بفرما، اوپن مایک، مطلب چیه؟ در خدمتیم، برو بریم.
2: بله چی بود موضوع تاپیک امشب؟
1: ما امروز اوپن مایک داریم، راجع به همه چی صحبت میکنیم. سوژه آزاد، دوستان در هر زمینه‌ای دوست داشتن میتونن صحبت کنن. یه مقدارم راجع به فوتبال صحبت میکردیم و اینکه یه مقدار به نظر من مردم اهمیت بیش از اندازه به فوتبال و فوتبالیست میدن و اون برای من خود مورد سواله، و اگر موضوع خاصی رو ما نمیکرد صحبت نمیکرد.
2: ولی من به روز جان گوش میدادم به حرف شما و دوستانتون، یه خورده احساس میکنم که یعنی منصفانه نیست. یعنی همونطور که مثلا خانوما شما میگی که اشکالاتی دارن، در آقایون هم هست.
1: کدوم قسمت صحبت ما رو میگی؟ چه صحبتی منصفانه نیست؟
2: یعنی این که مثلا حالا خانوما به دنبال مثلا سوء استفاده هستن، یا این که مثلا چیز مالی براشون مهمه، یا میخوان یه کسی باشه که اینا رو ساپورت کنه.
1: خب
2: به همون اندازه مردها هم دنبال یه سری نیازهای خودشونن دیگه،
1: مسلمه.
2: اینجوری نیست که ما بگیم نه ما مثلا خیلی خوبیم این خانم ها بدن.
1: ما هرچی حرفی نزدیم، ما داریم میگیم که فرمولایی که هست، این فرمولا رو باید آدم درست بفهمه، درست بپذیره. زنان نمیتونن بگن که ما دنبال پول نیستیم و ما خودمون رو با پول ارائه نمیکنیم به مردا، چون ما داریم ثابت میکنیم و نشون میدیم که هست. و من نسبت به این قضیه شکایت هم ندارم، میگم منتها شما اگه میگی که آقا پس چرا مردا دنبال خوشگلی ان اگه زنا دنبال پولن، میگیم خب این بیزنس جهانی قدیمی بین زن و مرده، یعنی مرد پول میده زن سکس میده، این همیشه بوده. اگه زنای امروز میخوام بگم ما دنبال پول نیستیم و هنوز بازم دنبال پول بخوام برن، خب ما اینجا مو رو از واس میکشیم، یه چراغ میندازیم رو قضیه، میگیم آقا نه شما هنوز دنبال پول هستین، قبول کنید. و بعدم به کسایی که دنبال پول هستن به خاطر سکسشون با مردا توهین نکنید، همه دارین همین کارو میکنید. اگر این بده همه بده، اگرم که خوبه که خب شما هم دارید میکنید. میخوام یک بام چی میگن، یکی به دعی که تحت
2: هوا.
1: آفرین. در واقع هیپوکرسی رو ما میخواییم از بین ببریم. یعنی مثلا دختره بیاد، دختره نیاد کردیت بگیره به خاطر که من دنبال شخصیت هم و دنبال پول نیستم، ولی هنوز مرد موفق به نظرش اون مردی هستش که بیزنسش درسته و ماشین خوب داره. ما باید ببینیم در عملکرد ظاهری عمومی جامعه که دخترای خوب و خوشگل اهمیت به پول داشتن مرد نمیدن، ما که هم چیزی نمیبینیم. پس بیاین قبول کنید که هنوز همون داستان سکس در مقابل پول هست. اینو ما داریم میگیم.
2: بله بله بریجان، والا من نظر شخصیمو دارم میگم. ببین این یه پرابلم، یه مشکل کلی هست و همه جا وجود داره.
1: بله.
2: نه فقط والا توی مثلا شرق بگیم، ایران اینجوریه، در غربم هست.
1: درست، همه جا هست. مشکل هم موقعی هستش که بخوایم سرمون رو بکنیم زیر برف، بخوایم دینای بکنیم، بخوایم علیکی برای خودمون کردیت بگیریم. و اگر نه مشکل نیست، ما میدونیم که دختر بهتر خرجش بالاتره، واسه همین مردا دارن این همه کار میکنن که دختر بهتر بگیرن. بهترم به معنای اینه که جوانتر، جذابتر، تمیزتر و کم استفاده شده تر.
2: اما من حالا چون رادیو شما یه حالتی هستش که خب من توی رادیو یا تیوی بودم، اینجا چون آزادتره، اگه اجازه بدی من یه چند تا نکته رو بگم.
1: اینجا آزادترینه داداش، بفرما.
2: خب خیلی هم خوب. ببین اینا که میگی کاملا درست داری میگی، یعنی اگر واقعا ما بخوایم صادقانه نگاه بکنیم، یعنی خودمون رو فریب ندیم، اتفاقا روابط سطحیه و بیشتر جسمانیه. اما من میخوام اینو بگم که اصلا ما خیلی راحت اصلا ما نمیدونیم که چرا توی رابطه میریم. یعنی اگه شما الان مثلا از ماها بپرسی، یعنی ما از همدیگه سوال کنیم بگیم آقا تو هدفت مثلا از یک رابطه چی هست، من به شما قول میدم طبق تحقیق و آماری که وجود داره 95% آدم ها نمیدونن هدف از این رابطه چی هست.
1: بذار بهت بگم چرا.
2: خب حالا
1: خیالت راحت کنم بهت بگم چرا.
2: بیا ما بریم اونجا ببینیم این مشکلات ما اصلا ریشش کجاست.
1: بذار من بهت بگم چرا.
2: دوست شما هم داشت درست میگفت،
1: من ساده کنم واسه قضیه رو.
2: اینا خیانت و نمیدونم جدایی و شکست و اینا کاملا وجود
1: داره. میدونی چرا؟ بذار داستان واسه ساده کنم. 99% آدمایی که شما میگی نمیدونن هدفشون از رابطه چیه، این 99% آدم ها بلد نیستن یه چرت و پرت قشنگ مناسب خوبی رو تحویل بدن، موندن که چجوری چرت و پرت تحویلت بدن. گوش میدی؟
2: یعنی چی؟
1: یعنی تو الان از یه دختر یه دختری باهات آشنا میشی یه جایی، برای چی از من خوشت اومد؟ مثلا یه دختری مثلا تو یه فیسبوکی چه میدونم تو یه جایی آنلاین آشنا میشی، دختره میگه قصدت از آشنایی با من چیه، برای چی از من خوشت اومد؟ تو باید یه چرند زیبا تحویل بدی. اکثر آدمایی که نمیتونن چرند زیبا تحویل بدن، نمیدونن
2: باز رفتی رو دختر.
1: نه دختر پسر، مرد و زن همینطور، زن آفره. ازدواج رابطه مرد فرق نمیکنه. آره
2: پسرش هم همینه، نه پسرش هم امکان داره فریب بده دختر رو، بگه من میخوام با تو ازدواج کنم، من عاشقتم.
1: خب
2: اما
1: بله.
2: بیشتر از روی مثلا تنهاییش باشه یا نیازهای جنسیش باشه.
1: مسلمه این هم که گفتم چرت و پرت نمیتونه.
2: هر چه دختر چه پسر همون نقص ها رو داره.
1: منم هم دارم همینو میگم. نقص بله. بزرگ اینه که از شما از گروه اصل عموم جامعه میخوای چرند زیبایی رو تحویل تو بده. این چرند همون چرندیه که شما در میوزیک ویدیو و در برنامه های روانشناسی روانشناسی میگن و شما باید اینو تحویل دختره بدی. اگر از هر 99% مردا به طور مخفیانه وقتی دارن با پسر دیگه، دو تا مرد دارن با هم دیگه صحبت میکنن، از یه دختری که اونور خیابون میبینن تعریف میکنن، راجبه یا باسنش دارن نظر میدن یا راجبه سینش دارن نظر میدن، از اکثر مردا بپرسی که شما با این زن خانومی که الان ازدواج کردی واقعا چطور این خانوم انتخاب کردی، هیچ کدوم نمیگه من اول باسنش نگاه کردم خیلی گرد و جذاب بود خوشم اومد، به خاطر اینکه نمیتونه اینو بگه واقعیتو، مجبوره چرند تحویل بده. و چون نمیتونه چرند تحویل بده و چون میترسه پولیتیکلی کورکت نیست که چرند تحویل بده، مجبوره بزنه به یه جاهای صحراهای پرت و پلایی که بدنم خودش توش میمونه، اون وقت میگه این آدم نتونسته تعریف کنه رابطه رو.
2: درسته. ببین من نظر شخصی مینه، خیلی هم راحت بگم
1: بفهم.
2: که من فکر میکنم این عواملی داره بهروز عزیز.
1: بگو.
2: یکیش تربیته، یعنی ما توی محیطی تربیت نمیشیم که پدر مادر و خانواده اساسا خودش بدونه که یک رابطه سالم یا یک مثلا عشق حقیقی چی هست.
1: آفرین.
2: خب این بچه توی اون خانواده داره بزرگ میشه،
1: ضمناً هم مجبوره. اینجاش دردناکه. ضمناً هم بچه مجبوره در سن 18 و 19 و 20 وقتی که چشش افتاد به سینه و کمر و پا و رون و باسن و یه دختری و از اون خوشش اومد به میخواد در اصف وقت به اون برسه،
2: برای اینکه
1: مجبوره.
2: اون دیگه چیز دیگه ای نمیبینه.
1: نه اجازه بده اینجا رو اجازه بده اینجا رو اجازه بده اینجا رو خواهش میکنم اجازه بده من بسات بگم. مجبور یک تعریف قشنگ از سینه و باسن و رونی که دیده تحویل بده که بگه من آدم متعالی هستم. همینجاست که چون چیز دیگه که ما میدونیم نمیدونیم، از اون مجبوری تعبیر روانشناسانه قشنگ بده که بابا و مامانش و خواهرش اینا قبول کنن که تو حالت واقعا این دختر رو میخوای، که همچی چیزی هم چون وجود نداره.
2: باسن کجای روانشناسی هست؟
1: نه ربونشناس نه نروانشناس. شما شوی پرچنه زیاد گوش نکردی. ربونشناس کسیه که میوزیک ویدیو رو به کلام تکنیکال و فنی بهت میده. ربونشناس اون کسیه که میوزیک ویدیو ها رو با کلام فنی و تکنیکی و اکادمیک برای شما تحویل میده،
2: بازگو میکنه،
1: بازگو میکنه، اون میشه ربونشناس. و به وقتی که ربونشناس بخوای بگی که من پسر خوبی هستم و رابطه من با این زن فهمیدم رابطه‌مو با این زن، نمیتونی بگی من سینه بزرگ سفید

0: دوست دارم و تو زنهای مختلفی که دیدم این سینه بزرگ و سفیدش از همه بهتر بود که به دست من رسید. من میخوام این دختر نگه دارم که تا چه بیشتر بتونم از این سینه ها لذت ببرم. تو یه همچین چیزی رو نمیتونی جایی بگی، مجبوری یه چرند بگی. یه چرند نمیدونم شخصیتش فلان بود، نمیدونم پیشرفتش، تحصیلش فلان، چرت و پرتا باید بگی، آینده، اجتماع، خانواده.
1: من درست اگه فهمیده باشم تو منظورت اینه که یعنی اون صداقت نیست تو روابط؟
0: صداقت کوبیدن تو سرت که تو حق نداری بگی این دختر سینه بزرگ بوده، من از سینه بزرگ بودن این خوشم میاد و دلم میخواد همیشه با این باشم.
1: آدم هیزی هستی مثلا.
0: آها، بهت میگن تو آدم هیزی هستی، تو پرورتی، تو اینی، تو شلو هستی، تو عمق روابطو نمیفهمی، مگه زندگی فقط سینه است؟ ببین چرند، تو مجبوری خجالت میکشی، مجبوری که حقیقت نگی، باید یه چرند بگی. اون چرندم دروغه. من و چون دروغه
1: مثلا من عاشق این اعمال و رفتار آره. کردار تو شدم.
0: آره. اینم چون اون چرند دروغه و تو بکاپی برای اون نداری. اگه در مورد سینه بهش، به دختره، به یارو بگی، به بابای دختره بگی، به خودش بگی، به هر کی بگی، چون بکاپ داری، هر چقدر راجع به این قضیه سوال کن تو بکاپ داری، هی میتونی خودتو در واقع چیز کنی. آقای کوروش هم رو خط، کوروش هم گوشی رو نگذار، تو بکاپ داری و میتونی از خودت دفاع کنی. ولی وقتی یه چرندی راجع به شخصیت یا نمیدونم انسانیت و آینده و خانواده، در حالی که چش چارچشی لای اون سینا رو داری نگاه میکنی، میخوای تحویل خانواده اون و تحویل اجتماع بدی، تو بکاپ نداری. این دروغت کانسیستنت نیست. به خاطر اینکه بعدش هم این که گذشت، دو دقیقه بعد مجبوری یه چرند دیگه که خودت هم نمیدونی ربطش به اون چیه بگی. وقتی همین توهم پیش میاد که مردم نمیدونن از رابطه خودشون چی میخوان. مردم میدونن از رابطه خودشون چی میخوان، منتها میترسن بگن، بخاطر همین گیجن همه. دخترا میگن آقا دختره واقعا نمیدونه چی میخواد از رابطه. دختره میدونه چی میخواد از رابطه، یه قد بلند گردن کلفت عضلانی میخواد که پولم داشته باشه. تا اونجایی که دستش برسه میشه، تا اونجایی که دستش نرسه شروع میکنه به گفتن این که من دوست دارم یه مرد فانی باشه، دوست دارم make me laugh، I want to travel، چرت و پرتای اینجوری بگه که آخر
1: شما بگم.
0: بگو بگو
1: بگو. تمام این چیزه که شما میگی نسبتاً یعنی درست داریم میگی و وجود داره، اما یه چیزی یادمون نره. ببین اگه یک مثلا دختری یا یک پسری هنوز مثلا از یک رابطه ریلیشنشیپ نمیدونه، این دلیل بر بد بودنش نیست.
0: نمیخواد که بدونه.
1: دلیل بر این نیست. اجازه بده ببخشید.
0: بگو.
1: این دلیل بر این نیست که این انسان بدیه، بلکه این تعریفش از یک رابطه همینه.
0: نمیخواد بدونه.
1: فکر میکنه که یه مرد مثلا باید اینو از نظر مالی تامین بکنه، یا مثلا حالا رابطه نیازهای جنسی جسمانیه. من دارم همین رو میگم، میگم مقصر دختر و پسر رو ندون، مقصر خانواده رو بدون.
0: مسلمه.
1: چرا؟ چون این تو اون خانواده شکل گرفته و خانواده هم تقصیر نداشته. به چه دلیل؟ برای اینکه ما اصلا اون سیستم تربیتی رو نداریم.
0: قبلا خانواده بود، الان میدیا هستش. الان در هر خونه یه تلویزیون که قبلا بود، الان 24 تا 5 تا.
1: مدیا زورش، ببین مدیا چیزی که باز خود جامعه شناسا میگن، شما در تا 5 سالگی شخصیتتو نسبتاً شکل میگیره. حالا شما توی خانواده ای اگر درست تربیت من بشم، مدیا نمیتونه منو خراب بکنه، مگر اینکه من مستعد باشم. امروز 95% آدم ها مستعدن. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً،
0: یعنی اون تئوری به درد نمیخوره. یعنی اون تئوری به درد، یعنی اون تئوری تا 5 سالگی هر کی این تئوری رو گفته به درد نمیخوره. Obviously work out نمیکنه. مهمترین چیز اینه که اون شخص کجا تحت تاثیر اونجا بهش خوراک بدن. وقتی تا 5 سالگی میگن،
1: نشون میده که اگر شما توی خانواده باشی که تربیت درست باشه، جامعه یا محیط نمیتونه رو تو اثر چندانی بذاره.
0: قضیه مرغ و تخم مرغ.
1: یعنی تو نسبت به عوامل بیرونی تأثیرگذاری تا تأثیرپذیر.
0: خب یعنی میخوای بگی تمام این دخترایی که شما میخوای بگی که تمام این دخترایی که مثلا در 50 سال پیش باکره میموندن تا ازدواج بکنن، همه از خانواده‌های خیلی خوبی بودن، و این دخترایی که الان در 15 سالگی ماکسیمم بکارتشون رو میذارن کنار، رو حال میکنن و سکس میکنن، همه از خانواده‌های بدی هستن.
1: من اصلا نمیگم خانواده بد. ببین چیزی وقتی که داریم میگیم باید حواسمون باشه چی میگیم.
0: بله.
1: من دارم در مورد سیستم تعلیم و تربیت یا آموزش میگم.
0: خب ناتوانه از لحاظ آموزش.
1: اگر من یه چیزی رو نمیدونم دلیل بر بد بودن من نیست.
0: خیلی خب، حالا اونو ولش کن. من معذرت میخوام کلمه بد به کار بردم. من میخوام بگم که شما میگی که خانواده تاثیرگذار بوده، پس میخوای بگی که این دخترایی که در من کلمه بد و با خانواده ناتوان در تعلیم و تربیت عوض میکنه. بله. خانواده که یعنی میخوای بگی که دخترایی که 50 سال پیش زندگی میکنن همه باکر میموندن تا ازدواجشون، خانواده های توانایی در تعلیم و تربیت بودن، ولی دخترایی که امروز 15 سالگی همه سکس میکنن ویرجینیتیشون هم میره، خانواده هاشون در تعلیم و تربیت ناتوان.
1: چی میگی؟ ببین اولا اگر یک دختر نباشه دلیل بر این نیست که آدم خوبی نیست یا پاک نیست، و اگر کسی رفته باشه یا مثلا چی باکره باشه دلیل بر عفت و عصمتش نیست، چون اصلا انسان به جسمش انسان نیست.
0: ما اصلا همچی حرفی نزدیم که.
1: خب
0: من میخوام بگم که
1: ملاک نگیر.
0: ملاک نیست. من میخوام بگم که رفتار اجتماعی کلی که شما میگی از خانواده میاد بیرون و میدیا توش تأثیر نداره، تا 5 سالگی هر کسی این تئوری داده تا 5 سالگی شکل میگیره، چطور پس دختران 50 سال پیش همشون تا بکارتشون رو نگه میداشتن، الان دخترها معمولا 15 سالگی بکارتشون از بین میبرن؟ مگه اینا همشون 5 سالگی تو خانواده خوب بزرگ نمیشن؟
1: آره، برای اینکه 50 سال پیش کالچر، سنت، فرهنگ، آداب و رسوم، عادات با الان فرق میکرد. شما درست داری میگی، شما میخوای بگی آقا مدیا اثر داره، تاثیر داره، شما درست داری میگی، اما مدیا هم داره سوء استفاده میکنه از این عدم تربیت. یعنی میبینه خب این به هیچ اصولی پایبند نیست، این به راحتی مثلا الان میشه به اصطلاح الگوش میشه یه خواننده، میشه یه هنرمند.
0: چطور به اصولی پایبند نیست؟ مگه این دختری که الان 15 سالگی بکارتشو گذاشت؟ نه، منظورم اینه که دخترایی که سکس هم کردن و چشکاری هم نداره از نظر من
1: اون کار درستی نیست.
0: نه، من کاری ندارم درسته هست یا نست، من میخوام بگم که چطور این دخترهایی که این با این فرمول زندگی کردن، مگه دخترهای همون آدم ها و پدر مادرهایی نبودن که در خانواده هایی که با اون فرهنگ زندگی هم بزرگ شدن؟
1: من که دارم به تو میگم اگر این دختر 15 ساله در یک خانواده ای بود، بذار خیلی ساده بهت بگم، اگر میدونست که اصلا رابطه با جنس مخالف یعنی چی،
0: مگه پدر و مادرش بزرگ نشدن تو همون خانواده های با فرهنگی که شما میگی؟
1: نه، این چیزی که من دارم میگم اساسا وجود نداره به اون شکل.
0: یعنی چی؟ نفهمیدم، یا من گم کردم قضیه رو یا شما گم کردی؟
1: ببین من
0: یه کدوم اون یادش رفته چی داره میگه
1: نمیفهمم. ما از یه نفر وقتی میپرسیم، به نظر من ما داریم نظر تجربیات خودمون رو میگیم، نظر عقیده شخصی خودمون رو.
0: نه ببین دادی این حرف این که میگه باید منطقی معنی بده. ببین یه چیز مطلبی که شما میگی منطقی رو معنی بده.
1: ببین هدف از یک رابطه، هدف یک رابطه بین جنس مخالف یعنی یک زن یک مرد،
0: خب
1: یعنی این که این دوتا مثل دوتا بالند برای یک پرنده.
0: ببین موضوع عوض بکنی، من توان ندارم من آقا کوروش هم اینجاست.
2: آقا بذار من میکنم یه کامنت بدم.
0: یه دقیقه صبر کن آقا، وای میستیم همه صحبت میکنن، هیچ کی رو قطع نمی کنن.
1: حرف من اگه تمام نشه سوء تفاهم پیش.
0: نه بذار من ببینم کوروش چی میگه، بعد ما در خدمت هستیم، شما حرف میزنید، هیچ اشکال نداره.
2: کوروش جان، در رابطه با همین بحثی که دارید میکنید
0: بفرمایید.
2: میخوام بگم که 50 سال قبل شما دارید مثال میزنید این جور چیزا نبود. خب 50 سال قبل اصلا مدیا به این صورت پخش نشده بود، اینقدر زیاد نبود. الان که شما در جامعه میبینید مدیا زیاد شده، اینترنت زیاد شده، تیوی زیاد شده، یعنی اون کسی که داره محصولاتش رو میتونه هر چیزی به خورد جامعه بده. شما 50 سال قبل رو نباید مقایسه بکنید با الان که اینترنت زیاده، فیسبوک زیاده، مدیا زیاده، اپلیکیشن زیاده، هر کسی میتونه هر چیزی رو به خورد جامعه بده.
0: خب ما همین گفتیم دیگه، ما هم گفتیم میدیا باعث میشه که تربیت خانوادگی تو هر چی که هست تحت شعاع قرار بگیره. یعنی اون فرمول 5 سالگی رو فراموش کن.
1: نه ببین، میدیا عامل ظاهریشه، عامل باطنیش میدیا نیست.
0: خب چیا همه رو
1: شخص مستعد هست برای چنین چیزی؟ به همین دلیل اینو به خوردش میدن.
0: خیلی خب، عامل باطنی که این شخص مستعد هست، مگه چی هستش که این اون شخص
1: من
0: مستعد؟
1: من همین رو به تو میگم، میگم اگر توی خانواده ای من باشم که مثلا پدر و مادر به من بگن آقا هدف از یک ازدواج یعنی رشد، یعنی تجربیات انسانی، یعنی عشق، یعنی محبت، یعنی اینکه تو بیای در مثلا آینه زنت خودت رو ببینی، تجربه کنی.
0: خیلی خب دیگه، یعنی شما داری میگی خانواده.
1: خب من دارم میگم چنین سیستم مثلا ما نداریم.
0: خیلی خب، اگه نداریم چرا 50 سال پیش، اگه این سیستم درسته و شخصیت میده، چرا 50 سال پیش دخترها
1: اونجوری؟ کوروش خوب گفت، برای اینکه در اون موقع مدیا نبود.
0: همین حرفی بود که من یه رو پیش به شما زدم. خب، شما گفتی خب مدیا تاثیر نداره، خانواده مهمه.
1: نداره، ببین در اون موقع کار مثلا مخفی میکردن.
0: خیلی باحالی به خدا،
1: پشت دیوار میرفتن کار.
2: آقا من یه چیزی بگم.
0: بگو.
2: آقا توی همین خانواده هایی که میبینی پدر حالا تابع دین مذهبی، مادرم چادریه، خودشون پای ماهواره نشستن، خودشون دارن این سریال ها رو نگاه میکنن، بچه هم خب طبق همینی که اینا دارن نگاه میکنن خب رشد میکنه دیگه. اونا هر چقدر بهش بگن نه این خوبه، الان از سن ما گذشته، نه تو نباید اینا رو نگاه کنی، تو الان باید بری مثلا فلان کار رو بکنی، تو باید بری درس بخونی، بچه وقتی اینا رو میبینه، بچه وقتی اینا رو میبینه اصلا نمیتونه اون چیزیه که پدر مادر داره میگه با چیزی که داره عمل میکنه و مقایسه کنه.
0: ما همینو میگیم. آقای امید میگه این تاثیر نداره. آقای امید میگه این در 5 سالگی بچه شکل میگیره تا 5 سالگی.
1: ببین 5 سالگی
2: 5 سالگی اصلا نمیتونه فکر کنه.
1: گوش کن.
0: نمیدونم کی اینو گفته.
1: علمیه این موضوع بروز جان. 5 سالگی اون باور، اون هویت باورمندی نسبتاً در یک کودک شکل میگیره.
0: اوکی.
1: بر اساس روابطی که با محیط داره، مثل پدر، مادر،
0: خواهر، برادر. خیلی خوب، ما که اینو فهمیدیم
1: این
0: اول گفتیم.
1: طبق حتی گفته فروید این میره در ناخودآگاه.
0: خیلی خوب، یعنی این دو پسری که
1: مثال بزنم.
0: یه خواهش میکنم اجازه بده بذار من فهمیدم این قضیه رو. مثالم لازم نیست. با کمال احترام. اینی که شما میگی یعنی که اون شخصی که شما میگی مستعد نیست که میدیا روش اثر بذاره، این مستعد بودن یا نبودنش تا 5 سالگی یک خانواده اوکی و مثبت اینو تأمین میکنن و درستش میکنن، درسته؟
1: تا 5 سالگی نیست، این سن جوانی، یعنی جوانی از لحاظ علمی تا حدود 15 سالگیه، یعنی 15 سالگی به بعد بهش میگن جوان.
0: تا 15 سالگی
1: تا اون موقع این دیگه یک شخصیت،
0: خیلی خوب،
1: هویتی پیدا کرده. آره
0: خیلی خوب، یعنی در واقع حالا ما سن 5 سالگی رو ور میداریم، اون سنی که شما میگی، اون سالی که هرچی که هست، خانواده این آدمو مثل یک الماس میتراشه و مثل یک فولاد غیر قابل نفوذ از میدیات اینو درست میکنه، درسته؟ اینو میخوای بگی؟
1: من میخوام بگم اون خیلی مهمه. بله.
0: خب این هست یا نیست؟ پس میگی میکنه اینطوری یا نمیکنه اینطوری؟
1: از نظر من 100%.
0: خیلی خب. بله. اگر این خانواده اینجوری میکنه، من دوباره برمیگردم سوال همون حرفه، چون یه مرضیه که من دارم. منو میدونن راجع به
1: خب یه مثال دیگه
0: تا یه مطلبو نم به مثال کاری نداریم، تا مطلب مشخص واسه من یکی نشه بر ول نمیکنم. شما داری میگی اینو خانوادهش میتونن این کارو بکنن، پس یعنی این نفوذ پذیریه که مردم از میدیا دارن، خانواده چون اینو ضعیف درست کرده نفوذ پذیره. خب همین
1: نظر من اصلا شک نکن.
0: خیلی خب، خیلی این حرفی بود که شما هم اول زدی، من هم فهمیدم، هر چی سوال کردم جواب من ندادی. خب اگه این خانواده که اینو رسونده به اینجا، و این مگه همین خانواده، مگه دختر و پسرای آدمایی نیستن که در زمان قدیم بچه‌هاشون رو طوری درست می‌کردن که تا قبل از ازدواج باکره بمون؟ چطور همون خانواده با همون اصول اخلاقی الان بچه‌هاش همه 15 سالگی دارن سکس شروع کردن؟
2: آقا خانواده هم تو همین گرداب مدیا اسیره.
0: تو ما هم همین میگیم. این آقا میگه که مدیا کاری نیست، اما که خانواده قدرت زمینه رو چیز نکنه این نمیشه.
2: مدیا اصلا تو مغز مردم اثر میکنه، همه چیزو تغییر میده.
0: این تئوریایی که روانشناسا میدن نمیدونم 5 سال فلان 7 سال اینجوری زیربندی اینجوری عملی نیست.
2: یه چیزایی هست فقط تو کتابا نوشتن.
0: بذارم چی میگه آقای بذارم اون میچه.
1: خدا یه مثالی بزن واضح‌تر روشن‌تر، چون مثال تو مثال خوبی نیست. چون من میتونم به تو بگم آقا 50 سال پیش گندکاریاشون بیشتر از الان بود.
0: یه مثال دیگه، هر مثالی میتونی بزنی.
1: 50 سال پیش من طلاق و ازدواج بود، طلاق و ازدواج اسیر بود، برده بود.
0: خیلی خوب
1: تک میخورد.
0: خب obviously شما شوی پورتونه رو گوش ندادی.
2: چیزایی هست توی کتابا نوشتن خب بر طبق مثلا یه قانونی 5 سالگی فلان میشود، 10 سالگی فلان میشود، ولی در عمل اونطور به وجود نمیاد. در عمل چیز

0: دیگه توی کتاب تو چیز دیگه میخونی، مثل این مثلا
1: درسته.
0: لیلی و نمیدونم مجنون و این چیزا میخونی، ولی در جامعه داره چیز دیگه میبینی، اصلا
2: درست.
0: قابل مقایسه نیست.
2: هر چیزی رو میخوای مقایسه کن، ازدواج مقایسه کن، ازدواج مقایسه کن. نه اصلا میخوام بگم اساسا بی ریشه است اون حرف. شما ازدواج مخالف
1: شما باید با دلیل ثابت.
2: الان به شما میگم یه مثال زدم، یه مثال دیگه زدم، ازدواج طلاق رو نگاه کن. مگه شما نمیگی که اصول هر کسی استحکام تاثیرپذیر، استحکام تاثیرپذیری هر کسی، مگه نمیگی در سنین جوانیش در خانواده درست میشه؟
1: تربیتی بس.
2: خیلی خب تربیتی. این ازدواج و طلاقی که الان خیلی راحت، طلاقا زیاد، ازدواجا کم، اینا شده، این به اصول تربیتی شخص در دوران رشدش مربوط میشه یا نمیشه؟
1: 100%.
2: خیلی خب، مگه همین پدر مادرای همه آدمایی که دارن چپ و راست طلاق میگیرن، دوست پسر میکنن، دوست پسر طلاق، دوست پسر طلاق، مگه پدر مادرای همینایی نبودن که، مگه بچهای همون آدمایی نبودن که به اینا یاد دادن که عروس با لباس سفید میره با کفن از خونه شوهرش میاد بیرون؟
1: خب اگر دو نفر با هم اختلاف داشتن،
2: تو توضیح نده خواهش میکنم، من سوال منو جواب بده. خب اگر اونا همچین ساختاری رو
1: غلطه.
2: نه سوالم خیلی درسته. اگر اونا
1: نمیشن دلیل بر عشق نیست.
2: اصلا اونجا نرو، سوال من اصلا اون نیست. من هنوز دارم سوال حرف اول شما رو دارم میگم، هنوز حرف اول شما رو من هنوز دارم ول نکردم. و اون که میگی که میدیا موقعی تأثیر گذار روی یه بچه که ساختار خانوادگی و نفوذ ضعیف باشه و نفوذ پذیری اون زیاد بشه، به خاطر که خانواده اون رو مود آدم مستحکمی
1: نکرده که منطقیه.
2: دارم صحبت میکنم، شما نمیذاری. شما داری میگی اگر خانواده تاثیرپذیری شخصی رو و استحکام اون رو در دوران بچگی یا جوانی یا 5 سالگی یا هر چی تامین بکنه، دیگه میدیا نمیتونه روش تاثیر بذاره. ما میخوایم بگیم مگه همین آدمایی که اینا، این بچهایی که الان دارن طلاق، ازدواج، سکس فلان اینا همه دارن میکنن، همین کارا دارن میکنن، مگه همینا در اون خانواده‌های مستحکمی بزرگ نشدن که زمان قدیم با اون استحکامی که داشتن اونجوری زندگی میکردن؟ بچه رو عوض شده.
1: خب من نگفتم قدیم استحکام بود، تربیت بود.
2: آفرین، thank you very much، خیلی ممنونم، حرف منو ثابت کردی. پس بود. تربیت نبود، مسئله میدیا بوده. میدیا عرف و عادت رو، انقدر میدیا قوی نبود که عرف و عادت مردم رو بتونه لگد بکنه. الان میدیا انقدر قویه که عرف و عادت مردم رو لگد میکنه. شما هر جوری میخوای دخترتو بزرگ بکن، دخترتو وقتی میاد وارد اجتماع میشه، حالا ممکنه 15 سالگی سکس نکنه، ولی از 20 سالگی به بعد یا باید دوست پسر بگیره.
1: خب منظور شما رو متوجه شدم،
2: خدا
1: من فهمیدم شما چی میگی. من یه سوال از شما دارم.
2: بگو
1: بروجان، تو به من بگو اگر یک نفر توی سیستم تربیتی درست، این چیزی که من الان گفتم که این بدون هدف از یک رابطه رو، اصول اخلاقی رو بشناسه، ارزش‌های انسانی رو بدونه، به بلوغ، به عقلانی رسیده باشه، فکر نکنه به قول تو مثلا سینه های بزرگ یعنی هدف از ازدواج، بدون انسان بودن، صداقت، محبت، گذشت، بخشش، فداکاری، اینا از اون سینه مهمتره.
2: آفرین.
1: اگر تو یه چنین سیستمی این بچه تربیت بشه، سوال من از تو اینه، امکان داره که باز مدیا خرابش بکنه؟ چند دست
0: بیرو جان میانه کلامت نه، یه چیزی بگم
2: کورش میگه، بذار ببینم کورش میگه.
0: آقا امید مثلا میگه که تربیت درست فلان اینا، مثالش مثل این میمونه که به یه نفر بگه مثلا این قهرمان شناه، منتها ما اینو میندازیم تو باتلاق، بعد ازش درست بیرون بیاد. نمیشه که قهرمان شنا باشه تو این باتلاق جامعه، بازم فرو میره تو هر چقدرم شنا بلد باشی. درست بیرو؟
2: بله اینو قبول دارم، حرف آقای امیدم فهمیدم. شما میخوای بگی همچین کسی، آدم قوی، اگه درست بشه جامعه، میدیا میتونه روش تاثیر بذاره؟ میدیا اگر مستقیما روش تاثیر نذاره، به طور غیر مستقیم روش تاثیر میذاره. همیشه شما تحت جریان مینستریم داری جلو میری. خب حالا ممکنه من شخصا، یکی از اون آدمایی که گفتی، من خودم آدم صاحب نظری میدونم واسه خودم، نه صاحب واسه اجتماع، واسه خودم صاحب نظر میدونم. یعنی من هیچ موقع به خاطر اینکه بگم من به تو آدم خوش لباسی هستم، جنبال برند نیم و مارک نمیرم. ممکن لباسی به نظرم خوب باشه بخرم، ولی به خاطر اینکه نشون بدم آدم خوشپوش و خوش لباسی هستم، هرگز دنبال مارک برند نیم نمیرم. من همچین آدمی هستم و این اندیشه رو در مورد همه چیزا، در مورد ازدواج دارم، در مورد دخترها دارم، همه چی دارم. هیچ دختری شما نمیتونی در طول این همه سالا که من دختر اومدن رفتم بگه بیروز گفته I love you، بعدن بی خودی بهت گفته یه گفته میخوام تو ازدواج کنم، با دلت شکسته، بخاطر اینکه من هیچ موقع اهمیت نگفتم. من صاف بهت میگم اگه بخاطر سینه باستنت نبود من با تو حرف نمیزدم. حالا میخوای بمون میخوای برو، 100 تا دیگه هستن که همشون هم موندن. خب من اینجوری هم، ولی به طور عمومی مردم اینجوری زندگی نمی کنن به خاطر که این مقدار زیادی انرژی و جنگ میبره. به خاطر همین اکثر مردم یاد میگیرن که کلیشه های ساده، مزخرف و بی‌معنی رو حفظ کنن و بگن همدیگر رو خوشحال بکنن. و چون این کلیشه ها بی‌معنیه در ازای معنی های اصلی، که مثلا دختره میگه من میخوام بچه بزام، ولی نمیتونه بگه من میخوام بچه بزام از هر گردن کلفت و الاغیش رسید سر راکه، باید بگه که من میخوام خانواده تشکیل بدم، من با یک مردی باشه که اینطوری اینطوری اینطوری. تا اون وقت تا 32 و 4 میمونه هم چیزی پیدا نشد، با یه آشغال ازدواج میکنه یه بچه میزاد. اینه که شما آقای امید میفرمایید که یارو نمیدونه میخواد چیکار کنه، یارو میدونه میخواد چیکار کنه، خجالت میشه واقعیتشو بگه.
1: روز جان من میفهمم چی میگی، اما ببین وقتی ما داریم با هم دیالوگ میکنیم یا داریم مثلا الان مشورت میکنیم یا گفتگو،
2: درست،
1: باید یادمون باشه ما هدفمون این نیست که دختر رو خراب بکنیم یا پسر رو، ما میخوایم بلکه به قول تو کمک کنیم. درست. حالا اگه میخوایم کمک کنیم، این اینا که تو میگی اینا علائمه، علت نیست، علتش این نیست که مثلا این بابا به قول تو این رفتار رو میکنه، این از جای دیگه هست. حالا من به همین دلیل گفتم اگر ما الان تو خانواده هستیم که بچه داریم، حواسمون باشه، به قول این کوروش حرف خوبی زد، یعنی تو اصلا بیا حرفای نیچه و کانت و دکارت رو برای بچه بگو، سو وات،
2: به دردش نمیخوره،
1: سوف باش، سو وات، تو باید عمل کنی، یعنی اون باید در تو رفتار، اعمال، خلق و خو، احساسات تو رو بچه ببینه.
2: خیلی خوب.
1: به همین دلیل ببین این عوامل زیادی داره، مثلا تو میگی طلاق، طلاق فقط مشکل مالی نیست یا طلاق مشکل جنسی فقط نیست، من میتونم لحاظ منتالی مشکل داشته باشم، یعنی وقتی تو به من میگی نه، من از دست تو دلخور بشم، اما فقط تو گفتی نه، اما من به دلیل اون تربیت یا اون محیطی که توش بزرگ شدم فکر میکنم اگه بهروز به من بگه نه، من آدم دوست داشتنی نیستم، من آدم حقیریم، من بدبختیم. به همین دلیل شما نگاه میکنیم مخصوصا در کالچر ایرانی وقتی یه پسر به یه دختری پیشنهاد میکنه، دختر میگه نه، پسر میخواد انتقام بگیره، میخواد حالا یه جوری پدر این بابا رو در بیاره. این توی دخترام هست،
2: در حالی که اینا پرچونه گوش نمیدن، علتش اینه که اینا پرچونه گوش نمیدن. میدونی چیه؟
1: حالا منظورم اینه که ما هدفمون پس زندگی اگه باشه،
2: شما یه برنامه رو
1: پس ما بریم سراغ اون جایی که بشه کمک
2: کرد. آفرین، شما برید سراغ بهترین چیز اینه. بهت میگم چیه، شما یه برنامه من تو داشتم تقریبا یکی دو ماه پیش به نام چه درسی ما به دختران جوان میدیم، What do we teach our young kids؟
1: دختر و پسر
2: فرق نمیکنه، نه به دخترها، مشکل تو دختراست، نه که مشکل رو ایجاد میکنن، مشکل رو دخترها ایجاد نمیکنن،
0: من گفته بودم بودا،
2: مشکل رو ایجاد نمیکنن، پسر هدفش دختر است. خب به پسرها میتونی بگی، منتها پسرها راحت تر واقعیت رو میپذیرن، دخترها هستن که بزرگترین جنگا و جرابسایی که با پرچونه انجام میدن دختره انجام میدن، به خاطر که ما وقتی یه چیزی میگیم پسره راحت میفهمه این واقعیت، دختره چون این با توهمات خیالات خودش که در 24 ساعته در تلویزیون داره تایید و تشویق میشه این حرفا فرق میکنه، با من جرابس میکنه. پس ما اینجا باید به دخترها خیلی چیزا رو یاد بدیم، نه به پسر.
1: اون پسری که برای سینه دختری میره وارد رابطه میشه، آیا لیاقتش هم نیست که همون دختر سرش کلا بزنه؟
2: لیاقتش اینه که اون سینه رو به دست بیاره.
1: خب ولی دختر سرش کلا میذاره،
2: بعد به خاطر که چرند به دختر میگه، به خاطر که پسر چرند به دختر میگه، میگه من دوستت دارم، من نمیدونم از کیف چه میدونم از شخصیتت خوشم میاد، نمیدونم.
1: حالا دختر حالا پسره برای سینه دختره بره، آیا این درسته؟
2: چرا درست نیست؟
1: مگه این انسان نیست؟ این فقط سینه داره؟
2: خب انسان داشته باشه، سینه داشته باشه. خب مگه هر چی که من
1: برای همین سرش کلا میره و تو میگی چرا کلا میره؟ نه حقشه.
2: نه اصلا حقش نیست. چرا؟ آقا یه مثال من همیشه میزدم، آقا شما یه دریایی از معلومات و امکانات و قدرت هستی، با من دوستی، من دارم میخوام با تو شطرنج بازی کنم، دیگه به من چه شما فضا نورد هستی یا نیستی؟ مهم اینه که من بخوام با شما شطرنج بازی کنم، من برای شطرنج
1: لایق، هر چه لایق. اگر من یک زن رو به سینه میبینم، حقمه که همون زن سرم کلا بذاره.
2: نه چرا، مثل
1: برای اینکه اون یک انسانه،
2: انسان باشه. مگه مسئولیت منه که اون چی هست؟ مگه
1: مسئولیت کیه؟ یعنی من در مقابل تو مسئول نیستم؟
2: اصلا چه مسئولیتی شما داری؟ شما میگی آقا بهروز بچه ایه که من میتونم باهاش برم ماهیگیری، ماهیگیری خیلی خوبیه.
1: ضمن اینکه من نمیتونم سر بهروز شیره بمالم. من

0: نمیتونم برون سوء استفاده کنم. من نمیتونم آدم نادانی باشم.
1: شما دلت میخواد با من بیای به ماهیگیری؟ شما چیکار داری من دانشمند؟ شما دلت میخواد با من بیای به ماهیگیری؟ چیکار داری که من دانشمندم یا نه؟
0: ماهیگیری اوکی، ولی این بحث ماهیگیری نیست. این بحث اصلا این نادانیه.
1: شما زیاد روانشناس گوش کردی. مسئله اینجاست که
0: فقط در قوای جنسیش.
1: بذار من ببینم. همین مسئله رو ما با یه آقایی داشتیم به نام مارشال دنسر، اگه یاد باشه کوروش جان. آقای مارشال دنسر چند جلسه اومد. همین مسائل رو صحبت کرد و دمش گرم، بچه خیلی باحالی، عین خود آقای امید عزیزمون، بچه خیلی باحالی بود. همین مسائل رو گفت. و شما مشکلت اینه که روانشناس و سمینار زیاد گوش کردیم و اونا اینو تو مخ آدم فرو میکنن که دختر آمیزه ایست از شخصیت، انسانیت، این اون اون اون، و شما حق نری دختری فقط واسه سینهش بخوای. اگر یک دختر یک موجودی هست با بسیار زمینه های شخصیتی، چه اشکال داره من فقط اونو برای سینهش بخوام؟ مگه من اونو برای چیزی بخوام یا چیزی نخوام، مگه در شخصیت و در وجود انسانی اون تأثیری میکنه؟ من دلم میخواد با این آدم بشینم مثلا فرض کن تخته بازی کنم، دیگه چیکار دارم اون فضانورد یا نه؟ شما بهت بر میخوره اگه من با شما تخته بازی کنم؟ اهمیت ندارم شما فضانورد هستی
0: نه. ببین، شما آزادی به قول خودت این کارو بکنی دلیبا. اما مسئولیتش باید بپذیری.
1: مسئولیتش چی؟ اون سر من کلا بذاره؟
0: آفرین، میذاره.
1: چرا میذاره؟
0: برای اینکه اونم همین ایده تو رو داره. مگه تو نمیگی من آزادم؟
1: بله،
0: اونم آزاده، میتونه جیبتو خالی بکنه.
1: خب مشکل من جیب من خالی میکنه؟ مشکل من اینه که
0: تو ببخش عذر میخوام، سینه‌شو میخوای، اونم کردیت کارت تو رو میخواد، پس چرا دیگه گله و شکایت داری؟
1: ما شکایت نداریم، ما هرگز شکایت نداریم. ما میگیم که اگه دختری،
0: اما من دارم یه چیز دیگه میگم. میگم تو اگه سینه یک نفر رو، چون این واژه همش تو به کار میبری، میگم خوشت میاد، یادت باشه که اون شخص یک انسانم هست.
1: خب ما چه ضربه به انسانیتش میزنیم؟
0: یکم داره
1: ما اون چه... روح داره، اون هزار چیز داشته باشه،
0: احساسات داره.
1: ما چه ضربه ای با خواستن سینه یک دختر، چه ضربه ای به وجود انسانی اون میزنیم؟ این مسئله رو میشه اصلا توضیح.
0: این ضربه خیلی بعدی میتونه بزنه.
1: چه ضربه ای میزنیم مثلا؟
0: شما خودت میگم اینجا باز حالا برمیگردیم به همون علم روانشناسی.
1: شما موقعی ها، حالا موقعی هستش که شما به دختر ضربه میزنی که بگید عزیزم من تو رو میخوام برای تمام اعماق وجودت، من تو رو میخوام برای شخصیتت، من عاشق تو هستم، من برایش.
0: خب این که دروغه. بله، صدمه میزنه.
1: اونجاست که صدمه میزنه. ولی به دختر بگی آقا ببین، من از سینه تو خوشم میاد و هیچ کار دیگه هم ندارم. اگه تو فکر میکنی که من میخوام ازدواج کنم، نمیخوام ازدواج کنم. اگه تو فکر میکنی من میخوام
2: دلش... اگه چیز موافقت نکنه، خب میذاره میره.
1: شما اینجا هیچ بدهی به هیچ کس نداری و من خودم شخصا اگر بگم 2 در 1000 یا 4 در 1000 تجربه منفی در این زمینه داشتم، 996 در 1000 تجربه مثبت در این زمینه داشتم. هیچ دختری هم از دست من دلخور نیست. شاید
0: این که آره شما بگی، یعنی صداقت داشته باشی، حقیقتو بگی، این حسن توه.
1: من
0: نمیگم این بده، این اتفاقا تو دمت گرم حقیقت رو میگی، اما من دارم میگم فکر نکن که مثل اینه که من بگم آقا من میخوام بیام خونه تو رو خالی کنم. خب این صداقت منو نشون میده.
1: برمیگردیم نه نه، خونه تو خالی کردن. من خونه کسی خالی نمیخوام بکنم. من دزدی نمیخوام از کسی بکنم که خونه کسی خالی بکنم. این همون حرفه.
2: مثلا شما اگه به بهروز بگیم میخوام بیام خونه تو خالی کنم، خب بهروزم برمیداره دزدگیر نصب میکنه یا اونجا با تو
1: در خونه میمونه. همیشه هم گفتیم آقا کلید رو دست کسی نده، فاصلت رو مثل رانندگی حفظ کن. همیشه ما گفتیم
2: در هر چیزی رو که بگی داری بیان میکنه که چی میخواد.
1: آفرین.
2: اصلا میتونه در مقابلش یه کاری بکنه دیگه.
1: ما همیشه هم گفتیم در ریلیشنشیپ مثل رانندگی فاصلت رو حفظ بکن. دروغی نداره چرت و پرت به کس تعویض بدی. همون حرف اولی که شما پرسیدی چرا من گفتم به خاطر که پسرها بلد نیستن چرت و پرت بگن توش میمونن، دروغ بلد نیستن مردم بگن توش.
0: این برمیگرده به صداقت شما. این اصلا هیچ ربطی به نظر من به ریلیشنشیپ یا روابط انسانی نداره.
1: چرا
0: این
1: نداره؟
0: به صداقت تو، یعنی صداقت با خود برمیگرده.
1: خب که همین داری... دیگه، یعنی همین، یعنی ریلیشنشیپ دیگه، یعنی من واسه خودم حدود صغور مشخص کنم و تو رو تا اونقدی راه بدم تو زندگی خودم که اجازه میتونم بهت بدم و انقدی در زندگیت بیام که تو اجازه میتونی بدی با واقعیت و صداقت. چون پسرها بلد نیستن که به دخترها صاف بگن آقا بین من و تو سکس چیز دیگه ای فعلا نیست. من الان 24 سالم، تو هم 24 سالت، من میخوام 40 سالگی زن 22 ساله بگیرم. میخوای با من باش، نمیخوای با من نباش. 99% دخترها مثل سیریش بدین چسب.
0: ببین جان، اصلا یه سوالی، مگه به غیر از سکس امروز مردم دنبال چی ان؟ میشه بگی
1: بس من چی

0: باید بدونه که
1: میگه یعنی نمیاد لاپوشی میکنه مثل این روانشناسا که بگه بله هر عشق بعدم به وجود میاد و من نمیدونم در دیت اول شما باید به شخصیت طرف نگاه بکنید. نه اصلا در دیت اول نمیشه به شخصیت طرف نگاه کرد، با یه نگاه نمیشه به شخصیت طرف نگاه کرد، تو مجبوری که به قد و قوارش نگاه بکنی، مجبوری به قیافش نگاه بکنی.
0: آفرین. در نتیجه این چیزا همش برمیگرده به این که ببین آخه میدیا، شما آخه آقای امید جان تازه وارد به شوی پرچونه هستی و ما قدم تو گرامی میداریم. ثانی اینکه چیزایی که ما اینجا صحبت میکنیم همه اینا به هم دیگه مربوطه و همه اینا هر کدوم حداقل 10 ساعت 8 ساعت راجبش آنالیز سنگین شده. شما میتونی برنامه رو گوش بدی، البته با جوک و چرت و پرت و ممه و سین و باستن و اینجور چیزا حرف زدیم، ولی همه آنالیزای سنگینی هست. دکترای تو این برنامه شرکت کردن که همشون هم
2: دلیل نمیشه که چیزی
1: سینه جوک نیست که آقا واقعیت
0: با مطالعه هستن. اونا دوستان هم همه اومدن، همه مسائل ما اصلا کار به مطالعه که شما کتاب خوندی نداریم. مطالعه یعنی چشمتو باز کنی و بتونی بین A B C D که بیرون داره اتفاق میگونه یه رابطه منطقی رو پیدا کنی و اینو تعریف کنی. این میشه مطالعه، این میشه نگاه کردن و بینش. خب و ما راجع به اینا همه صحبت کردیم و همه اینا برمیگرده به دو تا سه تا مسئله بزرگ. یکیش میدیا هستش که استفاده پولی میخواد از مردم بکنه و ابزار این میدیا هم زنا هستن. زنا رو هر چقدر در توهمات خودشون نرم و گرم بپرورن.
2: شما اینو چجوری میتونی درستش بکنی؟ یعنی چجوری میتونی این اختلال رو، این نابسامانی رو، مثلا ایده تو چی هست، راهکار تو چی هست؟
0: ما نمیتونیم درست بکنیم. ما چیزی که میتونیم به تک تک آدمایی که برنامه ما رو گوش میدن به شرطی که کشش مغزیش رو داشته باشن یکی یکی یاد میدیم، تک تک گروهی هم کار نمیکنه، یکی یکی یاد میدیم و آموزش میدیم که چطور تو این موجی که داره میاد و هرگزم درست نمیشه مواظبش خفه نشی.
1: موج نیست آقا، منجلابه.
0: منجلابه، خفه نشی. ما فقط یکی یکی یاد میدیم که چجوری خفه نشی. چون
2: یکی
0: اون
2: یکی یعنی چی میشه توضیح بده؟
0: یکی یکی یعنی که کسایی که میان و گوش میدن این برنامه رو راهاشو به صورت مجزا از سیستم کلی میدیا یاد میگیرن. یعنی یک از هر 10,000 نفری که به میدیا جهانی گوش میدن ممکن یه نفرش به پرچونه گوش بده، میشه یکی یکی. شما نمیتونید
2: منظور به برنامه‌های رادیو شماست.
0: آره که گوش میدن و این برنامه‌ها همه بکاپ میشه از 10 سال 12 سال پیش و همه اینا رو تک تک. من فکر نکنم مثلا اون موقع مثلا جوون بودم چی گفتم نفهمیدم، هیچ فرقی نمیکنه، همش الان بکاپ میشه. علتش هم اینه که من همه شما هم از روز اول هنوز روی اینترنت گذاشتم هست، از هیچ کدومش خجالت نمیکشم بخاطر اینکه همش با اندیشه فکر شده و صحبت شده و هنوزم هیچ کس نیومده اینو بتونه ثابت بکنه که من اشتباه کردم. ولی شما میگیم راه حل چیه؟ به طور کلی راه حل، چون ما خیلی ضعیفیم نمیتونیم راه حل ایجاد بکنیم و چون مافیاهای بزرگی برای پول ساختن از نادونی مردم در حال استفاده بردن هستن، مثل اینه که بخوای با تجارت هروئین جنگ بکنی، نمیشه. ولی میتونیم تک تک، یعنی مثلا کازین تو بشونی اینجا، دختر دایی اون یکی رو بیاری بهش بگی یکی یکی که آقا چجوری فاصله بگیری، چجوری له نشی، مزخرفات پسرها رو گوش نده به خاطر اینکه پسرها مجبورن مزخرفات رو به تو بگن تا تو باشون بری بخوابی. این چیزایی خیلی کوچیک کیس بای کیس ما اینا رو بررسی.
2: من میتونم راهکار الان بگم؟ شما میگی 10 ساله که راهکاری وجود نداره. من خیلی ساده میتونم
0: بگو،
2: مثلا برای شما یه مثال بزنم. من میگم این مثلا باید تو سیستم تربیتی میبود ولی نیست. شما اگه میخوای یه نفر رو بشناسی باید چی کار بکنی؟
0: بگو.
2: شما باید به رابطه خودش با خودش نگاه بکنی، نه به رابطه اون با تو. چون میتونه به تو بگه I love you ولی بهت دروغ بگه. اگر میخوای یه آدم رو بشناسی ببین این خودش رو چطور
0: یعنی
2: میبینه.
0: آنالیز طرف مقابل
2: جان،
0: یعنی آنالیز طرف مقابل،
2: یعنی آفرین آنالیز.
0: تنها چیزی که ما در تنها چیزی که ما در پرشوی پرچونه اجازه بده خواهش میکنم،
2: من به خاطر تو دروغ بگم آقا من دوستت دارم، میخوام دروغ میگم تا ما به هم برسیم، این آدم بعدها به تو دروغ میگه.
0: شما نمیتونی بفهمی که اون داره چی کار میکنه. تنها چیزی که ما در شوی پرچونه at all cost به هر قیمتی شده ازش سعی میکنیم دوری بکنیم آنالیز طرف مقابله. ما هیچ موقع آنالیز نمیکنیم طرف مقابله، ما همیشه فاصلمون رو حفظ میکنیم، دنبال چیزی که میخوایم میریم و قیمتی رو که میخوان از ما بگیرن و اونو میخوایم بفهمیم که چی هست. این دوتا رو با هم بالانس میکنیم.
2: الان شما میری توی رابطه با یه خانومی،
0: درسته،
2: آنالیزش نمیکنی
0: به هیچ وجه.
2: اصلا چنین چیزی امکان نداره.
0: خیلی هم راحت امکان داره.
1: وقتگیره آنالیز کردن، اصلا وقتگیره
0: کار ما.

0: ما مگه شما چشاتو میبندی میری توی رابطه، خب راجبش فکر میکنی؟
1: ما نمیریم تو رابطه، مسئله اینجاست. این
0: رفتارش نگاه میکنی، به گفتارش نگاه میکنی؟
1: نه دیگه، مسئله اینجاست. ببین شما نه، ببین منظوریم که آنالیز نمیکنیم این نیستش که به رفتارش نگاه نمیکنم، ببینم مثلا چاقو گرفته دستش داره با سنگ میخواد منو بزنه، داره فوش میده. نه
0: آنالیز همینه.
1: این آن نه نه، اینا آنالیز نیست، اینا ظاهر، اینا شخصیت شخصه. ظاهر شخصیت یعنی اون چیزی که در ظاهر میبینی، کلاوات زده، لباس شیک پوشیده، زنی لباس مثلا موقر پوشیده، این میشه شخصیت ظاهری. ولی آنالیز کاراکتر و بنیاد ساختار وجودیش یه کاری هستش که کار یک روانشناس بسیار با تجربه و دانا هستش، کار من و شما و کوروش
0: نه. اشتباه نکن ببخشید، من اینجا مخالفم با تو. ببین آقای کارل یونگ دیگه این اسمش برای همه آشنا هست، اگه کسی یک کتاب روانشناسی رو از فاصله دور دیده باشه. کارل یونگ میگه روانشناسی باید بره توی خانواده، یعنی از هیته کنترل این سایکولوژیست ها روانشناسا در بیاد. خدا کنه روانشناسا الان صدای منو بشنون. روانشناسی اینی نیست که ما امروز داریم میبینیم، این بیزینسه. اون چیزی که کارل یونگ میگه یعنی تو خودتو بشناسی، خودشناسی بکنی و به اون حقایق خودت پی ببری. این چیزیه که روانشناسی البته ضعیف، هنوز به این بلوغ نرسیده.
1: این فرمول برای جامعه دیتینگ دنیا فرمول قابل استفاده نیست.
0: به این موضوع که باید طرف روانشناس باشه، شما
2: میدیا همیشه
0: خودت باشی.
1: ببین عزیز من،
2: این همیشه اینو سرکوب میکنه، امکان نداره.
1: بعدش هم این قابل انجام نیست.
2: شما داری میگی خب امکان نداره این فرمولای درستی که داری شما میگی همه گیر بشه.
1: بعدش هم فرمولا
2: مدیا قدرتش زیادتره.
1: آفرین.
0: الان مدیا داریم زیادتره. الان همین بهروز میگه مدیا نیست،
2: این یه مدیای کوچیکه.
0: الان داره همین موضوع رو رد میکنه.
2: نه اجازه بدید نگاه بکنید، این یه مدیای کوچیکه. هیچ موقع هم این یه مدیای کوچیک به این کوچیکی نمیتونه یه جمعیت عظیمی رو مثلا تحت تاثیر خودش قرار بده، مگر اینکه از بین کل این جمعیت دنیا، حالا بر فرض مثلا 1000 نفر دارن این برنامه رو گوش میدن، 200 نفرش بتونن مثلا یه راهی رو پیدا بکنن تو این منجلاب، مثلا به یه افقی مثلا پیدا
0: کنن، عالم رو عوض بکنی. شما به
2: یه نفر شما دارید میگی تربیت باید تربیت باشه. خب شما که دیگه میگی داری باید تربیت باشه، میخوای یه
1: برام خیلی کار سختیه
2: بزرگ درست بکنی دیگه، درست
0: میدی؟ نه من میگم الان شاید یه خانواده ای داره به حرفای بهروز گوش میده، به شما گوش میده. خب این خانواده توش یه دختر هست یه پسر هست، من میخوام بگم این مهمه، این بچه اگه درست تربیت نشه به قول بهروز 15 سالگی میره بیرون، یعنی میره توی روابط ناسالم، بعد این ضربه میخوره. بعد این تو زندگی
2: به قول بهروز یه برنامه داشت در مورد همین که حالا من موضوعش داده بودم، حالا نمیخوام بگم، در مورد این که دخترای 15 ساله 16 ساله ما چجوری باید اینا رو کنترل بکنیم. شما اگه برگردی اون برنامه رو گوش بدی به واقع میتونی بفهمی که بهروز داره راهکار میده حتی به پدر مادرها که چجوری جلوی این منجلابو تو سن 15 16 سالگی برای یه دختر یا یه پسر بگیرن. اصلا دلیلش این نیست که بهروز در نه نمیگه که فقط سکس بکنید، سرتون کلا نره، پول خرج نکنید، نه، داره حتی راهکار میده به پدر مادرها که چجوری جلوشو بگیرید. حالا اون که نمیتونه جلوشو بگیره، شده سنش 25 سال، به اون داره یاد میده که چجوری سرت کلا نره.
1: بعد راهکارم باید راهکار ساده‌ای باشه که آدم 15 ساله بتونه اجرا کنه. اینی که شما میگی امید خان، این مطالعه میخواد، تجربه میخواد، بینش میخواد، سابقه میخواد. این کاری نیست که آدم 15 ساله بتونه انجام بده. به آدم 15 ساله ما همیشه میگیم 15 16 17 18 20 ساله بهش میگیم آقا جون شما فاصله بگیر از طرف مقابل و سعی کن راست حقیقتشو بگی.
2: البته اون 15 ساله هم با چکشم بزنید تو سرش، اون هورمون کار خودش
1: کار خودش انجام میده. و نهایتاً شما وقتی که میای میرسی به یه جایی که دختره، بازم سر دختر رسیدیم، دختره هست که از پسره طلب دروغ میکنه، چون پسر هیچ موقع از دختر طلب دروغ نمیکنه. هیچ موقع پسر از دختر طلب دروغ نمیکنه. هیچ پسری شده بیاد به یه دختری که رفته باش بیرون بپرسه که خب بگو ببینم تو از چی من خوشت اومد اومدی با من بیرون؟ پسر فقط خوشحاله که این دختره نق نمیزنه و باش اومده بیرون، احتمال داره بیاد خونهشون، مواظبه که کوچکترین خطایی نکنه، این دختره قاطی نکنه، قهر نکنه. ولی دختر هستی ازت میپرسه که تو از من از چی من خوشت اومد؟ چرا؟ چون جامعه به دختره یاد میده که دنبال یه پسری باش که تو رو برای خودت بخواد نه برای سینت. خب دختره میخواد بلا فاصله بفهمی که تو، یعنی دختره که طلب چرند و دروغ از پسر میکنه. ما به دختران میگیم آقا طلب چرند و دروغ نکنید در نگاه.
0: حالا شما اینو میگی، من یه چیز دیگه میگم در کنار همون ایده شما. ببین اگر توی خانواده ما باشیم که احساساتمون رو سرکوب بکنن، ما احساس تنهایی بکنیم و حال خوبی نداشته باشیم به خاطر همون دمج، اون خساراتی که این خانواده با آدم میزنه.
1: خب
0: اگر ببین وقتی من میرم توی رابطه علتش چیه؟ میتونه یکیش تنهایی من باشه.
1: درسته.
0: خب حالا تو اگر واقعا میخوای کمک کنی یا من بیایم بگیم آقا جون این بچه وقتی که احساسش اینجوریه، یعنی احساس تنهایی میکنه و اینطوری بزرگ شده، خب طبیعیه که به قول تو میره بیرون، میره توی رابطه. حالا اون مدیایی که تو میگی، اون مدیا فقط بهانه است، اما این از لحاظ عاطفی، از لحاظ منتالی مستعده.
1: یعنی پسری که مثلا در یک خانواده خوب بزرگ شده، پدر مادر خوب بالا سرش هست، یا دختری که پدر مادر خوب بالا سرش بوده، این دختر در سن 19 سالگی یا 18 سالگی نمیخواد دوست پسر داشته باشه؟
0: چرا؟ اما ریشش تنهایی نیست.
1: حالا ریشش هر چی که هست، من واسه همین میگم آنالیز نکن. ببین ریشش هر چی که هست.
2: اینجا با امید موافقم. یعنی واقعا
1: نه، من حرفی ندارم.
0: من
1: نمیگم که من مخالفم با این حرف.
2: دختری دوست میشی، خب بعد دو هفته سه هفته که صمیمی میشی، میگه مثلا دلیل چیه که مثلا تو با پسرها دوست میشی یا با پسرها متعددی دوست میشی؟ میگه خب توی خانواده تنها هم، یا به من مثلا
1: همشو میگه
2: تو خانواده آف همین
1: همشو
2: دلیل
1: میگه.
2: اصلیش همینه.
0: ولی آدمایی داریم که احساس تنهایی نمیکنن.
1: خب نکنن. ببین ببین
2: خب اونایی که احساس تنهایی نمیکنن، به قول بهروز حرف خوب میگه، من میگه من تو تنهایی با خودم راحتم، چون یه چیزی دارم تو تنهایی به خودم ارائه بدم.
0: آفرین.
2: بهروز داره گیتار میزنه تو تنهایی خودش، حال میکنه با اون گیتار زدنش. ولی اونی که میره دنبال این رابطه از تنهایی با خودش میترسه. چرا؟ یا پدر مادر اون تنهاییشو پر نمیکنه، یا تو تنهایی چیزی نداره برای گفتن.
1: کروزان یه چیز دیگر هم بذارم بگم، به خاطر اینکه حرف ما فایده داشته باشه.
0: امکان داره ببینه، به خاطر اینکه چشماشو میبنده، به خاطر اینکه نیاز داره.
1: آقا بذار من یه چیزی به شما بگم، به خاطر اینکه بس فایده داشته باشه.
0: شما این روابط رو میتونی متوجه بشی که اینا با هم ربط داره در واقع.
1: ببین داشتنش کاری ندارم، من که بچه نیستم که، میدونم اینا همه هست. منتها یه بحثی هست متریال، یه بحثی هست متریال نیست، یه بحثی هست مهمه، یه بحثی هست مهم نیست. وقتی که دختر پسر 18 20 ساله ای یه جاهایی به مشکل میخورن تو روابطشون با هم، چه اونی که از او تنهایی اومده، چه اونی که از او تنهایی نیومده و همون مشکل برخورد میکنن، پس ما میفهمیم بحث کردن راجع به تنهایی متریال نیست، یعنی مورد در بی مورده. پس این که ما این از روی تنهایی اومده
0: خیلی فرق میکنه. اگه من میکنه. از روی عشق و محبت بیام سمت تو، تو از روی نیاز و تنهایی،
1: وجودی نداره همچین چیزی. هیچ پسر 17 ساله نیست از روی عشق و محبت از یک خانواده خیلی خوب.
0: اگه نمیاد به دلیل همونیه که من گفتم، برای اینکه عشق ندیده. یعنی اگر چی؟ این بچه عشق میدید، عشق رو با دیگری تقسیم میکرد.
2: سر 17 سالگی اونقدر هورمون زیاده که اصلا شما نمیتونی بفهمی عشق چیه.
1: همین میگم این متریال نیست.
0: ما جوان 17 ساله نداریم به فکر تحصیله، به فکر نمیدونم خدمت.
2: از هر 10,000 تا یه دونه.
1: اگرم باشه دونه. وقتی به دختره میرسه کار به تحصیل نداره.
0: اکثریت درست باشه که، قاعده قانون باشه که.
1: ببین عزیز من، یکی از بزرگترین
2: واقعیتش اینه.
1: ببین برادر من، هر دو دقت
0: کن،
1: یه چیزی توجه کنید لطفا. یکی از بزرگترین چیزی که شوی برچونه رو از برنامه‌های روانشناسی بی سر و ته 80 ساعت بحث بی موردی که هیچ کس هم چی نمی‌فهمه ازش متمایز میکنه، اینی که راجع به چیزایی صحبت میکنیم که میتونیم فرقش رو ببینیم. من تا موقعی که نبینم، که نفهمم که فرق داره مشکلی که پسر 22 ساله با دختر 22 ساله برخورد میکنه، بستگی به این که از خانواده پر عشقی اومده یا از خانواده بی عشقی اومده، اگه بفهمم به این موضوع بستگی نداره، یعنی هر دوشون به همین مشکل میخورن، من میفهمم که این بستگی به این که در زمان بچگیش عشق دیده یا ندیده نداره. پس من راجع به اون بحث نمیکنم، من راجع به موضوعی بحث میکنم که فرقشو بتونم بفهمم. اگر چه آدمی که از خانواده پر عشقی اومده، چه از خانواده بی عشقی اومده، هر دوشون ما میبینیم عملاً که در سن 22 سالگی در مورد دختر و دخترها در مورد پسر به همون مشکل برخورد میکنن. در مورد چیزی که به این موضوع
0: ارتباط داره، شما از کجا درآوردی آقای بهروز؟
1: نفهمیدم چی از کجا درآوردم.
0: این که شما مثلا یه خانواده‌ای که مثلا بچه درست تربیت شده پر عشق و محبته، رفته توی رابطه، همون مشکل رو داشته که یه بچه بیمار یا کسی که مشکل مثلا همین دیس اوردر داره با هم یکیه. اینو شما از کجا درآوردید؟
1: من همین الان به شما میگم، شما از هر پسری از هر جایی که بیاد و هر دختری از هر جای و هر بکراندی که بیاد در سن 22 سالگی بگی مشکلت با دخترها چیه و اون بگی مشکلت با پسرها چیه، همشون یه چیزی میگن. شما از همه پسرای هر بپرس بگو مشکل با دخترها چیه.
0: الان همه مردم دارن همدیگه رو میکشن، جنگه. پس جنگ چیز خوبی درسته؟
1: کسی از همه چیزی من نگفتم.
0: خب عزیز من، آخه دلیل نمیشه.
1: من دارم میگم متریال یعنی چی. شما میدونی متریال یعنی چی؟
0: بپرسیم آقا هدف تو چیه؟ اصلا هدف تو از تحصیل چیه؟ به خدا
1: اگه وقتی میگیم ما یه چیزی متریال هست یا نیست، میدونی یعنی چی؟
0: منظورتو نمیفهمم.
1: یه چیزی متریاله یعنی مهمه در بحث ما. مثلا من الان اینجا نشستم، سمت چپم من یه پرینتر HP هست. من میتونم 2 ساعت راجع به این پرینتر برای شما صحبت بکنم و این واقعیت داره و این وجود داره اینجا، ولی در بحث ما بی مورده. چه اگه این پرینتر اینجا باشه همین بحثو داریم، این پرینتر اینجا نباشه همین بحثو داریم. پس موضوع پرینتر HP اینجا متریال نیست.
0: این نظر من با شما فرق میکنه.
1: نه اجازه بده، من توضیح متریال رو دادم براتون.
0: شما میگی اگر ما بریم از هر دو این گروه سوال بکنیم، چه بچه‌ای که با عشق تربیت شده، چه بچه‌ای که با منتال دیس اوردر، الان ما داریم باش مثلا میریم سوال بکنیم، یعنی یک آماری بگیریم از اینا، بعد اینا هر دوشون یکسان مشکلاتشون یکی بوده.
1: نه من میگم شما یه سری مشکلاتی رو دارن که با همش مشترکه. ببین نه هر دوشون مشکلاتش یکی بوده، نه یه سری مشکلات مشترک دارن. اون مشکلات مثال میزنم. الان شما از هر دختری بپرسی که شکایتت از پسرها چیه، بستگی داره که حتی از فاستر هوم اومده باشه یا در خانواده بسیار بسیار خوبی بزرگ شده باشه، هیچ فرق نمیکنه. میگه پسرها تا با آدم میرسن میخوان لباس آدمو در بیارن، آدم من میخوام عشق داشته باشم، رابطه دراز مدت داشته باشم، ریلیشنشیپ داشته باشم، تنها نباشم، دوست پسر داشته باشم اینا، ولی پسرها فورا میخوان لباس آدمو در بیارن، سکس کنن و برن. این از هر دختری رو زمین برتی همینو بهت میگه.
0: این بعد ثابت میکنه که عشق توی مثلا تربیت و خانواده پس مهم نیست.
1: به این ربط نداره عزیز من، متریال نیست. من متریال رو برات توضیح دادم، یه چیزی که متریال یعنی در این بحث مهم نیست. و همچنین از هر پسری
0: میگه اینجوری، آیا مثلا داره غلط میگه؟
1: چی غلط؟ درست میگه. این مشکل هست. این بستگی نداره که این دختر از خانواده پر عشقی اومده یا بی عشقی اومده. من میخوام بگم اون مسئله که شما گفتی متریال نیست، گرچه بشه ساعتها راجبش کتاب نوشت، صحبت کرد، کنفرانس داد.
0: من نمیفهمم راستش رو بخوای، من متوجه نمیشم.
1: خب بس اجازه بده یه موقع دیگه با هم صحبت بکنیم. الان 1046 دقیقه است. من خیلی دوست دارم با هم حرف بزنم. کوروش جان مرسی، امیر جان مرسی، آقای امید ازت خواهش میکنم که دلخور نشی و حتما دوباره تو برنامه شرکت کنی. هفته دیگه هم زودتر بیا که با هم بیشتر صحبت بکنیم. من بازم با کمال میل توضیح میدم، 12 سال گفتم بازم میگم.
0: قربانت، مرسی. منم خیلی خوشحال شدم.
1: آی لوف یو کوروش جان، امیر جان، با
2: آقا شبت بخیر.
0: کوروش جان مرسی،
1: خدا
2: قربان شما، خداحافظ.
1: بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه تموم شد. به هر صورت ساعت 11:45 دقیقه است و شوی پرچونه روزهای سه‌شنبه به وقت لس آنجلس یا 9 شب پخش میشه. خودتون دیگه ساعت تبدیل بکنید. زمنان تلویزیون 24 ساعته پرچونه هم داره کار میکنه. من تا اونجا که شد پرسیدم از دوستان که تلویزیون رو ببینید، tv.porchune.com. ما یه سری کلیپ ها و فیلم هایی رو برای امتحان و در واقع تست پخش میکنیم. یکی از دوستان برای اون نوشت که HD نیست. بله من HD پخش نکردم این دفعه، به خاطر اینکه ببینیم که همه جا بتونن بگیرن و یه مقدارم دلایل دیگه. ما HD هم میتونیم پخش بکنیم و HD هم پخش خواهیم کرد انشاءالله تا در فرصت های دیگه. اگر شما HD نمیتونید الان بگیرید، علتش این هستش که ما HD پخش نمی کنیم به خیلی دلایلی، ولی مهمه برامون اینه که شما اون چیزی که ما داریم پخش میکنیم بتونید بگیرید، به خصوص برای افرادی که بندویتشون پایینه بتونن بگیرن. کسی شکایت از این نداشته باشه که تلویزیون بافر میکنه، هی می نویسه بافرینگ، یا طول میکشه وصل بشه، یا صدا تصویر خرابه، یا ناجور، یا به هم دیگه سینک نیست، یا هر دلیل دیگه ای که هست، لطفا به ما خبر بدین که ما با کمال میل سعی کنیم درست بکنیم. ممنون از تمام دوستانی که چه تازه واردن و تازه با ما آشنا شدن به اثرات به زندگی که تازه وارد نیستن، دوشای برچون تازه واردن، قدمشون رو چشم چه کسانی که از قبل بودن و همیشه با ما بودن. به اثرات ما هرچی داریم از همین بحثا داریم و همین صحبتا داریم، فقط می‌خوایم شنونده متوجه باشه که بحث راجب چیه و اینو به صورت یک جدل یا مقابله یا زورآزمایی نگیره. ما می‌خوایم همیشه یه نتیجه بگیریم و اون نتیجه اینه که واقعیت رو بفهمیم.

بفهمیم و در واقع خودداری بکنیم از بحثایی که به اون چیزی که داریم راجع به صحبت میکنیم مربوط نیست، که شنونده هایی که یه مقدارم زیاد با دقت قضیه رو گوش نمیدن اونا هم گیج و گمراه نشن. بازم ممنون از محبتتون، تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. ضمناً قبل از اینکه برم بگم که اگر سیگنالمون قطع شد یک ثانیه یا دو ثانیه، حتما دوباره روی اون لینک کلیک بکنید. طبق معمول همیشه ما ممکنه یک ثانیه قطعی داشته باشیم و شما دوباره کلیک کنید روی لینک. همیشه این قرارمون هستش. دیدید اگر یک کلیپی داره تکرار میشه، حتما اتصالتون به برنامه لایو قطع شده و دوباره حتما روی اون لینک لطفاً کلیک کنید. tv.porchune.com و radio.porchune.com. خدا نگهدار.

0: سلام عرض میکنم به تمام بینندگان شوی اووردوز و همچنین شنوندگان رادیوی پرچونه که دارین شوی اووردوز رو گوش میکنید. جلسات اول شوی اووردوز رو با هم میگذاریم با خانم فریما عزیز که جوین کردن و لطف کردن حمایت میکنن تیوی و رادیوی پرچونه رو. خیلی خوش اومدی فریما جان به برنامه اووردوز.
1: خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده و شنونده های عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم این هفتم در خدمتتون باشم.
0: قربان برم، مرسی. ما حرف اووردوز داریم، اولین کسی که اووردوز کرد این پروسسور و کامپیوتر ما بود.
1: اینجوریه دیگه، اول از خودمون شروع شد.
0: اون اووردوز کرده. امروز نمیدونم چش میره، همش حوالی 98-9 بازی میکنه، همیشه رو 75 وای میستاد، نظرم میخواد اووردوز بکنه. خب خیلی خوش اومدی به برنامه. گفتیم که آقا ما اگر از بخوایم ساعت 5 بعد از ظهر که چی، از 5 بعد از ظهر دیروزش هم شروع بکنیم به ستاپ کردن و آماده شدن برای شو، دوباره برنامه 9 شب باز میفته به 9 و نیم شب. همینجوری که دیدی قشنگ ما 9 شروع کردیم، دوباره وسطش خراب شد، همون 9 و نیم شد. بله حداقل حرفمون دوتا نشد، یه کمی هم دیوار معلومه. سلام بر دیوار.
1: حالا درست شد.
0: دیوار کشته ما رو. خب داشتی میگفتی که خانمای عزیز مثل که یک سوالاتی داشتن از عمو پرچونه و خودشون هم نمیخوان بیان بپرسن، شما رو وکیل کردن که بپرسی، بفرما ما در خدمتی.
1: خواهش میکنم. یکی از سوالات مهم اصلی ترین سوال این استش که خیلی خوب، شمایی که میگین دخترها این کار رو میکنن، این کار رو میکنن، مثلا اگر که میرن توی بار و کلاب و این ور و اون ور و اینجوری لباس میبوشن و این اتفاقات میافته و همشون مثل همه، خلاصه ازدواج کردن هیچ سودی برای آقایون نداره. حالا همه اینا رو گفتیم، آخرش چرا صحبت شما نصفه میمونه؟ چرا نمیگین خب حالا باید چیکار کرد در فرض که صحبت شما درست باشه؟
0: خب چیکار کرد که بستگی داره شما میخواید چیکار بکنی. این برنامه ای رو هم که ما الان داشتیم صحبت پخش میکردیم، یه مصاحبه بود که من آتیشش انداختم ولی خودم بعدن کنار وایستادم. موضوع همین بود، موضوع این بود که چرا شوهر گیر نمیاد و چرا شوهر گیر نمیاد، که یه سری خانوما که قشنگ آب پاکی ریختن به سر آقایون، گفتن اصلا ما شوهر نمیخوایم، من خودم میام اینجا زن میگیرم. یه خانمی گفت من خودم میام اینجا زن میگیرم. یکی دیگه هم گفت شوهر چی، هر کی برده پس آورده، بعد از اینجور حرفا. ولی خب نهایتا ظاهرا اونا شوخی بوده و اصل قضیه اینه که بالاخره خانوما باید شوهر کنن و نمیدونن که با دنیای امروز باید چی کار کرد. اتفاقا بحث جالبم هست، اینم یه کردیتیه به حرفای پرچونه. این همون جاییه که میگیم ریالیتی به خانوما فیس نشون میده، ریالیتی هیتس یو هارد. اینجا هستش که یه برنامه داشتیم که ما با دکتر بهرام صحبت میکردیم و اون این بود که میگفتم بهترین دوست خانوما تستاسترون و دینایال هستش. یعنی خلاصش بگم چیز بیادبی نیستش، منظورش اینه که مردا به خاطر تستاسترونشون به سمت خانوما میان و خانوما خیال میکنن جذب شدن مردا به اونا به خاطر کارهایی هست که اونا دارن میکنن، به خاطر تن گرفتنه، به خاطر جراحی کردنه، به خاطر اینه، به خاطر اونه، به خاطر این لباس پوشیدن یا این فشن کردن یا به خاطر اینجور ناز کردن و اینجور قضیه رو طولش دادن و یا به خاطر که اینجوری من خودم هندل کردم و یا تحصیلات دارم و یا اینا. این دینایل باعث میشه که حرکت مرد رو به سمت خودشون misinterpret بکنن، به قول معروف اشتباه ترجمه بکنن و خیال کنن که به خاطر اون افکاری که دارن مرد اومده سراغشون، در حالی که علتش تستاسترونه. واسه همین میگیم که تستاسترون and denial is women's best friend. ولی خب تا کی؟ تا وقتی که when reality hits you hard، تا موقعی که one of these two wears off. مثل اون شیلدی بود که واندر وومن دور خودش میگرفت وقتی اون توی کارتون چی بود؟ سوپرمن. واندر وومن یه شیلد داشت. وقتی اون شیلده از بین میرفت ضربه میخورد. دان خیلی هم با مسمی هستش. اون شیلده همون دنایاله. و حالا خانوم ها میخوان ازدواج کنن، میخوان شوهر داشته باشن. ولی وقتی که سنشون کمه 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 به خصوص این روزه، من الان خانماری که مثلا فرض کن 40 سالشونه یا مثلا چند سال از ایران اومدن، حالا اونجا زندگی کردن، شوهر داشتن، بچه داشتن، حالا اومدن اینجا رو نمیگم، من خانمایی رو میگم که در دوران جوونیشون از زندگی مدرن اروپایی و آمریکایی که الان تقریبا ایرانی هم داره همونجوری میشه استفاده کردن، لذت بردن و ما هرگز نگفتیم که حق ندارن یا اشتباه کردن یا به هیچ وجه، و حالا میخوام به فرمول قدیمی و سنتی ازدواج کنن. اینجاست که ریالیتی میاد جلو و این خانم‌ها از جنبه‌های مختلف میخوان ببینن که حالا باید این مشکل رو به کی سرزنش کنیم، سر کی بلیم بکنیم، در حالی که مشکل نباید خانم‌ها سرزنش بشن به خاطرش، نباید آقایون سرزنش بشن به خاطر اینکه دوران زندگی سنتی گذشته. این صحبت هم ما دفعه پیش با هم دیگه داشتیم.
1: یعنی شما میگین که الان دیگه آقایون نمیخوان ازدواج کنن؟ این ادامه سوالات هستش. چرا نمیخوان ازدواج کنن؟
0: که چی
1: هست؟ این که آقایون دیگه نمیخوان ازدواج کنن، اون نیازی که قبلا بود الان نیستش، همه اینا رو هم شما توضیح دادین، اما که قابل قبول نیست از نظر یه سری خانم ها، و میخوان بدونن که مگه همچین چیزی میشه که آقایون نخوان ازدواج کنن. حالا شما
0: obviously تا حالا شده و میشه، منتها این که میگه در صرف خانم قابل قبول نیست، یعنی خوششون نمیاد از این واقعیت قابل قبول نیست، یا منطقی رو که من دارم استفاده میکنم قابل قبول نیست، کدومشون داره میگه؟
1: این که پس آقایون، خیلی خب شما گفتین به این دلایل آقایون ازدواج نمیکنن، پس آقایون با کی دوست دارن ازدواج کنن؟ اگه چه جوری باشه ازدواج میکنن؟ یکی از سوالات جالبی که بود این بودش که خیلی خب حالا من دختر مثلا نوعی اومدم این کار رو نکردم، یه سری کار رو نکردم، در واقع همرنگ اون جماعت نشدم که همه دختر اگر یه سری کار رو میکنن، خب اتفاقی که میافته اینه که من عقب میمونم، اتفاقی که میافته اینه که اونا میرن بالاخره یکی رو پیدا میکنن، من هیچ کاری نکردم، هیچ کس هم پیدا نکردم، اصلا پس چجوری پیدا کنم، اصلا از کجا پیدا کنم؟ چون بالاخره نمیشه که نباشه.
0: خب البته نگفتیم نیست، اگه یادتون باشه ما گفتیم هازبند متریال با بویفرند متریال دو چیز متفاوته. در زمان قدیم بویفرند یا بوی یا هر چیزی که بود بالاخره هازبند میشد، هر کسی که یا خوشتیپ بود دخترها باش میمدن دوست میشدن، یا خودش میرفت دختر بازی میکرد، شیطونی میکرد، به هر صورت موقع ازدواجش میرسید و این باید حالا 24 25 26 بالاخره ازدواج میکرد، به خاطر اون نیاز و اون ترند عمومی که جامعه داشت. الان اینطوری نیستش، الان هیچ کس لزومی نداره به خاطر احتیاجاتی که بود ازدواج کنه. خب حالا چیزی که باعث میشه که مرد بخواد کمیت بکنه و تعهد بده به یه زن، باید چیزی باشه که در وجود اون زن هست و در وجود دیگران نیست دیگه، و اون رو خانم‌ها خودشون رو گول میزنن، دوباره میرن از روانشناس و میوزیک ویدیو میپرسن که اون چیز چیه، میگه اون شخصیتش، اون نجابتش، این حرفا نیست، اون چیزی رو باید از زنی که میخوان بهش کمیت بکنن و خونه و درآمد و بازنشستگی و حقوقشون و هر چی دیگه که دارن رو بخوان

0: در اختیارش بذارن باید اون چیزی داشته باشه اون زن که دیگران ندارن، یا اگه دارن به دست این آقا نمیرسه. یعنی در حدی از زیبایی و جوانی و جذابیت باشه که معمولا مثل اون به دستش نرسه. این برای نگه داشتن اون باید تلاش کنه و باید ازدواج کنه، در حالی که اگر قرار بشه یک کسی باشه که درست مثل اون 10 تا دیگه هم باشه که در اختیارش هستن، مثل همون خانم که تا حالا 4 سال در اختیارش بوده، خب چه لزومی داره که کمیت بکنه؟ پس این یک بینشی از طرف خانم‌ها میخواد که بتونن فرق بویفرند و با هازبند و با هم دیگه تشخیص بدن.
1: بله، خب نظر منم در این مورد وقتی که صحبت میکردم این بودش که در واقع وقتی که آقایون میرن یه جایی مثل بار، کلاب، پارتی، اینور اونور، صرفا رفتن به خاطر اینکه خوش بگذرونن. بعد اون خانمایی هم که رفتن اونجا به همین دلیل رفتن. منتها یه اتفاقی که میافته اینه که خانوما میگن که ما میریم اونجا، اگر هم یه نفر رو میبینیم خوشمون میاد، داریم بررسی میکنیم که
0: من حرفی نزدم، بفرم.
1: من فکر کنم صدام قطع شد چون تصویر خودم هم قطع شد. برای خودم الان میاد؟
0: صدای شما رو من دارم، تصویر شما رو هم دارم.
1: نظرت میخوام این هستش که در واقع وقتی که همه خانوم هم مثل هم هستن، مثل هم میرن اونجا، همه یه جور لباس پوشیدن، همه رفتن که خوش بگذرونن، میگن که ما آمدیم اینجا که در واقع همسر آیندمون هم پیدا کنیم. در ضمن ما برای خان نمیخوایم.
0: در ضمنش قشنگه، در ضمن
1: ما برای خان نمیخوایم با کسی دوست باشیم. وقتی یک نفر رو میبینیم مثلا بهش میگیم که ببین من برای خان با تو دوست نمیشم، یه نفر بهشون یه پیشنهاد دوستی میده، من نمیخوام همینطوری وقت بگذرونم، من نمیخوام با تو همینطوری رابطه داشته باشم، بعد باید این کوالیفیکیشن رو داشته باشه، حالا به هر زبانی که صحبت میکنن با هم دیگه، همه اینا رو بررسی میکنه و دنبال اون هستش. اما نظر من در اینه که خب این اتفاق توی بار و کلاب نمیتونه بیافته. همسر آینده رو نمیشه توی بار پیدا کرد. این چیزی بودش که از خود منم میپرسیدم. همونطوری که شما در واقع خانوما حقو به خودشون میدن که مثل آقایون برن خوش بگذرونن، بیرون باشن، درینک بخورن، که همه این کار را میتونن بکنن، هیچ اشکالی نداره، ولی در واقع اون شبی که رفتن اونجا فقط برای خوشگذرونیه، نمیشه که شوهر پیدا کرد اون وسط. خانمایی
0: چرا؟ اتفاقا میشه
1: میشه بنظر. ولی وقتی که میشه به نظر شما میشه چجوری میشه؟ شما بگید چجوری میشه. طبعا
0: ببین، شوهری که توی بار داره مشروب میخوره یا دنبال دخترها میدوه، با همون مردی که تو کتابخونه نشسته یا تو انجمن وکلا نشسته هیچ فرقی نمیکنه. این همون آدمه. بعد از اون تو انجمن وکلا رکالش رو انجام میداده، شبم میره کلاب، فرق نمیکنه که این آدم که عوض نمیشه. مهم اینه که اون مرد دنبال چی هست و شما چی داری که اون بتونه بهش در واقع اترکتد باشه. اگه قرار باشه که یه مردی که همونجور که گفتم، دوباره سر حرف اولم میرم، اگر دختری باشه که این مرد بهش علاقمند باشه و بدونه که مثل این کم گیرش میاد، رابطهش رو سریع با اون قویتر و قویتر میکنه و خیلی از مردا هستن برای از دست ندادن اون دختر باش حاضرن ازدواج کنن. اکثر ازدواجای امروزه به خاطر همین هستش. منتها بعضی تصورشون اشتباهه که این شخصی که پیدا کردن در مسیر چندین سال آینده وضعیت چی خواهد بود. اگه یه پسر ببخشید اینجوری بگم، یه آقایی که فرض میکنیم 35 سالشه، بره توی یک کلاب و یه دختر خیلی خیلی خوشگل جوون از همه جهت مناسبی بخواد به این لبخند بزنه و نگه وای تو 10 سال از من بزرگتری، وای تو 12 سال سن بابامی، اگر اینو بهش نگه، اون مرد حاضر تمام زندگیش واسه این خرج کنه، به خاطر اینکه اون چی که به راحتی دم دست مرد هست در مرد 35 ساله، تا دلت بخواد زن 35 ساله و 40 ساله و طلاق گرفته و بچه داشته و بچه نداشته و 40 تا بویفرند عوض کرده، الان دیگه خسته شده میخواد ازدواج کنه، از اینا که فراوونه، اون دختره به دستش نمیرسه. در نتیجه مردی برای چیزی که به دستش میاد لزومی نداره کاغذ امضا بکنه. ولی اگر اون دختری که واسه سخته به دست آوردنش پیدا بشه، اون بسیار راحت بدونه که شما ممکن اصلا تصور بکنی خیلی راحت تر از اون حاضره به اون کمیتمنت بده. بازم میریم سر موضوع بویفرند متریال and husband متریال.
1: خب اون دختری که شرایطش فرق میکنه و کوالیفاید برای ازدواج، یعنی از نظر شما یعنی چی؟
0: از نظر هر کسی یعنی هر چیزی که خودش خیال میکنه. من نمیخوام بگم مثلا خانم A, B, C کوالیفای هست یا خانم C, D, E کوالیفای نیست. شما اگه مرد 50 ساله باشی یه خانم 30 ساله برات خیلی جذابه، و چون دروبر تو تا دلت بخواد زنهای 50 ساله هستن و آماده هستن که ازدواج سوم یا چهارمشون رو انجام بدن، ولی یه خانم 30 ساله جوون جذاب اگه به یه مرد 50 ساله برخورد بکنه، اون برای اون جالبه. برای یه مرد 50 ساله همجوری چپ راست تو خیابون 28 ساله و 29 ساله و 30 ساله نریخته، در اینجا آمادگی کمیتمنت به اونو داره. ولی دختره نگاه میکنه میگه وای این 20 سال از من بزرگتره، وای این سن بابامه، وای اینه، وای اونه. دوباره برمیگرده سراغ جامعه پسرای 34 5 ساله همسن خودش که تازه رسیدن به پول و ماشین و خونه و جاب و گرین کارتشون رو گرفتن و دارن توی حالا بستگی داره کجا هستن زندگی میکنن، و دخترها بسیار فراوونن، براشون توقع داره که این آقا به ایشون کمیتمنت بده، و اگه خودش برانه اویلیبل بکنه نتیجهش همونی میشه که ریالیتی هیتس یو هارد و آقا با این خانم یه مدتی روابطی داره و بعدم راشو میکشه میره به خاطر اینکه مثل اونم زیاد هست.
1: خب حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم دوباره طبق این صحبت هایی که کردیم، دلم میخواد که نظر شما بدونم که فکر میکنم این نظر شخصی من هستش که به چند تا از خانم هم گفتم، فکر میکنم یکی از دلایل دیگه‌ای که الان آقایون در واقع فرار میکنن از ازدواج این هستش که من فکر میکنم مثل خانم ها که یک حس ششم خوبی در یک سری زمین ها دارن، مخصوصا وقتی مثلا آقایون دارن بهشون خیانت میکنن که متوجه میشن اینو خیلی سریع، بعد آقایون هم متوجه میشن وقتی که یک خانومی رو میبینن، یه دختری رو میبینن یه جایی خوششون میاد، صرفا فقط میخوان که اومدن، همون مثل وقتی که توی یه کلابی توی یه مهمونی دیدنش، هم به همون دلایلی که همیشه راجبش صحبت شده، فقط دیدتش خوشگل و خوشش اومده ازش. ولی وقتی که حس میکنه که اون دختر داره به اصطلاح دنبال همسر میگرده، دنبال شوهرش میگرده، فرار میکنن و این موضوع میترسونتشون و فکر میکنم خیلی خوبی مثلا رو متوجه میشن. حالا در ادامه صحبت این که خب پس دخترها باید چی کار کنن، خانمها باید چی کار کنن، نظر خودم من در این بودش که اصلا دنبال شوهر گشتن کار اشتباهیه و آقایان این مسئله رو متوجه میشن.
0: بالاخره یه نفر این حرف رو تکرار کرد
1: و یکی از دلایل اصلیش هم اینه که حتی ممکنه که یه نفری یه پسری یه دختری رو ببینه خیلی هم خوب باشه، خیلی هم کوالیفاید باشه اولش که میبینتش، اما همین احساسی که به اون طرف میده اون دختر که من دنبال یه نفر میگردم، زندگی من معنی نداره بدون یک نفر، اینکه از یک طرف دلم میگه من یک آدم مستقلم، من به عنوان یک دختر مستقلم، زندگی مستقل خودم رو دارم، آزادی های خودم رو دارم، باید بهش احترام بذاری، ولی زندگی من بدون یه مرد معنی نداره. این یعنی این که چیزی به زندگی اون مرد پس اضافه نمی کنه، میخواد بیاد یه چیزایی ازش بگیره و فکر میکنم این یکی از عوامل اصلی هستش که باعث پس زده شدن از طرف آقایون میشه. نظر شما رو میخوام بدونم.
0: واضحه، و به خاطر اینم هستش که دختری که این حرفو میزنه دختر 22 ساله تازه وارد مارکت شده، جوون از هر جهت مناسبه برای اینکه شما بخوای باهاش شروع کنی و یک رابطه‌ای رو چیز کنی، بگج نداشته باشه. حالا همه خانم‌ها بگج ندارن، ولی میدونیم بگج چیز عمومی هست در خانم‌ها و خیلی راجع به صحبت کردیم. بگه یعنی تمام تجربیات ریلیشنشپ های قبلی، خصوصیت های زن و مرد خب همهشون مثل هم نیست. یکی از خصوصیت هایی که خانم ها دارن این هستش که تجربیات تلخ یا تجربیات ناموفقشون همیشه براشون مثل یه بار سنگینی باقی میمونه و این هر دفعه مثل یه، نمیخوام مقایسه بکنم، ولی مثل یه تصویری هستش که یه خطی روش کشیده شده باشه، هر دفعه یه گوشش خراب شده باشه. این روحیه خانم‌ها هستش. اینا من از خودم نگفتم، همه میگن و خیلی ها موافق هستن. خب وقتی که دختری دسته این کم هست، گذشته از ظاهر، گذشته از جذابیت و همه اینا، بیشتر آمادگی پذیرش رابطه خوب داره و پرمیسکیوری که این روزها در واقع خانم‌ها دارن و مثل مردا هستن و به نظر من اشتباه هم نمی کنن، اگه دوستان هر چقدر میخوان پرمیسکیوس باشن و هر چقدر میخوان روابط جنسی داشته باشن، این نه محدوده است که من بخوام درش دخالت بکنم و نه من کسی هستم که بگم این کار غلطه یا درسته. ولی اون پرمیسکیوری و اون دورانی که از 15 سالگی 16 سالگی شروع میکنن و به روابط و سکس و دوستی و ریلیشنشیپ و هزار یک چیزای دیگه که توش هست خودشونو میرسونن به سن 27 تا 8، تبدیل به یک موجود بسیار متفاوتی میشن از اون چیزی که بخواد یک مردی بگه من میخوام با این موجود ستل بکنم. سر کوچکترین چیزی میخواد به هزار یک چیز ثابت کنه، سر کوچکترین چیزی میخواد با دعوا بکنه، سر کوچکترین چیزی همه اون جنگ ها و تمام اون داستان ها رو میخواد سر تو خالی بکنه و اینو مفصل ما صحبتش کردیم و بازم میکنیم. اگر که یه دختری به تو میاد میگه من زندگیم بی مرد معنی نداره و حالا دیگه میخوام این کارو بکنم، به کلمه دیگه توجه کن. این کلمه طلایی دیگه معنیش اینه که من تمام اون عشق و حال و لذت و تفریحاتی رو که با همه پسرهایی که جذاب بودن کردم و خوشم اومده اینا دیگه نمیخوام با تو انجام بدم، میخوام با تو برم سر اصل مطلب. در ابتدا به ساکر این اصلا توهینه به یه مردی که اومده جلو. مثل این که من به شما بگم من میخوام برم بیرون با شما ولی من از شما خوشم میاد، ولی من حوصله این رفتن اومدن و شام بخوریم و تلفن حرف بزنیم و اینا رو ندارم، صاف فقط باید بریم تو اتاق خواب، چون من دیگه واقعا دیگه خیلی وقته که برای این کار وقت گذاشتم. شما اگه به یه دختر این حرف رو بزنی، اگه تو گوشت نزنه شانس آوردی.
1: بله. خب حالا دوباره بعد در ادامهش سوالی که پیش میاد اینه که پس چی کار کنیم وقتی که اگر یه دختری به یه پسری بگه که من میخوام ازدواج کنم، من یه رابطه جدی میخوام، من ریلیشنشیپ میخوام، حالا اولش که خب اون طرف میذاره میره اون اول، اگر نگه اینو برای خودش نیاره، بعد یعنی این تصوری هست که از طرف دختر وجود داره اینه که اگر که نگه این مسئله رو بگه که اوکی باشه بذار ببینیم چی پیش میاد، حالا تو از من خوشت اومده منم از تو خوشم اومده، این اتفاق میافته که فکر میکنن که اون دختر خیلی ایزی هستش، اصلا نباید جدی بگیرنش و به هیچ جایی نمیرسه.
0: یه نکته دیگر هم به شما بگم، بازم ممکنه با چیزهایی که در میوزیک ویدیوها و یا ربون شناس میگه به شما فرق بکنه. مردا دخترها رو جدی نمیگیرن به خاطر اینکه، بذار اینجوری بگم، برعکسش رو بگم، مردا دخترها رو سبک و سرسری نمیگیرن و زود از سرشون رد نمیشن به خاطر که این خانم حاضر شده قبل از اینکه ریلیشنشیپ جدی و قوی بینشون باشه کارهای معمولی و تفریح و خوشگذرانی و سکس و اینور و اونور رو انجام بده. به خاطر این پسرها دخترها رو دامپ نمیکنن. این در واقع قدم اول بین رابطه هر زن و مردی هستش. حالا از فرمولای مذهبی اینا نمیگیم، از فرمولای دیتینگ داریم صحبت میکنیم. بحث ما بحث مذهبی نیستش و چیزایی که مذهب میگه اگر کسی مذهبی هست باید اونا رو بیچونه چرا اجرا کنه، بحث نداره مسائل مذهبی. ما داریم مسائل مدرن رو صحبت میکنیم، مسائل زندگی کسایی که رو فرمولای اجتماعی میخوان بیان اجرا، نه فرمولای مذهبی. ظاهرا هم خیلی هستن، داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. قدم اول رابطه زن و مرد همین آشنایی فیزیکی و ظاهری هستش. هیچ مردی نمیگه که من یه دختری پیدا کردم تمام کمال، از لحاظ سن، از لحاظ زیبایی، از لحاظ کلاس، از لحاظ سواد، از لحاظ کوالیتی های اجتماعی، چقدر خوب حرف میزنه، چقدر خوب زبانش خوبه، تحصیلاتش خوبه، حرف میفهمه، مؤدبه، اتیکت کلاس داره،

0: ولی خب متاسفانه من نمیتونم با این دختر ادامه بدم، چون دفعه اول اومد با هم دیگه رفتیم مشروب خوردیم و بعد شب خونه ما موند. همچه حرفی رو هیچ مردی نمیزنه. این همون دنایلیه و همون تصور خیالاتی هستش که خانوما دارن، که وقتی یک مردی در وجودشون چیزی پیدا نمیکنه به جز سکس و رابطهشو با اونا قطع میکنه، اینو بلیم میکنن سر اینکه این کار کار زشتیه. دقیقا مثل اینکه یه خانومی وقتی با یه آقای دیگه نمیخواد ادامه بده، یه خانومی، همین خانومایی که شما صحبتشون میکنی، بارها شده با یه مردی رفتن بیرون، حالا یا روابطشون فیزیکی شده یا نه، یه دفعه رفتن با همدیگه بیرون و دو دفعه رفتن با همدیگه بیرون، فهمیدن به یه دلیلی این آقا به درد این خانوم نمیخوره و این خانوم دیگه رابطه شو ادامه نداده، قطع رابطه کرده، تلفنش جواب نداده، هرچی. اون آقای باید خیال کنه که حتما، مثلا فرض کن من حتما غذا تون خوردم یا غذا یواش خوردم، یا کاش من بیشتر پول خرج میکردم، این دفعه من بیشتر پول خرج میکنم یا کمتر پول خرج میکنم. دلایل که اینا تصوره. باید شما نگاه کنی ببینید بین زن و مرد چه داینامیکی هست. اون داینامیک رابطه رو میبره جلو. من در زندگی شخصی خودم میگم بارها اتفاق افتاده، دخترایی بودن که به هیچ وجه واسه شون مهم نبوده که کی بخوان روابط فیزیکی داشته باشن. خیلی از این دخترها شاید بگم بیشتر از 10 سال تو زندگی من بودن. حالا تو زندگی من بودن نه، یعنی ما عاشق معشوق بودیم و هر روز با هم بودیم، ولی تو زندگی من به عنوان یه دوست بودن، یا حالا هر چی عنوانی که میشه بذاری. خیلی هم بودن که دقیقاً به همون ترتیب راحت، هیچ بدون هیچ مشکلی موافق بودن که روابط فیزیکی داشته باشن همون به اون زودی، ولی من اصلا حوصله‌شون رو نداشتم هرگز که حتی بخوام یک روز یا دو روز بخوام اصلا به اینا فکر بکنم. دلیل اون نیست، واقعیت اون دینامیکی که بین زن و مرد هستش اونه. و خانم‌ها خیال میکنن چون من رفتم تو کلاب منو دیده، این تو پس کلاب جای خوبی نیست، چون من دست زده به من اجازه دادم، پس من این دفعه نباید بذارم اجازه بدم به من دست بزنه که فکر کنه من دختر خوبی هستم. اینا تصوره.
1: یعنی اینم تصوره، یعنی شما میگین اینم تصور خانم ها هستش. در واقع علت اصلی که دخترها این فکر رو میکنن این هستش که روابط قبلی خانم ها برای آقایان، منهای اون مسئله احساسی و بگیج احساسی و اثراتی که روی روابط بعدیشون میذاره، از لحاظ روابط فیزیکی هم که داشتن برای آقایان مهم هستش. یعنی هر چقدر هم که خوب باشن از نظر یه نفر، واقعا یعنی یک نفر رو ببینن اون آدم ازشون خوشش بیاد، فکر کنه از همه نظر اوکیه، ولی به خاطر روابط قبلی که اون دختر داشته مثلا باش ازدواج نکنه.
0: من بعید میدونم اینو، مگر یه آدمی باشه که بسیار عقب مونده باشه یا روی یه فرمولای میره جلو، مثلا میگه که آقا من تو چمنم دینم مذهبم میگن آقا جون دختری که باکر نباشه باش نباید ازدواج کرد و من آدم مذهبی هستم این کار نمی کنم. ولی اگه آدم که گفت من آدم مذهبی هستم ولی خودش در روابط امروزی را اجرا میکنه، پس اون دروغ میگه، آدم مذهبی نیست، دنبال بهانه میگرده. متوجه هستی؟ پس من از اولش هم گفتم کسایی که زندگیشون روی فرمولای عرفی و مذهبی خودشون هستش و عملا میتونی ببینی مرده قبل از ازدواجش دستش به زنی نخورده، دختره قبل از ازدواجش باکره مونده طبق قوانین فرمولای مذهبیشون، اون مسلمه. اگه که این مرد بگن که یه خانمی هست تو دوست پسر داشته، میگه من نمیخوام باهاش ازدواج بکنم و فقط هم میخواد ازدواج کنه، همچین مردی اصلا وجود نداره. پس اگر همچین ادعایی کرد، ادعای بی خودی هستش. پس ما میگیم اگر که با شما نخواست بمونه، علتش این نیست که شما قبلا با کسی بودی، چون الان ما تو دوران امروز اصلا ما اصلا چویس دیگه ای نداریم. هر دختری رو نگاه کنه اگه سنش 15 سال به بالا باشه، حداقل یکی دو تا دوست پسر عوض کرده، اصلا دست ما نیست که بخوایم همچین چیزی رو، چه برسه که پیدا بکنه.
1: خب یکی از دلایلی نیستش که آقایان ازدواج نمیکنن اینکه دختر از سن خیلی کم شروع میکنن رابطه داشتن با پسرا، که وقتی به یه سنی میرسن مثلا از 15-16 سالگی وقتی شروع میکنن، به 25-6 سالگی که میرسن آردی 5 نفر 6 نفر 7 نفر 8 نفر باهاشون بودن. این مسئله یکی از دلایلی نیستش که آقایان ازدواج نمیکنن؟
0: چرا؟ ولی نه به خاطر صرف این قضیه که این دختر چون دوست به سر داشته ازدواج نمیکنن، به خاطری که اویلیبل هست دخترهای دیگه. با این واقعیت که دختر از 15 سالگی شروع میکنن با کمال تشکر به عنوان بهروز پاکشیر ازشون من دارم تشکر میکنم، نخیال کنیم من میگم بده، ولی البته بالای سن قانونی رو من تایید میکنم، زیر سن قانونی نه. ضمن کمال تشکر و بدون هیچ شکایتی، وقتی شروع میکنی از 15 سالگی تا 25 سالگی شما دوست پسر گرفتن و تمام مدرسه‌تون به صورت یک دیگ جوشان دارین این کار رو انجام میدین، پسره نه به خاطر که تو دوست پسر داشتی با تو نمیخواد ازدواج کنه، به خاطر که فراوون هست و مارکت پره از دخترهایی که آماده هستن سکس داشته باشن و اولین احتیاج هر مردی رو نسبت به رابطش با زن فوری برآورده میکنن. مثل الان شما یه سوالی کردی، گفتی که چی کار کنن پس، و این مثل اینونه که یه کلاسی 50 تا بچه دارن تو شلوغ میکنن و میزنن رو میز، یه نفر مؤدب نشسته، اون کلاس کنسل، همش من باید برن جریمه بشن، دیگه نمیدونم بپرسن که شما چند دفعه رو میز زدی، شما سوت زدی یا نزدی. این کلاس میگن شلوغه، مثل یه گروهان سربازی میمونه که اینا تو این گروهان همشون عقب موندن، همشون شیپشون بده، همشون آدمای بی ادبی هستن، تکنیک بلد نیستن، تیراندازی هم بلد نیستن. این گروهان مردود اضافه خدمت میخوره، کاری ندارن که مثلا حسین قلی اونجا کارش خیلی خوب بود بقیه رو بفرسته، اینا این گروهان کارش تمومه. مثل یک گروهانی که تو جنگ داره میره جلو، یکیشون یک تیرانداز بسیار استاد و ماهری باشه، 45 تا 35 نفر دیگهشون همه گیج باشن، همه قاطی باشن، همه اشتباه بگیرن، خون گوران همش زیر بمباران له و لورده میشه، هر چقدر اون یه نفر تیرانداز و استاد باشه.
1: خب من یه سوال دیگه بپرسم.
0: خب بفرمایید. 10 تا سوال بپرسید. اووردوزه این شوی، اووردوزه تا موقعی که این پروسسور ما اووردوز نکرده که ظاهرا حالش خوبه، 1% مونده برسه به 100%.
1: خب
0: ما در خدمت شما هستیم.
1: یه اتفاق دیگه ای که افتاده این هستش که یکی از شکایت های خیلی زیاد خانم ها، که اینو من قبول دارم، خودم هم خیلی زیاد دیدم، خیلی زیادم دیدم تو ایران مخصوصا اتفاق میافته و اینجا، این هستش که برای آقایانم کوالیفیکیشن برای پسرهام عوض شده. یعنی صرف این که یه دختری حالا خوبه، تحصیل کرده است، به قول شما اتیکت داره، این همه این مشخصاتو داره، اینا که میگردن دنبال دختری که پولدار باشه، با پدر پولداری داشته باشه، وضع مالی خوبی داشته باشه، یا خودش یه بیزنس خوبی داشته باشه، خونه ماشین، چیزی که میگن برعکسه.
0: خب that's a plus. اگه دختری باشه که وضع مالیش خوب باشه چه اشکاله؟ این همه خانوما دنبال مرد پول دارن، حالا مردم دنبال زن پول دار باشه، این
1: خب اشکالش اینجاست که میگن که یک دختر، یعنی از نظر یک دختر اصلا دلیل نداره که یه دختر از این نظر، از نظر مالی، از لحاظ مالی فاینانشالی کوالیفاید باشه. این در واقع یه سوء استفاده هستش.
0: یعنی اگه مردی دنبال این باشه که زنی با دارایی هاش بتونه زندگیشو تامین بکنه، این سوء استفاده است، ولی اگه زنی دنبال این باشه که شوهرش دارایی داشته باشه و زندگیشو تامین بکنه، این سوء استفاده نیست. همون دیگه. پس شما میخوای بگی که مرد کارش اینه که خرج بده زندگی زن رو تامین کنه، ولی زن وظیفه‌ش این نیست که خرج بده زندگی مرد رو تامین کنه. باید سیم توکن، همه میگن زن و مرد مساوی هستند، همه باید حقوقش مساوی باشه. این قدم اولشه که داره این قضیه به چی میگن، کلمش یادم رفت، زد و نقیز میشه.
1: یه در بیشتر میشه توضیح بدین؟ چرا اشکالی
0: نداری موضوع؟ خب ببین، زن و مرد اولا که من نمیگم مساوی هن، ولی اونایی که میگن زن و مرد مساوی هن، تمام حقوق که مرد در جامعه داره باید زن در جامعه داشته باشه، که به نظر من هم هیچ اشکالی نداره. اگه قرار باشه که مرد بخواد پایه مالی و فاینانشال یک رابطه باشه و زن باید فقط استفاده کننده و خورنده و استراحت کننده و از خونه و زندگی لذت ببره، خب این که تساوی نیستش که. اینجا مرده داره پولای خرج میکنه و زن داره استفاده میکنه، لذت میبره. به ازای همین هم یه سری حقوقی هستش که زن نخواهد داشت، حق نظر دادن در بیزینس آقا رو نداره، حق اینکه پولا رو چیزی خرج کنه نداره، حق اینکه بخواد ازدواج کنه بعد طلاق بگیره بعد بگه نصف زندگی مال من.

0: نداره، خب این حقارم نداره. اگه قرار باشه که اوکی باشه که اگر مردی دنبال یک اپورتونیتی فاینانشال هست که زندگی تشکیل بده، به همون قشنگی قابل قبول باشه که زن دنبال فاینانشال سپورت باشه. خب اگه این قبول بکنی، یعنی میتونی بگی زن و مرد مساوی هستن. اگه شما دنبال یه چیزی میگردی، چرا من نگردم؟ اگه شما میخوای شوهری پیدا کنی پولدار باشه، چرا من پیدا نکنم یه زنی رو که پولدار باشه؟ مگه اشکال داره؟
1: نه من که اشکالی نداره اگر
0: مثل
1: اینجوری باشه.
0: خدا رو ببین آخه چیزایی که هست، یکی از دلایلی که هنوز خانم ها میخوان ازدواج بکنن، من اینو گذاشته بودم یه خود دیرتر بگم، اولش نگم که سوء تعبیر نشه که من اومدم اینجا در واقع جنگ بکنم یا جر و بحث بکنم. خانم ها میخوان تمام فواید سنتی ازدواج رو داشته باشن، یعنی مرد بیاد زندگی رو تامین بکنه، مرد پول داشته باشه، مرد کنترل داشته باشه، همه مسئولیت ها با مرد باشه و تمام اینا. ضمناً مرد حق نداره باکره بخواد، مرد حق نداره زن جوون بخواد، مرد حق نداره بگه تو حرف نزن من خودم تصمیم میگیرم، مرد حق نداره تفریحاتی بکنه که اون موقع مردا میکردن و الان دیگه همه مساوی، هیچ کدوم اینا رو نداره. خب واسه همینه که میگم یک مسئله سنتی فقط یه جنبه که نداره، دخت جنبه داره. اگه شما از سنت میخوای بیای بیرون و یه لباس خوشگل شیک بپوشی و بری تو کلاب دوست پسر پیدا کنی، بری تو دانشگاه و مدرسه بویفرند پیدا کنی، هیچ فرق نمیکنه کلاب با دانشگاه. خب پس شما دیگه زندگی سنتی رو گذاشتی کنار. سو اون اکسپکتیشن هایی که اونجا هست، علت این که خانوما هنوز دارن با چنگ و دندان میجنگن اینه که تمام فوایدی که ازدواج برای زن داشت هنوز داره، ولی به ندرت شاید بتونیم بگیم شاید هیچ فایده ای نباشه که هنوز ازدواج برای مرد داره که اون زمان داشت و الان هنوز باقی مونده باشه. خب از خانوما ازش دفاع میکنن، واضحه.
1: خب پس این برمیگرده به همین صحبت که وقتی که یه دختری دلش میخواد که از تمام آزادیاش استفاده کنه، دوست پسر داشته باشه، بره بیاد بگرده، همه کاری که یه پسر میکنه اون دخترم انجام بده، بعدش نمیتونه توقع اینو داشته باشه که بتونه یه ازدواج حالا به قول شما سنتی داشته باشه و اون توقعاتی رو که زن از یه مرد در دوران قدیمش داشته باشه. پس نمیشه، پس باید یک سری کارا رو انجام نده، خودش رو در یک شرایط خاصی قرار بده تا اون اتفاق بیفته و حق اینو داشته باشه که اون درخواستا رو داشته باشه. درسته؟
0: بله، فرض بر این که دخترای دیگه همه با هم این کارو بکنن. شما یکی بگی من تو کلاس دست به سینه نشستم، هنوز باز این کلاس مردوده. متوجه هستی؟ چون که به طور کلی الان یک دختر چیزی برای فروختن به مرد نداره. منظورم فروش پولی نیستا، در خیلی از مواقع پولی هم هست، ولی به طور کلی هیچ بارگینینگ پاوری نداره. بگی من بیام تو زندگیت، تو با دختری خواهی بود که هیچ کی بهش دست نزده. خب این جذابه برای مرد. دو، من بیام تو زندگیت، تو غذای خوشمزه میخوری، آشپزی استاد آشپزی هم من، که همچین چیزی لزومی نداره. بافه تا سقفش بره غذای شما با 6 دلار نمیتونی بخوری. بگه لباستو میشورم، که اصلا نمیکنن این کارا رو. الان میگه کلفت نیوردی که، زنگ گرفتی. درسته؟ پس بگه طرف یه دختری هست که بیرونم هست، من حالا 2 هفته با اینم، 3 هفته با اونم، این منو دامپ میکنه میرم با اون یکی، من اونو دامپ میکنم میرم با این یکی. It's just a big melting pot of fun. خب از غذا و چه میدونم تمیزی و نظافت و خونه‌داری هم که قربونش برم، اولا خانما نمیکنن و نمیخوان بکنن. تو اون مصاحبه هم دیدی میگفتن اصلا ما چرا بکنیم، کار مرده. خب پس اینم هیچی. پس دیگه چی میمونه؟ میخوای همدم من باشی؟ خب من میتونم ازدواجم نکنم با شما همدم باشم، میتونیم هم بخواستیم با هم بریم بیرون، چه لزومی داره من بیام خونه و زندگی ما به نام تا. ولی موقعی از شما میگی من میخوام ازدواج کنم که بچه داشته باشم، به ندرت پیش میاد مردی در سنینی که شما میخواید از شوهر در بیارید آرزوی بچه داشته باشه. خب وقتی که شما اختلاف سن میگیری 5 سال، از هر روانشناسی که میپرسی بگه اختلاف سن بین 3 تا 7 سال باشه، همون حرفی که مامان بزرگ منم میزنه، من این فهمم همه دانشگاه و علوم انسانی و آمار و جامعه شناسی خوندن و نمیدونم فلان اینا برای چیه که رفته دکتر شده، که هم مامان بزرگ منم همون میگه بین 3 تا 5 سال وقتی میگه باشه، اون مرد آرزوی بچه نمیکنه، اون مرد آرزوی بچه نمیکنه. اکثر بچه

0: بیچاره است، چاره ای نداره، مجبور بمونه. یکی از این بزرگترین تریک، قدیمی ترین تریک توی این کتاب دیگه، the oldest trick in the book، که بچه دار شد تا یارو رو نگه داری و از چنگ رقیبای دیگه که دخترای جوان تر هستن یا همسن خودت هستن در بیاری. خب مردی که آرزوی بچه میکنه، میخواد نسلش رو به قول خودش ادامه بده یا حالا هرچی، این مرد 30 ساله نیست که بخواد با شما، مثلا فرض کن شما رو نمیگم، اون شما این نوعی که این سوال میپرسه، به یک خانواده و رابطه تشکیل بده و بچه داشته باشه. اون مردی که خب موقع ستل دان کردنش تو دنیای امروز که آدم 35 ساله تازه میخواد BMW 6 بخره، تازه میخواد بره مسافرت، تازه میخواد بره کانکون مکزیکو، نمیدونم سپرینگ بریک فلوریدا، این که نمیگه خدای من زودتر بچه داشته باشم. اون کسی که میگه من دیگه بیولوژیکال کلاک هم داره تیک تیک میکنه، دیگه موقعشه که من از این به بعد دیگه نمیتونم بچه دار بشم، یه خانومی هست که مثلا حالا سنش 28 9 30 35، حالا هر چی که هست، اون دیگه این آخرا رو داره میگذرونه. در اون سن این طرف، این خانوم میخواد بیاد از اون مرده شوهر در بیاره که اجباراً یا بعدش حامله بشه، یه کلکی بزنی سریالای ترکی. در غیر صورت نخواستی شما میتونی به یک آقای نگاه کنی که سن 45 48 50 سالشه، ظاهرش هم خوبه، از خودش هم از بچه داشته باشه، ولی نمیخواد بره با یه خانم 45 سال ازدواج بکنه، چون هنوز باید اون المنت جذابیت، پشن، جوونی در زن متقابلش وجود داشته باشه. این هم خانمان ندیده میگیرن، میگن که این سن بابامه، پس همه راه ها بسته میشه.
1: خب بعد اون وقت این صحبت میشه که خب پس این منصفانه نیستش، چون وقتی که یه دختر 24-5 ساله 30 ساله 20 ساله هر چند سالی که هستش، دلش میخواد که با یه پسر جوان دوست باشه، دلش میخواد با همون هم ازدواج کنه،
0: دوست باشه،
1: دلش هم میخواد از همون آدم بچه دار بشه. یعنی پس اون دختر رو باید صبر کنه تا اون آدم، یعنی مجبور خودش رو محدود کنه به یه آدم 10-15 سال بزرگتر از خودش، تازه صبر کنه ببینه اون کی دلش میخواد ازدواج کنه، بعدش هم اون کی دلش میخواد بچه دار بشه، بعد اون وقت اگر که خواست میتونه صبر کنه تا اون زمان یه اتفاقات بیفته.
0: بله، به خاطر که دوستای دیگرش در حال مثل خرگوش پریدن تو تخت خواب همین آقا هستن. اگر دوستای دیگه‌ش هم مثل خودش منتظر بودن و این کارا رو نمی‌کردن، که من ازشون ممنونم که می‌کنن، انتقادم نمی‌کنم، keep going baby، ولی اگر نمی‌کردن این کارا رو، این مرد چاره‌ای نداشت. ببین، همیشه این ازدواج یا هر رابطه دیگه بین هر کدوم از هر نوع رابطه انسانی یا حیوانی یا هر چی تو این جهان، همش رو احتیاج میره. شما چون احتیاج داری بچه داشته باشی دنبال شوهر میگردید، وگرنه شما 15 سال 17 سال 22 سال 25 سالت که بود که احتیاج نداشتی، هر کسی یه چیزی میگفت دو تنبارش میکردی، میگفتی پسر واسه من زیاد ریخته، این آشغال میندازمش دور. خب موقعی که این بحثا پیش میاد، موقعی هستش که احتیاجه is knocking. When it's knocking then you keep walking.
1: خب مثلا یک دختر 16-17 ساله هستش، شما اگر دقت کرده باشین، یک اتفاقی که توی از این سنین اگر که شروع میشه، در واقع از سنی که روابط اجتماعی یک دختر شروع میشه، یه چیزی که خیلی زیاد هستش و میگه که در واقع بهش دیگه به کاراکترش شکل میده و رفتارهایی که میکنه، کارهایی که میکنه، این هستش که دوستام همه این کارو میکنن، دوستام همه اینطوری لباس میپوشن، دوستام هستن.
0: نه.
1: اگر که اون دختر بیاد حالا اینو در نظر بگیره، از یه جایی بالاخره بشنوه، قبول کنه، بپذیره که این دوستا همونایی هن که بعدن 10 سال بعد 15 سال بعد در به در اینن که یک نفر رو پیدا کنن، ازدواج کنن، دیپریشن میگیرن و نکنه اون کارا رو.
0: منم میگم آقا، منم در 35 ساله میگم دوستام همه دارن قایق میخرن، دوستام همه دارن دوست دختر 22 ساله میگیرن، دوستام همه دارن سکس توریست شدن، رفتن چه میدونم پاتایا، رفتن نمیدونم فنلاند، کجا اروپای شرقی رفتن، مکزیک رفتن، اینور رفتن، اونور رفتن، رد لایت دیستریکت رفتن، دارن میگردن، دارن خوش میگذرن، خونه خریده، پارتی گرفته، قایق خریده، همونجوری که گفتم نمیدونم فلان. بگم دوستام دارن این کارو میکنن، بگم دوستام دارن تو کالج، دارن تازه رفتن مدرسه و کالج، تو کالج دختر بازی میکنه، منم میتونم بگم دوستام دارن چی کار میکنن. موضوع اینه که اون خانومی که میگه دوستام دارن این کارو میکنن، دوستام

0: کارنگان گناهکار نیست، اون داره ببینه سیستم اجتماعی داره چجوری میره جلو. اون اگه بخواد یه دامن بلند خاکستری رنگ بپوشه با جوراب ساق بلند مثل زمان قدیم که دخترها میرفتن مدرسه، خب مسخرش میکنن. خب اگه بگه من دوست پسر نمیگیرم، میتونه دوست پسر نگیره، ولی ببینید چون خونه اینا قشنگ ما صحبت کردیم، این فرمول سوشالایزینگ و نتورک های اجتماعی، حالا یا ورچوالش یا واقعیش به هر نحوی، اینا داره به تو میگه همه دارن چیکار میکنن، همه کارو بکن. بعد حالا همه یهویی یادشون میاد که همشون شوهر میخوان. خب نمیشه که. اون موقع دخترها یاد میگرفتن که باکره بمون، آشپزی یاد بگیر، خونه داری یاد بگیر، این کار بکن اون کار بکن، که یه مردی احتیاج داشته باشه به تو، که ضمن این که جذاب و سکسی و حالا همه چی هستی، بیوتیفول هستی، هر چی که هستی، این کمبودای در زندگی مرد پر کنی. اون موقع اینجوری یاد میدادن. دخترها هم همه داشتن یک تیر به سمت شوهر میرفتن و اکثرشون هم شوهر میکردن، اکثریت به غریبه به اتفاق شوهر میکردن. جامعه داشت اونجوری یاد میداد. الان جامعه به دختره یاد میده که از سن 7 سالگی شما برو جلوی دوربین تو یوتیوب ترک بزن، دامن کوتاه بپوش، لباسای زیرتو نشون بده، همدیگه رو بغل کنین، ببوسین جلوی دوربین یوتیوب، بعد بیاین تو پارتی با هم دیگه لامباده سکسی برقصین، بعدم بیاین کارو بکنین، بعد دوست پسر بگیرین، بعد تا میتونید هر کی دهنشو باز کرد 6 تا پهنا بارش بکنید و شما قدرت دارین، شما زنید، چیزی از مردا کم ندارید، همه کار بکنید، انجوی بکنید، هر کسی خوشتون اومد انتخاب بکنید، غافل از این که اون شخصی هم که ایشون ازش خوششون میاد اونم یه چویسی برای خودش داره. اون وقت قضیه میشه خیلی خیلی فاین تون، یعنی اون شخصی کی با کی ازدواج میکنه، کی با کی ازدواج نمیکنه. زمان قدیم میشد اکثرا تقریبا میشد هر زن و مردی رو تقریبا با هم دیگه جور کرد توی محدوده خاص سنی اگه بودن. الان اینطوری نیست و خب ضررش که میبینه. و اونم که شما میگی فیر نیست یا عادلانه نیست، منصفانه نیست، این یه علاکلنگیه، یه پرولیج نوبتیه. ما بچه ها مردا وقتی که 15 سالمونه 16 سالمونه، نه یه نفر میخواد به ما غذای مجانی بده، نه یه فر میخواد ما رو مهمونی ببره، نه یه فر میخواد به ما سرویس بده، نه یه فر میخواد واسه همون چیزی بخره، خرید کنه، نه که ما رو دعوت کنه اینور و اونور. با هر دختری هم حرف بزنیم 16 17 18 19 میگن تو بچه ای، در حالی که 16 17 18 19 یکی از سنینی هستش که دخترها بیشترین ترافیک اتنشن زندگیشون رو میگیرن، چون جوانن، زیبا هستن، مورد اتنشن هستن. خب این که منصفانه نیست که شما از اون you cannot have your cake and eat it، آمریکایی‌ها میگن نمیتونی هم کیک تو داشته باشی هم بخوریش. شما در یک سنی که مورد توجه بوده تمام این لذت ها رو میبری. پسرم موقعش وقتی شد 30 سالش یواش یواش دیگه چیزای جذاب دختر در ظاهرش هستش، چیزای جذاب مرد، حالا ولی که بعضیا ممکنه خیلی جذاب باشن، ولی به طور کلی برای خانما اینه که زندگی رو تامین بکنه، مرد موفقی باشه، بیزنسش خوب باشه، پول داشته باشه که بتونه همونجوری که شما گفتی خانواده رو داشته باشه. اون جذابیت از 35 6 شروع میشه، در حالی که almost تقریبا اکثر خانوما 35 تا 6 دیگه چیزی از اون جذابیتی که خیابونو بند می آورد در سن 22 سالگی براشون باقی نمونده. سو آسیا به نوبت.
1: خب اون که درسته، ولی باز من میخوام برگردم سر صحبت اون دخترشون 17 ساله که اون چک نمیشه که حالا همه اون کارهایی که اون دوست کردن رو انجام میده و همین داستانی که شما گفتین. حالا من میخوام ببینم که فرض بر این که این دخترشون 16 ساله نکرد اون کارو، همه ی اون کارایی که اون دوستا میکنن و نکرد، فهمید، عقلش رسید، تبلیغات و صحبتهای اطراف و مسخره کردن و اینا رو هم بهش توجه نکرد، چی گیم میکنه؟ یعنی اصلا ضمانتی وجود داره که اینی که این کارا رو نکرد وضعیت بهتری داشته باشه نسبت به اون دوستیش که همه کار کرده، به سن 30 سالگی که رسیده اون دیپرشن گرفته، این وضعیت خیلی بهتری داره، ازدواج کرده، یه رابطه خوب داره، یه زندگی خوب داره، صرف این که اون کارا رو انجام نداده.
0: خب شما میخوای بگی این گارانتی هست یا نه؟ اولا که گارانتی نیست، به خاطر که معلوم نیست که کی در سر راه زندگی تو پیدا میشه و کی سر راه زندگیت قرار میگیره تا بتونه تو رو درک بکنه، یا اصلا چیزی برای درک کردن هست یا نیست. خیلی از افراد

0: خیلی این تصور رو به زنا میدن که شما همه چیز دارید و همه چیز خوبه، این مردی باید شخصیت شما رو درک کنه، و شما غافل از اینکه بهشون یاد نمیدن که این شخصیتی که شما میگی یه نفر باید بخواد اولا چی هست، یعنی چی، و باید چجوری این شخصیت رو مچور کرد، چجوری تحصیل شخصیت باید کرد تا یه مردی تو رو بخواد. اینم به جای خودش به کنار که گفته باشیم، شما وقتی که بخوای سنتی زندگی کنی، پرمیسکیوست نباشی، با 10 نفر رابطه نداشته باشی، که البته اگرم داشته باشی نوش جانت، منم هیچ مشکلی ندارم، فکر نکنید من میگم بده، اگر نکرده باشی همه اینا رو، باید منتظر باشی فرمول سنتی زندگی کنی. یعنی شما در سن مثلا 19 سالگی و 20 سالگی خواستگار برات میاد، خواستگاری وسط میاد مثلا فرض کن 30 ساله، اون موقع دخترها رو شیرین مثل غند و راحت و حلقوم به یک دختر 20 ساله رو می اومدن یه مرد 30 ساله خواستگاریش و گل می زدن سرشون می رفتن خونه شوهر. اگه می خوای اونجوری زندگی کنی، باید آماده باشی که 20 21 22 23 خواستگار اومد، دیگه نگی من میخوام درس بخونم، دیگه نگی من میخوام برم فلان، دیگه نگی من میخوام برم حالا زندگی رو تجربه کنم، دیگه نگی فلان میخوام فلان. خیلی خوب شوهر کنی، چون اون موقع جذابی، مناسب ازدواج هستی، دوست پسر نداشتی، بگج فکری و ایموشنال نداری، هزار جور دعوا با زمین و آسمون نداری و گوشی نگهدار و خب سنتی زندگی میکنی. بعد وقتا افراد دیگه که از دوستانت که سنتی زندگی نمیکنن، اگه بخوان بیان مسخرت کنن یا بخوان بهت هزار یک جور برچسب دیگه بزنن، شما باید از اون دور باشی. معنی خلاصه ساده این که گفتم یعنی دور موندن از جامعه، چون جریان جامعه داره این طرفی میره.
1: خب
0: یکی دو نفر تلفن کردن، من تلفن‌ها رو میس کردم، بذار من یکی رو تلفن رو تماس برگردونم. ببخشید.

0: فعلا خب رفت رو وایس میل. بله دوستان عزیز اگه بخواید تو این بحث شرکت کنید ما در خدمت خانم فریما هستیم، ایشون از لس آنجلس با ما همکاری میکنن، از راه دور هستن با ما، به زودی تصویر ما بهتر از این خواهد شد. شما میتونید شرکت کنید با تلفن 310-896-7524. تو این بحث میتونید بیایید لایو روی اسکایپ. خواهش میکنم الان تماس نگیرید، هنوز ما امکانات اینو نداریم که وقتی ایشون با ما رو ایر هستن کسی دیگر روی اسکایپ بگیریم، ولی میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن 310-896-7524. شوی اووردوز، میخواستین روی ایر باشین؟ بله میخواستین روی ایر باشین؟ خواهشم گوشی خدمتتون. شوی اووردوز بفرمایید، با بهروز و فریما رو ایر هستین.
1: سلام آقای بهروز، ممنونم از برنامه خوبتون. من چند جلسه است که از طریق رادیو البته گوش میدم به برنامه هاتون و همچنین تشکر میکنم از خانم فریما که گستتون هستند و راهنمایی ایشون رو من دارم گوش میکنم، خیلی لذت میبرم.
0: مرسی.
1: چند تا نکته رو من یه ذره برام برنامه‌تون رو داشتم گوش میکردم کانفیوزینگ بود، خواستم سوال کنم. یکی اینکه شما اشاره کردین که معمولا مردا با کسی که بدونن اکسپریانس سکس قبل از ازدواجشون داشتن خیلی علاقه ای ندارن که کامیتمنت بدن، و از یه طرف دیگه یه بحث دیگه رو شما مطرح کردیم و گفتیم که این خیلی مطرح نیست و این دلیل اصلی نیستش که مردم میخوان بهش کامیتمنت بدن. یعنی یه ذره برای من کانفیوزینگ بود، دلم میخواست که یه ذره برام توضیح بدین.
0: خواهش میکنم. بله بله بله، این بذار من اینو یادم نرفته بگم. ایشون از من پرسید که آیا چون رابطه جنسی داشته با کسی مردا نمیخوان باش برن یا اینکه نه. ما گفتیم به طور کلی این تعیین کننده نیست، به طور کلی چیزای دیگه‌ای که باید مرد احتیاج داشته باشه که بخواد ازدواج بکنه، اگر وجود داشته باشه مرد باید به خاطر اون چیزا ازدواج کنه، که معمولا چون الان وجود نداره ازدواج نمیکنه. ضمن اینکه گفتم هیچ مردی بعدش نمیاد که با زنی ازدواج بکنه که کمتر با مردای دیگه بوده باشه، به خاطر همینی که مرد و دخترای خیلی جوانتر رو باز ترجیح میدن، حالا نه که 12 ساله، منظورم اون نیست، ولی
1: منظورم باز همین بود. پس دقیقاً این تعیین کننده نیست، یعنی همونطور که شما دارین میگین
0: بله
1: خیلی از مردا هستن پس میتونن برن سراغ کسی که
0: چاره دیگه ای ندارن، اصلا
1: مردای زیادی بوده و یا خیلی روابط فیزیکی داشته.
0: بله چاره دیگه ای ندارن.
1: خب ولی از یه جهت دیگه شما دارین باز اینو میگین که یک مرد وقتی میبینه یک زنی، اینو به availability شما اشاره کردین، not necessarily یک کسی که فیزیکلی خیلی اینوالو بوده قبلا اویلیبل باشه واسه یک مرد، یعنی این عمومی نیست. یه کسی که میتونه خیلی روابط داشته باشه ولی اونقدر ممکنه که از هر جهتی برای یه مرد اویلیبل نباشه.
0: حرفتون رو من نفهمیدم متاسفانه، یکم توضیح بدید.
1: یعنی منظورم اینه که شما فرض کنین که یک دختری که رابطه خیلی زیادی داشته از قبل، شما گفتین که این شخص خیلی راحت تر اویلیبل برای این مرد خواهد بود و این مرد هیچ تمایل خیلی زیادی نداره که دنبال این خانم بره، در صورتی که ممکنه یه خانمی قبلنها خیلی رابطه زیادی داشته ولی اونقدر خودش رو در دسترس به راحتی نذاره. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی ممکنه رابطه داشته در قبل ولی این رابطه معنیش با اویلیبل بودن نیست.
0: معلومه. نه من هم چه حرفی نزدم، شما فهم میکنم یه مقدار حرفایی که من گفتم، نه اینکه حالا ما زیاد حرف میزنیم پوزنم، یه خود بعضیاشو با هم دیگه میکس کردین، ولی من نگفتم مرد به خاطر اینکه اگر کسی اویلیبل باشه ازش دوری میکنه یا نباشه عاشقش میشه. میگم این تصور نباید باشه که چون من اگه خودم رو زودتر اویلیبل کنم برای این مرد، مرد کارشو به قول معروف انجام میده و بعد میره. موندن یا رفتن مرد تابعی از اینکه شما با چه سرعتی اویلیبل هستی نیست، و مسلما باید اویلیبل باشی، ولی با چه سرعتی اویلیبل، این موندن رفتن مرد تابع این نیست، تابع جنبه های دیگه است که در وجود شما یا هست یا نیست یا با اون کامپتیبلیتی نداره.
1: پس یعنی هیچ فرق نمی کنه که رابطه جنسیش آدم از چه سنی شروع بکنه و یا مثلا فرض کنین این هیچ ربطی نداره.
0: ببخشید، رابطه جنسیش از چه سنی شروع کنه یا رابطه جنسیش با اون مرد از چه مرحله چه موقعی از بعد آشناییشون شروع بکنه؟
1: هر دوش دو چیز متفاوته.
0: رابطه سنیش و جنسیش ممکنه خانم بخواد از 14 سالگی شروع بکنه. من نمیگم اون خوبه یا بده. بحث ما موقعی این هستش که میشنمی صدای منو؟
1: بله.
0: چون این تلفن دیگه اومد. من دارم میگم که اگر شما با یه مردی آشنا شدی و زنی هستی که رابطه جنسی داری و این رابطه جنسی رو تایید میکنی، یعنی میگی من سکس خواهم داشت با مردی که ازش خوشم بیاد، اگه خوشم نیاد نمی کنم، اگه خوشم بیاد هر موقع دلم بخواد، اگه شما یه همچین منتالیتی داری، اصلا مهم نیست که شما شب اول این کارو بکنی یا شب دهم. البته اگه مردی برای خودش ریسپکت و احترام قائل باشه، یه مدتی بیشتر دنبال شما نمیدوه، بعد 3-4 جلسه باید راهشو بکشه بره. ولی اگر شما اینو زودتر یا دیرتر انجام بدید، در ارزش شما در نظر اون مرد فرقی نمیکنه، چون اگر مردی باشه که به این دلیل ارزش شما فرق کنه، اون یه مرد بیشعوریه و اون مردی که نمیفهمه اصلا شخصیت شما چی هست. حالا کی شما مثل غذا خوردن میمونه، شما زیادتر زودتر غذا بخورید دیرتر بسته که چقدر گشنته، شما بستگی داره که چقدر از این مرد خوشت میاد و این مرد شما رو چقدر ترنان میکنه و چقدر مرد جذابه، دوست داری زودتر باهاش سکس داشته باشی. این به این معنی نیست که شما آدم بدی هستی یا آدم سبکی هستی یا آدم بیشخصیت یا بیادبی هستی یا آدم هرزه‌ای هستی، دور از جون شما.
1: ولی خب متاسفانه یه ذره این مسئله، من به خصوص توی آقایون ایرانی این مسئله من فکر میکنم، حالا شما میگین تصور خانم هست، ولی من احساس میکنم که توی آقایون این مسئله به خصوص اگه یه ذره سنتی تر باشد،

0: پررنگتره. یعنی این نظر شماست و درست هم شما دارین میگین، ولی برای آقایون شاید خیلی دوست ندارن که یک خانمی مثلا فرض کنین شاید هم خیلی محسنات داشته باشه این خانم، ولی این خانم شاید فکر میکنه از لحاظ فیزیکی الان میخواد این بال بشه، ولی این آقا چون یک مرده ممکنه همون اول اگه این بال بشه بعد اون خانم به قول معروف از چشش یه جورایی بیفته.
1: خب اگه این خانم هم چه فکر میکنه، بله خیلی هم حرفتون قشنگ، اگه خانمی همچه فکر میکنه به هیچ وجه خودش رو اویلیبل نکنه تا اون موقعی که اون مرد تقاضا بکنه. اگر اون مرد تقاضا کرد و این خانم موافق بود و منتظر فرصت بود و این مرد تقاضا کرد، از اون به بعد دیگه مرد باید خیلی آدم هیپوکریت، بیمغز و بیشعوری باشه که خودش یه کاری رو بخواد بکنه.
0: متاسفانه یه ذره من تو جامعه یه کمی میبینم همچین چیزی هست، یعنی مردا یه جورایی با خودشون در این تناقض هستن، شاید میخوان امتحان بکنن یا نمیدونم،
1: نه
0: یه همچین چیزایی رو تو جامعه دیدم.
1: این تصور شما هستش، این تصور شما هستش. من اون دفعه یه بحثی رو صحبت کردم با فرمه خانم صحبت میکردم، یه نفر رفته بود ناسا جاب بگیره، بهش جاب دادن، گفت اونجا همه من چون سیاپوس بودم راه، گفتن نه آقا شما اینتریور دیزاینری، اونجا مهندس ایروسپیس میخوان. علت اصلی تصوری که شما دارید نیستش. من این بحث رو با خیلی از خانوما کردم متاسفانه، چون این خانوما به صورت کلکتیولی خیلی جا اینجوری تصور میکنن، و حتی یه مقدارم ریشه میره توی بالاخره زن نسبت به مرد یه خجالت ها و نجابت ها و یه سری چیزای حیاهایی رو زن داره نسبت به مرد که مردا اینا رو ندارن. اینا چیزای طبیعی هستش، اینا طبیعیه، و این ریشه میگیره از همین فکر طبیعی. و شما فکر میکنی که اگه یه مردی با من اومد، من نرفتم مثلا فرض کن لباس سکسی بپوشم و مست کنم و خودم رو بندازم تو بغلش، ولی آماده بودم که اگه اون خواست این کارو بکنه منم دوست داشتم. و بعدی که این اتفاق افتاد، این مرد منو ترک کرد به خاطر اینکه این کارو کردم. این تصور شما اشتباس، علتش این نیست. یه لحظه اجازه بده من این تلفن رو بگیرم. نه قطع شد. و این خیال میکنی دلیل دیگه ای وجود داشته. خیلی از ماها از جمله خود من، بذار من این شماره رو بگیرم. نه نمیتونم بگیرمش، به من چویس نمیده. به هر صورت نمیخوام شما رو قطع بکنم.
0: خواهش میکنم. من به هر حال خیلی ممنونم از برنامه‌تون، خیلی استفاده میکنم.
1: مرسی.
0: انقدر روشن فکرانه به مسائل شما برخورد میکنیم و باز میکنیم دیگه. خود تو جامعه ما کمتری مسئله اتفاق میافته که انقدر رو دیتیل برن و انقدر رو کنن،
1: اصلا اتفاق
0: نمیفته صحبت بکنن. برای خیلی ممنونم از لطفتون.
1: مرسی.
0: و تشکر میکنم از خانم فریما.
1: ما هم خیلی تشکر داریم از هر دوی شما که جوین کردین و راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. از رادیو لطفا گوش بدیم، به دوستانتون هم خبر بدید که شای اوردوز شروع شده.
0: حتما.
1: مرسی.
0: خیلی ممنونم از
1: لطفتون. مرسی. فرما جان خسته شدی فکر کنم.
2: خسته نشدم، داشتم گوش میدارم و اتفاقا یه مسئله که میخواستم بگم، من فکر میکنم چون داشتم به صحبت شما گوش میکردم با این خانم، اون قسمتی که شما گفتین تصور اشتباه شما هست، من خیلی زیاد اینو دیدم که در مورد صحبت های شما به این قسمت مسئله که میرسه که داشتن روابط خیلی زیاد دخترها قبل از اون رابطه جدی که دارن، یعنی چقدر اثر میذاره. همون صحبتی که کردیم یه قسمتی که فکر میکنم زیاد بهش حالا یا توجه نمیکنن یا نمیدونم چقدر تاکید شما زیاد بوده، این هستش که واسه همین این تصور اشتباه به وجود میاره، این هستش که زمانی که یک دختری اعلام آمادگی کرد برای داشتن این گونه روابط با پسرها، دیگه فرقی نمیکنه که به نفر دوم و سوم که رسید، دیگه فرقی نمیکنه به اون نفر سوم بگه چقدر صبر کن.
1: آفرین، thank you very much. شما یا دختری هستی که این رابطه رو اپروف میکنی یا دختری هستی رابطه رو اپروف نمیکنی. اگر نمیکنی میری توی یک کاتگوری دیگه، اگر میکنی میری توی این کاتگوری. اینکه شما دو هفته صبر بکنی یا دو ماه صبر بکنی با توجه به که مثلا با 14 نفر دیگه هم این کارو کردی، الان سن شما 38 ساله، چیزی رو برای من عوض نمیکنه. علت موندن یا رفتن یک مرد این نیست. خانمای عزیز باورتون بشه یا نشه، خود من یکیش و ده ها مرد که دارن برنامه رو میبینن اگه هیچ کدومشون این شکایت ندارن که من این دختر همه چیز تمام خانوم با منشه، چه میدونم هر چی که دوست دارن، تحصیل کرده یه بعضی میخواد باشه، یکی میخواد خودشون خوشگل باشه، یکی میخواد مثلا خانواده‌اش پول داره باشه، هر چی که میخواد اینا پیدا کردم و این زنی هستش که من دستشو میتونم بگیرم با خودم ببرم جایی بیرون ببرم تو جامعه، باعث آبروریزی من نمیشه، هم جذاب هم زیباست، هم به من احساس آرامش میده همه چی، ولی خب چون من با من سکس داشت، من خب اگه قرارش با تو سکس نشه اصلا با چی رفتی سراغش؟ اگه قرار بود دنبال باکره میگشتی که این باکره نبود، از اول خودت هم میدونی. اگرم که حسب این چیزا با هم دیگه قاطی نمیشه، یه چیز شما باید خطت رو مشخص کنی، یا میخوای تو سنت قرار بگیری یا میخوای تو جامعه امروزی قرار بگیری، و بعدش هم چون به نتیجه ای نمیرسن و به اون تدابیر رو چی میگن، اون تعلیمات همه پسند مامان بزرگ پسند وقتی که گوش میدن با جامعه امروزی درست در نمیاد، هر شخصی اول میگرده که به حالت برون فکن این تقصیر رو بندازه گردن کسی دیگه.
2: بله، این کانفیوژنی هستش که خیلی خیلی خیلی زیاد من شنیدم و دیدم که در مورد صحبت‌های شما یا کلن بین دخترها اتفاق میافته، که این مسئله اویلیبل بودن، ایزی بودن، و این که وقتی یک رابطه ای رو شروع کردی دیگه فرقی نمی‌کنه، این که شما میگین صبر کردن و به اصطلاح دوندن اون طرف دنبال خودتون فایده ای نداره، اثری نمیذاره روی قضاوت اون پسر نسبت به اون دختر، رو خیلی زیاد اشتباه میگیرن، که یعنی این مسئله، این قسمت مسئله رو همیشه نادیده گرفته میشه که فرقی نمیکنه زمانی که شما این کار رو انجام دادین دیگه فرقی نمیکنه دفعه چندومه، و زمانی که
1: بله یا انجام میدی یا انجام
2: میدی، زمانی که اون نفر اول تو هر سنی که شما هستین اومد گفتش که تو با بقیه فرق میکنی، منم چون تو با بقیه فرق میکنی اومدم سراغ تو، و بهش گفتی باشه دیگه، شما دیگه با بقیه فرقی نمیکنی دیگه، از اون به بعد دیگه فرقی نمیکنه، تنها اتفاقی که افتاده اون آدم شده نفر اول.
1: بعدش هم آره، شما میتونی با بقیه فرق کنی، هر کسی با یه دختری ممکنه آشنا بشه، هر خانومی میتونه با یه مردی آشنا بشه که این مرد خیلی با این خانوم کامپریبل باشه، با هم بخورن به قول معروف، و با هم دیگه بتونن کنار بیان، کلیک بکنن، با هم دیگه بتونن از جنبه‌های مختلف شخصیتشون با هم دیگه رفیق باشن و همگام باشن. این به هیچ وجه به این معنی نیستش که چون این خانوم زودتر با این آقا رفته تو تخت خواب پس این قضیه عوض میشه. هیچ مردی نمیگذره از زنی که از همه جنبه هایی که یا تا حداقل تا جنبه های قابل قبولی که دنبالش میگشته باشه و بگه چون این خانم با من زودتر اویلیبل شد یا دیرتر اویلیبل شد، یا همچنین یه دختر، این همه دخترها هستن وقتی میبینن یه پسری خوشتی با خوش قیافه و وضعش خوبه و اینا میخوان زودتر برن باش روابطشون رو شروع کنن و خودشون رو اویلیبل کنن برای اون، که بتونن گویی سبقت از رقیبای دیگه بدزدن دیگه، چون الان رقیبا دارن با شمشیر از رو بستن دارن اوپن میجنگن. اون موقع زمان قدیم میگفتن دختر فلانی هم خوشگل تحصیل کرده است و دختر فلانی هم خوشگل تحصیل کرده است، یه نفر داشت فکر میکرد که حالا مثلا اینو بره خواستگاری کنه یا بره اون یکی رو خواستگاری کنه، یا بعضی خودشون یه جورایی مثلا میآوردن یه لبخندی به آقا میزدن و یه جوری خودشون نشون میدادن. اون قضیه فهم کرد، الان همه دارن می جنگن، یعنی دخترها همیشه دارن توی این مالا خرید میکنن سکسی ترین لباسا رو، از تمام زیرپوشا و شورتا و هرچی که میبینید تو مال داره تبلیغ میشه و داره فروخته میشه، شما عکس دخترها به در دیوار هستش که شما باید این شورت رو بپوشی، این لباس رو بپوشی، این دامن رو بپوشی، اینجوری سکس داشته باشی، کلاس دارن، آموزش دارن. جنگ خیلی سختیه برای یه دختری، حتی اگه زیبا و حتی اگر اویلیبل برای سکس در رابطه غیر از ازدواج باشه، بازم جنگ بسیار سختیه دیگه، چه برسه به این که کسی یه من اویلیبلم نیستم، ضمناً میخوام از تمام این خوشگلایی که از 15 سالگی دارن همه این کارا رو میکنن، من میخوام جلوتر زودترم شوهر کنم. ممکنه یه بار یه اتفاقی بیفته همچه چیزی بشه، ولی این چیزی نیست که ما بتونیم بگیم یه نرمیه که قابل مثال زدن.
2: یه چیزیه که خیلی مخصوصا تو سنین کم خیلی زیاد باعث میشه، که همون صحبتی که شما تو برنامه قبلی هم کردین که گفتین دخترها میگن که من گول خوردم، و این همین هستش. که وقتی که یک نفر میاد بهشون میگه که تو فرق داری، حتی از این نظر فرق داری که مثلا من میدونم تو خیلی دختر خوبی هستی، من میدونم با کسی رابطه ای نداشتی، واسه این تو رو انتخاب کردم، اونجاست که گول میخوره. و چیزی رو که حواسش نیست این هستش که اون آدم نیومده بگه تو خیلی دختر خوبی هستی، من میدونم که تا حالا با کسی، با هیچ پسر دیگه هیچ رابطه ای نداشتی، پس من میخوام با تو ازدواج کنم. داره فقط بهش میگه که من از تو خوشم اومده، تو با بقیه فرق میکنی، حالا واسه این حالا میخوام من با تو باشم. اینجاست که اون اتفاق میفته که میشه اون گول خوردنه. اون فکر میکنه که این آدم تشخیص داده که این چقدر متفاوته، چقدر دختر خوبیه، پس تموم شد انتخابش کرد، واسه همین خودشو در اختیار اون آدم میذاره، در صورتی که اون اصلا همچین حرفی نزده. میگم فقط اومده شده نفر اول و اون دختر ولی گول خورد و افتاده تو اون مسیر.
1: حالا ببین یه موقع از شما میگی گول خورده،
2: یعنی به نظر خودش،
1: یعنی بله متوجه هستم. ببین وقتی میگه گول خورده یعنی دختری بوده که نمیخواست روابط داشته باشه و این گول خورده و یک خانومی بوده، ورجین بوده و گول خورده به این دلیل و هرگز هم نمیخواست روابط داشته باشه. یه موقع است میگه که این خانوم بله ورجین هم بوده، رابطه هم نداشته، ولی that was about do. اون یه چیز دیگه است. شما الان نگاه میکنی دخترای 15 16 ساله‌ای که توی کالج توی مدرسه هستن، اینا بزرگترین و داغ‌ترین بحثشون اینه که چه جوری کی و کجا ویرجینیتی ما میخوام لوز کنم. اینا اصلا یه چیزی هستش که مورد بحثه، مطرحه بین دخترا. حالا کی بخواد اولی باشه یا دومی باشه. یه تلفن داریم. الو شوی پورچونا اووردوز، می‌خواستین رو ایر باشین؟ می‌خواستین رو ایر باشه، گوشی نگه دار. بله. بفرمایید رو ایر هستی شوی اووردوز با خانم فریما و بهروز.
3: سلام، اول شما خوشوش دادم. خانم فریما همه در وسط پورچونه. من از اسکایپ چند بار سعی کردم تماس بگیرم ولی فکر کنم نتونستی شما بگیریم.
1: اسکایپ رو نمیتونیم بگیریم تا موقعی که ستاپ سیستممون توی محل خانم فریما درست بشه و ما اون سیستم از روی اسکایپ برداریم، بعد اسکایپ اویلیبل میشه برای بیننده های عزیزمون.
3: درسته. من سریع به مثلا شما سب میتونم رو جبه مسئله دیگه صحبت کنم یا راجب اوردوز فقط
1: باید صحبت کنم؟
3: یعنی
1: مسئله امشب امشب موضوع تاپیک ما در واقع ازدواج خانوما هستش و روابط و اینا، ولی شما مطلبتون بگو. حالا که زنگ زدی خانم فریما هم هست، ایشون هم شاید یه جوابی برای شما داشته باشه.
3: میخواد من یه کامنت کوچیک در رابطه با همین موضوع امشب به خانم فریما بدم.
1: بفرمایید.
3: چیزی که من خودم 20 سال از تهران زنگ میزنم، بعد اتفاقی زیادی از پسرها میشناسم از 20 سال تا 30 سال. بعد این هست که یکیشون رو اندازه زنگ زدم، گفتم تقریبا میتونم بگم بین 70-80% دختر هست. این که مثلا دارم میگم یه دختری خودشو زود اویلیبل میکنه، میگن پیش گیر میدن مثلا تو جهت صحنه تعریف میکنن، یا دیر اویلیبل میکنه، میگن یه چیز دیگه میگن. یعنی کلا میخوام بگم اکثر پسرهای ما اصلا نمیدونن چی میخوان. بعد یعنی این واقعا هست، ما حق میدم بهشون.
1: خب حالا ما یه مقدارم بیشتر میریم پشت پرده رو صحبت میکنیم که همون کسی هم که نمیدونه چی میخواد گمراه نباشه و بفهمه که عوامل تصمیم گیریش چیه. همون کسی که نمیدونه واقعا چی میخواد، بازم ما بهش میگیم که به شما میگیم که عاملای تصمیم گیری این با اینکه خودش هم نفهمیده این چه عواملی بوده که شاید بهتر بتونه به خواسته خودش توجه کنه.
3: درسته. حالا رجوع کنم موضوع خودم دوست دارم میشه از صحبت کنم، چون این مسئله من به زنها میشه ازدواج. من مردم ازدواج معمولا مداخل ازدواج فکر نمی کنم، نمیدونم اولا اگه موافق باشیم با من یا نه. ولی خب چیزی که هستش، من راجع به خودم توی دانشگاه میخوام پروتکل پورچونه رو اجرا کنم، اصلا موافق نیستم، یعنی ثابت نشدم. یعنی مثلا هم پروتکل شکار یا این که میدونم یک بار بدون این که مثلا سیکی هم زیاد باشید یا خودتو زیاد اویلیبل بکنید میدید درخواستتون میدید اینجور هستا، من اصلا کاملا چیز متضادشو دارم میدیدم. حالا نمیگم اون درسته ها، ولی چیزی که الان توی دانشگاه های ما نرمه، من بین همه بچه ها میدیم اینه که مثلا اینکه خوشش میاد 6 ماه هی دنبال این میره ATM بازی، تلفن، بیرون، گردش، خرج، یعنی اصلا

0: دماغشون میکوزه 6 ماه برای یه نفر و در 100% مواقعا بعد از این 6 ماه کشتن این پسره، این دختر اینا قبول میکنه و اینا با هم رابطهشون شروع میکنن و بعد سکس هم
1: تا آخر. یعنی قانون شده اونجا که شما باید 6 ماه افغان رستم بری، بعد 6 ماه اتفاق میفته.
0: شاید باورت نشه بین همه قانون شده، من بین تک تک بچه ها میام پرتونه رو تعریف میکنم میذارن، میگه داداش بچه ها میگن این آقا واروز کاملا درست میگه 100% اوکی، ولی با جامعه آمریکا سر ایران نه.
1: خب پس شما یه روشی در واقع اونجا پیدا کردی، 6 ماه طول میکشه، هر دختری 6 ماه کار داره. خب انجام بده. اگه این فرمول 100% دختر است، من باورم نمیشه، ولی اگه این فرمول 100% دختر اونجا که 6 ماه کار دارن بعد هر چی تو میخوای میشه، خب باشه، من دارم شما به من میگی که این فرمول 100% به نتیجه رسیده، شما اینو به من گفتی الان. خب
0: چرا هنوزم دارم میگم
1: خیلی خوب،
0: من نمیخوام 6 ماه وقت بذارم، من میدونم که حرفی شما دارید میزنید کاملا منطقیه، یعنی من خودم الان حدودا 20 سالمه، از 13 سالگی دارم شما رو گوش میکنم.
1: خب یه نفر دیگه رو ما میشناسیم از 13 سالگی گوش میکرده پرچونه رو
0: چنم
1: هیچ میگم، ما یه نفر دیگه رو میشناسیم از 17 سالگی پرچونه گوش میکرده.
0: آها آره. بعد الان 3 ساله، یعنی اصلا تنت کم واقعا نه فایده که میزنید همش درسته.
1: خب
0: ولی خب من الان به این زمینه نمیدونم چه خبر، یه اسم معلومی هست که خودشون نمیدونن چی میخوان، بعد الان من میخوام با این زمین میگن دیتینگ یعنی نیست، به خودم میگم میگم خب دیتینگ قانونش اینه، تو نمیدونم میخوای ازدواج کنی، میخوای نامزد کنی.
1: الان شما هیچ تصمیمی در سن 20 سالگی به هیچ وجه تصمیمی نباید بگیری، فقط الان باید بازی کنی، چون که شما هر تصمیمی هم میخوای بگیری تصمیمات جدی تو زندگیت، بذار اونور بعد از اینکه از نقطه جوگیر رد شدی شما یک
0: نه ببخش یه چیزی رو حرفت بگم
1: بگو.
0: نه میگن من اصلا تصمیم و تصمیم هایی اصلا هیچ کار نکنم، یعنی اصلا رابطه نداشته باشم، ازدواج نکنم، اینو میدونم راجع به خودم.
1: خب اونم معلومه
0: نمیدونن چی میخوام. حالا من الان شما اینو بگم بگین که من الان تو این وضعیت باید چیکار بکنم، اما پروتکل فورچونر رو دادن زدن
1: ببین همینو من داشتم به شما میگفتم، همینو داشتم میگفتم، اگر فکر میکنی این فرمول 100% جواب میده که به نظر من بعیده، خیلی خب 6 ماه وقت بذار بالاخره به نتیجه میرسی، ولی من فکر میکنم اون دخترایی که 6 ماه نفر میدونن اولا با کسای دیگه مشغولن، یک ثانیاً این که اگرم مشغول نباشم با کسی دیگه، دختری که 6 ماه برای یک پسری که به نظرش جذابه صبر بکنه، اون دختر جز یه تیکه یخ و یا یه تیکه تخت پاره هیچ چیز دیگه ای نیست و هیچ انرژی نداره، نه هیت داره نه حرارت داره، اصلا به درد هیچ رابطه نمیخوره. چون شما الان با من راجبه یه دختری که باکر است و منتظر شوهره که صحبت نمیکنی، شما به دختری راجبه دختری داره من صحبت میکنی که سکسشو بعد از 6 ماه با پسرش شروع میکنه. این دختر یا 6 ماه به سکس احتیاج نداره یا داره تو این 6 ماه از جای دیگه سیراب میشه، یکی این دو حالته، در دو حالت سر تو داره کلا میره. بله
0: بعد من یه قضیه تعریف کنم راجبه خودم تو همین دانشگاه.
1: خب اگه سریع بگی چون خانم فریمان حوصله‌اش سر میره.
0: آها خب سریع میگم صحبت آخره. من یه شخصی دیدم بعد همون پروتکل پرچونه، دوستم باش آشنا بود، دوست پسرم البته، با هم جاسفرن دیدن، البته ما نکه خوشحال گفتم خواهی که قدیمه میدید و قضیه چیه بود و فعلا جاسفرن بمونه، من خودم رفتم تو جمعشون و سلام علیک و نزدیک 5-6 دقیقه به دوبخن بعد اسمشون ها پرسیدم، بعد کتابش رو گرفتم چون واقعا کتاب نیاز داشتم، خود دیدم داره گفتم من کتاب میدیم کارم را میدازم همه هم یه آشنایی هستیم. بعد باید دوبام که دیدمش به یه کافی دعوت کردم، گفتم اگه موافقه بریم بیرون یه کافی بزنیم، گفت لزومی نداره، منم که دیگه گفت لزومی نداره، گفتم خب یه آدم کول هیچ وقت اختیار نمی کنه.
1: آفرین.
0: بعد به من سینه که یه بار گفت لزومی نداره، گفتم باشه نظر من هم پس لزومی نداره، بعد تشکر کردم و کتابشو دادم و خلافظی کردم.
1: خب.
0: بعدم الان به خاطر حرفی شما که گفتی تا یک هفته سمتش نمیدی، من تا دو هفته سمتش نرفتم.
1: خب
0: حتی قضیه باز دو هفته پیشه. الان من به نظر شما کلا من ریجکت کرده، گفته لزومی نداره.
1: خب اون لزومی نداره فکر کرده تو هم یکی از اونایی هست که 6 ماه میدوی. خب در نتیجه شما یا باید 6 ماه بدوی یا باید اینو فراموشش کنی یا باید وایسی خودش بیا سراغ تو.
0: الان دیگه من نرم سراغ
1: نه دیگه من. لزومی نداره دیگه، هر موقع اونو من سراغ تو اون وقت سری میری دنبال قضیه رو میگیری. اگه نیومد که یا فکر میکنه تو از اون شش ماه بدعا هستی یا واقعا از تو خوشش نمیاد. پس شما باید همیشه
0: سراغ من.
1: اگه بخواد بیاد سراغت راه های زیادی هست. بله.
0: شمارمو داره.
1: نه زیر سنگ اگه بری قایم بشی روی خودت هم بتون بریزی بازم پیدات میکنه. بله.
0: من داشتم فکر میکردم
1: بگو.
0: داشتم فکر میکردم که الان دو هفته نرفتم باز خوبه که یه بار دیگه بدم، چون دو هفته
1: نه دیگه نرفتم. نه تموم شد. گفت لزومی نداره تمومه. به خاطر اینکه با نرفتنت اولا به اون ثابت میکنی که تو نه بیگ دیلی هستی نه هات شاتی هستی نه قحطی دختر اومده. این چیزو شما به اون میگی. ضمن اینکه خانم ممکنه اصلا از شما خوشش نیومده باشه، اصلا قیافت خوشش نیاد، تیپ تو خوشش نیاد، خب در هر صورت خودت سنگین نگه داشتی. اونم اگه میخواست با تو حرف بزنه باید بالاخره یه لبخندی میزد، تلفن میگرفت، تلفن با اون رفیقتم که جاست فرندم که تکلیفش معلومه. پس این خانم عملا اویلیبل و با هر پسری بخواد میتونه بره. شما باید خودتو سبک نکنی همونجوری که خانم خوش زبان کرد. این خانم به جای اینکه بگه متشکرم و ممنونم نمیشه الان گرفتارم، به جای اینکه یه ذره به تو شخصیت و ادب نزاکت نشون بده به تو گفته لزومی نداره. یعنی من نمیدونم بگو
0: ببخشید از اتفاقی بگو. اولش دقیقا همینو گفت، گفت من وقت ندارم تو دلیلی نداره با هم بریم.
1: هم دلیل نداره یعنی همون دیگه.
0: درست
1: همون دلیل نداره یعنی لزوم نداره.
0: چیز دیگه هم که من این پیشنهاد همون جاسترندش بود که دوست منه با سه تا از دوست که دختر دیدم بعد تو اون جمع گفتم دختر پیشنهاد کافی که چیزی نیستش که بخوام تنهایی بهش بگم، نمیخوام که مثلا آدم
1: ربایی بکنیم. خب نه دیگه ببین تو باید اولا با خودت کنار بیایی که تکلیفت با خودت چیه. شما دختری که بهش اترکتد هستی باید به سمتت به همون فرمولی بری که به دختری که بهش اترکتد هستی باید بری. باید خصوصی صحبت کنی، در فرصت مناسب یه دفعه میگه آقا شماره تو بده به من، خیلی ساده و خصوصی که این طرفو در امپاس قرار ندی که جلوی مردم بگه این جاست فرند من بوده بعد اونا حرف در بیارن. بالاخره شما نگران وچه و کلاس خودت هستی، اون دخترم نگران وچه و کلاس خودش هست. نباید توی موقعیتی بذاری که جواب خودتو خراب بکنی.
0: الان من یه بار دیگه
1: بهش
0: بگم یعنی
1: نه دیگه تمومه حرفتو زدی. بیشتر از این میری توی قیافت میشه شبیه اون جاست فرندایی که تو فیسبوک هزار هزار کامنت ولنتاین میدن. الان شما از یه دختری خوشت اومده رفتی جلو جواب منفی گرفتی. کار مرد همینه، کار مرد اینه که میره جلو جواب منفی میگیره، هزار تا جواب منفی میگیره 100 تا جواب مثبت میگیره، میشه چقدر؟ 10%.
0: من میتونم صحبت دیگه
1: رو بگم. الان خانم فریما دیگه سرش گذاشته رو میز داره خمیازه میکشه.
0: خب میخواین یه کامنتی هم این یونه حرفمو به اینشون بگم؟
1: بگو بفرما که میخواییم دیگه رد شیم. بفرما
0: میتونم بگم یا نه؟
1: الان میتونی بگی، صدای شما رو میشنوه.
0: آها خب راجع به ازدواج دختر تو ایران بگم و میتونم از خانواده خودم میخوام تعریف کنم. چون خانواده مادری ما خیلی مذهبی هست و این چیزی که فکر میکنم خانم فریما گفتن اتفاق افتاد، یعنی دو تا دختر رو این دایی من رفتن گرفتن که تقریبا مطمئن بودن، حالا که من مطمئن نیستم ولی مطمئن بودن که با چهره بودن، با هیچ پسری رابطه نداشتن دیگه، خانوادگی و تحصیلات اوکی بودن. یعنی میخوام بگم که این حرف شما درسته، بستگی داره که سر راهش قرار بگیره. ولی خب به نظر من اگه دختری که واقعا دنبال ازدواج کردنه به نظرم بهتره که این کارو بکنه. به نظر من این روند این که پروسه فرگازی نکنه و دیگه چه بدونم کاری که دختر عادی بکنه نکنه.
1: خب وقت زندگیش میشه مثل بقیه دخترها دیگه، تا 30 سالگی 35 سالگی لذت میبری و بعدش هم شوهر خبری نیست.
0: خب همون دیگه. آره دیگه. اگه واقعا تصمیمش اینه که شوهر بکنه، بهتره که اون کارا رو نکنه. بله. یعنی واقعا هم اولد فشن، به سبب که اولد فشن بکنه، همون کاری که مادر مادر بزرگش مثلا میکرده.
1: خیلی هم
0: نه
1: درسته کار
0: نه،

0: بگم؟
1: حرف درسته. نه مرسی، ممنون که گفتی نوته.
0: بعد میتونم یه سوال دیگه راجع به خودم بپرسم؟
1: حالا بذار پس خود ما با خانم فریما صحبت بکنیم، شما دوباره زنگ بزن. بزن آره بزن دوباره بعدم بزن. مرسی، خداحافظ. بله ببخشی خانم فریبا، دوستان زنگ میزنن و میخوان رو خط باشن دیگه، ما هفته یه روز برنامه داریم، سوالا زیاده. بله خلاصه این داستان، این که شما گفتی چاره طرف چیه و چی کار کنه، احتمال داره، همیشه احتمال داره که دختری که خودشو به صورت فرمول سنتی نگه داره توسط یه مردی که به این قضیه اهمیت میده کشف بشه و ممکنه روابطشون به ازدواج سریع‌تر بکشه، احتمالش هست. ولی نمیتونه تصور توقع داشته باشه که همه the whole nine yard مجردی و پرومسکیویتی و همه اینا رو یه نفر بره و بعد بگه چرا یه نفر نمیاد منو تاج سر بکنه و تمام زندگیشو به نام من بکنه.
2: خب بعد این که هستش، ضمن این که حالا اضافه بر حرف شما، احتمال این هستش که یک نفر یه دختری رو که همه این کار رو نکرده پیدا کنه. من خودم یه چیزی که میخواستم بگم این هستش که احتمالش هم هست که هیچ وقت اون آدم رو پیدا نکنه، هیچ کدوم از اون لذت هارم از زندگی نبرده باشه، همه اون کارهایی که همه دوستام کردم انجام نداده باشه، اون آدم هم پیدا نکنه. اما قسمت مثبت این ماجرا فکر میکنم برای یک خانم این هستش که فرضم که پیدا نکرد، وقتی به یه سنی رسید، مثلا سن 35-6 سالگی که خیلی خانم ها رو میبینین که دیپرشن میگیرن، که ناراحتن، که تنهایی اذیتشون میکنه و خیلی چیزا رو از دست دادن، حداقلش این هست که اون خانم چیزی رو از دست نداده، احساسش، شخصیتش، وقتش، انرژیش که همه رو هی همینطوری فقط صرف کرده. شما میگین یه چند تا چیز میگین به نفع آقایون، منم میگم به نفع خانوما، که حداقلش این هستش که به اون زمان زندگی خودشونو داشتن. الان که خیلی زیاد خانوما مستقل هستن، خودشون کار میکنن، زندگیشونو دارن، در واقع چقدر خوبه که به چشم به یک نیاز نگاه نکنن به اون رابطه‌ای که قراره واسه شون اتفاق بیافته، که به همون صحبت اولم دنبال ازدواج کردن نگردن. واسه همین زمانی که این اتفاق نیفته، اگر یک سری کارا رو انجام نداده باشن، حداقلش این هستش که اگر اون رابطه احساسی که دلشون می‌خواست به دست نیاوردن، چیزی رو هم از دست ندادن و افسردگی هم نمیگیرن، دیپرشن هم نمیگیرن، همه چی هم سر جاش هست، حالشون هم خوبه، عصبانی هم نیستن. ولی خب اون اتفاق حالا هر زمانی ممکنه به یه شکل دیگه، به یه نحوه دیگه بیفته، ممکنه هم هیچ وقت نیفته، ولی حداقل دیگه بازنده و تنها و ضربه خورده و آسیب دیده نمیشن.
1: از قدیم میگن you play you pay. خب واضحه، ولی خب ما نمیتونیم بگیم که چی لذتش بیشتره و چه کاری باید دخترها بکنن و چه کاری باید نکنن. ما چیزی که اینجا میتونیم بگیم اینه که تو هر کاری انتظار چه پروز اند کانز رو داشته باشی، انتظار چه مثبت منفیایی رو داشته باشی. من تایید نمی کنم که پس کن روابط داشتن و دوست پسر گرفتن و اینا بده یا خوبه، یا شما اگر باکره ببونی کار خوبی کردی، یا اگر کنی ضرر میخوره بهت. من اصلا هیچ کسی نیستم بخوام در این حد نظر بدم. چیزی که من به شما میگم واقعیت هایی هستش که دنبال هر اکشنی چه ریاکشنی رو انتظار میتونی داشته باشی. این بزرگترین بلایی که سر زنای امروز تو 20 ساله گذشته تا امروز اومده، این امپاورمنت ها و قدرت ها و انرژی های الکی هستش که به زن ها میدن و اینا رو از مسیر خودشون دور میکنه. مسیر خودشون که میگم دور میکنه، منظورم نیستش که باید زن ها تو خونه بمونن و پارچه ببندن به کمرشون و شروع کنن آشپزی کردن و خونه رو تمیز کردن و بچه زاییدن، منظورم این نیست. منظورم اینه که اگه شما توقع داری که مورد نظر یه مرد قرار بگیری و این مردی بخواد بیاد زندگیشو با تو شیر بکنه، باید همون چیزی باشه که مرده میخواد. آقا یه نفر الان ممکنه بگه اصلا ببخشید گور بابای همه مردا. خب in that case اگه شما یه همچی حرفی میزنی، پس دیگه اهمیت نباید بده این مرده چی میخواد، زندگی خودتو بکن. میخوای لباس نظامی بپوش، میخوای لزبیان بشو، میخوای فمینیست بشو، میخوای چه میدونم هرچی، برو باکسر بشو، میخوای چه میدونم همه کارهای مردونه رو انجام بده، میخوای اصلا هیچ کاری نکن، میخوای اصلا ایسکشوال باش. خیلی آدم هستن ایسکشوال هستن، یعنی اصلا هیچ انگیزه و هیچ جهتی در سکشوالیتی ندارن، تعطیل در زندگیشون مسئله سکشوالیتی، بهش میگن ایسکشوال. اونا برای خودشون دنیایی دارن، اونا هم مثل همه ماها، یعنی ما هممون مثل هم دیگه آدمایی هستیم که زندگی میکنیم به سبک زندگی خودمون. ولی نمیتونم من یه آدم ایسکشوالی باشم به عنوان یه زن و بگم خب چرا مردا نمیان با من زندگی کنن و زندگیشون رو با من شیر بکنن. نمیتونم یه زنی باشم که از یه سنی گذشته باشه و جذابیت نداشته باشم، سنم رفته باشه بالا، یا بچه داشته باشم یا هر چی، بعد نتیجه داشتم که مردی که میخواد بیاد زندگی بکنه و شوهر من بشه زندگیشو نره با یه دختر جوانتری شیر بکنه، حتما بیاد از من. باید همیشه شما با زندگی کردن یه چیزایی رو از دست میدی، یه چیزایی رو میگیری، خودت باید تعیین کنی که چه مسیری رو دوست داری. مشکل بزرگ اینه که این امپاورمنت ها و این که به زنها میگن که شما قوی هستین، شما همه چیزین، همه چیز دارید، تاپ آف دی لاین هستین و هیچ نقصی ندارین، باعث میشه که در واقع مسیرهای انتخاب کنن که به اون چیزی که بعدن به عنوان یه زن میخوان نرسه، و این هم هیچ بلیمی توش نیست.
2: یعنی میگین در واقع اینا باعث میشه که زن رو از زن بودن دور میکنه، در صورتی که خواسته هاش و نیازهاش زنانه هست هنوز.
1: Thank you very much. این همه من خودم رو کشتم، خانم در یاد دو جمله عمل گفت. بله، شما وقتی که خواسته هات هنوز زنونه است، باید زندگیت هم زنونه باشه. اگه شما میخوای بشی CEO یه شرکتی بیوتیفول، من شاید تا آخر عمرم نتونم بشم CEO یه شرکت فورچون 500، ولی دیگه شما CEO یه شرکتی زنی نیستی که بشی همسر یک مردی و یه مردی با تو تشکیل خانواده بده. این واقعیت باید بپذیری. حالا اگه شما برای یه نفر رو کاغذ ازدواج کردی و ازدواج رو درد و مرض و دعوا دارین و خونه و زندگی و پول و همه ایناتون تحت دعوا هست یا تحت سکیوریتی هست یا هرچی هست، اینا همه داستانای فاینانشاله. اون رابطه بین زن و مرد با تو نمیشه ایجاد کرد.
2: بله، دلیلی هم نداره. یه اتفاقی که میفته به خاطر همه این تبلیغات و تلقیناتی که در واقع به خانوما میکنن، باعث میشه همون تنفری رو که راجبش صحبت کردیم به وجود میاره. و این به نظر من ایراد یک مرد نیستش که میگه که تو نمیتونی نقشه یه زن رو برای من بازی کنی، چون فقط چیزی که داره میگه، میگه من مردم، تو زنی، و این چیزا، این کارا، این روابط، همه اینا تو رو از زن بودن دور کرده و من احتیاج به یه زن دارم.
1: In the meantime اون زن میخواد که مرد تمام نقشایی که مرد باید اجرا کنه رو اجرا کنه و بازی کنه، از لحاظ همه چیزایی که صحبت کردیم، از پول و مال و درآمد و کنترل و مسئولیت و همه چی گرفته تا عشق و محبت و سکس و تمام وظایف خصوصی و تمام وظایف عمومی و خانوادگی و پدری و کاری و بیزنسی و حمایت و تمام این چیزا، همه رو مرد باید اجرا بکنه. ولی از زن نخواد که تو وظایفی رو که نه، حالا وظایف، نقش های زنونه رو اجرا کنی. تو اگه میخوای مثلا من کمل فراج بپوشی و چه بدونم بری که تیراندازی و از تناب بری بالا و چه بدونم تنباکو به جویی، enjoy your life. ولی I don't see a woman in you. Is that my fault?
2: نه نیستش، دقیقا همونطوری که این چیزایی که گفتین، وقتی که یک زن میخواد و توقع داره، خیلی طبیعی هستش از یک مرد، یعنی همه خانم ها میگن یه مرده پس بعد این مشخصات رو داشته باشه، اون حرف اون مردم به نظر من زورگویی نیستش که میگه که خیلی خب من مردم، این همه این توقعات تو از من داری، منم از تو یه زن میخوام که زن باشی. ولی این به این شکل تبلیغ میشه و صحبت میشه راجبش که نه، اون مرده داره زور میگه، و این باعث میشه که در واقع باعث میشه که خیلی زیاد خانوما رو عصبانی میکنه و دوباره برمیگرده و همون جنگ، در صورتی که این زورگویی نیسته. شاید خیلی از کارهایی که خانمان انجام میدن به خاطر اینکه بگن من مساویم، من مساویم، منم هم همه حقی رو دارم که تو داری، اصلا دوست نداشته باشن، اصلا خیلی بیشتر از تواناییشون باشه. ولی ناخودآگاه یه چیزی هست که محرکه و تحریکش میکنه تو تمام همین چیزایی که شما میگی، جامعه اطراف دور و بر که مجبورشون میکنه این کارو بکنن و آخرش هم همین اتفاقی میافته که نمیتونن زن باشن و نمیتونن خواسته های زن رو نداشته باشن حالا که زن نیستن.
1: همین دیگه، وقت آدم سردرگم میشه. فقط زنان میتونی نیستن، مردم الان بعد یه تنابیه که بین زن و مرد وصله، وقتی زنا پرت میشن مردان باشون پرت میشن. شما از زیر ابرو برداشتن مردا بگیر برو جلو.
2: دقیقا همین، تا خیلی چیزای دیگه، تا همین قسمت که شما میگین مثلا زمان قدیم اینجوری بود که دختره این کارو میکنه این کارو میکنه، این مشخصاتو داشت، خب حالا الان برای آقایان هم اتفاق شده، از زیر ابرو برداشتن و مدل لباس پوشیدنشون گرفته تا اینکه اونا میان از دختره سوال میکنن که تو چی داری؟ تو چه ماشینی داری؟ تو کارت چیه؟ تو بیزنست چیه؟ بعد سعی میکنن با دوستشون میرن صحبت تا این دختره خیلی خوبه.
1: تو مگه نگفتی من مساوی مردم؟ با حالا که مساوی مردی بگو ببینم چقدر بیزنست چی کجا چقدر پول داری؟ درآمد چیه؟
2: ولی نمیکنن همه این کارو. ببینید درسته که یک سری کارا رو دختره انجام میدن، ولی اصولا همه آقایون با وجود اینکه میدونن این اتفاق میفته و به هر حال دخترها دنبال پولشون هستن، میخوان ببینن که چه موقعیتی دارن، برای اینکه همون دو سه دقیقه پیش گفتم اینا جزء خصوصیات مرده برای ایدئال بودن.
1: آفرین.
2: همه مرده اون این مثل واسه آقایون مثل همون زیر ابرو برداشتن میمونه، اینکه دنبال یه دختری باشن که ازش سوء استفاده مالی مثلا بکنن. این سردرگمی که میگین دو طرفه هست، بله مثالش هم همینه، هم دخترها هم پسرها.
1: خلاصه این که ما اینجا، ما یا من، بذار بگم من که نماینده خانم فریما من نباشم، حرف خودم دارم میزنم، من اینجا هیچ لایف استایلی رو سرزنش نمی کنم، نه نظر میدم، نه ارزیابی میکنم، نه سرزنش میکنم که آقا شما اینطوری هستی، شما پرومیسکیوتی داری، از 14 سالگی با پسرات رابطه داری، کار بدی میکنی یا کار خوب میکنی، یا نه شما باکره موندی تا 27 سالگی میخوای ازدواج کنی، کار بدی میکنی کار خوبی میکنی. من هیچ کدوم اینا رو نظر نمیدم، جاجمنت نمیدم که این کدوم خوبه یا کدوم بده. ما دوست داریم که شما بدونی که در هر سبکی از زندگی چه چیزی رو توقع داشته باشی، و از همه مهمتر، چون اگه شما سبک زندگی رو راجع به صحبت کنی، اکثر آدما میتونن بفهمن که خب چه انتظاراتی میشه داشت، این احتیاج به شوی اووردوز نداره. ولی چیزی که میخوایم اینجا واضح برای شما بکنیم اینه که این توقعات شما با واقعیت باید ببینی چقدر جور در میاد، و هر کدوم از اونا رو وقتی که میبینی که براتون اتفاق که افتاده که براتون خوشایند نیست، اول بگردی تو وجود خودت ببینی که روش زندگی که من انتخاب کردم منو به کجا میرسونه. چرا یه نفر با من اینطور صحبت میکنه؟ چرا یه نفر با اصلا دوست من دوستم رو نگاه میکنم از لحاظ اندام؟ مثلا فرض کنید دخترها خیلی اینو من میگن دوستم رو نگاه میکنم سنش از من بیشتره، دماغش کجه، از لحاظ اندام نصف تناسب اندام منو نداره، ولی دختر پلین جین معمولیه، الان نمیدونی چه شوهری کرده، ولی من اینجوری هم هنوز علافم. خب من میگم اون دختره به عنوان یه زن معمولیه، حالا جذابیت متوسط یا هر چیز، به عنوان یه زن همون چیزی که هست خودش رو نشون داده و اون همون جور پذیرفته است. حالا راکفلر دنبالش نیومده، دونالد ترامپ دنبالش نیومده، جورج کلونی هم نیومده، ولی یه شوهر پیدا کرده که تو با فرمول خودش میخونه. شما میخوای هم زندگی رو بکنی که ازش لذت میبری، هم میخوای سهم اونم داشته باشی، این دوتا با هم دیگه نمیشه. مسئولش هم مردا نیستن، مسئولش خودت هستی.
2: نه نمیشه، منم با این نظر شما موافقم، ضمن اینکه گفتین از طرف خودتون صحبت کنین نه از طرف من، منم همینو میگم، مسئله خوب و بد و درست و غلط نیستش، مسئله فقط بررسی هر اتفاق و هر رفتاری از زوایای مختلفشه که داریم میبینیم که واقعیت داره که اتفاق میفته. ضمن اینکه با این صحبتتون هم من موافقم، اینکه در واقع اون دختری که حالا اوریج هستش، این اومده در واقع از و از ضمن اینکه حتی بعضی وقتا اینم هستش که اون طرف، اون کسی که باهاش ازدواج کرده، اتفاقا قیافه خوبی هم داره، اتفاقا خوش تیپ هم هست، وضع مالی خوبی هم داره. مثلا اینجاست که از دید اون آدم این زن به اندازه کافی زن بوده، خوشگل بوده، خوب بوده، یعنی

0: اصلا نمیشه اینطوری کلی گفتش که من خوشگلترم یا من بهترم. و هیچ وقت یک زن به یک زن دیگه نمیتونه اینو بگه. و هیچ وقت زن نمیتونه مرد رو داشت.
1: البته یه چیزایی رو دیگه نمیشه واقعا کتمان کرد. نمیشه بزنین زیرش. یه دختری نگاه میکنی از این دختر پنج مرتبه از یکی خوشگلتر. خب بعد وقت اگه این که نسبت به اون نگاه میکنی از این دختر پنج مرتبه از یکی خوشگلتر. خب بعد وقت اگه این که نسبت به اون همچین کندلی بقای

0: زیبایی برای زن مثل پول برای مرد میمونه، قدرت پرواز اون زنه و وقتی قدرت پرواز زیاده میتونی هر چقدر میخوای بپری، ولی معلوم نیستش که شما هر چقدر پریدی و رو هر بامی نشستی اونجا برای تو بتونی یه آشیانه بشه. اون کسی که قدرت پروازش خیلی خیلی کمتره احتمالا ممکنه تو آشیانه هایی بتونه بشینه که حداقل در صد حد و کلاس خودش هست، ولی شما به عنوان دختر خوشگل میری هزار تا پسر رو امتحان میکنی، ولی از این هزار تا اول ممکنه 900 تاشون خیلی از 100 تاشون بالاتر باشه و پسرایی که شما میری خودتو به عنوان دختر خوشگل بهشون میرسونی و در یک مبارزه رقیباتو میزنی کنار، خب اونا هم بس با رقیبای شما یعنی امثال شما خیلی خیلی راحت دسترسی دارن، پس بازم کارت سخته. پس همیشه پرواز بالا و قدرت پرواز بالا به معنای رسیدن به آشیانه درست نیستش. آقای دکتر آذر بفرمایید، با بهروز و فریما رویر هستی.
1: سپاسگزارم، سلام به شما و خانم فریما و پرچونه های خوب رادیو تلویزیون پرچونه. دوستان من فکر میکنم به خانم فریما امشب دیگه واقعا به طور جدی وارد عمل شدن و مسائل رو به جدی میشکافن و نشون میدن که چند مرده یا باید بگیم چند زنه حلاج هستن. دمشون گرم. دوستان من یک سوال، یه نظر کوتاه در رابطه با گفتار خانم پریما دارم، همچنین یک سوال کوتاه. اما قبل از اون به خاطر این که شما را با خانم فریما یه خورده آشتی بدم چون بحثتون خیلی جدیه، اجازه بدین یه انکدوت بگم در رابطه با چیزی که شما گفتین آقای پاکشیر.
0: بفرمایید.
1: و اون اینه که شما گفتید که خب یک مردی که فرض کنید سنش بالاست برای خانمی که سنش هم به ظاهر بالاست مثلا 30 ساله دیگه، اگه مرد سنش واقعا 50-60 باشه، گفتی که اون زن 30 ساله براش دیگه آنچنان مسن نیست و هنوز جذابه و کاملا درسته. من اینو در زندگی شخصیم الان دارم تجربه میکنم و میبینم که اگه 10 سال پیش من با یه خانم 40 ساله اصلا برام جالب نبود، حالا که سنم بالا میره الان برام خیلی جالب میشن اونا هم. و منو به یاد آلبرت اینشتین میاندازه که درست 100 سال پیش وقتی کتاب نسبیتشو بیرون داد به اون فرمول نسبیت، این خب خیلی مشکل بود، هنوزم فهمش مشکل حتی از طریق دانشمندان و خودش هم اینو میدونست، ولی همیشه میگه بهترین تعریفو که به خاطر اینکه عوام فرمول نسبیت منو بفهمن، یک خیاط یهودی تو نیویورک داده که داشته به یک مشتریش توضیح میداده که این خاخون برادر ما آلبرت چه کار کرده. مشتری از خیاطه میپرسه که خب جریان این نسبیت چیه؟ میگه بابا جان ببین خیلی ساده است، انگار مثل اینه، آلبرت میگه که اگر یک زن جوان و خوشگل یک دقیقه تو بغل شما بشینه، ببخشید یک ساعت تو بغل شما بشینه، انگار یک دقیقه نشسته. اما اگر یک زن پیر و ناخوشگل یک دقیقه تو بغل شما بشینه، انگار یک ساعته. اینجا خوش من با شما به درستی اشاره کردید بهش.
0: کلا کجا بود می‌خواستی من آشتی بدی با خانم فریما؟
1: جانم
0: کجا بود قسمتی که می‌خواستی برای آشتی بدی کجا بود؟ نفهمیدم من.
1: همینجا دیگه گفتم یه خورده بخندونیم شما از بحث جدی یه کوچولو خارج.
0: خیلی ممنون، مرسی که زنگ زدی.
1: خانم فریما، من در رابطه با این که گفتید که خب ببینید خانم ها که انتظارشون اونجوریه، شما آقایونم که میگین نیازی به خانم ها ندارید، خب ما واقعا نیاز داریم به خانم ها. خانم فریما، ما شدیداً نیاز داریم، ما میخواییم که باشون باشیم، علاقه داشته باشیم، عشق داشته باشیم، سکس داشته باشیم، همه اینا رو داشته باشیم. اما مشکل من فکر کنم اینه که نحوه خاص ما دیگه عوض شده، دنیا خب عوض شده، جدید شده، خواسته ها عوض شدن، اون روش سنتی رو ما مردانه میخواییم. خانم فریما،

0: سوال من اینه که این سوال بزرگ دوباره با شوهری ما، چون انگار ما نتونستیم تا اینجا حلش کنیم، این رابطه بین زن و مرد و روابط حالا بگیم ایرانیشو چگونه میخواین حلشون؟ چه باید کرد به قول معروف؟ آیا فکر نمیکنی که واقعا بر مبنای دوستی همه چیز میتونه بهتر باشه؟ سوال بزرگیه.
1: یعنی از طریقه برخورد داری صحبت میکنی که طریقه برخوردا با چجوری باشه؟
0: خلاصه چگونه حلش کنیم این مشکل بین زن و مرد و که اینطوری با هم تشتت و تفرقه دارن و یک بحران به یه بحرانی گیر کردن که قبول داریم. اینو نسخه شما چیه؟ فرما خانم شاید شما بتونید به ما کمک بکنید.
1: خیلی خوب، مرسی. الان من میذارم خانم فریبا رو رو خط که جواب شما رو بدن. مرسی زنگ زدی آقا. خداحافظ.
0: سپاسگزارم.
1: بله خواهش میکنم. خب خانم فریبا سوال شنیدی؟
2: اولا که من
1: خدا رو شکر که از من سوال نگرد، چون من که توش موندم.
2: اولا که منم سلام عرض میکنم خدمت ایشون، خیلی هم ممنون از تعریفشون. والا منم همینطور، من نسخه که اصلا بلدم بودم جرأت همچین کاری رو نداشتم، نسخه برای این کار ندارم، فکرم نمی کنم که یک فرمولی باشه که بخوایم بیاییم بگیم که مثلا اگر به این صورت این کار رو انجام بدین، این یک و دو و سه این کار رو انجام بدین، این مسئله حل میشه یا حل نمیشه. این یه در واقع اتفاقیه که در طول این سالها دسته میافتده، هی هم داره بدتر میشه. بعد اینجوری هم با این که حالا یه چند تا کار رو بکن چند تا کار رو نکن، نمیشه حلش کرد.
1: اصلا من نمیدونم چرا که اصلا باید حلش بکنی، چون منی به عنوان شما میگی مشکل، منی به عنوان مشکل نمیبینم. پتانسیل توی جهان هست، پتانسیل باعث حرکت میشه، چیزی که باعث حرکت میشه پتانسیل اختلافه. یه چیزایی همیشه یه طرف کمه یه طرف زیاده. هر چیزی نگاه کنی توی هر رابطه‌ای که حرکت توش هست، یه جا زیاده یه جا کمتره، باعث میشه همه به سمت هم کشیده بشن. من نمیگم این مشکله، فقط آدم باید این گیمو قشنگ بشناسه و بتونه بفهمه که توقع واقعی، انتظارات واقعی از این گیم چیه، که توی این گیم سرش نشکنه. خیلی خلاصه و ساده.
2: آسیب نبینه، بیشترین استفاده رو میتونه ببره برای خودش.
1: بله، و همیشه هم به استفاده بردن برای خود آدم به معنی ضرر زدن به دیگری نیست. منتها چون این روش رو به همه یاد نمیدن و همه نمیتونن اینطوری آنالیز بکنن قضایه رو، فکر میکنن که، یعنی نه که فکر میکنن، واقعا قضیه رو به یک جنگی تبدیل کردن. و اینکه ما میگیم همیشه این جنگه به خاطر اینی که همون طرف میگه من جاسفرند میخوام باشم، اون نمیدونه جاسفرند باید نباشه، میره خوش میزه تو چاله جاسفرند، بعد 6 ماه تلاش میکنه و تلاش میکنه، بعد متنفر میشه از زن، متنفر میشه از دختر، متنفر میشه، دختر بعدی رو میخواد ازش انتقام بگیره، همونجور دختره نسبت به پسره، و قضیه میره همینجوری جلو. ما میگیم آقا این هر کدوم از این بازی ها چیه و چرا باید تو بعضیا نرفت و اگه توش بری چه خطراتی منتظرته؟
2: یعنی شما میگین که این اختلافاتی که وجود داره اشکالی نداره، باید وجود داشته باشه.
1: نو.
2: ولی این که در واقع یه چیزایی سر جاش نیست، ایناست که در واقع بدش میکنه به همین ازش. این که بازی رو بلد نباشی اونه که بده به ضرر تمشه. یعنی باید این اختلافات باشه، اصلا قانون زندگیه، اما باید قانونش رو بلد بود و یاد گرفت.
1: بله، درک ما هستش که باید از هر موضوعی سر جاش باشه. وقتی فهمیدی که این اسباب بازی نیست، مثلا داغ آون دست بهش نمیزنی، وقتی فهمیدی این خوراکی نیست، سنگ یا تیله شیشه یه نمیذاری تو دهنت، مهم اینه که هر چیز سر جای خودش هست، هست و درسته و به جای خودش هست. منتها تو اگه نفهمی اشتباهی میکنه خودت بده تو چاه، سرت بخوره به ته چاه.
2: بله دقیقاً. خلاصش اینه که ولی فکر میکنم که اینطوری که، اما از یه طرف اینطوری که داره پیش میره و کاری که در واقع به نظرم برنامه شما داره میکنه که حداقل کسانی که این برنامه رو قبول دارن و دوست دارن شاید درشون اتفاق نیفته یا کمتر اتفاق بیفته، اینه که روز به روز یک تعدادی از آقایون دارن از اون خصوصیات مرد، از مرد بودن دور میشن و خانوم ها از اونا بیشتر. شاید که بشه اینو یه ذره برگردون که هر دو طرف بازی در زمینی که بازی میکنن ولی بتونن از بازیشون لذت ببرن، ضررم نکنن، همش هم بازنده نباشن. این کارو میشه کرد فکر میکنم.
1: Exactly. That's what we're gonna do in overdose. در شوی اووردوز ما میخواییم دوز پرچونه رو ببریم بالا، واسه همین اسم گوشیم اووردوز، یعنی دوز رو میخواییم اوور کنیم ببینیم که طاقتشو داره. میدونی چرا؟ به خاطر که کسایی که طاقت قضیه رو نداشتن الکی قضیه رو به اینجا میپیچوندن و اینجوری نشون میدادن که پرچونه برنامه مردونه است و ضد زنه، برای حال خانوما رو گرفتن هست و برای سوء استفاده از خانوما داره به مردا یاد میده، در حالی که به ندرت پیدا میشه کسی که بتونه این قضیه رو بفهمه که آقا اینجوری نیست و واقعیت برنامه چیه. ما خوشحال و اصلا خوشوقتیم که اینقدر شانس داشتیم خانم فریما پیدا شد، در واقع که گفت آقا من فهمیدم قضیه رو. ما گفتیم آقا تو رو خدا پس اگه تو قضیه رو فهمیدی بیا توضیح بدیم که بفهمن آقا داستان چیه تو شوی پرچونه. اون وقتی که اووردوز میشه، یعنی شما نمیتونی برای من یه داروی تجویز کنی و منو بلیم کنی به خاطری که من آدمی هستم که حرفای ضد زنها رو میزنم و خانم‌ها خوشحال نیستن. ما در اینجا به شما توضیح میدیم تو شوی اووردوز که اون چیزایی که ازش خوشحال نیستی به خاطری که صحیح نمیبینیش، اگه درست ببینیش عربده کشیدن یه مردم جز مرد بودنشه، غر کردن یه زنم جز زن بودنشه، جیغ زدن سر تو و غرباتم حرف نزدنم جز زن بودنشه، از اون طرف عربده کشیدن مردم جز مرد بودنشه. تو باید همه اینا رو مرد زیر عبروش آقا ور نمیداره. زنم کار مردونه نمیکنه. اگر کردی از چشم مرد میفتی، مردم زیر عبروش رو برداره از چشم زن میفته به عنوان یه مرد، ولی هنوز ممکنه بنتلی سوار شده باشه و هنوز جذاب باشه. اون رو لطفا خانوما میکس نکنید.
2: نه فایده نداره، باور کنید. مردی که زیر عبروش رو برمیداره و لباس مثلا خیلی تنگ میپوشه و اون قیافه رو درست، سوار بنتلی هم که باشه هر چه آدم که خرج بکنه آخرش از اون ماشینه که پیاده شه نمیخواد دختره. یعنی اینجاست که پول جواب نمیده،
1: آخرش هم دختره میره با دوست پسرش. بله خلاصه ما امیدواریم که جلسات خیلی زیاد و خوب و مفیدی رو در خدمت خانم فریما تو شوی اووردوز باشیم و برنامه مفصله از طرف خانم فریما که بسیار کامیتمنت خیلی خوبی رو به شوی پرچونه دادن و حالا یواش یواش میبینید که منظور من چیه. برنامه ما رو ببینید، به دوستانتون خبر بدین. شوی اووردوز روزهای سه شنبه ساعت 9 شب فعلا در ساعت شوی پرچونه پخش میشه، بعد وقتی که یه کمی جا افتادیم به قول معروف شوی اووردوز رو به جای خودش منتقل میکنیم و شوی پرچونه سر جای خودش باقی خواهد موند. خانم فریما اگر مطلبی داریم ما در خدمتتون هستیم.
2: فقط این که از شما خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که واقعا همینطوری طبق قولی که من به شما دادم و به بیننده ها و شنونده هاتون من شرمندتون نشم و همه کار درست پیش بره. خیلی خیلی هم ممنونم از لطفتون، چون که خیلی هم از من هم تعریف کردین از این کار و واقعا امیدوارم که شرمندتون نشم، بتونم اون کاری که خواستین انجام بدم.
1: بله من واقعیت رو گفتم، شما هیچ وظیفه ای نداشتید و ندارید، بلکه فقط همش محبت دارید و لطف دارید. انشاءالله که هر دومون بتونیم این نتیجه رو ببینیم و بشه شوی اووردوز جایی برای این که هر کسی هر جایی خورد به دیوار فوری بگه بذار زنگ بزنم به شوی اووردوز. هاتلاین پرچونه یادتون نره 712-432-4242. شما میتونید در هزینه های شوی پرچونه و شوی اووردوز شرکت بکنید و حمایت بکنید این مسیر رو و این حرکت رو و بدونید که به درد همه خواهد خورد. تلفن ما رو که میبینید بارها توی زیرنویسمون رد میشه از این زیر و هاتلاین پرچونه هم 712-432-4242 با ما تماس بگیرید تا بتونید یه مقدارم شما به ما تو این راه کمک کنید. خانم فریما انشاءالله که شب خوبی داشته باشی و هفته دیگه منتظر شما هستیم.
2: خیلی ممنون،
1: به
2: همچنین شما. منم از همینجا خداحافظی میکنم خدمت شما.
1: مرسی، خیلی لطف کردی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پورچونه و شنوندگان رادیو پورچونه. بهروز پاکشیر هستم از کالیفرنیا. شوی پورچونه رو روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس براتون پخش میکنیم. خب میگیم از کالیفرنیا یعنی همون دیگه، دو در خدمتون هستیم با لایو شو. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. تلفن ما 310-896-7524 و ضمناً خودتون هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی لایو مثل همین داشته باشید و از سر تا سر دنیا فول HD پخش بکنید رادیو رو، و دیدن این تلویزیون و داشتن این تلویزیون به هیچ وجه احتیاج به وبسایت نداره. آلدو اگرچه که وبسایت خیلی چیز خوب و مهمی هست، ولی فقط با یک لینک و یک کامپیوتر در خانه شما میتونید این تلویزیون رو داشته باشید و قیمتش هم بسیار مناسبه. اگه بخواید شما یه دونه بخرید از امو پورچونه، چون میدونه امو پورچونه خودش بی پوله و سیستم گرون نمیفروشه، چون ما کار کامرشال و تجاری نمیخوایم بکنیم با فروش این تلویزیون و رادیو به دوستانی که دوست دارن تلویزیون رادیوی خودشون داشته باشن، بلکه فقط میخوایم حمایت بشه از برنامه پورچونه. حرف حمایت زدیم، اینطوری که به نظر میاد و معلومه پشت سر من اینجا نوشته دونیت بکنید برای حمایت از شو، و ما یه سیستم الکترونیک والت تنظیم کردیم برای شوی پورچونه. کسانی که میخوان حمایت کنن از شوی پورچونه میتونن برن به وبسایت پورچونه و آدرس های بیتکوین، تدر که همون USDT هست و این ارزهای رایج الکترونیکی که روی اینترنت هست و دوستان در ایران هم خوب دسترسی دارن و همه جای دنیا هم هست بدون کارمزد، حتی اگه بخواید $1 کمک بکنید به شوی پورچونه در اختیارتون هست، و به هر صورت شما که هیچ موقع برنامه رو تنها نذاشتید. دوستان بسیار بسیار بیشتر از $1 و $2 کمک کردن، ولی با این سیستم شما حتی میتونید $1 کمک بکنید، میتونید سالی $1 کمک بکنید، میتونید روزی $1 کمک بکنید، و هر چقدر که بخواید این کمک رو ادامه بدید در واقع کمک شده به دوستان بیننده پورچونه. من هرگز از این شو اوایل میخواستم روزهای اول، ولی بعد فهمیدم که داستان چیه، پاتو چه رایی گذاشتم و چی به چیه، و 18 سال ما ادامه دادیم. میتونم بگم به نسبت، یعنی میشه هرگز، هرگز از این شو من انتظار درآمد مالی نداشتم و انتظار بیزنس کردن نداشتم به خاطر نیچر و طبیعت شو، و پولهای زیادی اومده تو این شو از شما، از طرف شما، ولی فقط خرج شو شده، اونم نه همه خرج ها، بلکه تا حدی به من کمک شده که خرج شو میکنم، و دوستان دیگه که دوربین برامون خریدن کمک کردن، پول دادن، زحمت کشیدن. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که الان براتون لایو داره روی اینستا و توییتر، یوتیوب، فیسبوک و سوشال میدیا های دیگه براتون لایو برنامه رو اله میکنه. اینا همش ارزشش بسیار بسیار بیشتر از هر پولی هستش. به هر صورت بریم سر بحث امروزمون. یادتون هست که گفتم از دنیای زنونه هرچی میشنوید یا دروغه یا برعکسه. خیلی چیزا هم صحبت کردیم، نمیدونم زنها از چشم، از گوش عاشق میشن، از چشم عاشق میشن، از چشم میدونم مردا کمر پایین فکر میکنن، همه چیزهایی مثل این زیاد ما خیلی صحبت کردیم. یکی از فراوان‌ترین چیزهایی که میشنوید اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. This bullshit

0: is also completely opposite. در واقع این چرند و پرند 100% برعکسه. من میخوام یه نفر واسه خودم بخوادم مثل هموناست. این چرند و پرند مثل که میگن پشت هر مرد موفقی یک زن خوب هست، دقیقا برعکسه و سوژه بحث امروز ما هست در فیسبوک و واتساپ. و برای دوستایی که جزو واتساپ هستن شیر کردیم، نوشتیم در واقع behind every successful woman is a good man, not the other way around. حالا براتون توضیح میدم که چرا خانمای عزیز بفهمن که چرا این حرف رو هم عمو پرچونه از روی عقده‌هاش و از روی اینکه دخترای خوشگلی به پرچونه گفتن نه، به این دلیل نیست که این حرف رو میزنه عمو پرچونه. همه چی رو ما اینجا واسهتون قشنگ منطقی ریاضی دلیل با دلیل، اصلا به آمار هم کار نداریم، با دلیل. حالا آمار همیشه اینا رو بکاپ میکنه، همیشه آمار حمایت میکنه از این حرفا و دلیلا، چون اگه دلیل باید بیرون واقعا اتفاق بیفته، پس انتظار داریم آمار هم از همین دفاع بکنه. ولی با دلیل و منطق و ریاضی واسهتون، این همه که گفتم زنکالاست، هیچ روانشناسی با احساسی گوشه دل کوچولوش هنوز جرأت نکرده که بیاد به عمو پرچونه بگه که این چرند چیه تو میگی که زنکالاست، زنکالا نیست. هیچ کس جرأتش نداشته بیاد و با عمو مخالفت کنه سر این قضیه، چون وقتی که لاجیک و ریاضیشو شنید، همونجا اون دل کوچولوی روانشناسش خوش شد، تموم شد، رفت، گفت من برم کار خودم رو انجام بدم، سمینار رو خودم رو بذارم، اون مگسایی که میان دور تور من اونا رو بندازم تو تور، $100 $200 رو بگیرم، کتاب سیدی مثل پیامبران اول العزم، کتاب سیدی سمینار هم بفروشم، حالا چرا برم با این یارو جرابز کنم که بعد فیلم منو بگیرم ببینن چه لو لورده شدم تو این برنامه، بعد آبرون بره. بخاطر همین روانشناس نمیاد. روانشناس خوب و درستم که خب دیگه بحثی نداره با این قضیه و به هر صورت هیچ کی بحث نداره. اینم همینطور با ریاضی قشنگ واسهتون، ریاضی حالا شاید نگیم، منطق و دلیل ثابت میکنیم و هرگز این چرند رو نه گوش بدید، البته بحث نکنید، بحث کردن بی خوده، بحث فقط تو شوی پرچون است، بحث باد هوای، وقتی بحث تموم شد دوباره میری تو دنیای هورمون، هورمون دنبال واژن میگرده، واژن رو حمایت میکنه، واژن میپره بالا، بعد میگه من پریدم بالا. اینطوری نیست، شما بحث نمیکنی، فقط میدونی راه فرار تو از راه نجات تو از یک موج مبارزه با اون نیست، بلکه از کنارش رفتنه. به خاطر همین واژن میاد بسیاری از مردها رو در دنیای مردونه له میکنه و کنترل میکنه به خاطر تستاسترون، و بعد چرند و پرندی رو جلوی دوربین تلویزیون و جلوی میکروفون رادیو میگه که فکر کنه دلیل این که من به اینجا رسیدم اینه. یکی از اون چیزها همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، که در واقع 100% برعکس. مردا برای موفق شدنشون به زنا احتیاج ندارن، ولی زنا برای موفقیتشون به مرد احتیاج دارن. پس ما میتونیم بگیم هر، البته هر در سیستم اجتماعی منظور نیست تمام اعداد افراد تک به تک، ولی انقدر زیاده که اونایی که نیستن استثناء هم محسوب نمیشن، چون استثناء یک کاتگوریه، میگن که اینا اینجوریان به استثنای اینایی که مثلا در اینجا زندگی میکنن، چه میدونم مردم گیلان مثلا زبان گیلکی حرف میزنن، به استثنای گیلان غرب که مثلا، یا مثلا کردان محله گیلان یا مردم اونجا حرف میزنن، کردستان کردی حرف میزنن، گیلان غرب که گیلکی حرف میزنن. چرا؟ چی بوده؟ اونا استثنان، اونا یک قومی هن، حساب میان. این مثال های عکس برعکس حرف من رو که اگرم پیدا کنه اینقدر کمه که به حساب نمیاد. باز میتونیم بگیم همه. خب واسه خودم گفتم به فایده ای نداره این حرفا، و داشتیم اینو میگفتیم که زن برای موفقیتش در بیزنس، در موفقیت هایی که بیز زن ها میگن موفقیت، چه داشتن یک خانواده خوبه که یک شوهر داشته باشه و خودش خونه به اونو بچه داری بکنه و زن خانواده خانه‌دار قدیمی خوب باشه، به خیال قدیمی های خوب، نه به من، من نمیگم خوبه یا بده، چه اینکه در دنیای بیزنس بیاد موفق بشه، دکتر بشه، روانشناس بشه، جراح بشه، فضانورد بشه، باید یک مرد خوب پشتش باشه. چرا؟ چون دنیای بیزنس دنیای وحشی مردونه است. خوبه نمیگیم خوبه یا بده، ولی اینی که هسته. کسی بخواد در دنیای بیزنس، در این جهان، در این روزگار، در جهان بیزنس یا تجارت موفق بشه و به حساب بیاد، باید با یه سری مرد گردن کلفت وحشی کفتار بی‌ملاحظه پنجه در پنجه بندازه. این کار زن نیست. زنی هم که می‌بینی موفقیه، یه مردی کارهای حمالیشو انجام داره میده. از همین ایرانی ها اگه بخوایم شروع بکنیم، من ده ازشون رو به اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس، همراه اسم و شماره تلفن و آدرس اون مردی که اینا رو به موفقیت رسونده میشناسم. آدم هم میشناسم که، زنی میشناسم که به یه جورایی به صورت واضح یه مردی پشت سرش نبوده که موفق شده، یا از خانواده پولداری بوده که پول باباش بوده، یا طلاق گرفته پول شوهره رو گرفته، یک کاری کرده، آفرین دمش گرم. ولی موفقیت، ببینیدم بگم، موفقیت ارزه میخواد، موفقیت ارزه میخواد. و چون یه زنی موفق شده و یک مرد خوبی پشت سرش بوده، دلیلی برای اینکه اون زن بی ارزه است یا اینکه اون زن هیچ نبوده، یه مردی اونو موفق کرده، اینطوری نیست. اون زن و تمام زنهای موفق که من، البته همونجوری که یادتونه، من بارها گفتم در گروه نیو پینک پیجز که یک دپوی داشتن و یک نمایشگاهی داشتن هر ساله، من اونجا با افتخار شرکت میکردم، بانوان موفق اونجا بودن، من احترام میذارم به هر آدم موفقی، احترام میذارم، حالا چون زن یا مرده برای من هیچ فرق نمیکنه. ولی چرند من نمیفهمم و نمیتونم چرند رو بپذیرم که پشت سر این مرد موفق یک زن خوب بود.
1: همون جنگ برعکس میشه. الان باید جلوی جرک و ایهول و بزندر رو بگیره و بگرده دنبال بچه خونگی و بچه درسخون و بچه مثبت و بچه ننه و آدمی که شغلش خوبه، مرتبه، یه عینک تستکانی داره، لباس پوشیدن درستی هم حالا همچنین نداره، هیکل میکل درستی هم نداره، سنه هم خود جا افتاده، از خداش که یه همچین دختری بهش دسته، اون وقت باید جنگ رو عوض کنه و اونا رو بکشه به سمت خودش. در اینجا همونجوری که استادانه امثال من و تو رو میگفت، ما فقط با هم دوستیم، دوست اجتماعی هستیم، ما با هم دوستیم، we are just friends، یعنی من با تو نمیخوابم، حالا داره برمیگردونه، باید برگردونه، چون دیگه موقع دیگه بازی تموم شده، کاروسل و چرخ فلک سواری تموم شده، الان موقعی هستش که باید ازدواج کنه. و این بازی، گفتم زنبور نباشه موقع و این بازی برعکس میشه. همون انرژی رو باید بذاری که امثال من و تو، اونایی که بهمون محل نذاشته 10 سال، ما رو جذب بکنه. و خب شما باید بدونی که نه تو اولیش باید شرکت کنی، نه تو دومیش باید شرکت بکنی. یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا رفتار مساوی، چون زنان با مردا رفتار مساوی میکنن. این نه جنگ، نه، البته جنگ هست بین زن و مرد، ولی این موضوع جنگ نیست. این موضوع یک درک متقابله از اینکه دختر امروزی نه شما، نه من، نه پدر مادرش، نه خانوادهش، نه هیچ زنجیری و نه هیچ زندانی و نه هیچ مذهبی و نه هیچ کتابی میتونه اونو جلوشو بگیره از اینکه تفریح نکنه و اشغال نکنه و دوست پسر نگیره و اینا، نمیتونه انجام بده. میره صورتش به اینجا، زندگیشو به اینجا، و از این میخواد زندگیشو اینجوری ادامه بده. شما باید از این قضیه دور وایسی. به فکرت نباید خطور بکنه که من یک ازدواج تمیز و سالمی انجام بدم که دختری بیاد دیگه خونه من و زن من بشه. یکی این تو گایقات تو این سریال های ترکی نشون میدن، چون من زیاد واسه مادرم سریال ترکی ترجمه میکنم، خوب ترکی یاد گرفتم، ترکیم عالیه و حتی خود خنددار هست، ولی هم درست میگم هم درست میفهمم. خودم ترک زبان متاسفانه نبودم و نیستم، اگه بودم خیلی بهتر یاد میگرفتم به جای خودش. anyways، اونا رو تو سریالا میبینی که دختر هست اینجوری و یه عشقی هست اونجوری و یه فداکاری هست که اینجوری انجام میشه و این حرفا، اصلا نباید بخری اینو. اگه قرار باشه که بری تو اون چاله، اونا دنبال همون بیلیور میگردن، دنبال همون کسی که باور کنه این بازی رو. و همیشه وقتی چون ببینیم مادرای ما و خواهرای ما وقتی جوانن میخوان ازدواج کنن، خیلی خوب طبیعته، وقتی به سن رسیدن که بچه هاشون که ما هستیم بزرگ میشن، دوره همون بازی رو میخوان سر مادر بیارن. یعنی که قرار بشه که مادر ما، خواهر ما، فامیل ما، بزرگ خانمای بزرگتر فامیل ما بفهمن شرایطی هستش که مثلا یه پسر جوونی یا میانسالی تو خانواده ازدواج بکنه، اونا تمام قدرت فشار میارن رو این قضیه. به خاطر همین که کلماتی که خوبی که شما میشنوید اینکه این دختر خوبی از خانواده خوبیه. خوب من اولا خوب دیگه این روز ما معنی نداریم. بگم ما معنی ده. خوب دیگه معنی نمیده. مگه اینکه بگه خانم مثلا چاقوکشه یا مثلا فرض کن معتاده به مواد مخدره یا مثلا آدم بی اخلاقیه، کارهای زشت انجام میده، با آدمای پست و بدی میگرده، خب میشه این دختر بد. در غیر این صورت بقیه دخترها که دوست پسر میگیرن و دامن دوینچی میپوشن و مسافرت خارج میرن و با دوست پسرشون حامله میشن، کورتاژ میکنن و نمیدونم سه ماه نامزد میشن دوباره طلاق میگیرن، این کارا رو میکنن که دیگه اینا دختر بد محسوب نمیشه، اینا دختر امروزی محسوب میشه. وقتی میگن این خانم دختر خوبیه، هیچ معنی نداره، فقط برای اینکه اون تای ذهن تو، تو اون صندوق آخریه که هنوز معنی و مفهوم نکندن از توش بندازن بیرون که آقا جون دختر امروزی امروزیه، دختر قدیمی دیگه وجود نداره. میخوان در اونو باز کنن و شما رو با اون اسم دامادت بکنن، بعد هر اتفاقی میخواد بیفته It's your problem. بخاطر همین نباید تو اون قصه بری. مثل که ما یه تماسی رو زوم داریم، صدامون وصله؟ بذار ببینم. صدا داریم؟ صدا میشنوی؟ روی زوم صدامون میشنوی؟ خیلی خوب. صدا داریم؟ روی زوم میشنوی ما رو؟

صدا هست؟ خیلی مثل اینکه صدا نیست. صدا نداری. خب تا صدا وصل بشه ما برگردیم سراغ کار زندگی خودمون.

0: بله، به خاطر همین این مسئله. یه چیز دیگه هم بود که دیگه دوستان پرسید، دو دفعه من اومدم تو این برنامه راجعش صحبت بکنم و اینکه پرسیده بودن که اگه دختری بخواد رابطه رو تموم بکنه ما چی بگیم و چطوری با این قضیه مقابله کنیم. به طور کلی جدی گرفتن یه رابطه، به خاطر اینکه دختری که با تو که نفر اول نیستی که باش با تو اومده و میلیون پسرم تو دختر، راجع به دختر مدرن داریم صحبت میکنیم ما میکنیم با کمال احترام، و اینکه هیچ چیزی از مدرن بودن دخترها از نظر من زیر سوال نیست و مورد سرزنش نیست و مورد ملامت نیست. زندگی مدرن دختر امروز اینه، دختر خوب کسی که اینجوری باشه و همه تاییدش کنن. دخترها هم اگر زنها اگه همدیگر تایید کنن اون چیز خوب محسوب میشه. یه روزی حجاب بکارت، نمیدونم آشپزی و خونه داری یاد گرفتنه، یه روزی هم مجرد زندگی کردن و دوست پسر گرفتن، اگه با همه خانم‌ها تایید بکنن اون خوبه. بخاطر همین خوب هیچ معنی نداره. بگذاریم، این دنیایی از عوض کردن دوست پسره. حتی در شهرها و دهاتی که شما توقعش نداری و تصورش نمی کنی که با زندگی محدودی که اینجا هست مگه میشه دخترها اینجوری دوست پسر عوض کنن؟ بله قربونت برم میشه. این دختر خانوم که در فلان دهاتی یا شهر مثلا بسیار کم جمعیتی زندگی میکنه، درسته که کف پاش اونجا میذاره رو زمین، تخت خوابش تو یکی از خونهای این شهر کوچیک هست و نفر آدم های همسایه این خانم رو میشناسن، ولی چیزی که تو دستش اسمش هست اینستا، گوشی و اینستا. این یعنی تمام دنیا، یعنی ایشون با هر جدش بخواد تماس رابطه داره و براحتی وقتی رابطه تماس برقرار شد، اطمینان برقرار شد، کافی یه بعد از اون تو شهرت نباشی دیگه. زمان قدیم از یه شهر کوچیکی یه دختر اگه یه بعد از اون در میومد کجا میتونست بره؟ چی کار میتونست بکنه؟ کی بود که بخواد این بره پیشش؟ کی بود که این تازه اینو بشناسه؟ میترسه، جاش معلوم نیست، بکاپ نداره، به قول معروف علای و کسی که بخواد بهش کمک کنه بگه من میرم میام خونه دوست پسرم، تو بگو خونه مایر، من میام خونه دختر خالم، در واقع میخوام برم شهر بغری خونه دوست پسرم، از این حرف نبود. یعنی بود ولی خیلی کم، آدمای بسیار کمی این دسترسی دارن. الان یه بعد از ظهری که دختری دو ساعت از خونش در میاد میره سرگل اون زحمتایی که در طول 4 ماه گذشته با پیجامش تو تخت خواب خودش تنهایی نشسته بوده با این گوشی داشته زحمت‌ها رو می‌کشه، میره سرگل اونا رو جمع کنه. حالا هر چیزی که هست و هر چیزی که میخواد باشه، نوش جانش هیچ شکایتی هم ندارم. منظور اینه که دختر مدرن به شهری که توش زندگی میکنه دیگه در دنیای امروز هم حتی بستگی نره. حالا اگه این دختر میگه من با تو هستم، بگو خیلی ممنون، خدا رو شکر کن، اگه دختر خوبیه خوشگلیه، تا روزی که دلش خواست با تو بمونه باید مواظب باشی حامله نشه و این دختر یا دیر یا زود میذاره میره، مگر اینکه تو زانو بزنی، الماس و سند خونه و همه رو هدیه کنی، شاید بمونه برای یه مدتی، شاید هم نمونه. و در غیر این صورت دخترها همینجوری میان و میرن. این داستان مدرن امروزه. به خاطر همین تو باید آمادگی اینو داشته باشی وقتی این هدیه رو بهت میده، یه موقع هست تو میخوای یه کسی رو دامپش کنی و بذاری بری، اون دختره ممکنه سخت باشه واسش که بپذیره اینو. معمولا دخترها نه رو خیلی بد میپذیرن و نمیخوان و خوششون نمیاد که ریجکت بشن، ولی وقتی اونا خواستن تو رو دامپت کنن و ریجکت کنن، take it like a gift baby، مثل یه هدیه اینو بپذیر و بدون که هر چیزی که هست وقتی که این رفت اگر بهترش پیدا نشه بدترش پیدا نمیشه و فراوون هستش. صدامونو دارین روی زوم؟
1: من صدای شما دارم، تصویرتون
0: رو بفرما. حالا شما تصویر کاری نداشته باش، شما تصویر شما رو داریم، خیلی خوش اومدی به شای پرچونه و بفرما، داریم گوش میدیم.
1: حالا آقا برزین، تیره صحبت قبلیتون که میگفتید در این نایسکای و جیر کنید دخترها یه تمایز رو قاید میشن تو روابط، چون این آقای رول اوتوماسی یه حرف قشنگ میزنیم، یه که دخترها واسه آدم های جیرک و اسهول they gonna make the rules بعد برای ببخشید برای نایسگاهی ها میرن میک رولز میکنن، برای جیرکو اصلا میرن بریک در رولز میکنن، برای اون در واقع آره وقتی میخوان با اونا دیل بکنن هزار یک بهانه میارن و هزار یک داستان های خود.
0: اصلا ما وقتی میدونیم که دختر بوده این چجوری رفتار میکنه، نباید توقع داشته باشیم که این یکی دختر که همین استو دستشه، هم گوشی دستشه، همون لباسه رو داره، همون ابروه رو داره، همون دماغه رو داره، همون بازیه رو بلده، همه چیزاش مدرنه، ما نباید توقع داشته باشیم که رفتارش با دیگران فرق میکنه. شما باید توقعت مثل بقیه باشه.
1: درست. متلبی داریم
0: بفرمایی مطلبی داریم.
1: آره متاسفانه پسرها زود ایموشنال میشیم و غافل از اینکه اصلا دخترها از پسرها ایموشنال خوششون نمیاد.
0: باورمون نمیشه، برامون سخته، چون یه برنامه پرچونه است اینو میگه 9 میلیون برنامه ربوشونست و سریال و مامانای خود ما برعکسشو دارن میگن. خب معلومه بمبارانی که از اون برمیشه بسیار قوی تره.
1: آره دیگه تلویزیون هم شما نگاه کنید برنامه که درست میکنن آقایون همیشه در حال به قول معروف الان بر زدن و فقط گریهشون تو بغل خانمانشون نمیدن، اونم به خاطر مسائلی که امکان نشون دادنش نیست و یا نه حالا سر بر نشون داده بودن و این باعث میشه که پسرها چیز
0: خب اینو کامل فروش آگهی هاست و بیزنس هایی که دارن روی اینا پول در میارن با این باوره که پول در میارن، نه با باور پرچونه ای. پولی در نمیاد که با باور پرچونه ای. تمام خرجای لازم و افرادی که پرچونه ای فکر بکنن خرجای لازم انجام میدن، خرجای غیر ضروری هم انجام نمیدن. یه دختر 18 ساله یا 19 ساله رو میبینی، صورت زیبا، پوست لطیف، چشمای قشنگ، ولی مثلا نگاه میکنی یه کمی پهلوی دماغش اینجوریه. اصلا تو میبینی اونو که این پهلوی دماغش اینجوریه، ولی نه، اون دکتره میگه بیا اینجا 2000 دلار بده من پهلوی دماغتو اینجوری تر بکنم، که در هیچ حالت هیچ فرقی نمیکنه که وقتی هم چاقو رو خورد بدتر هم میشه. اون برنامه ها برای دکترها پول سازه و دکترها حاضرن خرج کنن تو این برنامه. تو برنامه پرچونه کسی حاضر نیست خرج کنه.
1: آره شما الان تو این زندگی های زناشویی هم من دقت کردم، دخترها میگن she belongs to the street، یعنی بدبخت بدبخت کنن بنده خدا، اینقدر اتنشن همونجوری که شما گفتید برای گرفتنش هزاران کار میکنن و شبیه هروئین براشون، همونجوری شما گفتید attention is a king for girls، و اینا این گرفتن attention رو حتی بعد از ازدواج هم میخوان ادامه بدن و قابل از اینکه وقتی سنشون میره بالا، اون یکی از دلایل مهمی که من احساس میکنم زنایی که توی ازدواج هستن و هنوز بچه دار نشدن، باز این بچه یه خورده مشکلشون رو کم میکنن، گرفتن attention اینا رو، یه خورده توجهشون رو به سمت بچه میذارن، یه خورده اون ساتیسفایشون اون رضایتشون رو جلب میکنه، ولی اینایی که هنوز بچه دانشته من دقت کردم یه بخش اعظمشون، حالا نمیخوام بگم افسردن، ولی ناراحتن از شرایط موجود خودشون، بخاطر اینه که با اون منتالیتی، با اون ذهنیت که از قبل داشتن نسبت به گرفتن اتنشن میخوام بیان و هنوز اون میدان رو میخوام واسه خودشون حفظ بکنن. دو جهت به این توی میدان دارن ضربه میکنن، یکی اینکه سنشون داره میره بالاتر و بالاتر، خب طبیعتاً باید اتنشنی که میگیرن کمتر میشه، و یکم که خب به هر حال ازدواج هستن، شرایط ازدواج باید سه شرایط رعایت بکنن که محدودتر بکنن خودشون رو، در این حال که هنوز فکر میکنن که باید همون زندگی مدرن و همون اتنشن گرفتن مدرن خودشون، راه مدرن رو داشته باشن، و در این حال هم یه نفری باشه که خرجشون بده، این دوتا با هم به تضاد میشه، و از یه طرف هم اون اعتیاد به گرفتن اتنشن هست و همون هروئین هست که اینا رو یه جورایی سمت ابسوردگی که نه، ولی خب خیلی ناراحت و دیپرسن و بعد میرن موهاشون هزار تا یک رنگ میکنن و ناخناشون این کار میکنن و کار میکنن.
0: داستان بی نهایته و البته خانوما، یعنی آقایون تنها کسی نیستن که با یه مقدار افکار امیدوار به اینکه سیستم قدیمی بتونن دختری پیدا کنن زندگی میکنن. خانوما هم البته هنوز تو این امید هستن که با اینکه زندگی مدرنشون انجام میدن بتونن ازدواج محترمی مثل زمان قدیم داشته باشن، و اونا هم از این قضیه به صورت ناراحتی روحی و روانی رو میکشن. ضمنی که هم که شما الان گفتی اون مزه اون مواد مخدری که بهش معتاد هستن و اون اتنشن جهانی، شما یه موقع می‌بینی یه دختری بوده مثلا خیلی خوشگل بوده تو محل، 5 نفر مثلا کشت مردش بودن، 2 نفر هم سرش دعوا کردن، 6 تا هم خواستگار داشته، بالاخره ازدواج که میکنه میگن آقا در این کارا تعطیل دیگه، الان شما شوهر داری، زمان مثلا 400 سال پیشو میگفتم میگم، ولی الان دختر معمولی 2000 نفر پسر هستن که منتظرشن. این دیوانه کننده است که یه هایی بخوای این اتنشنش از همه اینا ببنده، بعد بیاد مثلا واسه من املت درست کنه، من ساعت 7 شب بیام خونه غذا بخورم.
1: مضافن این که تو جامعه ما وقف دنبال زن شوهردار گشتن یه جورایی شکسته شده و من میبینم اصلا بچه ها خیلی وقتا شبیه این که باید دختر باکره خوابیدن و بیجندشو برداشتن که یک نقطه در واقع خیلی استاری توی روابطون استفاده میشه نسبت به هم دیگه، به قول معروف برگ‌هایی که میخوام بکنن. الان خوابیدن با زن شوهر دارم یه جورایی توی اون صحبت هایی که بچه ها توی نقل مجلس راجع به روابط جنسیشون میکنن، این جمله‌ای که فلانی شوهر دارم باش خوابیدم رو یه جورایی با بولد بیشتری میگن و یه جورایی شبیه در واقع این که تواناییشون حالا توانایی کنن یه جورایی مثلا یه نقطه خیلی برجسته توی این همه دختری که خوابیدن و این یکی حالا شوهر
0: نه، همون داستان یونیفرم ورلد اف وومن دیگه. زن مدرن فقط به معنای دختر مجرد مدرن نیستش که، زن شوهردار مدرن، پیرزن مدرن، کوگر میانسال مدرن، بچه مدرن، الان مثلا دخترایی که مثلا 8 سالشون هم 9 سالشون هم جزء دخترای مدرن محسوب میشن. حالا ممکنه دوست پسر نداشته باشن، دیت نرن، ولی بالاخره اون دنیایی که اون دختر 7 ساله و 8 ساله با این تلفنش مزد میخوام با گوشیش داره ترش زندگی میکنه، اونم مدرنه. اینا همه به هم دیگه وصلن، مثل پله پله این دختر از 7 سالگی تا 10 سالگی یه جوری زندگی میکنه، همون مدرنیته میبرتش توی 10-15 سالگی، همون مدرنیته میبرتش توی 18 سالگی، همه مدرنن. ضمن اگه لطف کنی این پشت پرده میشه اگه پرده است ببندی یه جوری که این پشت نورش کم باشه خیلی تصویرت قشنگتر خواهد شد. یا سر این دوربین رو بچرخونی این طرف.
1: پنج دقیقه
0: ولش کن آقا. نمیخواد بگو.
1: آقا ما البته ما یه سورپرایز شدیم با این اوپن مایک، تو یه سری سوالا من تو موبایلم قبلا نوشته بودم، حالا زیاد اورگانایزش نکردم. حالا اگه بخوام یه خورده با شرایط روزی که تو دنیا هم داره پیش میره این سوالا مطرح کنم، الان این داستان افغانستان، حالا شاید به کشور ما ارتباط پیدا نکنه ولی مطمئنا کسی از بیننده‌هاتون شاید افغانی باشن. این داستان افغانستان که طالبان اومده بعد از 20 سال دوباره در واقع زمامداری امور رو به دست گرفته، حالا اون مسئله سیاسی شو که چرا آمریکا از اونجا خارج شد و این داستانا رو مخاطره نداریم، به عقلمون هم نمیرسه، هر چیزی که فکر می‌کنیم هست این نیست. ولی یه چیزی که هست الان توی میدیا هم شما نگاه می‌کنید، مثلا توی در واقع میدیای ایرانی‌های مهم خارج، مثلا ایران اینترنشنال و بی بی سی و هر چیزی که هست، خیلی هم من احساس می‌کنم مردم داخل ایران، حالا دوستان راجع من لطفا اونجوری فکر نکنن یا فکر ناجور نکنن، ما نه این بریم نه اون بریم، ولی من احساس میکنم هر چیزی که اون شبکه های مثلا اون برنشین میگن مردم ما یه جورایی با خیلی آغوش بازتری قبولش میکنن. حالا من نمیگم اونا دارن درست میگن یا غلط میگن، بحث من اون نیست، ولی همون داستانیه که یه شخص روحانی یه حرف میزنه، یه آدم عادی هم یه حرف میزنه، همین که طرف روحانی هستش مردم اتومات یه گارد نسبت بهش میگیرن و اون حرف رو بدون اینکه بهش فکر کنن ریجکتش میکنن. حالا اینا رو گفتم که این شبکه‌های ایرانی چیز اومدن خیلی راجع به افغانستان هم پست میکنن و مثلا اومدن طالبان نمیدونم مدرسه رفتن خانم‌ها رو ممنوع کردن، استفاده از موبایلشون تو اینترنت رو ممنوع کردن و و و و حالا من میخوام ببینم که آقا ما مثلا فکر میکنیم که اونور قضیه هم نگاه بکنیم، شما یه کشور سنتی داری، البته شما هم گفتید شما جلوی گردش جریان پول رو نمیتونید بگیرید و این اینترنت و این بیزنس های بزرگی که اصلا اینترنت دارن میرن همه گردش پول اینا رو ما قبول داریم، ولی حالا یه جورایی let give them the benefit of the doubt میگن، حالا بذار یه خوردم از زاویه اونا نگاه کنیم، شما نگاه کنید این همه اینترنت اومده با این همه مزایای خودش، ولی از لحاظ اجتماعی هم خیلی ضربه ها به همین داستان ازدواج ها و داستان این دخترها در واقع اینجوری فکر کردن و وحشی شدن و این اینا رو همه، حالا من کلمه درست شد نتونست استفاده کنم، ولی خیلی مسائل رو اینترنت به ما ضرر رسونده و شاید هم اونقدر هم بد نباشه. اون گروهی که توی افغانستان اومدن گفتن آقا، من یه چیزیشو نگاه میکردم توی یوتیوب، میگفتن که این افغانستان 100 سال 200 سال با یه فرهنگی بوده که فرهنگ ترادیشنال بوده و مردم اون داستان خو گرفتن و و شما ظرف 20 سال آمریکا که اومده داخل اون قضیه یهو اینا رو مدرنایز داره میکنه، اینا از اون ور بوم خیلی بدتر میافتن پایین و حالا شاید هم بد نباشه که یه سری محدودیت ها برای اون کشور ایجاد بشه که حداقل داستان اجتماعی قضیه بین ضوابط زن و مرد اگه بخوایم بهش نگاه کنیم با اون لنز پرشونه، یه جورایی بخوام توی یه جمله بگم شاید هم بد نباشه این محدودیت هایی که میگن، حالا در اون حد در مدرسه و اینا منظورم نیست، ولی یه خورده محدود کردن اینترنت، چون شما وقتی اینترنت و این شبکه های سوشال میدیا رو آزاد میذاری، اگر قدس چکونی به قول معروف بیایی توی یه جامعه یواش یواش یواش یواش گسترشش بدی، بازم از یه محله به بعد میشه جلوشو گرفت، ولی مثل ایران یهویی ولوشویی بشه و همه چیز شبکه های اجتماعی باز بشه و همه مردم تو آخرین حدش استفاده بکنن، بعد بخوای بگی آقا ما میخوایم محدودش بکنیم، ما میخوایم شبیه جهتش بدیم، خیلی سخت میشه هم برای حکومت ها هم برای مردمی که این آزادی رو استفاده کردن. من یه بار تو برنامه‌تون گفتم مثلا ماها که تو ایرانی خیلی از آزادی های حقوق شهروندی رو نداریم و اصلا ازش اطلاعی نداریم، و همین که فلان آیتم تو زندگی ما هست که یه چیز خیلی خیلی خیلی طبیعی توی آمریکا ممکنه محسوب بشه و اصلا شما راجبش فکرم نمی کنی، این آیتم رو همین که ما داریم خوشحالیم و وقتی میایم اون ور به آمریکا بعد اون آیتم های بزرگ زندگی مدرن و حالا زندگی مدرن که نه حقوق شهروندی رو میبینیم، بخوایم دوباره برگردیم به ایران یه کشور جهان سوم خیلی برای ما سخت میشه. حالا این مثال دادم که اون داستان سوشال میدیا شما یهو آزاد میذارید مردم تا جایی که میتونن استفاده، حالا یوز استفاده هر چیزی که فکر میکنید، بس فقط اجتماعی قضیه و بس این دیتینگ و اینا منظورم و این ضربه هایی که به زندگی زناشون وارد کرده، اینا استفاده میکنن شما بخواید برگردونی به اون محدودیت هایی که مثلا 10 سال پیش ایران بوده، خب خیلی سخت میشه هم برای مردم هم برای شبیه یه معتادی که یهو استفاده مواد براش آزاد بشه هر چقدر دلش خواسته استفاده کرد و بدت بی آقا بیا مثلا هفته یه بار بکش، نمیدونم حالا مثال هم متوجه شدید. بعد میخوام
0: حالا سوال در واقع خلاصه سوال چیه،
1: خلاصه سوال
0: مطلب چیه،
1: خلاصه سوال اینه که آیا شما به این گروهی که الان من اسمشو نمیخوام ببرم توی طالبان توی اسمشو گفت این طالبانی که من
0: خب نگفتید حالا 40 دفعه گفتی طالبان،
1: آره این طالبان علی گروهی که اومدن یه سری محدودیت ها گذاشتن، حالا ما محدودیت های دیگه شو کار نداریم، بحثی که نسبت به پرچونه میشه و اینا رو شاید هم بد نباشه که با توجه به اون زندگی سنتی که افغانستان تو 80 سال پیش داشته و بعد از 80 و 20 سال آمریکا اومده و یه خود مدرن شدن، محدودیت ها بد نباشه. مثلا یه مثالش همین اینترنت و
0: کنترل، کنترل یعنی محدودیت و محدودیت هم یعنی کنترل، اگه تو هر کدوم از اینا رو بتونی اعمال بکنی یعنی در واقع در کنترل هستی. و یه چی مطلب دیگه، البته خب من سیاستمدار نیستم ولی میگیم دیدیم دست مردم، بینش سیاسی یعنی همین دیگه. مثلا شما اگه میگی من سیاستمدارم چون چهار نفر آدم گردن گرفت میشناسم میتونم یه کاری انجام بدم، اینو میگن سیاستمدار. سیاستمدار کسی که بینش سیاسی داشته باشه، حرفی که شما داری الان میزنی یه بینش سیاسی اجتماعیه که میگه آقا اگه دریچه مثلا فرض کنین صد خیلی باز کنی بعدن بستنش سخت میشه، اگه یه همچین کاری تو ایران انجام دادن مسلمه که الان دیگه جلوگیری کردنش باعث ناراحتی و آشوب و گرفتاری میشه. و اگر قرار بشه که کسی حالا در افغانستان باشه یا هر جای دنیا باشه بتونه یه همچین کنترلی رو و یه محدودیت رو ایجاد بکنه و ذره ذره بتونه مردم رو اکسپوز بکنه به این جریان قوی میدیا، مسلما کشور تحت کنترلش میتونه داشته باشه. و من مخالف سوشال میدیا نیستم، مخالف میدیا به هیچ وجه ورچوال میدیا نیستم، ولی هرچی بیشتر کنترل بشه بیشتر میشه برنامه‌ریزی سیاسی و اجتماعی کرد، هرچی کمتر کنترل بشه چیزی مثل سیاستمدار و چه میدونم هر کسی که بخواد برنامه ریزی بکنه واقعا بی مورد میشه.
1: یهو بیاد با چیز بکنه چی؟ یهو بیاد یه کلن یه مخالفت اساسی باش بکنه و اصلا ببنده سوشال میدیا رو دو سال سه سال بجنگه، منظورم جنگی که توی رسانه های اینا هست و
0: فرقی نمی کنه، دوباره برمیگرده سر جای خودش. باید بدونن که مردم دنیا فقط هم جوونا نیستن، مخلص امیرخان، مردم دنیا فقط جوونا نیستن که میخوان دیت کنن و نمیدونم دنبال سکس بگردن و پورنو نگاه کنن، و فقط که اینا نیستن، که مردم دنیا به روش‌های مختلف به دلایل مختلف با اینترنت کار دارن، که البته اگر اینترنت نبود ممکن بود که اکثر کاراشون خیلی معمولی هم انجام بشه در سکیل خیلی کوچیکتری، ولی حالا که هست اینترنت هست، هزار جور مردم با اینترنت کار دارن. صرف محدود کردن اینترنت به خاطر نیست که دخترها دوست پسر پیدا نکنن یا پسرها دوست دختر پیدا نکنن یا زنهای شوهردار مخفیانه رن دوست پسر نگیرن، یکیش اونه. و بقیه همه اینا که البته آرگومنت های مردم پسند و آرگومنت های کلین و در واقع موفقی که توی این قضیه میشه کرد، کارهای خوبیه که با اینترنت میشه انجام داد و اگه کسی جلوی اینترنت رو بگیره در واقع داره جلوی زندگی خوب انسان رو میگیره. با این باز میشه اینترنت، بعد همه اون کثافتکاری هم انجام میشه که البته اگه اون کثافتکاری ها نباشه این اینترنت برقرار نمیمونه. پولی که میخواد روی اینترنت در میاد واسه کارهای خوب نیست، روی دارک وب داره این پول در میاد و ما همه اینو میدونیم. به خاطر همین این یه چیزی هستش که چون باز جریان پوله، شما میتونی هر چقدر بخوای روش حرف بزنی، کسی هم بیاد توپ و تانک بیاره تو خیابون و سرباز بزنه تو خیابون که آقا اینترنت رو میبندیم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، تا موقعی که اون یارو سر کار هست، حالا یه ماهه یا 6 ماهه قضیه طول میکشه، بعدم قضیه همگون و همسان میشه با بقیه جای دنیا. فکر میکنم جنگ بیخودیه، بیخوده به خاطری که الان قدرت میدیا انقدر زیاده و کشش مردم به سمت میدیا به دلایل خوب، نه حتما به دلایل بد، انقدر زیاده که یه نفر نمیتونه یه جایی رو بگه من اینجا رو آیسولیت میکنم و اینجا رو محدود میکنم هیچ کی نره رو اینترنت. خواستن تو ایران بکنن نشد، خواستن خیلی کشور دیگه بکنن نشد، و اونجا هم اگرم بشه برای بسیار مدت کوتاهی خواهد بود.
1: خب یه سری محدودیت ها که تو ایران گذاشتن، مردم بعد از یواش یواش سر این داستان خسته میشن و طبیعتا استفاده از اون کم میشه. دیدم نمیشه دیگه گفت که آقا مثلا محدودیت ما بذارید اونقدر میدیا پول داره که ما رو میزنه کنار، درسته، ولی باز هم حالا یه خورده استفاده از اون سیستم رو شاید کمتر کمتر. مثلا
0: در صورت همیشه ایران... کنترل خوبه. اگه کسی قدرت کنترل داشته باشه و برای کنترلش جامعه‌ای که میخواد کنترل کنه ادوکییت کنه و بهشون آموزش بده و مورد تنفر از اون جامعه نباشه و رفتارش متحکمانه و به صورت دیکتاتوری نباشه و مردم بتونه همگام با اون محدودیت‌ها بکنه، مردم میتونن بفهمن که این محدودیت‌ها خوبه و به دردشون میخوره، زمینه که میتونن همه جور کارهایی رو که میخوان انجام بدن انجام بدن. امیر خان شما مطلبی داریم؟ فکر کنم کرونا تموم شده تو مالزی چون ریشتو زدی.
2: با عرض سلام و درود خدمت آقا بیروز تایمز تو، دو تا آقا بیروز، آقا شاکر. بیروز از شمال، آقا بیروز پاکشیر عزیز. بابا شاپور جان تو خدا این عکس آقا ما دلمون میریزه. آقا بیروز شما اکثر دیدی این معنیش اینه که ما یه روز به هم میرسیم، نه آقا بیروز؟ این
0: کدوم عکس میگی؟ من نمیدونم
2: عکس آشاپور تو پروفایلش اینجوری گرفته، فکر کنم این کنفوکارا اینجوری میکنن، یعنی باشه بالاخره یه روز به هم میرسیم اینجوری. یعنی درست میگم آبروز؟ این ما میترسیم آبروز
0: بهت برسم کار سرکارت با اینه.
2: خب همونو میگم آبروز. آره آشاپور مخلصیم آقا، واقعا زحمت میفتی، ممنونم وقت گذاشتی، دیر وقت هم هست. چند تا مورد من حالا میارم وسط. اولش حالا میگم اون قضیه طالبان شما مطرح کردی. آقا ما درخواست کاندیداتوری دادیم برای وزیر حمایت از حقوق زنان تو افغانستان، تا هنوز جواب ندادن، دارن بررسی میکنن، من درخواست دادن
0: ان شاء الله که خانمای افغانستان از سر تو در امان بمونن، الهی آمین. آبروز
2: مسکن قضا شوهر دیگه چی میخوان؟ تموم شده رفت.
0: شما هر جایی دنیا بری اینا رو که خودت داری میده به بیچاره که دیگه چه؟
2: خب همین آب کلاس و مدرسه و درس دانشگاه
0: نماینده مسکن قضا شوهر،
2: همین
0: دیگه شوهرشون هستی، مسکن قضاشون هم یه درصدش رو شما تأمین میکنی دیگه.
2: آره بعد آبروز حالا یه خبره بود، خب دیشب خیلی خوشحال شدیم اینا، حالا فکر کنم بقیه دوستانم در تماس هستن، مخصوصا آبروز ببخشید در جریان هست، آبروز از شما این قضیه کشتگیرا بود خیلی خوب عمل کردن، یعنی واقعا حسن یزدانی بود بعد زارب بود اینا طلاها رو آوردن، مثلا کشتی حسن یزدانی خیلی جالب بود، بالاخره انتقامش رو گرفت از تیلر، این خیلی خبر خوبی بود، من خیلی خوشحال شدم اینا. آقا دو سه تا مورد مطرح شده، حالا من اینجا نوشتمش یکی یکی میارم
1: توی ورزش. آقا من جلوی آبروز و آدم پا صحبت بکنه میدونید که خیلی خطرناکه. شما باید مواظب توی ورزش چیزی به نام انتقام درست نیست شاید بگیم، ولی به هر حال یکی تمرینش بیشتره، یکی آمادگیش توی یه شرایط بهتر و بالاتر. و یه بارم آقا بیروز گفتن اگه شنونده خیلی خوبی از پرچونه باشیم باید همه حرفامون حرفاشون یادمون باشه که ورزش بحث در واقع اینکه انتقام بگیری یا فلان فلان شکست داد نیست، بیشتر بحث رقابت قشنگی که آخرش هم بهتون شنونده در واقع
0: اینترتین نگیرم.
2: آره آبروز از شما رو میگم، همین چیزی که آبروز پاکشیر گفت من میخواستم همین رو بیارم. ببین هر لغتی یا هر سنتنس یا یه فریزی که ما یا اکسپرشنی که استفاده میکنیم در رابطه با همون کانتکست باید به قول معروف معنی بشه و ازش برداشت بشه. مثلا ما وقتی میاریم تو ورزش پس میگیم انتقام مسئله شخصی نیست، انتقام
0: آقا برو سر اصل مطلب، برو سر اصل مطلب همینجا.
2: اوکی اوکی باشه اون رو میذاریم کنار.
0: کلاب هاست نشده دفعه پیش داشت کلاب هاست میشد بدجور، حالا این دفعه این کلاب هاست نشده.
2: آبرز بدم نیست، بعضی وقتا همینجور بس ها عوض میشه بچه ها بیان داخل بعد آره میام. حالا سر اصل مطلب این قضیه هوم بوی بود، درست میگم آبروز؟
0: چی بود؟
2: بد بوی اول مطرح شد
0: در مورد بد بوی و نایس گای بود،
2: بچه خونگی بود هوم بوی میگن.
0: آره من تا حالا نشده بودم، من دفعه اول میشه
1: مامیز بوی دیگه.
2: آره مثلا مامیز بوی میگن، هوم بوی میگن، مثلا این تو این گنگستر بلک های آمریکایی زیاد استفاده میگن.
0: یو آر هوم بوی.

0: mini sürer ve noise yok. Bunu oradan تر.
1: صدات قطع شد.
0: یعنی
1: گفتیم اون
0: مثلا به جای
1: آوردن
0: اینکه تازه
1: جلوتر
0: بخونه
1: نفهمیدم.
0: شاید هم در نظر داشته باشه.
1: صدات قطع شد. گفتیم اون آوردن جلوتر، من درست متوجه نشدم.
2: آقا
1: درست
2: رضا
1: کن،
2: منو
1: صدا دارید؟
2: داری؟ من بله دارم.
1: خب شما صحبت کن تا امیرخان وصل بشه.
2: آره یه مطلبی من چند وقت پیش تو یوتیوب میدم، شاید مرتبط به همین چیز باشه. من الان اینجا یه نوتی برداشتم، بعد نوتا رو میخونم بعد توضیح میدم. میگن یعنی که دخترها با پسرایی که خیلی از خودشون بالاترن و حالا اصطلاحا آمریکایی بهش میگن های ولیو من که شروع میکنن اینا، چون قراره که منظور پسرایی که گیم خوب خیلی خوب بازی میکنن، خیلی خوب بلدن، میگه دخترها رو اینسیکیور میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هی دخترها باید پرفورمنسشون رو توی گیم هی لول اپ بکنن، ببرن بالا و بالا، و این یه چند تا در واقع برعکس اون چیزیه که یک داره میدیا بهشون میگه که شما باید با این کلیشه ها برید جلو. اینا با کلیشه ها میان با اون پسر های ولیو و پسری که در واقع خیلی از خودشون هم بالاتر، همین از لازم بازی گیم خیلی درست بلده بازی بکنه، و اینا رو بعد از یه مدت خسته میکنن. یعنی اینو میخوام بگم چقدر شما باش
1: اصلا
2: موافقت.
1: دنیای دیتینگ همین هم هست، شما از همه چیز خسته میشی تو دنیای دیتینگ، به خاطر که شما تو دنیای دیتینگ روزای اولی که وارد میشی، مثلا فرض کن 15 سالته 16 سالته، یه دوست دختر پیدا میکنی چی
2: نه
1: میگی؟
2: منظورم از خسته شدن طرف مقابل نیست، منظورم اینه که هی باید برای اینکه اون پسر رو بکشن پایین بیارن تو فریم خودشون، هی باید زحمت بکشن دخترها. و از اونجایی که چون باید گروهی بزرگ از پسرهای قبلشون بودن و اونا گیم رو درست بازی نمیکردن یا پلیر خیلی خوبی نبودن، اینا فقط با کلیشه تونستن اون پسرها رو بیارن تو فریم خودشون و حالا دیگه نمیتونن، خسته میشن. منظورم خسته جسمی روحی از این
1: ببینن
2: لول اپ
1: کلا.
2: کردن
1: من
2: خودشون.
1: متوجه مطلبت شدم، همینه. در کل شما داری یه جنگی میکنی، الان یه تلفنم رو واتساپ داریم تا قطع نشده اینم بگیرم، شما داری یه جنگی میکنی تو دنیای دیتینگ و با رقیبای بسیار زیاد، و این به هر صورت تو هر قسمتی از گیم برات خستگی آوره. به خاطر همین هم هستش که میگن دخترها صاحب بگج میشن، به خاطر که اون خاطرات و اون ناراحتی ها و اون هر چیز اگه خوب بود که خوب خوب بوده که ادامه پیدا کرده بود و لذت بخش بوده، پس معلوم که خوب نبوده که از بین میره و اونا ازش ناراحت هستن یا به هر نحوی، میشه یه بگج و این بگج همیشه اضافه میشه و باعث خستگی میشه و همینو همین خستگی رو میارن میذارن تو سر پسرها، میگن که شما بعد از این همه دختر بازی بالاخره آخرش چیه؟ آدم به پوچی میرسه، که البته زمین تا آسمون این دوتا با هم فرق میکنه. یه لحظه اجازه بده من یکی از دوستامون روی واتساپ بگیرم. شوی پرچونو بفرمایید، رو واتساپ با بهروز رویر هستید.
3: سلام آقای بهروز، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
1: مخلصیم، بفرما.
3: آقا بهروز، میخواستم امروز که اوپن مایک هستش، میخواستم اگه امکان داره نظرتون راجع به ترس بدونم. من خودم فکر میکنم که ترس یکی از اصلی ترین عاملهای حرکت انسانه و استیت استفاده میکنه از این عامل به حرکت دادن کله های انسانی، و میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم شما چه نظری دارین راجع به این قضیه.
1: منظور ترس از چیه؟
3: ترس یک ریش، به نظر من ریشه اصلی تمام حرکت هاست. ترس از تنهایی، ترس از پیری، ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن و خیلی چیزهای دیگه که انسان رو میترسونن، و یکی از به نظر من یکی از دلایل قانون گذاری که جوامع قانون میذاره همینی که انسان ها رو بترسونن که اینا به حرکت در بیان، که آقا مثلا اگه پول نداشته باشی یا آدم ناموفقی هستی و این لیبل رو بهت میچسبونن که تو یه انسان موفقی نیستی، پس بودو کار کن پول در بیار.
1: بله خب واضحه، چون برای حرکت وقتی که حرکت میخواد بکنه انسان یا باید بینش باشه یا باید توسط یه نفر رانش باشه، راهنش هم یکی از ابزاراش ترسه، چون موتیویشن و دلیل درست رو نشون دادن به یک جامعه بسیار زیادی از

0: عظیمی که میلیون ها سطح و روش مختلفی برای تفکر و با بک‌گراند های مختلف دارن، یهویی نمیشه با یه تصویر درست به همشون واقعیت نشون داد. پس باید از عنصر و المنت ترس استفاده کنن و این کار همیشه موفق بوده و جواب داده. و هر موقع بخوای بری به غیر از ترس با بینش مردم حرکت بدی، مردم به هزار جهت مختلف حرکت میکنن. هر کس از اون بینش یه درسی میگیره و برای کنترل جامعه اصلا معنی نمیده.
1: درسته، کاملا. و خواستم ببینم که نظر شما چیه، بهترین و مفیدترین روی کرد و طرز برخورد یا اپروچ به این قضیه ترس چیه؟ من در قالب یک انسان به عنوان فرد دارم میگم، منی که مثلا الان فهمیدم که آقا من از خیلی چیزها میترسم و این ترسه که باعث میشه من حرکت بکنم، برم کار بکنم، پول در بیارم، موفق بشم، که مورد قضاوت قرار نگیرم، نمیدونم، یا مثلا جامعه مثلا کلیشه هایی هست که آقا شما پیر میشی، نمیدونم، دست پا دست کار میفته، پس سعی کن پول بیشتری جمع بکنی، یا مثلا تنها میشی در آینده، یه زنی رو مثلا زنی بگیر که مثلا فردا پیر شدی کور شدی یه کسی باشه که از تو مراقبت بکنه. عرضم به حضور شما خیلی چیزهای دیگه هم هستش که، ولی ریشه اصلی تمام اینها همون ترس است. و منم الان اینو فهمیدم که آقا ترس ریشه اصلی حرکته، باعث میشه که من حرکت بکنم. ولی خیلی جاهام همین ترسه باعث میشه که من آزادی های خودم رو از دست بدم. من خودم فکر میکنم که اون طرف ترس آزادیه.
0: خب ببین بردار، یه چیز رو من میونه کلمت من ایسی بگم، ترس با شجاعت هیچ منافاتی نداره. هیچ آدم شجاعی نیست که ترس نداشته باشه. این از معنی ترس و اینا کاملا واضحه که ترس یعنی، بذار من صدای خودم دارم میشنم تو گوش خودم، بذار من این گوشی رو در بیارم از گوش خودم. ترسی که شما رو میترسونن یعنی یه چیزی هستش که برات مضره و برات خطر داره، یا برات خطر داره یا برات مضره، یا به هر نحوی از ارزشت کم میکنه. و این چیز بدی نیست. شما باید بترسی از اینکه بیماری بگیری، باید بری واکسن تو بزنی، باید بترسی از اینکه بدبخت و بیچاره نشی، باید پسنداز داشته باشی، کار کنی، باید شستگی داشته باشی، چه میدونم، به هر نحوی برای خودت. خب اینا همش ترسه. ولی این ترسا رو باید وقتی کسی با هر کدوم از این ترسا مواجه میشه، باید برای خودش معنی کنه که این ترس ریشه‌اش چیه. اگر درسته، بله، همین ترس خوبه و همین ترس باعث میشه که تو در واقع واقعیت رو ببینی. ترس افتادن از پرتگاه اگه نباشه که تو میفتی از پرتگاه تیکه پاره میشی. تو باید بدونی ترس افتادن از پرتگاه چیز ترسناکیه. ولی خب اگه به خاطر اینکه تو از پرتگاه پرت نشی، بخوام به جای یه ماشین مثلا 10,000 دلاری بهت به یه ماشین 200,000 دلاری بفروشن، بگن که تو سواری این بشی حتما از در پرتگاه پرت نمیشی، اینجا دارن سوء استفاده میکنن از اون ترس. شما باید بدونی افتاده از پرتگاه بسیار ترسناکه و تو باید تا اونجا که ممکنه از این ترس برای شناختن راه استفاده کنی، نه برای اینکه به دست آدمای ابیوزر و سوء استفاده یار بیفتی.
1: کاملا درسته. مرسی آقا بیرو، تشکر از
0: مخلصیم. بله دوستان، یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. قبلا 2 بودیم، الان اومدیم 9 بعد از ظهر، 9 شب به وقت لس آنجلس. ازتون خواهش میکنیم تو برنامه شرکت کنید، تو زوم شرکت کنید، با تلفن 310-896-7524 با ما همراه باشید. امروز برنامه اوپن مایک یا تریبون آزاد داریم. ضمن تشکر کنیم از دوستانی که کمک کردن، خرج کردن تو شوی پرچونه و تلویزیون و رادیو برای خودشون خریدن، از گروه پرچونه میدیا مثل takontv.com، foodtv24.com، پنجره ها، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که به هر نحوی از سرورها و CDN پرچونه استفاده کردن و از رادیو تلویزیون جهانی و نامحدود با کیفیت عالی و اطمینان بالا خریداری کردن. با اینکه قیمتایی که ما داریم بسیار ارزونه، سیستم بی‌نظیر و عالی هست و با اطمینان کامل کار میکنه و شما هم میتونید یه نمونه از این رو همین که تو شوی پورتون میبینید، پخش ما رو میبینید، ما تلویزیونمون فول اچ دی هستش، تا 4K هم میتونیم قویش بکنیم اگر لازم باشه. در بعضی موارد این کار انجام میدیم، بعد به کشش و دیمند سیستم هست و ضمناً چون ادپتیو استریمینگ هستش، جریان ببخشید بندویت و کشش اینترنتی شما رو اندازه‌گیری میکنه سیستم سی دی ان ما و برای شما یک پخشی در نظر میگیره مناسب با کشش اینترنتتون. یعنی ادپتیو استریمینگ ادپت میکنه پخش رو با سیستم شما، که شما حتی اگر سیستم ضعیف هم دارید به عنوان شنونده بتونید یا بیننده برنامه رو ببینید بدون مشکل. 310-896-7524 برای اطلاعات بیشتر. شما میتونید هر جای دنیا که هستید، حتما نباید تو آمریکا باشید، هر جای دنیا که هستید یک تلویزیون یا رادیو و یا رادیوی اینترنتی داشته باشید و شما برنامه‌هاتون رو پخش میکنید از هر جایی که هستید و این برنامه از آمریکا برای سرتاسر دنیا دیده میشه. 310-896-7524 لطفاً یه مسیج به این شماره بفرستید که شما رو جز گروه واتساپ قرار بدیم که اخبار شوی پورتون خدمتتون برسه. ببخشید بهروز خان، شما رو زیاد نگه داشتیم، در خدمت ما.
2: من فکر میکنم آقای امیری قرار بود که ادامه مطلبشون بفرمایید که اینترنت قطع شد.
0: ایشون مثل که نیست، دوباره میان، مثل که صداشون قطع شده.
2: آقای از این نقطه‌ای که دوستمون گفتن بابت ترس، یه بخش ازش اینه که جامعه ایران، من تو این ده ساله نگاه میکنم، یهو همون چیزی که میگن رت ریس، یعنی یهو مردم همش در تکاپوی وحشتناک برای پول در آوردن هستن و هی دارایی ها اموال خودشون رو بیشتر و بیشتر کردن. و شما اگر تو اون قضیه نخواهی بیفتی، که البته یکی از پیام‌های پورتون هم همینه که اون قضیه نیفتی، که دیروبار چه میدونم وام و دیتو همیشه آزاد باشید تا جایی که امکانش هست. اگر تو اون قضیه نیفتی، اون داستان در واقع موفقیت‌های بیشتر و بیشتری که قبلا مثلا طرف با یه خونه راضی بود، با یه شغل خیلی دیسنت و معمولی زندگیش میچرخید و راضی بود، ولی الان باید 3-4 تا شغل داشته باشه، 3-4 تا خونه داشته باشه، چه میدونم ماشینای هی ماشینش مدلش عوض بکنه تا بتونه با بقیه کیپ اپ بکنه. این شما رو ناخودآگاه، من احساس میکنم شاید دوستون منظورش اینجور از یه جنبه نگاه کنید، شما رو ناخودآگاه دچار یک استرس و دچار یک دلشوره میکنه. و در عین حال هم جامعه دخترای ما که همیشه دنبال هایپر گیمی بودن و دخترام همیشه اینجوری هستن، دنبال هی مردهای بهتر و بهتر و بهتر بودن، این مردهای بهتر جامعه ما هم داره زیاد میشه. شما اگر نیفتی تو اون رت ریس و دچار اون در واقع اون سیستم نشی، نمیتونی پول در بیاری. منظورم که اونجوری که اون آدمای موفق دارن پول در میارن، و منظورم آدمای خیلی بالای جامعه منظورم نبود، منظورم شهرهای کوچیک بالای شهرهای
0: بالا. ببین سیستم آره. کپیتالیسم
2: و این دچار شما رو دچار یه دوگانگی میکنه. اگر نیفتی تو اون سیستم، پول در نمیاری، برای دخترها دیگه خواستنی نیستی، عقب میمونی. اگر بیفتی تو اون سیستم، دچار رت ریس میشی و اون با ذات ماها که فورتونی هستیم و میخوایم اینو بالانس نگه داریم سخت میشه و دچار یه ترسی میشی.
0: شما باید به عنوان، چون شما میخوای پول به دست بیاری که دخترها به تو توجه کنن، یعنی شما میخوای قیمت زن رو بپردازی، پس باید اول بدونی قیمت زن چجوریه و قیمت زن چنده و ما فراخور قیمت زن، که البته مردها به طور کلی در تعیین قیمت برای زن هیچ کارن و هیچ قدرتی ندارن که مردها برای زن قیمت تعیین کنن، زنها خودشون برای خودشون قیمت تعیین میکنن. باید ببینی که در هر جامعه‌ای با توجه به پول در اون جامعه، عرضه و تقاضا و بقیه چیزایی که این فاکتورهای هستش که این پارامترهای تعیین قیمت زن هستش، خانوما چه قیمتی رو برای خودشون میذارن و تو باید ببینی با اون قیمت چه زنایی به دستت میرسه. و ضمن اینکه از این رت ریس که داری میگی دور باشی، مسلما تو باید برای زندگی خودت این کار انجام بدی و باید در حد معقول و در حد درستی که هم زندگیت بگذره، هم بتونی قیمت زن رو بپردازی، زحمت بکشی و کار کنی. این سیستم کپیتالیستیه. کشورهایی هم که گفتن آقا ما کپیتالیست نیستیم و کپیتالیسم رو فالو نمی کنیم، نهایتا مردمشون خودشون کپیتالیسم رو فالو کردن. اصلا بشر کپیتالیسته. به خاطر همین شما بخوای نخوای، هرچی وضعیت پولی یه جامعه بهتر بشه، کپیتالیسم در اون قوی تر میشه، رت ریسی که شما صحبتش کردی شدیدتر میشه و قیمت زن میره بالاتر. این سه تا فاکتور رو اگه بخوای کنار هم دیگه بالانس بکنی، خودت از این بازی کشیده بیرون، وگرنه مثل یه گرداب میمونه که هر لحظه عمیق‌تر میشه، هر لحظه سرعتی زیادتر میشه و هر لحظه فرار از اون گرداب برای تو غیر سخت‌تر و یا غیر ممکن میشه. خلاصه
2: حتما با اون قسمت بحثتون که فرمودید قیمت زنا رو زنا مشخص میکنن، یه شاید 20% هم مرداست. یعنی شما این قبول ندارید که یه کشوری تعداد آدمای پوسی و سیمپش و آدمای نمیدونم پاچه‌خوار مردش بیشتر باشه، قیمت زنهاش میره بالاتر؟ و اگر
0: بستگی به فراوانی زن در اون کشور داره و فراوانی پول، سیمپ یا نمیدونم پیمپ و اینا قیمت برای زن تعیین نمیکنه. شما اگه توی کشوری که زن فراوونه و پول کمه، مثل این کشورهای بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و نمیدونم فلان اینا که دیگه اسمشو نمیاریم، زن فراوونه و پول کمه، شما میتونی بری بگی آقا اینجا مثلا سکس با این دختر 150 دلاره؟ هرگز نمیتونی همچی کاری بکنی، کسی همچی پولی نمیده. اگرم یه نفر از راه برسه، یه توریست از همه جا بیخبره تازه واردی، اگه برسه و 150 دلار هم برای اون دختر بپردازه، دو روز بعد میفهمه که آقا قیمت تو این شهر و این کشور اینطوری نیست و خود زنا اینو کنترل میکنن. من فکر میکنم اینطوریه. حالا حتما هرچی من فکر میکنم صد در صد.
2: خودتون توی برنامه گفتید که خودتون توی برنامه داشتید مقایسه میکردید مکزیکو با آمریکا رو. من یادمه گفتید که مثلا همه چیز تو مکزیک نصف قیمت آمریکاست، ولی قیمت سکس یهو یک دهم نمیدونم یک پونزدهم قیمت آمریکاست.
0: بخاطر اینکه جنگه نیست.
2: نه شما گفتید که من فکر میکنم که شما، من جملتون یادم، شما گفتید من فکر میکنم به خاطر برخورد درستی که مردهای اونجا با زنها دارن، یعنی منظور اون در واقع حفظ کردن لول مچوریتیشون نسبت به زنهاست که اون قیمت سکس رو نذاشته برسونه به نصف قیمت آمریکا. این مقصد جمله شماست.
0: ببین
2: خب نشون میده که مردان داشته تنگ کننده یه درصد قیمت سکس زنان میگه.
0: ببین پرامتر
2: شما نگاه کنید
0: مثل که مثلا فرض کنید بگید که من دارم قایق پارو میزنم، سرعت این قایق بستگی داره که این عرض مساحت کف این پارو چقدر باشه. البته که بستگی داره، اونم یه پرامتره، ولی وقتی جریان رودخونه 10 برابر قوی تر از اونی باشه که من پارو دارم میزنم، حالا هر پارویی رو بخوام بزنم فرق نمیکنه، بستگی داره. ولی پرامتر اصلی تقاضا و عرضه دیگه بستگی مردا چجوری ماچو رفتار بکنن نیستش، بستگی به این داره که چه خبر اونجا و این چنده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، برنامه لایو پرچونه.
3: سلام علیکم.
0: بفرما.
3: حالا شما خوبه بهروز؟ سلام باشید.
0: مخلصیم. دوستان رو زوم هستن ولی ما این تلفن رو میگیریم، برمیگردیم خدمت. بفرما.
3: تشکر. و گفتین امروز تریبیون آزاد دارین، راجع به همه مسئله میتونیم صحبت از راجع به هر اتفاقاتی که در جهان میفته دیگه.
0: بله بفرما.
3: شما داشتین راجع به مکزیک 1/10 قیمت و 20 قیمت اینا، به نظر این اون فرهنگ اون کشوره که مرد در مکزیک ارزش داره با ارزشه، در کشوری که مرد ارزش داره با ارزشه اون قیمت سکس هم ارزون تره. شما نمیدونید در کشوره کاپیتالیسم مثل آمریکا و اروپا مرد رو بی ارزش کردن، مرد رو کلمش برده، با شوهای تلویزیونی و نمیدونم حتی پدر مادرها هم خیلی باعث بدبختی مردا هستن. مثلا ما میبینیم بچه رو بخوام بزرگ کنیم، بچه رو میفرست، بچه 4 ساله رو 5 ساله رو میفرستن کلاس کاراته، کلاس نقاشی، کلاس ریاضی، کلاس نمیدونم فنون، کلاس این، کلاس اون، کلاس هوا، کلاس سگ، کلاس گربه. این بچه اصلا بچگی خودش رو نمیبینه، اصلا مرد دیگه نیست. تا بیاد بزرگ بشه یه چیزی که اونا پدر مادرها خواستن از این بچه مثلا یک قهرمان درست کنن، یک رهبر درست کنن، یا میذارن هر بلاغون رو بچه رو مرز ها در کشور کپیتالیزم دیگه شدن یه وسیله، یه وسیله برای سیستمه. صدای من خوب میاد؟
0: بله اتفاقا آقا بهروز اینجا روی زوم میگه شما داری حرف منو میذارین. البته شما حرفی که زدی بهروز خان این یکی از پارامترهاست، من نگفتم که نیست، خودم هم گفته بودم این به عنوان یه پارامتر، ولی به هر صورت همون عرفدار رو توی جایی که قیمت زن گرونه و پول زیاده این کار رو بخوای انجام بدی باز به اون نتیجه نمیرسی.
3: بله و به هر حال شما اگه در یک کشوری هستین که یک مرد هستی، یک مرد مستقل، تحصیلاتتون رو کردین، حالا جاده یا از نظر بیزنسی پولی دارین، میتونین آزاد هستین، به نظرم بهترین کار اینه که دور جهان بگردین و لذت ببرین، یعنی شغلتون رو دیگه بکنین در سن جوانیش سکس توریستی، یعنی توریستی بشید،
0: همین کار داره
3: دنیا رو بکنین، این همه جزایای زیبای دنیا شما رو بکنین، از کوبا برین بگیرین، تا که ارزش شما اصلا یک مرد نمیدونم 50 ساله در مثلا در کشور مثلا انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، ایران یا هر جای دیگه درآمد خیلی معمولی داره، توی مثلا تو کوبا یا توی مثلا جزایر کربیان یا مثلا تو تایلند اینا، یک به نظرم مثلا در مقایسه با یک هنرپیشه خیلی معروف مثلا آمریکایی یا انگلیسی میتونه باشه، چون مثلا توجهی که خانوما به شما میکنن تو این کشورها، آزادی که نظر مرد بودن دارین و طوری که به شما نگاه میکنن، واقعا مردونه که سونه پس میگیرین اینجور جاها میرین. شما فقط یک مرد الان به نظر من اگه میخواد برگرده و مردونگیشو پس بگیره باید بشه سکس توریست.
0: ببین یه امیرخان ما اینجا داریم شما ببین نمیشنوه صدای شما صدای ایشونو نمیشنوی، ولی یه امیرخان اینجا هستش که همینجور داره وسط تامزاد با لایک میزنه پای حرفه.
3: خیلی دوست داشتم تو زوم شما شرکت میکردم، الان خانم بچه ها رو خوابوندم و اومدم تو ماشین یا وشکی دارم صحبت کنم، که منم خود بخواه اسیر شدم دیگه، منم اسیر شدم، من یه آدم آزادهی بودم که در سن 60 سالگی اسیر شدم متاسفانه، ولی اشکال نداره، عمری را به خوبی گذروندیم و من
2: این
3: صحبت هایی که میکنم فقط توی رادیو برای بچه های مردم نمیگم، برای بچه های خودم هم میگم. اصلا ازدواج یعنی چی؟ یعنی شما مثلا برین به یه کاریکاتوری که چند وقت پیش دست آن افتاد که مرد زانو زده انگشتر زنه رو گرفته جلوش، به دختره میگه میخوای گند بزنی به زندگی من، تقاضای ازدواج داره شما، دختره هم گفته البته. نمیدونم شما این کاریکاتور دیدین یا نه،
0: 3000 دفعه من کاریکاتور دیدم.
3: بله، ولی به هر حال وقتی کشورهای دیگه وجود داره شما ببین همه هم نمید متاسفانه، یه سری وضع مالیشون اجازه نمیده که بتونن از این کار رو بکنن، ولی مردی که اونقدر که قدرت داره، اونقدر وضع مالیش خوبه که بتونه یه زن گرون بخره، ما زن رو میخریم دیگه، این چرندیات ازدواج و دخترمون رو به ایشون دادیم، ایشون خواستگارن، نه اینا
0: پول نداشتی پالون هم بهت نمیدادن،
3: دخترتون رو فروختیم، بندم خانمم خریدم، خانم من با من، اگه من از نظر مالی در بداغون بشم که معلومه که اون اهمیتی هم برش ندارم دیگه، همه زنها، اکثر زنها همین هم، برای چه وقتی این همشون سنناشون میره بالا، الان تو جامعه داره میبینیم دیگه، تو سر کله هم میزنن، به هم فوش میدن، داد و بیداد اینا، برای چه این کارو میکنن؟ چون یارو زنه چش در چشمی، تو چرا مثلا موفق در این فلان کس نیستی؟ با اگه تو امروز الان یه دختر به شما میگه مثلا شما الان یه مهندس هستین، دارین مثلا توی مثلا آمریکا دارین مثلا سالی 150,000 دلار در میارین، کارتون هم خیلی خوبه، این خانم اکثر خانم ها اینجوری هم کم کم کم کم چش در چشمی، من دارم میبینم دیگه دوره بر، من دوستا رو میبینم، برادر میبینم، پسر عمو پسر دایی، رفقا رو میبینم، همه زن خونه یارو چرا اونجوری، خونه من چرا اینجوری، من ماشین لکسس فلان میخوام، بابا یارو تا یه حدی بنده خدا میکشه، یعنی میگیرن این مرد و عکس، من دارم میگم همه زنان ها، یعنی 85% زن ها اینجوری، یعنی شما با 15% شانس بیاری زن خوب گیره،
0: شما اگر بگن که اینجا شما اگر بگن که اینجا کمپانی هستش، کمپانی آموزش چتربازیه و این چترایی که بهت آموزش میدن وقتی میری هواپیما میخوای بپری 85% باز نمیشه، 15% باز میشه، میری تو اون کمپانی ثبت نام کنی؟
3: نه خیر. دیگه همینه دیگه 15. بله دقیقا، بسیار مثال جالبی زدید بهروز جان. به هر حال یعنی دارم میگم اون کسی که اونقدر قدرت مالی داره نگران نباید بشه بگن وای سنش رفت بالا زن نگرفت بیچاره، خب لابا نتونسته، عیب داره، یه اشکالی داره طرف. نه من اکثر دوستان من برادر دارم، پسر عمو دارم، پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، دوستای خیلی عالی خوب دارم، همشون نای بالا، زنم نگرفتن، مسافرتشون هم میرن، خیلی هم خوشحال هستن. احتیاج به زن، مرد احتیاج به زن نداره که، زن احتیاج به مرد داره. مردی که ارد، مردی که قدرت داره، مردی که میتونه تنهایی بره، مثلا تنها بره برزیل. یه مرد، من مثلا الان تنها تو همین سنم بزنم پاشم برم بر کشوری که میخوام. زن ها خیلی محدود هستن که بزنم، یعنی من طرف دیگه باید مثلا خیلی دیگه قوی باشه، مثلا زن کاراته بازی باشه. زن ها ضعیف هستن، نمیتونه، در زن خطرناک، تنها اصلا جرعتش نداره که بره دور دنیا بگرد. باید یه مرد داشته باشه، ببخشینا، یه سگی داشته باشه ازش محافظت کنه دیگه. زنها احتیاج دارن، زنها باید ازدواج کنن، برای سعی خودشون میکنن با هر هیلون ایرنگی که بدبختی بنده خدایی بگیرن. وقتی که افسار گرفتن دستشون، وقتی بچه دار شدن، هنوز که بچه دار نشدن، هنوز فعلا یه کمکی آروم هن، بچه دار
2: شمار احتیاج نداره آقا، اون شمار آقا پیام ما رو برسید، اون شمار احتیاج نداره،
3: شخصیت دستشون ها و تبلیغ
2: اسپرم شما رو
0: ببین بچه ها میگن که، بچه ها میگن که خانم اسپرم شما را احتیاج داره، نه خودتو.
3: یه واقعیته، یعنی اصلا از میشه فیلم دوست کنه. این هیولاها بعد با هیولاهای دیگه دوست میشن، هیولاهای دیگه از اینا مثلا طرفداری. این اگه شما با زنتون دعواتون بشه، حرفتون بشه سر یه ساده، اون هیولاهای دیگه میگن اینو بزرگش میکنن که این زن، این یکی هیولا رو بدبختش کنه. زن رو با هم رقابت میکنه، در واقع رقابت اصلا سر زن، زن ها در رقابتن. مرد که، مرد که با هم رقابت نداره، من که با شما رقابتی ندارم.
0: چرا دیگه وقتی قرار بشه برای پول در آوردن با هم بجنگیم که به ما یاد بدن از ترس برید بجنگید با هم دیگه، اون وقت رقیب میشیم بدون که بدونیم چرا.
3: آره ولی ما رقابت نمی کنیم، زنا با هم رقابت میکنن که ما داریم دنبال کوه اون زنا رو هم ببخش و بخواستن اون زنا رو هم میفتیم که اونها ما رو مینه یه دونه چوپان یا اینه ببخشین این یک خری که افسارش گرفته میکشن، میگه تو اون کارو بکن، تو یکی اون کارو کن، تو اون کارو کنی. یا بابا ننه میگن اگه اینجوری کنی همچین دختر فلانی رو میتونستی بگیری، بعد دختر فلانی ببین چه دختر نجیبی، به به به به، هنوز حیلو نشده، وقتی حیلو شد دیگه همشون میفهمن چه غلطی کردن. داستان همین دیگه. ولی یعنی نسل الان، مثلا یه موضوع دیگه هم برم، نسل، این نسلی که ما درش هستیم، برای ما در ما داریم تو این نسلی که ما نسل پدر مادر ما فرق داشت، اونا باید ازدواج میکنن، اون موقع اون زمان باید ازدواج میکنن. مثلا شما قدیما با شطور و اسب و الاغ اینور اونور میرفتیم، الان که نمیتونیم. ازدواج ما اون زمان بوده. الان ما اگه بخوایم بچه‌هامون اینه پدر مادر خودمون، پدر بزرگای ما باشون رفتار کنیم، خب اینا هم همون بدبختای عقب مونده میمونن دیگه. دنیا در حال پیشرفته.
0: بله، ولی تا اینو بخوام، تا اینو بخوام به مرد یاد بدن، سیستمای بیزینس دنیا اجازه نمیده که اینا رو مردو بفهمن.
3: نه دیگه، الان شما نگاه کن ازدواج که اگه ازدواج نباشه، اصلا تمام سیستم اقتصادی کشور غرب، کشور کپیتالیست از هم میپاشه. شما عروسی هست، ثبت ازدواج هست، خرید ماشین، خرید اون، خرید اون، لباس شیک بپوشه دختر بچه‌ها، یکی من لوازم آرایش ها که ازدواج نبود، اگه مثلا یه سیستم مثلا قدیمی چه میدونم یه سیستم چی میگن انسانی بود که همش بدون رقابت بود، این چیزا دیگه اقتصاد اصلا پاشیده میشد دیگه، اصلا یه همچین اقتصادی دیگه وجود نداشت.
0: بله دیگه، پولی هم در نمی اومد که بخواد سرش جنگی وجود داشته باشه.
2: یکی از آیتمایی که شرکت های بزرگ
3: کارمنداشون میگن همش به خاطر ببخشید و همین خانوماست که با هم در رقابت هست. اگه دنیا همش مرد بود،
0: داستان ما اینه که میگیم آقا نیفت توی این چاله، وقتی بیفتی تو چاله و بخوای توضیح بدی، خب خودت هم افتادی تو چاله دیگه.
3: بله دیگه، شما خیلی بچه ها جوان ها، این آفسرهای گل که از نظر مالی، از نظر فکری، آزادی، آدم آزاد هستن، آزادشون دارن لذت میبرن. گول اصلا، گوله هیولایی، هیچ هیولایی نخورن، همش یه تله است برای تمام مرد. اکثر مردا میگم 85 درصد تله است. حالا شما شانس فرتون 15 درصد باشین دیگه، این بلیت بخت آزماییه دیگه، باید خیلی مواظب باشین. چون اینا قبل از که هیولا بشن خانوما خوبن، ولی وقتی که خرشون از پول بگذره، بچه دارم که بشن، میشن هیولا. این من فهم میشه ژنتیکه اینه، بعد باید دیگه برای دانشمندان روانشناسی اینا، اونا رو دیگه، اونا که روانشناسن و دکتر روانشناسن مثلا این چیزا رو باید حل کنن. اونایی که روانشناس های واقعی ها میگم، نه اینایی که میگن چرا چرت و پرت
0: روانشناس
3: میگن
0: نه.
3: و نمیدونم زن و مردا رو به هم میزنن و طرفداری الکی از زنا میکنن و میشن ناجی خانوما. و شما اگه الان بلنگو برداری بشی ناجی خانوما از خانوما تعریف کنی، مطمئنا خیلی بیننده داری، ولی مطمئن باش بیننده
0: کلی هم آگهی دکتر و جراح و دماغ و اینا و چشم و ابرو میتونیم بگیریم.
3: بله
2: ما اون برنامه رو نگاه کنیم حالا من بعد صاحب
3: درو جان خیلی برنامه عالیه، تو کار خودت میکنی، تو سعی داری میکنی ناجی مردها باشی، سکس توریستا باشی، ولی متاسفانه کجاست حرف شنوا. ولی خب این دوستان عزیز ما که الان دارن اینجا صحبت میکنن واقعا بهشون افتخار میکنم، و این بچه‌ای که میان تو زوم صحبت میکنن باعث واقعا لذت میبرم به سخنانشون گوش میکنم. چه بچه های آقای خودت مخصوصا
0: خیلی ممنون.
3: من همیشه برنامه تو گوش میکنم، متاسفانه وقت نمیکنم زنگ بزنم اینو مزاحم برنامه داشتم، چون شما همه حرفای ما رو میزنید دیگه.
0: خیلی هم ممنون از اینکه اینقدر محبت داری و تو این همه گرفتاری کار به ما هم زنگ زدی.
3: قربون شکرم آمد. نه دیگه، دیگه به هر حال میشینم بقیه برنامه رو بچه ها رو گوش میکنم چی دارن میگن احسن، و ای کاش که این برنامه 100,000 برابر بیننده بشه که اقلا مردان نجات پیدا کنن
0: اینشالله.
3: خیلی هم ممنون. به این دوستان هم میگم دوستان از جزایر بسیار زیبایی از حتی جزایر کاریبیان هستن، خیلی عالی، حتما دیدن کنین. فیلیپین هم جای بدی نیست.
0: بله امیرخان زیاد زیارت رفته تو پورتفولیوش کلی زیارت داره همین امیرخان که میبینین.
3: خب زیارتون قبول بشه قربان. امیدوارم که همیشه به زیارتاتون ادامه بدین.
0: بله ما کلی اینجا ازشون درس یاد میگیریم، کلی به ما
3: ایشان جزایر کوبا و نمیدونم این جاهای دیگه هم رفتن یا هنوز اونجا رو ندیدن؟
0: امیر خان میپرسن شما جزایر کوبا تشریف بردید یا نه؟
4: والا آبروز هنوز نه، اون سمت آمریکای جنوبی نرفتم. ولی ببین من یه لحظه این لپتاپو میارم پایین دوست عزیزمونم ببینه. ببین من دارم ساکو اینا میبندم، خب مرزا داره باز میشه، فصل شکاره. خب نگاه کن اینا بسته‌بندی رو تخت، حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خب فصل شکاره و آره دیگه داریم آماده میشیم.
3: ولی همه اینا که بگذرد دوباره امیدوارم که بتونیم یه تور برای آقایون مجردی که قبل از ازدواج، قبل از اینکه تصمیم دارن ازدواج کنن، حتما بعد یه تور برن بعد تصمیم بگیرن ازدواج.
0: سمینار جهانگردی پرچونی.
3: بله دقیقاً، بله فکر خوبیه. مگر مردم باید کمک کنن، شما یه دونه جت خصوصی بتونین بگیرین از این جتای بزرگ، روش هم بنویسن پرچونه ایرلاین.
0: نه باید کشتی بگیریم. باید کشتی بگیریم و بگیم که غذا بافه، مشروب مجانی، همراه با سخنرانی جناب دکتر امیر خان.
3: بعدم بسازیم کروز پرچونه. خیلی عالی میشه.
0: آره. کروز و سمینار همه با هم پکیج، کروز و سمینار و سخنرانی های متوالی دکتر امیر خان.
3: به به به چه خوب. مندم بعد از سمینارهای شما شرکت میکنم اگه اجازه بدین سخنرانی خودم برای.
0: بله شما به عنوان سخنران میهمان بیاید و برنامه تون رو اونجا انجام بدید.
3: مردهای شجاع ایران زمین.
0: بله آقا خیلی ممنون که لطف کردی برنامه رو زنگ زدی.
3: قربان شکل ماید. مرسی دوستان عزیز، برنامه رو گوش میکنم از
0: خدا حافظ. بله دوستان میبخشید امیر خان، مثل این که شما رو خیلی رفرنس دادن توی این صحبت ها، داستان چیه شما؟
4: والا آبروز گفتم خودشده بینیم وسایل رو گذاشتم رو تخت، خب یعنی مرزا داره باز میشه، واکسن ماکسن هم که زدیم و دیگه فصل شکار رو بزنیم بریم به کوه و در و دشت و دیگه
0: اوپن سیزن. میخوای بزنی به کوه؟ کوه خراب میشه اونجوری که تو میزنی به کوه.
4: آرامرز ما هم میخواییم بحث رو بکشیم رو تایلند، منتها خب یه سری مسائل فوق فلسفی میاد وسط میمونه دیگه. حالا
0: برای الان مسائل سیاسی دیگه هم در خاورمیانه مطرحه، مثل مسائل افغانستان، مسائل چین، مسائل دبی، مسائل آفریقا. الان شما بخواید توجه مردم خاورمیانه رو به خاور دور معطوف بکنی، ممکنه که احزاب سیاسی از دست شما دلخور بشن، بگن ما در نزدیکی خودمون مسائل زیاد داریم توجه کنیم، بذارید مسائل خاور دور در خاور دور بمونه.
4: آره آبروز از ایران ببخشید، شما در مورد چیز گفتید همین هامبوی و اینا میخواستید من یه مدار اونو توضیح بدم یا میخواید خودتون صحبتی دارید دا ببینید؟
2: شما داشتید یه مطلب رو میفرمودید فکر کنم یه دوست دقیقه پیش بود که کنکشن قطع شد و ما صحبتتون نداشتیم داشتید یه مطلبی راجع به
4: اوکی همون بود. ببین اینو من میگم بعد یه مطلب پشپندش هست بکنم از جلسه قبل یه مقدار شاد به قول من جای سوال نه جای سوال بوده بیشتر توضیحات میخواست در مورد لیدیز کانفیدنس بود منتها این قبلیش در مورد این هوم بوی و این مامیز بوی و اینا ببین این میگم این نظر من امروز شنیدم که این دوستمون آبروز مثل این که پیام براش گذاشته بودم برای آبروز ببین این خانم ها خب میگیم بالاخره اون دورانی که داشتن بین 18 سالگی برو تا 28 تا 32 بعد برو دنبال مثلا نایس بوی و اینا اینو آوردن جلوتر یعنی اینو به خاطر حالا وضعیت اجتماعی یا هر چی اینو جلوتر میخوان انجامش بدن یعنی اصلا از 24 26 25 میخوان دیگه اون به قول من رو قلاده رو ببندن پالونه رو بذارن
0: منتها داداش به خاطر اینکه خسته هستن میدونی از چند سالگی شروع کردن چرا خیلی زودتر شروع کردن از اون مثل که یکی صبحانه‌اش زودتر بخوره خب نهارش هم زودتر میخواد بخوره
4: آبروز من میخواستم اینو در ادامه
2: خسته هستن همین که شوهرای گیرشون میاد که هم شما گفتید نایس گای و طرف یه مرد بالا سر داره که خرج زندگیشو میده خیالش راحته از طرف
0: دیگه خیلی از مردا حاضرن زودتر و بیشتر نایس گای باشن برای دختر جوون مثلا فرض کن 24 ساله و 23 ساله تا که بخواد نایس گای باشن برای دختر 29 ساله یا 30 ساله ده. حالا دختر همینجوری پرید از دهنمون بیرون ببره
2: طرف که میگه من که اتنشن و سکس خودم بیرون از ازدواجم میتونم داشته باشم پس بیام زندگی خودم رو گارانتی بکنم
0: چیزی رو بدی دستش که آرم کنی باشه و بتونه به اون برای اون نایس باشه و برای اون شوهر باشه که خانوما به این توجه نمی کنن
2: اینم یکی از مسائلی که
0: کارمون انجام بدید بعدا ازدواج کنید
2: نه الان زرنگ شدن آقا بیروز همین مطلبی که آقا امیر میگه الان تو سن خیلی پایین‌تر دخترها تو ایران من دور بر خودم میبینم من حتی دیدم 16 سالگی هم طرف آدم خیلی مدرنی هم بوده درس و زندگی و زبان انگلیسی هم خیلی خوب بوده چون من تدریس زبان میکنم مثلا کسی بوده که به روز بوده و هنوز دنبال هنوز که نه یعنی در واقع قشنگ یواش یواش داره دنبال شوهر میگرده که تا مثلا یک دو سال دیگه خودش چیز بکنه بس بزرگش همونه طرف وقتی جامعه دختر همون کلکتور سینکر دیگه همون دو دور برای خودش میبینه من دارم خودم میبینم همه ما دیدیم مردا فارغ از الان نمیگم میخوام فارغ ولی بعد از یه مدتی نام میشن بعد از یه مدت بیخیال قضیه میشن و میگم او ولش کن بذار غلطی میخواد بکنه من دارم زندگیمو میکنم بیزنس هم برم جلو مضافن این که اصلا طرف تکنیکا رو بلد نیست و اصلا فکر میکنه this is the norm of the this is the new norm of the society من یه رفیق داشتم ازدواج کرده بود گفتم همین با شوخی چند سال پیش بود 4-5 سال پیش بود آدم سنتی هم بود گفتم کیو گرفتی گفت فلانی رو گفتم مثلا با شوخی گفتیم مثلا رفیق بودین قبلش گفت نه الان معرفی شدین گفت میگه که بار شوخی به زن خودش گفت بابا ولش کن اشکال نداره اوپن هم بوده بوده مهمه که سخت نکرده باشه متوجه این طرف با این
0: قضیه که اونم تو نمیدونه که کرده یا نه
2: حالا اون مهم نیست میخوام بگم که با این قضیه کنار اومدن بعد دخترم میبینه خیلی خوب مثلا دخترموش که 25 سالشه ازدواج کرده سر دوست پسر داره دخترشو میفرسته نمیدونم شوهرش میفرسته میره سر کار اون دو ساعت مرخصی میگیره میره کارو خودش میکنه یعنی she's getting the best of both worlds. طرف میگه آقا من همین برای دنیا رو دارم هم اون برای چرا مثلا خودم تو من چیز بکنم میدونه که تو سن پایین جذابیتش بیشتره شوهر گیر آوردنش برای شوهر داره حالا من خودم صحبت بکنم وقت کمه خب بس میگه آقا من زندگی خودم رو گارانتی میکنم که البته بازم میگم اصلا جایی بلیمی به دختران نیست و اینم یه وقت یادش بخیر آقای سروش برنامه گفته بود که دخترها یاد گرفتن که چجوری خودشونو آپدیت بکنن با دنیای دیتینگ جدید و هی تبصره ها هی در واقع آیتم های جدیدی که
0: ولی پسرها هنوز در هپروت خودشون به سر میبرن
2: اینا میگه دیگه از همون آپدیت کردن است دیگه اصلا هیچ جای چیزی نیست
0: آقا امیر پسران در هپروت خودشون به سر میبرن به خاطر این ما باید ببین سعی بکنیم که به عنوان مرد و پسرها به عنوان پسر یا مرد از هپروت خودمون بیایم بیرون و بفهمیم آقا یونیفرم ورلد اف وومن یونیفرم تریتمنت نو شیم نو گریس اینا رو اگه متوجه بشین اینا رو من مفصل تو برنامه‌های دیگه توضیح دادم و اینا رو وبسایت هستش توی آرشیو نیو سیزن پرچونه خب امیر خان مطلبی داری
4: بله آبروز از ایران خب به هر حال look like you can read my mind but don't read all of it I want don't read all of it خب میتونی فکر منو بخونی برای همه شو نخون در میری اصلا فرار میکنی میری آره آقا ممنون نه همه رو قشنگ توضیح دادید من دیگه موردی ندارم رو اون چیز اجازه هست آبروز یه دو سه دقیقه در مورد لیدیز کانفیدنس صحبت کنم، چجوری
0: خواهش
4: کانفیدنس
0: میکنم.
4: سر
0: ده
4: ازشون
0: دقیقه
4: بگیریم؟
0: مونده به برنامه هم که تموم شه، اگه دوستان دیگه میخوان تماس بگیرن رو زوم تشریف بیارید.
4: اوکی.
0: ما داریم با امیرخان و آقا بهروز صحبت میکنیم، هر کدومشون در یک گوشه از دنیا هستن و چه افتخاریه برای من که توی این برنامه تلویزیونی دوستان از سر تا سر دنیا میان و شرکت میکنن و ما رو قابل میدونن که حرفاشون رو توی این برنامه بزنن. بفرما امیرخان.
4: باشم آقا، این لیدیز کانفیدنس، یکی از بچه ها با ما صحبت میکرد، گفت آره یه دختره پیدا کردم توی ایران رو نمیدونم برای ازدواج، نه حرف قبل ها، حرف تازی نیست، بعد که آره برای ازدواج و فلان اینا، بعد باکره هم هست. گفتم ببین، خودش گفته باکره هست دیگه. گفت آره فلان چی؟ گفتم ببین دماغ عمل کرده. گفت خب آره دماغم عمل کرده. گفتم تو کارتون پینوکیو یادته دیگه؟ گفت خب آره.
0: این بلند میشد هی کوتاه میکرد.
4: خب بابا چرا کوتاه، چرا بلند میشد؟ خب دروغ داره میگه دیگه بابا، دختره ایران دماغ. گفتم برید سر کارتون پینوکیو ریشش رو بکشید بیرون دیگه، یه اونجا داره میاد. بعد حالا میام سر این لیدیز کانفیدنس. ببین وقتی که یک، من نمیگم یه موجود، یک
0: ببین این یه چیزی من بگم قبل از اینکه شما برید تو داستان بعدی، این دروغی که دخترها میگن ما باکره ایم و ما فلان و بیسار، خب این دروغ روی نادونی و ساده لوحی و در واقع سطحی اندیشی مردا داره بنا میشه دیگه. اگه مردا انقدر ساده لوح و خوش باور و دام نباشن، خب این دروغ رو بهشون نمیگن. پس بازم تقصیر ماست، از ماست که بر ماست، چرا اون دروغ نگه؟
4: دقیقه آبروز، قیمت ماست. ماست چقدر قیمتش گرون شده آبروز جدید؟
0: بله قیمت ماست.
4: آره ببین آبروز،
2: البته دخترهای جدید من هم اینجایی بگم، به حال توی پرچونه است اوپن مایک و این موضوع های میاد باید بپرم یادم دارم. ببین دخترهای جدید از این مرحله فراتر رفتن و یه اون مرحله ای که ترس گفتن این که من باکره نیستم رو من فکر کنم گذراندن. و آقا بریز هم یه گفتن این دخترها هر چقدر شما به شما زور بگن، هر چه سنبهشون فشار بیاره، به قول معروف تا آخرش میرن و الان از اون مرحله گذشتن. و وقتی میگن که من باکره نیستم، یه جمله بعدش سریع میاد، اصلا چرا باید باکره باشیم؟ چطور پسرها نمیدونم میتونم با هر کسی داشته باشن؟ چرا ما باید اینجوری بشه؟ ما دخترم باید
0: بله تا موقعی که پول اضافه یا از کسی نخوان هیچ مسئله نیست. من اینو چند سال پیش گفتم، 20 سال پیش تو تلویزیون جام جم گفتم هیچ اشکال نداره پسرها باکره نیستن، دختران باکره نباشن، مگه به ما مربوطه؟ مگه ما مدیر این هستیم که شما با کی میخوابی یا نمیخوابی یا بدنتو چی کار میکنی؟ اصلا به ما فضولیش نیومده. شما وقتی پول اضافه به خاطر اون بکارت از ما نخوای، هیچ اشکالی نداره، شما میتونی باکره باشی، میتونی باکره نباشی.
2: البته نمیدونم چقدر شما اینو قبول داری آبرز، میگن دختر وقتی بکارت رو از دست میده، یه بخشی حالا یه بوده فلسفیش هم بکنیم، به اندازه هر پسری که دختر میخوابه، این سول، روح در واقع اون دختر بودن که نمیشه گفت، این روح، این که بخواد به یه نفر تعهد داشته باشه، بخواد نمیدونم چیزی معنی، یه درصدی از اون روح اینا هی میخوابن، کنده میشه تا مثلا چه میدونم 20% 30%، از اون به بعده که دیگه نسبت به اون نمیدونم چیزی باید بگم، اون
0: یعنی برای کمیتمنت و برای بودن با یه مرد دیگه اون روحیه رو نداره. منم موافقم. حالا اگه این خوبه یا بده مورد بحث نیست، ولی اینکه آیا این وجود داره هست، به خاطر همینم در واقع اثباتش هم همینه که شما میبینی در رفتار دخترهایی که سکس و تجربیات سکسی به قول سندمن کاکروسل سواری زیاد کردن، میبینی که همچین تمایلی برای کمیتمنت و عاشق شدن، حالا عاشق که میگیم اصلا امکان نداره بشه، ولی به هر صورت در یک رابطه رومانتیک قرار گرفتن و یه مقدار میشه گفت لیوی دادن، حالا فداکاری اسمشو نذاریم، همراهی و کامپرومایز کردن، تمام اینا رو از میون بر میداره، لزومی هم نداره. بیشتر فقط کارش جنگ با مرد برای رسیدن سریع به اهداف خودش، اونم اشکال نداره. ولی میگیم یعنی هست اینطوری، هر چقدر البته مردم اینطوریه، مردم هرچی تجربه کمتر با زنهای مختلف داشته باشه سریعتر وابسته میشه، ولی وقتی مرد تجربیات زیادی با زنهای مختلف داشته باشه بهتر رابطه برقرار میکنه با زن، ضمن اینکه خیلی هم به راحتی میتونه به اون بسیار عشق و محبت بده و مشکلاتی که با زنای دیگه داشته بگیجش سر اون خالی نکنه. ولی خب تو زن اینطوری نیست، تو مرد اینطوریه. ضمن این که ممکنی ما مثلا زود وابسته نشیم به خاطر تجربیاتمون با دیگران به نفر، ولی یه کسی با ارزشی باشه بهتر میبینیمش و بیشتر و بیریاتر میتونیم رابطه قشنگی برقرار کنیم. اینه حالا امیرخان موافقه.
2: من یه عد بکنم گذشته از این که من نظر من اینه که البته خیلی از یوتیوب هم صحبت میکنن میگن آقا امیر شما hold your thought on that الان برمیگردیم میگن که آدمایی که مثلا شما پلیر خوبی باشید، آدمایی که با های ولیو من هستن، مردایی که حالا یا به دلیل مسائل اقتصادیشون یا به دلیل دخترای زیادی که باش رابطه بودن آقا بروزن گفتن اینا بهتر میتونن هندل بکنن، اصلا این وایب رو به دخترایی که تو رابطه میرن هم میده که اینا حتی حاضرن این مرد جدید، این مردی که الان مدام صحبتش میکنین رو با دخترای دیگه شیر بکنن، نه که با اون اورجی برن. منظورم این نیست، یعنی دختره میدونه که این پسر با دخترهای دیگه هم هست ولی با این حساب باز هم با اون پسر تو رابطه میمونه.
0: اون از نداشتن چاره است، در واقع چاره چون نداره و فعلا به عنوان اولین قدم برای بودن با این مرد تا بتونه دست و بال خودش رو، شاخه های خودش رو وسعت بده، بتونه کلا اون مرد رو تصاحب کنه، در فیض اول با این قضیه موافقت میکنه. اینه قبول دارم، ولی این معنیش نیست که اون دوست داره این کار بکنه و موافقه با این کار، بلکه به عنوان the last choice اینو میبینه.
2: یکی the last choice، یکی همیشه من اینو واقعا بهش رسیدم، خیلی هم شنیدم، دو تا چیزی که دخترها رو نگه میداره، حالا ما نمیخوام بگیم که نگه میداره واسه همیشه برای شما، ولی احتمال اینکه شما دو شوی پرچونه باشید اینه که شما on point صحبت بکنید، احتمال هم داره که کنکشن قطع بشه و آبرو شما کشن قطع بشه، هیچ گارانتی نیست. حالا من مثال اینجوری دارم میگم، آقا دو تا چیزه، یکی چالنج، این هم بحث چالنج است که برای دخترها میاره بالا که شما کسای دیگه هم در تماس باشید و اینو نشون بدید. یکی دیگه هم حالا من میخوام اضافه کنم اون بحث آنسرتنتیه، یعنی اینکه دختر همین که بدون وضعیتش با شما معلوم نیست اینا رو در واقع نمیخوام
0: بگم که تو ارزشش رو داشته باشی. البته
2: بله توی شرایط
0: ولی چیزی که برای دخترها ورک اوت نمیکنه و اونا رو عصبانی میکنه، دیپرس میکنه، به قرص خوردن میفتن، به دیپرشن میرسن یا هر چیزی که دیگه اسمش هست، اینه که وقتی میبینن که ما مردا رفتار خوب و عاشقانه و بیریای خودمون رو با یه دختر جوان زیبا انجام میدیم، اونا در اون سالهای جوانی و زیبایی به کسایی که میخواستن این کار رو رفتار رو باشون انجام بدن اهمیت ندادن، خواستن اشغال خودشونو بکنن، هیچ اشکالی هم نداره. وقتی اون سالا تموم شد اون زیبایی از بین میره، منظورم عمل جراحی نیست، اون زیبایی طبیعی و اون لطافت جوونی از بین میره. وقتی میرسی به 30 سالگی حالا میگی که این مرد فلان فلان شده 42 سالشه، چرا به دختر 24 ساله داره نگاه میکنه؟ باید این همه محبت و عشقی که به اون میده باید به من بده، چون منم که لیاقتش دارم، در حالی که اون ابزاری که واسه این کار لازمه تو در اون سالا داشتی و تو الان دیگه نداری، و چیزی که اون سالا میتونستی داشته باشی الان چون نمیتونی داشته باشی الان میخوای، و این جنگ و دعوا هیچ موقع تموم نمیشه. الان اگه برنامه بود که خانوما میشستن راحت کافی میخوردن و نظر میدادن، بدون همشون با هم مخالفت میکردن که شما بچه باز هستید، اینا بچن، شما همسن دختر خودتون رو میخوای بری، و هر چرت و پرتای اینجوری رو بار بنده میکردن، و بدون اینکه به این قضیه این که این هیجان و این پشنی که برای یه مرد میونسال مثلا فرض کنیم 40 ساله با رابطه با یه دختر 22 ساله وجود داره و اونقدر زیبایی و عشق و محبت و به قول معروف take it easy کردن راجع به هزار مسئله ای که وقتی پسر 25 ساله باشه به هیچ وجه take it easy نمی کنه، جنگ و دعوا میکنه، هزار یک جور زمینه آرامش و راحتی برای اون دختر فراهم کردن، اون حالتی رو که این مرد برای اون دختر داره اونو برای یه زن 33 ساله نداره. و تو بعد از این همه سالها که به همه کسایی که میخواستن اون رفتار با تو داشته باشن گفتی نه، چون این نمیدونم سن بابای منه، اون سن عموی منه، اون سن فلان منه، حالا میخوای وقتی رسیدی به سن بالا، وقتی دست این میرسه به اون دختر جوان و هزاران دختر جوان هستن که از این فرصت دارن استفاده میکنن، تو هم با اون دختره دشمنی و از اون متنفری، هم با اون مرد دشمنی و ازش متنفری، به خاطر که تو دیگه تو این بازی نیستی.
2: آقا امیر شما ادامه بدید.
4: مطمئنی آبروز؟ مطمئنی ادامه بدم؟
0: برو برو.
4: آقا باشه، نه شوخی میکنم، صحبت ها جالب بود، من میخواستم برم رو اون لیدیز کانفیدنس اونو میذارم کنار، میام سر این آخریه در مورد همین چیزی که آبروز از ایران مطرح کردن که هرچی دخترها بیشتر با مرد در ارتباط باشن اون حالت بین مثل چسب دیگه، خب اون چسبندگی که دارن به نسبت این که تو زندگی اونن کمتر میشه.
0: ببین
4: این من آره من
0: مثال خیلی قشنگی بود.
4: آره خواهش میکنم آبروز، من 3 دقیقه وقت میخوام، میدونم الان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما، به وقت شما شده 11 شب. این 3 دقیقه رو من وقت بدید، من اینو میگم اگه خواستید بعد جلسات بعدی میرم تو توضیحاتش
0: انشالله.
4: ببین من مسئولیتش رو قبول نمی کنم، چیزی که دارم میگم که من خودم در نیاوردم، اینا توجیهات علمی داره، اون چی بهش میگن اصطلاحاتش هم تو نوشتم تو مسیج هست، یکیش هست به اسم تلگنی، اون یکی هم هست مایکرو کایمریزم. بعد این تلگنی بر وزن همون تلفنیه، منتها شما جای افش رو فقط عوض کن دیگه، مثلا تلفنی رو بکن تلگنی، مایکرو کایمریزم. ببین این چی میگه، خیلی خلاصش میخوام تو 3 دقیقه تمومش کنم. ببین وقتی که مرد با یک زن بالاخره اون رابطه زناشویی رو انجام میده، به هر حال اون اسپرم مرد وارد بدن زن میشه، خب، و یه قسمتی تو مغز زن هست، ما نداریم، زنا دارن، ما نداریم. خب این اسپرم مرد وارد جریان خون میشه، وارد اون قسمت میشه و اونجاست که یک دی ان ای که از طرف مرد وارد بدن زن شده اونجا ثبت میشه، یا حالت استمپ داره. خب این ثبت میشه اونجا. بعد وقتی که پرگنانسی به وجود میاد، بچه شروع میکنه به شکل گرفتن، خب دی ان ای زن که خودش بالاخره کسی هست که میشه گفت ساختمانی هست که بچه اونجاست، با مرد اینا وارد به قول معروف اون سیستم بچه سازی میشه و این برنامه رو پزشکیش زیاده، بچه دی ان ای مادر رو میگیره، دی ان ای پدر رو میگیره و این هم حالت همون فامیلی تری میره بالا دیگه، از پدر بزرگ و مادر بزرگ. از بچه وقتی به دنیا میاد معمولا هم شبیه مادر، هم شبیه پدر، شبیه دایی، عمه، خاله، اینجور میره بالا. خب تا اینجاش مشکل خاصی نیست، خب همه میگن خب این چیز طبیعیه، منتها این قضیه تلگونی مایکرو کایمریزم اینه میاره وسط، میگه که این وقتی که رابطه برقرار میشه بین یه مرد و یه زن، اگه مردهای مختلفی وارد اون زندگی این زن شده باشن، رابطه ها رو داشته باشن، فقط یه دونه دی ان ای تو اون قسمت مغز زن نیست. خب یعنی به همون تعداد نفراتی که این خانم باهاشون خوابیده، به همون تعداد دی ان ای تو اون به هر حال قسمتی که تو مغز زن هست اونجا ثبت شده. خلاصش آقا اگه یه خانمی با 15 نفر خوابیده باشه، نفر 16 هم بیاد اون خانم به هر حال حامله بشه، اون بچه فقط مال نفر 16 هم نیست، اون بچه یک امالگومیشه میگه به قول معروف مخلوطی از تمام مردهایی که این خانم قبلا باهاش خوابیده. من فقط اینو خواستم بگم، حالا خون و خونریزی راه نیفته، کسی که رفته ازدواج کرده نمیدونم بالاخره یه خانمی گرفته،
0: آره قبلا خراب کردی.
4: آره اونا دیگه بابریز واقعیت چیه، طرف باید بدونه دیگه،
0: در واقع همون بگیجی رو که ما داریم صحبت چه میکنیم، شما داریم میگی به صورت علمی که تو مغز زن اون بگیج تولید میشه و اون بگیج تا ابد میمونه، که میگه مردا بگیج ندارن، زن رو بگیج دارن، همین حرف شما به صورت دی ان ایش گفتی.
4: آقا بیروز خدا شده همه شما تجربه دارید با زنه، مثلا هستی 30-35 سالشه، خیلی راحت داره باید صحبت میکنه، همه چی عادی، آقا یهو انگار با چاقو میخواد یاد بزنته، اصلا مغزش میریزه به هم، نیم ساعت بعد باید میگه میخنده برات نمیدونم نوشابه میاره فلان، نیم ساعت 40 دقیقه بعدش دوباره میخواد باید، اصلا میریزه به هم. چرا؟ چون اون دی ان ای که تو مغزش هست شروع میکنه به ریاکشن کردن، اکثر رفتارشون هم دست خودشون نیست، شما نگاه کنید خانم‌ها بالای 30 که می‌رسن، اونایی که مثلا رابطه زیادتر هم داشتن قاطی میکنن. خدا شاهد آبروز، من با 3 تا 4 تا خانم مختلف یه سری صحبت‌ها بوده، ایرانی هم نبودن، شاید بگم یکیشون ایرانی بوده، ولی تو سنای بین 30-35 تا 45 خدا شاهد آبروز اینا به من میگفت اصلا خبر هیچ که خودشون هم چیز همدیگه نمی‌شناختن، نه اینکه توی جمع نشسته باشه، میگفتن ببین ما یه سری شبا هست تا صبح ما گریه میکنیم، صبح که بیدار میشیم بالشته خیسه، میگم خب چرا گریه میکنم، میگه نمیدونم گریه میکنم، اصلا دست خودم نیست. رو این حساب در نظر بگیرید آبروز، چرا خیلی وقتا هست شما میخواد با خانم ها سر صبح صحبت کنی، اصلا باید حرف نمیزنن تا نره سر صورتش رو درست نکنه، آرایش نکنه، نه خودشو تعریف، اصلا نمیاد پای مثلا ویدیو یا جای باید صحبت کنه.
0: درست
4: آقا، مغزه داغونه دیگه، ببخشید وقتم تموم شده،
0: البته من این مطالعات دقیقی که شما کردی نکردم و نمیتونم این حرف رو بگم تایید کنم یا تایید نکنم، ولی از لحاظ رفتارهایی که توضیح میدی ما خیلی این رفتارها رو دیدیم و به طور غیر علمی در واقع به طورت اجتماعی و سوشال جورای مختلف این حرف گفته شده و این حرف هم حرف من نیست، حرف خیلی ها هستش. و خب اگه خانم ها این قضیه رو میدونن و توجه به این قضیه بکنن، این هم یکی از دلایل اینه که شما باید در سنهای پایین تر میگن باید از خوشگلیت استفاده کنی تا خوشگلی شوهر خوب بگیری. این یه چیز عامیانه‌ایه از اون توضیح علمی که شما دادی که آقا تا موقعی که دی ان ای های زیادی نرفته تو مغزت ننشسته تو خودت باش، نه یه مدغمه ای از دیگران، با یه بگج بری خونه شوهرت، در واقع جهازی که داری میبری اون دی ان ای هاست که اینجا نشسته. به هر صورت این صحبت ها واقعا خوبه که گفته بشه، همه این صحبت ها. این که مطلبی داری امیر جان؟
4: بله آبرید، ببخشید تو کامنت این قضیه تلگنی مایکرو کایمریزه میگم تو مسیجم نوشتمش، اینو سندمن آورد وسط اون حدود 7 سال پیش 8 سال پیش.
0: من این قضیه رو برنامه سندمن شنیدم. دیگه هم شنیدم، درست میگی، من شنیدم آره. این بحثو
4: نه میگم آبرید، میگم جرقش از اونجا خورد، من رفتم دنبالش. وقتی که رفتم دنبالش آبرید، خدا شده تا 3-4 روز اصلا موهای بدنم راست بود. آقا گفتین پس یعنی چی؟ آره، خانمی که با 10-15 نفر خوابیده، آی نفر 16 هم، نفر 27 هم، نفر
0: خیال میکنی نفر 27 هم، شاید نفر 37 هم باشی.
2: آقا امید اصلا شما توی چیز هم نگاه کنید، اونایی که انسان شناس هم میگن که ازدواج یه چیز جدیدیه. شما مثلا بالای 2000-3000 سال پیش قبل این داستان فرعونه و اینا که این فکر بودن همه مردم تو غار زندگی میکردن، 20 تا مرد بود و 50 تا زن بودن و اینا همه با هم میخوابیدن، اصلا هیچ پیش هیچ زنی کسی نبوده، قبیله ای توی غار بودن و بچه‌ای که به دنیا میومده معلوم نبوده مال کیه، بچه‌ای همه در واقع پرتک میکردن اون بچه رو میرفتن.
0: میتونیم بگیم که اون سنت هنوز به قوت خودش باقی است.
4: بعد از 3000 سال.
0: بله دوستان عزیز، متشکرم از اینکه تو برنامه شرکت کردین. میبخشید من برنامه رو نمیخوام کوتاه کنم، ولی خب بر صورت دیر وقته و باید ما حساب دوستان دیگر هم بکنیم و خواهش میکنیم ازتون که تو برنامه های بعدی ما شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524، روزهای یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر یعنی 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با برنامه لایو پرچونه. به شماره‌ای که عرض کردم یه تکست به واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ قرار بدیم و از برنامه پرچونه لطفاً حمایت کنید. میتونید با فرستادن ارز دیجیتال USDT و یا از پیپال یا به هر نحوی که دوست دارید، حساب‌های بانکی مختلف هست هر جای دنیا که شما تشریف دارید، هر مقداری که کمک بکنید در واقع کمک میشه به شوی پرچونه برای خرج‌های شوی پرچونه. در صورت ما خرج رو خودمون انجام میدیم و هر چقدر شما شرکت میکنید برای ما دلگرمیه، به خاطر اینکه نشون میده شما هستید و هوای ما رو دارید. و از دوستان متشکریم، از آقای پرهام متشکریم که از تو پیپال برامون فرستادن کمک، از آقای سعید خان متشکریم و بقیه دوستان که همچنین به ما کمک میکنن برای نگه داشتن این برنامه. آقای شاپور دشپور عزیز که وقت عزیزشون رو گذاشتن، الان ساعت تقریبا 3 صبح اونجا یا 2 صبح اونجا و به هر صورت وقت استراحت هستش و این هدیه رو به ما دادن، ضمن که ایشون پول نقدم به برنامه زیاد کمک کردن، ما ازشون ممنونیم. میکروفون هم هدیه ایشونه و به هر صورت شما بودید که ما در واقع این انرژی رو احساس کردیم و فهمیدیم که تنها نیستیم، فهمیدیم که این حرکت حرکتی هستش که به درد دوستانمون میخوره و میایم با شما صحبت میکنیم. ما تو این برنامه درآمد مالی هرگز نداشتیم و مطمئنم هستم که هرگز نخواهیم داشت، ولی در مسائلی که پولی کوچیکی که اتفاق میفته، اسپانسرهایی مثل تلویزیون تاکان تیوی، فود تیوی، 24.com، تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که دونیشن میکنن و یا رادیو تلویزیون تهیه میکنن، اینا کمک های کوچیکی است با توجه به قیمت هایی که گذاشتیم که فقط کمک بشه به شوی پرچونه، نه که اینکام و درآمد و بزنس باشه برای ما، فقط کمک بشه که بتونه شوی پرچونه باقی بمونه. از این دوستانم متشکریم. شما میتونید با قیمت‌های بسیار کم صاحب رادیو تلویزیون جهانی باشید. همونجوری که میبینید فول اچ دی با کیفیت عالی پخش میشه و همچنین با کیفیت بسیار کم برای کسانی که اینترنتشون ضعیفه. سر تا سر

0: موضوعی که من میخوام باهاتون صحبت کنم اینه که من 38 سالم هستش و با یه خانومی از دو که از من 6 سال بزرگتر هستن و در ونکوور هستن و من در ایران هستم قصد ازدواج دارم و الان تقریبا یه 31 هفته است که با ایشون در ارتباط هستم و رابطمون به این صورت که بزرگترین مشکلی که هست و من رو خیلی آزار میده اینه که ایشون هیچ صحبتی در حالت سکوت هستن و همه سوالات و همه موضوعات از جانب من باید مطرح بشه، همش در تفکر این هست که چه سوالاتی رو میتونم از ایشون بپرسم که صحبتمون با هم دیگه جور در بیاد. حالا نمیدونم موضوع رو تونستم خوب بیان بکنم یا یه دفعه‌ای از وسط موضوع اومدم، نمیدونم.
1: یه چیزایی رو من اینجا نمیفهمم و یکی از اون چیزایی اینه که شما با کسی که تازه آشنا شدی قصد ازدواجتون برای چی هستش؟ قصد ازدواجتون برای اینکه ازدواج کنین یا قصد ازدواجتون برای اینکه یه نفر میخواد بره یه کشور جدید مهاجرت کنه از اون استفاده کنه؟ کدوم داستان؟
0: قصدم اینه که از موقعیت ایشون استفاده کنم و من توی ایران شرایط مالی خوبی دارم، ولی برای اینکه با نازل‌ترین قیمت بتونم برم و کم دردسرترین و کم حاشیه‌ترین، این گزینه رو انتخاب کردم. ایشون یه خانمی هستن که توضیح دادم 6 سال از من بزرگترن و ظاهر اصلا خوبی ندارن و همینطور اندام اصلا خوبی ندارن.
1: آف کورس اگه داشت که این کارا رو نمی‌کرد، اونجا صف داشت و داشت با صف خودش چنگال در چنگال داشت دست و پنجه نرم میکرد، واضحه که نباید داشته باشه. و البته اینی که شما فکر میکنی که ارزون ترین روش رو پیدا کردی و بی درد سر ترین روش، من فکر میکنم یکی از پر درد سرین روش هاست و جزء اگر گرون ترین نباشه جزء گرون ترین روش هایی که ممکنه هست باشه این هستش. حالا به شما میگم که داستان چیه. من یادم میاد مثل که یه صحبتی هم ما با هم کردیم قبل از اینکه شما زنگ بزنی، درسته؟
0: بله، 2 هفته پیش. بله دقیقاً.
1: بسیار خوب. ببین شما داری یه بیزنسی میکنی با یک خانومی که شوهر میخواد. این خانوم هیچ اهمیتی به اینکه شما گرین کارت بگیری نمیده. حالا گرین کارت اسمش در کانادا یا هر چی که اسمش هست، در آمریکا بهش میگن گرین کارت. این خانم همچین اهمیتی به این قضیه نمیده و ایشون شوهر میخواد. خلاصه تمام مثنوی 70 من کاغذ، ایشون شوهر میخواد و خب تیپ و قیافه هم چون نداره باید یه خورده ظاهر این قضیه شده که یعنی از من به تو فایده ای میرسه. هر جوری اگه بخوای وسط کار از شوهر بودن مسیر رو تعوض بکنی، تمام اون بلاهای مثنوی 70 من کاغذ سرت پیاده میشه. اینو باید انتظار داشته باشی. گذشته از این که ممکنه حالا بچه دار بشه، اگه بهش بخوای دست نزنی که از اون اول میگه که پس حتما تو میخواستی از من سوء استفاده کنی. میدونه که نه اینجا نه اونجا نه جای دنیا هیچ مردی اگر فایده ازش نرسه و چه میدونم اقامت و گرین کارت تا چیز از بهش نرسه، این آدم حاضر نیست با یه چوب 10 فوتی هم به این تاچ بکنه. اینو میدونه و اونو الان میدونه، 5 سالش بود میدونست، 50 ساله ها میدونن، 70 ساله ها میدونن، 30 ساله ها میدونن، همه میدونن چقدر خوشگلن. بگو بفهم.
0: شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. من با اعتصاب بر همه این مسائل و تحقیقاتی که کردم میخوام این موضوع رو در واقع میخوام توی این گودال خودم رو بندازم. حالا در واقع سوال من چیه؟ سوال من اینه که ایشه با این ظاهر در واقع نچندان دلنشین بسیار هم بدقلق هست، یعنی از اونجا که صورت زیاد زیبای نره از درونم بسیار ناهاروم و متلاطمه. کوچکترین اتفاقی که بین ما میفته توی این مدت در واقع که 1 ماه و 1 هفته هست و من میخوام زودتر کار رو به نتیجه برسونم، مشکلی نداره و فقط و فقط شنونده هستش، یعنی همه اعمالش هم با زیرکی خاص خودش، یعنی ما که تلفن صحبت داریم
1: صداتون قطع وصل میشه برادر و البته من مسئله رو گرفتم. ببین

0: من مسئله گرفتم، بله من الان جواب میدم، گوشی خدمتون باشه، انشالله که صدای منو خوب بشنوی. مسئله اینجاست که داستان که من اولش گفتم جواب همه این سوالای شما رو در واقع کاور میکنه. ایشون میخواد شوهر داشته باشه و تمام و کمال بدون اینکه به زیبایی خودش کاری داشته باشه میخواد شوهر داشته باشه. برای زنها هم هر موقع یک مردی رفت سراغشون اینا دیگه کاری ندارن، میگن این مرد منو میخواد و بهتر از منو پیدا نمیکنه، اگه میتونست میرفت. پس من تمام اون ناز 70 من کاغذ مثنوی رو واسش دونه دونه به قول ترک‌ها اینجه اینجه که همون اینچ بای اینچه واسش انجام میدم، میکشه چشمشم کور. این تو مغز اونه. البته ما گفتیم هیچ موقع آنالیز نکنید، ولی خب حالا ما خودمون آنالیز میکنیم یه دونه کوچولو. و اینکه شما هیچ توقعی نداشته باشی که و داریم صحبت میکنیم امروز برنامه اوپن مایک است، داریم بازی صحبت میکنیم راجع به ازدواجشون با خانومی که میخوان باشون ازدواج کنن و به کشور کانادا برن که همین خانوم خوشگل نیست و همین که بسیار بسیار ناز دختر شاه پریان رو داره. درسته؟
1: کاملا درسته. و اساسی که من شما سوالم این شرایط باز کماکان اون بحث کم محلی و عدم توجه بیش از حد و ندادن اتنشن باز کار میکنه، چون من احساس میکنم اگر بخوام این مسائل رو رعایت کنم اصلا خدشه ای توی رابطه میتونه رابطه این شکلی نخواهد گرفت. یعنی اگر کوچکترین کم توجهی یا اینکه بی‌اهمیتی بخواد باشه کار کاملا پاره میشه. در واقع سوال اساسی من اینه که توی یه همچین موردی هم باز هم تو اون روال خودمون باید جلو بریم یا نه اون توجهه میتونه کار رو پیش ببره.
0: ببین برادر، شما اینجا هیچ از موزه قدرت به هیچ وجه از موزه قدرت نه هستی و نمیتونی رفتار بکنی. کلن داری شما اینجا پا میذاری توی یک رابطه ای و توی یک قراردادی که 100% اسیر اون طرف هستی، و چون اسیر اون طرف هستی این حرفایی که ما میگیم نمیدونم اتنشن نده و فلان کنه بیسار کنه و در واقع مرد باید کنترلینگ باشه، کنترل خودشو کنترل کنه نه زن رو، خودشو کنترل کنه درگیر بازی های زنانه نشه، هر دقیقه خواست در باز باشه یا خودش بره یا اون خانم از در بره بیرون، هیچ کدوم از اینا اپلای نمی کنه به این قضیه. شما داری کاری رو میکنی که از اول کلن زیر سواله، حالا از نظر من یا از نظر پرچونه یا از نظر این اندیشه زیر سواله. به خاطر اینکه این کار زیر سواله شما نمیتونی اون فرمولا رو استفاده کنیم. فرمولا ما موقعی که اصل قضیه زیر سوال نباشه، شما هر کاری کنی خانم عصبانی بشه، الان اگه عصبانی بشه یه داستانه و اینکه ممکن کارت به هم بخوره، اونجا اگه عصبانی بشه که دیگه بیچاره هستی، داری میری در یه کشوری که کشور فمینیست بازیه. ما گفتیم راه حل فمینیست چیه، ما توی برنامه قبلی گفتیم راه حل فمینیست اهمیت ندادن به کارهای زنونه و فمینیستیه، به تو افکت نمی کنه. شما درگیر زندگی یه زن که میشی کوچکترین کاری که میکنی به تو افکت میکنه و به تو تاثیر میذاره. اون وقته که هیچ کدوم از این حرفا درست در نمیاد و شما داری میندازی خودت توی چاله. اگرم بخوای بری تو اون چاله که گفتی من دلم میخواد بیفتم تو اون چاله، پس دیگه خودت میدونی و دیگه باید بشی یه شوهر تمام کمال برای اون. اگرم که بهترین کاری که حالا اگر اونجا یه نفر گیر افتاده باشه بگه من بکنم چیه، من میگم سعی کن بچه دار نشی و به هیچ وجه این خانم فکر نکنه که شما میخوای اینو ولش کنی بری. وقتی بچه دار نشدی، وقتی گذشت سالها باش موندی و بیشتر از هر خرج و هر سرمایه گذاری که فکرشو میکنی خرجت شد و بیشتر از هر اسارتی که فکر میکنی اسیر اخم و تخم این خانم هستی خواهی بود بعد از این چند سال، اگر بچه دار نشدی، وقتی آب از آسیاب افتاد گرین کارتت گرفتی، سالها شما چند سالتونه؟ 37-38 سالتونه فکر کنم، درسته؟ خیلی خب 38 سالتونه تا این قضیه تموم بشه به چرخونیم خیلی خوب و رویایی. اگه تموم بشه شما اون موقع 45 سالته، جلو چشت هزار تا کار اتفاق افتاده، نکردی گردش، نکردی جوونی، نکردی واسه دخم تخم این زنی رو که همین الانم هم که شما باهاش ازدواجم نکردی حاضر نیستی بهش دست بزنی، تحمل کنی هزار یک جور ناز و عذاب بکشی. اگر این حامله نشد و اگه بچه نداشت و اگه سر این قضیه به قول معروف جفتک برونی شروع نشد و کارتو خراب نکرد و اگر ما بچه دار نشدیم نمیتونیم این زندگی رو ادامه بدیم، تمام اینا اون نازای زیبا و لطیفیه که در رویاهاش میبینه که سرتو پیاده کنه. تو فکر نکن نرم و اسموت شروع میکنی و 3 سال 4 سال در کشور فمینیست زده میمونی و گرین کارت تعویض شما میدن، بچه هم نوازه به این خانم هم تا میشه دست نمیزنی، دختربازیت هم میکنی، هیچ کدومی خبران نیست. اگر به این خانم هم دست بزنی دختربازیت هم نکنی، شوهر خوبم واسه این باشه، اگه نخوای بچه داره بشی بگه با این بچه نباشه زندگی ما نمیشه، فرم تمامش سرت انجام میشه، تمام اون 9 یاردش برای تو دونه دونه چیده شده و مثل 7 خان رستم سرت پیاده میشه. اگر نشود، اگر نشد و شما 7 سال دیگه 6 سال دیگه 5 سال دیگه گرین کارتت گرفتی، نرم و بعدی که آبا از آسیاب افتاد اگه طلاق بگیری و بیای بیرون در سن 45-6 سالگی، من این تنها سناریوی قابل تحمل و بین بد و بدتر بعد و انتخاب کردن و من اینو میبینم. از این بهتر من با این عقل دوزاری خودم هیچ چیزی بهتر از این نمیبینم. در مورد عقل دوزاری بله
1: مشخصه نشون میده که فوق العاده آدم خیلی مشکله باهاش بودن روی این حساب. ولی من چون تحقیقی کردم نسبت به قوانین کانادا به این صورتی که شما بلافاصله که میرسی اونجا بعد از 1 ماه در واقع اقامت شما به عنوان شهروند اونجا پروسش انجام میشه و شما بعد از 1 ماه در واقع اون کارت پیارت رو میگیری. روی این حساب اگر در کرکا باشه دقیقا فرمایش شما درست بود و من بر اساس اینکه میتونم تو 1 ماه این کار رو انجام بدم اصلا میخوام وارد این داستان بشم، چون اگه قرار بود که بیشتر از این حرف طول بکشه اصلا نشدنی بود.
0: خب حالا که این رو شما گفتی من نمیدونم، شاید شاید اونجا 1 ماهه باشه. اولا من بعید میدونم که شما در آمریکا، بعید میدونم که شما در یک کشوری بری بعد از 1 ماه بودن با یک زنی بگی من الان پرمننت رزیدنت هستم.
1: برادر بزرگتر هم به همین سیستم رفته و الان پاسش رو هم گرفته.
0: بعد از 1 ماه یعنی راحتی شما از دست این خانم، شما بعد از 1 ماه با این خانم کاملا چیزی، یعنی این خانم اگه شکایت کنه که بگه این ایشون از من سوء استفاده کرده و بعد از 1 ماه گذشته رفته به من محله میذاره،
1: خودش اسپانسر شده و در واقع تمام مدارک رو اگر بخواد ادعایی بکنه نسبت به جعل این موضوع، خودش اول میره زیر سوال دیگه که شما چه جوری اومدی این موضوع رو مدعی شدی که ایشون رو میخوای بیاری و اسپانسرش شدی. در واقع کار برای خودش سخت تر میشه. اینا رو در حد 50-60% من اطلاعات رو گرفتم.
0: خیلی عالی. اگر که اینجوریه با این تفاصیلی که شما دارید میفرمایید، اگر یه وکیل مهاجرت آمریکا کانادایی این حرفای شما رو تایید کرد، من که اصلا اطلاعی ندارم، اگر وکیل مهاجرت آمریکا این حرف شما رو تایید کرد، شما ممکنه بتونی دماغتو نگه داری و بپری تو آب و 1 ماه نفس نکشی و بیای بیرون. اگر همچین چیزی هست ایشالله که باشه. اگر غیر میشه
1: حالا من علت خیلی توضیح دادم بیشتر اینه که شما رو بتونم به موضوع واقف کنم و در واقع شما رو توی مسیر بذارم که من میخوام این کار رو جمعش، یعنی این کار انجام بشه. درسته که در سیکل کاری پرچون این کار درست نیست، ولی ما میخوایم در واقع این کار نادرست پیش ببریم. الان توی زمینه پیش بردن این موضوع شما پیشنهاد یا نظر یا کمکی میتونیم بکنیم، اهم از این که ایشون به شدت اصرار داره که با هم در واقع ویدیو چتی بکنیم که یا مثلا ویدیو کال بکنیم که سیکس کنیم توش با هم. حالا به اون
0: اون خیال میکنه که قدرت سکسیشه که باعث میشه که شما بری یا بمونی یا اینجور چیزا. و میگم ببین وقتی زنی رو خواستی یعنی من تو رو من تو دختر شاه پریان میخوام، وقتی به یه زنی گفتی من تو رو میخوام یعنی تو دختر شاه پریانی، هیچ موقع خودتو مقایسه با دیگری نمیکنه. اگر به خواستن تو اهمیت بده، اگر به این که بدونی که تو برای گرین کارت و برای اقامت داری میای اینا، هیچ موقع نمیگه که سکس
1: کاملا تحقیق میکنه و سوالایی که میپرسه و تحقیقاتی که پیرامون من میکنه اینه که فقط میخواد مطمئن بشه که من برای این موضوع نیست که میخوام این کارو انجام بدم.
0: خیلی خب، پس شما you walking on thin ice، به قول انگلیسی آمریکایی you're walking on thin ice، شما داری روی یک یخ نازکی راه میری، ممکنه بشکنه هر لحظه، اگه عطسه کنی ممکنه بشکنه.
1: من میخوام بدونم که شما روی این نخ نازک میتونیم به من کمک کنیم؟
0: نخ نه، یخ.
1: چقدر
0: یخ؟ نه نه،
1: یخ نازک،
0: یخه مثل یخ دریاچه که یخ میزنه، حوضی که یخ میزنه، شما داری روی یخ نازک را میری، عطسه کنی شکسته این یخ. و من چیزی که به شما میتونم بگم، کمکی که به نظر من، اگه من اگه قابل کمک باشم، اگر به نظر از من میپرسی که من فکر کنم این ممکنه کمک باشه، اینه که شما میدونی که هزینه ای داره این کار، شما و میدونی که به اون زن کلک نمیتونی بزنی، هر کاری بکنی اون داستان خودشو میدونه، اون اولین کسی نیستی شما که میخواد با ازدواج با یک خانومی که جذاب نیست بیاد و گرین کارت بگیره و اقامت بگیره، و شما اولیش هم نیستی، احتمالاً آخریش هم نخواهی بود. و شما با این خانم دروغ نگو به هیچ وجه، دروغ گفتن باعث میشه که اونو به انتقام هرچه جریتر بکنه، و وقتی که شما کارتم تموم شد اون یک ماه که من با تمام بی اطلاعیم از قوانین مهاجرت در کانادا بعید میدونم، ولی اگر میگی هست، بعد از اون یک ماه شما هنوز اسیر اونی و هزاران شکایت میتونه از تو بکنه. من فکر میکنم که شما باش کنار بیا، بگو آقا من میخوام، بگو من میخوام گرین کارت بگیرم، بگو من تو رو خیلی خوشم اومده ازت، من آدمی هستم که به زیبایی توجه نمیکنم، میتونی این دروغ رو بگی. ولی بازم این دروغ هم که بگی،
1: اگر من رو توی مهمونی میدیدی عکس العملت چی بود؟ گفتم من نمی اومدم جلو، چون اگر قرار بود توی مهمونی شما رو میدیدم باید روی فیزیک شما قضاوت میکردم، ولی الان بنا به شناختی که پیدا کردم روی اعمال و روی شخصیت شما دارم تصمیم.
0: خیلی خب، پس یعنی من اصلا تو رو ماورای فیزیک دوست دارم، یعنی خوشگل بودی نبودی من با تو میموندم، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که من با تو نباشم، متوجه؟ چون اکثر مردا به خاطر زیبایی زن میرن و زنها اینو میدونن و این میخواد ببینه آیا تو اون فرشته پیامبر خدایی هستی که تو کتاب قصه ها میگن، که البته میدونه که نیستی، میدونه که وجود نداره، میخواد به تو این مارکو بزنه توسط خودت، خودت ورداری این مهر رو به پیشونی خودت بزنی که من اون پیامبری هستم که در انشاها دخترها 5-6 سال قبل از تولدشون مینویسن و تا 40 سال بعد مرگشون هم این انشا رو هر روز مینویسن و برای همه مینویسن که اون مرد منم، نه تنها که اون میگه بلکه میخواد خودت بگی. به خاطر همین تمام اینا بلایه، مثل آجوری که داری رو آجور میچینی که یه فوت بکنه کسی خراب بشه رو سرت، و خرابم اگرم نشه خیلی احتمالش کمه، احتمال داره بشه، ولی شما با این داستانا نره جلو. ایشون از شما چند سال بزرگتره؟ 6 سال؟
1: بیشتر بنده اینا 6 سال
0: بزید. به اضافه 12 کن، چون داری با پرچونه حرف میزنی دیگه، ما قوانین شوی پرچونه رو اینجا فقط بلدیم. من آدم سیمپل مایندد یه خطی یه بودی هستم، یه چیز بیشتر مغزم کار نمیکنه، اونم همین قانون های پرچون است. خب به خاطر همین بگی زن سنش مثلا از من 3 سال بزرگتره، من 12 هم میذارم روش، 18 سال شما به سن خود اضافه بکن، یعنی شما وقتی بشه 50 سالت تازه میتونی اگر خیلی زرنگ باشی مثل فضایی که اون داره میبینه و حس میکنه و تجربه کرده، اون خانم 2 دوره زندگی کرده، یکی از دوره 14 سالگیش تا 30 سالگیش، یکی از دوره 30 سالگیش تا 50 سالگی که الان هست، متوجه هستی؟ 50 سالگی که نیست البته، ایشون 6 سال از شما بزرگتر میشه، 44 سال، ولی ما 12 سال دیگه هم میذاریم روش. خب یعنی
1: از تجربه ای که داره،
0: آره، به عنوان یه زن، نه به عنوان یه زن زیبا، میتونه این زن هندی باشه، ایرانی باشه، روسی باشه، آمریکایی باشه، هر جایی که میخواد باشه، به عنوان یه زن از یه مرد 12 سال تا تو زندگی زودتر وارد میشه. خب البته از اون ورم ممکنه خیلی زودتر خارج بشه، ولی شما موقعی که چیزی که اوردی تو بازار ابسولیته تازه میخوای بری دخترش رو پریانش کنی، یعنی اون آرزو رو برای بار سوم میخوای براش به تحقق برسونی. روزایی که جوونه میدونی که میگن there is no ugly woman، چیزا میگن چاینیز، مثل که یه اصطلاح چاینیز میگه there is no ugly woman، یعنی زن هر جوشی که باشه وقتی جوونه خواستنیه. این یعنی از 12 و 13 و 14 که این به نظر مرد اومده خواستنی بوده تا دوره‌ای که دیگه جوونیش از بین رفته، بعد میمونه زیبایی هایی که موندگاره، مثل قد و اندام و فلان اینجور چیزایی که میشه دستکاریش کرد، میشه ورزش کرد، میشه چه میدونم رنگ کرد، عمل کرد، هر کاری که میکنه. اون دوره هم این گذرونده، الان هیچ کدوم از اون دوتا رو نداره و تازه میخواد آغاز دوره سومو با قول گرفتن از شما شروع کنه. پس یعنی شما همه مسئولیت ها به سمت شما در واقع چیز اشاره میکنه، پوینت میکنه به سمت شما، و اوردی مردی که داره اون طرف خیابون را میره به زنی که این طرف خیابون اصلا نمیشناستش بدهکار و گناهکار محسوب میشه در همه جای دنیا. خب وای به روزی که به یه همچین کسی با این ظواهر و وجنات که من ندیدم شما داری میگی قولهایی بدی که باید اون پرنس و اون شوالیه به دختر پادشاه بده، شما داری به اون میدی، به دخترش اون 17 ساله پادشاه، عروسک پادشاه بده، شما داری به اون میدی. سو فارسی سلیسش، فارسی سلیس شاهنامه ایش میشه you're setting yourself up، واسه خودت داری چاله میکنی، یه چیزی واسه خودت داری میتراشی که از هر جا بد برخورد بکنه درد و جراحت و پارگی در کاره.
1: معلی یه ذره دیگه راجع به عمق این چاله بدبختی بگم، در واقع اونجا داروساز هم هستن و تقریبا ماهی $15,000 درآمدشونه.
0: به به.
1: و این که آخه من اصلا بحث مالی ندارم، چون خدا رو شکر اول صحبت گفتم، یعنی در واقع توی این زمینه اصلا چشمی ندارم.
0: شما 300-400,000 پول داری؟
1: جا؟
0: شما 300-400,000 پول داری؟
1: حالا نمیدونم اینجا جاش هست یا نه. بله بله،
0: با اجازه بزرگترها. بله، رفته بود گل بچینی، حالا برگشتی گفتی بله. خب با این 300-400,000 شما میتونی همه جای دنیا، ببین عزیزم، نه مخاطره نیست، شما با این 300-400,000 میتونی همه جای دنیا بیزینس بخری، خونه بخری و اونجا اقامت بگیری. حتما که نبود
1: مخاطره دیگه، یعنی در واقع باید بیزینسی رو بخری که ناشناس برات.
0: نه همیشه، نه همیشه، خونه هم میتونی بخری، سر تا سر دنیا شما میتونی خونه بخری، از تبلیسی، تفلیس، گرجستان که یکی از زیباترین کشورهای خاورمیانه بگیر، برو تا همه جا ورجین آیلند.
1: تفلیس خونه هم دارم در تایید صحبت شما، اما اینی که شما میگید فقط باعث میشه که سرمایه من اونجا بلوکه بشه، مثلا با 200-300,000 و یه خونه اونجا بخرم یا یه بیزینسی بخرم. من تو فکر این هستم در مورد این خانم که با اولش گفتم با
0: بلایی به سرت میاره من... بلایی به سرت میاره که که بگه ای کاش من آتیش زده بودم، این پولا رو ریخته بودم سر خودم، با این پولا خودم رو آتیش زده بودم، اینجا نمی اومدم. ببین به خاطر که اون اونجا نشسته مثل عنکبوتی که نشسته، اون تار تنیده یه نفر بیاد تمام تنفرای مردای کثیفی رو که جز چشمشون جز پاچه زنا و سینه زنا نمیبینه و شخصیت زنا رو نمیفهمن، مردای فیزیکی، مردای کوفت زرمار، مردای خیانتکار، تمام اینا برای تو با یک انگوش کوچیک، یک کلیت هست، با یک انگوش کوچیک اینجوری میکشه پایین سر تو خراب میشه. اگر کوچکترین خطایی بکنی، نکنی هم که باید واسه اون کاری که اون میخواد بکنه، هر ثانیه میتونه و خواهد حتما تو رو متهم به این کرد که تو میخواستی منو گول بزنی. تو به من گفتی که اصلا زیبایی، ببین من نمیبینم چیز خوبی اینجا، من نمیگم، من نه علامه هستم، نه پیغمبرم، نه آینده نگر، ولی من نمیبینم، به عقل من نمیرسه که شما داری اینجا کاری میکنی که با توجه به وضعیت مالی شما اصلا برازنده یه شخصی مثل شما باشه که بخوای خودتو بندازی توش. من نمیفهمم اینو، شاید با کسی دیگه صحبت کنی اون به شما تایید میکنه.
1: نه، یه خورده موضوع پیچیده است در تایید صحبت شما، موضوع خورده پیچیده است و منم یه مقداری حالت به یه نحوی بیزینسی دارم به این موضوع نگاه میکنم که حالا چه میدونم شاید این لابلا علاقه ای هم ایجاد شد، شاید اینجوری شد.
0: یعنی شما امیدواری؟ ببینم، ببخشید. یه چیز بدتری تو مخ من فرو رفت. یعنی شما امیدواری به عنوان مردی که سر تا سر دنیا میتونه الان پاشو بذاره سر تا سر دنیا هر جا بره زیباترین دخترها رو با 12 دلار تا 15 دلار تا 20 دلار تا 150 دلار به دستش بیاد و اگه واسه هر کدوم از اون دخترها یه گردنبند طلا بخری، یه ماشین آشغالی چه میدونم 10000 دلاری بخری تو اون کشورهایی که دخترای زیبای عروسک از سر رود دارن میرن با 14 دلار 15 دلار بالا و اینا عاشق تو میشن میچسبن، تو امیدواری که یک روزی این آدمی که اعلام داری میکنی به دنیا تو شوی پرچونه که اصلا ظاهرش به درد نمیخوره و آدم خمود اخمویی هم هست مثلا، این به تو علاقمند بشه؟ صدا جی جی رک میاد. داداش دست سرما بردار، ما دیماری بگیری سما رو خسته کنی. والا به خدا
1: من البته صحبت دو هفته پیشم شما تمام این توضیحات رو دادیم، ولی با عنوان یه راه گریز یا اینکه بتونیم توی برنامه لایو از شما،
0: من خواهش کردم از شما همید. بله من از شما خواهش کردم که بیای تو برنامه به خاطر اینکه من میدونستم این سوال خیلی از
1: دیگه دستور میدیم ما اطاعت میکنیم، ولی واقعا نمیدونم، یعنی شما کاملا هیچ نقطه مثبتی رو توی این قضیه نمیبینیم و ما با سیستم شما اومدیم تا الان جلو و توی ایران من هیچ نوع مشکلی توی رابطم با خانم‌ها ندارم، خیلی هم لذت میبرم و با تکنیک‌های شما بسیار موفقم.
0: اصلا بابا کسی که پول شما رو داشت بره داره، من پول شما رو کسی که داشته باشه تکنیک من رو لازم نداره که میچسبن دختر خاله اون با دختر عمه اون تو همون دختر دوازدهم 16 سالش واسه تو تیکه میگیره.
1: ولی چن بنا به تکنیک های شما فقط صحبتش رو میکنن با خانما، اصلا چیزی آیدشون نمیشه، فقط در سطح صحبت و شواف کردنه، وگرنه اینی که بخوام هزینه کنم یا بخوام چیز کنم اصلا اینجوری.
0: خب بله اصلا صحیح هم همینه و کسی که قرار بشه که ببین شما اگه میخوای پراستیتوت محترمی رو استخدام کنی اون یه داستان دیگه است، ولی قرار بشه که شما همین که بفهمن شما آدم پولداری هستی و بتونن حتی حامله بشن بتونن باید ازدواج کنن 38 ساله، حتی اگر تای جیبت هم شپش قاب بندازه هدف برای خیلی از زنها هستش که حتی اگر پول دارم نباشی زنهای متوسط و خوشگلی هم تو را هدف میگیرن در سن 38 سالگی. وقتی که 38 ساله که وضع پولش خوب باشه توی کشوری مثل ایران داری زندگی میکنی که دیگه به مراتب بیشتر، ولی اینا هیچ کدومشو من نمیفهمم که شما چرا میخوای این کار بکنی. ضمناً تو همون کشور کانادا هم میتونی 500000 دلار سرمایه گذاری کنی و خونه بخری، خونت که مال خودته، خونت که بلوکه، حالا بلوکه بشه مثلا شما که انقدر پول
1: سرمایه گیر کنه اونجا دیگه،
0: خودت گیر بکنی بهتره تا سرمایه گیر بکنه،
1: خودم رو، چون اگر اونجا لخت باشم میتونم بگم آقا مثلا چه من از این فکرای به قول شما شاید برای یه آدم 38 ساله
0: میگن مال است جان نیست که به راحتی بتوان گذشت. کاملا درکتو میفهمم ولی من اینجا بعدم یه همچین شخصی، ببین این یه بمب، یه میدان مینه، من فکر کنم اسمش باید مینا باشه، اسمش میناست احتمالاً، نه چون میدان مینه این همون ما میگیم مینا بهترین چیزه باسش، این یه میدان مینه، هر ثانیه‌ای هر کاری بکنی اشتباس، هر جایی پاتو بذاری غلطه. خب ببخشید اگه رفیق من بودی میگفتم دقیقاً و زهر مار، ولی خب نمیتونم بگم بخاطر اینکه ما رفیق نیستیم، بخاطر بی ادبی میشه، ولی حالا این از اون فرچونه داشته بود.
1: کاملا من دقیقاً اتفاق اتفاقا همه صحبت هم به خاطر دقیقاً همینی که شما الان میگی میدان مینه. یعنی هر کاری که من میخوام همسو باشم، میخوام هم راه با ایشون باشم، همش توی چالشیم.
0: خب نداره یه همچین چیزی رو، این نداره. نه راهکار رو ولش کن آقا جون. ببین دختری که هیچ کدوم از این مرضا رو نداره هزار تا دردسر باش داری وقتی که شروع میکنی. چه راهکاری؟ ببین شما داری میری تایی یه چالهی به خاطری که چه میدونم یه دونه پولک رو برداری بیاری بیرون، یه تومنی میدونم ده تومنی افتاده اونجا برداری بیاری بیرون. شما داری این همه زحمت میکشی، سر و صورتت زخمی میشه به خاطر که یه تناب نخری که مثلا یا یه نفر استخدام نکن بری اونو واسط برداری بیاری، سر و صورت زخمی میکنی. چنان بلاهایی منتظرت در اونجا که اصلا بعدم میگه با ای کاش من اصلا این پول رو داده بودم، یه خونه خریده بودم. یه هزار تا جا میتونی، اصلا جاهای بسیار بهتر از کانادا هم هستش که هزار میتونی خونه بخری، اصلا وکیشن رویایی تمام اون ویرجین آیلند، بلیز، نمیدونم فلان، کولومبیا، هر کدوم از اینا پول خوردهای شما تجربه تو در بیاری اینطوری که داری وضع تعریف میکنی. تو میخوای بری درب و داغون ترین و پرمشکل ترین، پرمدعا ترین، زبون دراز ترین، پرتجربه ترین، بد مکان ترین، یعنی در جایی ازش که فمینیستا دارن خودشونو چنگ میزنن و هی میخارونن منتظر یه مرد جدید بیاد دهنشو سرویس کنن، در کشور کانادا شما میخوای بری این کار؟ من نمیفهمم چه دشمنی با خودت داری، پولاتو بده به ما خودت برو.
1: اما جان مثلا به خانم میگم که هدفت از ازدواج چیه، میگه میخوام تجربه کنم ازدواج رو، و جوابها همه جواباییه که بسیار حرفه‌ای و مثلا من دو روز باید فکر کنم که مفهوم
0: خب به خاطر که از شما 18 سال بزرگتره. شما با یه پسری که الان شما با یه پسر بچه ای که الان 38 دی، شما با یه پسری که مثلا 20 سالشه بهش بگی پسر بچه ناراحت هم میشه 20 سالشه. شما الان 18 سال از یه 20 ساله بزرگتری، اصلا توی 20 ساله رو قابل مشورت میدونی شما؟ اصلا از تجربه اصلا. حالا یه 20 ساله میلیاردر هم باشه، پسر پادشاه هم باشه، تو اصلا قابل مشورت میدونی اون رو که باش حرف بزنی؟ اون دو کلمه حرف بزنش تا بگه فت و نمیگه فرهزاد؟
1: بله.
0: خیلی خب اونم همونه دیگه.
1: بله.
0: اونم همونه، حتی 18 سال جلوتره. 18 سال پرتنفر بخاطر که دختر خوشگل باشه. ببین تو دختر خوشگل ما گفتیم که دختر خوشگل وقت نداره آدم بشه، درست، ولی دختر خوشگل مقداری که فشار و کامپلکس و عقده و ناراحتی و گره های باز نشده و چیزهایی به دست نیامده، دوستاش جلوش اومدن، یه دامن کوتاه پوشیدن و یه آرایش کردن، سینه‌هاشون رو انداختن بیرون، پسر همه ریختن سر این، نه سینه داشته، نه تیپ داشته، نه قیافه داشته، کج و کله بوده، دماغش بادمجون بوده، هر جوری که بوده. من این خانومو چون ندیدم دارم میگم، من که ندیدم ایشون رو، ما داریم راجع به یه متافور کلی صحبت میکنیم. خیلی خوب، این اون دختر خوشگل اون عقده و ناراحتی‌ها رو نداره. درسته که هنوز مردا بهش بده کارن، درسته هنوز که 70 من کاغذ زنه واسه خودش، ولی حداقل از اون خیلی سالم‌تره، به خاطر اینکه این به هیچ کدوم از چیزایی که می‌خواسته که فکر می‌کرده در واقع حقشه نرسیده. ممکنه کار کرده پول در آورده، و در مورد مرد و رومانس و سکشوالیتی و هیچ کدوم از اینا، این مردی که پیدا بشه دور و بر این بچرخه بگه من قربونت برم، میدونم چشمت فلانه، اینجوریه، اونجوریه، فلان اینا، این خبرها نبوده. و اونو شما داری قول میدی اون پیامبری که سالیان سال ظهور نکرده بود در زندگی تو، اون منم، چون من شخصیتتو شناختم. یعنی در واقع you're setting yourself up big time baby. آره. حالا امیدوارم از ته دل، امیدوارم از ته دل که من معمولا اینا که گفتم درست در اومده در طول این 20 سال. زمین سالگرد 19 سالگرد پرچونه هفته آینده است، 11-11-2020. من معمولا درست در اومده. من از نوسترو دامعس ایرانی هم دامعسترم و به هم میگن نوسترو دامعس، یعنی دامست ما به زمان مکزیکی. و انشالله که یکی غلط در بیاد. اگه رفتی من آرزو میکنم که غلط در بیاد، چون بالاخره هر کسی باید بعضی حرفاش هم غلط در بیاد.
1: من در طول حدود 19 سال هیچ وقت ضرر ندیدم و این تماس هم واقعا برای تصمیم گیری نهایی بوده. چرا؟ چون که احساس میکنم ایشون با اینکه در واقع اونجا خیلی سرشون شلوغ، روزی 11 ساعت کار میکنن، در واقع یکی از سوالام از شما این بود، من بسیار مشکوکم به اینکه ایشون در واقع اون تایم های خالیش رو در واقع میخواد با حرف زدن و چه میدونم گرفتن اتنشن یا هر چیز دیگه. در واقع یکی از سوالاتم که محو شد این بود که آیا به نظر شما یه همچین چیزی ممکنه برای یه کسی که اونجا یه همچین درجه علمی داره یا یه همچین کاری داره یا 11 ساعت در روز کار میکنه، ممکنه یه وقتی رو در روز یه ساعت بذاره یا دو ساعت بذاره که بخواد فقط سرگرم باشه؟ که این سوال هم حذف شد.
0: بعد از اینکه شما رفتی اونجا یا اینکه الان که هنوز نرفتی اونجا؟
1: همین الان احساس میکنم هر از گاهی ایشون اونقدر جدی به کار نیست و در واقع میخواد اون روز یکی دو ساعت که تو تایمای خالی خودش هست و در واقع ایشون تنظیم میکنه که بیشتر ساعت ها رو که گهی میتونیم با هم صحبت کنیم و به چه نحوی میشه که صحبت بشه، جدیدن احساس میکنم یه مقدار ایشون
0: با هر زنی میشه فان داشت. زشترین زنم اگه باشه، حالا زشترین نه، ولی خب بالاخره زنی که اصلا به هیچ وجه ممکنه قابل قبولم نباشه، با اونم میشه فان داشت. به موقعش، موقعی که به اندازه کافی هورمون تستوسترونت از چشت داره میزنه بیرون، موقعی که دفعه اوله، موقعی که یه کاری بکنه که تو همش فانتزیشو داشتی یا فتششو داشتی یا همش میخواستی دخترای دیگه وسط انجام بده نکردن، نه از راه میرسه یه بار وسط انجام میده، اصلا مختو میبره. خیلی هم ممکنه اصلا قیافش هم توجه، ممکنه اتفاقات بیفته، ولی اصلا این به اتفاقات به درصدی نیستن که بگیم بشه راجعش صحبت کرد و ضمناً تعیین کننده یک موضوع دراز مدتی باشه که اینقدر حساسه تو زندگی یه نفر. اینقدر که من با شما حرف میزنم راجع به این موضوع به خاطر که خیلی از آقایون دیگه هم هستن که همینجوری میخوان یکی رو گول بزنن برن اونجا. شما نمیتونی گول بزنی و اون میدونه. اگر که داشتم اینو میگفتم که اگر با اون زنم میشه فان کرد، میشه فون سکس داشت، میشه ویدیو چت سکسی داشت، میشه، مثل که هر غذایی هم میشه خورد.
1: سوالم رو شما یه خود ازش فاصله گرفتین. سوالم اینه، ممکنه یه کسی با این درجه علمی و این جایگاهی که اونجا داره و تقریباً 6 ساله که اونجا هست بخواد در واقع وقت بگذرونه و لذت تلفنی ببره و فقط فان کنه و همین روزی دو ساعت بله. مثلا وقت شدنی هست یعنی
0: بله
1: چیزی
0: بله، چرا که اتفاقاً زنایی که کارهای سخت و سنگین دارن خیلی هم هورنی میشن، خیلی هم هیجان دارن، خیلی هم میخوان خودش تخلیه بکنن، ولی اینکه بلند شن دست دست هم دیگه بریم پیکنیک و دریا رو نگاه کنیم اینا وقت ندارن و احتمالاً به خاطر که خب در اون سنی هستن که موفقن و انقدر پول دارن و وضعیت دارن فلان اینا، برای اساس گرفتار هم هستن و پیرم شدن، از اون سن دختر جوونی که تو بخوای اینو بری تا سفره پهن کنی و پیکنیک باش بگذرونی نمیخوای این کارو بکنی، خودش هم نمیخواد و حوصله نداره، ولی بالاخره شی گتس هورنی، شی وانس هاف سکس و همه این چیزا و امکانش هست، ولی هیچ ربطی این دوتا رو به هم دیگه نده. به نظر من اگه میخوای احتمال داشته باشه که شما از طریق این خانم اقامت کانادا رو بگیری، صاف بهش بگو، بگو من نمیخوام به دروغ بگم، من
1: کار پاره.
0: چیه؟ نفهمیدم.
1: صاف بهش بگم، صاف کار پاره است، یعنی
0: معلوم هم نیست. You never know. میگی که آقا جون ببین، من آدم دروغگوی نیستم، من گفتم اگه از شخصیتت خوشم اومده، بله از شخصیتم خوشم اومده، هیچ دلیلی هم نداره که بخوام شخصیت یک کسی رو به ظاهرش یا زیباییش و سکسی بودن یا سنش اینا رو به هم ربط بدم، شخصیتت خوشم اومده، ولی من به خاطر شخصیت تو نمیخوام باهات ازدواج کنم، من به خاطر گرین کارت میخوام ازدواج کنم. اگر ما با هم بودیم و سالهای گذشت و از هم خوشمون اومد، بیشتر تونستیم با هم دیگه بمونیم، فبه ها، اگرم نه، من به تو خیانت نکرده باشم، دروغ بهت نگفته باشم، تو رو ناراحت نکرده باشم، بحث انتقام گیری و دعوا و بکش بکش هم پیش نیاد، میتونیم دوستای خوبی باشیم. من میخوام با آنستی و صداقت به تو بگم این، میخوای بگی بله میایم، هستیم، سکس هم داریم، حالا هم میکنیم، ازدواج هم میکنیم، من گرین کارتم بگیرم میرم، شایدم نرم. خب اون شایدی رو که این میخواد تو کاسه تو بذاره، تو باید اون شاید تو کاسه این بذاری، تو باید مسئولیت رو طرف اون بچرخونی، چون آدمی داره با مسئولیت زندگی میکنه. حالا ممکنه خوشگل و سکسی و اینا نباشه و یه مقدار تنفرهای اضافه هم از مردو داشته باشه به خاطر اینکه نخواستنش، و البته تقصیر مردان نیست، تقصیر طبیعته، ولی خب حالا اون تقصیر مردان میبینه این قضیه رو، ممکنه اینو داشته باشه، ولی به هر صورت دیگه برگ برنده شما نداری. یک ثانیه اجازه بده من باتری این دوربین عوض کنم.

0: Are we live, baby? Yes, sir. یه باتری و یه چارجر خیلی خیلی سکسی هم واسه این دوربین، واسه این میکروفون اوردر دادیم که تو راه هستش. این قشنگ نگاه کن، اینجاش اینجای خوشگل خارجی میشینه، اونجا چارج میشه. هر کدوم از اون قطعاتش از کرای خونه من بیشتره زمنان قیمتش. تشکر میکنیم باز آقای شاپور دشپور عزیز که اسپانسر این سیستم صوتی عالی های کوالیتی اندستریال در واقع استاندارد شدن و متشکرم ازشون. به هر صورت آره داداش، میشه با صداقت بری جلو و خوشحال باشی.
1: من در واقع خیلی دوست دارم که صحبتمون رو ادامه بدیم، ولی برای اینکه وقت برنامه رو خیلی من اشغال نکنم، چون فکر کنم خیلی صحبت کردم و بقیه دوستان هم بتونن بیان روی خط، از شما تشکر میکنم و مطمئنن همین رایی که شما میگین رو میرم جلو، چون همیشه نتایج خیلی خوبی گرفتم و همیشه موفق بودم توی ایران حداقل، و تو سن 38 سالگی از نقطه جوگیر و خیلی از مسائل دیگه عبور کردم و همیشه اون بایدها و نبایدها رو خیلی خوب رعایت کردم و همیشه خیلی راضی و خیلی خوب بوده برام. اما با اینکه من خواستم صحبت رو کوتاهش کنم، اما همون جان در سن نزدیک 40 سالگی، همینی که شما میفرمایید، به یه نیمه پوچی و یا به یه نیمه بیحالی توی این مسیر رسیدم. یعنی در واقع هیچ چیزی دیگه اونقدر من رو ارضا نمی‌کنه، اونقدر برام لذت بخش نیست، و در واقع امیدوارم که برای این موضوع هم شما یه چاره‌ای بیندیشی و ما رو نصیحت کنیم که ما از مسیر درست احیاناً توی این سن خارج نشیم.
0: خواهش می‌کنم. شما برام از تلویزیون می‌بینی یا از رادیو گوش می‌دی؟
1: من توی اینستاگرام لایو می‌بینم.
0: ایوالله. باشه. خیلی ممنون که زنگ زدی. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، این حرفی که پوچی میرسیم و فلان و بسار، این یک کلک زنانه است که واسه تون چیدن که شما تا فرصت دارن بتونن سوارتون بشن و بچه‌ای رو به نامتون به دنیا بیارن که شما دیگه وظیفه‌ای داشته باشی تا آخر عمر که بی خودی در واقع خالی نری به قول معروف. این حرفا نیست آقا جون، بود ابعاد زندگی انسان به اندازه درک و شعور و مغزش و فهمش قابل وسعته. هر کسی باید گوشی نگهدار، لطفا گوشی نگهدار. هر کسی باید دنبال افقهایی باشه که در زندگیش میتونه اکسپلور کنه و میتونه کنکاش کنه و تحقیق کنه و بره جلو و بدونه که همیشه جنبه های زیاد و جدیدی هستش که شما اگر 400 سال هم زندگی کنی نصفشو که هیچ، یک صدومش هم نمیتونی ببینی. این که جلو چشمتو میگیرن و میگن حالا دیگه پوچیه، اون پوچی هستش که دختر 30 ساله حس میکنه، چون بچه نزاییده باید سیستم بدنیش اونو فشار بهش میاره از لحاظ روحی و جسمی که تو باید بچه به دنیا بیاری. و اینه که خیلی از زنای موفق دنیای بیزنس و هنر یا هر چی که هست وقتی به این سن میرسن دیگه نمیدونن سر تا قضیه چیه و باید بچه دار بشن، همه چی رو ول میکنن، همین بلا رو تو سر مرد میارن. خاطر که مادرای ما، خواهرای ما، زنموهای ما، زندایای ما، چه میدونم عمه ها و خاله ها و همین خانمایی که دور و بر ما هستن با این حالت به ما هی تلقین میکنن که اینطوریه، در که اینطوری نیست. مرد داستانش فرق میکنه و شما همیشه میتونی افقهای جدیدی رو برای خودت پیدا کنی و بری جلو. تازه از 40 سالگی عقل به سرت میاد، واسه همینه که به خاطر اینکه از رای کج از حمالی و اسارت نری میگن بحران میان سالگی گرفتی. درسته، بحران خیلی کاملا درستیه، از نیمه عقلی و بی عقلی یواش یواش داری به سمت عقل پیش میری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستین.
2: امکان داره مثلا یکی مثلا همین امکاناتی داشته باشه، حالا طرفش از خودش بزرگتر باشه، یعنی مثلا یه پسر مثلا یا 8 ساله، یه پسر مثلا دختره ازش بزرگتر باشه، امکان داره این کارو بکنه طرف مقابلش بیاره، مثلا تو آمریکا بیاره، بهش امکانات بده، دوستش داشته باشه. این امکانش هست در ازای چی به نظر شما؟
0: با دوست عزیزی رو ایر هستیم، شرمنده خوب ما از سان دیگو هستی، درسته؟
2: بله.
0: آقا سوالتو یه بار دیگه بگو تا کامپیوتر دوباره قهر نکرده.
2: این چه گفتم که امکان داره کسی دختری پسر این کارو بکنه، کسی رو از ایران مثلا بیاره آمریکا، بعد هم هزینه‌هاشو بده، همجوری باش بشه. البته خانم بزرگتر از آقا باشه، یعنی حالش مثلا 5 سال 6 سال بزرگتر باشه.
0: همین سناریویی که الان داشتیم صحبت میکردیم دیگه، این برادر ما صحبت میکرد.
2: حالا دختر مشخصاتش بهتر بشه، علاوه مالی بهتر بشه، بعد خوشگلتر بشه، بهتر بشه، امکان داره این کارو بکنه.
0: دیگه بدتره. اون دیگه بدتره. به خاطر که حتما یه چیز خیلی مهمتری هست. به خاطر که دختر برای چی؟ دختر خوشگل که خب مردا همینجا ریختن دور برش. برای چی باید یه دختر خوشگلی که اساساً ذهنش، اندیشش به دادن و خدمت کردن و تسهیلات پروواید کردن برای مرد به صورت طبیعی نیست، چرا باید این زن این کار برای مرد انجام بده؟ اول این یه سواله. ثانیاً اگه همچین چیزی باشه و اتفاقاً بیفته، اگرم باورتون میشه، باید به هیچ وجه در واقع خودتو درگیر نکنی اگر قصد فرار داری. اگرم که نه، میگی آقا من میرم آمریکا زندگی میکنم و یه دختر خوشگلی هم هست، میخواد شرایطو واسه من درست کنه، خونم ببخشید گرین کارت و اقامت و اینام هم درست میکنه، خودش هم خواستنیه، من ممکنه حالا از اون بهتر پیدا کنم، ممکن نگم اون دختر خوشگلیه، منم میخوام ازدواج بکنم، همه اینا رو پیشو بتن ببر بری ببینی هرچه باداباد، اونجوری امکانش هست. بله چرا که نیست، ولی این داستان برادرمون خیلی عجیب غریب بود که به من گفت.
2: حالا یه اتفاق بسه من افتاده. خب الانم بالا مدتی هست که هستم آمریکا هستم، حالا تا به حالش که راضی بودیم ایش اتفاق خاصی نیفتاد.
0: خیلی خوب.
2: حالا این آدم نمیدونه پیشبینی کنه که خودم، من خودم دارم اینجوری میگم، من خودم اگه من تو ایران بودم خیلی راحت میتونستم دختر بازی کنم، ایران نداشته خواهشنان، من خیلی راحت دختر بازی میکردم. من چند سال 15 سال من سال 8 باعت شما رو گوش کردم، هر کسی هم میگفتی، هر دختری هم میگفتی که فلانی پلکونه یه حرفونی داره قبول نمیکردم، ولی من همه ترفنده شما و راهای شما تونستم برسونم خودم اونجا. ولی منی که خب بالاخره اگه تو ایرانم بودم، پول نداشته باشم، اگه یکی حالا چند سال از من بزرگتر باشه بخواد به من امکانات بده، خونه بده، پول بده، ماشین بده، چرا استفاده نکنم؟
0: ببین من حرفتو کاملا قبول دارم. ببین من حرفتو
2: قبول دارم. حالا انتخاب کنم مثلا آخه دختر 17 ساله بخواد مثلا روز کمانه بکش، حالا بخواد کدوم که زرمونتر و بهتر و کمدفتر و
0: ببین برادر من حرفتو کاملا قبول دارم. اتفاقی اگر همچین اتفاقی بیفته چرا که نکنی؟ اگه دختری، اگه کسی هست به شما انقدر تحصیلات میده که حاضری خوشگلی رو بیخیال بشی یا مثلا دختره جوانتر رو بیخیال بشی و تحت حمایت اون زندگی بکنی، خب چرا نکنی؟ منظوری نیست که شما این کار نکن و ما نمیگیم این کار اتفاق نمیفته، ولی این که بشه به عنوان یه استایل و به عنوان یه چیزی که میشه روش برنامه ریزی کرد و روش کار انجام داد و روش حسابایی کرد برای آینده، یه همچه چیزی رو من خودم فکر نمی کنم معقول باشه. ولی خب شما این قضیه برای شما اتفاق افتاده، الان هم ایشون هست، احتمالا هم دیگر هم دوست دارید، یا شاید شما زیاد دلت نمیخواد برید دنبال ناز کشیدن دخترای جوان، یا اصلا اهل این کار نیستی، یا ایشون خیلی خوبه برای شما، من نمیدونم، شاید بر تجربیات شما ایشون خیلی هم مناسب و خوب باشه. ما نگفتیم نمیشه، من گفتم دروغ به این خانم نگو، اون خانم با اون وضعیتی که شما داشت دروغ نگو. وقتی خودش اومد شما می‌خواستی ازدواج کنی، خب حالا اومده آمریکا، اومدی و نوش جانت دمت گرم.
2: به نظر شما خودشون نمیدونن که داره این کارو میکنه، احتمال داره که چند سال دیگه طرف مقابلش به پره جایی بپره. به نظر شما خود زنه، به نظر من خیلی عقلشون میرسه، این مردا هستن رو دور از جون خودمون نمیرسه عقلشون که چه اتفاقی قراره بیفته. ولی خانوما به نظرم آینده نگر خوبی هستن.
0: برای همینه که این کارا رو نمیکنن. برای همینه که این کارا رو نمیکنن.
2: منم میگم خب اگه من مثلا حالا درست پول نذاشتم بالاخره یه چیزی گذاشتم جوونی. اینم میشه اسمش رو بذاری یا مثلا
0: هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ولی معمولا این اتفاق نمیفته. ذهن زن رو این کار نمیکنه. وقتی یه مردی یه زنی رو از ایران برمیداره، آمریکایی یا مثلا افغانی از افغانستان، چه میدونم هندی از هندوستان، هر چی، یه دختر جوونی رو برمیداره میاره آمریکا، اینجا زنش میشه، بنا همون بناییه که همیشه برای بین زن و مرد بوده. یعنی یه زنی رو بیاره، حالا جوونتر، خوشگلتر، هر چیزی که هست، مسلما به خاطر خوشگلیشه که پول خرجش میکنن، و بیاره و همون حمایتش کنه، زنش بشه. حالا تو آمریکا هم همون حمایت هست، تو ایران هم همون حمایت، تو کشور خودم هم هست. برعکسش این قضیه که شما داری میگی، یه زنی مرده میکنه، این تو طبیعت زن نیست، یه چیز نرمال نیست اتفاق بیفته. اگرم اتفاق بیفته احتمال داره خوب باشه، احتمال خوب نباشه، ولی چیز به هیچ وجه قابل حساب و محاسبه نیستش که آدم روش امیدوار باشه. این قصه نیست، این واقعیته.
2: یه جورایی حالا میشه اسمش هم گذاشتش، حالا کلن نمیشه بگیرسه، یه جورایی بردهداری هم میشه اسمش بذاریم. شاید نخواد زن بترسه که مرد به جایی برسه. یه سری اینجوری خواستم که نمیذارن مردشون به جایی برسه.
0: واسه همین میگم آقا نگید پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست. اگه زن حواسش جمع باشه نمیذاره مردش موفق بشه. هر چی موفقیت از بستشه، بیشتر از این موفق بشه، اولین کسی که رد میکنه خود من هستم.
2: دیگه خیلی ها نمیذارم تو ایران، من خیلی ها رو میشناسم که زناشون نمیذارم مردشون پول برسن، حتی که میترسن یه روزی برم مثلا زن بگیره روشون.
0: این حرفم که من با یه عقل دوزاری خودم هم گفتم بارها، که شما فکر نکنید زنتون باعث موفقیت شما میشه، چون شما در حد پول و موفقیتی که داشتید جذابیتی داشتید که اون زن به دست شما رسیده. چیز نرمال داریم صحبت میکنیم، استثناءات همیشه ممکنه وجود داشته باشه و بسیار نادر و قلیل، and far in between.
2: حالا آینده چه پیش آید دیگه معلوم نیست دیگه، حالا شاید دو سال دیگه خیلی اتفاقات افتاد، شاید به قول شما خوب شد، شاید بد شد.
0: آ شما تازه تشریف آوردین؟ تازه شما اومدین اینجا؟
2: حالا من بالا تازه به قولش آشخوری من مثلا.
0: ببین تازه اومدی، احتمالاً خب مسلماً خوشتیپ هم هستی و از خوشتیپایی که این خانم اینجا میتونه به دست بیاره خوشتیپ‌تر هستی، سنشان از شما بالاتره، احتمالاً 6 سال بزرگتره، به اضافه 12 کن 18 سال خانم از شما بیشتر زندگی کرده، یک دوره کامل تمام عیار جوانی کامل و از شما بیشتر زندگی کرده، دو برابر شما ایشون زندگی کرده در دوران دیتینگ جوانی. مقیم آمریکا هم هستش که میدونی، خب اینجا دختر کج و کوله رو 60 نفر دنبالش هستن دیگه، چه برسه که خانم خوشگلی باشه. به خاطر همین
2: اینا هم... ما همه رنگشو دیده، حالا به قول ما همه رنگش،
0: حالا هفت رنگش هم شاید دیده باشه، مسئله اون نیست، مسئله اینه که و نوش جانش به هیچ وجه مشکلی نیست، نوش جانش زندگیشو میکنه همون جوری که مرد زندگی میکنه، زن زندگی میکنه. ولی ما داریم راجبه رابطه ایشون با شما صحبت میکنیم. اگر ایشون بدون هیچ چشم داشتی شما رو انتخاب کرده، میونه این همه آدمی که همه جا بودن، خب دوروبرش بودن، چرا دوروبریش انتخاب نکرده؟ اگر شما رو انتخاب کرده به خاطر یه چیز مخصوصی که بوده، که حالا مسئله حتما علت و معلول دیگه، به خاطر این شما رو انتخاب کرده. به طور کلی زن ها این کارها رو نمی کنن برای مردا، و مردا نباید حساب، نباید ساده لوح باشن و خوشباور که یه زنی حالا اومده برعکس این کارها رو داره انجام میده. حالا این زن چرا یهویی حالا نیومده که مثلا وقتی میره مهمونی مثلا چه میدونم یه کفش غیر زنونه بپوشه؟ حالا چرا این خانم نیومده پس حالا این دفعه میره مهمونی آرایش نکنه؟ همه کاراش نرماله، این یکی چرا فرق میکنه؟ متوجهی؟ یه خبری هست، و به خاطر که یه خبری هست شما بدون که بر صورت بدم نیست ایشون یه قصدی از این کار داشته که این قصد رو حتما داره ازش استفاده میکنه، لذت میبره و برای شما هم خوبه. ولی خب یک بگ برنده دیگه هم که شما داری در رابطه با این خانم اینه که شما این خانم رو گول نزدی. بین خودتونا ایشون هر ثانیه میتونه بگه منو گول زده. الان که 6 ماه، 4 ماه، 2 ماه شما اومدی، 7 سال دیگه هم میتونه بره بگه این منو گول زده. و بازم شما رو میذارن سر میز محاکمه. بله میذارن سر میز محاکمه، باید جواب پس بدی، انگار یه دختر 12 ساله رو سر مدرسه گول زدی و بهش تجاوز کردی، الان هم حامل است، همونجوری میذارن زیر سوال. و این آخر نداره، ولی فرض بر این که اتفاقات هیچ کدوم نمیفته و دلیلی هم نداره که بیفته، شما به این خانم گول نزدی، الان داری زندگی میکنی، ممکنه اتفاق بیفته، ولی به هیچ وجه به صورت یه نرم یا یه اندیشه یا یکی از حالتهای ممکنه ای که بچه ها ممکنه واسه شون پیش بیاد همچین چیزی نیستش.
2: درسته، تایید میکنم حرفتون. حالا ما ببینیم باسه من که البته حالا اگه یه روزیم بخواد این روز محاکمی هم وجود داشته باشه، قدیمی ها گفتن میگویدم درستی که چپ درستی که می نداره حالا بکن، حالا ما این که پولی نداریم که بخواد کسی چیزی ازاد بگیره یا بکنه، این از این حالا به قول خودم اون جوونی هم که آدم میذاره خودش کم نیست جوونی، حالا دیگه من نمیتونم برگردم به سنم.
0: ببین you give and you take، همیشه میگن you give and you take. شما 36-7 سالته، یعنی از لحاظ زندگی در آمریکا هنوز تازه واردی. 36-7 سال که چیز نیستن، 50 سالهاش دارن میرن دور دنیا دارن میچرخن، دوست دخترای 18-19 ساله دارن، شما هنوز 10-12 سال کوچیکتر از آدم هایی که تازه حال کردنشون شروع کردن. خب اونجوری نگو من 36-7 سالمه. اون مدل ایرانیه که همه میخوان سر 25 سالگی کت شلوار بپوشن و عینک بزنن و ریش سیبیل بزنن، اخم بکنن، بگن ما بزرگ شدیم، سر 50 سالگی هم میگن ما پیریم میخوایم بمیریم. اینجوری این اندیشه اینجا کار نمیکنه. ولی خب همه اینا رو به جای خود کنار بذاری، رابطه زن و مرد در هر حالتی همیشه یه معامله است. یه چیزایی بده بستونه، you give and you take، یه چیزایی رو خرج میکنی، یه چیزایی رو به دست میاری. این اصلا برای من نه مورد سواله نه مورد ملامت که این خانم حتما یه منظوری داشته که شما رو آورده اینجا. خیلی خب، هر چی که بوده باید ببینی که برای شما چه فایده هایی داره، و ضمن این که همیشه باید شاخکات بالا باشه و همیشه در حال بو کشیدن وضعیت ها و عمیق نگاه کردن به همه حرکت ها که چه چیزایی داره جلوی چشت اتفاق میفته، اونه که مهمترین چیزه. شما هیچ موقع نمیتونی کسی رو ملامت کنی به خاطر چیزی که خودت ندیدی، چون همیشه نقشه وسط دارن، همونجور که شما همیشه نقشه داری. یه دختر خوشگلی همکارته توی اداره نشستین و کار میکنید، ایشون هم سر ساعت نهار شما یه مقدار یه ساندویچ تو بهش تعارف میکنی، بخاطر که خوشگله بهش تعارف میکنی دیگه، بخاطر که میخوای باهاش شروع کنی رابطه کنی بهش تعارف میکنی، که همینجوری بخاطر که هر آدمی به آدم و همکار خودش ساندویچش رو میده شما این کار نمیکنی، یه خبری هست اون تو. ولی خب اگه برای اون تحت نظر داشته باشه حرکت و شما تحت نظر داشته باشه حرکت و این بده بستونا بین انسان ها، خب رابطه رو قشنگ میکنه، ولی نباید گم بشه.
2: به اون ورودی و خروجی داره دیگه، ما باید ورودی رو حساب کنیم، چه چیزی دستگیرم میشه چه چیزی رو دست میدم.
0: بله،
2: در اصل من بخواه حساب کنیم، اگه بخواه حساب کنیم چیزی رو دست نمیدم. حالا به قول شما این سنه که حالا 50 سالش هم ازار کار میکنم، بابا خودم 70 خورده سالشه، دوست داره و دختر 20 ساله باشه،
0: خب باش
2: که جدای قضیه دیگه، وای بالا حالا ما که بالاخره پسر اون باباییم دیگه.
0: دنیا رو باید بذارید جلوی چشت که داره اتفاق میفته، دست و بالت باز باشه که توش زندگی کنی. اگر یه زنی رو دوست داری و میخوای به خاطر اون دنیا رو بذاری کنار، هیچ مورد ناراحتی مورد شکایت نیست از نظر من. میگم خب
2: ایرانی بودن رو خیلی حساب کنی، ایرانی میگه خب الان که این معرفت رو خرج داده این کار رو واسه تو کرده، اگه یه روز یه بخوایی مثلا ترکش کنی مثلا تو نامردی.
0: نه این مسئله، من میخواهم همین رو بگم، خدا رو شکر که رسیدیم به همینجا، من میخواستم همین اتفاقم بگم. این فکر رو هیچ زنی در مورد هیچ مردی نمیکنه که آورده و به این باش ازدواج کرده، چیزایی برش فراهم کرده اینا، هر موقع فکر کنه که موقعی رفتنه میره. و شما هم مسئله همینجا بود که گفتم حواست باشه چه خبر دور و برت، چون تو هم جز یکی از اون خبرهایی هستی که دور و بر خودت داره اتفاق میفته، و اون آدم به هر دلیلی که با شما خواسته باشه، اون دلیل براش زیبا، جذاب، خواستنی و از بقیه مردا بهتره، و وگرنه نمی اومد این کارو برای شما بکنه. خب پس شما مدیون نیستی، دروغ هم بهش نگفتی، این خانم این چیزها رو برای شما خرج نمیکنه شما رو مدیون کنه. چرا این حرف رو راجع به یه مرد نمیزنن وقتی یه زنی میخواد بذاره بره؟ به خاطر که اساسا فکر میکنن که مردی که به زن بدهکاره، زن که به مرد بدهکار نیست. و این اندیشه همین خانم هم هست که زن به مرد بدهکار نیست، پول زن مال خودشه، نمیدونم فلان، از این حرفا، شوهر باید خرج کنه از این حرفا. ولی این کار برای شما میکنه دوبله سوبله به خیال

0: ایشالله که دیگه بازی در نیاره. ما یه چند ماهی ریموت اجرا کردیم و اشکالات ریموت لایو رو رفع کردیم. الان یه سیستم ریموت لایو داریم که آماده ایم هر جایی بریم گزارش لایو فول اچ دی بفرستیم براتون سر تا سر دنیا. دیگه میکروفون وایرلس هم که خوبش رو داریم، اول داشتیم ولی ارزون قیمتش، ولی حالا سیستم داخلی ما رو یه خورده بازی در میاره سرمون. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام بهروز جان، رضا هستم از شیراز متولد میشم.
0: بفرمایید داداش، خیلی خوش اومدی رو ایر هستی، بگو.
1: دو تا سوال داشتم، اول از بعد یه تقاضا داشتم. سوال اولم اینه، من تقریبا 3 سال با یه دختره دوست هستم ولی به حالت خیلی رسمی نیستم. مثلا به دفعه 2 ماه 3 ماه میادش، یه سکسی با هم انجام میدیم و یه هفته 10 روز با هم هستیم، دوباره میردش. مثلا من واسه اون مثلا یه سرگرمی هستم، اون واسه من مثلا یه سرگرمی هم. حالا یه مدتی به من گیر داده به من میگه که بیا با مادرم صحبت کن، الکی بهش بگو که مثلا قصد ازدواج هستش که بتونیم راحت تر با هم باشیم، بیشتر با هم باشیم.
0: چند سال ایشون با شما چند سال ایشون با شما این رابطه رو داره؟ این رابطه گاهی اوقاتی رو با شما داره؟
1: 2-3 ساله.
0: تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی برایش ایجاد نکرده؟ تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی برایش ایجاد نکرده که شما چرا هر چیزی که داره میپرسه الان گیر داده بهش؟
1: نه، الان مادرش گیر نداده. من بهش گفتم بیا بیشتر با هم دیگه باشیم، یه موقع شبا بیا پیش من، جمعه ها بیشتر بیا پیش من. میگه اگه میخوای بیشتر باهات باشم که مادرم گیر نده، بیا این کار رو انجام بده.
0: یعنی شما بری رسما خواستگاری این خانم، ولی کی میدونه این دروغه و رسمی نیست؟
1: نه، رسمی نه. میگه
0: فقط
1: مادرم بگو
0: میخوان
1: هم دیگر، یعنی
0: بشناسن. تو یعنی خواستگاری
1: دیگه. اگه همچین چیزی هستش تو باید
0: برادر گیر این قضیه نیفت. این یعنی خواستگاری، این کار یعنی خواستگاری. الان قضايا انقدر فرق کرده تو رابطه دختر و پسر که یک گوشه اشارتی ببینن منتظرن به اون اشاره هم دلشون خوشه که پسر اومده. پاتو بذاری خونه یه دختر یعنی خواستگاری، یعنی من این دختر رو میخوام جدیم، وگرنه نمیتونه بگه من با این دختر میخوام یه مدتی حال بکنیم، فقط بدونی که من واقعا خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی حال میکنم شب پیش من بخوابه. منظورت اینه یا نه من میخوام با این دختر ازدواج کنم جدیم؟ بعدم شما
1: آره من فکر میکنم اصلا کلن
0: یه چیز دیگه هم بگم، ببخشید یه وسط حرف میپرم. بعدم شما این که این قضیه دروغی و علکیه که بین خود شما دو نفره، این که شما میری پاتو میذاری تو اون خونه میگی اینجوری اونجوری هر چیزی که میخوای بگی که اصلا مهم نیست که چه صداهایی رو از گلوت در میاری تو اون خونه، هیچ فرقی نمیکنه، همش معنیش اینه که شما رفتی خواستگاری. این خانم مادرش پس بعدا نمیگه که این پسره که انقدر تو رو برمیداره میبره بیرون، بالاخره تکلیف ما رو روشن میکنه چیه، میخواد تو رو یا نمیخواد؟ این دختر خانم مثلا چند سالشه؟ 25 سالشه؟
1: الان 27 سالشه.
0: خیلی خوب، نزدیک شده.
1: یه بارم ازدواج کرده جدا شده، منم یه بار ازدواج کردم جدا
0: شده. تازه مامانش الان مشکل داره، قبلا مشکل نداشته مامانش، حالا یه هایی مشکل داره. خوشده خودم ما رو خندون دیگه، خودم مود اون عوض شده. ایوالا چقدر ببین چرت و پرت و گوینده میگه، مثل جرخوندن آهن ربا توی کاهدون میمونه. میدونه که کاه به آهن ربا نمیچسبه ولی میچرخونه ببینه آهنا کجا هستن. چرند و مزخرف و میگه که اون کسی که چرند به خوردش میره بیاد و تومش بشه. اینو میگه برای خودش، همیشه میگه برای خودش مزخرفاتو. یه زنی در رابطه با مرد ببینه که یکی میگه آقا نبار آقا رو انشالله خدا دوزی تو جای دیگه بده، یکی هم خرش میشه و میبینی دو ماه دیگه سه ماه دیگه این حامله است و با هم دیگه الان دارن میرن و میان و بعد مادرش و باباش و همه میان میگن که تو مگه نبودی گفتی که من فلانم من بیسارم.

0: میخواستی حال کنی با دختر ما. دختر ما یک بار شکست خورده در زندگیش، یک مرد عوضی به پستش خورده، همیشه هم تقصیر مرد است، یه مرد عوضی به پستش خورده، حالا تو دوباره این تجربه بیچاره ای، یعنی بدبختی، یعنی چنان قشنگ ستاپت کرده که تو اصلا باورت نمیشه. شما بگو که برو، شما به اون بگو که نمیدونم براد پیت خواستگار منه، نمیتونه چون بیاد من باید برم آمریکا پیشش، به اون بگو بعد بیاد شبا پیش تو بخوابه. اگه قراره چرت و پرت دروغ گفتن تو اینجوری بگو.
1: منم بهش گفتم نگاه، من اگه خواستی همچی چیزی یه فیلم از تو میگیرم که خودت خواستی همچی چیزی، یعنی یه سال همجور مامان تو سر کار بذاری، یه فیلم از تو میگیرم، یه روز فرض روزی مامان در اومد گفتش تو دختر من سر کار گذاشتی، منم بهش بگم اینا این فیلمش خودش خواسته بود.
0: راه پیروزی در بحث با زن میدونی چیه؟ فقط یک راه داره پیروزی با در بحث بازن، فقط یک راه داره و اون راه ادامه ندادن اون بحثه. تو بگی هر چی میخوای بگو، بحث ادامه داره پیدا میکنه و اون برنده است و داره به اون سمتی میره که معلومه تو نمیتونی دست از سرش ورداری و میدونه که جا داره که رو چرت و پرت بحث، کسی که رو چرت و پرت بحث میکنه یعنی ما جای ما چونه زدن داریم. یارو میگه که مثلا این یخچالتو میفروشی، یا میگه برو آقا بیرون ما یخچالمون نمیفروشیم، ولی اگه بگه یخچالتو میفروشی شما بگی چند میخوای بخری، یعنی we are negotiating، یعنی ما داریم الان دیگه با هم دیگه معامله میکنیم، داریم بحث میکنیم. و وقتی که بحث چرندی رو یه نفر میندازه، میخواد اندازه حماقت طرفو اندازه بگیره، شما بحثو ادامه میدی، یعنی جا داره. هر چی بگی باختی در اون بحث، هر چی بگی یعنی تو اون دختر رو میخوای و داری تلاش میکنی. خب و شما باید این بحث رو ادامه ندی و بدونی که اینجا داره بوی گن میاد. و ایشون از شما چند سال بزرگتره؟
1: نه این کوچیکتر از منه. من اون 27 سالش، من 34 سالم، 6-7 سال از من کوچیکتره.
0: 7 و 7 14، چون 5 سال از شما بزرگتره.
1: نه اون کوچیکتره. آره از نظر سنی فرمول چون
0: حداقل ایشون 5 سال از شما داره، ازدواج هم کرده. اینم بکن یه 5 سال دیگه، یه جاهایی رفته، یک غارهایی رو توش رفته و شنا کرده، از اون ور در اومده که شما داشتی بسکتبال بازی میکردی به سیب زمینی، گفتی دیب دمینی، میگفتش که بچه های این سنی بچه هستن، خودشون موقع خانومی بوده که شوهر داشته. خب شما اسباب بازی خوبی تو دست ما هستی، 5 سال از تو بزرگتره، یه 5 سال هم به خاطر ازدواج. دختری که خونه مونده باشه تو زرورق 12 سال از تو بزرگتره. دختری که تجربه کرده باشه اون سالا رو بهش اضافه کن و خوب میخواد تو رو باشن بازی کنه. بگو
1: من یه سوال دیگه دارم. حالا باز با یه دختر دیگه هم آشنا شدم یه مدتیه، چند روز پیش باهاش رفتم بیرون، دیدم خیلی انگار مشتاق بود و چون من با وسایل خودم ماشین دارم، ولی خب با ماشین بابام رفتم که خب ماشین شاسی بلند هستش و ماشین بهتری هستش. اون دختره هم خب قیافش خیلی خوب بود، ولی خب من تقریبا از بالا شهر هستم، اون از پایین شهر هستش. دیدم خیلی مشتاق به من، هی زنگ میزنه. میخواستم ببینم چه جوریه، مثلا من به صورتش زنگی بهش ندادم، چرا مثلا زنگ زد جوابشو دادم، ولی گفتم مثلا 3-4 روزی یه بار اینا نهاتن زنگش بزنم باش قراری بذارم، یا نه مثلا هر روز بهش یه زنگی بزنم حالا اول ازش بپرسم.
0: من نمیدونم آخه شما چه برنامه ای واسه این خانم داری. یه موقع شما میخوای رابطه تو با این بیشتر و جدیتر بکنی، خب یه داستانه. یه موقع هستش که نه خوشت نیومده زیاد، اون اصرار داره. وضعیت شما بستگی داره که چیه، که من نمیتونم بگم شما چی کار بکنی، با زنگ بزنی یا نزنی.
1: والا اول رابطه هستش، منم راستیتش خیلی وقت ندارم بخوام برم تو رابطه ریلیشنشیپ و رابطه احساسی زیاد.
0: خب نرودیم،
1: تازه هم بالاخره از ازدواج سابقم جدا شدم، دوست دارم حال کنم، آزاد باشم.
0: خودت هم پس پرونده ای نداشتی این وسط؟ خودت هم پرونده ای پس. فقط اونا نیستن.
1: آره
0: ببین آخه
1: اشتباهی که کردم زمانی که شما آی پی ان بودی، انقدر میگفتین، گفتین مهریه رو کی داد کی گرفته گذشته. اون زمان من گوش نکردم، مهریه کردم و واقعا زندگیم رفت بهروز گوش نکردم به حرفه. حالا یه شانسی آوردم و خونه ای داشتم به نام خودم نبود و فروختم، دوباره تونستم یه روپا بشم. ولی واقعا دیگه قید ازدواج دیگه برای همیشه زدم و گوش میدم به حرفت دیگه.
0: هر دختری هم که باید موافقت کنه که هر دختری که باید موافقت کنه که من هم اتفاقا به ازدواج فکر نمی کنم داره دروغ بهت میگه. دختری که میاد میخواد پیش تو به تو میرسه، میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه داشته باشه. امروز زیاد دستشون به ازدواج نمیرسه در سرتاسر دنیا، چون داستان گذشته، زنها همه دارن با مردا میخوابن، مردا دلیلی واسه اینکه ازدواج بکنن پیدا نمیکنن. و ولی بچه رو میخواد، بچه رو که میخواد هر چی سنتی تر و هر چی خانوادگی تر باشه دور برای اون دختر، زودتر به ازدواج کشیده میشه. ضمناً خانومای خانواده شما هم مثل خواهر، مادر، خاله، دختر، عمو، هر کسی که هست، همه طرفدار اونن. اینم یاد باشه، کسی تو رو تایید نمیکنه که با دختر مردم بازی بکنی. ولی اگه یه دختری با پسر مردم بازی کنه و نخواد، میگن خب حالا ببین پسر چه مرضی داشته، نمیتونه شوهر این بشه، بازم تقصیر پسر است. پس همین فکر نکن که کسی اینجا به درد تو رسیدگی میکنه و نگرانی هستش که تو چی میشی. هر کی میخواد باشه، دختر غریبه هم باشه، اون حق داره. اینم از این. و اگه میخوای رابطه
1: تو کاملا قبول دارم.
0: بگو ببخشید،
1: فقط بیشتر سوالم این هستش. الان من بیشتر نگاه، من میخوام اونو فقط بکشمش خونه، میخوام بکشمش، دروغ نمیگم، فقط میخوام بکشمش خونه، باش رابطه ای داشته باشم. ولی حوصله رابطه ریلیشنشیپ هم واقعا ندارم خیلی. به نظرت میگه فهم میخوام اینم مثلا به زنگ بزنم زیاد، مثلا هر روز به زنگ بزنم، آیا پررو میشه، کمتر میاد یا نه؟ اگر مثلا 4 روز 5 روزی باشه قرار مثلا جمعه بذارم بهش بیارمش مثلا خونه یا مثلا جای دیگه مثلا قرار باش بذارم، این زودتر به نتیجه میرسم.
0: ایشون چند سال از شما بزرگتره؟ این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
1: 23 سالشه. خب من الان
0: 30 چند؟
1: اون 23 سالشه، من 34 سالم. 34 سالمه.
0: خیلی خوب، یه سال از شما بزرگتره. و
1: آره،
0: خانم تصمیمش برای شما واضح و مشخص نوشته شده رو سنگ. اگه بگی بیا با من بخواب، اگه فقط جوابش رو خواهی فهمید، جوابش رو اون نمیره بهش فکر کنه که بره با تو بخوابه یا نه، جواب حاضره. میگه این یه آدمیه که من بچرخونمش، هی در باقا سب نشون بدم شوهرم بشه، یا که نه بچه خوشتیپ سکسیه، من میخوام حال کنم، اگرم که بتونم ازدواج و شوهر و اینا. این جواب مشخصه با توجه به پولت، با توجه به قیافت، با توجه به سنت، با توجه به رفتارت. این خانم از شما یه سال بزرگتره و بهتر اینا رو میفهمه از شما، میدونه. تصمیم الان حاضره، نوشته شده رو سنگ، همین الان تصمیم حاضره. کاری که شما الان باید بکنی اینه که فقط اون تصمیم رو بپرسی. اگر میخوای با این خانم روابط سطحی داشته باشی، پس به قول آمریکایی‌ها سوبیت رابطت رو سطحی میکنی، زنگ میزنیم یا ببینیم ایشالا هم دیگر رو که ایشالا مثلا فلان روز میریم با هم یه کافی میخورید و اینا، ببینیم چجوریه، میگه میخنده نمیاد، بعدم دعوت میکنی خونه. اگر اومد جوابتو میفهمی، اگرم نیومد جوابتو میفهمی. من از اون دخترا نیستم و بندازه تو رو تو بحث و بندازه تو رو تو چاله های هزار چم و خم افغان رستم اعصاب خورد کنی و حرف زدن و گلو خسته کردن اینا، بدون اون برنامه رو واسه چیده و تو رو قابل این که بپری تو تخت خواب نمیدونه. و ایشون اگر قرار باشه یه باکره ای باشه که با هیچ پسری بهش دست نزده باشه، من اینو بارها گفتم، شما اون بارها گوش نکردی، رفتی مهریه هم گذاشتی، بازم میگم بازم گوش نمیکنی. اگر قرار باشه که این خانوم باکره ای باشه که الان سرش از گوشه پنجره اومده بیرون و با شما آشنا شده، این یه داستانیه که میخواد با شما نخوابه، سکس نداشته باشه با شما.
1: نه خودش هم تازه از دوست پسرش مثلا خیلی. 16 سالگیش برای من میگه.
0: خیلی خب، پس این خانم هیچی نباشه، حداقل 10 ساله، حداقل 10 ساله که سکس آتشین خوب با هر گردن کلفتی که عشقش کشیده داره. یه موقعی هم زیاد آدم حسابی پیدا نکرده، کمتر سکس داشته. جواب این که شما مایه یه تخت خواب هستی یا نیستی رو اون الان بلده و خیلی هم خوب میدونه. خب پس شما کافیه که بگی که این نه که چیزی بگی، بلکه خودت دعوت کنی به خونه، هر کاری که دلت میخوای انجام بده. گفتم نه میگی نه مشورت میکنی، شما دعوت کنی دختر رو به خونه، اون اگر بخواد با تو بخوابه میاد خونه، اگر اومد خونه با تو نخوابید، مسخره بازی در بود، ادا در بود، بحث کرد، تو رو برد زیر سوال، همتون اینجوری هستین، همش فکر میکنید که فلانه، همین چرت و پرتایی که به کسایی که نمیخوان باهاش بخوابن تحویل میدن، بدون که این دختر دفعه دیگه دعوت نمیکنی، دعوتش نمیکنی، میمونه رو یخ، اگه خواست دفعه دوم بیاد صاف میاد میره تخت خوابت، اگرم نیومد بازم برنده شما هستی که وقت و اعصابت رو خورد نکردی. اینو ما بارها گفتیم و دوستان تکراریه واسه شون.
1: حالا این مدت که من مثلا که حالا بخوام تو دعوتش بکنم، ممکنه یه هفته دیگه بشه، ده روز دیگه بشه، چون خودم هم کار دارم، تلفنی بهش بزنم نزنم، اول ازش بپرسم نپرسم،
0: هر موقع وقت داری دعوتش کنی یه زنگی میزنی، حالا اول میپرسی میگی خب حالا ببینیم انشالله، اونم میگه چشم انشالله، خیلی خوب، حالا اگه قراره که قرار رو بذاریم همین الان بگیم کی، اون یه حرفیه، یا نه اگه میخوای یه زنگ بزنی حالا اول بپرسی بگی من یه هفته گرفتارم، مسافرت دارم، نمیدونم این دارم اون دارم، هرچی که مشکل شما هست میگی، و بعدش هم میگه که خب ایشالا من این کارم تموم شد، مسافرتم شد، میایم همدیگه رو میبینیم، اونم میگه باشه و چشم قربونت خداحافظ، دیگه بهش زنگ نمیزنی تا روزی که میخوای دعوتش کنی، زنگ میزنی دعوت میکنی، اومد اومد، نیومد نیومد، تکلیف معلومه، بخوای خودتو تو چم خم بندازی که بخوای بهش ثابت کنی که من با دیگران فرق میکنم، همونجاست که اشتباه کردی.
1: من یه تقاضا فقط داشتم و دیگه وقت زیاد نمیگیرم، خیلی پشت خط هستم، فقط تقاضام اینه که یه برنامه اگه میشه، مثلا برنامه هفته دیگه تون یه روزی بالاخره اگه میشه لطفا در مورد جرک بودن، از خول بودن بذاری، یاد بگیریم واقعا. بعضی وقتا مثلا یه چیزی دکتر بهرام میگن، مثلا میگن تو کسی که زیاد نباید بخندی، نمیدونم جرک بودن، مثلا خود اون روز میگفتی که قرار اولو باش کنسل بکن، همینجور حالا میخواد ناراحتم بشه، ناراحت میشه نهایتم، بعد قرار دوم باش برو به حساب بپیچه همه جا که مثلا دارم جرک هستی، رفتارهای جرک بودن و چجور هم جرک باشه، چجور
0: ببین وقتی لازم نیست، ببین وقتی که لازم نیست این کار کردنش لزومی نداره، وقتی لازم نیست، اگه قرار بشه جلوی کسی در بیای بهش بفهمونی که جرک هستی که اون تازه به تو جذب بشه، این من فهم میکنم برای شما یه مرحله بالاتره، شما فعلا چون خیلی آقای جنتلمنی یه هایی نمیتونی بری جرک بشی، واسه همین باید اون رو بذاری به عنوان قسمت بعدی کارت، کار اصلی تو فعلا در کارهایی رو شما پا بذار که کنترل داری، مثل هر چیز دیگه، مثل اسکی کردن، مثل اسکیت کردن، مثل پرواز هواپیما، مثل هر چیز، مثل تیراندازی، هر چی، جایی که کنترل داری، جایی که صدمه به کسی نمیرسه، شروع کن خیلی ملایم توی این جرگه وارد شدن، و حتما هم نباید جرک باشی. شما اگه بچه‌ای باشی که به طور معمول راحت سنگتو با مردم وامیچینی، دختره رو نه از روی ترس، نه از روی بدبختی و بیچارگی، نه از روی اینکه نمیدونم چی کار بکنم، تو هزار تا سوال نمیذاری که اون هر کاری خواست بکنه و هر اسمی خواست تو بذاره، آخرش هم تو بدهکار میشی و اینا. به خاطر که تجربه تو این زمینه کمه، شما از اولین کاری که شروع میکنی با راستگویی برو جلو و خودتو تو هیچ چیزی ننداز. قراره این با این خانم فقط حال بکنی، این خانم هم تصمیم میگیره که با شما حال بکنه یا نکنه فقط، و از رفتارت معلوم میشه. شما در این حد بمون فعلا، اگه میخوای طرف رو دعوت کنی خونه دعوت میکنی، اگر اون کاری که میخوای انجام شد شد، نشد ایشون میره بدون ناراحتی، دیگه هم دنبالش نمیگیری فعلا، و بعدا اگه یواش یواش وارد جایی شدی، به موردی برخورد کردی که دیگه یه جورایی قاطی هستی، یه جورایی بر صورت خیلی مسائل عوض شده، ریشه پیدا کرده، اون وقتی که شد یه مقدار جرک بودن و یه مقدار در واقع به راحتی نرم در اختیار دختر نبودن، وسط کمک میکنه که در واقع قدم اولش هم همینه که شما به دختر زنگ نمیزنی، زنگ میزنی قرار میذاری، اومد خونتون، اومد نیومد، قرار بعدی رو نمیذاری، اون میفهمه، همون اندازه کافی جرکی که لازمه اون میفهمه.
1: حالا مثلا من یه موقع با ماشین مثلا میام، بابام رفتم ماشین بابام رفتم، اندب با ماشین خودم برم بگه آقای ماشین خودم، اونم ماشین بابام بوده، یا نه همونجور که مثلا اون سر با ماشین بابام رفتم رو ماشین بابام بردارم برم.
0: اگه تصمیم دختره به اینا قرار مربوط بشه، خودتو داخل اون قضیه نکن. شما یه بار با ماشین شیک رفتی این خانم دیدی، درسته؟
1: درسته، آره آره.
0: حالا تازه میخوای واسهش هزار یک جور سایه روشن واسهش با ایجاد بکنی، خیلی داری جدی میگیری طرفو. این یه بار تو رو توی ماشین خوشتیپ، ماشین خوب دیده، تیپ و قیافت هم دیده، با کسایی که داره باشون میخوابه و یا خوابیده و یا میخواد بخوابه مقایسه کرده، شما نمرت رو گرفتی. الان هر چی از این خانم تقاضا بکنی جوابش مشخصه. هیچ خانم، این خانم احتیاج به هیچ مطالعه دیگه رو شما نداره. متوجه هستی؟ الان تو بهش بگی بیا خونمون، جواب مشخصه. هنوز شما بهش نگفتی بیا خونمون، هم جواب مشخصه. شما فقط کافیه در اون چمدون رو باز کنید، در اون صندوق رو باز بکنید و جواب نوشته این جواب رو بخونی. هیچ کار دیگه، بازی ادا اصول دیگه هم الان با این توجه به چیزایی که گفتی این خانم احتیاج نداره. صاف میری سر اصل مطلب، میای خونه میشینی غذاتونو میخورین، چه میدونم میخوای اگر نوشابه میخواید غذا میخواید، هر چی که بینتون رسمه، هر چی که بینتون به قول معروف floats your boat، به قول آمریکایی‌ها قایقتون رو شناور میکنه، هر چی که میخوای فیلم ببینی، اینا هر کاری که میخوای بکنی شروع میکنی با بگو و بخند و حالا هر چی دست گرفتن و بدونم هر جوری که فکر میکنی درسته. احتمالا اشتباهاتی هم خواهی کرد که ممکنه این دختر به اون راحتی به دست نیاری و اون فکر کنه که نه این از اون پسرهایی که من میخوام، ممکنه اتفاق بیفته. ولی مهمی که هر کاری که میخوای بکنی با ملایمت و با تصمیم 100% و با ملایمت، به صورتی که تجاوز و ریپ نباشه، ولی تصمیمش رو باید رو سنگ نوشته باشه، همونجوری که تصمیم اون خانم الان در جمع شما رو سنگ نوشته شده. شما شروع میکنی به هر کاری که دلت میخواد انجام، دعوت کردن، رقصیدن، بوسیدن، دست گرفتن، بغل کردن، هر چیزی که هست به ملایمت کامل بدون هیچ زور و فشاری. در خونم همیشه باز، تاکسی هم همیشه حاضر، که ایشون خواست بگه نه شما میگی خیلی خوب من نمیخوام شما رو اذیت کنم، این تاکسی خوشحال شدم، تا دفعه دیگه انشالله ببینیم همدیگر. این یعنی نهایت استحکام و کنترلینگ بودن یه مردی که جذابترین چیز برای یه زن. اون خانم هم اگه میخواست یه خود بازی در بیاره 5 دقیقه، اون 5 دقیقه هم حروم نمیکنه، چون میدونه دیگه اینجا زمین سفته. و اگرم که تصمیمش این بوده که تو رو بیار مچل کنه و بگردیم و لباس بخریم و غذا بخوریم و نمیدونم فلان اینا، میفهمه که نه اینجا جای این کارا نیست و میذاره میره. ولی هیچ موقع با خشونت نباید باشی و هیچ موقع راه طرف رو نباید ببندی، همیشه آماده رفتن باشه و تاکسی هم حاضر که ایشون فکر نکنه که تحت فشاره. بعدا خودش میره، اگر خواست برمیگرده که جوابتو گرفتی، اگر نخواستم برمیگرده که بازم جوابتو گرفتی.
1: درسته. من یه سوال دیگه
0: تا بپرسم؟ بفرما. نه چرا، اوپن مایک زمنان امروز من به دوستان عزیز یه لحظه گوشی لطفا. دوستان عزیز امروز اوپن مایک داریم، شما میتونید زنگ بزنید، شماره تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید توی این برنامه شرکت بکنید از روی اسکایپ. برامون یه مسیج توی اسکایپ، ببخشید اسکایپ نه، واتساپ، یه مسیج برامون بفرستید و شما رو به گروه واتساپ اضافه میکنیم. الان هم تو برنامه میتونید شرکت کنید. بفرمایید، بازم رو ایر هستید.
1: من میخواستم بدونم آیا مردا واقعا نسبت به زنا برتری دارن؟ اینکه شما میگی مثلا زنا خیلی از کارها نمیتونن بکنن، زیر زمین برن، لوله بکنن، بالای تیر برق برن، هزار یه کار دیگه بکنن، دنیا بدون مردا یه روز چم چیز نیستش، ادامه پیدا نمیکنه و واقعیت هم هست، مخالفت نیستم، ولی فقط میخواستم این نشونه برتری مردا نسبت به زنا هستش؟
0: نه، برتری من نمیبینم بین زن و مرد، ولی هر کسی به نظر من یه نقشی داره که اگر اون نقش خودشو و اون چارچوب خودشو ندیده بگیره، بیارزش و لوس و مسخره است، چه زن چه مرد.
1: پس برتری نیستش نسبت مرد نسبت به زن، شما میگی نیستش
0: به هیچ وجه. من چه برتری بگم بین زن و مرد وجود داره؟ من میگم اگه تو از زن تقاضایی داری، این راهشه، بازیت ندن. زن اگر چیزی میخواد بر اساس سیستم خودشو میدونه، طبیعت خودشو میدونه، میدونه باید چه به قول معروف how to get by، به کار زندگی خوش انجام بده. اگه قرار بشه یکی بزنه تو سر یکی دیگه اونو استثمار بکنه، ما بهت میگیم آقا جون چه جوری مواظب باشی برشت بهت نفروشن، تو رو زیر یوغ بی خودی نکشن، نگن آقا زنها بسیار موفقن فلان اینطوری اینطوری، ولی تو تا اینجا مهریه امضا نکنی این زن پشتوانه نداره. میگم چرت و پرت بولشت نظر به خورده دادن، بخاطر اینکه دنیا دنیای بولشته، دنیای دروغ و چرت و پرت و سوء استفاده است از تمام کسایی که میشه ازشون سوء استفاده کرد. وجدان و شرف و چی میگن ملاحظه و اینا وجود نداره. اگه بشه از کسی سوء استفاده کرد، سوراخش میکنن، تو شکمش تخم میذارن، مثل زنبوری که تو شکم روتل تخم میذاره، همون بلا رو سرت میارن. نشه میرن، نه این تخ تخ تخ سفته، اینجا نمیشه فرو کرد چیزی، میرن دنبال یه جایی نرمتر میگردن. ولی اینکه آقا تو برتری داری نسبت به زن،
1: دنیا میشه. بدون
0: بگو. بله بگو.
1: بخش مثلا دنیا یک ماه بدون مردان نمیتونه مثلا دووم بیاره، ولی بدون زنا میتونه یک ماه دووم بیاره. یه جورایی نمیگم برتری، یه جورایی انگار اونا به ما احتیاج دارن نه ما به اونا.
0: نمیشه همچین چیزی رو در طبیعت گفت که کی به کی به چی احتیاج داره. امروز ممکنه که به دلیل کارهایی که مردونه هستش، یه سری کالای مردونه رو اگر که مردان نکنن اون کارا انجام نمیشه، ولی خب دنیا سر جای خودش میمونه. مردا اگه کار نکنن راه آهن خوابیده، کار راه آهن بخوابه، چه دنیا که سر جای خودش راه آهن نداریم. متوجه هستی؟ اگه قرار بشه که جوشکاری زیر آب و فایبر اپتیک و نمیدونم فلان اینا رو مردا نرن انجام بدن، زنان نمیرن این کار انجام بدن. زنان ترجیح میدن که گل صورتی بذارن و بشینن تو آفیس و چک اون مرده رو پرینت کنن و واسهش بفرستن به عنوان کارمند، بگن که ما
1: هم داریم براشون چیز بکنه. کارخونه ها، گوشت، فلان، قصابی، مرغداری، کی میخواد اینا رو مثلا چیز بکنه؟
0: برتری نه، ببین مسئله برتری نیست، مسئله احتیاجاته. یه سری احتیاجاتی هستش که اگر بخوای اون احتیاجات برآورده بشه کار مردونه است. زنا اگه اونجا نباشن اتفاق نمیتونه، اونا اون مردا کارشون رو انجام بدن، انجام میشه. مردا نباشن زنا نمیتونن کار رو انجام بدن. ولی خب دنیا که سر جای خودش هست. دنیا داستان این که شما الان سلفون ها قطع یا وصله یا در فلانجا لوله گاز هست یا نیست، نه. ولی اگه سرویس ها و خدماتی میخوای که مردا توش قوی ان و مردا میتونن انجام بدن، خب مسلما مردا هستن که صاحب قدرت در اونجا هستن و نباید این چرند رو باور کنیم که مثلا فرض کن که بود فلان ایندستری و زنا هستن که میچرخونن، یا فلان ایندستری و اگه زنا نباشن نمیشه. ما میگیم که حق هر کسی و معنی هر کسی مشخص باشه، وگرنه مسلما هر کسی برای خودش در دنیا یه ادوانتجا، یه سری احتیاجات و یه سری دست پیش داره و یه سری هم احتیاج داره.
1: درسته.
0: بله داشت.
1: ممنونم که وقت گذاشتی.
0: مرسی، دمت گرم. بله دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر شده، شوی پرچونه به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر پخش میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و متشکرم از تمام توجهتون، متشکرم از اینکه فاندینگ و دونیشن به شوی پرچونه دادید. ما تونستیم دوربین، میکروفون عالی و چراغ و خلاصه دم و دستگاه و اینا رو تهیه بکنیم و این گاراژ رو تبدیل بکنیم به این تیوی استیشنی که میبینید داداش، و اینجا گاراژ پرچون است و با پولای شما درست شده. ما همش نمیگیم، دوستانم گفتن نگو اینجا گاراژه، این قضیه از گنده تر از این حرفا به نظر میاد، ولی خب حالا یه ویوی بزرگتر از این استودیو هم بهتون نشون میدم ایشالا دفعه دیگه. الان من با دمپایی وایستادم، کفش خوب بپوشم و یه ویوی خوشگلتر گنده ترم بهتون نشون میدم و که ببینید چه خبره، با پولای شما چه اتفاقاتی افتاده. خواهش میکنیم ازتون که توی این برنامه حمایتتون رو قطع نکنید. اینترنت، برق، همه چیز، قطعاتی که لازمه خریده بشه همیشه، اینا همش هزینه داره. من با کمال میل در حد توان خودم این هزینه ها رو پرداختم. هرگز هم از شوی پرچونه من درآمد مالی نداشتم و یه جورایی هم معتاد ببینم که هر چقدر پول واسم بفرستید من یه چیز دیگه واسه شو میخرم. خب میتونستم این مثلا تلویزیون، تلفن، چه میگم، میکروفون $300 بخرم، لزوم نداشت اینو بگیرم، ولی به خاطری گفتم این وکالتیه که شما شنونده ها به من حقیر دادید که من بتونم چیزی رو که شما دوست دارید و شما باور دارید که مفیده برای خودتون و برای دیگران ادامه بدم. و این برای من بسیار با افتخاره و از شما خواهش میکنم توی این حمایت ها کمک بکنید، شرکت بکنید و این حمایت ها ادامه بدید با ارز دیجیتالی یا US Dollar Tether که USDT هستش روی مارکت های دیجیتال. USDT میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید، البته با همه ارزهای دیگه هم میتونید بکنید، تبدیل میکنید یا به هر نحوی کسی وارد ارز دیجیتالی بشه میدونه که یک دنیایی از امکانات هستش که من هیچ کدومش هم بلد نیستم ولی میدونم هست. میتونید $1.50 $2 هر چقدر که دلتون خواهد کمک بکنید. کمک هایی که از ایران با پول دلار 30,000 تومانی و 33,400 تومانی برامون میفرستید برای ما بسیار با ارزشه، به مقدارش کاری نداریم و ازتون خواهش میکنیم ادامه بدید و ما همه این پولا رو خرج برنامه شما میکنیم. شوی پرچونه من و بهروز پاکشیر نیستم، بلکه شوی پرچونه حضور شماست. تا شما نباشید شوی پرچونه هم وجود نداره. 310-896-7524 با ما همکاری کنید. حساب پیپل هست، حسابای بانکی هست تو آمریکا، حساب بانکی هست تو کانادا، پیپل هم که همه جای دنیا هست و همونجوری گفتم ارز دیجیتالی و بر صورت با تلفن به شماره ما 310-896-7524 تمام این اطلاعات رو میتونیم خدمتتون بدیم. و اینکه به دوستان خبر بدید روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه رو با شما ادامه بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: من به قولی خواستم تاپیک امروز برنامه رو تأثیرات فمینیسم در ابعاد مختلف زندگی بشر مخصوصا ابعاد سیاسی و مذهبی قرار بدیم، به خاطر اینکه فکر میکنم اون مسیر رو که ما باید طی بکنیم فقط یک مسیر فردی نباید باشه، چون با این وجود ما نمیتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم از خود شما مثلا مثلا یا هر کسی دیگه. الان مثلا فرض بکنیم یک فرد مسائل شخصیش در مورد زنها حل بشه، آیا مسئله اجتماعیش هم حل میشه؟ شما فرض بکنید یک مرد، حالا ما مردها واقعا میترسیم از اینکه مبادا توی کوچه خیابون این طرف اون طرف یک جایی با یک زنی بحث ما بشه. نه تنها زنها میریزن رو سر ما، نه تنها پلیس میریزن رو سر ما، مردهای دیگه هم میریزن رو سر ما، به خاطر اینکه هنوز ثابت نشده، وقتی که یک مسئله هنوز به گلی به اثبات نرسیده همه اولین واکنشی که نشون میدن حق رو به زن میدن. حتی خیلی وقتا که ثابت هم بشه که حق با مرده باز یک جوری دلایل رو میپیچونن و به قولی اون ذهنیت فمینیستیشون اجازه نمیده که زن رو متهم قرار بدن، همیشه مرد متهمه تقریبا. به خاطر همین من فکر میکنم ما باید بیایم همونطور که شما قبلا گفتید تو مسائل شخصی همیشه راهکار دارید، خودتون گفتید که من از زنها یاد گرفتم، ما از زنها خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم. حالا من اومدم از خواستم میگم که ما بیایم یه مقدار فمینیسم رو تاریخچه‌اش مطالعه بکنیم و به گلی با هم دیگه یه مقدار مرور بکنیم و ببینیم که فمینیسم چه کار کرده. خب ما هم از همون فمینیسم یاد بگیریم، همون کار رو در مسائل اجتماعی تو جامعه خودمون انجام بدیم و خیلی جا ما باید یاد بگیریم که به صورت جمعی مسائل رو حل بکنیم. خیلی مسائل به صورت فردی حل شدنی نیست، اینکه من توی جامعه نمیتونم به گلی اون امنیت خودم رو به عنوان یک مرد داشته باشم وقتی که قانون قدرت همه چیز دست زنه به خاطر فمینیسم. این به من این انگیزه رو میده و این فکر رو میده خب من باید برای حل کردن مشکل اجتماعی مردها دنبال راه حل‌های اجتماعی و جمعی بگردم. به گلی از یه طرفی هم میخواستم میگم که این بیشتر مخاطب ما تو این برنامه مردها هستن، یعنی تقریبا تمام حرفا رو ما میخوایم به مردها بزنیم. به خاطر اینکه ما از لحاظ منطقی هم اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، توی منطق یک اصل معروفی هست به نام رابطه علت و معلول که خود شما بارها ازش استفاده کردید، منم میخوام اینجا ازش استفاده بکنم. بی عدالتی یک معلوله که علت به وجود اومدنش دو تا مسئله هستن، یکیش باید یک ظالمی باشد و یک مظلومی. اگر این دوتا یکیشون نباشه بی‌عدالتی رخ نمیده، حتما باید یک ظالم باشه و یک مظلوم. شما در طول تاریخ هم هر جایی هر مشکلی بوده، هیچ وقت با گفتن این مسئله بی‌عدالتی به ظالم هیچ اتفاقی نیفتاده، به خاطر اینکه ظالم داره به وسیله اون بی‌عدالتی صاحب امتیازهای بسیار زیادی میشه و خیلی امتیازات بالایی رو به دست میاره. به خاطر همین گذشتن از این لذت قدرت و امثال اینها خیلی سخته برای ظالم، و همیشه وقتی به نتیجه رسیده برداشته شدن بی‌عدالتی که مظلوم رو تونستن آگاه بکنن و مظلوم آگاه شده و از حق خودش تونسته دفاع بکنه، و من فکر میکنم تا وقتی که مردها آگاه نشن و از حق خودشون یاد نگیرن که دفاع بکنن، ما به زنها هر چقدر بگیم بیراه رفتیم. خیلی هم به نظر من کار درستی میکنن که اگر بخوان از حق حتی نداشته خودشون بخوان دفاع بکنن. شاید من هم اگر جای اونها بودم، ما هم اگر جای اونها بودیم، یک جامعه مرد سالارانه داشتیم، ما هم شاید به این راحتی قبول نمیکردیم که امتیازات که حق اونهاست رو بهشون بدیم. بنابراین
0: یک بار دیگه ببخشید، من یادآوری میکنم به دوستانی که از اینستاگرام دارن برنامه ما رو میبینن و میبینن که صدای شخصی که داره زنگ میزنه نیست، این صدا بعداً تو برنامه تکرار برنامه رو همون اینستاگرام براتون گذاشته میشه و پخش میشه. ولی اگر همین الان میخواید برنامه رو لایو دنبال بکنید، از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و از این رادیو و تلویزیون مستقیم پورتونه که همه جا لینکش هست، همچنین در وبسایت برنامه رو تعقیب کنید که صدای کالرمون هم بشنوین.
2: الان صدای من خوب میاد؟
0: صدای شما عالیه. صدای شما عالیه. بفرما.
2: خداش. خیلی خوب. خب پس ما فرض رو بر این بگیریم که ما هم بخوایم یک جنبشی مثل جنبش فمینیسم، حالا اونها وظیفه‌شون و به قولی کارشون اینه که از حقوق زنها دفاع بکنن، ما هم جنبشی راه بندازیم، حالا به هر اسمی که مبنای کارش این باشه که از حقوق مردها دفاع بکنه. بهترین الگو برای اینکه طرح و برنامه داشته باشیم برای این کار اینه که ما از خود فمینیسم استفاده بکنیم. تاریخ فمینیسم به ما درس‌های زیادی میده، همونطور که ما می‌خوایم تو کارهای فردیمون از زن‌ها میتونیم خیلی چیزها رو یاد بگیریم، در مسائل اجتماعی هم ما باید از فمینیسم کمک بگیریم. حالا فمینیسم کار اصلیش از قرن 19 شروع شد، اما خب اون موقع هم مثل همین پرچونه که الان صدا هر چقدر فریاد میزنه صداش به جایی نمیرسه، اون موقع هم فمینیسم هر چه فریاد میزنه صداش به جایی نمیرسید، به خاطر اینکه فکر میکرد حقوق از زنها داره ضایع میشه. ولی هر چقدر به زنها میگه زنها به خودشون نمیچار، چون راهکاری نداشت. اگر هم راهکاری داشت راهکارهای فردی رو ارائه میداد که باز زنها قدرت انجامش رو نداشتن. تا اینکه از اواخر دهه قرن 19 شروع کرد به دادن راهکارهایی برای نجات جامعه زن، و این راهکارهایی بودن که باید به صورت جمعی زنها بهش عمل میکردن. اولین راهکاری که فمینیسم برای نجات زنها داد تا به حقشون و حقوقشون برسن، گرفتن حق رأی برای زنها بود. تو اوایل قرن 20 هم فعالیت و تبلیغات خودش رو گسترده کرد و سعی کرد به همه کشورهای جهان این رو صادر بکنه. ولی قبل از قرن 20 هم این مسئله خیلی جدی و محکم شروع شده بود.
0: خب حالا من یه خواهش از شما بکنم،
2: بفرمایید
0: لطفاً این تاریخچه رو خلاصه بکنید، چون که
2: خیلی خلاصه میخوام بگم.
0: آره بفرمایید. تمام نکاتی که شما میگید درسته و من هیچ بحثی ندارم که نکات تاریخی و رفرنس هایی که میدید، ولی خب اطلاعات رو خیلی هم میدونن و خیلی هم که اگرم ندونن با خلاصه گفتنش احتیاج به دیتیلش ندارن. شما لطفاً برید سر اصل مطلب صحبتتون و تاریخچه رو کوتاه بکنید، لطفاً برسیم به اصل مطلب که بتونیم حرف بزنیم و بعدش هم دوستان شرکت بکنن.
2: دقیقاً میخوام برسیم به فلسفه این راهکارها، نه اینکه به گلی تاریخ رو صرفا با هم مرور کرده باشیم، این رو هر کسی میتونه توی اینترنت یا هر جایی به دست بیاره و ببینه، ولی به فلسفه شاید کسی فکر نکرده باشه. چرا زنها اولین کاری که کردن اومدن قانون حق رأی رو تصویب کردن. توی فکر می‌کنم اولین کشوری هم که در دنیا تونست این قانون رو تصویب کنه سال 1848 تو آمریکا بود که این اتفاق افتاد، و بعد از اونم کشورهای دیگه که اکثرا در قرن 20 این قانون رو تصویب کردن. دلیلش این بود که زنها اومدن اینا قدرت در همه جوامع دست سیاست، یعنی قدرت شما باید هر جا که ما حرف از قدرت میزنیم سیاستمدارها میان جلوی چشم ما و توی ذهن ما. به خاطر همین زنها اومدن گفتن که ما اگر فلسفه‌اش اینه که زنها گفتن اگر ما بتونیم در سیاست وارد بشیم حتما میتونیم تأثیراتی رو که میخوایم رو در جامعه بذاریم. به خاطر همین اومدن حق رأی برای زنها رو خواستن. خب وقتی که حق رأی رو برای زنها بتونن تصویب بکنن در جامعه که این کارو کردن، حالا اون کاندیداها، اون کسانی که میخوان حکومت یا دولت رو اداره بکنن، باید حقوق زن رو هم در نظر بگیرن. اگه در نظر نگیرن دیگه زنها بهشون رأی نمیدن. اگه تا قبل از اون در نظر نمیگرفتن مهم نبود. چرا؟ چون زنها رأی نمیدادن بهش، ولی از این بعد مجبور بودن در نظر بگیرن. به خاطر همین این کارو، این راهکار زیرکانه رو دادن و از همونجا شروع شد که فمینیسم قدم به قدم رفت جلو و حقوقش رو دونه به دونه گرفت. و قدم‌های بعدی این بود که اومدن به گلی حق مالکیت و تغییرات در ازدواج و چه میدونم حق طلاق و خیلی چیزهای دیگر اومدن گرفتن برای زنها، چیزی که حتی تو تقریبا تو تمام ادیان مخصوصا تو همون سمت آمریکا و اروپا که اکثر
0: خب الان ما با توجه به اینکه این تاریخچه رو داریم میگیم، میخوایم به چه نتیجه برسیم؟
2: میخوایم به این نتیجه برسیم. من میخوام اینو بگم که اگر ما بیایم هر چقدر راهکارهای فردی رو ارائه بدیم، همونطور که فمینیسم نتیجه چندانی نگرفت، پرچونه و امثال پرچونه که خیلی هم زحمت میشن حرفای درستی هم میزن، خیلی شاید نتونیم اون نتیجه‌ای رو که دلمون میخواد رو بگیریم و تو اقلیت میمونیم و تو ضعف میمونیم. و به نظر من باید ما از مردها بخوایم که در به صورت اجتماعی رفتار بکنن. یعنی ما هم اول باید از راه سیاست وارد بشیم، ما هم باید سعی بکنیم قوانین اجتماعی رو تغییر بدیم، ما هم باید سعی بکنیم قانون رو تبلیغ بکنیم. یعنی پرچینه میاد میگه که ازدواج نکنیم، خب این رو من میتونم انجام ندم ولی جامعه نمیتونه، مردها شاید به طور کلی نتونن. ولی اگر ما بیایم قوانین ازدواج رو تغییر یعنی تبلیغ بکنیم که قوانین ازدواج باید تغییر بکنه، این خیلی راه بهتریه. ما اگر بیایم تبلیغات رو انجام بدیم، حالا هر کسی از هر رسانه‌ای که داره، یه کاری بکنیم که قانون ها به نفع، حالا نه اینکه به نفع مرد، یه مقدار پایا پای بشه و از امتیازات و حقوقش زنها به دست آوردن به قولی کم بشه. مسئله الان اینجا هستش که از کام خدمت شما که اتفاقات دوم، حالا بذارید این قسمت از تاریخ رو هم بگم که فمینیسم سه تا موج داشت. موج اول فمینیست ها اومدن همون حق رأی و حق مالکیت و حق طلاق رو گرفتن که حقوق سیاسی
0: بود. خب اجازه بده قبل که بریم سر اون، اجازه بدین لطفا
2: بفهم.
0: مطلب اول که شما قبلی راجع به قانون، من دارم گوشی رو از گوشم در میارم که اکو نکنه.
2: بفهم.
0: من گوشی رو در میارم، صدا شما رو نمیشنوم، من صحبت میکنم. مسئله اولی که راجع به قانون گفتی، باید بدونی که این کار عملی نیست، به خاطر اینکه قانون رو اگر داینامیکشو توجه بکنی و بشناسی، میدونی که قانون توسط قدرتمندان گذاشته میشه نه توسط عادلان. قانون توسط قدرتمندان گذاشته میشه، قدرتمندان هم قصدشون از گذاشتن قانون عدل و عدالت و لذت بردن توده های مردم نیست. قصد از قانون گذاشتن سودجویی و سود به دست آوردنه و فایده داشتنه. قانون باید فایده داشته باشه برای قانونگذار، و قانونگذار و قدرتمند قانونی رو که براش فایده پولی نداشته باشه نمیگذاره و رد میکنه. به خاطر همین، چون که حرکت‌های زنونه با توجه به اینکه زنها هیچ قدرتی ندارن مگر اینکه اون قدرت از مردا بگیرن، مردها رو هدف گرفته و پول مردها رو داره میکنه تو جیب قدرتمندان با هزار یک چیزی که بارها گفتیم، من فکر کنم که بحث قانون و تغییر قانون یا تصحیح قانون به طور کلی امکان پذیر نیست، چون قانونگذار نمیاد قانونی بذاره که باعث از بین بردن سود و فوایدی که از کباب کردن مردم حاصل میشه نتیجهش اون بشه.
2: بفرمایید. آقای پاشی، من از خود شما یه سوال میپرسم. به نظر شما یک نفر به عنوان یک حاکم یا رئیس دولت به نفعشه که به صورت دیکتاتوری حکومت میکنه یا دموکراسی؟
0: مسلماً دیکتاتوری.
2: دقیقاً. پس چرا دموکراسی رو انجام میدن؟ حالا خیلی از کشورهای دنیا مجبور شدن.
0: دموکراسی جوکه و یک دروغیه که تحویل مردم میدن که مردم خیال کنن صاحب رأی هستن. همچین چیزی وجود نداره.
2: تا یه حدی هم هستن. اینکه ما بگیم به قولی دموکراسی نسبت به دیکتاتوری هیچ نفعی برای مردم نداشته که نمیشه. قطعاً منافعی هم داشته. منظور من اینه که حرف شما درسته که فمینیسم برای سیاستمداران چون خودشون قشر پولدار هستن منافع اقتصادی و خیلی منافع دیگری داره، اما اگر ما هم بیایم، خب ما یه خوبی که داریم دیگه حق رأی برای مردها رو فعلا کنسل نکردن، شاید هم کنسل بکنن، ولی خداشه حق رأی رو داریم، پس نه نیازی به تلاش برای گرفتن حق رأی نداریم، ولی مردها هم میتونن از همین حق رأیشون دفاع بکنن. شما فرض بکنید در کشوری دو حزب سیاسی وجود داره، این دو حزب سیاسی ما اگر فقط بتونیم در هر کشور مثلا یک حزب رو یه مقدار انگولکش بکنیم، قلقلکش بدیم که آقا شما اگر حقوقی در قانون حقوق مردها رو مد نظر قرار بدید و سعی بکنید از مردها دفاع بکنید، جامعه مردها به شما رأی میده.
0: بعد چی میشه؟ ببخشید.
2: بعد چی میشه؟ بعدش این که خب اگر اون حزب اون قدرت سیاسی که در اون جامعه وجود داره اگر به سمت مردها متمایل بشه و این یک جور معامله بشه بین ما و اونها، یعنی ما رأی بدیم و اونها قانونی که به نفع ماست تصویب بکنن، اونها به قدرت میرسن ما هم به حقوقمون. یعنی اگر یک حزب سیاسی، مخصوصا حزبای سیاسی که خیلی معمولا رأی
0: نمی‌گیرن، مثلا خط حرف فقط میکنم، من خودم به عنوان مرد دارم این حرف رو میذارم، ولی بگم شما به عنوان مرد، یعنی یک مرد مر جامعه مردان که شما میفرمایید اگه به حقوقشون برسن و کنترلی که الان دستشون گرفته شده به خاطر احتیاجشون به زن و سکس، کنترلی که دستشون گرفته شده اگه به دست مردا برگردونن، درآمد کورپوریشن‌های بزرگ دنیا به حدی میاد پایین که اکثرشون ورشکسته میشن. برمیگردیم به زبان دوران بعد از جنگ و جنگ دوم. خب و فقط مطلب سازندگیه، فقط مطلب کنترل و سیادت و سیانت میشه و این بیزنس های خیلی عظیمی رو که بر مبنای دلالی، بازاریابی، فروش اجناس غیر ضروری، فروش عملیات جراحی غیر ضروری، فروش ازدواج، طلاق، خونه، ماشین و هزار یک چیز دیگه غیر ضروری که بر مبنای جنگ و دعوای بین زن و مرد استواره، تمام اینا رو این بیزنس ها رو خراب میکنه و اگر یه همچین لایحه‌ای وارد مجلس بشه، اون لایحه دهنده و اون شخصی که داده و شخصی که بهش خواهد رأی داد رو قبل از اینکه تو دادگاه رأی بده حتما ترور خواهند کرد و از زمین جنازه شون هم خواهند برداشت. اینو من بهت قول بدم.
2: ببین من به خاطر همین میگم ما باید تاریخ فمینیسم رو بخونیم. ما فکر میکنیم مثلا به همین راحتی حق رأی برای زنها به وجود اومد، نه اونها هم همون اول علیهشون به گلی تظاهرات که میکردن کتک میخوردن، چی میشد به این راحتی بود، احزاب سیاسی قبول نمی‌کردن که به زنها حق رأی رو بدن، به همین راحتی هم نبود. و دوم من گفتم مخصوصا حزب‌های سیاسی که در جامعه خیلی رأی نمیارن و خیلی مورد قبول نیستن، مردها میتونن این معامله رو باهاشون بکنن. یعنی تو که خیلی قدرت فرصت نمیاد که به دست بیاری قدرت رو، حالا من فرصت رو به تو میدم، تو هم به من حقوقم رو بده. یعنی این میشه که معامله پایاپای و برابر.
0: حقوق از حزب‌های سیاسی نیست، احزاب سیاسی سمبول های حرکت کورپوریشن هستن.
2: قانون رو در مجالس، حالا مجلس های قانون گذاری، قانون رو احزاب سیاسی تعیین میکنه. هر کسی کرسی، هر حزبی کرسیش بیشتر باشه، قانونی که اون میخواد تصویب میشه.
0: ببین برادر، شما یه چیزی رو توجه نمیکنید. شما این اطلاعاتی که در کتاب ها و کتابخونه ها هستش و شما مطالعه میکنی و ما مطالعه کردیم، هممون تو مدرسه خوندیم، تمام اینا رو که میفرمایید درسته. اینا اون تصویر دروغی که تحویل مردم میدن که مردم خیال کنن صاحب نقش هستن. احزاب سیاسی که داری صحبت میکنی اون دوتا دزدن که سر دعاف ملا پشت پنجره ملا نصرالدین دعوا میکردن با هم دیگه، داستانشو میدونی؟
2: ببینید ما فرض میکنیم دوتا دزد هستن، دوتا حزب سیاسی دوتا دزد هستن.
0: خب
2: ولی یک دزد اومده و داره همه چیزو میبره و اون دزد چیز زیادی گیرش نمیاد. حالا ما میتونیم با اون دوز معامله بکنیم که این یکی دوز رو از را به در بکنه.
0: خب این اتفاق نیست، دو تا دوز با هم همدست بودن. اون دو تا دوست این پنجره مولا نصرالدین با هم دیگه دعوا کردن که مولا نصرالدین بیاد بیرون ببینه چه خبره. بعد دو تایی ریختن سرش کتک زدن، لافش رو گرفتن ازش، گفت بابا دعوا سر لاف من بود، داستانو میدونی. بله.
2: نه اونو
0: نشیدم. بذار من بگم داستانو. داستان بسیار کوتاهیه. من این گوشی رو برمی‌دارم، از گوشم صدای شما رو نمی‌شنوم. میگن حالا مولا نصرالدین سمبل حالا چه قشری بوده نمیدونم، ولی با زنش نشسته بوده تو اتاق و زیر کرسی و پتو رو لاف رو پاشون بوده و میبینم بیرون دعواست. بعد مولا نصرالدین میپیچه پتو رو دور کمرش، میره بیرون ببینه چه خبره، میبینه دو نفر دارن دعوا میکنن، میاد دو نفر از هم جدا کنه، دوتایی میرن سرش کتکش میزنن، لافر میگیرن دستش، دوتایشون فرار میکنن. برمیگرده زنش میگه چه خبر بود، دعوا سر چی بود؟ مولا نصرالدین میگه که دعوا سر لاف من بود، میخواستم لاف من از من بگیرن. این احزاب سیاسی که میبینی سمبول های کورپوریشن ها هستن، توسط کورپوریشن ها، چون کورپوریشن تو آمریکا خیلی قویه. الان میبینی مردم همه مثل کامپیوتر، مثل حیوان دستاموز مردم رو تربیت میکنن که واسه کورپوریشن ها کار بکنن. هیچ کس هم حق فکر کردن نداره، اصلا دیگه کسی حوصله فکر کردن نداره. این کورپوریشن ها احزاب سیاسی رو علم میکنن و هر کدومشون پشت یه سری از این احزاب سیاسی قرار میگیرن که از جنگ زرگری که بین دو تا احزاب هست مردم رو گیج کنن و کاراشون رو انجام بدن. این سیستم سیاسی تمام جاهایی هستش که کورپوریت ورلد درش حکومت میکنه. اونجا که کورپوریت ورلد حکومت نمیکنه یا نمیکرده، جنگ بوده، انقلاب بوده، این میرفته اون میاد و اینا، مثلا کوبا و فلان ایران.
2: عذر میخوام من الان صداتون رو ندارم.
0: کورپوریت ورلد هنوز حکومت نمیکرد، انقلاب میشد فلان. الان دیگه احزاب سیاسی، همه احزاب سیاسی همه با هم دستون تو یک کاسه هستن و شما نمیتونی بری با هیچ حزب سیاسی تماس بگیری و اونو تشویق بکنی که بیا خلاف کورپوریت ورلد و کورپوریشن هایی که میخوان پول بسازن از رابطه و دعوای
2: زنان. من الان صداتون، شما صدای من رو داری؟
0: همین هم هستش که فلسفه مکتاو علم شد و به جای جنبش لایف استایل به مردا هدیه کردن، گفتن که لایف استایل مکتاو اینه که آقا زن نه از خوش قدرت داره، نه پول داره، نه کار میکنه، نه ایجنسی داره، تمام قدرت ها و کارها دست مرداست. شما اگر بکشید کنار و پولتون رو به زنان ندید، میخوام ببینم اینا چجوری فمینیستن، سر کی میخوان قدرت پیدا کنن، از کجا همچه قدرتی به دست میارن، خودتون بکشید کنار. و این راه مبارزه هستش که فعلا مطرح ترینه. بفرم.
2: من الان صداتون رو نداشتم متاسفانه. شما الان صدای من رو دارید؟
0: بله بسیار.
2: من ادامه میدم صحبتم. من نیمی از صحبت‌های شما رو نشنیدم، ولی تا اونجایی که شنیدم، تا اونجایی که داستان رو شنیدم این بود که اون دو نفر سر لحاف مولا نصرالدین داشتن به گلی جای می‌کردن و دعوا در واقع سر لحاف بود. من هم همین رو میگم. من میگم احزاب سیاسی دعواشون سر اینه که کی بر ما حکومت بکنه، کی بیاد آقا بالا سر ما باشه، کی بیاد بخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه.
0: اصل حرف منو نشنفتی پس. اصل حرف منو نشنفتی. من گفتم احزاب سیاسی همشون برای همون کسایی که با ما حکومت میکنن کار میکنن، کسی سراغ کسی دیگه نمیره. خب شما از واتساپ با من تماس بگیر، چون اینطوری نمیتونیم تماس. شما از واتساپ به من زنگ بزن، من این اسکایپ رو قطع میکنم، از واتساپ لطفا تماس بگیر. معذرت میخوام، من اینم بیارم پایین تا تلفن بعدی که از اسکایپ بیاد. خیلی خوب دوستان، خیلی میبخشید. مطلبی که دوستمون داری میگه اینه که ایشون تصور میکنه و من مخالفم با این تصور که لطفاً از روی واتساپ بگیرید منو، از واتساپ بگیرید، اسکایپتون قطع و وصل میشه.
2: الان
0: شاید هم اسکایپ ما قطع و وصل میشه، خدا میدونه، شاید هم اسکایپ همه قطع و وصل میشه. به هر صورت که دموکراسی و آزادی و حق انتخاب احزاب و حق طرفداری از احزاب و تعیین سیاست اجتماعی و اینا به رأی مردم مربوطه و تا یه حدی که هیچ فایده ای نداره به رأی مردم مربوطه، تا یه حدی که به هیچکی بر نمیخوره و پول کسی رو تهدید نمیکنه به مردم مربوطه و مردم میرن در اون رای گیری ها انتخابات اینا شرکت میکنن، مثلا میگن سناتور فلانجا مثلا این خانم باشه یا اون یکی خانم باشه یا اون آقا باشه، میگن این خانم اینجوری خوبه آقا اینجوری خوبه، رای میدن اینا. اگر دیدن که فرقی نمیکنه قرار این از این حزب مثلا بره یه نفر اونجا، میگه خب بجای که این خانم بشه چون ما آقا بیشتر رای دادن یا اون خانم بیشتر، اون بره. یا یه چیزی که مثلا نمیدونم در اینجا نمیدونم تکس کارگران اینجوری کم و زیاد کنی، مردم رای بدن که مثلا 8.25% باشه یا 8.65% باشه، 8.42% باشه. سناتورها با هم میجنگن، تلویزیون ها خبر میدن، نیوز گروپ ها میان، کمپین ها میان، نمیدونم همه این فاندریزر ها میان، اینا چیز بی ربط بی خودی رو واسه تون علم میکنن. چیزایی که اصلیه مینستریم بانکینگ در دنیا روی نظر اون دختر 21 ساله‌ای که الان 2 ساله داره میره سر کال و برای خودش حق رأی داره رو اون برگزار نمیشه. اون هیچ کسی به نظر هیچ کسی که بگه کورپوریشن ها چجوری کار بکنن اهمیت نمیده و اون قسمتش جوکه. اون قسمت هم باورم نباید بکنی. الو مخلصم. بله بله
1: زیبا به راستی اشاره کردید به این مسائل که بین حزب‌ها هست، مثل حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا و اصلاح طلب و اصولگرای ایران در واقع. ولی چیزی که هست به نظرم نهاد یه مقدار در دموکراسی و آزادی که به مردم میدن متفاوتن. یعنی توی امریکا باز یک دموکراسی و آزادی عملهایی به شهروندشون میدن، حالا هر چقدر دعوا هست لاغر دوزی نیست.
0: اختیار داری، اختیار داری داداش، بیا بشین اینجا چایی با هم بخوریم یه خود واسه تعریف کنم. دزدی اصلا نمیدونم اسمش دزدیه یا دزدی نیست یا هرچی، وقتی که سیستم پولیه یک یا نظامی سیستم پولیش منسجم میشه و صاحب رهبر و صاحب کادر اجرایی و اینا میشه، این کورپوریشن میشه اسمش. کورپوریشن یعنی یعنی جنازه. کورپ یعنی جنازه. کورپوریشن یعنی فقط همه رو مثل جنازه باشون رفتار میکنه، هیچ کدومشون فرق نمیکنه. و چرا کورپوریشن میشه؟ به خاطر کورپوریشن راه اصلی کنترل قدرته. وقتی هم که کورپوریشن ها قوی شدن کاری رو میکنن و قانون رو اجازه میدن که این قانون براشون پولساز باشه. ایشون هم بحث ما بحث کلی سیاسی نیست، بحث کلی سیاسی به هیچ وجه نداریم، مثلا من دوست ندارم انجام بدم. این دوست عزیز ما داشتن بررسی میکردن قضیه فمینیسم و فمینیزم رو و اینکه چطور میشه یه حرکتی انجام داد که مردا دوباره به قدرت برسن. البته این بحث ما قبلا هم کردیم، ولی خب دوستمون دوستاشون شرکت کنن تو این و اینو بگن، ما خیلی خوشحال شدیم که ایشون خواستن مطرح کنن. من دارم با ایشون صحبت میکنم که مسئله سیاسی به هیچ وجه نمیتونه مسئله آزادی برای مردم بیاره، به خاطر اینکه الان بلایی که مردای دنیا مردای غرب توش غرق شدن، مردای ایران و پاکستان و افغانستان و ارمنستان و عراق و این طرف اون طرف هم تا یکی دو سال دیگه تا خرخره تو همین غرق میشن به زودی بی برو برگرد. اینا سیستمیه که برای پولسازی هستش و این داره در دنیا جواب میده و مثل غند به قول معروف داره کار میکنه. کسی به شما اجازه نمیده که رای گیری کنید یا حزب درست کنید یا به یک حزب ضعیف قدرت بدید که بیاد این قوی بشه و کار شما رو انجام بده. حزبا در کارهای رای مردم و نظر مردم رو اعمال میکنن که اون کارها بی خود و بی معنی باشه. مثلا اینجا پارک بسازیم یا نسازیم، اینجا راهن رد بشه یا اینجا راهن رد نشه، نه این قبرستان رو خراب کنیم یا نکنیم، این چیزای بی خودیه. ولی وقتی قرار شه که تمام جهان کورپوریشن های جهانی بیان مثلا فرض کن جراحی بینی و سینه و باسن رو به زنای تا تای پشت کوهای ناکجا آباد به همه زنا یاد بدن و بگن بزنید تو سر شوهرتون طلاق بگیرید بیارید پولاشو واسهتون جراحی کنیم، این پول میسازه و هیچ قدرتی جلو اینو نمیگیره مگر اون کسی که این پولو داره تأمین میکنه که مرد خودشو و پولشو از قضیه بیاره بیرون.
3: درست میگید، اینا به صورت کلی درست هستش، کاملا موافقم باهات. منتها الان شما فرض کن که ترامپ و با اوباما بخوایم مقایسه بکنید، تو 40 سال گذشته علاوه اقتصادی کاری که کرده و ارزش سهامی که برده بالا بی سابقه بوده نسبت به اوباما، و این خب به نفع مردم هم بوده. علاوه اقتصادی چقدر تونسته پیشرفت بکنه و کار رو بیاره به آمریکا، حالا اونو کار نداره، ولی اصلا قابل مقایسه با حکومت ایران نیست که کل منابع رو داره.

0: یه چیز دیگه است، اونجا یه چیز دیگه است، هر جایی یه چیزه. اصل قضیه فهمه زنده این که من به دوستان یادآوری کنم، موضوع بحث ما این نیست که الان شما تصور دارید میکنید. موضوع بحث ما اینه که فمینیزم و موضوع فمینیزم و رفتارهای فمینیستی چجوری بخوان جلوشو بگیرن و چجوری بخوان باش مقابله و مبارزه بکنن، که اولا شخصا به نظر من همچین مبارزه‌ای لزوم نداره. بلکه اصلا من خودم طرفدار فمینیستم هستم، من میگم زنها باید قدرت داشته باشن، برای خودشون قدرت داشته باشن، برای خودشون جاده درست کنن، برای خودشون راه آهن درست کنن، برای خودشون برن زیر زمین لوله‌های گاز جوش بدن، وقتی میتونن بکنن دیگه. خب چه اشکالی داره؟ ما میریم کار میکنیم، میریم کارمندشون میشیم، اشکالی نداره. ولی همچین قدرتی زنها ندارن. این قدرت دست مردها هستش. تنها قدرتی که مرد باید داشته باشه که خودش کنترل بکنه اینه که یه افساری، یه فنسی، یه نرده‌ای، حساری بکشه دور قدرت و چیزایی با ارزش خودش که زنها نیانش استفاده کنن به علیه خودش، به دست اونا نده. ببینم اون وقت کی واسه من فمینیسته بیاد با هم صحبت کنیم.
1: کاملا همینطوره که میفرمایید.
0: من شما
1: و آره، ولی خب بحث فمینیست و دیگه تو من تو خیلی دارن گسترش میدن و صحبتای سطحی وازم که زیاده. اگر
0: ببین اصلا من گوش نمیدم، به من از اولا گفتن که تو تلویزیون من و تو یا تلویزیون‌های دیگه، حالا من و تو هم یه تلویزیون مثل بقیه است، و اگر تلویزیون قدرت داره 100% باید قدرتشو از اجازه بزرگترها بگیره، از اجازه پولدارها بگیره. پولدارها به بحث و صحبتی اجازه میدن که جلوی پول ساختن رو نگیره. هیچ موقع بحث پرچونه ای رو کسی اجازه نمیده، چون بحث پرچونه اولین چیزی که میگن جلوی پول ساختن کورپوریشن و جلوی جراحی دماغ و نمیدونم به سیلیکون گذاشتن و نمیدونم ازدواج و طلاق و خونه خریدن و بیخودی اینا رو میگیره. خب این پول نمیذازه که واسه مردم کاره کی. حالا چهار نفر منم تبلیغ کردن اینجا، مثلا چه میدونم بستنیشون رو تو پرچونه تبلیغ کردن. سیستم کورپرات ورلد، کورپرات ورلد سیستم های جهانی کنترل پول و قدرت که در ایران هم هست و شاخه‌هاش در همه جا هست، اینا میخوان که از مردم پول بسازن و هر حرکت غیر مباشر میشه. حالا این که شما میگی بحث فمینیستی یا هرچی، شما اصلا گوش نباید بدید، چون اون بحث فمینیستی دعوایی که سر لاف من و توه. ما ایم که قدرت داریم، ما اصلا بزن فمینیستا بشنن با هم هرچی دلشون میخواه با حرف بزنن. شما به زن که رسیدی کاغذ امضا نمیکنی، پول نمیدی، اسپرم نمیدی، کاندومت استفاده میکنی، قرارم نمیذاری، قولم نمیدی، ببینم چه جوری سپه فمینیسته. خونش هم خودش بره بگیره، آپارتمانش هم خودش بره بگیره، ماشینش هم خودش بخره، من ببینم اون چه جوری فمینیسته. قدرت کیو میخواد بره استفاده کنه وقتی تو قدرت تو بهش ندی؟ ولی وقتی رفتی حاملش کردی، بچه دار شد، حلقه خریدی، الماس خریدی، اونجا امضا کردی که زندگی من مال توه، خب بعدم فردا سیفون میکشه سرت بری زندگیشو استفاده میکنه دیگه. واضحه که میکنه، چرا که نکنه؟ اون که برای به دست آوردن اون همه چیزایی که شما داری و نصفش مثلا مال اونه، زحمتی نکشید که بخواد حرسشو بخوره. به خاطر همین شمایی که باید اموالتو حفظ بکنی و خودتو حفظ بکنی و بکشی از این بازی کنار. من ببینم اون چجوری فمینیسته، بیاد واسه خودش فمینیست باشه، بره زیر دریا لوله گاز و نفت و فایبر آپتیک جوش بده.
1: دقیقا چیزی که خیلی که شما سالهاست به ما دادید و ما طبق اون ایدئولوژی های شما پیش میریم و بهره‌هاشو بردیم و امیدواریم که بتونیم برای شما جبران بکنیم، انشاءالله دستمون باز بشه و بتونیم لحاظ مادی و مالی هم شما رو ساپورت بتونیم بکنیم که گوشه ای از جهانبینی و نگرش والای شما رو به
0: شما
1: زندگی و در میون گذاشتنشون با ما
0: خیلی هم ممنون.
1: نجات زندگی پرچونه.
0: بله گفتی و حمایت گفتی و کردی کباب هم. دوستان عزیز که اگه بخواییم به شوی پرچونه کمک بکنید، هر اندازه کمک مالی که بخواید به شوی پرچونه انجام بدید، بدونید برای اینکه پیمنت اتومبیل یا خونه من پرداخت بشه مسلما نخواهد رسید و ضمناً استفاده به اون زمینه نخواهد شد، فقط پول همین برق و چراغا و اینترنت و اینا هستش که گوشیش شما میتونید درش شرکت بکنید. شماره تلفن 310-896-7524 برای کمک به شوی پورتونه، هر مقداری که بخواید کمک کنید از هر جای دنیا، شرایطی هست که در ایران یا در هر کشور دیگه بتونید برای

0: پرچونه کمک های مالیتون رو بفرستید که شما هم در نگهداری این سیستم کمک بکنید، سیستم بتونه حتی یک نفر نجات بده بهتر از اینه که هیچ کس نجات نده. خیلی ممنونم که زنگ زدی آقا، دمت گرم، خدا نگهدار.
1: سپاس.
0: بله چی شد؟ درست. بله آقای حسین، آقای گل رو ایر هستی، داریم ادامه میدیم حرفمون رو با شما. شوی پرچونه، صدات عالیه، بفرما.
1: بسیار عرض کنم خدمت شما که داشتم بحث رو ادامه میدم، منتها ارتباط قطع شد. آره من فکر میکنم که مردم هم نباید خیلی ناامیدانه در این مورد صحبت کنیم. قطعا کار خیلی سخت‌تره در یک مسئله خیلی وسیع‌تری، تو محیط وسیع‌تر ما بخوام جامعه رو عوض بکنیم.
0: ببخشید شما این صحبتایی که ما کردیم،
1: بخوام جامعه
0: آقای گل، این صحبتایی که ما الان کردیم از شما قطع شدی، این صحبت رو شنیدین شما؟
1: یه مقدارشش نه بیشترش نشنیدم، بخاطر اینکه همش دنبالمونم که دوباره ارتباط بگیرم با شما نمیشه.
0: بله، بر صورت یه مقداری من مفصل جواب دادم به این مطالبی که شما گفتید.
1: اجازه بدید من 5 دقیقه صحبت بکنم، بعد من ساکت میشینم برای شما
0: بشینم.
1: 5 دقیقه من صحبت
0: بگو ببینم.
1: ممنونم. آقا عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم هیچ چیزی برای تغییر دادن یک جامعه یا یک فرد بدتر از این نیست که بخوای ناامیدش بکنی. ما باید امیدواری به مردها و جامعه مردها بدیم. همونطور که شما قبل از هر چیزی اول میایم به مردم امیدواری میدی که میشه این کار شدنیه، من انجام دادم، اون یکی انجام داده، شده، پس تو هم میتونی. پس اول امید میدی بهش، بعد راه کار بهش میدی. منم فکر میکنم نباید ما جامعه مردها رو ناامید بکنیم که خب دیگه فمینیسم اومد، قدرت هم دست اوناست، پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
0: ما اصلا همچین حرفی رو نه زدیم و نه حمایت میکنیم.
1: دقیقاً. و امید بده، حمایت با امید فرمون. امید ممکنه یک نفر بگه من دوست دارم اتفاق بیفته ولی بعید میدونم. نه باید امید هم بدیم و راهکارهای زیادی هست. ما فکر میکنیم که فمینیسم هم باعث همین، من میگم ما باید تاریخش رو بخونیم. ما فکر میکنیم فمینیسم خیلی راحت اتفاق داد، نه، اونا 50 سال 70 سال 100 سال جنگیدن تا تونستن دونه دونه حقوقشون رو.
0: یه چیز دیگه هم بگم ببخشید یه چیز دیگه هم بگم، فمینیست نجنگیده، فمینیست به عنوان سمبل کورپوریشنه که اومده جلو قوی شده. کورپوریشن ها فمینیست رو علم کردن، راهیه. مثل یه دیدین برنج فروش ها یه دونه یه ملاقهی دارن که سرش تیزه میزنن تو گونی برنج، از تای دسته ملاقهی مثلا برنج میاد به نمونه نشون میدن، مثل اونو علم کردن که بزنن تو پول مردا بکشن بیرون پولا رو. بعد از سازندگی هایی که بعد جنگ دوم انجام شد، مردا قویتر و قویتر شدن، ایجنسی قویتر شد، بالاتر رفت و موقعش بود که از این پول برداشت بشه و مردهایی که زرنگ قویی که ساختن جامعه خودشونو حاضر نبودن برای هر آشغالی پول خرج بکنم و برای هر چیز. اون وقته که اینا فمینیست نجنگیده به خاطر اینکه فمینیست بشه، کورپوریشن ها بودن که فمینیست انداختن جلو و دارن جیب مردا رو خالی میکنن. مردا فقط کافی زیپ جیبشون رو و کنار جیبشون رو ببندن چند دقیقه، بعد ببینیم که چه قدرتی به فمینیست میرسه یا نمیرسه.
1: از اول به کلی جامعه پول داره، یک جامعه فکر نمیکرد که فمینیز براش پول داشته باشه. بعد از یه مدت زیادی فهمیدن که این قضیه پول داره و ازش حمایت کردن. تا اون موقع کسی حمایت نمیکرد. حالا مسئله من اینه، اجازه بدید من میخوام بگم که به این سادگی نیست. من به خاطر همین اون دیکتاتور و دموکراتو برای شما مثال زدم. خب یک نفر از خداشو که یک عمر حاکم یک مملکتی باشه تا اینکه بیاد 4 سال یا 5 سال حاکم یک مملکتی باشه ده. اما نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم علیه اون هستن و نمیذارن این قدرت رو به دست بیاره. حالا ما اگر بیایم از قدرت خودمون استفاده بکنیم، همین حالا یک بودش رأی دادنه، فقط هم همین نیست. الان شما اگر نگاه بکنید شغل‌های حساس و حیاتی که دست مردها هست و زنها نمیتونن انجامش بدن، این میتونه نقطه ضعف حکومت ها باشه. یعنی اگر ما مثلا توی کشورهایی که خب یه مقدار آزادترن لحاظ سیاسی، میتونن فعالیت های سیاسی آزادتری داشته باشن، میتونن شروع کننده همین مسئله باشن. مثلا در چه میدونم شغل هایی که مردها دارن و زنها نمیتونن اون رو انجام بدن، اون تو اون مشاغل مردها بیان اعتصاباتی رو انجام بدن و خواسته هاشون رو در قالب قوانینی که حقوق مرد رو حمایت میکنه از اونا بخوان. اینها میتونه کم کم شروع کننده این باشه که جامعه مردها به این سمت بره که از سیاست مداران خواهان قرار کردن قوانینی برای حمایت از حقوق مردها باشن، و این خودش روحیه بخش میشه برای بقیه مردها که در مسائل شخصیشون هم بیان اینو پیاده بکنن. وقتی که من میبینم اگر جامعه مردها بلند شدن و دارن از مردها حمایت میکنن و حقوق مردها رو خواستار هستن، اون موقع من هم به این سادگی نمیرم ازدواج های فمینیستی انجام بدم، فلانقدر مهریه بدم به دختر، نمیدونم حاضر بشم بعد از سلام
0: بازم در رویای مبارزه و حق و قدرت هستید. همچین مبارزه وجود نداره، همچین مبارزه انجام شدنی نیست.
1: میشه چرا نمیشه؟ ببینید اگر یک روزی مثلا به شما میگفتن که خب ما بلند بشیم یک کاری بکنیم که این پادشاهی و چه میدونم این حاکمهایی که یک عمر به صورت خانوادگی میان به ما حکومت میکنن، این هم شاید به نظر شدنی نمیومد، ولی اینطور نیست. ببینید نداشت قدرت کم بهتر از نداشتن قدرت برای یک سیاستمدار. من میگم ما میتونیم از کسانی که خیلی به قدرت دسترسی ندارن استفاده بکنیم برای به دست آوردن حتی قدرت کم به نفع سیاستمدار.
0: یعنی شما میگه یه آدم ضعیفی رو که یعنی شما میخواه بگی در یه آدم ضعیفی رو، یه حزب ضعیفی رو که در گروه احزاب در گروه احزاب قوی به حساب نمیاد و ضعیفه و زورش هم نمیرسه، ما بریم به این بگیم تو بیا برو با اونا بجنگ، ما تو رو حمایتت میکنیم. چجوری همچی چیزی اتفاق میفته؟ شما که خودت قدرت نداری چجوری یه حزب ضعیفی رو که قدرت نداره و هیچ کسی حمایتش نمیکنه، چطور میخوای بفرستی به جنگ یه حزب، یه سری احزاب قوی و اون حزب بیاد جلوی پول در آوردن کورپوریشن ها رو بگیره؟ خب کورپوریشن ها اون حزب رو برمیدارن از زمین، همچنین شما رو همراه اون با هم برمیدارن، چون شما دیگه جلوی پول در آوردن نمیگیری. دیدی در دنیا در طول تاریخ که شما مطمئنم مطالعه میکنی، در طول تاریخ نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن و چند هزار تن بمب منفجر شد سر قضیه مواد مخدر. هیچ تغییری که نکرد، هیچی، خیلی هم بهتر الان مواد مخدر همه جا هستش. من از در این خونمون برم بیرون 5 دقیقه میتونم مثلا کوکائین بخرم بیام بیرون برگردم تو. چرا؟ من هیچ کوکائین فروش رو نمیشناسم، ولی کافی سر خیابون این ور اونور نگاه کن یکی میاد بغل جمعه کوکائین میخوای. چرا؟ به خاطر اینکه فروش مواد مخدر و اینا چیزای پولساز جهانی. اون جاده ابریشمی که صحبتش میکردن جاده تریاک بوده، نه جاده ابریشم. و این داستانی هستش که شما اگر دقت بکنی پول در آوردن رو جلوشو نمیتونی بگیری. اگر جلو چیزایی که به پول در آوردن مربوط نیست میتونی بگیری، ولی هیچ موقع جلو پول در آوردن نمیتونی بگیری. فمینیست و جنگ زن و مرد ابزار پول در آوردن مدرن جهانه. به خاطر همین هم هستش که مثل وبا و طاعون با سرعت هرچی بیشتر تو کشورهای جهان سوم داره نفوذ میکنه، به خاطر که تو کشورهای جهان سوم پولایی خابیده که تحت کنترل مرداست و اینا دارن زنا رو تقویت میکنن، پولا رو بکشن بیارن بریزن به سیستم بانکی جهان، که الان میبینید چطور اتفاق افتاده. در ترکیه اتفاق افتاده، در امارات عربی اتفاق افتاده، هنوز ایران و افغانستان یه خود از این قضیه عقب تر هستن، ولی اونم با سرعت زیادی داره به همون سمت میره. مثلا این تصورت یک رویایی هستش که بر مبنای فاکتورهای واقعی استوار نیست، با کمال معذرت از اینکه اینجوری میگم.
1: خواهش میکنم. نه، همه اتفاقاتی که ما میبینیم در طول تاریخ افتاده اولش به صورت تصور یا یک رویا در ذهن یک فرد یا افرادی بوده، ولی کم کم اون رو دنبال دلایل منطقی و ابزارهایی گشتن که اون تصورات و رویاها اگر تماما هم نه حداقل قسمتش به واقعیت بپیونده. منم فکر نمی‌کنم این مسئله خیلی هم انتزاعی باشه، خیلی هم
0: شما یک رویا و یه آرزو رو داری، به قول آمریکایی‌ها میگن شما داری پپتاک میدی. پپتاک میدونی چیه؟ یه روحیه میخوای بدی. میگه مثلا یه نفر نشسته گوشه غم گرفته، بهش میگن روحیه میدن، عزیز من اب نداره، حرکت کن، میتونی تو قوی هستی، ما قوی هستیم، امید داشته باشیم. اینا بهش میگن پپتاک. پپتاک موقعی میدن که اون کار شدنی، وقتی یه چیزی هستش که اساسش شما توجه نکردی، به اون داینامیکی که این سیستم رو نگه داشته توجه نکردی، با داشتن امید و پپتاک دادن نمیشه مردا رو بفرستی به جنگ با آسیاب دونکی شد. متوجه هستی؟
1: نه، ببینید ببینید اون حرف که مثلا پاشو اب نداره درست میشه، این فقط روحیه دادنه، ولی من نمیگم فقط باید روحیه بدی، من میگم راهکار میده. شما گفته که چطور میشه اون حزب ضعیف رو بیاری برسونی به قدرت، رأی، قدرت رأی خودش خیلی اهمیت داره.
0: دوباره میریم سر قدرت رو اینا رو برش کن، امید آرزو رو برش کن. دوباره میریم سر یکی از خصوصیات هر حرکت موفقی. یاد استیون کووی باید میفتم، بارها من اینو تو شوی خودم گفتم، هر حرکت موفقی یکی از خصوصیات لاینفکش و شرط لازمش چیه؟ یکی از شرطها اینه که begin with the end in mind، با در نظر گرفتن پایانش حرکت کنی. پایان این حرکت چیه؟ نتیجه‌ای که در نهایت این موفقیت هست، اون هدف چی هستش؟ هدفی که شما در این کار داری تعقیب می‌کنی، نتیجه این کار اینه که کورپوریشن‌هایی که دارن خون مردم جهان رو دارن تو شیشه می‌کنن، به هزار یک دلیل دعوای زن و مرد همشون از پولسازی می‌افتن و همشون برشکست میشن اگه همچی حرکتی موفق بشه. مسلمه که شما اگه حرکت رو شروع کنید در جا خفه میکنن این حرکت رو، هیچ بحثی نیست، فقط اینکه جلوی پولی داره میگیره. هیچ کورپوریشنی اهمیت نمیده به شما اینکه شما زنی ازدواج برده، هیچ کورپوریشنی به شما اهمیت نمیده که شما زنی داری میمیری یا مردی داری میمیری. تو این دعوا زن حق داره یا مرد حق داره، کاری به این ندارن. به خاطر ارزش زن و اینکه زن مهمتره یا با ارزش تر از مردی، که کورپوریشن ها اجازه نمیدن این سیستم بره جلو، نگاه میکنن پول کجا ساخته میشه. و اگه این پول سازی حرکتی بکنی که مردا رو نجات بده از این قضیه که پول برای سیستم ساخته نشه، اون حرکت خفه خواهد شد. حالا هر چقدر شما میخوای امید داشته باش، هر چقدر میخوای برو چهار تا سیاستمدارش که بشه، چهار تا حزبی که هیچ کس بهشون کاری ندارهش که نمیشن ازشون، بیا 2 میلیون دلار هم خرج کن، بازم از ریشه زده میشه.
1: نه ببینید، من منظور من خوب متوجه، من نمیگم این راه خیلی بدون هیچ دردسریه، بدون هیچ مصیبت، نه، شاید 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال طول بکشه، ولی این که ما بیایم فکر بکنیم که مثلا هیچ کاری انجام ندیم و منتظر باشیم ببینیم با همین وضعیت به قول قوانین فمینیستی جامعه پیش بره، این ناامیدی.
0: چرا ما نگفتیم کار انجام ندی؟ بازم ببین، بازم شما همش یه مطرح میکنی. باز میگه 5 دقیقه، اجازه بده من 5 دقیقه هم خواهی داشت، 5 دقیقه رو الان گفتیم ما هم صحبت نمیشه آخه. نه نمیشه، ببین چون داریم با هم صحبت میکنیم، برنامه نباید خسته کننده باشه. شما شنونده برنامه هستی و من منتظر شنونده های خوب مثل شما هستم که بیان تو برنامه شرکت کنن. من از شما دعوت کردم بیا صحبت کنیم، من که نمیخوام شما رو بگیرم. اجازه بده من بذار مطلب رو بگم. ببین ما نمیخوایم الان اینجا جنگ قدرت بکنیم که کی میتونه تو حرف اون یکی زودتر بیاد. من میخوام مطلب طاقت فرسای جانکاه بیفایده نباشه. شما یه مطلبی الان 3 بار هی گفتی امید داشته باشیم، کار سختیه، طولانیه، من هی آخرشو بهت نشون میدم، هی شما میگی نه امید داشته، هی دوباره من آخرشو
1: میدم. شما آخر رو نشون نمیدید، شما شکست های گام های اول و دوم رو دارید میگید، آخرش این نیست، آخرش این نیست. شاید بله، ما همون ابتدا که اولین حزبی که برای اولین اعتصابی که بشه، اولین راهپیمایی چه میدونم، اولین تظاهراتی که بشه، قطعا سرکوب میشه با بدترین شکل.
0: باز نگرفتی برادر، من آخر، من هدف رو دارم به شما، هم هدف رو دارم میگم. ما که اینجوری میخوام انقلاب رو بندازیم که هدف رو من دارم میگم. هدف شما اینه که اگر این کار عملی بشه، جلوی پول ساختن و کورپوریشن ها گرفته. اینو موافقی یا نه؟
1: موافقم، بله.
0: خب بس نمیذارن،
1: مجبور بشن،
0: نمیذارن،
1: وقتی که مجبور بشن
0: نمیتونن مجبور بشن. چرا مجبور بشن؟ چرا مجبور بشن؟ کمپانی اونجا نشسته داره زنا رو، کمپانی اونجا نشسته داره زنا رو تشویق میکنه که برید پدر مرد رو در بیارید و پولاشونو بگیرید بیارید اینجا، اینو بخرید، اونو بخرید، اونو بخرید. اون برای چی باید دست بردار از این قضیه؟
1: ببین یک روزی یک چیزی مد میشه، یک چیزی از مد میفته، همونطور که شما میگید ازدواج دموده شده. ما میتونیم قوانین فمینیستی رو دموده بکنیم با عدم حمایت. مردها نصف جامعه دنیا رو تشکیل میدن، وقتی که نصف جامعه دنیا از یک سری قوانین حمایت نکنه، فمینیست خود به خود عقب نشینی میکنه. الان اون دلیلی که من فکر میکنم باعث شده فمینیست قدرت بگیره، خیلی دلیلش خیلی حمایت زنها نیست، حمایت مردها هم هست. مردها بیشتر از زنها فمینیستی هستن.
0: دوستمون رو اسکایپ لطفا ویدیوتون رو بس کنید.
1: ما الو اگر بیا این مسئله رو یه مقدار متعددش بکنیم، به مردها حقوقشون رو به گلی بفهمونیم و ازشون بخوام به صورت اجتماعی از حقوقشون دفاع بکنن، این مسئله خیلی راحت‌تر میشه و همه هم به حقوقشون میرسونه. چون اگه فردی من بخوام علیه یک جامعه که قوانینش همش به نفع زن هاست بخوام حرکت بکنم، این خیلی کار سختیه، چون من هر چقدر هم پیش برم باز میبینم یه قانون فمینیستی جلوی من در میاد و حق من رو ضایع میکنه. من فکر میکنم که اگر ما میخوام اون این حقوق مردها احیا بشه، باید از احزاب سیاسی و از قدرت سیاسی استفاده بکنیم. من نمیگم حالا انقلاب سیاسی نه، ولی میتونیم انقلاب اجتماعی رو وجود بیاریم. شما فرض بکنید که حزب A و حزب B ما داریم در یک جامعه، این حزب A قدرت رو دستش گرفته و این حزب B هیچ قدرتی نداره. وقتی که من میگم من این حمایت از تو میکنم، جامعه مردها از تو حمایت میکنن به شرط اینکه تو از فلان قانون که به نفع مردها حمایت بکنی، اون فکر میکنه اون این منطقیه، اگه قدرت رو به دست نیاره بهتره یا یک قدرتی رو به دست بیاره که توش پول کمتری میتونه به دست بیاره. خب معلومه دومی بهتره، چون اولی براش هیچیه. وقتی قدرت رو به دست میاره، حالا چون
0: که این به فرض شدنشه، این که شما میگی به فرض شدنشه، این که بفرمایید به فرض شدنشه، به فرض شدنش اینطوریه. این صدا داره چرا نشه واضحه. وقتی که یک آدم قوی یه طرفی وایستده، کورپوریشن های قوی هستن، این صدا چیز میکنه، فیدبک میکنه. چون وقتی که کورپوریشن های قوی دارن پول در میارن، به کورپوریشن ضعیف اجازه نمیدن که تو بیایی این وسط جولان بدی و سیستم رو به هم بزنی. و ما که داریم الان پول میسازیم، میلیاردها دلار پول میسازیم، ما پول نسازیم که شما میخوای چندر قاز از مردانی که مظلوم هستن پول در بیاری. همچی چیز عملی نیست، این بالانس نمیشه. به خاطر اینکه دارن این پولا داره ریخته میشه از جیب مردا به اون کورپوریشن ها. و قبل از اینکه ببین راه حلی رو که من و بقیه مکتاو سیستم روی اینترنت دقت بکنی پیشنهاد میکنن، میگن این پولا داره ریخته میشه به حساب اون. شما اول باید اون موتور رو خاموش کنی. اون موتور با پول مردا میچرخه. مردا به صورت مکتاو وقتی از سیستم بیان بیرون، ازدواج نکنن، پولشون رو به دست زنا ندن، به هر نحوی از زنا به صورت اجتماعی و هیچ اسوسییشن دوری بکنن، زنا دیگه پولی ندارن که بخوان باهاش قوی باشن یا فمینیست باشن یا قدرت داشته باشن. به خاطر همین اون کورپوریشن ها خودشون میخوابه پایین، زنا خودشون تنها میشن، خودشون شروع میکنن به خوردن چه میدونم زولافت و پروزاک و دیپرس شدن و این و اون. میگن آقا ولش کن، دکون فمینیستی رو تعطیل باید بکنیم، بشیم زن قدیمی که بتونیم شوهر داشته باشیم، دستمون به پول مردا برسه. این راه حلی که الان مردم دنیا دارن، مردای دنیا دارن با رفتارشون درست میکنن، نه با که با جنگشون.
1: شما همیشه تو صحبتاتون مکتور و NGTO و W رو همیشه تبلیغ میکنید و من فکر میکنم یه جنبش دیگری هست به نام MRA، نمیدونم شنیدید
0: یا نه. بله، مکتال جنبش نیست، مکتال لایف استایل. MRA همونی که شما میگی، MRA هیچ نتیجه رو نگرفته. فکر نکنم شما اولین کسی هستی که شما
1: کسی از MRA نمیگه. مردم اصلا نمیشناسن MRA چی.
0: اختیار داری، اختیار. ببخشید من اینو میگم، شما چند وقت MRA رو میشناسی؟
1: یک سال.
0: MRA حداقل 20 ساله تو سیستم مطرحه، از همون دوره که فمینیست. خیلی خب، به خاطر که MRA پولساز نیست. MRA جلوی پولسازی رو داره میگیره و چون MRA جلوی
1: آی پاکشیب اوز میخوام خیلی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم. این که شما میگید پول قدرت میاره، من قطع نمی کنم. خواهش میکنم به حرف من دقت بکنید. این پول رو کی میده به اون صاحب قدرت؟ جامعه میده، مردم میدن. اگر مردم از حقوقشون با خبر بشن و بفهمن که میتونن این قدرت و این پول رو در ازای دفاع از حقوقشون به اونها بدن، خب این برای مردا میتونه امتیاز آور باشه. مردا نمیدونن از چه.
0: من یاد زندانیان سیاسی میندازی. ببین، من یاد مبارزین سیاسی میندازی که گوش بده. من یاد مبارزین سیاسی میندازی که محکم میجنگیدن، محکم میجنگیدن و آخرش هم میدن هیچی نشد. به خاطر که محکم جنگیدن راه موفقیت نیست. محکم جنگیدن به خاطر که دارم میگم به شما، دارم به شما میگم. begin with the end in mind.
1: کشور میرید همین دلایل سیاسی
0: اون اون باعث شد، اون دلیلی که باعث شد موفق نشن کسایی که فکر میکردن که به جنگم بهتر میشه، آخرش هم مردن و هیچی هم نشد، کف خیابون افتادن. اون دلیل این بود که begin with the end in mind نداشتن، نگفتن اگه اینی که ما میگیم بشه چی میشه، نتیجه چی میشه و ما به خاطر اینکه این بشه با چه قدرتی رو در رو هستیم. اونا فکر میکردن با 4 تا سرباز و ارتشی و نمیدونم یه رژیم و یه رئیس جمهور و یه نمیدونم نخست وزیر یه شاه و یه فلان اینا روبرو هستن، با اون روبرو نبودن. اونا ظاهر قضیه است. باید بدونی که چیزی رو که میخوای جلوشو بگیری دنبه کی مث به دنبه کی وصل میشه. وقتی فهمیدی این حرکت که میکنی به دنبه کی وصل میشه، شما حتی یه گلوله هم در نمیکنی، بخاطر اینکه میبینی که یه سرباز رو منجی بزنم بکشم که دنبه اون دم کلفتره که نبریدم، پس این جنگ بی خوده. جنگی درسته که تو شریان حیاتی اون دیو قطع بکنی، و این دیو این که به صورت فمینیست سر شما اومده، این اصلا کار زنا نیستش. زنا ابزار این جن، ابزار پثریک و قابل ترحم و مذبوحانه کاراشون. بلکه سیستم بزرگتری که شما میخوای از پا در بیاری، اون سیستمی که پول تو داره میره اونو در تقویه میکنه، تو پول تو دست زنه بگیری تمومه. خب به خاطر همین که جلوی اینو باید بگیری. خب این جنگ اونی که تو فکر میکنی نیست.
1: ببینید این که شما میگید درسته، ولی تمام اون چیز نیست، تمام اون چیزی که باید باشه نیست. ببینید مردها چرا همه از روش ها و راهکارهای پرچون انجام دادنش فراری میان، فراری هستن و انجامش نمیدن، برای اینکه میترسن. به خاطر اینکه نگاه میکنم به قوانین، وقتی که میبینن قوانین علیهشونه، خب هیچ وقت نمیان به صورت فردی در مقابل اون قوانین بایستن. و فکر میکنم اگر ما بیایم این نوع تفکر رو در جامعه به وجود بیاریم و تبلیغ بکنیم و امثال اینها رو کار بکنیم، اون وقت مردها تازه جرأت پیدا میکنن از اون طرف اون راهکارهای فردی رو که شما میگید هم انجام بدن. یعنی در کنار اینها شما یه دفعه تا دیروز مثلا 1% جامعه حاضر بود ازدواج نکنه، مثلا حالا الان میبینید 80% جامعه حاضرن ازدواج نکنن، و این یعنی پول کم کردن، کم شدن پول دست توسط درآمد به قولی اون سیاست مدار اون احزاب کم میشه و اون پول دست اونها کم میشه. وقتی که پول دست فمینیست در نهارن دیگه ازش حمایت هم نمی کنن. من فکر میکنم برای اینکه حتی راهکارهای فردی شما هم بیاد و کارساز بشه و تأثیر خودش رو بگذاره، باید ما به فکر این باشیم که چطور میتونیم به صورت اجتماعی حقوق خودمون رو از جامعه بگیریم و جلوی اون زیاده خواهی های فمینیسم بیستیم. اینا هر دو مکمل هم دیگر. راهکارهای فردی
0: جوابش واضحه، جوابش واضحه، جوابش واضحه. مکتاو جوابش مکتاوه، جز مکتاو هیچ جواب. نه نه نه، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه MRI یا ام ببخش MRA Men Rise Activists، این یه جنبشه، یه حرکته، یه جنگ علیه فمینیسته، در حالی که فمینیست اصلا ارزش جنگ کردن نداره، به خاطر که فمینیست صاحب قدرت، به خاطر که فمینیست صاحب قدرت نیست. زن صاحب قدرت نیست که تو باش جنگ بکنی. قدرتی که زن رو وحشتناک میکنه، همیشه گفتم هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن، از خریت خود مرده میاد. اینو من خیلی ساده و به زبان خیابونی و به زبان محاوره اسلنگ گفتم که حالت کتابی و چیز نداشته باشه، ولی قدرتی که از طرف مرد میاد وقتی به دست زن ندی، دیگه زن وحشتناک نیست، دیگه زن ترسناک نیست، مثل زمان قدیم میشه. به خاطر همین شما، به خاطر اینکه به جایی که با یک حریف هالوکاست، یه حریف خیالی مثل تصویری که تو هوا هستش، هالوکاست شما با شمشیر بزنی و مشت بهش بزنی، این یه تصویر هالوکاسته، این یه نوره، واقعیتش اینجا نیستش که. خب به جایی که با زن در بیفتی، شما باید قدرت این تصویر رو قطع کنی از پایین. یعنی اساس قدرتی که از زن میاد پول خودته، پول خودتو تو جیبت نگه دار، نمیخواد MRA بشه، نمیخواد انقلاب بشه، نمیخواد جنگ بشه، به خاطر که MRA فقط میشه به عنوان 4 تا برچسب دیگه هم بهش میزنن و میگن این مردا شوونیست هستن، اینا ضد زن هستن، اینا مردای متحجر واپسگرا هستن و فلان، اینا بدتر تخته‌ای میشی. ولی وقتی بگی آقا من به کسی که با زنی که با من هست من هیچ پولی نمیدم، هر کی میخواد مجانی بیاد، هر کیم میخواد پول بگیره $15 بیشتر نمیدم، کاغذم امضا نمیکنم، اون وقت ببینم که کیه که قدرت داره.
1: بله، من نه، منظور من از این راهکارها این نبود که ما جلوی زنها بایستیم. من هم دارم میگم ما باید جلوی قدرت‌های سیاسی بایستیم که دارن خون مردم رو میبکن به اسم فمینیسم. فمینیسم در واقع از زنها، من نگفتم حمایت میکنم، فمینیسم هم در واقع داره از قدرت‌های سیاسی بعد.
0: این همونیه که این همونیه که نه هی برمیگرده سر حرف خودت، هی برمیگرده سر جنگی که میخوای راه بندازی. اون جنگ بیفایده‌ترین حرکته. اون همونیه که MRA داره 20 سال جون میکنه، MRA داره 20 سال جون میکنه، هنوز هیچ کسی یک پشیز پوست خیارم بارش نکرده در طول این همه سالا، فقط حرف زدن و فلان. MRA زندگی هیچ مردی رو بهتر نکرده در طول 20 سال گذشته. شما یه سال باش آشنا هستی.
1: وقتی که مثلا یک نفر به حرف پرچونه گوش نده زندگیش هم بهتر نشه، این دلیل ناکارآمد بودن پرچونه نیست. وقتی کسی به امارای گوش نمیده و ازش حمایت نمیکنه، خب معلومه تغییری هم حاصل نمیشه.
0: شما از کجا میدونید که مردم به امارای
1: ما اگه از امارای حمایت کردیم و اون راهکارها رو پیش گرفتیم و نتیجه نگرفتیم، یعنی
0: شما از کجا میدونید مردم از امارای پیش حمایت نکردن؟ این همه میلیون ها دلار کمپین در طول بخصوص در طول 10 سال گذشته، بعد از سال 2000 میگم 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، بعد از سال 2000 که MRA این همه خرج شد، این همه فقط یه مقدار درگیری شد، یه مقدار توهین شد، یه مقدار هم بهشون گفتن اینا، به خاطر که راحت میشه زن مظلوم، زن راحت مظلوم نمایی میکنه در مقابل مرد، هر چیزی که مرد بخواد. چون MRA حرکته، حرکت لازمش قدرت و اعمال قدرته. به محضی که MRA حرکت میکنه، میگن یه سری شوونیست، یه سری ضد زن، یه سری وومنایزر دارن زنا رو میخوان دوباره برگردونن به همون بردگی قدیم. و بلا فاصله جامعه‌ای که توسط سینگل مادرها و زنای بدون شوهر بزرگ شده، حقو به اون زنا میده و تموم میکنه. زن در مظلوم نماییه که برنده است، استاد مظلوم نمایی و ویکتیم روله. بخاطر همین شما با زن هیچ موقع نمیتونی جنگ بکنی. حتی اگر جرابس با خواهر خودت هم بشینی جرابس کنی، آخرش یه گریه بکنه تو مجبوری بگی خیلی خاله بدن حرف میزنی. متوجه هستی؟ تنها کاری که میتونی بکنی و اماره توجه نکرد، ولی مکتا بسیار میلیون ها مرد رو نجات داده و شما روی یوتیوب میتونی ببینی، مطالعه بکنی، اینه که قدرت تو از این موجود بگیر. به خاطر این موجود خودش هیچ قدرتی نره. وقتی شما با یک حرکت سیاسی، با یک حرکت اجتماعی وقتی جنگ میکنی، شما داری قدرت تو به رو به قدرت اون قرار میدی. متوجه هستی من چی میخوام بگم؟ مثلا فرض کن با یک حزبی که مثلا میگه مثلا چه میدونم تکس باید اینقدر بشه، یا مثلا اینطوری نباید بشه، فلان جا باید خراب بشه، فلان آثار باید از بین بره. شما وقتی با یه نفر میجنگی، قدرت تو داری با قدرت اون پنجه به پنجه میندازی، زورآزمایی میکنی با قدرت اون. فمینیست قدرتی نیست که تو بتونی باش زورآزمایی بکنی، به خاطر که فمینیست هیچ قدرتی نیست و هیچ قدرتی نداره مگر اینکه قدرتش از من مرد و یا توی مرد بگیره. تو وقتی پنجه به پنجه بخوای بشی با فمینیست، مجبوری با مردا پنجه به پنجه بشی. یعنی فمینیست این کنار واسه مظلوم نمایی، مردای احمق با مردای غیر احمق با جنگ کنه. متوجهی؟ خب این قدرت رو شما باید از فمینیست قطع بکنی. قدرت نداره که، قدرت توه که دست اونه میزنه تو سر تو باش. و این داستان پولته، تو از زن فاصله بگیر. پول، اسپرم، خانه، ازدواج، همه چی ممنوع. ببینم چی کار میکنه، ببینم چی کار میخواد بکنه. میگه من فمینیستم، حقوقم باید مساوی باشه. بله باش، من عاشق فمینیستم. من دختری فمینیست باشه، میگم بریم بیرون، بیا ببینم نصف پول شما تو بده ببینم. دفعه دیگه نوبت توه. همشون فرار میکنن.
1: مرد ها عمدتاً اونهایی که به سمت روش مکتوب و پرچونه میان، که من مخالفش نیستم، موافقشم، من نمیگم نباید باشه، من میگم مکتو یا پرسونل اینا باید در کنار ام آر ای فعالیت یه جفتشون در کنار هم باشن میتونن
0: گفتن. اصلا به هم نمیخوره چون ام آر ای 5 در 5 فمینیسم. همین الان برای شما توضیح دادم دیگه. ببین من تا الان 3-4 مورد برای شما خیلی دقیق توضیح دادم، شما دوباره برگشت سرم جمله اولش، مثل که قرار گذاشتی با خودت من این جمله ها رو انقدر بگم تا شو تموم بشه. میدونی انقدر میخوای اینا رو بگی تا شو تموم بشه. نه من شنیدم. ببین تو همچین که گفتی من فهمیدم، چون این بحث شما تازه میگی من یه سال با اینا آشنا هستم، تمام این داستان رو من 10 سال 15 سال دارم مطالعه میکنم، از اول شو پرچون ما در جریان هستیم و قبلش هم. و 5 به 5 کسی بنداز که قدرتش از جای دیگه میاد. شما 5 به 5 خودت که نمیتونی بندازی. وقتی قدرت داره از تو میاد، تو با کی میخوای بجنگی؟ با خودت که نمیتونی بجنگی. ام آر ای با کسی نمیتونه بجنگه. واسه همینه که این جنگ معنی نداره، واسه همینه که این جنگ همیشه شکست خورده. متوجهی؟ نمیتونی شما بشینی قمار بازی کنی، نمیتونی شما شرط بندی کنی با برادرت. برادرت پول خودتو، تو و برادرت با همدیگه یه حساب بانکی دارین، هر دو تایتون از اون حساب زندگی میکنید و خرج میکنید و زن. حالا بشین با داداشت قمار کن، خب از پول کی میخوای بگیری؟ پس پول حساب مال خودته که اونم همونه. قدرتی که زنا دارن قدرت زنا نیست که تو بخوای باش 5 به 5 بندازی مثل ام آر ای. قدرت زنا نیست، قدرت مرداست. تو به خاطر اینکه با زنا درگیر با فمینیسم بخوای درگیر بشی، اول باید قدرت فمینیست کلیدشو خاموش کنی که تو جیب توئه و کنار جیب توئه. اینا رو دوتا رو بگیری از زنا دیگه قدرتی ندارن که که باش بجنگی، چیزی نیست که باش بجنگی.
1: من هم تو ابتدای صحبتم گفتم که اگه ما بخوایم مثلا در یک رابطه علت معلولی که بین بیعدالتی و دوتا علتش وجود داره و اون ظالم و مظلوم، با ظالم هر چقدر بگیم بیفایده، ما هر چقدر هم به اونها بگیم هیچ تاثیر نداره. ما باید مردها رو آگاه بکنیم. MRA رو اگر بیاد ابتدا به مردها آگاهی بده و ما ازش حمایت بکنیم، اگه مردها از انگیزه های اماری خبر داشته باشن و بدونن چه اتفاق قراره براشون بیفته، حتما میان از روش های مکتو و بجوان با
0: حالا این صحبتی که الان کردیم
1: و تعداد مردهایی که از این روش استفاده میکنن بیشتر میشه. خیل. ببینید وقتی که الان عمده مردهایی که به سبک به گلی اماری MGTW یا پورچن دارن زندگی میکنن، مردهایی هستن که از لحاظ موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی در وضعیت خیلی خوب و بالایی قرار دارن، در حالی که عمده جوامع
0: این فکت هایی که شما سب کن. اینایی که شما به عنوان فرض مسئله مطرح میکنی اصلا وجود نداره. مثلا من که مکتب هستم، من وضع اجتماعیم خوبه؟ من کجا وضع اجتماعیم خوبه؟ یه ماشین معمولی دارم، توی خونه معمولی دارم، کرایه میدم، زندگی میکنم. مکتب اینه که قدرتتو نده به کسی. مکتب نیستش که تو اینقدر قدرت داشته باش که مردم چشمشون از نگاه کردن به الماسای تو در بیاد. اینطوری نیستش. شما وقتی که یه آدم کم درآمده، حقوق پایین، خیلی معمولی هم باشی، هنوز میتونی به یه زنی سرویس و پول بدی. مکتا میگه تو اونو نده، تو کوچکترین سرویس و پولی به زن نده، بذار اگر قدرت دارن، اگر قوی هستن، اگر همتای مرد هستن، برن برای خودشون کار کنن. منم با این قضیه مخالفتی ندارم. شما یه چیزاری به صورت فکت و فرض مسئله مطرح میکنی که اصلا این درست نیست، پس وقت نتیجه گیریات هم همه ناصحیح خواهد شد.
1: اجازه بدید من میخوام بگم که ما اون چیزی که مکتا میخواد انجام بده خیلی خوب و درسته، من مخالفش نیستم. من میگم که اگه میخوایم این مسئله فراگیر بشه و همه بتونن از این روش استفاده بکنن، باید از به گلی قوانین MRA هم استفاده بکنیم. اگه بیایم فقط از مکتا پیش بریم، همیشه در اقلیت میمونه، همونطور که تا الان مونده. ببین عمده
0: یه چیز دیگه. نه نمیشه. یه چیزی که شروع میکنی، اگه جواب اونا ندیم و به حرف دیگه وصلش میکنی، بعد 3 تا مطلب تصوری خودت به هم دیگه وصل میشن، یه تصور جدید میشه. نه نمیشه. به خاطر اینکه اگه قرار بشه که دونه دونه آجرایی که شما داری میچینی، این دیواری باشه که اینا درست نیست، دیوار سر خود من و تو خراب میشه. من و شما که با هم دیگه دعوا نداریم که درسته، هر دومون مردیم، هر دومونم داریم راجع به فمینیست صحبت میکنیم. من که نمیخوام دعوا کنم با شما. مسئله اینجاست که این حرفایی که شما میزنی، به خصوص نکته آخری که الان گفتی که من یادم رفت خواستم بگیرم و بگم، نکته آخری که گفتی من یادم رفت الان از ذهنم پرید. که
1: خدا رو شکر.
0: خب پس همین که گفتی گفتی بگو، چون ببین ما باید با همدیگه قشنگ صحبت کنیم که معنی بده. وقتی قبلش که یه چیز بگو، هم که از جمله قبلی شروع کن، من یادم رفت چی گفتی.
1: اون چیزی که الان مردها رو به سمت ازدواج میکشونه، ازدواج های فمینیستی انجام میدن به خاطر این که امید ندارن بتونن به روش مکتو کاری رو انجام بدن.
0: یادم اومد. خیلی نکته مهمی بود، خیلی نکته مهمی بود. این همه تصورات و خیالاتی که شما میکنی و هر کدوم اینا من تا اون دینش رفتم کندم در آوردم و اینا رو من به شما میگم. اینا تمام همش وقتی نگاه میکنی زندگی مردم اینه. شما میگی مکتا در اقلیته، مکتا اصلا اقلیت اکثریت معنی روش نمیده. میدونی چرا؟ به خاطر این مکتا یه جنبش نیست که میگن ساعت 10 بیای میدان مرکزی شهر که ما ببینیم 2000 نفر اومدن یا 14000 نفر اومدن. مکتا میگه خودتو بکش عقب. کسایی که خودشون رو کشیدن عقب، شما چطور میتونی بگی در اقلیت هستن؟ این همه آدم ها رو نگاه کن.
1: این که شما گفتی تعریف جنبش نیست، اون تعریف راهپیمایی تظاهراته. جنبش اینه که یه عده یک روشی رو پیش میگیرن. الان طرفداران مکتو یک روشی رو پیش گرفتن.
0: جنبش ولی نیست.
1: همه تعاریفی هم دیدم
0: این جنبش نیست. نه، لایف استایله. لایف استایله. ببین لایف استایل وقتی هست، شما نگاه کن مردای مجرد نگاه کن چند درصدن. مردایی که دوست دختر ندارن و با زن زندگی نمی کنن چند درصدن؟ مردایی که روی چنل های یوتیوب دارن میان چپ و راست دارن تبلیغ مکتا میکنن چند درصدن؟ نگاه بکنی میبینی که مکتا ممکنه فراگیر نشده باشه ولی در اقلیت هم نیست. اینم توجه داشته باش. مکتا برای هر کسی که پاشو تو راه مکتا بذاره در جا جواب میده، یعنی در آن واحد آزادی بهت میده. ولی اماره یه آرزوی جرم
1: ممکنه در ادامه جواب نده. همون دو تا برنامه قبل از این هم که داشتید در مورد تنهایی و اینها، یه آقای زنگ زده بودن گفتن که من به خلع احساس میکنم، 38 سالش بود، گفتش من احساس میکنم به خلع رسیدم. من فکر میکنم درک میکنم اون آقا چی میگه. اون آقا توی سن 38 سالگی به یه خلع عاطفی رسیده به خاطر اینکه مکتا به ما میگه که رابطه عاطفی با زنها نداشته باشیم. ما یک رابطه جنسی با زنها داشته باشیم تمام بشه بره بعدی.
0: مکتا هم چیزی
1: نمیگه. در مرتا هستش.
0: ببین رابطه عاطفی رو،
1: قوانین ازدواج رو درست نکنیم، این نیازهای موجود در ما مرتا بالاخره ما رو میچرخونه تو چاله فمینیسم میندازه، یا دیر یا زود. ما تا وقتی که پا نشیم و این قوانین رو، ازدواج رو درستش نکنیم و از حقوق خودمون دفاع نکنیم، بالاخره اکثر مردم تو یک زمانی میافتن توش. حالا یک مرد ممکنه یک جایی ورشکست اقتصادی بشه، یک مرد هیچ وقت نتونه جمعاً جرک باشه. شاید بعضی مردها واقعا نمیتونن جرک باشن، نمیتونن رابطه خوب راحتی با زن.
0: شما یعنی میخوای یه گروهی، شما میخوای یعنی انقلابی بشه، یه گروهی بیان و از همه مردای ضعیف میخوای همه جمع بشه و حقوق همه مردای ضعیف رو.
1: چطور فمینیسم تونست؟
0: اولش گفتم، ثانیه اول برنامه هم به شما گفتم چطور فمینیسم تونست. اولش گفتم، چند دفعه دیگه هم تکرار کردم. بعضی موقع اصلا صدای شما قطع
1: بود. من میدونم شما چی گفتید. من موافق نیستم. اون چیزی که در اصل در اول باعث شد فمینیسم موفق بشه این بود که اومد حق رأی زنها رو گرفت و تونست توی به قولی رأی گیری و حیات سیاسی به قولی حمایت بکنه. همین الانش هم که به قولی آمار گرفتن متوجه شدن که زنها در بریتانیا بیشتر به حزب کارگر رای میدن، توی آمریکا بیشتر به حزب دموکرات، یعنی اینا به حزبهایی رای میدن که بیشتر از حقوقشون دفاع میکنن. این یعنی نشون میده که ما هم میتونیم از همین راه استفاده
0: خیلی
1: بکنیم.
0: حالا که شما مطلب رو چندین بار مطرح کردی و ما هم شنیدیم و منم نظرم راجع به مطلب شما گفتم، فکر میکنم بحث ما داره همینجور تکرار میشه. شما میگی، منم دارم تکرار میکنم. اگه مطلب جدیدی داریم بفرمایید، در خدمت باشیم.
1: من نمیدونم چقدر فرصت هست که من میخوام مطلب بعدی رو بگم، چون مطلب بعدی هم در اندازه همینقدر که گفتم زمان میخواد.
0: حالا بذار ببینیم دوستان راجع به موضوع مطلبی دارن. بذار ما تلفن کابته بازه دوستان، لطف کنید. نه نمیخوام قطع کنید، دوستان
1: من
0: اگر مطلبی دارید در جواب صحبت‌هایی که ما با هم کردیم یا می‌خواید مطلبی رو اضافه بکنید، ما در خدمتتون هستیم. روی اسکایپ می‌تونید تماس بگیرید. اوپن مایک شوی پرچونه هست. اوپن مایک یو ران دی شو. یعنی شما مطلب رو مطرح می‌کنید، شو رو شما به دست می‌گیرید و ما با هم صحبت می‌کنیم. مثل همین دوستمون که لطف کردن و اومدن رو خط دارن مطلبشون رو میگن. حالا تلفن‌ها رو بگیریم. گوشی داشته باش شما لطفاً.
2: الو
0: روی اسکایپ لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
2: شرایط خیلی مناسب نیست آقا برای ویدیو. اگه میتونه من صوتی صحبت کنم بهتره.
0: شلوار نپوشیدی؟
2: زیر پوش دنم یا
0: زیر پوش باشه آقا، وصل کن ببینیمه. بزن. میگه شرایط مناسب نیست. ای والا بچه به این خوشتیپی میگه من زیر پوش دنمه. خب آقایی که روی واتساپ هست
2: در مورد این مسئله که دوستم مطرح کرد، چند تا مورد هست که در نظر نگرفته. یکی این که یعنی سه تا مورد من می‌خواستم بگم. یکیشو شما گفتی خودت. یکی این که شما وقتی به قول شما اون تصویر مجازی که داره اونجا نمایش با شما، اون تصویر نمیخواد بجنگی، شما برق رو قطع کن. خب اون تصویر جنگیدن فایده نداره. این مورد خب شما گفتی. ولی دو تا مسئله دیگه هم هست که باز جلوی این قضیه رو، جلوی پیشنهاد دوستمون میگیره. یکی این که فمینیسم اگر موفق شد به خاطر این نبود که تلاش حالا خیلی زیاد کرد، به خاطر این بود که اون جرقه رو توی چشم این کارتونای چیز نشون میداد، یارو بعد جنسی گوشه چشش جرقه میزد، اون جرقه رو زد که آقا از این میشه پول در آورد.
0: absolutely.
2: اون جرقه رو برای این سیستمی که دنیا رو میچرخونه زد، نه که حالا فمینیست تلاش کرد با این تلاشش به نتیجه رسید. فمینیست سالها تلاش میکرد، خب اما جایی به نتیجه رسید که دیدم پول داره از خب میشه ازش در اومد، پس از این استفاده. یعنی یه چیزی بود که فرقش با این چیزی که دوستمون میگه، با این MRA که حالا من تازه شنیدم اسمشو، اینه که اون در فمینیست در جهت رودخونه بود، این مخالف جهت رودخونه است.
0: بله.
2: خب شما هرچی مخالف جهت رودخونه با دست بردار آب بریز اون ور دور برمیگرده.
0: ضمن این که از جیب خودت داره اون رودخونه در میاد، اگه مواظب باشی از جیب خودت در نیاد، اون رودخونه هم حرکتش مسدود میشه.
2: آره دقیقا همون قضیه پریزو کشیدن دیگه. حالا خانومات فمینیست از با دست آب به جهت رودخونه میاد، همون آبی که داره با دست میریزه کاری انجام نمیده، خود رودخونه داره میاد. درست. اون هم جهت باش.
0: بله.
2: اینو در نظر نگرفتن که اون هم جهتی باعث شد که در واقع اونا سوار رودخونه شدن، نه که جهت رودخونه رو اونا تنظیم بکنن.
0: بله. دیدی یه موقعی یه نفر کنار خیابون وای میسه، هی علکی به ماشینا میگه برو برو برو برو.
2: آره. همین پلیس وایسه.
0: ماشینا خودش داره میره. بله دوستمون احساساتی هست نسبت به این قضیه.
2: فرقی نداره، اون جهت رودخونه همونه. حالا چه دست با دست آب از اون ور بریزی این ور، چه با دست آب از این ور بریزی اون ور.
0: جنگ نمیشه با جریانی کرد که ببین از جریانی که میخوای باش بجنگی از خودش نمیتونی انرژی بگیری با خودش بجنگی. درست؟ جیب توه که پول میده و فمینیست قدرتمند میکنه. تو از جیب خودت نمیتونی پول در بیاری خرج کنی که با پولی که به فمینیست میدی و با تو داری میجنگی بجنگی. این از
2: آره مثل مثال شرط بندی که زدی،
0: یه مبارزه نیست بین یه گروهی که مثلا فرض کن مسیحی هن دارن با یه گروهی که مثلا یهودی هن دارن یا مسلمان هن دارن میجنگن. اونا هر کدوم از یه جایی میان. ولی این
2: مثل مثال شرط بندی که شما زدی، شرط بندی حالا بهترش اینه که پدر و پسر رو با هم شرط بندی کنه. یه پسر 12 ساله داری خرجش خودت داری میدی. با شرط بندی کنی چه تو ببری چه اون ببره فرق نداره، پول از جیب تو داره
0: میره. که خرج داره خرج شرط بندی هم خرج داره.
2: بله. و بله. این یه مسئله دیگه که ایشون در نظر نگرفتن هم مسئله تستوسترونه، که خانوما به طریقی چون حال قدرتشون در کنترل میل جنسیشون بیشتره، نه که میل جنسیشون کمتره، قدرت کنترلشون بیشتر. هر کسی هر جنسی یه مزایایی داره، مزایای جنس
0: من ولی هیچ قدرت کنترلی وقتی که 100 دلاری تو ببینن ندارن.
2: خب دیگه اونا کنترلشون در مقابل اون ضعیفه.
0: دیگه تو هم در میاری نشون میدی 50 دلار قد 50 دلار لذت میبره، بعدم میری خونتون. خونت دیگه به طرف نمیدی.
2: نه اینو در ما برای اون سیستمی که پیشنهاد دادن اینو در نظر نگرفتن که الان شما بخوای مثلا مردا رو هیچ کنی که آقا یه حرکت اجتماعی را بندازن.
0: درست.
2: و مثلا یه حرکت سیاسی را بندازن، خود مردا همراه نمیشن اصلا، چون مردا یه در واقع پیش نیازی دارن به عنوان چیزی که نمیتونن اینو بجنگن، اینو علم کنن حالا در مقابل زنا که یه چیز میگن یه حرکت مثلا سیاسی باشه.
0: مردا هنوز از لحاظ اخلاقی توجیه نیستن که زنا سیستمشون عوض شده و اونا باید فکر و اندیشهشون رو نسبت به زنا عوض کنن. همین داستانه هفته قبل اون که میگفتیم یونیفرم ورلد اف وومن، یونیفرم تریتمنت، نو شیم نو گریس، اینا که صحبت کردیم، مردا هنوز به اون نقطه نرسیدن که از لحاظ اخلاقی باید جبهشون نسبت به زنا عوض کنن تا بتونن دوباره به قدرت خودشون دسترسی پیدا کنن.
2: و خب این باعث چی میشه؟ آخرش به قول این دوستم آخرش باز تو اون چاله میفته، یا هرچی یه ذره اینور مثلا 40 سال اینوری شعار میده ولی باز آخرش میره تو اون چاله میفته. بخاطر اینکه
0: مثالی که زدم اگه دقت کردی
2: نهادی نشده،
0: مثالی که زدم اگه دقت کردی مثال دونکیشوته که میدونی داستانشو.
2: نه
0: دونکیشوت خیلی معروفه، دونکیشوت نوبل سید فکر میکرد که یه اژدهایی هست که شاهزاده خانم اسیر کرده و من باید نجاتش بدم، که پیرمردی بود اسمش دونکیشوت بود، کتاب زیاد میخوند، توهم ورش داشته بود اینا، که بالاخره لباس شوالیه جور میکنه و به جنگ اژدها میره با اسبش و اینا، یه لباس شوالیه خیلی قرازه زنگ زده هم جور میکنه و میپره رو اسب و پیرم بوده میره به جنگ اژدها. اژدهایی که اون خیال میکرده اژدهایی آسیاب بادی بوده که داشته میچرخیده، که با نیزش دو سه بار حمله میکنه و میزنه، یه دفعه هم نیزش گیر میکنه توی یکی از این پرهای آسیاب و آسیاب میبردش بالا و از اون میزنه زمین و میمیره. به جنگ آسیاب بادی رفتن به جنگ اژدها رفتن نیست، این سیستم فمینیسم همون آسیاب بادی است که توی خیال میکنه اژدهاست. تو اگه پول ندی اون آسیاب بادی نمیچرخه، خودش که قدرت نداره که داره باهاش میندازی، با کسی آدم پنجه به پنجه میندازه که قدرتش از جای دیگه است. وقتی که لاجیک قضیه میک سنس نمیکنه، منطقی پشت این جنگ نیست، این جنگ اصلا وجود نداره تو بخوای خودتو درش تلف کنی مثل دونکیشوت هی باید خودتو بزنی به آسیاب بادی.
2: حتی صدای شما قطع شد، من نشنیدم آخرش رو، ولی خب اصل مطلب رو گرفتم. در نهایت این که آخرش هر چیزی شما ایشون میگفت که باید بخوایم قانون رو عوض کنیم، حالا از اون قانونی که هست و به نفعته فعلا استفاده کن. شما قانون نمیتونه شما رو مجبور به ازدواج کنه، نمیتونه شما رو مجبور کنه که اموال شخصی تو بدی به یکی دیگه تا وقتی که خودت امضا نکنی.
0: بله،
2: حداقل اینو تو قانون داری دیگه، از همین استفاده کن تا بدون که بخوای قانون اونوری رو تغییر بدی، قانون آینده‌اش رو تغییر بدی، از همین که الان جلو دستت استفاده کن. کار راحت‌تر اینه دیگه، اینکه شما بخوای بری بلنگی و قانونه رو عوض کنی، بلنگی تو رو دستت راحت‌تر و در دسترس‌تره. اگر می‌خوای تبلیغی بکنی، انرژی بکن، بذاری رو این، بذار که به قول شما مستقیم داری جوابش رو همون لحظه میگیری و بگن که حالا بری خودتو هی سختی بدی، هی چیز بکن که قانون، یعنی در واقع خودتو توی قسمت دیگه ای بندازی، توی مرحله دیگه ای بندازی، بعد بخوای قانون و مرحله رو عوض کنی. حالا فعلا همینی که دور دستت راحت تره همین استفاده کن،
0: بعدم تو باید ببینی که اون قانون، اون مرحله که شما میگی، اون قانون از کجا اومده، بر چی استواره، از کجا آب میخوره. اون از پول آب میخوره و هیچ موقع، و چون قدرتش زیاده و پولم، از پولم آب میخوره و از جیب مردایی که اسیر زنا هستن آب میخوره، هیچ موقع نمیاد اجازه بده که سیستم طوری عوض بشه که این درآمدش رو از دست بده. به خاطر همین با پول زیادی که داره و قدرت زیادی که داره، اون حرکتات جلوش گرفته میشه. در حالی که تو پولتو به دست زنان ندی، اون سیستم پول نمیسازه. زنا خودشون نمیرن سر کار جون بکنن، زحمت بکشن، بعد برن جراحی سینه بکنن که چی؟ که مردی رو گیر بندازن که کرایه خونهشون رو بده، که همچین مردی هم که نیست. کسی که وقتی دید که مردا، اکثرا مردای جوان خودشون رو میکشن کنار، من واسه چی بره جراحی سینه بکنه؟ واسه چی پولی که زحمت کشیده؟ خیلی خب میره خودش زنه، خودش میره راننده تاکسی میشه، خودش مهندس میشه، خودش میشه همه کارهای فنی رو یاد میگیره و پول در میاره و دیگه نمیره جراحی سینه بکنه، که دیگه نمیره باسنشو سیلیکون بذاره، به خاطر اینکه میبینه که با این کار دوباره یه احمق رو نمیتونه گیر بندازه این پولا رو ازش بکشه. تویی که پولتو بکشی کنار، بازی تمومه. به قول شما پریز کشیدی، دو شاخه رو کشیدی از پریز.
2: دقیقا همینه، من حالا نکته همین بود که مخواستم این چیزایی که ایشون در نظر نگرفته بگم، که یه قسمتی زیادی شما گفته بودید، چند تاش هم من گفتم و حالا خداحافظی میکنم، حرف دیگه فعلا ندارم. ممنون،
0: خیلی هم ممنون،
2: شما
0: مرسی. زنن زیر پوشتم خیلی قشنگه.
2: قربانت برم. مارک داره، مارک باقریه،
0: مارکش پشتشه، همه مارک داره پشتشه، مارکاشو مال منم پیرانه، مارکش پشتشه. دمت گرم، خوب و خوش باشی. خیلی خب، اینم از اسکایپ بعدی. دوستان در اسکایپ منتظرتون هستیم، اگه مطلبی هست که میخواید شیر کنید با ما و در میون بذارید، بیایید با ما روئر. شوی پرچوره بفرمایید، با بیروز روئر هستید، لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید روی اسکایپ.
3: الو، صدای ما میاد؟
0: بله بفرمایید.
3: من تو ارتباط قطع شد، از اون طرفم رفتم این اینستاگرام برنامه رو ببینم، روی اینستاگرام قطع برنامه.
0: قطع. خیلی خوب، یه لحظه اجازه بدید من دوباره وصلش میکنم.
3: متاسفانه من نتونستم صدای شما و دوستان رو.
0: گوشی رو داشته باش، گوشی دارگه دار.
4: دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از این.
1: بله دوستان عزیز ببخشید، اینستاگرام
2: و صدای شما
1: رو لایو وقتی تموم شد تکرارش رو اینستاگرام براتون میذاریم که مفصل ببینید با همه صدا. از دوستان خواهش میکنم که برنامه رو از وبسایت پرچونه.com، از فیسبوک و از یوتیوب لایو ببینن. هر کدوم از اونام اگر وصل نبود بازم وبسایت پرچونه.com رادیو و پرچونه رو ببخشید رادیو و تلویزیون رو براتون لایو پخش میکنه. آقا بفهم روئر هستیم. الو
2: من صدای شما رو ندارم.
1: بفهم روئر هستی. خیلی خوب، میتونیم به تلفن زنگ بزنین با تلفن صحبت بکنیم. بعضی مواقع اسکایپ خوب کار میکنه، بعضی مواقع هم قطع میشه. به هر صورت صحبتمون رو در اون مورد انجام دادیم. دوستمون نظراتی دارن. به طور کلی این قضیه جنگ بردار نیست و تا اونجایی که ممکنه به نظر من و مکتاو و من going their own way، رفتن به راه خودت یعنی بردن قدرت خودت هم با خودت. و زنا به پول احتیاج دارن. زنا کار بکن و پول در بیار نیستن. هستن ها، ممکنه خندتون بگیره که پرچونت مثل که دیوانه است، این همه زنا دارن میرن سر کار، از راننده تاکسی بگیر تا مدیریت بزرگترین شرکت ها، زنا در این شغل ها کار میکنن، اینطوری اونطوری همه اینا رو من میفهمم. بچه نیستم، دیروز به دنیا نیومدم، از خونمونم میرم گاهی اوقات میرون که بفهمم که زنا سر کار میرن و کار میکنن. ولی زنا وقتی که کار میکنن برای این کار نمیکنن که پولشون رو اختصاص بدن به زندگی با یه مرد، و یا اینکه قدرت رو به دست بیارن که بعدن مردها رو برده خودشون بکنن. هیچ کدوم از اینا نیست. زنها تا موقعی که مردی رو پیدا نکنن که باش تشکیل خانواده بدن، یا ازش بچه دار بشن، یا به نحوی بتونن ازش پول بگیرن و خرج زندگیشون رو از اون تامین بکنن، برای خودشون کار میکنن. مردها از اول توی رو پیشونیشون نوشتن که تو باید کار کنی، چه برای خودت و حتما انقدر کار کنی که خانواده تشکیل بدی و برای خانوادت. ولی هیچ موقع به زنها نمیگن تو برو کار کن، پول جمع کن، زندگیتو تشکیل بده، سر سامون بگیر و با یه مرد ازدواج کن و بچه دار شو و بعدم بازم پول خرج کن و برو سر کار و پول در بیار. همچین چیز به زنها آموزش نمیدن. تمام کاری که زنا میکنن مال موقعی که با مردی نیستن. وقتی هم که زنی قدرتش زیاد شد، پولش انقدر زیاد شد که درآمدش از حدی که بخور و نمیر خودش بالاتره و درآمدش به حدی رسید که قدرتمند شد برای خودش، اصلا حاضر نیست با مرد